0: deșteptat pe mine. Ai mai auzit ceva?
1: Ha? Nu.
0: Apoi de? Hai, dă-l cu cum vine treaba asta? Spune-mă tale.
1: De soro, știu și eu.
0: Apoi vezi? Dă-l! Da, să mai luăm și pe partea altă. Să vedem ce ai să mai zici. Chiar revoluție să fi fost, să zicem.
2: Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focul în oraș, e ordin de la poliție.
1: Bobule, să zici și eu cum zici. După cum le spui dumneata, una și cu una fac două, redăun să te mai apuce omul. Soro, am auzit. Am auzit. Iată-l încoace. Cum s-a auzit ce nu era? Ce-am auzit dacă nu era nimica?
0: Ei, domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul. S-a întâmplat. Că fiindcă de ce, o să mă întreb. Omul bunioară.
3: De par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevicos, de curiozitate. Intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, din fandaxie, cade în ipohondrie. Pe urmă, firește.
2: Și nimica mișcă.
1: Doamne, doamne, doamne, doamne. Comedie, soro. Așa o fi.
2: Păi bunioară și la dumneata acum. O ipohondrie trecătoare.
0: Oi, nimica, noi nimic. Hai să ne culcăm, mițule. Noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Nu te mai culca cu fața în jos, mițule. Că iar visezi.
1: Bine, m-am culcat pe barde.
0: Auzi?
2: Ha, ha, ha. E pe Leonico?
0: Aprinde apa! Aprinde apa!
2: E fandaxie, bobule! E ipohondrie, soro!
0: E primește mare, domnule, ce să fie?
2: Ce să fie, ce să fie? Dumneata, nu vezi ce să fie? Revoluție, bătălie mare de un zilo!
0: Frate, revoluție, că revoluție, domnule, spusică! Nu-i fuie de la poliție să dai focul în oraș!
2: Da, voie, nevoie, auzi?
0: Auzi, auzi, dar nu e! Nu se poate să fie revoluție! Câte vreme sunt ai noștri la putere?
4: Cine să stea să facă revoluție?
2: Auzi?
0: Unde? Unde-mi? Gazeta că dacă auzi că e revoluție, trebuie să spui la unde? Mene și unde e gazeta? Unde e gazeta cu bană? Și pas, ai dus o toartă?
2: Ei!
0: Nu e revoluție, domnule. E reacțiune. Infamă reacțiune. Reacțiunea a prins iar la limbă. Că multe goi în întuneric este la pândă, ascultându-și gheare și aștept în momentul oportun pentru puterea ei antiraționale. Națiune, fii deșteaptă.
2: Cine stai,
0: domnule, dormim?
2: Cine stai, că soro, dacă n-ai citit-o și pe asta aseară?
0: Pe mine, pe mine, mă. Mă știu tot, mă cunosc tot. Reacționare, că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune.
2: Ce-i de făcut, soro?
0: Nu te speria, mițule, nu te speria, nu te speria, nu te speria, mițule. Trage, trage și-a...
2: Și-a furiază-te.
1: Stai. Aolea, golezi dulapă.
5: Paturile. Nu. Baricadează ușa cu paturile. Și cu mobilele.
1: Stai. Pinge mobila!
5: De oala! De oala! Lasă oala, nu! Ce casă?
2: Te mâine! Te mâine!
5: Ia-o! Ia-o! Ia-o! Merge la gară! Păi nu știu ce-și merge mâine!
1: Îmi pun și pălărina!
5: Și plecă până ziua cu trenul la proiect acolo, nu mai mi-e frică să-mi întreai mie republican cu sărace.
1: De cum arăți?
5: Auzi, și cum să-i vedea acea dreptea cine vin să ne dărâme în casa? Cregă, vă să-i să intre la mine în casă cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații și cu complotul și cu asasinatul și-mi să dau cu mâinile în șolduri. E destul, până aici nu-ți permit mai mult în țara
1: mea. Nu-mi spune zara că mor.
5: Fiindcă n-are cine să-i oprească, pentru că nu mai există nicio apărare, fiindcă trecem cu toți care se lasă, fără nimic în sacul. Mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul întreg. Păi iute, iute acum, ori niciodată.
1: Sala! Taci! Mor! Ai intrat în ulița noastră! Să-l lauși!
5: Eu mă bag în dulap.
1: Nu!
5: Să
1: lăsăm totul aici și să sărim pe fereastră.
5: Du-te tu! Du-te tu dacă fiți luat în curtea.
6: E asta comedie.
1: Ha?
5: Nu mă mișc.
1: Leonido!
5: Nu mă mișc.
6: Ei, Doamne! Coniță!
1: E slujnica Leonido Safta.
5: Că s-a mai depărtat Zavera.
6: Deschide cucoană să dau foc. Vai de mine. Nu-i acum asta. A, poți voi el ceva.
1: E softă.
5: Nu te schizi o dată cu capul.
1: Trebuie să te schizi solo că începe dubitoaca să țipe și mai rău. Ne dă de gol la zavragi.
5: Deschide.
6: Cine e? Eu, cucoană, am venit să dau foc!
1: Hai de intră! Hai! Ce-i afară, Safto?
6: Vine, cucoană! Vine, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide un ochi. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Acu de-abia s-a spart cheful. Adineaul a trecut pe aici vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Nae Ipingescu, ipistatul, beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
5: Ce obicei?
6: Știi? A făcut oamenii chef. Ca seara a fost lăsat a secolului.
1: Leonido! Leonido! A fost lăsat a secule!
5: Vezi că tot vorba mea! Tot vorba mea, domnule! Omul! Punioară, de pe exemplu, de nu știu ce, oriceva! Cum e nevicos, de curiozitate! Intră la o idee! Fandacția e gata! Și după aia dăm fandacție ca de nipohondrie!
1: Vă zici... Ei, soră, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș!
5: Da? Din groază lor, groază tuturor inimicilor de al românilor brați!
3: pătrunzător și răzbunător.
2: Hai, venire la ora să te fac un pandelaș, pandelaș,
1: cum e cu poliția, soro?
2: Nu vezi, nu vezi, nu vezi, dumneata, că aici a fost chiar poliția pe somnă.
7: Bomboane, rahat, muzici, gogoși, automobile, zamparagii, guvernanți, opozanți, visul Maicii Precistii, memoriile lui Sfântul Sisoi, Alexe, omul lui Dumnezeu. Uite-l! Cetățeanul turmentat, simbolul unui popor întreg. Aci îmbrățișat, aci îmbrâncit, când curtenit, când barjocorit, rând pe rând aplaudat, huiduit, ridicat în brațe, tăvălit prin noroiu, pupat, bătut, îmbătat și mistificat, mâhnit, dar tot glumeț, beat, dar cu minte, vițios, dar cinstit, urmărește cu tenacitate suprema lui mângâiere, sâmburele mistificării. El, el cetățeanul.
8: Să nu ne mai facem inimă rea și spaimă, gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât altele. Nu, neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă. Nu e până acum adospit cum se cade.
7: Ion Luca Caragiale. Noapte fără sfârșit. Delir.
5: Ce să fie, ce să fie, ce să fie?
1: Dumneata, nu vezi ce să fie? Revoluție, bătălie mare, Leonido!
5: Bine, bine, bine, frate, revoluție, că revoluție, dar nu spuseai că nu-i voie de la poliție să dai focul în oraș?
1: Dar voie, nevoie, auzi?
5: Auzi, dar nu e, nu poate să fie revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, ce să stea să facă revoluție?
1: Dar ia de întreabă-mă să te întreb! Aaaa, auzi?
5: Auzi, aaa, unde e, unde e gazeta? Că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri.
1: Da, da.
5: Unde e gazeta cu coană? Ai pus-o și pasta la closet?
1: Da, da, da, da,
5: stai, stai, stai, nu e, nu e revoluție, domnule. E reacțiune. Infama reacțiune ascultă. Reacțiunea prinsă la limbă. Ca un strigoi dintr-uneric iasă la pândă, ascultându-și ghearele și aștept un momentul oportun pentru poftele antinaționale. Națiune, fi deșteaptă și noi dormim, domnule!
1: Cine strică, soră, dacă n-ai ținut-o și pasă aseară?
5: Și pe mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, cât sunt patru. Cât sunt pentru națiune.
1: Ce-ai de făcut, soră?
5: Nu te speria, mițile, nu te speria.
1: Iute, iute, soră, pune mâna, hai de...
5: Și așa, hai cu gălți, gurindu-l la...
1: Stai scrinul, să fac două legături mari. Hai!
5: Mișcă patul! Hai, du-l la ușă!
1: Pe du-la, pe du-la, vinge!
5: Adă, adă, adă oala, polița! Culce!
1: S-a vărsat!
5: Ce? Dă-mi mâine tale, dă-mi fusta. Fusta,
1: fusta. Iau pălăria.
5: Hai, adu-mă, mergem, mergem la gară până în dusul Cismigiului și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică, sunt între ai miei. Republican, toți săracii.
1: Zara, Zara! Auzi, dumneata, vin în coace, spune-o!
5: Zaragii, auzi, vin!
1: Arău!
5: Și eu cum sunt, eu chiar... Trebuie aici vin să ne dărâme casa. Cineva să zică să intre în casă la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu comploturi și asasinaturi. Și eu să stau cu mâinile în șolduri. Ei, nu, destul până aici, nu se termin mai mult în țara mea, bă!
1: Nu-mi spune, soră, că mor!
5: Fiindcă n-are cine să-l oprească, pentru că nu există nicio apărare, fiindcă tăcem toți ca niște lași. Fără nimic asta, cum înțelegi? Bătaie de joc de popor întreg, băi, iute, iute, iute!
1: Șt, soră, mor! Ha? Ai intrat în ulița noastră?
5: Știi ce, lamba? Știi ce, lamba?
1: Șt, să-l auși!
5: Atâta mi-a fost! Eu, ascund în dulap.
4: Păi, nu te vezi.
1: Să lăsăm în canapa lângă și să sărim pe fereastră?
5: Da, să dacă fi intrat în curte.
6: Da, asta comedie.
4: Nu te mișca.
6: Coniță!
1: Ești în care o nu-i tot asta.
4: Parcă s-a mai depărtat zavera.
6: Deschide cu coană să fac focul! Vai de mine! Nu e bună, a pățit boierii ceva!
1: E zafta!
4: Nu te schizi o toată cu capul! Să te schizi solo când începe topitoaca să țipe și mai rău! Ne te dă gol la zavragii!
1: Deschide! Cine e?
6: Eu cu coană! Am venit să fac focul!
1: Hai, intre!
4: Ce-i afară, Safto?
6: Bine, cu coană, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide ochii. Au, toată noaptea a fost masă mare la băcanul din
4: casă. Hai, ia, da.
6: Acu de-abia s-a spart cheful. Adineaurea a trecut pe aici vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Naia Ipingescu Ipistatu. Beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mi tocănesc.
5: Ce obicei?
6: Știi, aseară a făcut oamenii chef că a fost lăsata secului.
4: A fost lăsata secule.
5: Păi vezi, pe tot vorba mea, domnule. Omul bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevicos, de curiozitate, intră la o idee, a intrat la o idee, fandaxia e gata și după aia, dă-mi fandaxie, cade ipohondrie, ce văzuși? Uite așa, mă, să le zic, să-mi gata dreapta 33.
9: Sara, Sara!
5: Geamparau, am
9: păi pare. Parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
5: Apoi, mi-a fost zunea, dacă aici a fost chiar poliția în persoană, bă, ce? Hai, porniți la joc, mai.
9: Apoi cum le știi dumneata toate, e mai rar cineva.
6: Ce e aici cu coană? Ce e
5: aici?
10: Lume, lume, lume, copii pierduți, părinți beți, mame prăpădite, guri cască, praf, noroi, murdărie, infecție, vreme frumoasă, devăl slab, criză teribilă, mon cher,

0: Ați ascultat Nocturnele lui Leonida. Au interpretat Florin Zanfirescu, Carmen Tănase, Anda Saltelechi. Redactor Domnica Țundre. Regia de montaj Florina Istodor și Dana Lupu. Regia de studio Janina Dicu și Renata Rusu. Aranjamentul muzical și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Un spectacol radiofonic de Alexa Visarion.
1: Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: place toată lumea, dar mai ales tu. Îmi place toată lumea, dar mai ales tu. Și doar mă prefac.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Marea iubire a lui Sebastian. Scenariu radiofonic inspirat de volumul de memorii Artistul și oglinda al actriței Leni Kallen.

0: Scenariul și regia artistică, Diana Mihailopol.
1: Astă noapte l-am visat pe Mihai. Pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. Tânăr cum era. Uite. Ce faci, Mihai? Ce tânăr e. Eu nu mai sunt. Eu sunt bătrână, adică nu mai sunt tânără. Eu m-am încăpățânat să trăiesc mult. În ultimii ani am trăit în străinătate, în Germania. Nu m-am simțit deloc bine aici. Dar m-am străduit. De când am ajuns aici, am fost șocată, năucită, tulburată de impresii. Da, da, prăpastia asta dintre generații, cred că niciodată nu a fost mai adâncă. Degeaba căutăm noi să înțelegem pe tineri. Ideile lor au atins câteodată înțelegerea mea, dar niciodată sensibilitatea mea artistică. Generația din care fac eu parte, chiar dacă nu era întotdeauna de acord cu ideile înaintașilor, ca să zic așa, dar prețuia ceea ce făcuse bine, avea respect. Tineretul de azi, însă, printr-o violență fermă, protestatară, vrea să rupă iremediabil totul, definitiv, brutal, fără discernământ, fără alegere, tot ce s-a spus și s-a făcut înaintea lor. Și asta nu e bine, nu e bine, nu e bine. Și cel mai trist lucru este că ei pot trăi fără dragoste. Cum se poate trăi fără dragoste? Eu nu mai sunt tânără, dar tot mă trezesc în fiecare dimineață, sperând să se întâmple ceva minunat. Sunt o romantică. Așa am fost și așa am rămas până acum, la adânci bătrâneți. Ce ciudat! Cum l-am visat pe Mihai trei nopți de-a rândul? De ce oare? Pentru că am recitit scrisorile pe care i le-am scris în 1936. Le-am pe toate. Am scrisorile. Cum? Pentru că un camarad de-al lui Mihai a avut delicată atenție să mi le trimită, bănuind că mă vor emoționa. Dar poate că mult mai interesant ar fi fost să vă citesc scrisorile pe care mi le-a trimis mie Mihai în 1936. Dar ele s-au pierdut în bombardament. Câți ani avea

0: Leni Caller Froda a murit. Mormântarea va avea loc într-un cerc restrâns, foarte restrâns. Ne dispensăm de condoleanțe.
1: Mihai.
0: L-am visat și l-am reîntâlnit 3 nopți la rând. Tânăr cum era. Eu nu mai sunt tânără, dar devin tânără de câte ori mă gândesc la el. Mihai a rămas tânăr. Uite. Ce faci, Mihai?
2: Eu bine. Tu?
0: Te visez.
2: Totdeauna în viață momentele mele de visare le-am plătit foarte scump.
0: Ești un sentimental. Era un sentimental. Înainte de a-l cunoaște personal, eu am fost fascinată de scrisul său. Verba polemică, talentul, sarcasmul cu care erau scrise acele eseuri, acele cronici de teatru, mă făceau să aștept tulburată apariția lor și să trăiesc o rară bucurie intelectuală. Mă fermeca, mă tulbura, mă excita. Și în graba tinereții mele nu aveam decât o dorință să-l am. Și într-o zi mi-a fost prezentat.
3: Dumneata ești Mihai Sebastian?
2: Da, doamnă. Ce dezamăgită?
3: Nu, dar nu-mi vine să cred că tânărul din fața mea, atât de timid, atât de stângaci, cu o înfățișare așa de... Iartă-mă, o înfățișare...
2: insignifiantă?
3: Dumneata ai spus.
2: Da, eu.
3: Este autorul, temutul și talentatul autor al eseurilor care m-au încântat atât.
2: Vai, eu sunt...
3: Vai, eu sunt îndrăgostită de scrisul dumitale.
2: Și eu vă admir și vă iubesc, doamnă. Da, v-am văzut jucând pe scenă.
3: Da?
2: Da, da, da, da, da, da. Zi plină de întâmplări. Vizită la Leni, ne iubim. Am spus-o. E frumoasă, e tânără și are o simplitate de vorbă admirabilă și mi se pare așa de inexplicabil faptul că ea vine spre mine, eu care sunt cum sunt. Dar prudent nu e și nici măcar nu știu cum o să ies eu de aici.
3: Ce credeam că am uitat din dureri ce au apus.

0: Ți-am fost un joc, un joc nebun. Ai știut să chinuiești.
1: Cântecul ăsta a fost scris pentru mine de Eli Roman când ne-am despărțit.
0: Ai fost și cu...
1: Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și totuși ești atât de obosit de viață.
0: Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de 10 zile, surprinzător de just.
2: Da, așa e.
1: Da, așa e.
0: Ne-am plimbat în Sismigiu și eram mândru de cât era de frumoasă. Ar putea fi un amor.
1: Un amor.
0: Un amor. După amiază am fost la Flora, Leni delicios îmbrăcată, lumea întorcea capul după noi, iar eu eram încă o dată mândru că mergeam alături de ea. Apoi am plecat fiecare acasă la noi, dar după aceea simțeam o nevoie grozavă să o văd și ceea ce nu e bine deloc. O iubesc. Încep să o iubesc serios.
1: Domnule Sebastian, mă iubești? Eu sunt ce e drept capricioasă, cochetă, frivolă, dar n-am făcut niciodată ceva numai din capriciu, cochetărie sau frivolitate. Mă iubești?
0: Dacă mi-închipui că femeia asta

N-are 1000 de amanți. Sunt un dobitoc sinistru. Dar nu încape nicio îndoială, pe mine m-ar fi iubit în felul ei, dacă o ajutam să mă iubească.

0: frumos. Ah, ce frumos ești.
1: Frumos?
0: Mozart. E foarte frumos.
2: Da. Mozart e foarte frumos. Eine kleine Nachtmusik.
0: Eine kleine Nachtmusik? Foarte frumos.
2: Leni, o să scriu o piesă pentru dumneata. Leni, o să scriu o piesă, un rol, numai și numai pentru dumneata.
0: Da. E așa de simplu să scriu o piesă. Zău, atunci apucă-te și scrie una.
2: Pariez cu mine că mai puțin de o lună îți aduc o piesă gata în trei acte.
0: Să te fac, dar nu cred.
2: Leni, pariez cu mine?
0: Sigur că pariez, dar sunt sigură că vei pierde pariul.
2: Soare și amor. Asta e piesa. Adică ar putea fi, e un rezumat perfect pentru idealul meu de fericire. Soare și amor.

0: Ce cauți dumneata aici?
1: Pe dumneata?
0: Nu-mi explic interesul pe care l-ai pentru mine. Dumneata ești atât de frumoasă, iar eu...
1: Privirea mea e atât de mincinoasă. Inima ta e atât de credincioasă.
0: Îmi dau seama cât de odihnitoare ar fi iubirea asta pentru...
1: Ești atât de complicat și eu sunt așa de simplă.
0: Cum o să ies eu de aici? Asta e întrebarea.
1: Asta e.
0: M-am lăsat ca un dobitoc prins într-o poveste care știam de la bun început că nu o să ducă nicăieri. Iată, m-am orezat, gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat, preocupat în orice moment de ce face sau de ce ar putea să facă, fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă, tremurând când îi aud glasul la telefon. Lady? Mi trebuia să-mi telefonez.
1: Ești beat.
0: Da?
1: Lenny, ce-i cu dumneata aici?
0: Trebuia să-mi telefonez.
1: Da?
0: Și nu mi-ai telefonat, Lenny.
1: Vai, trebuie să pleci. Trebuie să pleci.
0: Lenny, te iubesc.
1: Mă iubești, dar trebuie să pleci. Am încurcat orele, vine altcineva.
0: Sunt un dobitoc și un măgar. Am scris ieri toată după amiază. Am scris și azi dimineață, dar merge încet, merge foarte încet. Fiecare frază mi-a un timp enorm și nu-mi dau seama dacă sunt prea leneș sau prea scrupulos. Doamne, aș vrea să o pot lua un pic raznă, să-mi dau drumul, să mă las antrenat de mersul lucrurilor, să sunt singur și fericit. Asta e măsura în care mai pot să fiu fericit. Lenny?
1: Da?
0: Ce ai fi vrut să joci?
1: Puc.
0: Puc?
1: Sau Mozart?
0: Lenny?
1: Ceva care să fie în continuare a firii mele.
0: Ei bine, ai pierdut pariul. Piesa mea e gata.
1: Ce spui?
0: Pariul? L-am câștigat.
1: Pariul nu era o glumă copilărească?
0: Nu, Lenny, deloc.
1: Nu era o farsă?
0: Nu. Îți fac o lectură a jocului de vacanță. Jocul de vacanță.
1: Jocul de vacanță. Doamne, ce frumos.
0: Jocul de vacanță. Distribuția mea ideală era Iancovescu, Lenny și Timică. I-am dat piesa lui Iancovescu, de fapt primele două acte, și după ce l-a citit mi-a spus: Mihai, numai pentru o femeie pe care o iubești foarte mult poți să scrii un astfel de rol. E cel mai frumos rol de femeie scris vreodată. Cel mai frumos, dar și cel mai greu. E posibil ca dumneata să fii îndrăgostit de Lenny? Da. Da.
2: Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești!
1: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat. Am făcut o mare creație.
0: M-a înspăimântat cât de puține lucruri putea să înțeleagă Lenny. Ultima scenă din actul 2 scapă complet. Îmi cere să suprim lucruri care pe mine când le scriam mă emoționau și care, pentru că pe atunci o iubeam, le scriam anume pentru ea.
1: Mihai!
0: Da, Lenny?
1: Ce-ar fi dacă ai face o schimbare de decor în actul 3? Ascultă-mă pe mine. Publicul se plictisește la piesele într-un singur decor.
0: Doamne, Lenny, cum să nu înțelegi că acest singur decor face oarecum parte din poezia piesei?
1: Da? Da? Nu știu ce să cred. Eu nu mi-ascund satisfacția că eu am fost cea care a declanșat începutul lui Mihai de autor dramatic. A venit cu manuscrisul la sub braț și a început să citească. Lectura piesei m-a entuziasmat. m-a cucerit începând chiar de la titlu.
0: Jocul de vacanță.
1: Era în titlu fericire și nostalgie. Dialogul era plin de poezie și umor încântător.
0: Jocul de vacanță.
1: Eram exaltată de frumusețea piesei.
0: Personaje.
1: Dar mai ales de rolul scris pentru mine.
0: Ștefan Valeriu.
1: Ardeam de nerăbdare să-l joc.
0: Corina.
1: Pentru că presimțeam în el succes.
0: Bogoiu. Jeff. Acțiunea piesei se petrece undeva departe de București.
3: Dumnezeu, ești tot ce-am detestat eu mai mult în viață.
2: Anume?
3: O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare. Vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă.
2: Și dumneata ești teribil.
3: Nu, eu sunt un om leneș. Lenea. Știi dumneata ce este lenea?
2: Da, cred că da.
3: Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă. Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane. Ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta. Totdeauna lângă un pom m-am simțit umilit. Nemișcarea lui.
2: Joël, în mouvement qui déplace les lignes.
3: Încă un vers, dacă mai spui, am terminat cu dumneata. Văd că nu m-am înșelat. Ești o intelectual.
2: Nu, numai asta,
3: da,
2: nu te
3: rog. Ești plină de lectură, de muzică, de idei. Mă întreb ce cauți dumneata aici, azi? Ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, lasă mâna jos. Și pe asta? Și rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi 5 minute. Ac, și termină cu surâsul ăsta. Nu te-ai plictisit de 25 de ani de când îl porți?
2: 22.
3: Găsești că nu e de ajuns? Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat. Schimbă, zău, uită-l. Dumneata nu știi să uiți. Nici unul din voi nu știe să uite. De-aia zăpăcitul ăla bătrân de cum se scoală n-are altă treabă decât să scrie pe tablă 5 august, 6 august, 7 august. De-aia vă strângeți pârc în jurul aparatului de radio să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Ce e azi? O zi cu soare. Ziceai că vrei să începem un joc nou?
2: Da.
3: Sigur că vreau, dar vezi că jocul meu e nou și al vostru e vechi, bătrân, trist.
2: Și cum se cheamă jocul dumitale?
3: Se cheamă jocul de vacanță.
1: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat și am făcut o mare creație. Jocul de vacanță.
0: Jocul de vacanță. Premiera a avut loc pe 17 septembrie 1938. Interpreți nu Iancovescu, dar Vraca, nu Timică, dar Mișu Fotinou, și nu Greta Garbo, dar Leni Kaller în Corina. Pentru ea a fost scris rolul. După premieră, aveam pentru ea o tandrețe redeșteptată parcă din primele timpuri ale dragostei mele pentru ea. Apoi ne-am plimbat de mână pe străzi, ne-am oprit în fața unui afiș mare și ne-am citit numele tipărite unul lângă altul.
1: Jocul de vacanță. De Mihai Sebastian.
0: Corina?
1: Leni Kaller.
0: Eram singur pe tot bulevardul cu schimb.
1: În timpul repetițiilor, nu știu de ce, Sebastian era nemulțumit tocmai de mine pentru care scrisese piesa. Eu primeam criticile cu mare greutate. Rolul era scris pentru mine, pe calitățile mele, pe temperamentul meu. Dar Sebastian pretindea că în scenele de dragoste...
0: În scenele de dragoste, Leni, nu ești destul de caldă, de feminină.
1: Observațiile tale sunt nedrepte.
0: Da? În scenele cu Ștefan Valeriu, cu...
1: Adică Vraca?
0: Da, cu Vraca. Nu ești...
1: Ce nu sunt?
0: Ești nesinceră, Leni. Ce înseamnă?
1: Să-ți fac o mărturisire? Eu sunt cu adevărat îndrăgostită de Vraca.
0: Mă scos din sărite.
1: Gelozie.
0: Nu, ăsta e un amănunt fals și neartistic.
1: Mihai, e piesa ta. Poate că ai dreptate. Dar eu repet cu reală plăcere, cu reală bucurie.
0: Dar nu se vede, Leni.
1: Nu-i de ajuns?
0: Nu, nu-i de ajuns.
1: Oh, dar ce vrei mai mult?
0: Leni.
2: Ce ai cu el?
3: Nimic.
2: Mie mi-e drag.
3: Și mie.
2: Atunci de ce îl repezi?
3: Pentru că așa se vorbește între bărbați. L-ai văzut când joacă cu mine ping-pong? Simt că fiecare minge pe care mi-o trimite e ca un pumn. Are 16 ani. În fundul inimii lui e recunoscător că mă port cu el ca și cum ar avea 25.
2: Nu pot să-l suferi.
3: Mi-e foarte drag. Întâi simt că e corijen. Nu râd. Am un sentiment de familie pentru toți corijenți din lume.
0: Eu n-am văzut premiera. N-am putut. Am fost la cinematograf și am văzut un film. Și l-am văzut cu toată liniștea, ca și cum nimic excepțional nu s-ar fi întâmplat pentru mine în seara aceea. Am venit spre sfârșitul spectacolului, destul de la timp pentru a mai simți vie atmosfera de sărbătoare, de satisfacție. Corina Leni, Leni Corina. Minunată, emoționantă. Trebuie să recunosc că a spus mai frumos și mai sincer tocmai pasajele pe care mi le cerea să le suprim.
1: Mihai, de ce își ascultă Corina pulsul în actul 3? Pentru că îi bate mai tare de când îl iubește pe Ștefan Valeriu?
0: Nu, dragă Leni.
1: Nu?
0: Nu. Îl ascultă pentru că... pentru că se întoarce către ea însăși. Pentru că fiind prima oară singură cu ea însăși, are timpul și curiozitatea și nevoia să se observe, să se cunoască. Vezi tu, ea pune mâna pe propriul ei puls cum ar pune mâna pe o inimă. Pe o inimă pe care nici măcar ea nu știe că o are.
1: Nu știu ce să cred.
0: Nu trebuie să crezi nimic. L-ai jucat perfect.
1: Așa e, l-am jucat perfect.
0: Ce stranie și inferioară e meseria asta de actor, în care cineva poate face foarte bine lucruri pe care nici nu le înțelege. Da, poate că ăsta e semnul actorului adevărat. Poate că asta se cheamă instinct, talent. Cine știe. Emoții?
1: Da, nu.
0: Ești preocupată?
1: Nu. Da, nu știu.
0: Vanitate?
1: Nu.
0: Invidie?
1: Nu cred.
0: Păi și atunci?
1: Mihai, eu sunt preocupată de teatru. O premieră este pentru mine o adevărată criză de neliniște. Fac febră. E o tensiune nervoasă din care îmi revin foarte încet. După orice premieră eu sunt convalescentă.
0: Pentru că ți-e teamă, Leni?
1: Nu cred că este propriu-zis teamă. E mai mult. E un sentiment de răspundere. Tu știi, chiar și după premieră eu sunt obsedată de personajul meu, de orice cuvânt, de orice gest. Și mă
0: preocup.
1: Pentru
0: că ești vanitoasă.
1: Nu cred. Ți-am spus că nu știu.
0: Nu?
1: Ei, da, recunosc. Îmi place să citesc ce se scrie despre mine. Mai ales când se scrie de bine. E naiv să fac o astfel de mărturisire, dar dacă așa este, așa este.
0: Și cronicile dușmănoase?
1: Mă interesează. Chiar dacă judecata lor este de rea credință, dar tot trebuie să plece de la un sâmbure de adevăr. Iubesc prea mult teatru ca să nu-i primesc resemnată neplăcerile. Iubesc teatrul. Teatrul este o lume ireală. Acolo în culise, pe scenă, se creează ceva, un fel de mediu fantezist și copilăros. Toți actorii sunt niște copii. Chiar și cei care nu mai sunt tineri sunt copii. Au simțiri, emoții, bucurii, vanități, răutăți, orgolii, pe care un om obișnuit nu le va înțelege niciodată. Iubesc mult teatrul. Micile lui mizerii nu vor acoperi niciodată marile lui bucurii. Eu pot să vă spun și acum, când au trecut atâția ani, că ăsta e adevărul. Câtă vreme am jucat teatru, am fost preocupată de el și pentru asta am fost vie și adevărată.
0: Leni Kahler. Prezența ei pe scenă aducea un nedefinit val de poezie pe care nimic nu-l putea degrada. Nici râsul publicului, nici ritmul de farsă al piesei. Nu verba este definitorie pentru jocul acestei actrițe, ci grația. Leni Kahler este pe scenă fantezistă și agitată. În realitate, arta ei este străbătută de un fir de melancolie pe care încearcă să-l acopere cu o ploaie de gesturi. Are un suflet de adolescentă tulburată de presentimente, un amestec de reverie și luciditate, de romantism și ironie, de candoare și gravitate. Ce frumos sună această muzică!
1: Ce frumos sună această muzică! Și eu am avut nevoie de tine, de plimbările prin sălile de expoziții, de certurile noastre pe care le aveam pentru un tablou sau o carte, sau seriile de concert. Relația cu tine, Mihai, mă reabilitează în ochii mei. Mă reabilitează intelectual.
0: Astăzi e vineri. Sunt la Viața Românească cu Suchianu. Mă apropii de fereastră și o văd mergând agale cu un domn elegant și cu pasul ei de plimbare amoroasă pe Leni. Nu știu dacă am tresărit. Am registrat, am primit șocul în câțiva pași, am fost la ușă, în stradă, drept în clipa în care Leni și flirtul ei erau în fața ușii. Când m-a văzut, a avut un surâs care nu spune nimic și ochii foarte mari. Leni.
1: Da.
0: Leni, îmi pare foarte bine că te văd.
1: Da, da.
0: Eu vin de la curtea de apel pentru procesul tău care s-a amânat și aici în spate este Viața Românească, unde eu de altfel și scriu și spun toate astea ca să nu crezi că eu te urmăresc, Leni, nu. Îți sărut mâna.
1: Bine, Mihai.
0: Îi spusesem totul dintr-o suflare. Eram amețit, exact nu-mi dădeam seama de ce simt. Mă doare, mă întrebam? Nu. Nu aveam impresia că mă doare, doar un fel de neliniște, un fel de gol la inimă. Un singur gând precis aveam. Ce noroc că am fost la fereastră chiar în momentul acela. O clipă mai târziu n-aș fi văzut nimic și aș fi continuat să fiu cumplit de ridicol. Am plecat de acolo buimăcit și mi repetam mici fraze rapide și calmante. Numai de-ar trece timpul mai repede. Aveam o singură dorință, să se facă ora când o voi ști la spectacol, la teatru. Era necesar pentru liniștea mea imediată să fie singură. Să fie singură. Am băut. Eram decis să mă îmbăt. Amintirea de luni se îndepărta. Doar din când în când mă mai durea ca o rană trezită din când în când, din anestezie. Revedeam scena de la 7 seara, dar totul fusese atât de brusc. Nici măcar nu văzusem ce roche poartă.

0: Leni, care Leni că e așa de departe și mi-e așa de totuna. După asta am revăzut-o de 2-3 ori și era ca și când n-ar fi fost de față. Ce odihnitoră să te uiți la Leni cu o privire nici întrebătoare, nici mirată, puțin indiferentă, puțin plictisită. Și să fim calmi. Să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi.
1: Păstrează-mă doar pentru tine. Pleci azi din București?
0: Cum?
1: Și astăzi pleci? Și mâine mereu pleci.
0: Nu știu, azi, nu știu, nu știu.
1: Nu știi?
0: Nu, nu știu.
1: Ești trist?
0: Nu, nu sunt trist. Sunt mai mult deșert decât trist și trăiesc pentru că am apucat să trăiesc.
1: Oh, dragul meu, ești așa de copil. Mai bine, să știi că e foarte bine. E bine, timiditatea asta a ta îți păstrează nealterată ingenuitatea. Știi? Ingenuitatea este apanajul naturilor delicate.
0: Ar fi trebuit să o iau în brațe, să o sărut și să-i spun: vino Leni mâine seară la mine. Ar fi primit fără ezitare. De fapt, tot timpul a avut mici gesturi de afecțiune pe care le-am lăsat să cadă sau pe care cu tot din adinsul am refuzat să le înțeleg. Zilele trecute Leni vorbea despre timiditatea mea.
1: Timiditatea ta, Mihai, e foarte bine. Timiditatea îți păstrează nealterată candoarea.
0: Se disculpa. Ești prea infect pentru ca să nu sfârșesc prin a te iubi, spunea o doamnă alaltă seară când ne întorceam de la concert. Iată aproape o definiție a amorului. Dar oare nu pentru același motiv? Adică pentru că e atât de infect o iubesc eu pe Leni și o iubesc atât de incurabil. Dar oare a iubit Leni Keller cu adevărat pe cineva?
1: Marea mea iubire a fost Scarlat Froda. Datorită lui am cunoscut dragostea cea adevărată. Anii au trecut și eu am fost iubita lui, apoi soția lui, prietena, familia lui. În decursul celor 40 de ani de viață comună am trăit cele mai contradictorii sentimente. Ne-am iubit, ne-am înșelat, ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am adorat și ne-am detestat. Dar nu ne-am despărțit niciodată. Dacă l-am iubit pe Mihai, Mihai a intrat în existența mea într-un moment de neatenție, când am lăsat ușile deschise și storurile ridicate.
0: În fond nu e un cataclism, nu. Se întâmplă și altora. E încă posibil să lichidez acest amor fără durere. Mai am clipe de melancolie stupidă, e adevărat, în care găsesc nesfârșite scuze și îmi fac nesfârșite proiecte. Trebuie desigur să mă dezvăț. E așa de dor să fiu fericit.
1: E așa de dor să fiu fericită. Eu am fost o ființă foarte norocoasă. Am fost o femeie care s-a simțit iubită, care cocheta cu sentimentul dragostei în permanență. Altfel nu se poate. Dar dedesubt era atât de multă timiditate și nesiguranță. Eu sunt așa de nesigură.
0: Sâmbătă noaptea am fost la carul cu bere cu Leni și soțul ei, Scarlat Froda. Pe urmă ne-am dus la melodii, discutam aprins toți trei. Pe sumasă eu o pipăiam pe Leni, care nu numai se lăsă fer, dar mă și ajuta cu discreție. Toată noaptea am fost cu mâna între pulpele ei. Între timp o priveam. Nimic n-o trăda. Era atentă, surzătoare, volubilă, sigură pe ea. Și bărbatul ei era alături și ea îl privea în ochi. Și pe femeia asta am iubit-o eu ca un câine timp de 2 ani de zile. O cunosc și eu în sfârșit pe această Leni, pe această fată bună pe care toată lumea o cunoștea în afară de mine, se înțelege. Ce e sfârșitor în prezența ta, Leni? este aerul tău de provizorat continuu. Nu știu dacă tu ai să rămâi sau dacă ai să pleci. Și eu sunt așteptarea.
1: Tu ești așteptarea și eu?
0: Tu ești vânturile cu lumea largă, briza de dimineață în viața mea gravă, stupidă și banală.
1: Și eu am avut nevoie de tine, Mihai. Să știi că și eu. Și acum, la 50 de ani, eu sunt tot o fată bună. Imputant, charmantă. Nu mai sunt tânără, dar sunt o fată bună.
0: Duminică am luat masa cu soare de soare la cină. Câte lucruri amuzante și spontane mi-a spus despre Leni. Ascultam și mă miram în taină de rezistența mea. Da, cred că sunt sincer afirmând că mai mult mă amuzam decât mă întristam. Cine pune piesa? Am întrebat eu. Alexandrescu Faradou, mi-a răspuns soare de soare. Cine? Am întrebat. Sic Alexandrescu, care aduce în fiecare zi câte un trandafir de la florăria Faradou. Dar de ce în fiecare zi? Am întrebat. Ia cu el... Adică și cu el, a răspuns soare de soare. Și cu el? Da, Mihai, și cu el, și cu Eli Roman, și cu Blanc, și cu... Păi, și Froda? Mihai, Froda e un soț model. A privit cu docilitate toate poveștile ei de amor. Dar cu cine nu a fost dulcea fată, a încheiat soare de soare... Care a fost și el cu ea?
2: Mihai!
0: Leni!
2: Am citit romanul tău, Femei!
0: Bravo, Leni, bravo!
2: Bravo tu! Ce mult semăn eu cu eroinele tale! Nu-i așa? Cu Odette!
0: Cu Mado!
2: Cu Mado! Cu René!
0: Cu Marie!
2: Cu Marie! Mai ales cu Marie, da? Nu-i așa? Semăn!
0: Îți place să te iubesc, nu eu în mod special, ci 10.000 de bărbați, printre care și eu!
2: Ha-ha! Am încasat-o.
0: Iar eu nu am naivitatea, Leni, de a crede că tu regrezi ceva nou. Facultatea ta de a uita este formidabilă.
2: Suferi?
0: Na. Aș fi suferit acum un an. Aș fi urlat de durere dacă știam toate astea. Supeream eu pe atunci și pentru mai puțin. Nu mai am un ban în buzunar. Trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi. Nu am de tramvai. Sunt momente când nu am de la cine să cer, dar mai ales cum să cer. Sărăcia pentru mine este o suferință de orgoliu, nu una fizică. Și totuși plănuiesc un voiaj în Italia. Nu mai e loc în viața mea decât pentru o sinucidere sau pentru o plecare definitivă undeva în străinătate. Nu mă mai interesează nimic.
3: Ștefan, lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață plină de taini. Lasă-mă să fiu marea dansatoare care 20 de zile pe coverta unui vapor s-a amuzat să treacă drept o fată sentimentală. Iar tu rămâi prințul meu din povești.
0: Duminică, pentru ultima oară, am ascultat jocul de vacanță de la balcon. Pentru ultima oară. Îmi spuneam că ceva în mine moare. Că se duce pentru totdeauna. Că se va rupe definitiv de mine. Era lângă mine o fată care plângea. E ultima fată care plânge pentru jocul de vacanță. Cineva tot trebuie să plângă pentru noi toți.
2: Când s-a oprit jocul de vacanță, Mihai a fost foarte lovit. Ani de zile au trecut fără să mai aibă vreo preocupare teatrală. Până a venit războiul, apoi persecuția evreiască. Și atunci Mihai a fost adăpostit o vreme la moșia lui Anton Bibescu. Acolo a schițat proiectul unei comedii care avea să devină Steaua fără nume. Oare Mona... Eram tot eu?
4: Pleci?
2: Hmm?
4: Pleci?
2: Plec.
4: Pleci.
2: Plec, plec, plec, plec.
4: Pleci, pleci, pleci, pleci, pleci.
2: Gata, ai scăpat. Mihai, dar înainte să plec, poți tu să-mi faci portretul? Poți? Hmm?
0: Blondă. Simpatică. Puțin frivolă. Mai mult curioasă decât senzuală. Îți întreții cu bucurie egoismul tău personal, care se hrănește din adorația câtorva oameni destul de diversi, femei și bărbați, cărora tu le ceri să te placă fără patetism și le dai în schimb un surâs fără prea mare dificultate. Ești un mic monstru drăguț, față de care toate sentimentele mele de până acum au fost ridicol disproporționate.
2: Urăști?
0: Nu.
2: E, cum poți să te gândești la mine așa?
0: Dar cum mă gândesc, Lenny? Mă gândesc cu plăcere la tine. Ba chiar sunt amuzat de amintirea ta, pe care sper că timpul o va scuti de puncte dureroase.
2: Ești ridicol și urât. Uită-te în oglindă. Ești ridicol?
0: Mie nu-mi face nicio plăcere să mă uit în oglindă. E uneori silă de omul ăsta cu ochii vineți și cu un aer de o tinerețe ostenită. Încerc să nu mă gândesc prea mult la viața mea, nici la cea care a trecut și nici la cea care o să vină. La vârsta asta mă simt deja bătrân, urât, uzat. Jocul de vacanță, Lenny Kahler. Doamne, ce frumos a fost! Ce frumos a fost! Lenny, s-a reluat jocul.
2: Eu sunt Corina.
0: Ești minunată în rol, Lenny.
2: Sunt minunată, Mihai, da? Am uneori regretul numai că nu mă pot vedea jucând. Poate că mare artă asta este, să te poți stăpâni atât de mult încât chiar în timp ce joci să fii propriul tău spectator. Mărturisesc că eu nu pot. Știi, mă dau prea mult rolului meu. Trăiesc prea mult în intimitatea lui pentru ca jucându-l să știu unde începe teatru și unde mă sfârșesc eu și unde se sfârșește teatru și unde încep eu.
0: Stai puțin, procesul ăsta sufletesc al actorului e foarte ciudat. Cum faceți? Adică ești în același timp tu și încă altcineva?
2: Eu și încă altcineva, vezi ce lucru dificil? E un lucru care m-a tulburat totdeauna. Se zice că teatru este foarte ușor. În realitate, să știi că este foarte greu. Foarte,
0: da,
2: foarte
0: Lenny,
2: greu.
0: Da, tu dai impresia că îl faci cu destul de ușurință.
2: Dau impresia, dar nu e deloc așa. Rolul de teatru, când îl primesc, devine o preocupare de fiecare zi. De fiecare zi, înțelegi? Trăiesc pe alte coordonate. Nu sunt niciodată mulțumită de nimic.
0: Curios, foarte curios.
2: Curios, da, la început nu mă preocupă decât cunoașterea textului, memorizarea lui. La primele repetiții joc într-un fel ciudat. Dar ce spun eu, joc? De fapt nu joc, pur și simplu spun replicile mecanic. Știi, las textul să se plimbe prin mine, prin capul meu. Trebuie să-l știu așa de bine încât să am impresia că e o conversație personală, că este ceva izvorât din mine, că sunt eu. Abia atunci încep să-l șlefuiesc, să pun accente. Abia atunci există personajul și eu emoționez. Mihai, vreau să-ți povestesc ceva. Vai, cum am uitat, cum am uitat. Este ceva nostim, nostim, care o să te amuze, dar o să te flateze.
0: Crezi?
2: Cred. La fiecare spectacol cu jocul de vacanță în sală e prezentă o fată, o domnișoară, o elevă de școală. În sfârșit, am remarcat-o pentru că rămâne ultima și aplaudă, aplaudă, aplaudă, aplaudă. Azi la matineu a venit în cabina mea.
0: Încă o admiratoare să-ți ceară încă un autograf.
2: Nu, n-ai ghicit. Hai, dar lasă-mă să-ți povestesc. Ea, elevă, eu, care jucasem atâtea eleve, știam că ele mă socotesc una de-a lor și mă pregăteam să o fac fericită cu fotografie, cu autograf, când ce crezi că mi-a spus?
0: Nu știu.
2: Că dorința ei cea mai mare, visul ei, este să-l cunoască pe autorul jocului de vacanță, Mihai Sebastian. Știe toate replicele pe de rost. Vreau să-ți o prezint.
0: Doamne ferește, Leni. Eu sunt un om serios, am 28 de ani. E ridicol, e absurd.
2: De ce? Te iubește. Mi-a spus că te iubește și că dacă pot, a auzit că sunt cea mai bună prietena ta și dacă pot să-i fac cunoștință cu tine.
0: Bine, Leni, dar e absurd.
2: Ești idolul visurilor ei. I-am promis așa că la matineul de duminică vii și vă fac cunoștință. Vei veni negreșit, să știi, te iubește. Și acum, după atâția ani, mă gândesc la iubirea acestei fete. Ce mult l-a iubit. Mi-ar fi plăcut să pot să iubesc și eu așa. Dar n-a fost să fie. Fata asta, cum se poate iubi așa? Purta fotografia lui într-un medalion la gât și nu aștepta decât să termine școala ca să-l poată iubi. Nu cred că am mai întâlnit o astfel de pasiune.
0: Pasiune angoasă, singurătate, tristețe apăsătoare și peste toate nevoia de a rămâne totuși în picioare.
2: Nimeni nu-și cunoaște perfect reacțiile în fața unor situații limită. Și eu mă credeam liberă de trecutul meu, ușor adaptabilă la orice fel de împrejurări, oameni, situații. Când am venit în Germania, mi s-a părut că pot realiza tot, dorințe, visuri, planuri. Dorințele mele au fost mai tari decât rațiunea. Dorința de a mă face complet sănătoasă, visând că în străinătate se pot întâmpla minuni, și dorința de a urca iar pe scenă, de a juca iar teatru, uitând că nu mai sunt tânără. Minuni nu s-au realizat.
0: Ce mai faci, Leni?
2: Puține lucruri, pentru că nu mai îmi rămâne timp. Câte n-aș face?
0: Câte ai face?
2: Marea mea nostalgie sunt concertele, unde nu mă pot duce decât extrem de rar. Îmi place orice fel de muzică, dar nu pot să mă duc. Pe urmă lectura, sufăr că nu pot citi mai mult decât acum. Dar în ce citesc, să știi că dau preferință literaturii românești: Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Marietti von Stahl. Admirabil!
0: Leni, nu te-a tentat niciodată gândul de a scrie?
2: Să scriu? Eu? Să scriu? Trebuie să fie o senzație de libertate. Ei, nu știu cum aș scrie, dacă aș scrie.
0: Adevărul e că nu știu cum aș scrie, Leni Kahler, dacă aș scrie. Plutea deasupra conversației noastre un mic zâmbet potolit ca un semn ușor de ironie. Oh, sunt frânt de oboseală. Mâine dimineață trebuie să fiu cel mai târziu la ora 8 la masă de scris. Ce stranie poveste. Toate-s la fel. N-am văzut-o pe Leni de 10 zile. Nici nu mă prea omor să o văd. Și aștept cu destulă lene să-mi treacă zilele. Poate că într-o zi am să-i telefonez. Într-o zi cu soare.
2: Ce e cu dumneata, Mihai Sebastian?
0: Sunt beat. Și nu mi-amintesc mai nimic din viața mea.
2: De exemplu?
0: De exemplu, că te iubesc, Leni Kahler.
2: Mă iubești, Mihai Sebastian. Au trecut atâția ani. Cum a fost? Vremea trecea, noi trăiam, până într-o zi când Mihai a murit tânăr, cum era.
0: E marți, 22 mai. Astăzi o să țin un curs despre Balzac la universitate. E ora 14. Am dejunat cu părinții mei. Vreau să merg pe jos până la universitate. Ia uite, bulevardul Elisabeta e plin de lume.
2: Bulevardul Elisabeta era plin de lume. Un camion în mare viteză l-a surprins pe Mihai pe carosabil și l-a proiectat pe trotuar. Dar un martor ocular spunea că Mihai era deja pe refugiu stației de tramvai. A fost omorât. Pictorița Margareta Sterian spunea că Mihai a mărturisit că în ultima vreme se simte hărțuit. Posibil. Motive erau destule. Scrisese o carte Vin rușii, dar și mesajul regelui către țară din 31 august, tot el l-a scris. La înmormântare a fost multă lume. Era o splendidă zi de mai, una dintre acele zile de primăvară care îi plăceau atât de mult lui Mihai. Acum el dormea sub maldărul de flori multicolore. Nu se auzeau decât suspine năbușite, întrerupte de strigătul de fiară rănită al mamei lui Sebastian. Pe urmă toate s-au schimbat. El n-a mai fost, iar eu am trăit într-o lume străină, unde m-am simțit pierdută, fără scop, fără bucurie și neiubită. Plecarea mea din țară a fost o mare greșeală. L-am visat pe Mihai, pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. El a plecat tânăr cum era și eu am rămas aici cu toate amintirile.

Ați ascultat Marea iubire a lui Sebastian. Scenariu radiofonic inspirat de volumul de memorii Artistul și oglinda al actriței Leni Kahler. Distribuția a fost următoarea: Leni Kahler, Rodica Mandache, Mihail Sebastian, Marius Manole. Redactor Irina Soare. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia de studio Mirica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Vasile Manta. Scenariu și regia artistică Diana Mihailopol. Au fost folosite fragmente din piesa Jocul de vacanță de Mihail Sebastian, înregistrare din anul 1957, regia Mihai Zira. În rolurile Corina și Ștefan Valeriu, Raluca Zanfirescu și Radu Beligan. O producție a Teatrului Național Radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Of, ce zi. Unde-o fi Năsărâmbă? Năsărâmbă, vino încoace.
1: Dar păruncă, conașule.
0: Mă, du-te pe fugă și spune Eriței să nu mai vii azi la curte. Ne vin mosafir, că e ziua de naștere a mamei.
1: Am înțeles, să trăiți, mă duc.
2: Andrei al mamei, mi-a înțeles gândul, fără să-i vorbesc. Și o să-mi înțeleagă gândul și mai departe.
0: Înțeleg tot gândul dumitale, mamă, și-l respect. Dar vreau să înțeleg și dumneata gândul meu. Poate că lucrul nu este prea ușor, dar cu dragoste și cu stăruință vom ieși la căpătâi. Nu mai sunt băieț Sandru pe care l-ați trimis acum 5 ani prin țări străine. Sunt un bărbat întreg. Am văzut pe unde am fost, altă lume, alte obiceiuri, alte raporturi sociale. Pe urmă, dacă am învățat ce am învățat ca inginer agronom, nu mă lasă în pace meteahna asta moștenită din ghergheful și din broderia dumitale. Trebuie să zugrăvesc mereu cai verzi pe pereți, flori, păduri, oameni.
2: Dragul, mami, dar nu te stingerește nimeni de la inclinația ta. Îngăde numai pe măicuța să te roage frumos, n-o lăsa pe Rița să se înnădească. Țăranii, din firea lor, sunt destul de obraznici. Tatăl tău și cu mine ne-a mâncat amarul cu ei timp de peste 20 de ani. Și cunoști tu de ajuns că doar ți-ai petrecut copilăria cu ei pe malurile Vezii. Nu uita că nu mai ești în Italia, ori în Elveția, precum singur spui, acolo există altă lume și alte legături între oameni. Gândește-te la casa noastră, la mine, la tatăl tău și mai ales la tine, care mâine pe mine îi mână treburile moșiei.
0: Mamă, Mărița e țărancă, dar sufletul ei luminos ca zorile de vară. Când stau cu ea de vorbă, mi se pare uneori că sunt undeva în culise de teatru și am în fața mea o actriță de mare talent care joacă o eroină țărancă.
2: Bine, bine, copile, bine, dar vine aici prea des. Slugile șoptesc, s-au împărțit în două. Unii vrăjiți de Rița, care se uită la ea ca la soare și se supun orbește, alții care sunt împotrivă.
0: Ei, mamă, și dumneata, ai răbdare, te vei lămuri. Te rog, tocmai de ziua dumitale, nu-ți risipi inima și grija pe nimicuri. Să ne ocupăm de musafirii care ne sosesc, numai să nu vie și ei cu cine știe ce planuri ascunse de vânători, de gine, de...
2: Andrei, auzi? Vin musafirii! Grigore! La salon!
3: Îndată, Elisabeth, îndată!
2: Ia te uită, prietenii noștri, familia Speno!
3: Bine ați venit!
4: Să ne trăiască cu

0: Elisaveta, 1000 de ani pace.
1: Tate și viață lungă, să ajungi socră mare, să trăiești cu anegri.
2: Să rămână.
1: Să te vedem socru mare, să trăiești, domnule Andrei, da, anul după treierat, cu lunie de om bogat.
2: Mulțumim, mulțumim, dumneavoastră.
0: Am adus, Coana Elisaveto, o sticlă de ulei de trandafir de pe văile Balcanilor. Bluză de horbătă lucrată de Clarița.
3: Trăiești, îți mulțumesc din inimă, mulțumesc, domnule Penovici. Îți mulțumesc, da. Clarița.
4: Familia
3: Levan.
4: Viață lungă, sacră mare. Scumpa noastră matroană, doamna Elisaveta Clăbudeanu, venind noi spre conacul dumneavoastră și cumpănind în inima noastră prea respectoasele urări pe care le aduceam, am luat flovară și la omagiul nostru și florile din lunca vezii.
2: Scumpe Menelaule Venti, în numele Elisavetei și în numele nostru al tuturora, ne declarăm încântați de urările tale și de buchetul tău.
3: Dați-mi răgat să așez aceste flori și să răcoresc musafirii.
2: Așa. Acum, ia spuneți-mi, cum v-ați înțeles de ați venit împreună?
5: Păi, Toane, m-am întâlnit cu Penovici de una la turnul în cantonul lui Caravia și ne-am vorbit să venim împreună. Caravia, să nu uit, vă trimite Coniță Elisaveta multe urări și multe sărutări de mâini.
3: Mulțumesc, mulțumim. Foarte mulțumesc. Da, vă rog, vă rog, răcoriți-vă, serviți cafele și dulceturi din anul ăsta.
2: Ia da, bă, vă rog, poftiți, vă rog. Avem o apă minunată din fântâna nouă și anul ăsta avem și ghețărie.
5: Oh, dulceață de chitră.
4: Minunată! E un deliciu!
3: Clarița, Aglaie, luați, dragile mame. Dacă aș fi avut-o și o fată după Andrei.
5: Lasă, lasă că vine și o fată după domnul Andrei. Da, domnul Andrei să caute bine prin prejur și să știe să ghicească lucru bun.
1: Ai, așa este inima omului, cere și iar cere. Și când i-ai dat cere altceva, uite, eu am o pereche, un băiat și o fată. Acum mai vreau însă o fată și încă un băiat.
3: Ai parte de ce dorești și dumneata și noi cu Alexandra. Băier dumneavoastră, beți agale cafeaua până ce partea femeiască va cerceta războaiele și gherghefurile, a? Să mergem, dragi!
5: Cum ți-a mers, Coane Grigorie, cu recolta grâului?
2: M-au cam stricat ploile din urmă, domnule Nicola. Grâul pe care l-am trerat acum pe urmă este cam șișcau așa. Da, porumbul e frumos.
0: Gata, Coane Grigorie, o duci bine cu țăranii dumitale. Ai trăierat la timp,
2: da.
0: Ploile te-au pișcat puțin.
2: Da, m-au cam pișcat.
0: Și eu am ieșit mai prost cu grâul.
2: Nu se poate.
0: Ai trăierat la timp și ai vândut repede și cu preț.
2: De unde știi, domnule Penovici?
0: Dar ce, turnul n-are gură? Să iau o țigară. Tutun de Macedonia, a? Aur, aur.
2: Mai am greu. Mai am de predat parte la schelă, parte la gară.
5: Frate, eu credeam că țăranii sunt pretutindeni opacoste. Știu doar să ceară, dar uite că sunt și ei buni câteodată.
4: Domnule Clăbudeanu, ne-am întâlnit cu ei pe luncă după ce am cules buchetul, știi? Știi ce au făcut când au auzit că venim la conacul dumneavoastră? Au început să strige să trăiască musafirii boierilor noștri.
5: Cum ai făcut, Coane Grigorie, de ei îmblânzit?
2: Vecinele Venti, mă port cu ei cu dreptate și cu omenie, așa. Iar ei muncesc cu cinste și râvnă. Nu știu cât cunoști, dumneata, țăranul român, dar să știi de la mine că în hărnicie nimeni nu-l întrece, iar când vrea, apoi n-are pereche.
4: Da, pe când adunam în luncă flori pentru buchetul doamnei Clăbudeanu, s-au apropiat de mine câțiva. Am intrat cu ei în vor. I-am întrebat cine este vătaful lor. Mi-a răspuns unul: apoi cine să fie vătaful nostru? Ierița Crăița?
5: Da, chiar așa.
4: L-am întrebat mirat: Așa îl cheamă pe vătaful vostru Rița Crăița? Mi-a răspuns: Rița Crăița e vătășița noastră.
2: Avea dreptate. Rița Crăița, cum îi zic ei, îi strunește pe toți. E isteață, e plină de foc și de diavol și știe să citească. Știe, da, să... are și un potrivnic pe lăutarul Pantelie, un voinic și jumătate. Numai că e îndrăgostit cuc de Rița. Mai e ceva. Moș Biolan, unchiul Riței, ține ascuns un burduf de galbeni.
5: Conde Grigorie, de unde cunoști dumneata tainele lor?
2: E adevărat că Andrei le cunoaște mai bine decât mine. Dar știi ce? Ia arată prietenilor tăi colecția ta de portrete țărănești.
5: Adevărat, adevărat, domnule Andrei. Menelau, fiul meu, mi-a destăinuit că ai un figuros talent de desenator.
2: Are, are.
5: Da, zice că ești un impresionist interesant și te laudă în gura mare, în ciuda teoriilor lui de clasicitate.
2: Nu, nu, lăsa, mi se pare că se cam exagerează, domnule Leventi. El are talent.
6: Să le vedem în tablouri.
2: Vedeți, în clipa asta nu le are aici. Tot ce poate să vă arate este un cap la care lucrează el acum. E, uite-l, e acolo, uite-l pe șevalet.
6: Uite, tată, vino. Uite, nu, nu, nu simți năvala talentului? Uite,
2: da,
6: uite,
2: da,
6: ce
2: da,
6: cap da, splet.
2: Are, are trăsături. Are.
6: Dar, cine îi pozează?
2: Eu.
6: E un tablou minunat.
2: Eu îi pozez că n-am.
7: Doamne mare! Doamnașul Andrei! Toată servitorii mi-a revolit peste noi.
2: Ce?
7: Să-i lăsăm să intre înăuntru, o să ne închidem porție.
2: Să intre numai Rița și cu taraful lor. Că mă duc eu și fac grânduială. Iertați-mă numai un moment. Hai, băi, năsărâmbă, vină cu
8: măcar să ne fi lăsat în pace până ce vom fi gustat înghețata. Poftiți, poftiți boier la înghețată.
5: Da, da, da, da, da, da, da,
6: da. Înghețată de
5: vanilie. Asta nu se mai cheamă înghețată. Asta se cheamă nectarul zeilor din Olympus, dragă Menelau.
9: Domnule Andrei, dumneata nu servești?
10: Se trăiască Elisabeta!
8: Ce de boieri mari!
9: De coconițe și de domnișoare. Ce soare! Aseară pe înserat cine m-a sărutat? Un voinic înalt, înalt cât și un brad, sprâncenele lui panacorbului, mustecioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, mura câmpului, rumeneala lui, două mere coapte, coapte la răcoare, neajunse de soare, coapte la pământ, neajunse de vânt, fetișoara lui, spuma laptelui. Hai să vă ghicească Rița viitorul!
2: Da, Rița, de unde știi tu ghici?
9: Ghiocule, prorocule, te-ncânt și te descânt să deschizi lăcrițele, să vază fetițile cum stau cu nunițile.
4: Da, ia să te vedem, Rița, poftim. Suntem doi flăcăi și două fete mari. Să vedem ce știe ghiocul tău. Spune întâi Clarei.
11: Ia să te vedem, Rița.
9: Inima de omoală, sănătate, copii, bărbat muncitor și drăgăstos. Ia ca așa. Și cununiile vin peste un an.
4: Rița, dacă ai ghicit adevărat și mărităm la anul pe Clarița, să vii la noi la moșie și-ți facem cinste mare.
8: Te și tu, Agleițo, du-te, hai, du-te și tu, Agleițo.
9: Rițo, dar să nu amăgești. Unde duci tu, fulgule? Unde duci tu, firule? Mă duc la Glăița să-i duc o cununiță. Și eu la Glăița și tot o cununiță. Că una este a ei și alta...
5: Frate dragă, parcă ar fi actriță în trupa lui Antoine. Ce-o fi apucată de a tăia tablou pictat de

0: Este.
1: Vine, vine mândra pe colnic, răsucind, răsucind la vorangic. Și pe fus, și pe fus n-are nimic.
0: Rițo, Rițo,
1: du-te încet cu caii, tot mereu prin pădure. Ocolește și să nu-ți iasă vorba din cură.
0: Rițo, Rițo, unde ai fost atâtea zile? De ce ai plecat fără să-mi spui o vorbă? Te-am așteptat atâtea seri aici sub stejar. Am așteptat cu bătăi de inimă să auzi cântecul tău. Vine mândra pe colnic. De unde vii? Ce ai făcut atâtea zile?
1: Vin de la bunica mea, de la Văleni.
0: Cum ai ajuns acolo? Cum ai venit de acolo? Să nu-mi spui nimic. Mergeam și eu cu tine.
1: Ei, boierule, nu mai putem să mergem amândoi pe un drum.
0: De ce, Rizzo? Ce înseamnă vorbele astea? Cum te-ai dus? Cum ai venit?
1: Călare, cu un băiat dintre slugi după mine.
0: Și ce-ai făcut tu atâtea zile la bunica ta la Văleni?
1: Mi-am vindecat inima, boierule.
0: Rizzo, ce sunt copilăriile astea? Hai, vin în brațele.
1: Nu, boierule.
0: Rizzo, Rița mea dragă, de ce? Ce ți-am greșit? Cu ce te-am supărat? Spune, lămurește-mă.
1: Boier Andrei, vraja s-a tăiat. Ești Andrei boierul și sunt sluga Rița.
0: Ce va să zic asta, Rițu? Ai uitat că eu nu semăn cu toată lumea? Ai uitat că îmi ești de dragă? Ai uitat socotelile și nădejdile mele?
1: Boier Andrei, toate s-au făcut scrum și cenușă. Soarele a trecut peste ele ca pârjolul peste miriște.
0: Ce vorbe sunt astea, Rițu? Unde este inima ta de acum 2 săptămâni? Ce ai pățit? Cine te-a schimbat?
1: Șez aici, boierule. Șez colea în fața mea. Ascultă și supune-te. În seara aia mi-am înfrânt voința și m-am băgat și eu între lăutari. Nu ți-am spus că văzusem în lungă pe ascunsele acele 2 domnițe? Mă sfârâia inima să le văz de aproape și să le citesc norocul. Nu se putea altfel. Mă mâna de la spate nu știu cine cu gârbaciul.
0: Rău ai făcut, Rițo, mi-ai amărât inima. M-ai chinuit toată vremea cu nebunia ta. Dar acum fie. Ai jucat cu fetele cum ai jucat. La urmă mi-era și mie drag și îmi plăcea și eram mândru de mândrețea ta. Dar ce te-a împins să mai faci și pe ghicitoare?
1: Păi asta trebuia, tocmai asta m-a luminat și m-a dat înapoi între țăranii mei.
0: Ce vrei să spui, Rițo? Ce-a fost gluma cu ghiocul tău și cu toate descântecele tale? Și de ce mi-ai spintecat desenul care mi-era atât de drag și mi umplea ziua de muncă și de bucurie? De 14 zile de când te caut și nu te mai găsesc. De 14 zile de când mă tot învârtesc pe lângă bietul de sen tăiat în două, ca un herete, pe lângă cuibul pe care i-au dărâmat copiii. Ce-a fost, Rițo? Ce este? Spune-mi că mi-ești din minți.
1: Boierașule, vreau să spun tot și să-ți deschizi inima până la fund. Cum o să pricep? Dumneata ești boier care ai învățat carte, te-ai rost prin școli străine, ai văzut atâtea țări și noroade. Eu sunt o țărancă proastă, ce mai vrei? Le-am citit zodiile și fiecăreia i-am arătat ce o așteaptă.
0: Rițo, dar era un joc al tău. Te jucai de ghicitoarea. Spuneai câte în lună și în stele și ne prosteai pe noi care căscam gura la tine. Ne lăsam prostiți și ne miram de istețimea ta. Dar ce are a face? Jocul e joc, inima e inimă. Oh, mi-ești dragă, Rița. Și pentru tine sunt gata să iau un piept pe toată lumea. Pe tata, pe mama și pe toți ceilalți. Mi-ești dragă și știu prea bine că sunt colțuri de lume fără boieri și fără slugi, unde putem să ascundem dragostea noastră și traiul nostru de fugare.
1: Boierașule, boierașule, chiar de-aș vrea totul ne stă împotrivă, n-am putea trăi aici. Lumea ta m-ar disprețui, m-ar urâ, m-ar ucide.
0: Rițo, este potecă greșită că vreau să fac din tine boiereasă? Este păcat că vreau să te trimit în țară străină să înveți carte, să înveți meșteșugul actoricesc și să fii de mare cinste între oameni? Nu sunt visuri și nu sunt basme vorbele mele. Vreau să iei lecții de la meșterii teatrului, să-ți deschizi ochii și să vezi ce este lumea și străinătatea și să te faci alta, să te miri și tu de tine. Și când o fi vremea, te aduc în țară învățată, actriță mare, să joci la teatru și să lași pe boieri cu gura căscată.
1: Mi le-ai spus toate astea de multe ori. Ajunsesem și eu să le crezi și eram gata, gata să te ascult și să mă las pe mâinile dumitare.
0: Atunci, De ce îmi strici inima și ți-ai cuvântul înapoi? Tu mi-ești tot atât de dragă ca la început. Sunt cinstit, Rița. Vreau să mă cunun cu tine. Dar nu se poate acum numai decât între slugile noastre și părinții mei. Ne vom cununa în țară străină. Ne vom cununa în taină. Când vei ajunge actriță cu nume mare, îmbrăcată boierește, vorbind limbi străine, se va schimba fața pământului, se vor domoli toate gurile. Le vom spune întâi la ureche, pe urmă vom striga în gura mare: e soția mea, sunt soțul ei.
1: Vorbe frumoase, boierule. S-a dus vremea lor.
0: Rițo, nu mă scoate și pe mine din minți.
1: Boier Andrei, să vorbim pe șleau. Dumneata ești boier, eu sunt dintre servitori. Mă gândesc și trăiesc și mă port ca neamul meu și ca tata și ca mama, care au fost slugile boierului Clăbudeanu, din tată în fiu. Dumneata ești boier și te îmbraci nențește. Cum trăiești, cum mănânci, cum vorbești, cu mine nu te nimerești. Dar ce-a fost? M-ai văzut și ți-am fost dragă. Mi-ai fost și mie drag. Și mi-ești și acum.
0: Rița mea scumpă, vin în brațele mele. Nu vei mai fi slugă nici tu, nici ai tăi.
1: Boierule, fii bărbat și ascultă cu înțelepciune. Ce cununie era să pui dumneata pe capul unei biete țărănci? Zici că ne ascundeam prin țări străine. Cum era să-ți năpăstuiești starea părintească? Trebuia să te întorci ca să-ți mai vezi părinții, ori să-ți vinzi gospodăria moșiei. Și eu cum rămâneam? Veneam și eu cu dumneata? Spuneai că sunt nevasta dumitale, ori țiitoarea dumitale. Cum s-ar fi uitat la mine boierii mari? Cum s-ar fi uitat la mine jupâneasa Joița? Ăile alți argați care mă dau dracului pe la spate și mârâie la mine când vii cu dumneata? Mă puneai la masă cu gogoara Elisabeta? Mă trimiteai la bucătărie? Ori la locoveție ca acum?
0: Ei, deprisos tot ce spui, Rițo. Veneai cu mine, nevasta mea și cucoana mea.
1: Și ce făceam cu ai mei? Că se cheamă că sunt bătășița lor. Când ar fi venit la mine la curte, eu cum i-aș fi primit? Ca nevasta dumitale, ori ca bătășița lor. Îi trimiteam la lapte vătut și la mălai, ori îi puneam pe divan lângă mine, ori puneam biciu pe spinarea lor, cum face uneori isprăvnicelul când nu-l vede boierul mare.
0: Rițo, Rițo, nu-mi rupe inima, Rițo. Lăsam arenda, vindeam tot și ne ascundeam în fundul străinătății.
1: Și dacă Rița începe să îmbătrânească, și dacă la masa dumitale, ori între prietenii dumitale, își dădea fără voie în petic și vedeai speriat că te-ai ales cu o sărmană țărancă și boierii nu ar fi conteniți să-ți arate ce greșeală faci, cine m-ar fi apărat?
0: Rițo, Rițo, toate câte mi le spui așa de isteț și de prevăzător sunt pentru mine dovezi că mintea și sufletul tău sunt din altă țară decât a slugilor. Tu care vezi de departe aceste lucruri toate, nu era să cazi în ele și să greșești. Și pe urmă, cine poate să-ți păzească și să-ți ție calea vieții înaintea ochilor, mereu dreaptă ca trestia, fără de vină și fără de păcat? Tu te temi că s-ar putea întâmpla odată și odată să-ți dai în petec. Dar eu să nu mă tem că aș putea și eu să-mi dau un petec ca un boier?
1: Apoi asta e, boierașule. Când boierul își dă în petic ca un boier, toată lumea zice, boierul tot boier. Dar când țăranul a ajuns boier, își dă în petic, toată lumea îi dă cu tifla, opinca, tot opinca.
0: Rițo, dreptatea ta de peste 10-12 ani nu poate să stingă focul meu de azi. Ești dragă, Rițo. Nu vreau să știu azi câtă dreptate vei avea tu când mi-o reși țepi albi în barbă.
1: Boier Andrei, adună-ți încet gândurile și dragostea ca pe niște oi rătăcite și nu le mai lăsa să coboare spre mine. Lasă-le domol, domol, să urce spre aglăița.
0: Rițu, te rog, te rog, nu mai râde de mine. Nu mă mai fierbe fără apă.
1: Boier Andrei, și inima mea e plină de jale și e și mai tristă decât a dumitale. Dumneata, ca boier, te-ai uitat la o țărancă, dar eu, sluga, am cutezat să iubesc un boier.
0: Și cine te ține de rău? Cine te gonește? Cum ți-a intrat în cap că trebuie să retezăm dragostea noastră tocmai acum, când e ca un cireș înflorit? Cine ți-a întors mințile pe dos și te îndeamnă să mă jupui de viu?
1: Boierule, am fost la bunică mea la Văleni. Bunica mea are în cap toată deșteptăciunea veacurilor. I-am spus tot, i-am mărturisit tot, dragostea noastră. Bunica mi-a deschis ochii. Nu ești pentru mine, boierule, nici eu pentru dumneata. Mi-e milă de dumneata, boierule. Nu mai am nicio putere.
0: Rițo, mă omori.
1: Rămâi cu bine, boierule.

0: și noi care venisem cu oarecare ceremonie și credeam că vom asista azi la cununia voastră. Așa fusese vorba.
1: Da, se potriveau lucrurile așa de bine. Eu și Menelau ne-am cununat acum un an.
0: Luna.
1: Voi, Andrei și Aglăița, trebuia să vă cununați anul ăsta.
2: Da, n-avem ce face. Tot așa credeam și noi, că astăzi, ori duminica viitoare, facem cununia.
0: Hai să avem răbdare. Toate vor fi bune. Fericirea voastră se lasă rugată mai îndelungă, dacă nu cumva spun o prostie, că sunt două fericiri. Una mai înainte de cununie și alta după.
3: Tu nu ești încă părinte, Menelau. Când vei avea o fată de măritat, atunci să-ți arăți înțelepciunea. Nu când e vorba de sorta.
0: E, nădăjduiesc să am mamă.
4: Acum, eu tot nu prea pricep de ce ați tot amânat. Eu v-am trimis vorba de două ori să ne întâlnim la tribunal, la turnul.
5: Cer, Nicola. Suntem prea îmbovărați cu boala lui Clăbudeanu. Am tot nădăjduit după vorba doctorilor că îi va fi mai bine. Tot așteptăm să-i se dezlege limba și să-și vie în fire ca să se bucure și el de nunta lui Fisul. Uneori parcă se mai deșteaptă. Aude, răspunde.
4: Așa?
5: Odată s-a ridicat din jilț și a pornit spre ușă.
4: Și? Și?
5: Dar peste un ceas iar se pierde. Nu mai aude, nu mai răspunde. Afară de asta, Andrei s-a văzut deodată copleșit de toate treburile gospodărie și ale moșiei. Una e să înveți agronomia în Elveția și alta e să o practici la Mălinești.
4: Așa e,
5: da, să mai așteptăm o săptămână, două. Mama te așteaptă și pe tine, Aglăița, să vii să-i luminezi casa și inima cum aștept soarele.
4: Să avem toți un dram de răbdare și să nădăjduim că boara domnului Clăbudeanu va fi în curând numai o amintire tristă. Dar măi, frate, mă, ce soartă șugubeață, ce zodie nemaipomenită. Rița a fost mai proroacă decât Nostradamus. Parcă s-a uitat în fântâna sorților și de acolo a scos fără de greș zodie după zodie.
0: Ce moment neuitat, tată dragă. De la... la urmă, ai văzut ce izbucnire bizară, parcă o văd încordată, zbuciumată, zguduitoare, ca o mare tragediană. Te-am mai întrebat și altă dată, Andrei, ce s-a făcut fata asta?
2: Nu mai știu nimic. O pierit din moșie și ea și Pantelie, lăutarul, acum vreo 3 ani, pe la începutul lui septembrie. Încotro au apucat, unde ori fi acum, ce ori mai fi făcând, nu știe nimeni nimic. Da, Rița avea o deșteptăciune uimitoare și o voință de fier. Dacă asculta de sfaturile mele și învăța arta dramatică, era să iasă o artistă mare.
0: Eu m-am gândit de multe ori la fata asta. Știți că oamenii simpli îmi inspiră o adevărată pasiune profesională. Mă urmărește de câtva timp un subiect de roman cu eroi populari. Ticăloasă patimă și patimă literară. Și bine de sufletele simple. Ce mi lipsește mie acum? Tata socru, Boier Penovici, cu trecerea lui politică, m-a băgat referent la Ministerul Instrucțiunii. Am casă, am masă, o soție ideală, trăim fericiți, dar demonul închipuirii și al măzgălitului nu-mi dă pace.
4: Tu să fii harnic acolo unde a pus taicătul socru. Cerneala și hârtia pe care le strici nu mă supără. O ieși poate și de acolo ceva. Muncește, poartă-te bine cu toată lumea, pe urmă vedem noi.
0: Tata socrui mai înțelept și are dreptate.
4: Suntem ca niște gâște domestice pe lângă gâștele sălbatice față de alți artiști de aiurea.
0: Tată, între gâștele astea, nu uita că sunt câțiva albatroși și câțiva goelanți. Unii s-au prăbușit, alții stau mereu dârji în furtuna condițiilor noastre sociale. Eminescu, da. Caragiale, da, da. Vlahuță, de la Vrancea, nu mai pomenesc pe Gheorghe Coșbuc, un nume glorios.
2: Da, da, cred că Menelau are dreptate. Și dacă ne uităm și peste zaplazul literaturii, iată în pictură Grigorescu începe să fie înțeles. Iată un nume nou, Ștefan Lucian. Cred că Lucian într-o zi va fi iubit ca un semizeu. În muzică ați auzit de copilul minune, Enescu.
4: Sigur că...
0: Să rămână cu analiza.
5: Dați-vă că vă tulbur voia bună.
4: Putem să intrăm și noi la conul Grigorie?
3: Acum doarme, mai pe urmă.
5: Andrei, vezi tu ce oaspeți mai sosesc?
2: Da, îndată.
6: Sunt niște străini. Și au o caretă de pe Izadea. Este un domn și o doamnă. Da, domnul are ochelari negri de praf, iar doamna are un văl pe obraz.
7: Da, au și un dorobanț pe capră.
4: E, atunci să știi că este prefectul nou. Dar ce caută cu nevasta? Poate ori fi și oameni tineri și vor să plimbe mai
8: tineri. Conașule, conașule, s-a oprit la poartă o caretă cu niște boieri tocmai de la București.
6: Să tragă careta la scară, Năsărâmbă.
8: Păi nu mă înțeleg cu ei, că nu vorbesc românește. Sunt nemți, franțuși, alte limbi spurcate.
6: Bine, mă, bine. Dar cu caii trebuie să te înțelegi. Să tragă la scară.
8: Da, da, mi-a dat și o țidulă. Ce-am făcut? Ah, am găsit-o. Uite.
6: Ah, și-au trimis cartea de vizită, da.
0: Ralu E. Pandeli, exotic muzician. Hei, năzdrăvănie ca asta. Ralu și Pandeli. Papa, se aduce aminte?
4: Okay.
0: Nu-i chema Ralu și Pandeli pe artiștii aia străini despre care au vorbit astă iarnă ziarele din Atena? Ralu și Pandeli. S-ar putea una ca asta?
4: Nu se poate. Ce să caute ei de la Atena? Mă liniște.
9: Per favore, chi parla qui italiano?
2: Gentilissima signora, il vostro servitore.
10: Ia s-o dăm dracu-i de treabă și s-o croim pe românește.
8: Tu ești fantastic.
10: Eu sunt și dumneai, este Rița Crăița.
9: Eu sunt cinstit boie, Rița Crăița. Bine v-am găsit. Știu că vă este inima grea din pricina boierului mare. Știu multe și de toate, că de o lună de când ne-am întors în țară, dar toate se vor drege. Și o să începem să le dregem chiar de azi.
2: Rițo, Rițo, tu ești, cu adevărat, tu ești?
9: Boier Andrei, precum vezi, eu sunt.
0: Ei, cum să-ți spunem acum, Duducă Rița sau mistres Ralu?
9: Domnule Menelau, oricum îmi veți spune, sunt tot eu, Rița Crăița. Dar să nu pierdem nicio clipă, că avem mult de lucru. Arătați-mi mai întâi pe fetițele mele. Veniți încoace la Dada Rița. Ia să vedem, domnul Menelau, Duduia Clarița,
11: da.
9: Domnul Andrei și da. Duduia Aglaia,
11: da.
9: Puica mea dragă, vino la Dada.
11: Rițo, eu sunt numai logodită și Dada socru cu boala lui. Andrei e cu treburile moșiei, a trebuit să amânăm cu numia.
9: Mamă dragă, las pe Rița că e meșteră să dreagă toate.
12: Bravo, Rițo, te văzut și tu, cocoană.
9: Sărut mâna, doamnă Elisaveto. Nu vă fie cu supărare. Sunt tot eu, Rița.
0: Duducă Ralu, stăm prostiți și cu gura căscată în fața dumitale și a lui Pantili. Spuneți-ne, visăm ori nu visăm? Minunea cu cununile noastre mi se pare acum nimica toată pe lângă metamorfoza voastră. Unde veniți? Cum ați trăit 3 ani de zile? Cine v-a căftănit, boieri? Nu sunteți voi Ralu și Pandeli de care vorbeau astă iarnă ziarele din Atena?
9: Boierilor, vă rog, ședeți și îngăduiți-ne să ședem și noi. Da, domnule Menelau, noi suntem. Pe unde am fost, cum am trăit, ce am învățat, vă vom povesti pe îndelete altă dată. Am ascultat de sfaturile boierului Andrei. Am plecat din țară, am văzut de multe ori actori celebri ca Ernesto Rossi și pe Novelli. Am învățat italienește, ceva englezește, ceva grecește. Am luat lecții cu Novelli. Am trăit cu ce aveam de acasă pe urmă, cu ce mai câștigam. La Atena și la Constantinopole am avut mare izbândă. Pandeli avea mare căutare, cântecile noastre le merg străinilor la inimă. Așa, boier Andrei, cum vezi, n-ai prăpădit orzul pe gâște.
0: Fraților, ce spuneți voi este un roman nemai scris până acum. Să știți că vă chem la cabinetul meu de judecător de instrucție literară și vă fac un dosar de 600 de pagini.
4: Bată-mă să mă bată. Eu credeam că Pantilie e prefectul nou.
0: Da.
4: Dar tot nu înțeleg mare lucru. Cine v-a dat careta cu care ați venit și de unde veniți?
10: Ei, de la București. Ei da, am venit iavaș și am poposit astă noapte pe Vlașca.
4: Și a cui este careta și cine v-a dat dorobanțul de pe capră?
9: Boier Leventi, ai puțină răbdare. o să înțelegeți toată tărășenia.
8: Conașule, îndeamnă pe boierii care au venit aici. Ce facem cu cele două lăzi de pe osea trestului? Le dezlegăm ori le lăsăm acolo?
10: Lasă-le acolo, mână, sărâmbă. O să-ți spun eu mai târziu ce facem cu ele.
8: Ce era?
10: Nu fi prost, mână, sărâmbă. Cine mai ține minte bătaia pe care mi-ai dat-o?
5: Dar serviți o dulceață și o cafea.
9: Mulțumim. Boierul mare se face sănătos. Rițo, Rițo, eu nu știu multe. Mi-ai fost cu noroc. Mi-a măritat fata și ce? Să vii și la noi la moșie. Ce ți-am făgăduit este sfânt.
3: Să fie cu noroc, coarne de lea. Și dumitale, boier Leventi.
10: Aici te cinstim cu de la altul, Rițo. Când vei veni la noi, te cinstim cu ale noastre. Și eu și nevastă mea Xantipa.
13: Dar lui Pantilie, cum să-i zicem? Hm? Cum să-l cinstim?
9: Este soțul meu. Rița.
14: Este soțul tău?
0: Măi, frate, parcă tot nu-mi vine să crezi.
9: Fantastic.
0: Parcă tot ce-mi spuneți este o poveste din O mie și una de nopți, ori un capitol din Contele de Monte Cristo. Dudu Caralu, cât ați stat în Roma?
9: Aproape 2 ani.
0: Cum ai învățat italiana?
9: Vânzând flori în piața de Spania, vânzând legume prin piațete, plimbându-mă prin Transtevere. Da. Mai cu seamă petrecând serile la galerie, la Teatrul Argentina.
0: Dă-ne o dovadă că nu ne păcălești și că într-adevăr ai luat lecții cu Ermete Novelli.
6: Da, Rița, spune-ne ceva.
9: Hai, Rița. Ce să vă spun? Să vă spun ceva de leopard.
3: Hai, draga mea, hai, draga mea, hai, te rog eu, uite, te rog eu frumos.
9: Iubire. Iubire, ce departe tu ți-ai luat din inima mea zborul. Din inima-mi cândva atât de aprinsă. O, nu aprinsă, ci învolvorată. Cu mâna lui cea rece nenorocul o sugrumă și floarea tinereții s-a schimbat în gheață. Mi-amintesc de vremea când în pieptul meu, iubire, tu coborai adânc. Fu dulce vremea ispititoare, fără de întoarceri, când tinerei priviri se deschide nefericită astăzi scena lumii și în chip de paradisuri surâde. Inima-n piept flăcăului zvâcnește de feciorelnice nădejdi și doruri. Și bietul muritor se și gătește de faptele astei vieți, cum s-ar găta de dans și joc. Dar nu începusem bine să te înțeleg, iubire, când destinul înfrânse viața și-astor ochii mei doar plânsul veșnic le mai rămăsese.
0: Dudu Caralu, ești admirabilă. Oh, dacă n-am ști că lângă noi este bolnav conul Grigorie, ți-am face o manifestație ca la teatru. Da, da, la teatru trebuia să ne întâlnim, da?
6: Tot ce întrevedeam a ieșit în tocmai.
8: Păniță, conașule.
6: Da, nu se rândă.
8: A venit acum de la turnul învătășel. A omorât calul până la noi. Are un răvaș și că-i zor mare.
4: Să știți că este tot ceva cu prefectul.
6: Da, să vii încoace.
15: Să trăiți, conaș. Mă trimesc, domnul prefect. Voi, culeștie, unții capul acolo să-ți fie și pișoarele. Până la chindie, spii la Mălinești. Am făcut calul spume.
6: Da, adu răvașul încoace. Du-te la cuhnie și calul dă-l la grajd. Am grijă și de tine și de cal.
15: Să trăiți.
6: Așa, să vedem ce este în scrisoarea asta. Da. De la prefectură.
9: Te rugăm să citești tare ca să auzim și noi.
6: Nu, te rog, citește tu.
9: Domniei sale, domnului Andrei Clăbudeanu, mă aflu în călătorie în județul Teleorman. Astă noapte am mas în turnul. Diseară vreau să mă opresc în Mălinești. Drept aceea, te rog, pregătește-mi găzduire. Știu prea bine că aveți osebită mâhnire din pricina boalei prietenului meu Grigorie Clăbudeanu. Sperăm cu toții în însărătoșirea domniei sale. Mai știu că ești logodit cu Aglaie, fiica prietenilor mei Nicola și Xantipa Leventi, și că ai tot amânat ziua cununiei. Te rog, odihnește inima mea. Fie astă seară la Mălinești, doresc să vă dau o dovadă de prietenie și să leg trecerea mea prin Mălinești de cununia voastră. Vreau să vă cunun eu la voi acasă, între prieteni, fără nicio pompă, astă seară, înainte de cină. Iar dacă ar fi chiar împrejurarea că până azi ați zăbovit a face cele legale, după pravila pământească, le acopăr eu.
12: Vai de mine, ce ne facem acum? Cum rostuim nunta? Cum îmbrăcăm pe mireasă? Ce masă gădim?
9: Vă rog, ascultați-mă. Pe domnișoara Glăiță, lăsați-o pe socoteala mea. Am două lăs cu tot felul de rochii și de haine.
12: Mulțumesc.
9: Pentru domnișoara Aglaie am o rochie albă, cum purtau fecioarele din Atena în vremurile vechi.
4: Bravo, Cherarița, așa, așa s-o gătești pe Aglăița.
3: Dar și rochia de mireasă să stea acasă.
4: Ei, las, că e foarte, foarte bună ideea. Noi ceilalți rămânem așa cum ne găsim, că doar tot ne pregătisem noi pentru o cununie mai intimă.
12: Ei, da, nașii de unde îi luăm? Dar lumânările, unde le găsim?
4: Păi, nașii...
3: Nașii suntem noi.
4: Noi, da.
9: Și lumânările le-am adus noi.
4: Toată rostuiala și toată greutatea este numai pentru cina de după cununie. Dar slavă Domnului, sunteți 3, 4, 5 gospodine. Apucați-vă de treabă și nu o să rămâie prefectul flămând. Aveți 4 ceasuri de lucru. Eu și Cuscru Penovici ieșim în grădină să tăinuim. Hai, Cuscru, hai să
2: Rizzo, încep să înțeleg. Mi se pare că tu știai despre vizita prefectului. Bine. Dar mai sunt câteva lucruri de lămurit. Un prefect vine cu suită, cu greutate, cu pretenții. Nu vreau să ne facem de râs. Să stăm și să vorbim între patru ochi.
9: Dar de unde? Scrisoarea e limpede. Vine ca prieten.
2: Rizzo, am pătruns toată urzeala ta. Tu ai pus toate la cale. Tu ai hotărât pe prefect să se abată la noi. Dar asta nu mă interesează. Toate astea sunt alături de ceea ce vreau să-ți spun. Rizzo, m-ai legat acum 3 ani și m-ai robit. Pe urmă ai zis că m-ai dezlegat și m-ai liberat. Aici n-ai mai izbutit. Rizzo, mi se pare că mă deștept dintr-un somn care a ținut 3 ani. Am dormit 3 ani. M-am lăsat dus de căpăstru ca un mânz. Au făcut cu mine ce au poftit. După ce l-au însurat pe Menelau, m-au logodit și pe mine. M-am dus ca în vis și am cerut-o pe Aglaie. Am făcut logodna dormind.
9: Fă și cununia la fel. Nu înțelegi, boier Andrei, că și eu și dumneata și toată lumea mergem după rânduiala fiecăruia în parte. Am văzut acum 3 ani ce era să fie cu voi. A fost ca noaptea când mergi prin întuneric și fulgeră din cer. Vezi atunci tot drumul ca în palmă. Și apoi iar se face întuneric.
2: Rizzo, pentru ce răzvrătirea inimii mele în ceasul ăsta clocotește și trece pe deasupra ursitei mele? De ce nu pot să pun și eu capul în jug, cum l-a pus Menelau? Rizzo, nu vreau să știu nimic din toate câte le vezi tu scrise pentru mine. O singură poruncă, o singură îmbrânceală simt în mine. Rizzo, trebuie să fii a mea. Mi-ești dragă cu turbare. Acum, care e mai tare? Tu-mi spui, asta îți este ursita. Trebuie să iei pe Aglaie. Eu îți răspund. Ursita mea este să-mi leg capul de tine, ca să se împlinească până la urmă ce-am visat. Unde? Unde este minune? Că au ieșit cele două cununii sau că tu, servitoarea la noi, ai ajuns o artistă de renume european? Stăm față în față, tu cu jumătatea împlinită din ce ai ghicit. Eu cu 3 sferturi împlinite din ce-am dorit. Rizzo, Rizzo, mi-ești dragă. Mă văd încă o dată sub stejarul de acum 3 ani. Simt în pieptul meu toată năvala și toată vijelia vieții adevărate. Și ce este soarta de care tot vorbești, dacă nu albia pe care se descătușează viața?
9: Ivoier Andrei,
2: nu mai căuta vorbe și gârpeli. Trebuie să fii a mea. Plecăm în lume, ne pierdem urma.
9: Foarte bine. Nu-ți mai pasă de prietenii dumitale? Nu-ți mai pasă de inima Aglaiei? Nu-ți mai pasă de mama dumitale? Nici de bietul conu Grigorie? Și nici mie nu mai pasă de Pantelie, care o să se nece în olt când o vedea că am fugit cu dumneata. Plecăm în lume. Ne pierdem urma. Boier Andrei, vino-ți în minți. Uită-te împrejur și liniștește-te.
2: Toate astea sunt de prisos. Dacă mai vrei și crâmpeiul ăsta de comedie, bine. Haide. Înghit și cununia cu Aglaie.
9: Boier Andrei, m-am întors în țară cu o lună. M-am ascuns în București și am iscodit toate și am aflat toate. Și cununia făcută și boala boierului mare și încurcăturile și întârzierea dumitale. Și-am pus la cale cununia de azi cu multă dragoste, ca o sora dumitale și ca o sora Aglăiței. Mi-ai fost cu noroc. Mi-ai deschis mintea. Am luat lumea în piept, am trăit printre străini. Am ajuns să mă cioplesc și să învăț, fiindcă ai turnat în mine gândul și focul dumitale. Boier Andrei, mi-ești drag și mie ca un frate și ca un binefăcător. Am făcut ce n-a făcut până azi nimeni din neamul meu, fiindcă m-ai aruncat ca din praștie, cu dorința dumitale de a ajunge așa cum visai. Ai făcut și dumneata o minune. De ce vrei acum să strici tot și să tulburi lumea? Eu plec înapoi în Italia. Mai am de învățat. Mai am de luptat. Asta e patima mea. Teatrul. Lumea care să clocotească de dragul vorbei mele. Dumneata, de aici înainte mă încurci. Îmi cer să fiu pentru dumneata ceea ce nu pot să fiu decât pentru meseria mea.
2: Binerița, binerița, dar dragostea mea.
9: Lasă-mă să fiu socotită și înțeleasă pentru dumneata. De ce uiți toate câte ți le-am spus în pădure, acum 3 ani? Lasă-mă să fiu sora dumitale și sora Aglăiței. Știu că biata fată va avea multe dureri în viață, multe suspine, multe ceasuri de nesomn și de lacrimi. Iar dumneata ești tovarășul anilor mei. Te cununi astă seară. Rămânem buni prieteni. Așteptările mele pentru viitor și toate câte singur dumneata crezi că sunt în stare să le îndeplinesc vor veni nu de la patima și de la rătăcirea dumitale, ci de la dragostea dumitale frățească.
2: Rițu, cum până se frânge spre mine, tu pui în ea judecăți, eu pun în ea foc și patimă. M-ai biruit acum 3 ani. De data asta, de data asta biruința este a mea.
9: Nu, Andrei, lasă-mă. Nu se poate.
13: Andrei, totul e gata.
16: Nu știu dacă mai trăiesc până mâine, dar astă seară cărați-mă cu patul la cununia voastră.
9: Să fiți fericiți. Iar când voi ajunge celebră, fericirea voastră va fi și a mea, iar a mea și a voastră.

Ați ascultat piesa Ărița Crăița de Gala Galaction, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Andrei Clăbudeanu, Daniel Tomescu, Năsărâmbă, Radu Panamarenco, Lisabeta, Dina Cocea, artistă emerită, Grigore, Demărădulescu, Ilie, Hamdi Cerchez, Nedelea, Ruxandra Sireteanu, Menelau, Mihai Dobre, Nicola, Corado Negreanu, Xantipa, Marieta Luca, Ărița, Adela Mărculescu, Clara, Adriana Șchiopu, Domnul, Nicolae Pomoje, Aglaia, Rodica Mandache, Vătășelul, Cristian Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Redacția emisiunilor pentru tineret vă urează un nou an fericit, împlinirea tuturor dorințelor, și vă invită să petreceți împreună cu noi o după-amiază, sperăm plăcută și distractivă.

0: reclamă colosală,
1: fără decoruri și montare, fără afișe desenate de cutare
0: și avancrunci scrise fără vizionare,
1: fără bufet și garderobieră, jucăm la sediu și în deplasare cu aceeași distribuție ca la premieră.
0: Nu-i dramă, nu e operetă, nici idilă. E un fel de muzical de speță vodevilă.
1: Se caută urgent un moș gerilă.

0: serie radiofonică imaginată, compusă și scrisă de
1: Constantin Amariței,
0: Silviu Georgescu,
1: Ileana Lucaci,
2: Teodor Popescu,
0: Dumitru Solomon,
1: H. Salem,
0: Horia Șerbănescu,
1: Lucian Sârbescu,
0: Rodica Tot,
1: Dan Ursuleanu,
0: Lucia Verona.
1: Redactor muzical Ion Barta.
0: Regia tehnică și muzicală Dan Antonescu.
1: În distribuție
0: Stella Popescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Tamara Buciuceanu,
1: Rodica Tapalagă,
0: Anda Călugăreanu,
1: Paula Redulescu,
0: Lucica Zorini,
1: Dana Cosma,
0: alături de
1: Horia Șerbănescu,
0: H. Nicolaide,
1: Mihai Potino,
0: Horia Tătulescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Sandu Siclaru,
0: Nicu Constantin,
1: Alexandru Arșinel,
0: Constantin Băltărețu,
1: Mihai Mălaimare,
0: Mihai Stoenescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: împreună cu
1: Ștefan Mihailescu Brăila și Dem Rădulescu.
0: În afara distribuției,
1: redactorul Manole Pavel Dan.
0: Regia artistică Val Moldoveanu.
1: O emisiune realizată de
0: Eduard Jurist.
3: Și-au manifestat dorința să nu fie trecuți pe generic operatorii, operatorul șef, luminile, electricianul principal, mecanicul șef, dispecerul, secretara de platou, dactilografa, costumiera, machiorul, coafeza și paznicul de la intrarea de servici.
4: Și-a manifestat dorința să fie trecută pe generic colaboratoarea noastră în băsculete, care ne-a împrumutat șoricarul care mușcă și nu latră în actul 3, suspendat din motive de lungime.
1: Atențiune, la al treilea gong va fi sceneta exactă.
4: Nu mai încep o dată.
5: Nu mai fii și tu așa de nerăbdătoare, mă. Uite, sala încă nu s-a umplut.
4: Na, că o să stăm până se umple sala. Au anunțat că încep la 7, să înceapă la 7. Noi nu semnăm condica la 7. Ce, așteptăm să vină toată lumea? Ai luat program?
5: Păi n-ai zis să iau.
4: Ce-ai luat?
5: Am luat.
4: Cât i-ai dat, Feti?
5: 5 lei.
4: Cum 5? Când te-am văzut în mână cu o hârtie de 10.
5: Păi dacă n-aveam anunțești.
4: De ce nu ți-a dat?
5: Nu mi-a dat.
4: Și tu te-ai jenat să-i ceri, nu?
5: Pentru 5 lei.
4: Ei, na, că ești gal.

0: Anton, programul e gratuit.
1: Da, nu se face.
0: Nu se face, frumos îți șoare. Dar pe mine mă întreb de fiecare sută de lei. Te-ai fâstăcit că ai văzut o miorlăită din asta. Doriți program?
1: Vrei programul?
0: Ce să fac eu? Poate să-mi fac vânt.
1: Credeam că vrei să studiezi distribuția.
0: Să studiezi și tu în timpul ăsta ce să faci? Ce studiezi?
1: Eu nu fac nimic.
0: Și atunci ce te tot foiești în scaun? Crezi că nu văd că mereu te uiți în sală? Cauți pe cineva?
1: Nu, ca mamă, pe nimeni, dar mă uit să văd dacă e cineva cunoscut.
0: Ca de exemplu, cine?
1: Ca de exemplu, Marinești.
0: Marinești, el sau ea?
1: Amândoi.
0: Și sunt?
1: Eu nu sunt.
0: Bineînțeles că Marinești, el o scoate la restaurant, nu la teatru.
1: Eu ți-am propus să mergem la restaurant.
0: Da, ca să mă îngroș.
1: Ca să dansez.
0: Cu cine? Cu tine?
1: Cu cine vrei tu?
0: Fii indiferent. Ei află că mie nu mie. Unde te uiți?
1: La tine, dragă, unde sunt?
0: La tine, Auri. Ai salutat pe cineva?
1: Nu, n-am salutat pe nimeni, mi-am înțepenit gâtul, știi?
0: Gâtul, sigur. Ce fac ăștia de nu încep odată? Ia uite, sala e plină.
1: Chiar, ce fac de nu încep, eu știu?
0: Stai. Cum se face că ai obținut bilete la spectacolul de astăzi?
1: Foarte simplu, avem un coleg care se ocupă.
0: Un coleg?
1: Da, peste tot e cineva care se ocupă de procurarea biletului.
0: Peste tot, dar cum se face că pentru astăzi ți-au dat ție?
1: Așa am fost eu programat azi.
0: Ai spus că mergi cu soția?
1: Pe normal, doar am două bilete.
0: Va să zic că știe că ești cu soția.
1: Cine știe?
0: Vede, unde să știu eu cine? Tocmai asta mă și întreb. Te văd cam nervos.
1: Eu nervos? De ce să fiu nervos?
0: Crezi că n-am observat că te uiți fix la loja aia de lângă scenă?
1: Și cu asta, loja e goală.
0: Păi tocmai, de aia ești nervos, că n-a venit.
1: N-a venit cine?
0: Nu știu, mai bine spune tu. Ce s-a întâmplat?
1: Uite, astă seară nu joacă. Uite-te în program.
0: Cine nu joacă?
1: Uite, Stella.
0: Ei, bravo, Stella Popescu. Va să zic că pentru asta m-ai adus la teatru. Și eu când te-am întrebat, mi-ai spus că e o piesă cu Moș Gerilă. Bine-ți șade să umbli cu pretexte din astea. Om în toată firea, Moș Gerilă. Ia vezi, Florin Piersic joacă
1: Moș Gerilă?

0: Bravo, bravo! Cu ocazia expoziției cu vânzarea restaurantului nostru, ați realizat într-adevăr un sortiment plin de gust. Voi ce credeți? Cine poate fi promovat din bucătar ajutor în postul de bucătar șef?
1: Spun eu. Acel elev sârguincios și talentat care poate găsi 20 de denumiri pentru aceeași chifteluță.
2: Ospătar?
3: Da, vă rog.
2: Găina asta are un picior mai scurt.
3: Și ce aveați de gând, să o invitați la dans?

0: Tovarăș, vă rog, liniște, vă rog. Tovarăș, iată de ce v-am chemat. Poimine o să avem serbarea pomului de iarnă în întreprindere și aș vrea ca unul dintre dumneavoastră să fie moșgerile. Știți, pentru copiii noștri.
1: Da.
0: Ei, acum, care dintre dumneavoastră știe ceva povești? Că o să trebuiască să le spuneți copiilor o poveste, două acolo, nu?
2: Știu eu, tovarășul șef.
3: Și eu știu ceva.
0: Bine, bun, bun. Ia acum să-l auzim pe tovarășul Milică.
2: Da, eu sunt, da. Au fost odată ca niciodată patru pieri de vară până în seară.
0: Frumos, frumos.
2: Și intră ăștia patru într-un restaurant. Zice unul: ospătar, adu aici o baterie și două sifoane, dar să fie reci.
0: Stai.
2: Vine ospătarul.
0: Stai, frate Mirica, stai, nu, ce facem? Le spunem copiilor povești cu pierde vara, cu iarna? Lor le spui povești cu feți frumoși, cu Ileana, cu Sânzeana, cu zmei? Nu uita, sunt copii, dragă Mirica.
2: Da, am înțeles. Atunci vine cam așa. Ci că au fost odată patru zmei într-un restaurant. Își pune unul dintre zmei buzuganul pe masă și zice: auzi, tăticu, adune!
0: Nu, tovarășe Milică, stai, frate, nu ne înțelegem. Zmei în restaurant se poate? Nu te pricep la povești pentru copii. Vreau o poveste fără vin și fără sifon.
2: Atunci știu una cu patru inși care stăteau la o țuică
0: țiată. Nu merge, dragă. Nu, te rog, lasă-o. Poate știe tovarășul Mandac. Ia vezi, tovarășul Mandac.
2: Se bagă peste mine.
0: Te rog, doar, Milică.
3: Lasă că pot să spun și eu ceva. Tovarășe șef, eu povești nu știu, dar am ceva voce.
0: Ei, taci, cânti? Bravo! Și ce ai putea să le cânti copiilor? Ia să auzi.
3: Do-mi sol, do, do, sol, mi, do. Cele mai frumoase fete, măi, cu mijlocel tras prin inel.
0: Altceva, frate, altceva. Gândește că e pentru copii, e pom de iarnă.
3: Ceva cu pom, da. La umbra nucului bătrân.
0: Aule, doar și Mandache, ce legătură are?
3: Păi nu, nu e pom. Pom, nuc.
0: E brad, nu e nuc.
3: Da, mă iertați. La umbra bradului bătrân.
0: Tovarăși, gata, m-am lămurit. Am vrut să avem umojerile din resurse interne, dar văd că nu merge. O să mai căutăm, nu-i nimic.
2: Vedeți, tot povestea mea cu cei patru e grozavă.
0: Nu pricep că nu merge la copii o poveste cu patru zmei care beau țuică.
2: Nu, păi am întors-o.
0: Cum ai întors?
2: Intră patru zmei la un bufet și zice unul: hei, fă-t frumos! Adu aici patru Pepsi, dar să fie reci.
0: Da, reci. Și cum e mai departe?
2: Au băut smei și s-au făcut praf.
0: Praf, de la Pepsi.
3: Era un Pepsi mai tare.
0: Nu, ajunge, gata. Mă duc să mai caut alături la autodotare.
3: Aoleu, e jale. Nu vă duceți, tovarășe șef, că cei de la autodotare au și început serbarea pomului de iarnă.
0: Cum au început?
3: Da, ei au luat-o mai...

0: Mi s-a spus că aici la dumneavoastră, la 1001 articole, pot să găsesc...
1: Ce căutați?
0: Un tirbușon.
1: Din păcate, tirbușonul e al 1002-lea.
0: Serios? Și celelalte 1001 ce sunt?
1: Dopuri.
2: De când mă știu, n-am petrecut un revelion atât de plicticos.
3: E, asta e bună. Și de ce n-ai plecat?
2: Nu puteam, eu eram gazda.

0: Turcova, vesela.
1: Să trăiți, să îmbătrâniți.
0: Pe Mojerilă să-l găsiți.
2: Până atunci, ascultați testul emisiunii.
0: Puneți-vă capul la contribuție.
1: Tare ca piatra, iute ca săgeata.
0: Și o să găsiți deslegarea.
1: La anul și la mulți ani.
2: Testul emisiunii.
3: Ghici, ghici, ce se ascunde aici? Cine o știi și va ghici?
4: Premiu mare va primi.
5: O melodie de muzică ușoară cu 0 km la bord.
2: Sau contravaloarea în numerar. Problemă de perspicacitate, de răspuns pe nerăsuflate. Datele enunțului. Un naufragiat cântărind 66 de kilograme uscat și 99 de kilograme ud, dispunând de un cactus, Picantus barbarica, și de un ciubăr, eșuează pe o insulă pustie de formă triunghiulară. Insula e înconjurată de rechini feroci și naufragiatul nostru nu știe să noate. În punctul nordic al insulei, tocmai s-a declanșat un incendiu violent care avansează mistuind ierburile, ațățat de un vânt numai puțin violent.
6: Vântule, vânt nebun, stai!
2: Din punctul sud-estic al insulei, un cuplu de lei flămânzi se deplasează cu viteza V0 în direcția naufragiatului. În partea de sud-vest, un perete muntos abrupt de netrecut. Incendiul se apropie. Lei rag. Ce face naufragiatul? Precizări suplimentare. Nu! Naufragiatul n-are ochelari și deci nu poate aprinde un contrafoc de la razele soarelui.

Nu, cactusul e prea mic pentru a ține cu el lei la respect. Nu, ciubărul e absolut insuficient pentru a putea susține pe valuri greutatea naufragiatului. De altfel, în timp ce noi stăm de vorbă, s-a mai dezlănțuit și o furtună puternică. Da, naufragiatului începe să-i fie frică. Încă o dată, ce face el? Soluția exactă peste 2 minute și 35 de secunde.

Suntem convinși că cei mai mulți dintre dumneavoastră au dezlegat problema. Peste câteva secunde veți putea confrunta soluția dumneavoastră cu soluția exactă.

0: Așadar, un moment, mai sunt câteva secunde. Deci, ce face naufragiatul? Ei bine, naufragiatul face exact ceea ce face și dumneavoastră, stimați ascultători. Caută o soluție, nu? Iar noi îl căutăm în continuare pe Moș Gerilă.
1: Tovarășe responsabil,
2: da?
1: Să vedeți ce întâmplare. Am cumpărat toate astea și când m-am dus să plătesc, am observat că mi-am uitat pormoneul acasă.
2: E o situație neplăcută.
1: Da, da, da, nu e nicio problemă. Vă las garanție pe soția mea și dau o fugă cu mașina după bani.
2: V-am spus, e o situație neplăcută.
1: Dar cum, vreți să susțineți că nu e o garanție suficientă?
2: Cum să vă spun, eu mai am o soție acasă.
3: Gospodar,
4: da,
3: e ultimul revelion pe care îl mai petrec în localul acesta.
4: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat?
3: Păi nu mi-a adus nici până acum friptura pe care ți-am comandat-o în 1979.
4: Păi am lăsat-o să se mai facă, știți, era în interesul dumneavoastră.

0: Alo?
1: Alo? Cu Moșerilă, vă rog.
0: Eu sunt Dragu Moșule.
1: Moșerilă, chiar tu ăsta, chiar dumneavoastră ești?
0: Chiar eu? Hai, spune, ce s-a întâmplat?
1: Moșerilă, nu te spăra, am o problemă cu matale.
0: Ia spune, te ascult.
1: Moșerilă,
0: da.
1: Anul ăsta nu vreau să-mi aduci un urs.
0: Poftim?
1: Nu mai vreau urs.
0: Mă rog, nu vrei, dar de unde știi ce vreau să-ți aduc anul ăsta?
1: Păi l-am auzit pe tata când vorbea cu mama.
0: Aha.
1: Da.
0: Și ce îi spune?
1: Păi îi zicea așa, bine că s-a culcat zgâtia aia mică, acum poți să-ți arăți și aduce Moșerilă un urs. Da.
0: Da, alo?
1: Da, te ascult.
0: La urma urmei, de ce nu vrei un urs?
1: Moșerilă, să spun sincer, da. Pentru că mai am 8.
0: Dragă Moșule, te ții de glume și eu am foarte multă treabă.
1: Moșerilă, nu glumesc deloc. Fii atent, din 1968 până în 1974 mi-ai adus urși. Între 1974 și 1977 iepuri. Păi... anul trecut din nou un urs.
0: Ia stai, da. Cum te cheamă și unde locuiești?
1: Apoi mă cheamă Costel sau pe criza temelor la etajul 6.
0: Pe atunci anul trecut a fost iepure, drag.
1: Urs a fost toată ziua, nu te supăra.
0: Și noaptea iepure, păi vezi?
1: Era urs, Moșerilă, avea capul mare și ochii mici.
0: Și urechile lungi.
1: Na, urechile scurte și era albastru, asta e situația.
0: Da, și pe factură scrie clar, 15.684 urși, galbenea 50 de lei bucata. Ce oameni.
1: Ce ai spus, Moșerilă, nu te aud.
0: Nimic, să știi că anul ăsta o să aduc de nou...
1: urși?
0: Nu, iepuri.
1: Da.
0: Asta mi-au repartizat, asta aduc.
1: Moșerilă, mă auzi?
0: Da.
1: Moșerilă, cine repartizează iepurii?
0: Nimeni, dragul Moșule, îi prind eu pe toți 18.570.
1: Alo, Moșerilă, alo.
0: Da, puișor, da.
1: Alo,
0: da.
1: Moșerilă, ce e mai bine să fii? Contabil principal sau Moșerilă?
0: Cum?
1: Ce e mai eu?
0: Am auzit, principal e mai bine. Da, de ce întrebi?
1: Păi știi de ce? Pentru că mama i-a spus lui tata așa, o să ajungi tu contabil principal când o să fiu eu Moșerilă. Alo, Moșerilă?
0: Da, dragul Moșule, ce mai e?
1: Moșerilă, tata o să fie contabil principal, da.
0: Bravo, de unde știi?
1: Păi mama o să fie Moșerilă.
0: Cum?
1: Da.
0: Mama Moșge...
1: Da, așa a spus. Vasile, dacă să debitezi și în anul ăsta tot felul de aiureli în fața copilului în noaptea de revelion, mai bine fac eu pe Moșerilă. Cum?

0: tovarășe Gavrile, nici nu știți ce bine îmi pare că v-am cunoscut. Dumneavoastră sunteți șeful fiicei mele.
1: Fata dumitale întârzie mereu la servici.
0: Tocmai. Și vroiam să vă explic de ce.
1: Da.
0: Știți, eu am 3 fete și o singură oglindă.
2: Pretext, dar până la ora asta Moș Gerilă trebuia să fie aici.
3: I-ai dat adresa?
2: Absolut exactă, Bulevardul de Sud-Vest, Cartierul Nord, Cvartalul 4 Barat, Scara 20.
0: Dacă nu vă supărați, nu cumva știți unde e blocul R8?
1: Ați încercat după F2 Turn?
0: Nu, acolo se află R7 Lac. Eu caut R8 simplu.
1: Atunci ar putea să fie între CM1 și M8B, lângă Big.
0: Nu, greșiți. Lângă Big se află N9 și 10, după care urmează OD1, OD5 și H2. Dumneavoastră locuiți în cartier?
1: Nu, eu locuiesc în centru, dar am fost invitat de Revelion la niște prieteni. Încerc să dau de ei de vreo 2 ore, m-am plictisit.
0: Uite, ca și mine. Dar ce bloc căutați? Poate că l-am întâlnit în drum și pot să vă ajut.
1: E un bloc ceva mai nou, AN3.
0: Nu. Parcă de asta n-am dat. E un A, tot 3, dar nu-i N. Știu precis, pentru că am intrat și am cerut un pahar cu apă.
1: Nu face nimic, le găsim noi până la urmă. Trebuie să lucrăm organizat. Ia să vedem cum a spus că se numește blocul pe care îl căutați dumneavoastră.
0: Păi, un moment. Cred că era...
1: Mă iertați, nu l-ați notat.
0: Nu, că îl țin minte. Parcă era B ceva și o cifră.
1: Exact, că v-am și atras atenția că nu-i lângă F2 Turn, da.
0: Da, înainte de B parcă mai era o literă.
1: Nu cumva era un P?
0: De ce ar fi fost un P?
1: Păi, fiindcă a spus că nu e lac, ori pe partea lacului e un P, dar nu-i terminat.
0: Nu, stați puțin. Nu-i cu B, fiindcă pe mine mă cheamă Barbu.
1: Da.
0: Și ar fi reținut mai ușor.
1: Barbu? Dați-mi voie să mă recomand și eu, mă numesc Vasile.
0: Îmi pare bine.
1: Da. Uite, am o idee. Da. Ce-ar fi să le dăm prietenilor noștri un telefon, hă? Fixăm un punct de reper și rugăm gazdele să vină să ne ia de acolo, hă? Ce zice?
0: Ulu-culu!
1: Bravo, da!
0: Să întrebăm pe cineva unde găsim un telefon.
1: Da.
0: Bună seara, mătușică!
1: Să trăiești, mătușică!
4: Bună seara,
0: spune-ne, nu cumva e vreun telefon public pe aproape?
1: Un telefon.
4: Era unul aproape, la autoservire.
1: Așa, mă.
4: Dar la ora asta e închis.
1: Păi,
4: ar mai fi la blocuri.
1: Da.
4: Dar nu la V-uri spre lac, ci spre Y-uri după piață.
1: Da,
4: o luați printre M-uri,
1: așa.
4: Treceți de C-uri.
1: Opa.
4: Și cotiți la ODN-uri.
1: Aoleu.
4: Dar nu vă opriți aici, că sunt pline ochi. Mi-a spus nepotă-miu. După Y-uri e un seturi.
1: Așa.
4: Acolo e bun.
1: Bravo, mătușică.
4: Acum o oră mergea.
0: Mulțumim, mătușică, mulțumim.
1: Să trăiești, mătușică,
4: dar grăbiți-vă că e miezul nostru.
1: Bravo. Ce idee groază.
0: Ai văzut ce simplu e?
1: Bravo.
0: Ia, hai să mergem.
1: Da.
0: În ce bloc a spus că e telefonul?
1: Păi stai să vedem, parcă a spus ceva de lac, de autoservire.
0: Nu, de piață.
1: Da?
0: Dar ne-a spus să nu ne oprim acolo, că sunt pline.
1: Ochi, da, mai să fie. Și mai sunt 3 minute până la 12.
0: 3 minute?
1: 3 minute.
0: Hai. Știi ce zic eu? Ia uite aici o bancă.
1: Da.
0: Hai să ne oprim puțin.
1: Ai dreptate. Hai să ne... Ce ai în pachetul ăla acolo?
0: O sticlă cu codnar.
1: Uite, eu am niște cozonac, portocale.
0: Hai, bun, bă. Păi atunci să întâmpinăm și noi anul nou, cum se cuvine. La mulți ani, Nea Vasile.
1: La mulți ani, Nea Barbule, și tot ce-ți dorești.
0: Mulțumesc.
1: Auzi, un pic de noroc tot am avut. Uite ăsta, că nu suntem singuri.
0: Chiar așa, de unul singur n-ar fi avut niciun haz. Ia privește cerul. Ce minune de artificii. Ia mai trage o dușcă. Încă o dată, la mulți ani, Nea Vasile. Și să trăiești. Ce zici de vin?
1: Grozav. Hei, noroc și sănătate și să știi că îmi pare bine că te-am cunoscut. Revelionul ăsta, chiar că n-am să-l uit.
0: Ne-am adus aminte.
1: Ce s-a întâmplat, Neamă?
0: Re de la Revelion.
1: Așa.
0: Ăsta-i blocul pe care îl caut. Și 8 de la 80.
1: extraordinar. Uite că mi l-am amintit și eu. An de la an nou. Vezi ce înseamnă memoria,
0: bă. Mare lucru. Mergem să le căutăm.
1: Merge, mai până mâine dimineață avem tot timpul. Hai, noroc și la mulți ani. Nu vezi ce frumos e afară, bă.

0: spui povești.
1: Moșgerilă nu-i și nu-i.
0: Hai de-mi iar pe urma lui.
1: Ați comandat un tort?
2: Da, te rog să-mi îl tai.
1: Doriți să-mi îl tai în 6 felii sau în 12?
2: În 6, nu cred că sunt în stare să mănânc 12.
3: Costică,
1: da,
3: tai să-ți arăt niște fotografii.
1: Da,
3: uite,
1: da.
3: Vezi, ăsta sunt eu. Vezi?
1: Aha, aha,
3: și aici alături e nevastă mea.
1: Da. Dar de ce în toate fotografiile stați atât de departe unul de celălalt?
3: E, așa ne-am înțeles de la început, dacă ne despărțim, să le putem tăia în două și fiecare să-și ia partea lui.
4: Replici rămase de la masa de rebelion.
5: Decât să te cerți toată ziua cu ea, mai bine să o ignori. N-are decât să zică că ești unicat.
6: Vai, dragă, să-mi dai și mie rețeta. Din ce sunt făcuți peștii ăștia naturi?
3: Eu am mers întotdeauna cu echipa rapid, și la pierdere și la câștig. E, da, da, nici nu pot să merg unde merg ei.
7: Pur și simplu îmi venea să mă urc pe pereți. Ce închipuiește-ți? Erau proaspăt zugrăviți.
6: M-am dus la bibliotecă să cer volumul 2. Și ce crezi? Bibliotecara a pretins că dicționarul era într-un singur volum.
7: Am declarat sus și tare că nu mă urc în avion.
8: Tipul n-avea umor deloc. Puteai să-i spui orice glumă. Pentru el era nou.
9: Și cele două costume, și plapuma, și husele de la fotorii, pe toate le-a dat la întors.
10: Când ne-am logodit, nu m-am spus că e ceasornicar.
11: Unde crezi că și-a uitat Mișu ochelari? Pe fundul lacului Herăstră.
1: Acum am înțeles de ce își dicta vecinul nostru romanele la mașină. După cum susține recenzentul, amicul nici nu știe să scrie.
6: Câinele și pisica sunt animale care cresc pe lângă casa omului. Dar dacă nu e casa omului, ce fac câinele și pisica?
5: Uite ce ai făcut! Ai răsturnat sticla cu vin roșu pe fața de masă. Noroc că era goală. Noroc.
12: În spate aveam rucsacul, în mâna dreaptă geamantanul de piele, în stânga sacoșa de voiaj și în clipa în care a început să plouă...
1: Ai deschis umbrela?
12: Nu, am luat un taxi.

0: Va să zic că ați hotărât ca la vară să nu mai mergeți pe litoral.
1: Ah, asta a fost anul trecut. Anul acesta am hotărât ca la vară să nu mai mergem la munte.
2: Gospodară.
3: Da, vă rog.
2: Ce ați putea să-mi serviți?
3: Condica de reclamații și ca desert o discuție cu tovarășul responsabil.

0: Moșerile, ești aici?
1: Nu e moșul, nu e nici.
2: Moș Gerilă nu-i și nu-i.
3: Ei, o fi intrat bătrânul pe undeva să se încălzească.
2: Nu judeca lumea după tine.
3: Adică de ce n-ar fi putut intra, să zicem, la un cinema?
2: La un... Da, ideea nu era. Ce-ar fi să vedem și noi dacă nu e în sală? Uite chiar aici.
3: Perfect, să intrăm. Au un program filme cu suspans.
1: Mâna care ucide.
2: American color de lung metraj, povestit pe scurt în alb și negru.
4: Mâinile sus!
5: Ui!
4: Banii sau viața?
5: Vai, domnule, dar nu sunteți dumneavoastră bunul contabil de la banca din cartierul nostru?
4: Ba da, doamnă, dar cu inflația asta trebuie să fac și ore suplimentare, că nu mai scot la capăt. Mâinile sus! Banii sau viața?
6: Te rog să nu țip la mine, că nu ești nevastă mea.
4: Banii sau viața?
7: Mă rog, lasă-mă să mă mai gândesc.
8: No, stop it!
9: Mr. Smith de pe strada 6 a primit o scrisoare cu litere decupate din ziarul de seară. Domnule, dacă în 24 de ore nu depuneți în coșul de gunoi din colțul străzii suma de $10,000, vă vom răpi soția și o vom ucide. A doua zi, gangsterii au găsit în coș următorul răspuns. Eu nu sunt domnul Smith de pe strada 6, eu sunt domnul Smith de pe strada 5 și mă grăbesc să vă informez că propunerea dumneavoastră mă interesează.
4: Mâinile sus!
6: Te rog să nu țip la mine!

0: cu inflația asta, trebuie să fac și ore suplimentare, că nu mai scot la capăt.
1: Ascultă, directore.
2: Da?
1: Am vizitat grădina dumitale zoologică cu fiul meu și i-a plăcut foarte mult. Spune-mi, cât costă ca să o achiziționez pentru el?
2: Da. Vă propun o variantă mai avantajoasă. Spuneți-mi, cât costă fiul dumneavoastră ca să-l achiziționăm noi pentru grădina noastră? Bucătăria?
3: Da?
2: La masa 3, o friptură de rață?
3: N-avem rață, avem gâscă.
2: Foarte bine, taiem din gâscă copul pe de rață.
4: Auzi, Mardare, n-ai putea să mă împrumuți cu ceva bani?
5: Din păcate, n-am la mine.
4: Și acasă?
5: Acasă, mulțumesc, toată lumea e bine, sănătoasă.
6: Ah, dacă știi ce fericită sunt mișule, că astăzi de anul nou toată familia va fi adunată aici.

0: Bine.
1: Așa, și fii atent, Nașa nu trebuie să știe că am fost la băi la Olănești. Ții minte?
0: Cum să nu țin minte?
1: Așa, așa. Da, o să petrecem, nu glumă. Avem și vinul ăla bun adus de Nașul de la Valea Călugărească. Da. Apropo, vezi că mămica și tăticul nu trebuie să știe de unde avem vinul.
0: Și de ce, mă rog, nu trebuie să știe?
1: Lasă că nu trebuie să știi tu de ce nu trebuie să știe.
0: Bine, dacă zici tu că nu trebuie să știu de ce nu trebuie să știe, atunci nu o să știe.
1: No, tare plăcută să știe. Și tabloul ăsta, natură moartă, minunat se potrivește deasupra mesei. Da. Ne-ai tu impresia că e așa de artistic încât parcă ne spune, nu știu, ne spune poftă bună.
0: Mulțumesc. Asemenea.
1: Apropo de tablou, nu trebuie să știe de unde l-avem.
0: Nici eu nu știu.
1: Așa, cu atât mai bine. Dar ai grijă să nu le spui lor. Tu ești în stare să le spui cu toate că nu știi. Și vezi, cum nații nu trebuie să știe că noi avem de gând să facem schimb de locuință.
0: Vrem să facem schimb de locuință?
1: Ah, na, că am încurcat-o și eu asta, nici tu nu trebuia să o știi.
0: Da.
1: În sfârșit, abia aștept să vină, să începem distracția. Vezi că Marinel nu trebuie să știe că Dorina n-a reușit la facultate.
0: Nu trebuie să știe, nu?
1: Nu.
0: Cât mai e ceasul? Iată, uite, Adela, încă un sfert de oră și începe bairamul. Apropo, mătușa Irina nu trebuie să știe că tu cânti în corul întreprinderii?
1: Da, de ce să nu știe? Ce cânt fals? Asta nu e treaba ta, să știi.
0: Nu, da.
1: Ți-am spus că nu trebuie să știe.
0: Da.
1: Sau nu mai ai încredere în mine?
0: Da.
1: Ai grijă, nu cumva să strici distracția și petrecerea spunând ceva care nu trebuie să se știe, ai înțeles?
0: N-am înțeles, dar, mă rog, am înțeles. Așa.
2: Cu toții, la toată lumea am înseamnă. Când ne-o fi mai rău, așa se ne fie.
3: Da, un an bun cu fericire.
4: Dar te razi bine, ești finule. Cu ce te razi așa grozav?
0: Eu mă arăt cu... Adela.
1: Ce este, iubitule?
0: Nu mă țiu minte, Nașa trebuie să știe că mă bărbieresc cu mașina electrică.
3: Sigur că da.
0: Poți să-i spun și marca?
3: Spune-i, dragă, spune, că nici eu nu știu.
0: E Remington.
2: Da, ce frumos a zugrăvit. Mișule, nu-mi recomand și mie zugravă?
0: Ba da, cum să nu, ne-a zugravit. Numai o clipă să-mi întreb pe Adela, dragă.
1: Da, iubitule.
0: Nu te supăra, Iancu trebuie să știe cine ne-a zugravit apartamentul.
3: Da, bineînțeles, iubitule. Știi bine că noi nu avem nimic de ascuns, doar suntem în familie.
0: Atunci poți să spun cine ne-a zugravit,
3: nu? Sigur. Cooperativa de pe Mihai Bravo. N-avem nimic de ascuns. Știi doar că la noi totul este pe față.
0: Atunci dați-mi voie să vă spun un la mulți ani din toată inima. Și să vă anunț că ne-am cumpărat mașină de tricotat. Și să mai știți că eu cânt în corul întreprinderii. Sunt bas
2: Adela!
0: La

exact, mulțumesc. Versiune proprie. Când torero apare în arenă, intră panica în oricare toro. N-are spaimă, n-are frică, n-are jenă, și aplauze el ia ca un actoro. Iată un taur frumușel care s-apropie de el. Nu-i frumușel, e chiar frumos. Nu e frumos, e furios. Te rog să nu mai fii nervos. Te rog să fii politicos. Nu fii atât de zgomotos. Ce dacă ești voluminos? Crezi tu că ești periculos? Hai, hai, că

0: secondo tempo.
1: Olé!
0: Escamillo con vos.
1: Olé! Olé!
0: Versione proprie.
2: Ascultă, dragă, de ce a făcut aseară scandal Grigore Niuvestisi?
3: Că n-a vrut să spună pe ce a dat banii.
2: Și azi?
3: Păi azi i-a spus.

0: Pandele, ești acasă?
1: Nu sunt, mai omule, nu sunt.
0: Deschide, că aici afară e o pereche de galoși de-ai tăi și plouă.
1: Dar nimic, vezi de treabă că am două perechi.

0: trecut și anul nou. Anul nou, impresii vechi, am dansat perechi-perechi twistul, samba și tango.
1: A trecut al nopții prag noul an cu chip rotund. Cupa am ciocnit cu drag și am băut-o până la fund.
0: Iar tu, tinere 80, ai și început să treci. Pentru tot ce ne-ai promis,

0: Ridicați paharul sus!
1: Anul nou e printre noi, mai desfaceți un butoi!

0: Oh, dar nici nu credeam să mai găsesc magazinul deschis.
1: Vai de mine, după program.
0: Aveți ievuri?
1: Cum să nu? Faceți bon la casă pentru pușcă și cartușe. Magazinul nostru e cu autoservire.
2: E, bărbate, câți iepuri ai vânat?
3: Niciunul. Dar pe vreo doi i-am speriat de moarte.

0: Și așa i-am pierdut urma de tot lui Moș Geril.
1: Vino după mine, l-am găsit.
0: De ce, ești copil?
1: Bineînțeles.
2: Seara, bună seara, dragul moșului.
3: Mi-a adus jucării, Moș Gerilă.
2: Bună seara, dragul moșului.
3: Mi-a adus jucării, Moș Gerilă.
2: Jucării, da, sigur, sigur că da.
3: Păi scoate-le din sac să le văd.
2: Ai răbdare, Ionuț, puiule. Mai întâi trebuie să-mi cânți chestia aceea cum vine, mi-am adus aminte. Vine, vine Moș Gerilă și Moș Gerilă a venit.
3: Moș Gerilă, ai dat-o pe primăvară, acum merge povestea cu nămeții.
2: Da, ai dreptate, dragul moșului. Stai că ți-o cânt acum. Cu nămeții, cum vine cu nămeții?
3: Cu matale care ai sosit de prin nămeți să ne aduci daruri multe la fetițe și băieți. Hai, scoate jucăriile.
2: Jucăriile, da, stai, că nu merge așa, nu? Întâi să-mi spui dacă îi asculți pe mămica și pe tăticu.
3: Nu prea îi ascult, Moș Gerilă.
2: Cum se poate așa ceva? Nu-i frumos din partea ta? Și pentru ce, mă rog, nu-i ascult?
3: Păi, pentru că chiar ei îmi spun să nu-i ascult. Câteodată când încep să se certe, tăticu îmi spune: și tu ce stai să asculți? Ieși! Și eu ies.
2: Și tu, da. Dar pe profesori îi asculți?
3: Nu-i ascult, Moș Gerilă.
2: Vai de mine, și pentru ce, mă rog?
3: Pentru că mă ascultă ei pe mine. Hai, dă jucăriile.
2: Dă jucăriile, ai răbdare. Întâi să-mi spui. Ce să-mi spui tu mie? A, da, când a domnit Vasile Lupu?
3: Îți spun, dacă îmi spui și matale, când a domnit Vlad Țepeș?
2: Da, păi, el a domnit între anii... Uite, trotineta, ia-o. Mai întâi să-mi spui unde se varsă Oltu.
3: În Dunăre. Dar care e capitala insulelor Samoa, știi?
2: Ce capitală, mă?
3: Îți spun eu, Moș Gerilă, capitala insulelor Samoa este orașul Pago Pago din insula Tutuila, dar sediul guvernului este în orașul Fagatoa, care are 1340 de locuitori. Trotineta, Moș Gerilă.
2: Mă, tu dacă nu mă lași pe mine în pace cu Pago Pago ăsta, eu mă duc la alți copii cu minți care nu-l bagă pe Moș Gerilă în chestii de-astea.
3: Bine, Moș Gerilă, lăsăm geografia, să trecem la zoologie. Ia să-mi spui dumneata, da, dacă ornitorincul e mamifer sau pasăre.
2: Ornitoce?
3: Ornitorincul.
2: Uite ce e, puștule. Ia trotineta, ia camionul, ia și helicopterul. Uite și mingea asta mare. Și să ne vedem la anul și la mulți ani.
3: Te-ai supărat, Neacostică?
2: Păi da, bineînțeles că m-am supărat. Care Neacostică?
3: Lasă-o încurcată, unchiule, că ți s-a dezlipit și barba.
2: Extraordinar. Păi dacă știai cine sunt, de ce n-ai spus de la început?
3: Păi se poate, îți stricam toată bucuria și nu era pedagogic.

0: Alo, alo, tovarășa.
1: Da?
0: Ați uitat pe bancă un pachetel.
1: Nu face nimic. E gustărea soțului meu, care e responsabilul biroului de obiecte găsite în autobuz.
2: Dragă, mi-am cumpărat o carte de bucate și nu o pot folosi.
1: De ce tu?
2: Toate rețetele încep invariabil cu luați o oală curată.
3: Bună ziua.
4: Da, vă rog, ce doriți?
3: Știți, aș dori niște plăcinte.
4: De care să fie, vă rog? Cu brânză, cu mere, cu marmeladă, cu nuci?
3: Cu brânză.
4: De care?
3: Cum de care?
4: Păi brânză de oi sau de vaci?
3: A, de vaci.
4: De care?
3: Cum de care? Am spus brânză de vaci.
4: De care vaci? Zimăt, alpinsgau.
3: A, de care o fi, numai vă rog, dați-mi toate plăcintele.
4: Cu brânză de vaci?
3: Da.
4: Plăcintă cu brânză de vaci nu avem.
3: Na, știți ce? Dați-mi atunci o plăcintă cu nuci.
4: De care?
3: Iar începe doar, nu se având acum nuci de zimântal.
4: Nu vă rog, nuci de zimântal nu avem. Avem în schimb nuci obișnuite, nuci de cocos. De care doriți?
3: Știți ceva? Dați-mi o plăcintă cu marmeladă și să terminăm o dată.
4: Cu marmeladă?
3: Da, de marmeladă.
4: Da, de care?
3: De care vremea ta, nu mai te implora, adu-mi o dată.
4: Mă simt obligată să vă atrag atenția că avem o varietate foarte mare de marmeladă. De mere, de pere, de prune, de caise,
3: de mere.
4: Foarte bine, dar de care?
3: De care ce?
4: De care sort doriți? Avem Jonathan, Parmenauri, Crețești.
3: Ajunge, m-am săturat, dăm poale în brâu.
4: Poale în brâu?
3: Da.
4: De care? Cu răvașă sau fără?
3: Simt că mă sufoc, nu mai pot. Dăm te-o puțină apă, apă.
4: De care? Minerală? Avem borsec, șarudorne, perlaharghite, malaș, biborțeni, covasna.
3: Nu, apă obișnuită, apă clară, apă pur și simplu. În sfârșit am reușit. Vă că taci, nu mai răspuns nimic.
4: Da, pentru că mă gândesc.
3: La ce anume?
4: De care apă doriți? Normală sau de la frigider, de robinet sau de izvor?
3: Au,

0: am pace, că să știi că te spun dacă nu mă lași.
1: Dar eu nu mă mai joc. Cine zice ăla?
2: Eu vreau acasă.
0: Te-ai spunut tata, să știi.
2: Eu vreau acasă.
1: Da, da, da,
3: da. Liniște! Ce-i gălăgia asta? Unde vă treziți?
0: Eu mă trezesc la birou când mă cheamă șeful.
4: Eu mă trezesc la programele de satire și umor și adorm la loc.
3: Liniște! Frumos vă șade. Umoriști sunteți voi. Da. E, și acum gata, gata cu glumele. Trecem la partea a doua.
0: Da,
3: cine a scris propozițiunea de pe tablă? Da. Mai întreb o dată. Vasilescu! Ia, citește ce scrie pe tablă. Da.
2: Se caută urgent Moș Gerilă.
3: Așa, cine a scris asta?
5: Noi, nu!

0: radiofonică imaginată, compusă și scrisă de
1: Constantin Amarițe,
0: Silviu Georgescu,
1: Ileana Lucaci, Teodor Popescu,
0: Dumitru Solomon,
1: Haș Salem,
0: Horia Șerbănescu,
1: Lucian Sârbescu,
0: Rodica Tot,
1: Dan Ursuleanu,
0: Lucia Verona.
1: Redactor muzical Ion Barta.
0: Regia tehnică și muzicală Dan Antonescu.
1: În distribuție
0: Stella Popescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Tamara Buciucean,
1: Rodica Tapalagă,
0: Anda Călugăreanu,
1: Paula Redulescu,
0: Lucica Zorini,
1: Dana Cosma,
0: alături de
1: Horia Șerbănescu,
0: Haș Nicolaide,
1: Mihai Potino,
0: Horia Cătulescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Cornel Hulpe,
1: Sandu Siclaru,
0: Nicu Constantin,
1: Alexandru Arșinel,
0: Constantin Băltărețu,
1: Mihai Mălaimare,
0: Mihai Stoenescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila și Dem Rădulescu.
2: Vasile, ce ne facem? Ce ne facem? Vine anul nou. Cât s-au prezentat la concurs?
3: Până acum nimeni.
2: Mă rog, la moșgerile stagiar n-avem probleme. Îi calificăm la locul de muncă. Dar ce facem cu postul de moșgerile principal? Ieftimie trebuie să iasă la pensie.
3: Îl mai ținem, se descurcă binișor.
2: Binișor. S-a ramolit. Îmi încurcă iar adresele cum a făcut anul trecut. Nu știi? A dus elefantul la... știi? Și maimuța... ce să mai bun?
4: Dar știți care relație? O stafidă, un cozonac. Cu nucă?
2: De unde atâta nucă?
4: Face rost? Nu v-a făcut și dumneavoastră la revelionul trecut?
2: Totuși trebuie să și promovăm pe cineva. Auzi? M-am gândit la Iordache.
4: N-are studii. A făcut un an la școala de moșgerilă, dar n-a terminat.
2: De ce?
4: A căzut la tehnica amenajerii brazilor mari în camere mici.
2: Și atunci ce facem?
4: Să-l numim pe Georgescu. I-a crescut și barba, are și un sac nou.
2: Nu merge, e urât. Am citit în conteca de sugestii o mulțime de reclamații despre el. Că sperie copiii, că...
4: Da, stănică.
2: Ce cu stănică?
4: Și-a dat doctoratul.
2: Zău?
4: Da, știți că a avut o lucrare excepțională. Aspecte ale difuzării trenuleților cu cheie la copii între 18 și 75 de ani.
2: Da, bun băiat. I-am fost consultant științific.
4: Sigur, bun, dar nu mai vrea să facă teren? M-a rugat să-l lăsăm în centrală. Se ocupă acum de artificii.
2: Artificii? Da. Nu există, de asta mă ocup eu. Ce ne luăm după el? Îl trecem imediat în postul de moșgerilă principal.
5: Gata, concursul s-a terminat.

0: Felicitări, Dumitrescule.
1: Da, mulțumesc.
0: Azi ai venit la birou la timp?
1: Da, mi-am cumpărat un papagal, tovarășe.
0: Un papagal?
1: Da.
0: Eu ți-am spus să-ți iei un deșteptător.
1: Păi da, deșteptătorul îl pun lângă cușca papagalului, știi? Și ce scandal face ăsta când îl trezește ceasul, fug de acasă ca din pușcă.
2: Draga mea, cuvântul e cuvânt. Ți-am promis că-ți fac cadou de anul nou un leopard, ți-am adus. Uite, da, te rog să-l hrănești tu personal.
0: Ce oră e?
3: E 10, poți să te scoli.
0: Dar de ce să mă scol, dragă?
3: Așa. Auzi, Costică? Tu știi ce zi e azi?
0: Să nu știu, Elviro, e anul nou. Ia uite-te ce zi. Neaua parcă-i de argint, fulgii care dansează.
3: Hai, lasă poezia. Prefer să-mi demonstrezi ceva mai concret așa.
0: Mai concret? A? Perfect. Dă voi să te sărut și să-ți urez cât mai mulți ani fără să se vadă.
3: Și altceva nu ai de adăugat?
0: Ba da. Tocmai vreau să spun că ești la fel de frumoasă ca în prima zi.
3: De unde știi tu cum arătam eu atunci?
0: Ca în prima zi când te-am cunoscut.
3: Las că asta n-are nicio legătură cu anul.
0: Ba are, e un compliment care nu mă îndoiesc că te bucură.
3: Și altceva mai practic n-ai de adăugat?
0: Mai practic? Stai să mă gândesc.
3: Las că te ajut eu. La asemenea evenimente se aduc cadouri.
0: Sigur. Ți-am adus și eu ceva, dar nu știu nici ce a fost și nici unde l-am uitat. Crede-mă, dar sunt dezolată.
3: Ei, lasă, n-are rost să-ți faci sânge rău. Dar că l-am pățit și eu același lucru.
0: Ce vrei să spui?
3: Ți-am cumpărat și eu un cadou, ceva care știam că o să-ți dorești foarte mult. Numai că spre deosebire de tine, eu știu ce a fost și unde l-am pierdut.
0: Ești nemaipomenit. Niciodată nu ești atentă cu lucrurile tale. Te pomeniți că a fi costat o grămadă de bani.
3: A costat destul de mult. Dar când mă gândeam ce plăcere o să-ți facă...
0: De moment ce mi-era destinat, pot să știu și eu ce a fost?
3: Un ceas extraplat, ultimul tip.
0: Ceasul pe care l-am văzut amândoi în vitrină.
3: Da.
0: Și unde l-ai pierdut, nefericit-o? În autobuz, pe stradă, unde? La Petric, unde a făcut revelionul? Spune, unde?
3: Nu, într-un canal.
0: Cum?
3: L-am scăpat din mână.
0: L-ai scăpat? Într-un canal? Nu, draga mea, taie-mă, dar nu te cred.
3: Parcă eu te-am crezut când mi-ai spus că mi-ai cumpărat un cadou. Numai că, spre deosebire de tine, eu nu am de ce să-mi fac nervi. Hai să ne bem mai bine cafeaua. În fond, ne-au mai rămas 359 de zile pentru făcut cadouri. Doar nu o să le pierdem pe toate.
0: Chiar.

0: tovarășe Eftode.
1: Da, tovarășe șef.
0: Cum e posibil să citești cărți polițiste în timpul orelor de serviciu?
1: Să vedeți, toată dimineața e o asemenea gălăgie că este imposibil să citești ceva serios.
2: Olguțo, fata ta, de ce nu l-ai invitat pe logonicul tău în casă să mi-l prezint și mie?
3: L-am invitat, tată, dar Costel mi-a spus că, deși te-a văzut de câteva ori, el tot mă iubește.

0: conexiuni.
1: Un posibil punct de vedere asupra muzicii ușoare,
0: scris de cineva
1: și prezentat de altcineva.
2: Adică de mine. Ceea ce vedeți în fața dumneavoastră este un degetar. Adică nu-l vedeți, îl auziți. Asta e bună, cum o să se audă un degetar. Mă rog, ceea ce țin eu în mână, nu vedeți și nu auziți, e un degetar. Vecinul din dreapta are și el un degetar în noptieră. Vecina din stânga are două. Toată lumea are câte un degetar. Fără să ne dăm măcar seama, suntem strânși într-o rețea gigantică de degetare. Răspândirea enormă a degetarelor a dat lovitura de grație, cui credeți? Exact, manicuristelor. Degetarul tocește unghiile și cine are unghii scurte n-are ce căuta la manicuristă. Și unde scade numărul manicuristelor, crește corespunzător numărul de forfecuțe de unghi devenite acum disponibile. Primul om care, nimai având nevoie de forfecuță, s-a întrebat la ce ar putea servi acest obiect devenit inutil, a fost un tăietor de lemne babilonian. Oare delicatul obiect nu ar fi bun la tăiat buștenii? S-a întrebat el. Nu, a fost răspunsul. Așa că a aruncat forfecuța cât colo și a pus mâna pe topor. Ajungem la un nod al lemnului, al înlănțuirii evenimentelor, vreau să spun, căci toporul reprezintă întâlnirea fericită dintre două invenții epocale ale omenirii, tăișul și coada. La început, tăișul a fost de piatră, dar mai târziu, construcțiile au înghițit mereu piatră, tot mai multe piatră, așa că strămoșii noștri au fost nevoiți să facă toporul de fier. Formidabil cum se leagă lucrurile între ele. Toporul ca toporul. E cunoscut că dacă l-arunci în apă se duce ca toporul la fund. Grecii, popor de navigatori, au observat asta de timpuriu și ca să nu li se întâmple și lor la fel, au descoperit notul. Dai de mâini și de picioare în diferite stiluri și te ții deasupra, dar cu o condiție: să renunți la platoșele, la lâncile, la scuturile alea grele din cărțile lui Homer, să le lepezi și să îmbraci frumosel un costum de baie, cât mai lejer, cât mai suplu, eventual din material plastic. Și iată cum toporul a încurajat dezvoltarea industriei de mase plastice. De aici încolo drumul muzicii ușoare e deschis. Cum? Ah, nu v-am spus. Păi uite cum. În câteva decenii, costumul de baie, fie el slip sau bikini, s-a răspândit pe toate plajele lumii. Acum însă soarele frigea că nu mai era armura să o protejeze, până într-o zi când cineva a avut ideea să dea cu iaurt pe piele. Succesul a fost răsunător. Nu tu arsură, nu tu insolație, atâta doar că o categorie de oameni a protestat violent. Ați ghicit, cei care strângeau bani de mașină și mâncau iaurt de 3 ori pe zi se temeau că risipa asta de iaurt pe plajă o să le ia hrana de la gură. S-au căutat urgent înlocuitori de iaurt pe plajă. Așa a apărut redutabilul spray contra arsurilor Ecran. I se zice așa pentru că ecranează razele soarelui în drumul lor nimicitor către epidermă. Atunci a apărut o minte genială care a judecat după cum urmează. Dacă ecranul poate sta la soare, de ce n-ar putea sta el și la întuneric? De aici până la cinematografie n-a fost decât un pas. La început filmele au fost mute, dar la fel ca omul care vorbește cu glas tare pe întuneric ca să-și facă curaj, tot așa și cinematograful a prins curaj acolo în bezna lui și de atunci avem sonorul. Deznodământul serialului nostru se apropie. Vă mai amintiți? Totul a pornit de la degetarul care tocea unghiile, făcând inutilă forfecuța de unghi care a cedat terenul toporului, bun tăietor, dar slab notător, ceea ce a dezvoltat ambiția omului antic de a nota mai bine, motiv pentru care s-a descotorosit de armură, adoptând slipul, dar expunându-și pielea soarelui arzător, de care s-a apărat cu spray-ul marca Ecran, de unde a venit ideea utilizării ecranului și la cinematograf, care mai apoi a devenit sonor. Ei bine, avem ecranul și sonorul, imaginea și publicul. Ce mai lipsește? Exact, subiectul. Filmul a dezlănțuit o goană după subiecte. Toată lumea povestea subiecte, căuta subiecte, punea pe hârtie subiecte pentru film. Și tot căutând subiecte prin viață, oamenii au început să le neglijeze în altă parte. În gramatică, mai întâi subiectele, apoi predicatele, adverbele și, mă rog, ce mai e pe acolo, nu știu, unii s-au oprit aici. Alții însă, deschizători de drumuri, au mers mai departe, au dat la o parte topica, au făcut praf acordurile între singular și plural, au pulverizat vocabularul, au uitat cuvintele, le-au înlocuit cu interjecții și cu onomatopee. Șadabadabadaie, li-li-li-li-li, Liliana și câte și mai câte. Ăștia au fost textierii, vârful de lance, după ei potop, cântăreții de muzică ușoară, foarte ușoară, tot mai ușoară, ce mai ușoară și în fond. Ce pretenții să avem de la o muzică a cărei istorie a început cu un biet degetar.

0: Ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Membrii orchestrii localului pot îndeplini orice cerere din partea consumatorilor?
2: A, desigur!
0: Atunci roagă-i din partea mea că până iau eu masa să joace șah.
3: Nu mai înțeleg nimica. Abia v-am invitat la dans și tangolul s-a terminat.
4: Eu înțeleg, dirijorul orchestrei este logodnicul meu.

0: Ei, bravo, Gigel. Da. Anul ăsta o să încep să mergi la școală.
1: A, nu, nu, nu, eu nu vreau la școală.
0: Și de ce, mă rog, nu vrei la școală?
1: Pentru că dacă mă duc la școală, o să mă pună să învăț să fac litera A.
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi nu vreau.
0: De ce nu vrei? Nu înțeleg.
1: Așa sunteți voi, oamenii mari. Păi nu înțelegi că după A o să mă pună să învăț litera B? Și de aici o să înceapă o mulțime de lucruri neplăcute. Tăticule,
2: da.
1: Azi la școală e o ședință cu părinții într-un cerc restrâns.
2: Adică cum în cerc restrâns?
1: Adică numai tu cu tovarășul dirigente.
3: Trăiți?
0: Noroc bun. Cu ce treburi pe la noi?
3: În legătură cu postul vacant, steți anunțat la mica publicitate.
0: A, da, luați loc.
3: Da, mulțumesc.
0: Deci, dumneavoastră ați venit pentru postul de moșgerilă.
3: Da, pentru așa ceva.
0: Spuneți-mi, ați mai fost vreodată moșgerilă?
3: Eu? O să poate, eu sunt un om serios.
0: Poezii știți să spuneți?
3: E, nu prea.
0: Cum, chiar nu știți vreo poezie?
3: A, ba da, știu eu una. Ceva cu cățeluș, cu ciobul creț.
0: Nu, lăsați. Dar bazme. Știți să depănați?
3: Basme, eu nici vorbă.
0: Sunteți acrobat.
3: Ha, eu nu sunt acrobat.
0: Știu eu, probabil puteți să-i faceți pe copii să râdă. Anecdote, giumbușlucuri.
3: Nu, exclus.
0: Sunteți un om vesel?
3: Nu prea știți, din lipsă de timp nu...
0: Păi atunci cunoașteți multe jocuri. Lapte gros, leapșa pe oate de avați ascunselea, cinci pietre.
3: Nu, nici vorba de așa ceva.
0: Lăsați, am ghicit, înseamnă că aveți voce. Câte cântece cunoașteți?
3: Da, de unde eu voce? Eu sunt cel mai afon dintre toți.
0: Scuzați-mă, nu înțeleg. Păi dacă poezii nu știți, povești nici atât. Acrobații, glume nu, cântece lipsă, jocuri deloc, vesel nu sunteți.
3: Da,
0: păi atunci... Pe ce v-ați bazat când ați venit să solicitați postul de moșgerilă?
3: Pe anunțul dumneavoastră.
0: Bine, dar anunțul a fost foarte clar. Magazinul nostru are nevoie de un moșgerilă care să știe poezii, povești, giumbușlucuri, eventual să aibă și voce.
3: Da, dar ce ați mai specificat acolo, a?
0: Ce am mai specificat? A, da, să aibă studii.
3: A, păi vedeți, asta e. Eu am studii de specialitate.

0: Gorila nu te ascunde.
1: Spune unde ești. Hai, unde?
2: Tata?
3: Da.
2: Tăticule, ce fel de pasăre e asta?
3: Nu știu.
2: Dar de ce n-ai întrebat când ai fost mic?
3: Ascultă, fiule, la vârsta ta, Caragiale era premiantul clasei.
2: E adevărat, dar la vârsta mea tale...
4: Ce-i, tovarășe Mădrăjac? De ce ai cerut să te primesc?
5: Am luat o hotărâre și am vrut să vă comunic și dumneavoastră.
4: Ce hotărâre?
5: Aș vrea să încep de astăzi o viață nouă.
4: Oh, foarte bine, mă bucur. Să fii într-un ceas bun.
5: Vă mulțumesc.
4: Și ce înseamnă această viață nouă pentru dumneata?
5: Înseamnă că de astăzi încep să lucrez.
4: Cum adică să lucrezi? Dar până astăzi ce ai făcut?
5: Am făcut de toate, numai de treabă nu m-am ținut.
4: Nu se poate.
5: Vă rog.
4: Nu se poate.
5: Vă rog. Vă rog să nu vă supărați, dar așa a fost.
4: Cum adică așa a fost?
5: Ore întregi mă plimbam pe coridoarele instituției cu o hârtie în mână ca să dau impresia că am treabă, că sunt foarte ocupat.
4: Vai,
5: de fapt, abia așteptam să întâlnesc pe cineva cu care stau la taclale. Toată ziua eram la bufet, ajunsese să beau câte 3-4 cafele pe zi. Da, da, vorbeam la telefon cu prietenii, cu colegii de liceu, cu vecinii, cu rudele din provincie.
4: Pot să cred.
5: Mă rog, cu cine? Cu cine se nimerea? Nu mai se treacă mai repede timpul, da. Plecam mai devreme de la lucru și întârziam când trebuia să vin. Da, da. Iar când stăteam la birou, numai de lucru nu mi-ardea. Nu mă gândeam la asta.
4: Și asta timp de 5 ani de zile de când ești la noi?
5: Da, așa este.
4: Nemai pot.
5: Aveți dreptate.
4: Nemai.
5: Au trecut 5 ani în cap. Dar de astăzi, vă asigur, voi fi cu totul altfel. Vă rog să mă credeți. De azi sunt alt om.
4: Stai puțin, omule, nu te ambala așa. Vă să zic că în tot acest timp tu ai luat retribuția degeaba.
5: Da.
4: Ai luat și premii.
5: Numai la sfârșitul anului.
4: La sfârșitul anului, la început, asta nu contează. Contează că nu le meritai.
5: Na, așa e, nu le meritam, dar de azi...
4: Da, da? Și eu ce păzeam aici, tovarășe Mădrăjac? Eu, șeful dumitale, te felicitam și îți înmânam premiile, iar dumneata frustai centrala.
5: E, acum și dumneavoastră... Nu trebuie să o las chiar așa.
4: Bine, dar asta e foarte grav. Foarte grav pentru mine. Eu n-aș putea suporta.
6: Dar ce ai, dragă? Trezește-te. Ce s-a întâmplat?
5: Aoleu, la dama. Aoleu, șefa, nu, tu.
6: Ce-i, dragă?
5: Aoleu, tu erai.
6: Da, eu eram.
5: Știi, am visat.
6: Ce-ai visat?
5: Auzi, dragă.
6: Da.
5: Azi, în cât e?
6: În doi. Dar ce s-a întâmplat?
5: În doi?
6: Da, dragă.
5: Ca să vezi. Abia mâine e în trei. Prima zi de birou.
6: Da.
5: Ce vis îngrozitor am avut. Bine că m-am trezit la timp.
6: Dar ce ai, dragă, ce ai visat?
5: Îl știi pe șeful meu?
6: Da.
5: Ce om, cum se cade.
6: Da.
5: Închipuiește-ți, dragă. Am visat că eram gata să-i fac un foarte mare rău.
6: Ce spui?
5: Bine că m-am dezmeticit la timp.

0: Auzi, Mioro?
1: Da?
0: Știai că vârsta cocoșilor poate fi stabilită după dinți?
1: Păi cocoșii n-au dinți.
0: Păi nu după dinților, după dinții mei.
2: Ai auzit ce-a pățit Fănică?
3: Nu.
2: L-a găsit conducând cu o persoană în plus.
3: Miliția?
2: Nu, soția.
4: Auzi, Mișule, șeful meu mi-a declarat că pentru mine ar fi în stare de orice nebunie dacă aș accepta să mă mărit cu el. Ce zici?
0: Zic să accepti.
3: Taxi, repede, da, la gară. În sfârșit, iubito, acum suntem împreună pentru totdeauna. Nimeni nu se mai poate opune căsătoriei noastre.
4: Da, iubitule, ce curajos ești. Merg cu tine până la capătul lumii.
5: Am ajuns.
3: Foarte bine, cât am de plată?
5: Nimic, totul a fost plătit de tatăl logodnicei dumneavoastră.
6: Ne-am înțeles, tovarășe Leonora, da?
1: Da, sigur că da. Până la ora 12 sunt gata, tovarășe șef.
6: Foarte bine, foarte bine.
1: Dar dacă...
6: Dar dacă ce?
1: E, vedeți, nu am condiții de muncă în birou. Tovarășa Georgescu mă deranjează mereu. Că nu lucrează absolut nimic. Mă rog, mai treacă, meargă. Da. Dar nu mă lasă nici pe mine. Toată ziua țipă, întârzie lucrările. Toată ziua cu fierbătorul electric în brațe, la cafele și la ceaiurile medicinale pentru ea și pentru musafirii ei. Își face treburile de acasă, coase, croșetează, rășnește cafeaua.
6: Da, știu, tovarășe, știu. De fiecare
1: dată să zahăratul pentru ciorbă, își ceartă copiii la telefon, își pune părul pe bigudiuri, inventează treburi la centrală și se duce în piața Matache să-și ia castravecior.
6: Da, tovarășe, știu.
1: Da, știți, știu. Citește mica publicitate, dă telefoane, întreabă de prețuri, îngrijește cactusii, că avem vreo 10 în birou, cumpără cașcaval de la alimentară în timpul programului și hrănește șoarecile din gaura calorifică.
6: Știu, tovarășe, știu.
1: Nu mai pot să lucrez în aceste condiții, așa că eu îmi dau demisia.
6: Demisia? Cum se poate? Cum o să vă dați demisia?
1: Îmi dau demisia.
6: Păi sunt foarte mulțumit de dumneavoastră, îmi faceți toate lucrările la timp, aveți experiență. Păi de atâta timp la noi, nu?
1: Sigur că da, e adevărat.
6: Sunteți de nelocuit. Vă rog, nu vă dați demisia. Voi lua măsuri. Am luat deja unele, după cum bine știți. Am criticat o ședință de sindicat, am sancționat-o cu 5%, apoi cu 10%. Cu 15%,
1: da, 15%,
6: chiar cu 20% de leafă. I-am tăiat premierea, beneficiu, i-am pus caricatura la panou vinovaților, am chemat pompieri în legătură cu fierbătorul, nu? Și o să mai mă gândesc la altceva. Dar da, vă rog, nu vă dați demisia, cu... am mare nevoie de dumneavoastră. Ne-am înțeles, tovarășa Georgescu, da?
1: Da, tovarășe șef, într-o oră e gata, numai că... Știți, nu pot să mă concentrez în birou.
6: Da, știu. Tovarășa Leonora nu lucrează nimic toată ziua, dar nu numai atât, întârzi și la program, pleacă înainte de program, își face manicură...
1: Păi de cui la primește vizite în birou toată ziua? Ionescu, Popescu, Predescu, plus beneficiarii...
6: Știu, tovarășe.
1: Cu care stă la tacrale și la bârfă toată ziua, își face piața în timpul programului.
6: Prăjește cărnața, are show electric.
1: Face gimnastic cu culturism, folosește mașina deschise haltere, merge cu dosarele pe cap ca să-și corecteze mersul, primește 10 telefoane, dar joacă cărți.
6: Cu cine joacă? Doar sunteți numai două în birou, nu?
1: Știu, joacă. Altceva nu văd, știi, eu lucrez, dar în orice caz, eu nu mai pot. Nu, îmi dau demisia. Asta nu se
6: poate. Demisia? Ce spuneți? Nu se poate. Cum o să vă dați demisia? Nu, tocmai dumneavoastră. Sunt foarte mulțumit. Lucrați repede și competent, aveți experiență, sunt cât se poate de mulțumit. În ceea ce o privește pe tovarășa Eleonora, știți că iau măsuri în continuare, nu? Am încriticat-o și ședința de sindicat, am sancționat-o și cu 10% de leafă, am tăiat-o și de la premiere și beneficiu,

0: pus caricatura la panou.
1: Foarte bine.
0: V-am chemat pompierii în legătură cu reșou. Da, o să mai mă gândesc și la alte măsuri, dacă toate astea nu vă satisfac.
1: Păi, dar nu, eu îmi dau demisia.
0: Da, vă rog, vă rog, aveți răbdare.
1: Nu pot.
0: Nu, nu, nu, nu vă dați demisia. Păi, băi, ce mă fac fără dumneavoastră? Vă rog.
2: Bună ziua, domnule șef.
0: Bună ziua.
2: Am auzit, domnul șef,
1: că vreți să ne mutați în birouri separate.
2: Și am venit să vă rugăm
1: să nu faceți asta. Noi ne înțelegem atât de bine. Și dacă ați timp să ne prietene bune, ne stimulăm reciproc în muncă. Doar știți ce bine muncim.
0: Asta e culmea. Păi bine, dar voi ați vrut, nu? Nu se mai poate. Îmi dau demisia. Păi nu mai pot.
2: Vă se poate, domnul șef? Cum să vă dau demisia? Suntem foarte mulți de dumneavoastră. Cunoașteți problemele. Competent. Aveți experiență. Vă rugăm să nu vă

0: 1.
1: Alo? Cu tovarășul Berbecel. Cine-l caută? Berbecel mă numesc. Da, dar nu e o coincidență de nume, sunt fratele lui. Alo? Ce mai faci, bătrâne? Ai venit acum de la centrală? Da, da, înțeleg, da. Te-au felicitat pentru ultima oară?
0: Cum? Tocmai mocea ăla... Serios? Nu-l știam așa de... Da, mă rog, ce să-i faci?
1: Hai, hai să te mai dispun. Ce faceți voi de revelion? Știi că vrea să vină mama la noi? Cum? Urcați în bucegi? Ei și schiurile? Și gigel? Fără. A, fără schiuri? E, ce să-i faci?
0: O să vă vedeți altă dată. De... O să-i pare rău. E și mie.
1: Cum? Te sună ministerul? Bine, te salut. Gata. Asta și că e fratele mai mare. Frumos exemplu, n-am ce zice. Îi crești 4-2, faci sacrificii 5-1, îi duci și când colo, 2 peste cine dai? Peste
2: tovarășa Berbecel Cojoc, vă rog.
1: Da, fratele ei. Nu, păi nu cu mine a vorbit. Mai are un frate. Da, și eu, da, da. Cum a lăsat vorbă că dacă sun să nu mai revin? Dar unde e acum? E plecată în delegație aici la Roma? A? Și nu vine până la... Mă, e clar.
0: Asta știi ce să mai discutăm? Numai să acum e totul să fiu mai tare pe post 22. Am ce să fac, asta e situația. 47, îi spun
1: să rămână, mă. Da, mă, eu sunt. Da, nu te-a mai sunat că am fost... Am avut o grămadă de treabă și... Ai fost în pivniță să strângi mere și prune pentru noi? Ha? Auzi, s-au făcut și perele alea. Și Ionatanele? Da. Sunt așa ca în pom. Ai fripți câțiva pui pentru noi? Auzi, cornulețe cu dulceață, cu vișine și o șoare proaspete și bilete de tren și pleci mâine seara.
0: Alo? Alo, stai așa, alo. Păi nu se poate, nu. Păi nu s-a întâmplat nimic. Nimic, mamă, dar... Mitică nu, e sănătos. Nu e bine, sănătos. Dar trebuie să plece, nu știu, neapărat într-o inspecție.
1: Da, mă, în Bucegi, adică la poale. Da, o ia și pe Mimi și pe Gigel și pe... Nu, Rodica nu are mult de lucru. Eu, nu știu, e cu o delegație sau ea e în delegație. Mă, așa ceva.
0: Cine, eu?
1: Nu s-a întâmplat nimic. Ce să fac și eu? Dar și eu tot așa, o să... Ce să... Aoleu, mamă, am o ședință foarte lungă de analiză și pe urmă o să trebuiască să plec și eu într-o delegație. Dar nu, mamă, am bani, am să rămân, nu. Dar sigur, oricum, eu zic să-ți mai amân venirea. Da, mamă, suntem cu toții sănătoși, numai foarte, foarte prinși. Nu. Prinși am zis de muncă, de... Te sunăm noi când să vii. Uite, chiar imediat după anul nou. Sigur, așa că să vii din timp la revelion. Să-l sărbătorim cu toții. Da, și nu uita, mămică, că ne gândim cu toții la dumneata. Cu toții. Da. Sărut mâna, mamă. Asta înseamnă să ai familie mare. Nu mai obligați.

0: când soțul meu se poartă urât cu mine, îl ameninț că plec la mama.
1: Eu, dimpotrivă, îi spun că o aduc pe mama la noi.
2: Frumos, câine Bade.
3: Căpăie de vânzare, mă rog frumos.
2: Serios, Bade? Are și pedigree?
3: De ce acela?
2: Arbore genealogic, Bade.
3: Că pe noi nevoie. E bun, oricare se nimerește.
4: Cumbule, iubitule, dragule, ți-a plăcut prăjitura pe care am făcut-o eu personal după rețeta publicată în revista pentru tinerele gospodine? A fost gustoasă? Spune-mi dacă vrei că ți-o mai fac o dată. Răspunde, iubitule. Dă măcar un semn de viață.
5: Oh, dragă, e timpul să plec, dar te rog, nu te deranja să mă conduci.
1: Ah, nu, nu-i un deranj, e o plăcere.
6: La stânga, da? La stânga larg, dreapta în loc să ia.
7: Da.
6: Așa, dar opriți. Acum porniți, hai porniți, dar dacă nu vedeți că-n spate. Și giratoriu larg, hai, încerc.
7: Un moment, tovarășul instructor, hotărâți-vă odată. Cum vreți să învăț să conduc mașina dacă la fiecare mișcare vă schimbați intenția?
1: Mai stai, mai stai, nu pleca! Ai,
5: v-au dat lacrimile! Sunteți sentimental?
6: Nu!

0: Bună ziua, puișor! Ia spune tu, nenea, ce dorești?
1: M-a trimis mamica la dumneavoastră. Spunea că sunteți un vânzător amabil și că aveți răbdare cu clienții.
0: Așa a spus mamica, da, sigur. Păi așa e normal, nu? Sigur. Ia spune, ce dorești tu?
1: Parașute aveți?
0: Parașute? E cum o să avem noi parașute la un magazin de jucării?
1: Eram sigur, dar am întrebat. Da. Așa, nici n-am nevoie, n-am nevoie. Da, barabada aveți?
0: Baracum?
1: Barabada.
0: Barabada? Da, barabada. Ce jucărie mai e și asta?
1: Barabada.
0: Nu avem puișor, da, barabada. Nici n-am auzit de
1: aia. Eram sigur, pentru că nici nu există.
0: Ascultă, puișor, eu n-am timp de pierdut aici.
1: Mamica a spus că sunteți foarte amabil și că aveți răbdare cu clienții.
0: Da, o fi spus mamica ta și chiar așa este, dar sunt amabil, am răbdare, dar nu înțeleg de ce îmi cer jucării care nu există sau care ne lipsesc. Păi uite-te și tu prin magazin și spune-mi ce dorești din ceea ce vezi aici, nu?
1: Bine, nene, lasă că o să ne înțelegem noi până la urmă. Ce aveți în cutiile alea?
0: Care cutii?
1: Acolo, în raftul acela de sus.
0: Unde, acolo, ala?
1: Da, acolo.
0: Gumă de mestecat.
1: Aș putea să văd și eu?
0: Încă nu-s despachetate, puișor, și nici n-am scara la îndemână, știi, ca să ajung până la ele.
1: Și nu te poți cocoța până acolo?
0: Ții tu neapărat să le vezi?
1: Da.
0: Bine, un moment, stai să mă urc. Să mă urc. Așa. Opa. Uite aici am gumă de mestecat cu aromă de lămâie, vrei?
1: Nu, nene, nu.
0: Nu, nici cu aromă de portocale sau cu mentă?
1: Nici, mi-ar place cu migdale.
0: Cu aromă de migdale?
1: Da.
0: Așa ceva n-avem.
1: Vă rog să nu coborâți.
0: De ce să?
1: Acolo ce aveți?
0: Unde, aici, unde? Aici, aici.
1: Raf mai sus, mai aici. Sus. Acolo, nu, mai încolo.
0: Unde
1: sunt cutiile alea mari?
0: Unde, aici?
1: Da.
0: Aici sunt baloane.
1: Ce culori?
0: Verzi, albastre, roșii, din care dorești să-ți dau?
1: Niciun, am întrebat numai așa.
0: Ascultă, puișor, de-un ceas mă tot întreb, mă tot urși pe rafturi, dar de cumpărat nu cumperi nimic. La ce treabă mai e și asta?
1: Cum? A trecut un ceas de când sunt în magazin?
0: Da, un ceas și 10 minute.
1: Ce bine îmi pare, a avut dreptate mămica atunci când mi-a spus: Georgele, intră tu aici în magazin, că e un nenea vânzător amabil și cu răbdare. Nici n-ai să simți când trece vremea până mă întorc eu din vizită de la mătușa Gla. Mulțumesc, a fost foarte interesant și instructiv.
0: Da.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Auzi, dumneata, barabada.

0: Interesant.
1: Ce?
0: Am fost în parc și am văzut că amenda pentru călcatul ierbii a fost redusă de la 25 de lei la 10. Cum se explică acest lucru?
1: Ah, foarte simplu. La vechiul preț, nimeni nu voia să calce pe iarbă.
2: Știi, dragă, ieri am fost la medic.
3: Da? Și cum se mai simte?

0: Ia spune-i, Iftode, ia vino. De ce ești în relație atât de proaste cu directorul?
1: Și normal.
0: De ce?
1: Am spus despre el la birou niște lucruri pe care n-a îndrăznit nimeni să le spună.
0: Bine, dar tu, cum ai îndrăznit?
1: Eu? Păi, ce să fac? Eu vorbesc în somn.
2: Sunteți o familie fericită. Soția ta cântă, pictează, merge pe munte, joacă tenis. Și tu?
3: Eu gătesc, spăl vase, cârpesc ciorapi.
2: Ia vino încoa.
3: Da.
2: Spune și mie, ce vrei să te faci tu când vei fi mare?
3: Păi eu când voi fi mare vreau să mă fac carburator.
2: Ce anume?
3: Carburator.
2: Carburator? Da. Dar știi tu ce e aia?
3: Știu, sigur.
2: De unde știi?
3: Păi știu pentru că zicea nenea titilu neafănică că a dat 300 să-i regleze carburație și nu-i merge carburația. Și de nervi zice că-i dă un pum carburatorului ăluia.
2: Păi dar carburatorul nu e om.
3: Păi da, și zice și nea titi că ăla care i-a făcut carburația nu e om.
2: Ascultă,
3: da.
2: Eu credeam că tu vrei să te faci aviator sau marinar.
3: Dar ce crezi, că ea n-au nevoie și ei de carburator?
2: Ba da, eu vreau să spun că un carburator,
3: da,
2: este o piesă de la motor.
3: Păi, cum o să fie o piesă de la motor? Dar neafane care-i specialistul specialiștilor zice că un carburator bun câștigă 5 cai. Păi cum o să câștigi o piesă de la motor 5 cai?
2: Păi da, e vorba de cai putere.
3: Păi
2: adică
3: da,
2: de putere mai multă,
3: da.
2: Adică de viteză mai mare.
3: Vorbești serios?
2: Da, sigur că da.
3: Atunci Gigin, nu mă mai fac carburator.
2: E bravo, lasă, nu te mai faci.
3: Nu mă mai fac, am să mă fac curea de ventilator. Că tot zice nenea Fane că este foarte importantă la curse, că fără ea nu poți nici măcar să pornești.
4: Mi-am dorit o mașină

0: Auzi, dragă?
1: Da.
0: Mă simt cam prost față de Grigore. Știi bine că am fost colegi de școală.
1: Și de ce, mă rog, te simți prost?
0: E, cum de ce? Păi el m-a invitat de 3 ori la nuntă și eu pe el abia o dată.
2: Vă rog să-mi restituiți banii pe bilet.
1: Acum, după spectacol? Nu se poate.
2: De ce? Vă asigur că am stat cu ochii închiși de cum a început acțiunea.
3: Dacă nu cumva până acum ați uitat sau pur și simplu n-ați știut, pentru că ați deschis aparatele de radio mult mai târziu, sau poate nici acum nu le-ați deschis încă, la începutul acestei emisiuni eu am fost rugat să vă prezint modul de întrebințare al unui program de satiră și umor. Aceasta este desigur un lucru foarte util, pentru că așa cum arătam, dacă mai țin bine minte, pentru că eu am recunosc o memorie mizerabilă, nu toată lumea știe cum să asculte, cum să se comporte și ce să desprindă din înțelesul unei povestiri sau chiar a unei anecdote. Ei da, dar cum să scrie o povestire, cum se face o anecdotă, cum se naște o schiță, știți? Nu știți. V-ați întrebat vreodată cum procedează un umorist care vrea, care dorește, care năzuiește să vă facă să zâmbiți fie și măcar o dată într-un an, dar anul nou? Poate credeți că se așează pur și simplu la birou, își sprijină capul în palmă și după ce își amintește o duioasă întâmplare din copilărie, o așterne citeți și cu cât mai puține greșeli gramaticale pe hârtie? Eroare! Eroare, stimați ascultători, așa se scriu romanele biografice, autobiografice, monografice și poligrafice, schițele umoristice, niciun caz. Adică, de ce să generalizezi? De unde să știu eu cum lucrează cu tare sau cu tare dintre contemporanii mei? Am să vă spun cum procedez eu. Mai întâi și mai întâi, fac o așa numită operație de reificare aleatorie. Dacă vreți, puteți să notați reificare aleatorie, cu alte cuvinte, trec pe hârtie tot felul de lucruri, așa, obiecte desperecheate și găsite în pod. Să zicem, de exemplu, un aspirator de praf defect, 3 pantofi maro pe piciorul stâng, din care 2 de pe vremea când am fost pionier, un costum de baie decolorat al soției mele, 9 volume din colecția Masca în limba originală de pe vremea când nu era căsătorită, una mască de carnaval în traducere și o pisică vie pripășită în podul nostru, fără viză de flotant. După asta trec la o a doua operație pe care o numesc fișier caracterologic. Rețineți, fișier caracterologic, adică pun pe hârtie principalele defecte ale unor cunoștințe ale mele, rude, prieteni și colegi. Desigur, fără să le dau numele, invidie, lene, răutate, egoism, lăcomie și altele. Eu având mulți prieteni și multe rude. Operația următoare are un caracter livresc și poate fi numită bibliografie difuză. Ați reținut? Difuză! Deschid biblioteca și încep să răsfoiesc la întâmplare cărțile pe care le posed. Istoria științei, dicționar româno-spaniol, manual de șah, catalogul filatelic pe anul 1924, almanahul Urzica, atlasul plantelor medicinale, să ne tratăm singur reumatismul prin gimnastică la domiciliu și multe altele, încercând să-mi dau seama dacă ideile întâlnite au vreun impact asupra mea. Dacă nu au, e bine, înseamnă că tot materialul acesta se depune la rândul său într-un strat difuz sau confuz în subconștientul inconștientului meu. Ei bine, cu aceasta ne apropiem sensibil de momentul creației propriu-zise, dar nu înainte de a trece pe la capșa și a mă așeza la masa în care obișnuia să șadă uneori Tudorică Mușatescu. După toate acestea trec pe la farmacie, cer algocalmin și pentru că nu au cer un pangastrin și ca să nu plec cu mâna goală ajung acasă, fac o baie fierbinte și o frecție cu muștar, flora și mă culc. Dacă, indiferent ce fac, nu reușesc să adorm, atunci scriu o schiță plină de haz. O schiță cu situații cu totul neașteptate, cu asociații de idei pline de fantezie, totul într-un stil alert cu accente acide și critice și de un umor irezistibil. De un umor cât ce mă privește însă pe mine.
4: Dar ce vă spuneam? Trec pe la farm, nu. Mă duc la car, nu. A, da, eu mă culc și adorm, buștean. Noapte bună, copii.

0: radiofonică imaginată, compusă și scrisă de
1: Constantin Amariței,
0: Silviu Georgescu,
1: Ileana Lucaci, Teodor Popescu,
0: Dumitru Solomon,
1: Haș Salem,
0: Horia Șerbănescu,
1: Lucian Sârbescu,
0: Rodica Tot,
1: Dan Ursuleanu,
0: Lucia Verona.
1: Redactor muzical Ion Barta.
0: Regia tehnică și muzicală Dan Antonescu.
1: În distribuție
0: Stella Popescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Tamara Buciuceanu,
1: Rodica Tapalagă,
0: Anda Călugăreanu,
1: Paula Rădulescu,
0: Lucica Zorini,
1: Dana Cosma,
0: alături de
1: Horia Șerbănescu,
0: Haș Nicolaide,
1: Mihai Potino,
0: Horia Căciulescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Cornel Hulpe,
1: Sandu Siclaru,
0: Nicu Constantin,
1: Alexandru Arșinel,
0: Constantin Băltărețu,
1: Mihai Mălaimare,
0: Mihai Stoenescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: împreună cu
1: Ștefan Mihailescu Brăila și Dem Rădulescu.
0: În afara distribuției,
1: redactorul Manole Pavel Dan.
0: Regia artistică Val Moldoveanu.
1: O emisiune realizată de
0: Eduard Jurist.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aruncați altele. E doar nu o să mă cobor în canal pentru una.
1: Colosal, excelent. Liniște. Liniște, ce-i gălăgia asta? Tocmai acum v-ați găsit. Să fim puțin serioși.
0: Da, sigur că da.
2: Aha.
0: Să-ți mai spun una.
3: Spune.
0: Unul se adresează altuia.
3: Așa.
0: Pe mine mă cheamă Ionescu.
3: Așa.
0: Și pe dumneavoastră.
3: A?
0: Iar celălalt. A? Pe mine nu.
1: Nemaipomenită. Formidabilă.
2: Alu.
1: Liniște.
2: Iar ați început. Formidabil. Doar v-am rugat să fiți serioși. Știți foarte bine că aici...
0: Da, aici glumim!
4: Hai să glumim, că noi cum au iubit!
5: Să fim serioși! Aici glumim!
6: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre...
5: De Daniel Militaru.
7: Trecea fanfara militară.
5: Aici este biroul de informații?
8: Da.
5: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
9: Nu e drept.
6: Prezențe serioase
5: la biroul de informații.
6: Sub pălării.
10: Dar mai ales în fața microfonului.
5: Dem Rădulescu,
6: Coca Enescu,
5: Cornel Vulpe,
6: Rodica Sanda Țuțuianu,
5: Petrică Lupu,
6: Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.

0: Cu atâtea apeluri la seriozitate, mai cam bine să dorm. Îmi poți recomanda ceva care să-mi alunge somnul?
1: Oh, desigur, magnetofonul vecinului meu.

0: Magnetofoane, magnetofon, magnetofon, casetofoane, setofon, setofon, și alte toane melodice
1: reunite în stil personal
0: de redactorul muzical
1: Ion Barta.
2: În sfârșit, un om serios.
3: De cine vorbești?
2: De Romeo Chelaru, evident.
3: Ei, mulțumesc! Cu atmosfera tehnico-muzicală pe care și-o pregătește singur, cred și eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: de ce ești supărat?
1: Am un prieten și...
0: Vai de mine, dar ce-a pățit?
1: A pățit un mare succes.
2: Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
4: În cazul acesta nu mai poate fi vorba de succes. Mai bine ascultăm muzică.

0: Auzi, Popescu nu-și prea serbează ziua de naștere.
1: De unde știi?
0: Ne-ai observat, zilnic poartă aceeași cravată.
2: Mitică își aniversează destul de rar ziua de naștere. O face odată pe an, probabil din zgârcenie. Din cauza asta nici nu stă prea bine la capitolul cravată. Eu nu m-am cam săturat de aniversările lui. Aceiași invitați, aceleași gustări, mai precis aceleași feluri de mâncare, aceeași soție și aceleași repici. Ca mai întinerit cu un an, că s-a făcut mai frumos și mai deștept, că una ca alta, dar de burtică nu pomenește nimic. În plus, la momentul tortului, trebuie să stai în picioare și să mormăi mulți ani trăiască, de 3-4 ori cap-coad. Acum 3 zile m-a invitat și aseară mi-a dat telefon ca să-mi reamintesc. De, mi-e prieten. Prieten un fel de a spune. Nereușitele mele le sărbătorește cu șampanie, iar realizările le înghite cu țuică de prună. Oricum vreau, adică vreau. Trebuie să iau un cadou. Ce e a lui, a lui, nu-i cu surgiu. În schimb, bine vasă sa și pentru el. Bacă a mai purtat, bacă n-a mai purtat, bacă-i verde, bacă țipă, bacă nu-i servici de cafea, bacă una, bacă alta. El, mă rog, îți mulțumește pentru orice ea aduce și te asigură că este exact ceea ce-i trebuie și că oricum prima cumpărătură ar fi fost lucrul respectiv. Țarnic, asta face numai ca să-mi pară mie rău. Caut și nu găsesc. Caut lucru de care să nu se servească niciodată. Mă îmbârtez de 3 ori prin magazine și nu mă decid. În cele din urmă mă hotărăsc. Iau o operă. O operă pusă pe disc. E un afond de excepție la acest gen, ca și mine de altfel. La soneria trebuie să insist o bucată de timp. Din apartament se auzea o muzică plăcută, tinerească, amestecată cu voci vesele, ceea ce mă asigura că e rost de distracție. În sfârșit mi se deschide, mă întâmpină ca de obicei amândoi. Îi urez la mulți ani, înghit placa cu tinerirea, frumusețea și deșteptăciunea, după care îi înmânez placa mea. De fapt a lui, că mie niciun caz nu-mi trebuia. O examinează pe o parte și pe alta și deodată mă pomenesc sărutat pe amândoi obraji. Emoționat îmi zice: prieten, este exact lucrul de care aveam nevoie. Copiii ăștia mei au adus o bandă de spărgători de timpani. Nu mai suport, m-ai salvat la timp. Apoi m-a luat frumușel de braț și m-a condus în ultima cameră zicându-mi: uite, aici ne putem izola de acel infern. A scos din debara un pic aprăfuit. Ăsta e el, nu se dezminte. Păstrează toate vechiturile. Eram convins că n-are pick-up. Mă rog, a pus discul în mișcare. Apoi s-a cufundat într-un fotoliu în poziția de mare meloman. Eu am rămas cu coperta în mână. Disc 45 de turați. L-a pus pe o parte și pe alta până la cântecul cocoșilor și părea încântat de parcă l-auzea pentru prima oară. Ala, prieten, un sadic fără perechi. La plecare am observat că a folosit turația 33 și că avea vată în urechi.

0: Aolo, mai e chef și de cântat? La ora asta se vine?
1: Dimineața. Dacă știi tu.
0: Ce să știu?
1: Abia am scăpat dintr-un naufrag.
0: Unde, dragă, în Bahlui?
1: Așa, după tine, Bahluiul este singura apă la geografie. N-ai auzit nimic de apele marelui Bahus, eh? Bahus ăsta e un prieten minunat.
2: Așa e. El ne dă tărie la grele încercări.

0: Și gurița papelui, hai diri diri diri diri diri da. Și gurița papelui, hai diri diri diri diri diri da.
1: Bun e vinul, totul e să nu ajungi să dai vina pe el.
2: Așa e, vorba proverbului, ce e mult strică.
3: Proverbe.
4: Proverbe. Proverbe.
5: Comentate.
6: Proverbe.
2: Te-a căuta.
1: A căuta. Cearta cu... cu lumânarea.
7: Pe Dudulică îl cuprinsese o boală și cum nu era omul care să stea la pat, merse dis de dimineață să se caute la coana Matilda, specialistă în boli de om. Cu un ceai secret i-a aflat iute diagnosticul. Avea boala de a se certa, nu conta cu cine ceartă să fie. Da, așa îi era boala. Așa că baba îl sfătui să umble sănătos, că până n-o trage o ceartă zdravănă cu cineva, somn nu va avea. Și ca să nu-și găsească cu ea leacul, nu-i pletinse nicio para pentru consult. Intrat în prima băcănie, a cerut dintr-o duzină de articole câte 50 de grame din fiecare la pungi separate. Vânzătoare îi va sări muștarul și... nu, nu i-a sărit. Nu l-a păcălit nici măcar la cântar. A mai cerut și un sfert de borcat de gem, o jumătate de conservă de pește și 3 sferturi de tub cu pastă de dinți. Servit ireproșabil. Plus rugămintea de a mai pofti pe acolo sau urca nevos în mijlocul de transport. Nimeni n-a vrut să se îmbrâncească puțin cu el, nici măcar să-l calce un pic pe picior. Ce ghinion! Ajuns acasă, soția îl aștepta cu masa pusă, cu ciorba nici caldă, nici rece, copiii luaseră câte 3 de 10, din care niciunul la desen, muzică sau educație fizică. Extraordinar! Se făcuse noapte! A luat dintr-un dulap un capă de lumânare, a aprins-o și a ieșit în lume să-și caute sănătatea. De atunci, nici până astăzi n-a revenit la domiciliu.
8: Ionescule?
9: Da.
8: Ionescule, de ce începi tu toate lucrările de la coadă?
9: Nu știți și dumneavoastră că orice început e greu?
10: În sfârșit e un început.
8: Acum fii sincer și mărturisește.
9: Da, vă rog, sigur.
8: Ai reușit vreodată să-ți atingi scopul?
9: Niciodată. Ne despart distanțe astronomice.
10: Drumul spre...

0: Alo?
1: Ne? Mare invenție telefonul ăsta. Formez numărul și poți vorbi la capătul pământului. Hai, poftim, am înghițit-o. Hai să mai pune una. Așa. Așa. Așa. Pentru mine acum e mult mai simplu. Eu trebuie să vorbesc loco. La maternitate. Nu știu ce am. Băiat sau fată? Să fi descurcat nevastă mea. Eu aș vrea să fie băiat să-l fac fotbalist. Sau microbist, ca mine. Ei, poftim, mi-a înghițit 4 fise, nu se poate. Mai am încă 3 fise la viața mea, așa că mai pot încerca. Ia să mai văd, așa. Hai că acum o să fie bine. Așa. Formidabil, ei, nu se poate, mi-a înghițit-o și pe asta. Mi-a înghițit-o fără să zică pâs, ia să-l încurajeze puțin. Nu vrea nimic. Mai am o fise, una singură. Dar de asta țin cu dinții. Orice ar fi. Opa, ia taci. În sfârșit, i-a venit tonul. Avem tonul. Așa. De n-ar fi ocupat. Sună.
2: Alo, da.
1: Alo, sărut mâna. Eu sunt Pandele, tatăl copilului.
2: Deci dumneata e?
1: Da, eu sunt.
2: Și abia acum te interesezi de copil?
1: Nu s-a putut mai devreme, vă rog să-mi spuneți, este băiat sau fată?
2: Băiat.
1: Băiat, ura, este sănătos?
2: Este.
1: Oh, ce mă bucur, pot să vin și eu să-l văd?
2: Abia te așteptăm, știi unde, nu?
1: Da, bineînțeles că știu.
2: Bine.
1: Auziți, stați, o clipă. Pentru dumneavoastră eu am un buchet de flori, dar n-aș vrea să vin la copil, știți, cu mâna goară. Ce aș putea să-i aduc și lui?
2: Păi, prăjituri, bomboane, o carte.
1: O carte? Cum, te citește?
2: Desigur.
1: Păi, nu vă supărați, cu cine vorbesc?
2: Cu mama.
1: Care mamă?
2: Mama soacră.
1: Alo? Alo, sunteți maternitatea?
2: Greșeală! Aici e casă particulară.

0: Gigele.
1: Da, tăticule.
0: Gigele, lasă-mi pace telefonul și nu mai umbla la el. Of, ne-a stâmpărat mai ești. Toată ziua trebuie să stau cu ochii pe tine.
1: Tăticule, pe tine te certa bunicul când erai mic?
0: Nu, pentru că eu am fost cu minte.
1: Aha, cred că ăsta e răspunsul pe care am să-l dau și eu copiilor mei.

0: Bună dimineața!
1: Bună ziua!
0: Dar nu e nimeni pe aici?
1: Cine e nimeni?
0: Contabilul șef, inginerul șef, mă rog, un șef.
1: Un șef? Deci pe dumnealui îl căutați?
0: Da.
1: Momentan nu e, dar cu ce ocazie ați venit la noi?
0: Nu cu ocazie, am venit cu trenul.
1: De la?
0: Ne București?
1: Sunteți de la ziar?
0: Ac, nu, din păcate nu. Aici sunt repartizat.
1: Repartizat? Ce?
0: Inginer, zootehnist.
1: Da? Mă mir.
0: Dar ce de mirare? Ce, nu arăt?
1: A inginer poate, dar zootehnist în niciun caz. Prea sunteți îmbrăcat ca la carte.
0: Da? Și care-i ultima carte pe care ai citit-o dumneata?
1: Oricum, nu cartea de bucate.
0: Mă rog. Ei bine, părerea dumitale tot nu mă interesează. N-am bătut atâta cale ca să mă împiedic de un ciot, vorba lui Bayezid.
1: Da, dar ciotul de care spuneți-i Mioara, ingineră, șefa fermei numărul 1.
0: Așa deci. Hai, atunci îmi cer scuze. Aparențele înșală uneori.
1: Nu și pe mine. Studiez de mult specia umană.
0: În schimb, eu am studiat numai speciile zootehnice.
1: Ei, atunci mă bucur că ați venit la noi.
0: Poate, dar eu nu mai suport.
1: Așa repede. Să știți că vacile noastre vă așteaptă.
0: Vai, ce drăguț din partea lor.
1: Vreți să le vedeți?
0: Nu, amânăm întrevederea. Din câte știu, vacile au coarne pe care le folosesc cu predilecție pentru o anumită operațiune.
1: Trebuie să vă fie teamă. Sunt așa de blânde.
0: Totuși, alte orătenii, mai fără coarne, așa, nu aveți pe aici?
1: Porci.
0: Asta e bună. Altceva mai domestic.
1: Dar nu-ți mistreți.
0: Oricum, prea sporci.
1: Păi altceva. Da, avem și oi.
0: Ce vorbești? Eu, ciobănaș la oi aș duce cu buletin de București.
1: Am zis eu că nu sunteți inginer zootehnist.
0: Am mai spus odată că sunt.
1: Da, dar nu prea vă place zootehnia. Atunci de ce ați ales-o?
0: Asta e bună. Am ales-o. Mie mi-a plăcut regizor de film.
1: Păi de ce nu v-ați dus la film?
0: N-am mai găsit bilet.
1: Și ați ajuns inginer zootehnist.
0: Da. Uite, mă, inginer la coada vacii, că fără inginer la coada ei, nu naște.
1: Fată.
0: Fată, băiat, tot cu coarne.
1: Și noi care de ani de zile așteptam să ne mai vină un zootehnist.
0: Cum? N-a mai fost repartizat niciunul?
1: Nu se poate, avem destui specialiști, unul și unul. Dar ar mai fi fost nevoie de un inginer. Pe ultimii n-am prea avut noroc.
0: De ce vreți să spuneți?
1: Păi după ce au văzut despre ce este vorba, că au sosit tot așa ca noastră dimineața pe la 11, până seara și-au descoperit adevăratele vocații.
0: Adică?
1: Trei s-au făcut ospătari pe litoral, unul la Prozar în piața Matache, iar ceilalți doi sunt șoferi pe taxiuri.
0: În București?
1: Păi unde?
0: Frumos oraș, București.
1: De capital.
0: Da, ce parcuri, ce bulevard, cinematograf. Baruri, discoteci, sportul studențesc, Steaua, Dinamo. Prietenii, mama, tata, Mimișor.
1: Mimișor.
0: Da. Da, ce? Ce s-a întâmplat?
1: Ce ziceți? Rămâneți la noi, vă pregătesc odaia?
0: Aici? Da, desigur că rămân.
1: Serios? Mă bucur că v-ați hotărât. Să știți că nu o să vă pară rău.
0: Sigur că rămân, pentru că abia mâine dimineață am primul tren spre București.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Ați anunțat la vânzări o mașină tamponată?
0: Exact.
1: Ce marcă este?
0: Păi, indiferent.

0: tânărul care te caută mereu la telefon. Nu cumva se grăbește?
1: Ei, mamă!
0: Presim că în curând îți va cere mâna.
1: Greșești, mamă, știi ce răbdare are? De? Mi-a promis că nu face acest pas până ce nu-mi luați mașină.
0: Bine, dar asta e răbdare de fier?

0: comentate.
1: A zice,
2: asta e rostul ei.
1: Și a face,
3: ce să fac?
1: Nu-i tot una. Dudulică a făcut nisca școală la zi, de pe urma căreia n-a prins mare lucru și apoi a început munca. Ei da, dar munca nu nobilează pe oricine. Cum practica i-a cauzat niște bătături care teoretic nu erau prevăzute, a dat fuga să-și continue scolitul la fără pic de frecvență. E, de atunci s-au schimbat lucrurile. Dudulică făcea practică din a face teorie. Vorbea cu plăcere despre sudoarea frunții, deși ceilalți observau că nu prea era în apele lui. Acum Dudulică a ieșit la pensie pe caz de sănătate. Ceva la plămâni. În ultimul timp se bătuse exagerat de mult cu pumnii în piept.

0: Auzi, Fanache.
1: Da, vă rog.
0: Eu credeam că ești om serios, dar văd că...
1: Vă rog să mă crezi. Eu nu mai pot lucra lângă el. Nici o muscă nu se așează pe stamate ăsta.
0: De ce?
1: Eu uns cu toate ale fiile.
2: Stamate?
3: Da?
2: Ia arată-i și lui Pandele cum țipi tu la șef.
3: Da.
2: Să trăiți.
4: Să trăiți.
2: Să trăiți.

0: de ploaie?
1: Nu, de seriozitate.
2: Aforisme în plină vară.

0: greu de scris un aforism nou când oamenii gândesc de mii de ani.
1: Singurele lucruri remarcate în întuneric sunt obstacolele.
2: Pe Hector l-a durut în cot de călcâiul lui Ahile.
3: Până în ziua căsătoriei a fost un om fără pereche.
4: Ca să mai schimbe vorba, a tușit.
5: Adevărul e în vin, minciuna în etichetă.
0: Fiind veșnic grăbit, se lovește de toată lumea. Dacă ar avea mașină...
6: Se certa des cu iubita pentru a trăi frumoasele clipe ale împăcării.
1: Pornit în căutarea adevărului, s-a oprit. A dat de aur.
2: Fiind un om hotărât, a pus la punct un semn de întrebare.

0: Trebuie să ai curaj.
1: Omul, singura ființă care știe să se joace cu focul.

0: Mitică, ce vrei?
1: Ce zici? Merită să îmbătrânești pentru un scaun cedat în autobuz? Avansează tehnica asta din zi în zi.
0: Așa e. Se străduiește să ne ofere o tinerețe fără bătrâne.

0: Salut, mâna! În sfârșit v-am găsit.
1: Cu mine vorbiți?
0: Da, da, sunt sigur că dumneavoastră sunteți aceea. Vă recunosc după culoarea părului, după lungimea lui, după mers, după costumul de baie, după tot, absolut.
1: Aveți noroc că vă văd om serios, altfel aș chema opinia publică. Și nu știu pe unde ați scoate cămașa, chit că sunteți în tricou.
0: Vă rog să mă considerați un om pașnic și inofensiv. Știu că un gest al dumneavoastră ar fi suficient ca opinia publică să mă sfâșie, dar sunt nevinovat. Să știți că se împlinește un an și două zile de când vă caut.
1: Pe mine?
0: Da, pe dumneavoastră. Vă caut și vă visez 24 de ore din 24, ca la maraton. Ah, pentru mine emoția este prea mare. Aș dori să discutăm puțin.
1: Bine, dar nu pot discuta cu un străin. Nu se cade, chiar dacă ne aflăm pe litoral.
0: Dar eu nu sunt străin. Sunt din Buzău. Și în afară de pe românește, nu rup o iotă.
1: Dacă e așa, ce?
0: Mă bucur, mă bucur. Cum vă spuneam, vă caut de acum un an și două zile. V-am văzut pe plajă. Terminaseți timpul de expunere și vă îndreptați probabil spre hotel. La început nu v-am dat importanță. Când?
1: Când?
0: Când punga de plastic în care aveți două mere și o sticlă goală de Pepsi a cedat de jur împrejur, conținutul amintit împrăștiindu-se pe nisipul fierbinte. Ați abandonat poziția fără să recuperați nimic. Nici merele, care v-ar fi potolit setea, nici ambalajul fără de care adio Pepsi.
1: Eu nu mi-aduc aminte de această întâmplare. Oricum devine interesant. Mai departe, mai departe.
0: Ei, și de atunci pentru mine au început căutările. În mulțime v-am pierdut. Am mers pe urmele șlapilor, dar la un moment dat am întâlnit sute de urme de același fel. Sute, sute, chiar poate mii.
1: Ei, apoi?
0: Apoi am colindat din hotel în hotel, întrebam peste tot, peste tot întrebam. N-ați văzut cumva o fată?
1: Cu ochi de cer și vorba murmura?
0: Mă rog, mă rog. N-ați văzut o fată așa și pe dincolo?
1: Cum adică așa și pe dincolo?
0: Adică le explicam cum arătați.
1: Și cum arătam?
0: Dar v-am mai spus, blondă, cu părul lung.
1: A, și cu ochi albaștri.
0: Probabil.
1: Cum probabil? Sigur, priviți.
0: Ah, ce minunat v-ați dat ochelarii peste cap. Și atunci purtați aceleași ochelari de soare. Într-adevăr, sunt albaștri.
1: Albaștri ca marea, nu?
0: Da. Și ca punga de plastic ce vi s-a rupt pe plajă.
1: Ei, iar punga?
0: Păi datorită ei discutăm acum.
1: Dacă e așa, un bravo sincer inventatorului de pungi.
0: De un leu.
1: De un leu?
0: Da, în sfârșit. Căutările mele au luat sfârșit.
1: Auziți? Pot să vă spun tu?
0: Nu mă deranjează.
1: Și chiar un an mai căutat?
0: Și două zile. Plajă cu plajă, hotel cu hotel. Bine că s-a sfârșit cu deplasările.
1: Ai, ești în interes de serviciu.
0: Da, bineînțeles. Cred că familia nici mă mai cunoaște.
1: Cum, de atunci nu ți-ai văzut părinți?
0: Oh, părinții ca părinții, săracii. Dar nu mi-am mai văzut nici soția.
1: Cum? Ești însurat?
0: Păi, odată ce am copii, cred și eu.
1: Asta e bună. Și ăsta ți-e serviciul? Să acostezi femeile? Ai... Lasă că te reclam eu. Spune-mi imediat unde lucrezi.
0: La cooperativa Punga Pungulița.
1: Punga Pungulița.
0: Da, mă ocup de calitatea produselor. Așa. Știți, a fost singurul caz când produsul nostru a cedat la încărcătură, în mijlocul drumului. V-am căutat să vă prezint scuzele cooperativei și să vă ofer gratuit o altă pungă. Alo? Alo, unde fugiți? Luați punga! Hei, na, uite că a dispărut din nou. Iar trebuie să iau hotelurile la rând.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Ah, marea! De câte ori o revăd, de atâtea ori îmi pare rău că

0: Adică au renunțat.
1: Ce zici de estimabilul? Ce sobru este?
2: Hai să fim serioși.
3: Aici glumim!
4: Hai, hai, hai că să glumim, că noi gluma o iubim.
5: Să fim serioși, aici glumim!
6: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre,
5: de Daniel Militaru.
7: Trecea fanfara militară.
5: Aici este biroul de informații?
8: Da.
5: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
9: Nu, nu e drept, nu, nu e drept, nu, nu e drept.
6: Prezențe serioase
5: la biroul de informații,
6: sub pălării,
8: dar mai ales în fața microfonului.
5: Demrădulescu,
6: Coca Enescu,
5: Cornel Vulpe,
6: Rodica Sanda Țuțuianu,
5: Petrică Lupu,
6: Mihai Stoenescu și
10: Horia Șerbănescu.

0: Să fim serioși.
1: Oh, pe asta încerc și eu, numai că nu știu ce să mă fac. Nu reușesc să-i găsesc nenete mele un post de dactilografă.
0: Dar de ce tocmai de dactilografă?
1: Oh, de ce, are un scris oribil, asta e.
0: Auzi? Mm. De ce nu încearcă să dea la medicină?
2: Doamne!
3: Da?
2: Nu știi unde găsesc eu o frizerie?
3: O frizerie?
2: Da.
3: Auzi, stimabile, dar de ce mă întrebi pe mine chestii de-astea?
2: Păi mi-a recomandat cineva să vă întreb orice, în afară de medicină.

Zicala, unde nu-i cap vai de picioare, este suficientă pentru a considera frizeria un lăcaș de creație. Iar frizerul este un artist. Scaunul este reglabil, așa că el poate fi un artist mai mare ori mai scund. Tunsul a devenit un adevărat ritual. Creează o stare de neliniște, de aceea este amânat, asemenea unei extracții dentare sau a unei discuții cu șeful pe tema avansată.

țării. Uneori există și motive serioase de amânare. Mai mulți clienți decât frizeri, ceea ce înseamnă aglomerație, sau cel ce tunde bine nu este de serviciu, sau tura este formată în exclusivitate din sex opus, iar bărbații nu au încredere în femei, etc., etc. Când nu e aglomerație, este chiar riscant. Intri și iei loc. Nu tunde nimeni pe absolut nimeni, dar iei loc și aștepți. Se joacă table. Învingătorul la masă. Cine pierde, servește clientul. Frizerul este și el om. Cine nu este nervos după ce pierde la table? Dar asta e pedeapsa, e pedeapsa. O schimbare la modă pentru ei contează foarte mult. Ori îi face oameni, ori îi reduce la normal. Cel mai greu au fost încercați pe timpul pletelor. Le trecea tura și nu puneau mâna pe foarfec. Ajunseseră să trăiască tilbărbirit. Și ăla 50% că perciunii și mustățile ocupau celelalte procente ale feței. Ca să nu-și uite arta, se tundeau săracii între ei. În prezent, moda pune la dispoziția clientului o gamă largă de tunsori. Dacă spui un tuns, n-ai spus nimic. Normal că ai tuns dacă ai intrat acolo, că doar n-o fi sârbă. Trebuie precizat însă, cu bordiură, fără bordiură, pierdut din foarfecă, cu cărare într-o parte, în două părți, pe stânga, pe dreapta, pe stânga împrejur, scurt în față, lung în spate, scurt peste tot, peste urechi, peste ochi, peste cap, peste... sau a la Marin Moraru. Dacă ți-e indiferent, rămâne la latitudinea maestrului care te tunde în doi peri. În final îți arată ceafa cu a doua oglindă. S-ar putea să-ți dea și cu lavandă, chiar și cu pudră, dar cu măturica nu-l mai păcălești. Cu ea se dă numai dacă e cazul. Cu privire la zicala, țara arde și baba se piaptănă, se constată că foarte multe lucrări de coafură se execută în secțiile de vopsitorie. Se fac vopsitorii capitale, adică schimbări de nuanță, din șatenă blondă, din brunetă șatenă, din blondă brunetă și din brunetă blondă. Un loc de frunte, dacă nu chiar în moț, îl ocupă vopsitoriile pe alocuri, în picățele, spicat, în picăturele sau șatirat, sau mă rog, scopul acestor lucrări e unul, cum a fost să nu mai fie. Să se întrebe bieții copii și sermanii tătici cine e tanti. Dar în acest sector problema arzătoare pentru gingașele făpturi, cât și pentru restul familiei, rămâne timpul de expunere sub cască. Niciun inventator nu a făcut nimic în sensul acesta. Eu nu sunt de meserie, dar gândesc că s-ar putea reduce la a zecea parte timpul sub cască, mărindu-se temperatura de 10 ori. M-am gândit și la faptul că aceasta ar provoca o coacere permanentă sau chiar un început de incendiu. Problema se rezolvă printr-un simplu telefon.

0: Doctore,
1: da?
0: Doctore, sufăr de un complex de inferioritate.
2: Nu vă necăjiți, în situația dumneavoastră nu-i complex.
3: Ei, ce zici?
4: Ce să mai zic?
3: Om activ stă noiul ăsta.
4: Da, are instincte.

0: comentate.
1: A se iubi,
2: a iubi, iubire, a iubi, iubire.
1: Ca pisica cu câinele. Didina avea o pisică. Nu se știe pe ce căi o procurase, pentru că era o mâță de rasă. Dudulică avea și el un câine, dar câine nu potaie. Există câini între câini, între bot și coadă, pe care le avea mai mult simbolic, se întindea cât un tânăr bovin. Așa că mânca tot cât un vițel, însă nu înghițea furajele. Pe atunci lumea își petrecea irațional timpul liber. Astfel, mai toată ziua își plimbau patrupedele de care se simțeau atașați omenește. Cum munca lui Dudulică era să taie frunze la câini, iar a Didinei să tragă mâța de coadă, s-au întâlnit pe o alee, lângă un copac, vis-a-vis de o grămadă de nisip, plimbându-și conviețuitoarele. S-au împrietenit de repede datorită pasiunii comune. Dudulică se plângea că nu găsește lesă de culoare maron, iar Didina se văita că nu-i găsește mâței pampon roșu contra de ochiatului. Pe timpul discuției, patrupedele s-au zbenguit, s-au gherănit și s-au fugărit până ce au ieșit la drumul de mașini, unde le-a călcat natura. Pe amândouă, tragedie clasică. Didina se prăpădea, Dudulică gata să se prăpădească și el. Când și-a revenit, Didina l-a întrebat pe Dudulică dacă este capabil să înlocuiască sufletul pierdut. Gentil a acceptat bucuros cu aceeași condiție. Având o voință de fier, s-au ținut de cuvânt toată viața.

0: Georgică, mi-au spus colegii tăi că ești un om fără inimă.
1: Da, așa este. Momentan i-am oferit-o unei femei.

0: Să știi că Mitică are ureche muzicală.
1: Da, cel puțin cu cealaltă aude normal.
2: Astăzi am audiat două sonate.
3: Sunteți meloman?
2: Neurolog.

0: dintr-o fabulă mai veche,
1: cu doi eroi fără de pereche,
0: povestea nouă se înnoadă, fiind vorba tot despre o coadă.
2: În poiana din pădure taie lemne cu o secure ursul, când pe vulpe vede pe un preș de iarbă verde la o margine de lac. Asta nu îi e pe plac. Vulpea se bronza la soare ca și lumea pe la mare. Coada își folosea aici contra muștelor, ca plici. Lucrul ăsta le enervează, consecința o bruschează.
3: Ascultă-mă și reține! Eu nu pot face ca tine, pentru că m-ai păcălit iarna la un pescuit. Și retenia-ți stă în coada ce ți-o tai acum cu barda.
2: Însă vulpea îi zicea:
1: Mare urs, nu-ți strica securea pe coada mea. Răzbunarea fiind un leac, aruncă-mă de grabă în lac și-o intra la apă toată ca bumbacul prima dată.
3: Să știi că ai talent. Ăsta da raționament. Mă bucur de nu mai pot. De coadă te lins pe bot. Gata vorba. Țâși din apă, că nimic nu te mai scapă.
2: După baie răcorită, vulpea își striga jignită:
1: Coada-mi trebuie la trup. Oh, urechile-am să-ți rup. Ești obraznic de duzină, bădăran de vizuină. Nu-i frumos să asiști potaie când o doamnă face baie.
4: Acum după câte știu, din moște moștintată-n fiu, ar trebui să-ți viu de pas, dar

0: Ai noroc.
1: Noroc.
0: Și zi așa, ești vânător.
1: Da, pasiune mare.
0: Mare, da, ia spune. De când ești vânător, ai prins vreun iepure?
2: Da, cinstit.
1: Cinstit n-am prins.
0: Păi cum, nu ți-a apărut în care niciunul?
1: Ba, destul de des, dar mereu câte doi.
3: Mergem la grădina zoologică să vedeți lei.
4: Eu nu pot merge.
3: De ce?
4: Păi, după ultimile note, tata a zis că n-am să mai văd niciun leu.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ziua bună, vecine.
2: Apoi drept să spui, nu prea.
1: De ce?
2: Uite așa, unora le merge și mie deloc.
1: Deloc, deloc?
2: Deloc de tot.
1: Auză, vecine.
2: Sunt cam fudul, dar încearcă.
1: Care-i supărarea dumitale?
2: Supărare? Supărare că-s găini între găini, tot așa cum sunt neveste între neveste.
1: Ce-a greșit nevasta?
2: Băi de mine, cum să greșească ea dacă face numai ce zic eu?
1: Atunci, ai fi zis mata greșit.
2: Eu? Eu nu greșesc niciodată.
1: Și atunci?
2: Ai fost vreodată la dispensar?
1: Da, păi, n-am fost.
2: Să te duci, acolo e o scriptă pe care scrie așa: minte sănătoasă în corp sănătos.
1: Și
2: eu sunt sănătos, tun, așa că și mintea mi-e la fel. De tun. Acum pricep de ce nu greșesc.
1: Păi, și atunci care-i bai?
2: Păi, uite, așa e omul. Mai scapă cu ochiul în curtea vecinului.
1: Adică la mine.
2: Păi, dar pe unde? Că în stânga e căminul cultural.
1: Așa, și?
2: Și, ia ca găina, nu-i tare.
1: Ce faci?
2: Să o.
1: Păi, asta era mintea cocoșului. Dar minte la unul cu corpul sănătos ca dumneata. Și ce găina dumitare nu să o? Să o și încă ce o?
2: Ce face a mea se cheamă o? Fugi de aici. Păi a dumitare face vere niște o ca lumea.
1: Să o lumea?
2: Se o lumea, vine vorba.
1: Vine vorba?
2: Vreau să spun că-s mai mari ca pumnul.
1: Auzi, vecine, până aici că de nu am terminat-o. Ce, parcă eu n-am văzut ca a mea le face cât ăle de porumbel și admitare cât ele destruți. Dar asta nu-ți dă dreptul să mă iei peste picior.
2: Bă, jur pe cinstea mea de om cinstit că nu glumesc. Ți-am urmărit găina zile în șir. Calcățanță și prin bătătură nu scurmă pământul. Ciugulește de pe aici, de pe colo, parcă-i gestionarea de la cooperativă. După care se retrage sub uluci și strântește nene câte un nou de să zgudeie pământul. Fără foială, fără cot-codăceală.
1: Da, nu e adevărat.
2: Ba e, în schimb a mea scurmă bătătura de la un cap la altul și pentru un ușor cât nu ca cot-codăcește de-ți amestecă creierul mare cu el mic și sparge timpanele. De asta sunt și cam fudul, dar gata, m-am hotărât. Singura soluție este omorul zootehnic.
1: Ia stai, vecine.
2: Nimic, stai. Unde stau picioarele-i va sta și capul. Au sfârșit ei așa împărat și rești, dar mi-te amărăciunea asta împărată.
1: Vecine, ia, ascultă-mă pe mine. Găina dumitale face ouăle mari. Uite, eu dacă aș avea așa găină, nu mi-aș mai dori nimic în afară de sănătate. Fiindcă mă cam taie la șale.
2: Atunci, uite ce zic eu. Și zic să facem așa că pe mine nu mă taie pe la șale. Deci sunt sănătos la minte ca sportivii de performanță. Hai să facem schimb de găini. Te învoiești?
1: Mă învoiesc, uite, bate palma și hai să bem și o țuică pe chestia asta.
2: Hai!
3: Ce mai faci, vecine? Ce mai faci?
2: Păi ce să fac? Mă gândesc.
3: Și dumneata?
2: Și eu.
3: Și?
2: Păi ce și, uite, mă uit și așa. Mare ouă face găina asta dumitale. A mea... A, uite, niște alea ca bobul de mazăre. Mă căiesc amarnic că le-am schimbat.
3: Da, eu, nu mă întreba.
2: Păi atunci ce facem? Le schimbăm?
3: Păi asta am dorit și eu până ieri.
2: Și azi nu mai vrei?
3: Păi azi, știi, am fost la dispensar.
2: Și?
3: Păi și m-am tratat de șale.
2: Și?
3: Păi și acum sunt sănătos la trup, deci și la minte, așa că suntem la fel de deștepți.
2: Așa? Spune mai iute.
3: Păi la dispensar, dacă tot am fost pentru șale, i-am explicat doctoriții și de cazul cu găinile.
2: Păi ce se pricepe ea la găini?
3: Păi nu știu ce a priceput, dar a zis o vorbă. Găina vecinului face ouăle mai mari.
2: Vezi?
3: Păi
2: adumitale, adică fosta mea găină. Iar dumneata îmi ești vecinul.
3: Nu, dumneata ești vecinul și găina care face ouăle mari este găina mea.
2: Stai un pic. Dumneata nu ești vecinul meu?
3: Da, și dumneata nu ești vecinul meu?
2: Deci oricât le-am schimbat, tot găina vecinului face ouăle mai mari.
3: Da, deci adumitale.
2: Ba, adumitale.
3: Adumitale, stai așa. Ți-am spus că nu mai dor șalele, nu? Uite ce facem, nu mai schimbăm găinile, că le amețim degeaba.
2: Și atunci ce facem?
3: Schimbăm ouăle.
4: Săracă găina mea, la toți vă place de ei.

0: Da!
1: Da.
2: Ai ce?
1: Am venit.
2: Așa. Văd. De ce ai venit?
1: E bine, eu am venit să măriți retribuția.
2: Serios?
1: Da.
2: Bine, dar ce ai făcut pentru asta?
1: O cerere.
3: Ce mai? Sunt bolnav. Sunt bolnav.
4: E grav?
3: Nu știu, dintre cei ce mi-au pus sănătatea la îndoială, niciunul nu este doctor.
5: Unde te duci, Alecule?
6: La doctor.
5: Da? Atunci mergi sănătos.

0: comentate.
1: Banul este cheia cu care se deschide orice ușă.
2: Ce deschide orice poartă.
1: Pe când lumea trăia numai din muncă cinstită, vânzătorii de încuietori și zăboare se zbăteau în cel mai crunt faliment. Ca să nu mai amintim de inventatorul lor, un fricos de prima mână, care n-a primit nicio lețcaie pentru inutilele invenții. Abia după ce au apărut hoții pe rol, a mai apărut pe aici pe colo câte o ușă ferecată. Dudulică a montat și el o încuietoare la ușă. Nu că ar fi avut cine știe ce avuții, ci doar așa, de modă. Nu știu cum făcut, dar în scurt timp pierdu cheia. A încercat în fel și chip să descuie. A adus chiar specialiști în mânuituri speraclelor, dar degeaba. Înainte de a sparge ușa, a băgat într-o doară sau de nervi o monedă în gaura cheii. A răsucit-o puțin în stânga, puțin în dreapta și minunea s-a produs. Ușa s-a izbit de perete. Acest secret s-a transmis de atunci pe cale orală, iar astăzi nu mai este niciun secret. E drept că unele încuietori au devenit din ce în ce mai sofisticate, bietele monezi devenind ineficace. În aceste cazuri se folosesc însă cu succes bancnotele.

0: Formidabil, formidabil!
1: Vă rog!
0: Adică, dumneata, chiar nu te pricep la nimic?
1: Bă, e...
0: Uite ce, munca dumitale nu face nici două parale, înțelegi?
1: Îmi pare rău, dar eu nu mă pricep la numismatică.
2: Ionescule...
0: Da.
2: Lasă, măi băiatule, bă, ție până și rebuturile îți ies de proastă calitate.

0: bună ziua.
1: Bună, bună, dar după cum văd eu nu prea e.
0: Ala, știți, da? Am probleme cu dantura.
1: E normal, sigur că ia să vedem. Ba, stai, da. Las locul, las locul,
0: da,
1: aici.
0: Mulțumesc, aici.
1: Așa, să-l ocupăm un moment.
0: Așa.
1: Să vedem, gura mare. Mare, mare, mare. Aici trebuie reparație capitală. Da, e de lucru mai mult decât la o mașină tamponată.
0: Ala, serios, doctore, chiar așa mult?
1: Fără glumă, de două săptămâni nu reușesc să o repar, frate. Nata, n-ai pe nimeni la service. Te rog, îmi trebuie un tinichigiu, frate, dar te rog unul serios, unul să lucreze repede și bine.
0: Păi știu eu de unde eu știu.
1: Păi vorba aia că și eu, dinte pentru dinte, nu-i așa? Hai, te rog, ce zici? Vii cu el mâine după amiază și ne apucăm de treabă.
0: Păi să încerc să caut.
1: Lasă, închide gura. Atunci e în regulă, da? Deci, mâine după ora 2. Închide gura.

0: Să trăiți
1: și dumneavoastră.
0: Am și eu nevoie de un tine, Chigiu. Unul bun și serios.
1: Asta e cam greu. Uite, bun e acela în salopeta maro. Despre seriozitate te înțelegi dumneata cu el.
0: Da, da.
1: Nea Fanel chiar.
0: Fanel, da, bine, mulțumesc. Deci așa. Da. Bună ziua, nene Fane.
2: Mă rog, stai.
0: Am și eu o urgență pentru mâine după amiază. O mașină tamponată.
2: Ce marcă e, mă?
0: Păi știu eu, poate Dacia, poate Lada.
2: Cum? În halul ăsta e?
0: Nu cred, adică nu știu, eu n-am văzut.
2: A condus soția.
0: Nu, doctor.
2: Păi șefule, să-ți spun o chestie. Eu m-aș băga la lucrare, că am nevoie de bani ca de aer. N-am timp.
0: Aoleu.
2: Am casa dată peste cap, m-au încurcat doi zugrafi. Mi-au luat arvună și m-au lăsat baltă. Asta e învățătură, de minte.
0: Da, da, da.
2: La meseriași să nu le dai un ban până nu-ți termină treaba. Dă-le mâncare, dă-le băutură, dă și treabă eu. Da, auzi, n-ai pe nimeni la cooperativă?
0: Păi știu eu dacă...
2: Pe ce se dacă mi-aduci mata mâine dimineață?
0: Așa.
2: Un zugraf bun.
0: Da.
2: Nu-mi să mă înțeleg cu el, da, din, da, capul, da, locului. Sunt al dumitare.
0: Da.
2: Altfel îmi pare rău, te pierd de client.
0: Păi știu eu, să merg la cooperativă, să...
2: Te-am închide gura acum. Auzi, te aștept. Mâine, începând cu ora 8, sunt aici. Tot la mașina asta. Închide gura, n-auzi?
0: Bună ziua.
3: Vă salut.
0: Și avea nevoie pentru mâine dimineață de un zugrav. Da.
3: Cine v-a îndrumat aici?
0: Păi, n-aveți zugravi? Nu faceți zugraviri?
3: Ba da, da. Cine v-a trimis?
0: Păi, nu v-a trimis nimeni. Am venit eu așa.
3: Da. Deci nu v-a trimis nimeni?
0: Nu.
3: Oameni nu avem.
0: Aolea.
3: Sunt dați pe lucrări.
0: Așa.
3: Și ca să rup un om e foarte greu.
0: Da, da, aolea. Poate că totuși reușiți. Și dacă sunteți bun, să nu ceară băutură, mâncare și arvună.
3: Dumneata, ești amețit?
0: Da.
3: Ia suflă încă.
0: Nu.
3: Fă așa.
0: Nu.
3: Cum nu? Ia spune, dumneata, vrei să zugrăvești orba?
0: Păi, vreau.
3: Păi, ce sunt vorbele astea cu...
0: Bine, vă rog să mă scuzați.
3: Scuzați-mă, dar nu orice lucru se poate scuza. Deci, îți retragi cuvintele.
0: Da.
3: Așa, păi ce ne jucăm? Și așa sunt destul de supărat.
0: Hai de mine.
3: Auzi, te văd om serios și cu servietă diplomat.
0: Păi...
3: Dumneata, trebuie să ai relație, nu se poate. Uite ce, dacă dumneata mă ajuți,
0: da?
3: Mâine dimineață ai zugravul. Cel mai bun.
0: Bine, dar eu...
3: Închide gura. Da. Așa. Auzi, știți, eu mă lupt să o aranjez pe fiii mea în comerț sau în aprozaj. Ceva.
0: Bine, nu cunosc pe nimeni, naile.
3: Stai, frate, că nu ți-a cerut nimeni asta. Alta e sarcina dumitale.
0: Da?
3: Persoana,
0: așa,
3: de care depinde problema,
0: așa,
3: are neapărat nevoie de un dentist. Închide gura. Așa că dacă dumneata mi-aranjez cu doctorul, atunci eu vorbesc cu responsabilul de la Prozar, care vorbește la rândul lui cu șeful centrului de la...

0: Mergitele, eu am o întrebare.
1: Nu te lăsa.
0: Dacă nu mă înșel, până ieri nu-ți lipsea umbrela.
1: Știi, sunt vecin cu un meteorolog. Așa. Vedeam că zilnic își ia umbrela. O luam și eu.
0: Bine, dar n-a plouat de mult.
1: Asta m-a intrigat și pe mine. Abia azi dimineață mi-a spus că de o lună de zile caută un atelier de reparat umbrele.
2: Iar vă țineți de poante? Nu vreți să fiți serioși? V-am atras de nenumărate ori atenția că trebuie...
3: Hai, hai, hai că să glumim, că noi cum o iubim.
4: Să fim serioși, aici
3: glumim!
5: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre...
4: Daniel Militaru.
6: Trecea fanfara militară.
4: Aici este biroul de informații?
7: Da.
4: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
8: Nu, nu e drept. Nu, nu e drept. Nu, nu e drept.
5: Prezențe serioase
4: la biroul de informații.
5: Sub pălării,
7: dar mai ales în fața microfonului.
4: Dem Rădulescu,
5: Coca Enescu,
4: Cornel Vulpe,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
4: Petrică Lupu,
5: Mihai Stoenescu și
9: Horia Șerbănescu.

0: cu atâtea apeluri la seriozitate, mai cam bine să dorm. Îmi poți recomanda ceva care să-mi alunge somnul?
1: Oh, desigur, magnetofonul vecinului meu.

0: Magnetofoane,
1: magnetofon, magnetofon,
0: casetofoane,
1: casetofon,
0: și alte toane melodice
2: reunite în stil personal
0: de redactorul muzical
2: Ion Barta.
3: În sfârșit, un om serios.
4: De cine vorbești?
3: De Romeo Chelaru, evident.
4: Ei, mulțumesc! Cu atmosfera tehnico-muzicală pe care și-o pregătește singur, cred și eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: de ce ești supărat?
1: Am un prieten și...
0: Vai de mine, dar ce-a pățit?
1: A pățit un mare succes.
2: Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
4: În cazul acesta nu mai poate fi vorba de succes. Mai bine ascultăm muzică.

0: ca la mama de frumos și de deștept. Doctorii, copilul meu dă semne clare de precocitate.
1: Cum se manifestă?
0: Plânge?
1: Plânge?
0: Da, dar numai la emisiunile umoristice.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oi, de bani, Michel!
2: Ai!
1: Adun jucător!
3: Copiii Justiției, de Michel Cournot. Scenariu radiofonic distins cu Prix Italia în anul 1963. Traducere de Sanda Râpeanu. Distribuția: judecătorul Gheorghe Dinică, Pui de Ba Daniel Horhocea, Monique Mariana Mihuț, Aubry Nicolae Pomoje, Breno Lazar Vrabie, Doamna l'Allemand Ica Matache, Fortin Dumitru Furdui, Ostina George Oprina, Fortin tatăl Mihai Mereuță, Henan Sal Cornel Dumitraș, paznicul Dan Damian.
4: Stai jos. Te-am chemat pentru că nu reușesc deloc să mă descurc cu dosarul tău.
5: Aha, înțeleg.
4: Da, am aici o groază de hârțoage care te privesc. M-am gândit să fac puțină ordine.
5: Pot să vă ajut.
4: Îți mulțumesc. După ce ai fugit din Elveția, ai fost găsit la spitalul din Dal.
5: Exact, îmi rupsese mâna în mașina grenicerilor.
4: De ce? Au avut accident?
5: A, nu e, eram singur. Umflase mașina la frontieră.
4: Oh, nu știam.
5: Doar nu erau să se laude cu așa ceva.
4: Bine. Asta era la 8 septembrie. Pe 9 ai fugit de la spital și pe 10, la Ancy-le-Franc, ai luat 40.000 de franci de la un proprietar de garaj.
5: Mincinosul, nu e adevărat.
4: Așa spui tu. Pe 15 septembrie, la Saint-Denis, ai furat 14.000 de franci de la domnul Duty Băcan.
5: 14.200.
4: Ce memorie, o să ne prindă bine. Ai fost arestat pe 17, aveai la tine un permis de conducere. Al cui era?
5: Al meu.
4: Al tău?
5: Da.
4: Ai 14 ani. 2756 AG78, motoretă 3 roți.
5: Da, 3 roți, asta e, a mea era.
4: A, de altfel ai spus că ai cumpărat-o.
5: Da, de la Saint-Denis, pe 14.
4: Cât ai dat?
5: 1500 de franci.
4: 1500 de franci o motoretă? Nu-i prea ieftin?
5: Nu era bună de nimic.
4: Cu toate isprăvile astea în spinare, puteam să te bag la pușcărie.
5: Știu.
4: Mi-ai promis că o să stai liniștit și nu te-am trimis la închisoare. Te-am trimis la casa de colecție din Brunoa. Pe 20 ai fugit de la Brunoa și ai comis o groază de furturi.
5: Nu v-am spus, n-am să mai fac, nu știam că o să fug.
4: La 15 km de Brunoa ai luat un 203.
5: Un Peugeot, da. L-am păstrat până la Saint-Flu.
4: Atunci să scriu. Întâi un Peugeot, 203.
5: A, nu, nu. Mai întâi luasem un scooter.
4: Lângă Brunoa?
5: Chiar în Brunoa.
4: Un Vespa.
5: Un Lambretta. Fiți atent.
4: Atunci să pun întâi un Lambretta, apoi un Peugeot, 203.
5: Apoi în Juva 4 la Saint-Flu.
4: Aici văd un Citroen, un taxi. Unde?
5: La Milo. Nu era taxi.
4: Și pe urmă?
5: Asta e tot.
4: Asta e tot. Cum asta e tot?
5: Ei, m-au prins. Mi-am băgat nasul și într-o remorcă.
4: De ce?
5: Ei, de ce? Ca să șterpelesc ceva.
4: Ai luat o cutie cu o duzină de pălării. Au lipsit 10 pălării, 3 pulovere și o blană de vizon. Făceau peste 200.000 de franci. Unde le-ai pus?
5: Le-am lăsat în Juva.
4: De ce ai luat cutia?
5: Credeam că are ceva haleală.
4: Ia te rog, abia mâncaseși.
5: Ei, vreau să-mi fac provizii. Când am văzut că erau pălării,
4: îți vine să râzi, nu? De că râzi și eu și n-ar trebui. Câte pălării erau? Hai, oprește-te, ce ai?
5: Știți, mi le-am pus pe toate pe cap.
4: Pălăriile?
5: Toate, ce castroane, complet demodate. Nu făceau nici 2 bani.
4: Erai probabil foarte chic cu pălăriile alea pe cap. Dar nu prea e de râs. Cucoana cere 200.000 de franci. Cea mai scumpă e blana de vizon. Ia ascultă, încetează cu râsul, ce te-a apucat?
5: Aoleu, păi, aia cum îi spuneți, era numai zdrențe. Tot părul se ducea dragului.
4: L-ai încercat-o?
5: Am dormit în ea.
4: Toate neroziile astea te-au amuzat, cel puțin?
5: Știți, fără pat, fără haleală.
4: Da. Și pe jos, de ce ai dat foc?
5: Ultimii 2 km am mers pe geant. Era o greață.
4: Da. O să te coste cam mult distracția asta.
5: Tot n-am de unde plăti.
4: O să ai mai târziu, când vei lucra. În rate. O să dureze cam 40 de ani.
5: Hai, iure.
4: Proprietarul mașinii reclamă 250.000 de franci.
5: Păi era o rablă.
4: Totuși mergea.
5: A, cu chiu cu vai, zdrângânea din toate încheieturile. La fier vechi ar fi dat vreo 20.000.
4: Bine, o să te mai chem. Mai aștept niște rapoarte.
5: Știți?
4: Ce?
5: Aș vrea o mică permisie pentru duminică.
4: Nu se poate.
5: Păi, dacă vă dau cuvântul meu...
4: Mult mai valorează cuvântul tău.
5: Păi sigur că valorează.
4: Nu, băiete, nicio permisie. În interesul tău. Te vreau în altă dandana. O să fii judecat în a doua jumătate a lui ianuarie.
5: Sigur că nu o să-mi dea drumul.
4: Ție? Nici vorbă. Sper să te scap totuși de închisoare din fren. Mai mult nu pot să fac. Marți am avut 3 care au ajuns în fața tribunalului. Pentru o poveste ca asta, 5 ani de închisoare.
5: Or fi fost niște hoți.
4: E adevărat. Dar trebuie să-ți găsesc un loc și ori mai cum se cade.
5: Dar nu prea departe de casă.
4: Tot spuneți așa. Părinții tăi ce zic?
5: Au să mă primească.
4: E sigur?
5: De...
4: Le-ai scris?
5: Odată.
4: Ți-au răspuns?
5: Da.
4: Bine, să ne mai întâlnim.
5: Ei, vezi, tocmai asta nu-mi place.
4: Nu prea ești politicos.
5: Nu spuneam de dumneavoastră.
4: Fumezi? Hai, ia mai multe.
5: Mulțumesc. Știți, ieri am fumat 3 foi. Nu e bun de nimic. L-am răsucit în hârtie de closet.
4: Hai, du-te. Nu fuma pe culoare. Obrin,
2: da?
4: Spune-i pasnicului să-l ducă înapoi.
2: Da, domnule.
4: Și adu pe Monic la alma. Stai jos, Monic. Ai slăbit? Mi-ai trimis o scrisoare.
6: Da.
4: Ca să te convoc, am așteptat să-ți găsesc ceva. Vreau să te scot de la închisoare. Ce spui?
6: Nu spun nimic.
4: Îți place la fren?
6: Nu prea.
4: Multe nenorociri s-au bătut asupra familiei dumitale. Prea multe pentru o singură familie. Tatăl dumitale e tot la închisoare?
6: Se împlinesc 7 ani.
4: Așa e. Mama dumitale s-a recăsătorit, sora ție la spital.
6: Toate astea ar fi caragioase dacă n-ar fi adevărate.
4: Ceea ce e mai puțin caragios este că îl iubești pe Fortean.
6: L-ați convocat și pe el?
4: Nu. Am aici o fotografie. Recunoști, nu?
6: Eu sunt.
4: Nu e singură.
6: Văd.
4: Oh, și în ce ținută?
6: Sumar.
4: Îi recunoști pe ceilalți?
6: Da.
4: E și foarte?
6: Vedeți bine că nu. Asta era de mult.
4: Deci că nu ți se mai vezi fotografia asta?
6: Deloc.
4: Asta la altă e la fel.
6: Aproape. De unde le aveți?
4: Hai păstra filmele, le-am dat la developat. Crezi că indivizii ăștia merită vreun respect? Țineau femei de moravuri ușoare, nu?
6: Nu. Tot munceau.
4: Cum ai nimerit acolo?
6: Mama așa adusese un tip și zicea că eu să mă înculc pe jur.
4: Nu exista decât un pat? Și mai înainte?
6: Înainte de ce?
4: Pe vremea tatălui dumitale, unde dormeați?
6: A, în pat.
4: Și sora dumitale?
6: Dormeam la un loc, era mai cald așa. N-aveam decât 8 ani.
4: Știu. Mi-a scris tatăl dumitale.
6: El m-a iertat.
4: Stă liniștit.
6: Bineînțeles.
4: Cum bineînțeles?
6: Adică stă la închisoare.
4: Da, dar la închisoare stă liniștit, nu ca dumneata.
6: Eu sunt la carceră.
4: Știu.
6: M-am uitat la băieții de vis-a-vis.
4: Le-ai vorbit.
6: Am ascultat numai.
4: Am să te scot de la carceră. Ai spus ceva? Ți-am găsit un loc într-un cămin la Manton. Acolo dormi și iei masa. Lucrezi în exterior. Mergi la lucru neînsoțită. Trebuie să respecti orarul. Culcare la ora 9. Scrisorile pot fi controlate. Am spus, pot. Pensionarele trebuie să-și ia obligația de a nu părăsi căminul timp de 3 luni.
6: Și ce am să lucrez?
4: Probabil croitorie, lenjerie fină.
6: Și duminica?
4: Nu știu ce program e duminica.
6: N-am să stau acolo 3 luni.
4: Prefer carcera.
6: Prefer să mă întorc la tata.
4: Tatăl dumitale e la închisoare.
6: Atunci acasă.
4: La mama dumitale.
6: Da.
4: Dar mama dumitale nu te vrea.
6: Știu. Manton, v-ați spus?
4: Da.
6: Ce să fac, primesc? Dacă nu mergeam să vă scriu.
4: E totuși ceva. Îți ofer o șansă. Nu-i nici închisoare, nici mănăstire. Am făcut 15 încercări. Nimeni n-are nevoie de dumneata. După ce că te primesc, mai pui și condiții. Vrei să știi ce program e duminica?
6: Când lucrezi? să-l mai văd pe Forta?
2: A, nu, de ăla n-am nevoie, e destul și atât.
6: Voiam să-i scriu și nu mi s-a dat voie. Știți cumva cine-mi interzice?
2: Eu te pedepsesc, îmi dai voie, nu?
6: Nu sunt numai eu pedepsită.
2: Cu atât mai bine.
6: Știți, nu băieții îmi lipseau la fren.
2: Da?
6: Nu le vorbeam și îmi te dau adresa.
2: Și pe urmă? A, adevărat, dumitare ți ajunge și atât. Te uiți la unul și te și culci cu el.
6: Nu, tocmai asta nu vreau. Pe Fortă îl vreau.
2: Dar uite că pe Fortă nu-l vreau eu.
6: Fortă lucrează la Saint Clement.
2: Ești formidabilă. Acum de dragul dumitare ar trebui să mă ocup și de Fortă.
6: Sunt sigură că lucrează.
2: Ultima dată când l-am văzut nu făcea nimic.
6: Vă să zic a fost la dumneavoastră.
2: Mai ai și alte întrebări să-mi pui?
6: Da. Dacă accept să merg la Manton...
2: Te scot de la fren.
6: Bine, mă duc, dar...
2: Știu ce ai de gând să mă întrebi acum. Dacă merg la Manton, când am să mă întorc acasă, este?
6: Da.
2: E bine, habar n-am, la Sfântul așteaptă.
6: Să fim serioși, domnule judecător.
2: Sincer vorbind, nu știu. Voi cere să fii transferată. Voi găsi pe cineva să te conducă.
6: Pot să-l văd pe Forta înainte de a pleca?
2: Nu mi-ai spus că e la Saint Clement?
6: Ieri era la Paris.
2: Ce? Iar a luat-o din loc?
6: Nu! Eram permisie.
2: Cine ți-a spus? Forten este un hoț.
6: Îl prefer unui pește.
2: Preferi un hoț?
6: Era liniștit când eram eu cu el.
2: Tocmai asta nu vreau.
6: Să stai liniștit.
2: Ce încăpățânare. Am să te las la fren. Mai și comanzi. Și pe urmă vrei să fii liberă duminica. Ești la închisoare numai din vina dumitale. Îmi mănânc sufletul și îl mănânc și pe alaltora. Pentru carceră cine-i de vină? Eu?
7: Duminica o să ieși cu colegele. În grupuri de două sau trei. Spui unde te duci, te întorci la ora fixă. Trebuie să reziști doar 3 luni.
6: Mult.
7: Dacă reziști 3 luni, am să pun un trandafir aici, pe masa asta.
6: Un trandafir? Un trandafir pentru mine?
7: Da.
6: Tot n-am să-l pot vedea.
7: Hai să vii. Telegrafiază-mi numai atât. Vin să văd trandafirul.
6: Ia te uita.
7: Nu-ți vine să crezi.
6: Nu?
7: Suntem în 12 noiembrie. Decembrie, ianuarie, 12 februarie este într-o joi. Da. Când te apucă plictisul, scrie-mi. La revedere, Monic.
6: La revedere, domnule Castang.
7: Monic?
6: Da?
7: Dacă foarte, într-adevăr, hotărâ să se schimbe, dacă...
6: La revedere, domnule Castang.
2: Pasnic, poți să-i.
8: Cred că ați convins-o, domnule judecător.
7: De azi în 10 zile o să șteargă. Mama ei a sosit?
8: Încă nu.
7: Pentru ce oră a fost convocată?
8: La 4:15 a venit domnul Breno, directorul de la Saint Andre.
7: Da? Cheamă-l, te rog.
8: Da, imediat.
9: Iertați-mă, domnule judecător.
7: Poftiți, poftiți, domnule.
10: Am sosit cu trenul de noapte. Unul din băieții dumneavoastră, Anzle, a înșelat lumea în cap. Asta s-a întâmplat alaltăieri, la 4 după amiază.
7: Și nu v-a dat nimic de bănuit?
10: Acum să nu. Îl țineam sub observație de 2 săptămâni. Fleacuri, de altfel, știți. Felul cum își tăra picioarele într-un spre sufragerie, se fâția în ciorapi. Mie nu-mi place așa ceva. I-am întrebat pe educatorii lui. Nu simțiseră nimic. Alaltăieri l-am trimis să-mi cumpere țigări. Nu l-am mai văzut. Am plecat cu 3 mașini pe drumul spre Anseny, dar se întunecase. Am vrut să vorbesc cu dumneavoastră despre povestea asta, pentru că n-am anunțat jandarmii. Anzle nu e periculos, conduce la perfecție, se pricepe la mecanică. Nu e omul să șterpelească cheile unei mașini, așa că nu l-am denunțat. În ce mă privește, sunt sigur că e la Paris. A șters-o fără să-și ia haina, aveam buzunarul scrisoare. O am aici, nu e lungă. Vă citesc așa cum e, n-are punctuație. Trei fete, am șters-o duminică 25. Când ne plimbam în pădurea de la Bulogne, am luat-o la picior. O seară m-am întors la Neuilly la 6:30. De aia călugărița m-a bătut de credeam că rămân lată. În sfârșit credeam că m-a omorât. În sfârșit, în afară de asta, totul merge bine. Te pup, Jean.
7: Jean e iubita lui?
10: Da, e la orfelinat. Nu, n-a primit asta prin poștă. Nu i-aș fi dat-o. Dar au cutii poștale în oraș. Combinații pe la fete. Chiar la femei măritate. Anzlen se învârte probabil prin noi de târcoale bulevardului Pasteur. Am fost pe acolo azi dimineață înainte de a merge la minister și... am să mai trec.
7: Dacă puneți mâna pe el, îmi dați și mie un telefon.
10: Bineînțeles. Să vi-l aduc.
7: Dumneavoastră ce credeți?
10: Mai bine nu.
7: E și părerea mea. Clarence e tot la dumneavoastră?
10: Nu. A fost pus în libertate provizorie. Lucrează într-o lăptărie. L-a angajat fata patronului. Îl întâlnise la bal. Am luat o hotărâre în ce privește balurile. Nu las decât 3 băieți la fiecare bal. Suflau toate fetele, ieșeau tot felul de scandaluri.
7: Bine ai făcut. Bucvilar?
10: Da, lucrează. Se scoală la vreme. Să vă spun că totul e în regulă. Dar are la activ 2 violuri. E capabil. Profesorul lui îmi spune că încearcă, dar că nu izbutește. Și doar inteligent.
7: Gherie l-a văzut?
10: Da. Psihiatrii nu sunt niciodată de acord.
7: Bine, cam aștept toți băieții care i-am la dumneata. Spune-mi, Fortin asta la dumneata înainte de a se duce la Saint-Clément, nu?
10: Da. Da. E cel mai grozav eșec al meu. Da. Am încercat tot. Aș vedea de treabă, avea note excelente. Niciun cuvânt, niciun gest. Parcă era de gheață.
7: Tatăl lui vrea să-l ia înapoi.
10: E un om de nimic.
7: Nu credeți că alături de tatăl lui?
10: Nu. În ce mă privește, n-am nicio speranță.
7: Credeți că e un caz pierdut?
10: Da. Nu oferea nicio speranță. Și câte ocazii nu i-am dat. L-am certat, am făcut avansuri, l-am luat la mine. El se străduia doar să evite reproșurile, nimic altceva. O punea o rezistență surdă, dar foarte inteligent.
7: Să-l lăsăm în mijlocul naturii?
10: După 10 zile o să fie la zdup.
7: Să-l trimitem atunci la zdup?
10: Asta vrea și el. Îi place la închisoare, se simte ca la el acasă. Acolo o să stea spăsit până îi vor da drumul. După o nouă lovitură se va reîntoarce la închisoare. Nu, Fortin a văzut prea multe. N-a fost salvat la timp. Cocioaba lui, comisariatele, iar cocioaba, orfelinatul, fuga, închisoarea, cocioaba, instituțiile noastre, fuga, închisoarea, nu, s-a terminat cu el. Un abonat al justiției, un client. La Saint-Clément n-au să țină o veșnice, nu, e primul peste tot și a toate examenele. Așa încât în iunie, cel mai târziu, vor trebui să-i dea drumul. O să ajungă la taică-s-o și 2-3 zile mai târziu are să atace un debit de tutun sau o băcănie. În ceea ce mă privește, am o mare simpatie pentru el, cu toate că nu pot să-l ajut cu nimic. Cum îi dai drumul, face numai decât o prostie.
7: N-am decât o dorință.
10: Dorință?
7: Da.
10: Da, n-aș vrea să-l prindă. Oamenii nu înțeleg, domnule judecător, că acestor copii le-ar trebui mai mult decât altora.
7: Da, știu. Și au întotdeauna mai puțin.
10: Întotdeauna. Orice am face, orice le-am da, vor avea întotdeauna mai puțin. La revedere, domnule Ștefan.
7: La revedere, domnule.
10: Am să vă telefonez.
9: Da. Fortin este pe culoare.
7: Tatăl lui Fortin? A venit prea devreme, i-am spus.
9: Nu, tatăl, tânărul Fortin.
7: Fortin aici? Fără să-l fi convocat? Dă-mi repede dosarul lui Ierli.
9: Imediat. Poftiți.
7: Mulțumesc, să intre.
9: Da.
11: Bună ziua, Fortin. Ce mai faci?
7: Ai mai crescut? Oh. Stai jos. Ai căpătat iar o învoire?
11: Am avut gripă.
7: Și pe unde ai mai fost? La cine? Directorul de la Saint-Clément ți-a găsit pe cineva? Claude, ce ai?
11: V-am scris.
7: Da, și ce ți-am răspuns?
11: Că trebuie să continui.
7: Așa e.
11: Păi cât trebuie să mai stau?
7: M-a rugat cineva să te eliberez.
11: N-am pe nimeni.
7: Dar tatăl tău, știi că vrea să te ia acasă?
11: Tatăl meu, da.
7: Ascultă, foarte, până acum te-ai purtat destul de bine. Ai fost în vacanță, ai avut o prelungire de permisie pentru gripă. Mă rog, ai fost grozav, dar astăzi n-am timp de tine. Când pleci la Saint-Clément?
11: Nu mai decât.
7: Bine, scrie-mi cât mai repede. Și acum șterge. Ce? Da. Ce ai făcut? Vrei vești de la Monique?
11: Nu asta.
7: Atunci ce?
11: Am o trusă.
7: Ia-te, uite, o trusă de scule. A cui e?
11: Mi-a dat-o un prieten.
7: Nu, minți, băiete. Ai furat-o.
11: N-am furat-o.
7: Atunci prietenul tău a furat-o.
11: Da.
7: E, asta se cheamă tăinuire. Și tu ești la fel de hoț ca și el. Ai să fii condamnat din cauza lui. Mă întreb ce prieten mai e și ăsta. Cine e? Puțin îmi pasă, de altfel îl găsesc eu. Și dacă spune că tu ai șterperit-o, sigur, nu o să-ți placă. Furați o trusă de scule și tu mi-o arăți. Ce trebuie să înțeleg eu din asta? De ce ai adus-o? Dacă nu vrei să o vinzi, puteai să o azvârzi, nu? De ce mi-o aduci? Hai, spune ceva!
11: Nu știu de ce v-am arătat.
7: Iar ai slăbit, băiete.
10: Te mă uit la fotografia ta de la Montfort și nu te recunosc. Arătai mai bine, Iulie. Aveai nevoie de trusa asta? De unde a luat-o?
11: Din portbagajul unei mașini.
10: Ba să zic că erai cu el.
11: Nu, nu eram cu el. El mi-a spus pe urmă că...
10: Aveai nevoie de unelte perfecționate pentru ca să furi.
11: Nu, pentru bicicletă.
10: Ah, ai o bicicletă?
11: Da.
10: Unde?
11: La Saint-Clement. O bicicletă de curse.
10: Aha, te antrenezi prin dormitare.
11: Pe dormitoare, pe șosea, jandarmii știu.
10: Și drept mulțumire, furi o trusă.
11: Dar n-am furat-o.
10: N-ai să reușești niciodată dacă continui așa. Cei de la Saint-Clement ne-au dat referințe destul de bune despre tine.
11: Eu n-am chef să mai stau acolo.
10: Te rog să te întorci chiar astă seară. La ce ora ai tren?
11: La 5:30.
10: Bine, îmi dai mie trusa aia. Nu e a ta, n-ai dreptul să o păstrezi, dar nici eu. Am sertarele pline de porcăriile voastre. Într-una din zile o să pună mâna pe mine. Ai spus ceva?
11: Da.
10: Bine, atunci scriu. Vă încredințez o trusă, o trusă de scule pe care mi-a dat-o un camarad. Asta zic că alaltă, nu?
11: Da.
10: Așa e, nu? Da.
11: Da.
10: Da. Nu l-ai văzut pe tatăl tău în timpul permisiei?
11: Nu.
10: La cine ai stat? Nu mai ai gripă?
11: Nu.
10: Nu. E ceva care nu merge? Seara ieșeai în oraș?
11: Câteodată, da, ieșeam în oraș.
10: Unde?
11: La cinema.
10: Ce ai văzut?
11: Miercuri, Notre Dame de Paris.
10: Atâta tot?
11: Nu, Valea Rubinelor. Adică, în sfârșit, ceva cu rubine, nu mai știu.
10: Era mai bună asta, nu?
11: Nu, mie îmi place mai mult Notre Dame, e cu istorie.
10: Ce persoană ți-a plăcut?
11: Quasimodo.
10: Și când ieșai de la cinema, unde te duceai?
11: Ei, mă întorceam la cămin.
10: N-ai întârziat niciodată?
11: Nu.
10: Fur de unelte, oricum, asta agravează lucrurile. Ce idee să te dai pe mâna mea? Hm?
11: Nu.
10: Când ți-a venit ideea asta?
11: Azi dimineață mi-am zis că...
10: Alo? Da, e judecătorul Castin. Ah, bună ziua. Da, transcendent. E pus în libertate, zbravighet. De ce? Ah, nu mă miră. După părerea mea nu trebuie să ezitați. Vă trimit dosară. La revedere. Foarte.
11: Da.
10: N-ai văzut unde am pus trusa?
11: În sertar.
10: Ah, da. Vă să zic că spuneai că azi dimineață...
11: Eu?
10: Da, tu spuneai...
11: Nu spuneam.
10: Ți-a dat-o alalteri? Trusa rămâne la mine, e mai bine așa. Eu risc mai puțin decât tine. Câți ani are prietenul tău? Ai făcut bine că ai venit. Bun. La 5 ai trenul?
11: 5:30.
10: Bine, atunci iau din loc. Dacă mai ai ceva, scrie-mi. Ai să-mi scrii? Nu o să ai nimic să-mi spui? Hai, du-te. Salut. Bobi, cheamă Saint-Clement.
12: Nu,
10: așteaptă. Fă legătura cu Postina.
12: Postina.
10: Fură o trusă, pentru că precis a furat. Și mi-o aduce. O fi furat-o ca să... Dacă n-ar fi fost telefonul, ar fi vorbit.
12: Poftiți.
10: Mulțumesc, Bobi. Alo, Postina. Scuză-mă, dragul meu, că te deranjez acasă. Îl cunoști pe Claude Forte? Da, ăsta e. Dacă ești bun, Postina, ia repede un taxi și du-te la gara Austerlitz. Trebuie să ia trenul de Toulouse. La 5:30. Da, mai ai timp să ajungi. Nu, uite-te numai dacă ia trenul, atâta tot. Și după aceea dă-mi un telefon. Mulțumesc, Postina.
13: Domnul judecător, a venit doamna Lalma.
10: Să intre. Doamna Lalma?
14: Da, domnule judecător, abia am sosit.
10: Cu atât mai bine, ia loc.
14: Mulțumesc.
10: Te-am chemat să-ți vorbesc despre Monica.
14: Ah, se nimerește bine. Nu mai știu nimic de ea din iunie.
10: Adică de 4 luni.
14: A, da.
10: Și nu te-ai dus să o vezi?
14: I-am scris.
10: Și n-a răspuns?
14: Nu, ei i-am scris.
10: De ce?
14: Am scris călugărițelor, ele nu răspund.
10: Ești sigură că ai scris?
14: A, da.
10: Da. Monica a fost examinată de medici și de psihologi. S-au făcut tot felul de teste.
14: Ce i s-a făcut?
10: În sfârșit, probe, examene. Călugărițele au observat-o în timp ce era cu colegele ei. Mi-au scris: la școală obosește repede, bombăne dacă e munca grea. Stimulată de schimbarea unui profesor, influențată de un caiet nou. Memorie mediocră.
14: Tocmai voiam să vă întreb.
10: Ce anume, despre memoria ei?
14: Da.
10: De ce?
14: Nimic. Îmi spuneam că...
12: Ar fi mai bine să nu se gândească.
15: La ce?
12: La diferite lucruri, la casă, în sfârșit. Mă tem că se macină prea mult.
15: Nimeni nu poate împiedica să-și aducă aminte, doamnă. Dar aici e vorba de memoria ei școlară.
12: Adică de ținerea de minte.
15: Da, ținerea de minte. Mai departe, dezordonată, recalcitrantă, nervoasă, momente de veselie trecătoare. Se poartă mai bine dacă îi se promite o permisie în familie.
12: Ce?
15: Se poartă mai bine dacă îi se promite o permisie în familie.
12: Am luat-o acasă în iunie, a fost imposibilă.
15: Ceea ce nu înseamnă că...
12: Monic mă urăște.
15: Crezi? Își invidiază colegii.
12: Asta îi seamănă. Odată mi-a spus, sunt deprisos aici.
15: Așa. Da. Vorbește des despre tatăl ei.
12: E la închisoare și ea vorbește despre el?
15: Da. Dumneata tot mai trăiești cu domnul Dorn?
12: Da.
15: Da. Caută prietenii, vorbește uneori de mama ei.
12: Asta e bună, odată mi-a scris. Îți scriu pentru că sunt obligată, stop, Monic.
15: Atâta tot?
12: Atâta tot.
15: Spuneai că n-a scris.
12: Asta la dumneavoastră se cheamă scris?
15: Știi, doamnă, nu sunt obligate să scrie.
12: Nu?
15: Nu.
12: E nebună. De ce spune una ca asta?
15: Pentru că ține la dumneata.
12: Cum?
15: Așa. Văd zilnic asemenea cazuri. Și n-ai de ce să te plângi. Alaltăieri o fată a fugit de la centru de reeducare, s-a dus drept la maică sa ca să-i dea cu un făcăleț în cap.
12: Dacă îmi face mie una ca asta, îi arăt eu ei. Fata aceea și-a omorât mama pentru ca să fure?
15: Nu.
12: Aha.
15: Cazul Monicăi este destul de grav.
12: Nu puteți face nimic, domnule judecător.
15: Îi lipsește afecțiunea familiei.
12: Să rămână atunci la centrul de reeducare până la sfârșitul anului.
15: Nu mai e acolo.
12: De ce? Surorile nu mi-au scris, iar a dispărut?
15: Nu, nu, nu, a fost mutată la închisoarea Fren.
12: La închisoarea Fren de când?
15: De 6 săptămâni.
12: Ia te uită.
15: Când ai spus că ai văzut-o?
12: În iunie.
15: Da. Locuiești tot acolo?
12: Da.
15: Nu e o societate prea onorabilă.
12: E așa e.
15: Crezi că Monica ar putea sta acolo?
12: Nu. Domnule judecător, ați chemat-o aici pe Monica?
15: Nu.
12: I-am adus niște fleacuri, le-am la mine. Stați puțin. Pot să vi le las?
15: Nu, nu, nu, nu.
12: Dar...
15: O să îi le dai chiar dumneata.
12: La Fren?
15: Da, îți eliberez autorizația. Încă suntem astăzi? Așa. O să mergi mâine la amiază, poftim.
12: N-am să o pierd.
15: Sper. O să te duci?
12: Da.
15: Sigur?
12: Da.
15: Pentru că mâine seară pleacă la Manton. Spune-i fetei că eu doresc să se ducă la Manton. Că ai cerut-o acasă, dar eu n-am vrut.
12: Dar nu e adevărat.
15: N-are importanță, spune așa. Te-am cerut acasă, dar nici n-a vrut să audă. El spune că la Manton o să fie mai bine. N-ai să uiți.
12: Am să încerc.
15: Bine, scrie mâine seară cum s-au petrecut lucrurile. Să vedem cum o să evolueze. Poate se îndreaptă.
12: Ce bine ar fi.
15: Da. La revedere.
12: La revedere, domnule judecător.
16: Postina la telefon.
15: Alo?
16: Fortem mi-a scăpat, domnule judecător.
15: Nu s-a suit în tren?
16: A sărit jos în ultimul moment. Am încercat să-l urmăresc, l-am scăpat pe bulevardul Saint-Marcel.
15: Un moment. Obri, ai chemat în trenă?
17: Da, dar e deranjată linia. Legătura nu se restabilește decât peste câteva ore.
15: Tocmai acum s-au găsit. Dacă ar fi fugit, mi s-ar fi comunicat. A venit să mă vadă. N-a spus adevărul, ascundea ceva. Mă întreb. Alo, Postina?
16: Vă ascult, domnule judecător.
15: Caută să găsești programul spectacolelor de săptămâna trecută.
16: Da.
15: A văzut două filme, Notre Dame de Paris și Valea Rubinilor. Sau, în sfârșit, ceva asemănător.
16: Da.
15: Uită-te dacă cele două filme n-au rulat la cinematografe apropiate.
16: Da.
15: Poate aflăm unde a locuit.
16: Da. Să vă mai sun?
15: Da, cum afli ceva. Mulțumesc. Suntem în întârziere, Aubrey.
17: Da.
15: L-ai adus pe Henan Sal?
17: E pe culoar, domnule judecător.
15: Să intre.
17: Da.
18: Iertați-mă, domnule judecător, dar cum m-ați convocat pentru...
15: Domnul Fortin! Ia loc, te rog.
18: Mulțumesc.
15: L-ai văzut pe Claude zilele astea?
18: Da, a fost de sărbători acasă.
15: Și de atunci?
18: A plecat a doua zi.
15: N-a fost bolnav? N-a fost silit să-și prelungească învoire?
18: Nu, a plecat a doua zi. Dar de ce?
15: Nu trebuie numai așa. Îi cunoști prietenii?
18: Nu.
7: N-a fost nimeni să-l vadă?
18: Nu.
7: Domnule Fortin, ai vrea să le iei înapoi?
18: Da, domnule judecător.
7: Aici?
18: Nu, mă mut la Biarritz. Am găsit un loc pentru Claude la un electrician.
7: Ca să vi-l pot da înapoi, ar trebui să clasez dosarul.
18: A, da, sigur că da.
7: Sigur că da, dar legea nu permite. A participat totuși la o spargere și a insultat pe polițiști.
18: Domnule judecător,
19: Postina la telefon.
7: Alo, Postina? În ce loc? Aha, da, există bande organizate de câteva luni. Atunci du-te acolo. Ia tot ce vrei, cercetează cartierul. Alege un punct fix de legătură ca să știu de unde să te iau. Și apoi anunță-mă. Alo, alo, alo, Postina? Vreau să spun, poliția dă mereu târcoale pe acolo. Vezi să nu te repereze. Dacă se amestecă și ei, o să încurce mai rău lucrurile. Nu vreau povești cu copoii. Aștept telefonul dumitale. La revedere. Și maică sa, domnule Fortin?
18: A făcut o criză cardiacă în seara în care a aflat. A fost zguduită.
7: Te vezi cu ea?
18: Nu, Claude mi-a spus.
19: Domnule judecător,
7: da?
19: Imposibil să obțin legătura cu Saint Clement. Linia este întreruptă începând de la Brive.
7: Mai încearcă.
19: Bine.
7: Domnule Fortin, pe vremea când s-a produs spargerea, fiul dumneavoastră se îmbrăca după ultima modă. Ți-aduce aminte?
18: Da.
7: Palton de culoare deschisă, pantofi de antilop, manșete lungi.
18: I-am spus că e un filfizon.
7: S-a schimbat?
18: Da, domnule judecător.
7: Nu duce lipsa mamei?
18: I-a telefonat.
7: Se înțeleg bine?
18: Nu prea. De când cu arsurile nu se mai poate discuta normal cu ea.
7: Unde i s-a întâmplat accidentul?
18: În bucătărie.
7: Nu, nu, nu, vreau să spun, unde are arsuri? La mână, la picior?
18: Dar cum nu știați? Dar e disfigurat.
7: Când a fost asta?
18: Acum 10 luni.
7: Da. Când pleci la Biarritz?
18: În iunie, domnule judecător, la începutul sezonului.
7: Bine, am să încerc să clasez dosarul la primăvară. Alo? Da, Postina. A, știu, e un cartier prost luminat. Așteaptă să notez. Goblin cât? Da, da, știu. Lasă pe cineva acolo. Domnule Fortin,
18: da.
7: Ai fi de acord să lucreze de parte de dumneata?
18: Ar fi greu și pentru el și pentru mine, domnule judecător.
7: Pentru dumneata mai ales.
18: Poate. Aș vrea să stăm împreună. Mă simt vinovat.
7: Nu e numai vina dumitale.
18: Știu.
7: Bine. Am să urmăresc chestiunea. Îți scriu peste câteva zile. Nu pot promite nimic.
18: Dar
7: înainte de a lua hotărâre, am să te anunț. În orice caz, îți mulțumesc că ai venit să mă vezi. La revedere, domnule Forte.
18: La revedere, domnule judecător.
7: Obri.
19: Da?
7: E târziu. Vrei să pleci?
19: Nu. Nu, domnule judecător.
7: Mulțumesc. E în ansal mai aici?
19: Da. Așteaptă pe coridor.
7: Ei bine, atunci să o luăm de la început. Adul cu paznic.
20: Ce căutai în hale? Ha?
21: Nu, eram în hale. Mă plimbam pe stradă.
20: La ora 4 dimineața?
21: Nu deranjam pe nimeni.
20: Nu? Ce vorbești? Azi dimineață la 4:15 i-am surprins pe Henan Sal și Abdelkader forțând ușa unui automobil arond. Abdelkader avea un baston de cauciuc și Henan Sal o trusă de chei. Henan Sal, născut la 17 mai 1946, făcea obiectul unei ordonanțe de urmărire din partea judecătorului de minori. Ăsta e raportul poliției. Gangsteri! În plină noapte tu cu cheile, iar celălalt cu bastonul de cauciuc. Ai ceva de spus? Cum, nimic? Trebuie să nu faci pe deșteptul cu mine. Unde-s banii?
21: Care bani?
20: Acum 10 zile ai furat 10.000 de franci.
21: Nu e adevărat. Îi luasem, dar vreau să-i pun la loc.
20: De ce nu muncești?
21: Nu vrea nimeni să mă angajeze. N-am certificat.
20: Ești un mare puturos.
21: Nu.
20: Asta e. De 3 luni n-ai făcut nimic. Mă dezguști. Nu puteai sta la șoson. Nu. Tu trebuia să te plimbi noaptea pe străzi cu o trusă de chei ca să furi automobile.
21: N-am furat.
20: Tentativă. N-am furat. N-ai furat niciodată un automobil?
21: Nu.
20: N-ai fost niciodată cu un tip care a furat o mașină?
21: Nu.
20: Ia-te, uite. Ești adus aici și n-ai nimic de spus ca să ieși din încurcătură. Unde te duceai la 4 dimineața? Vrei să furi?
21: Nu, eu nu fur.
20: Dar nici nu muncești.
21: Am lucrat un an. În 5-9.
20: Reșis?
21: Da.
20: 30 iunie, 17 noiembrie. Nici 5 luni. Ai mai muncit de atunci? Ha?
21: Am căutat.
20: Ba, eu te-am căutat pe tine. Nu lucrezi. Părinții te-au gonit de acasă. Bunicul tău nu vrea să te mai vadă.
21: Nu e adevărat.
20: Nu e adevărat? A fost luni aici. Poftim, citește. Mi-a furat bani. Suferă influența unor prieteni răi. Așa e sau nu?
21: Bine, dar asta nu înseamnă că nu vrea să mă mai vad.
20: M-a întrebat de ce nu te-am închis. El ți-a spus că o să fie arestat și nu l-ai crezut. E adevărat? Este sau nu este?
21: Da.
20: Și acum iată te-a arestat.
21: Pentru că eram în hale.
20: De unde veneai?
21: De la cinema.
20: La 4 dimineața.
21: Băusem o cafea.
20: La hale.
21: Într-o cafenea.
20: Cine a făcut cinste?
21: Prietenul meu.
20: Cel cu bastonul de cauciuc?
21: Da.
20: Abdelkader?
21: Da, da.
20: Știai că asta la închisoare?
21: Nu.
20: De ce luase cheile?
21: Nu știu.
20: Nu știi, nu știi. Da? Cum? Nu l-ați găsit nici în piața Italiei? A trebuit să fie în altă parte. Nu, nu, nu, niciuna. Da, da, da, aștept aici. Mulțumesc. Asta zic că... De ce luase cheile?
21: Erau niște chei vechi, le aveam întâmplător. M-ați arestat numai pe mine?
20: Nu, și pe celălalt.
21: Da, sunt singur.
20: El e recidivist. Tu încă nu. Ultima dată nu te-am condamnat, dar acum ai să te duci la fren. Nu vrei să spui ce aveai de gând să faci?
21: Să iau cu împrumut o mașină, să ajung la Colomb.
20: Mincinosule! Iei niște chei vechi așa, ca să te duci la cinema. Te plimbi cu cheile. Ești gata să faci pe micul pungaș, apoi pe pungașul de mare clasă. Te pregătești să devii un stâlp al tribunalelor. Nu te duci niciodată la părinții tăi?
21: Nu mă înțeleg cu
20: ei. De ce?
21: Habar n-am.
20: Dar de ce? Doar ai părinți. Ești unul dintre puținii care au părinți. Du-te la taică tu și lasă-mă în pace.
21: Nu mă înțeleg cu el.
20: Ne-ai spus prietenului tău că nu vrei să fugi?
21: Da.
20: Cine îți dăduse cheile?
21: Erau niște chei vechi, le aveam întâmplător.
20: Spune-mi cum îi cheamă pe prietenii tăi.
21: Nu le știu numele.
20: Mincinosule. Pasnic, ieși cu el și așteaptă pe coridor.
0: Am înțeles.
20: Opri.
0: Da?
20: Mai sunt locuri la Bruno?
0: Niciunul, domnule judecător.
20: Da, știu. De-al minter de ce Bruno? A fugit odată de acolo. Nu știu cum să procedez, Opri. N-a făcut cine știe ce, n-a furat decât o motocicletă. Dar e rău, o simt. E grav. E rău. Apoi nu văd de ce un copil care are părinți... Drept este că mama lui m-a mințit întotdeauna. Mi-a spus de ceva. Și el. Să-l trimit la închisoarea de minori din Fren? O să se ia după ceilalți care vor spune. Ce ai făcut?
21: Nimic.
20: Săracul de tine. Dar vrei să știi ce am făcut noi? Și o să înceapă. Sunt unii care rămân acolo 6 luni. Dar nu pot nici să-l pun în libertate.
0: Poate...
20: Doctorii, l-au văzut 50. Psihologii, i-a dus pe toți de nas. Școlile de educare din Saint-Clement și Saint-André sunt niște șandramale. Altceva nu văd. Totuși, nu asta e ce-i trebuie. Numai că n-am altceva. Atunci vom telefona mâine. Dar asta seară, la casa de corecție din Brunoa. Dacă fuge.
0: Nu mai e loc.
20: Și nu mai e nici loc? Cu atât mai rău, astă seară îl trimit la Fren. Numai pentru 24 de ore. Hai, adu-l-o încoace.
0: Da.
20: Intră. Hanansal, îți aduc la cunoștință că astă seară vei fi dus la închisoarea Fren. Și cam să-ți caut un loc la Saint-Clement sau în altă parte, într-un termen cât mai scurt cu putință. Domnule Obrin, ai mandatele?
0: Da.
20: Dă-le pasnicului.
0: Da, ok.
20: Puteți să-l duceți. Nu, fără cătușe.
0: Eu am ordin, domnule judecător.
20: Eu dau ordine aici, fără cătușe.
0: Am ordin de la brigadier, nu pot să nu mă supun.
20: Dar nu se evadeze.
0: Păi nu de asta. De azi dimineața a încercat de 2 ori să se sinucidă.
20: Ce-a făcut?
0: Și-a deschis venele cu un plachiu de la pantofi, a dineauri pe trotuar, s-a aruncat sub un camion.
20: Pasnic, du-te și așteaptă pe coridor.
0: Am înțeles.
20: Va să zică asta lui. Pramatie. Vrei să-mi scapi între degete? Na, ține! Am avut încredere. N-am vrut să te arunc în închisoare. Da, ține! Tot ce am putut! Tot! Să o șterge, da? Te doare? N-ai mâncat niciodată bătaie? Ha?
21: Ba da.
20: Așa. N-aș fi crezut că tatăl tău...
21: Nu el.
20: Dar cine? Robert?
21: Cine v-a spus?
20: Maică-ta.
21: Nu e adevărat.
20: De atunci de unde era să știu? Maică-ta iubea mult, așa-i? Ea mi-a spus. Când a plecat? Ai spune odată.
21: Nu țin minte. În ziua când s-a disputat cupa, ne întorceam de la stadion.
20: Cu el?
21: Da, am trecut prin bucătărie. Tata se întorsese. Eu, firește, nu l-am recunoscut numai decât...
20: La... Robert a plecat?
21: Nu l-am văzut plecând.
20: El ți-a șterpelit motocicleta?
21: Da. O lăsasem în fața casei și nu ne-am mai găsit-o. Nu s-a dus la el acasă.
20: Nu l-ai mai văzut niciodată?
21: Până la urmă am dat de urma lui.
20: Unde e?
21: Garajist la PEC.
20: Știi adresa?
21: Telefonul. 7419.
20: Ai telefonat acolo?
21: Da. Dar nu vorbeam, știți? Era și mama acolo.
20: Era drăguț, nu? N-ai putut să-l uiți. Cum?
21: Numai

0: Dați. Central 1212, postul 156. Domnul Casteni. Casteni. Da. Da. Da, judecătorul de minori. Se întoarce în noaptea asta? Atunci îl aștept la mine acasă. Oh, sigur, ar putea veni. 63, strada Victor Hugo, la Pantin. E simplu, lângă biserica Pantin. Mulțumesc. Nu, n-am să mă culc. Spuneți-i că l-aștept. Da. Mulțumesc foarte mult. Asta e bună. Obri.
1: Da?
0: Adu-l înapoi, te rog.
1: Bine, domnul judecător.
0: Poftim. Apropie-te, finanțar. Robert vine la mine în seara asta. Tu o să dăm la depozit. Nu pot să fac mai mult. N-ai nevoie de cătușe? Ține bun, ia. Ia te uit, ai o mutră. Hai, încearcă să tragi un pic de somn. Ne vrei ceva? Nu. Atunci iau din loc.
2: Domnule Casteni.
0: Da? Ce?
2: Nimic.
0: Dobri, hai să fii mâine dimineață la 8 aici?
2: Da.
0: Să pregătești formele de încetare a urmăririi.
1: Pe numele lui Henansal?
0: Da, pentru orice eventualitate. Vom vedea. Măcar să am hârtiile făcute. Cât e ceasul?
1: 9:15.
0: Să-l mai chemăm pe Postina.
1: Da?
0: Ce?
1: Pentru dumneavoastră, comisarul de la Boulogne.
0: Alo? Da, Casteni. Cum? Ce? Dar... Nu se poate, nu era înarmat. Nu, dacă vă spun. Dar nu e adevărat, e imposibil. Sfârșit, nu trebuia. Nu trebuia, doar eram niște copii. Nu se trage așa. Dar ce părinți? Ce părinți? Îi cunoașteți dumneavoastră pe părinți? Nimeni, tatăl lui. Nu stric, dar când îmi spuneți, puteam să-l salvez. Vă spun că eram gata să salvez și dumneavoastră îi zburați creierii. Da, domnule, domnul judecător. Judecătorul de minori Casteni. Alo. Alo, Postina. Oprește cercetările. Fortin a fost omorât. O patrulă dintr-un pavilion. 7 sau 8. Ceilalți au putut să fugă. Da, în timp ce fugeau, au tras asupra gardianului. Polițiștii au tras în picioare. Da, l-au transportat la spital. A murit în mașină. A spus: chemați-l pe judecătorul meu. Nu, mă duc acolo. Plecați toți acasă. Da. Pe mâine, Aubrey.

Ați ascultat Copiii Justiției de Michel Cournot, scenariu radiofonic distins cu Prix Italia în anul 1963, traducere de Sanda Râpeanu. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Gheorghe Dinică, Pui de Ba Daniel Horhocea, Monique Mariana Mihuț, Aubry Nicolae Pomoje, Breno Lazar Vrabie, doamna Lalmont Ica Matache, Fortin Dumitru Furdui, Postina George Oprina, Fortin tatăl Mihai Mereuță, Henan Sal Cornel Dumitraș, paznicul Dan Damian, regia tehnică inginer George Buican, regia muzicală Livio Belegante, regia de studio Ion Prodan, regia

0: explică Mihai Pascal.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: s-a terminat și cu weekendul ăsta. Mă gândesc că ne întoarcem acasă între zidurile alea cenușii.
1: Asta e.
0: Oraș mai arit ca al nostru mai erar. Blocuri și iar blocuri și nici urmă de verdeață.
2: Ei și? Unde ai fost acum, ai văzut mai multe verdeață? Hmm. Ora rebe, dacă știu de ce batem atâta drum de pomană.
0: Cel puțin schimb cadrul.
2: Da, sigur, schimb cadrul. Din cartierul nostru drag în complexul turistic ultramodern Monte Catini, unde natura este riguros amenajată, organizată, structurată.
0: Ce să-i faci, dragă? Unde mai găsești astăzi natură în stare pură?
2: Singurul lucru pentru care merita să ne deplasăm e întoarcerea pe autostrada asta nouă.
0: Nu găsesc nimic extraordinar.
2: Da, dar s-a vorbit atât despre ea încât trebuia să știm cum arată, nu?
0: Ce faci, dragă? Era să-mi spargi capul.
2: Păi tu nu vezi? Nu mai avem autostradă.
0: Fantastic!
2: Nu înțeleg cum autostradă se poate termina așa deodată în gol.
0: De necrezut, suntem în plin câmp.
2: Fără niciun indicator care să ne prevină.
0: Doamne.
2: Nici nu știm unde ne aflăm.
0: Dar când o apuci pe autostradă, ar trebui cel puțin să ai siguranța că sosești la destinație, nu?
2: Pe cuvântul meu, dacă îmi spunea cineva așa ceva, credeam că bate câmpii.
0: Fantastic!
2: Dar cum e posibil să te trezești deodată pe pământ și pe iarbă?
0: Păi numai la noi, în Italia, se pot întâmpla asemenea lucruri, drag.
2: E o autostradă nouă, abia au dat în folosință. Să aduce aminte că i-au făcut o reclamă nebună. Și ce tărăboi la inaugurare, să aduce aminte. A făcut și televiziunea, un reportaj atât de lung încât era gata să pierd meciul în direct. Și ce de notabilități au luat parte.
0: Da, toate notabilitățile regiunii.
2: Până și cardinalii.
0: Păi ți-ai găsit cardinalii să pierdă asemenea ocazii.
2: Ca să nu mai vorbim de discursul deputatului. Această autostradă va deschide regiunii noastre calea spre bunăstare și prosperitate. Niște caragioși.
0: O nouă excrocherie, atâta.
2: Afaceri de miliarde.
0: Dar vrei să spui 10 și 10 de miliarde în dauna noastră, cetățenii.
2: Ce să-i faci? Prostul plătește. Ce să facă?
0: Și miliardele în cap în cine știe ce buzunar.
2: Nu e atât de greu să-ți închipi în ce buzunar în cap.
0: Dragă, toți cei de la conducerea regiunii noastre sunt corupți, absolut toți.
2: Și ministrul ăla care a participat personal la inaugurare.
0: După ce a tăiat panglica, a șters.
2: Păi ce era să facă?
0: Păi dacă o lua pe autostradă, ajungea și el ca și noi în plină sălbăticie. Uite așa sunt ajutate regiunile înapoiate din Italia, construindu-se autostrăzi care se pierd în plin câmp. Doamne,
2: dacă ar fi cel puțin unde ne aflăm. Bine, cel puțin că n-am plătit taxa de autostradă.
0: Unde să o plătim? N-ai văzut, nu era țipenie de control, urmă de ghișeu de taxare, nimic.
2: Da, așa e. Și totuși am mers minunat până aici, ca în palmă. Iar la capătul drumului se întrezărea ceva minunat. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla.
0: Nu cumva ai ieșit de pe șose?
2: Pe cum să ieși de pe autostradă fără o șosea auxiliară? Mergeam liniștit, urmăream toate indicatoarele.
0: A, să sperăm că nu i-a trăsnit cuiva prin minte să le schimbe locul.
2: Cui să schimbi locul?
0: Indicatoarelor.
2: Pe cine să fie cretinul care să facă așa ceva?
0: În copilărie eu făceam un mod frecvent.
2: Tu? De ce, mă rog?
0: Păi ca să-i induc în eroare pe turiști. Dacă ai ști cât scădeau un curs, să ne prăpădeam de râs.
2: Dacă astea sunt glume de prost gust.
0: Parcă tu în copilărie te distrai citindu-l pe Freud.
2: Păi, asemenea glume în oraș le mai înțeleg. Distanțele sunt mici, dar pe autostradă este o crimă. Nu, ce spui tu, nu e posibil. Există supraveghetori, există controle.
0: Dacă nu cumva ai greșit drumul fără să-ți dai seama? Ai fost distrat și în loc să o iei la stânga, ai luat-o la dreapta, sau
2: nu, nu sunt niciodată distrat când conduc.
0: Dar se poate întâmpla, te iei cu vorba și...
2: Cu cine se vorbesc?
0: Cu mine, cum?
2: Tu ai dormit tot timpul.
0: Păi poate te-ai molipsit și ai dormit și tu.
2: Și am condus dormind, nu mai vorbi prostii.
0: Bine, atunci explică-mi, te rog, cum se face că am nimerit deodată aici în mijlocul câmpului în timp ce goneam pe autostradă?
2: Păi nu ți explic, fiindcă nu știu. Habar n-am. Mai degrabă să ne gândim ce se poate face.
0: Nu avem de ales, facem calea întoarsă.
2: Cel puțin dacă am reușit să ne orientăm.
0: Păi cum să te orientezi?
2: Cu ajutorul fluviului.
0: Cum să te orientezi, dragă, cu ajutorul unui fluviu pe care nu-l vezi?
2: Bine, nu-l vezi, dar nu-l auzi. Ia uite. Trebuie să fie pe aici, pe aproape, dincolo de tufișele alea.
0: Nu știu, se poate, nu te contrazic, dar știi măcar ce fluviu e?
2: Nu.
0: Păi atunci nu ne folosește la nimic.
2: Totuși să știi că locul e frumos.
0: Da.
2: Uite ce verde. N-am văzut asemenea vegetație de numai țin minte.
0: Ai dreptate. Pajiștea asta te îndeamnă să te tolănești pe ea. Păi sunt ani de când n-am mai stat pe iarbă. Cât e de moale. Și ce plăcut miroase. V-ai uitat, sunt de parfumată iarba.
2: Pentru că o vedem mereu de la distanță, din goana mașinii, de pe autostrăzi.
0: Ce umbrită e poiana asta. Uite, sunt o mulțime de copaci. Hai, dacă tot am ajuns aici, hai să ne oprim puțin. În fond, n-avem nicio grabă, nu?
2: Aș fi avut o întâlnire pe la ora 7.
0: Nu? E de un telefon și de comandă.
2: Hai, azi, unde să găsesc un telefon în pustietatea asta?
0: E de vreme, hai, întinde-te și tu puțin pe iarbă. Plângeam de atâta vreme după un asemenea colțișor. Hai, văzut ce vine? La ce te uiți?
2: Parcă văd niște rămășițe de stâlpi și arcade. Să știi că odată aici a fost un pod.
0: Poftim, uite, n-ai să reușești niciodată să te deconectezi. Încearcă să uiți o clipă de civilizație. Dacă ar fi fost un pod, ar fi rămas și urma unui drum.
2: Poate că a fost cu ani și ani în urmă.
0: Poate că podul s-a prăbușit în timpul unei inundații.
2: Sau a fost bombardat în timpul războiului.
0: Crezi că au căzut bombe pe aici?
2: Păi, în timpul ultimului război mondial s-au aruncat bombe peste tot.
0: Suntem totuși favorizați de soartă. N-am apucat un război decât în copilărie. Din fericire nu mai izbucnesc război.
2: Probabil că oamenii s-au convins că prin război nu se rezolvă nimic. Chiar și teoria că războiul descătușează agresivitatea din om este retrograd acum.
0: Până una alta văd că tinerii noștri și-o descătușează pe străzile orașului.
2: Ce vrei, dragă, sunt și ei nemulțumiți. Termină școala și nu găsesc angajament. Iar perspectivele de ameliorare sunt slabe cu rata șomajului care crește pe zi ce trece.
0: Asta nu-i îndreptățește să denigreze tot ce au creat generațiile anterioare.
2: Poate că nici noi nu ne străduim suficient să-i înțelegem.
0: Ai dreptate. Am devenit indiferenți la tot ce ne înconjoară. Sentimentele, idealurile au dispărut.
2: A, da, de-aia lucrurile merg din ce în ce mai prost la noi în Italia. Mai prost decât așa nici nu se poate. Inflația asta o să ne ducă de râpă.
0: Nu vorbi, dragă, un război ar fi mai îngrozitor.
2: Să sperăm că o să-l evităm. S-au creat atâtea organisme internaționale care veghează la pacea lumii.
0: Totuși, nu? Pe alte continente izbucnesc mereu focare de război.
2: Da, da, n-au atins maturitatea noastră.
0: Bine că televiziunea italiană are grijă să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Bombardamente, ruine, morți. Oh, și ne servește toate aceste grozăvii tocmai la ora mesii.
2: Da, da, lumea a devenit deosebit de inumană. Cred că s-a atins apogeul. Să luăm de pildă cazul nostru. Ne aflăm aici, pierduți într-o câmpie și am putea muri de foame, de frig, de sete sau de căldură, fără ca nimănui să-i treacă prin cap să ne caute și pe noi să se ocupe de noi, nu?
0: Și parcă atunci când ți-ai pierdut postul și ai rămas șomer, i-a păsat cuiva de tine?
2: Așa e.
0: Nimeni nu ne-a întrebat cum ne descurcăm. Noroc de salariul meu, altfel crăpam de foame.
2: Bine că am ieșit la liman.
0: Da, după ce ai înnebunit învățând ca să-ți schimbi calificare.
2: Bine că am fost în stare. Cu scumpetea de acum nu mai făceam noi față cu un singur salariu.
0: Dar ce ai, dragă? Nu te simți bine? Pare cam pare.
2: Nu, nu, nu, fii pe pace, mă simt excelent.
0: Ești îngrijorat?
2: Sunt puțin îngrijorat, sigur.
0: Chiar nu reușești să-ți dai seama unde ne găsim?
2: Cred că suntem în cel mai izolat și mai sălbatic colț din Abruzzo. Atât de pierdut de lume încât au făcut o autostradă care nu duce nicăieri.
0: Da, și tu ai ales tocmai drumul ăsta pentru întoarcere.
2: Credeam că scurtăm și noi
0: drumul. Dar nu ți-a vorbit nimeni de această autostradă?
2: Mi-a vorbit mulți de ea și toți spuneau că este excepțional de frumoasă, cu un asfalt minunat.
0: Da, dar la un moment dat asfaltul s-a dizolvat și s-a zis cu ea. Gata.
2: Să fie oare o manevră a administrației regionale?
0: În ce sens?
2: Poate au avut motive întemeiate să nu termine autostrada.
0: Care anume?
2: Știu eu, să presupunem că au lăsat autostrada neterminată pentru a se elibera de un număr de mașini și de cetățeni.
0: Cum adică să se elibereze?
2: Păi zice așa bine, cum ai auzit.
0: Cu alte cuvinte, să-i lichideze.
2: Păi ce fac oamenii pe autostradă? Gonesc ca nebunii cu 200 de km pe oră. Dacă pe neașteptate asfaltul se termină, toți se prăbușesc în fluviu.
0: Dar ar fi rămas urme acolo, în tufișuri, nu?
2: Nu vezi ce vegetație este pe povârniș? Un fel de junglă tropicală, de pădure virgină. Tufișurile sunt alcătuite de mici arbuști cu trunchiurile elastice, în așa fel ca la trecerea unei mașini să nu se dezrădăcineze, să se aplece numai pentru a reveni imediat la poziția inițială. S-ar părea că au fost plantați anume ca sute de mașini să se prăbușească în fluviu fără să lase vreo urmă.
0: Fii serios, dragă, ce interes poate avea administrația regională? Ar pierde cel mult taxa de circulație a mașinilor.
2: Dragă, pentru ei banii contează până la un anumit punct. Când nu iau, știu mai bine decât tine de unde să-i sustragă.
0: De la cei ce muncesc.
2: Bineînțeles, de la cei care au un venit fix pe care taxa poate fi aplicată automat, fără multă vorbărie, nu?
0: Și pentru asta recurge la violență?
2: O violență, cum s-ar spune, indirectă.
0: Mă rog, tot violență rămâne. Dar noi am tras pe soară. În loc să ne prăbușim cu mașina în fluviu, ne-am oprit și ne-am așezat pe iarbă. Îmi doream de atâta timp să găsesc un asemenea loc fermecător.
2: Poate că au inventat alte blestemății ca să elimine pe cei care nu s-au prăbușit în fluviu.
0: Ce anume?
2: Păi cine nu nimerește direct de pe autostradă în fluviu, ce face? Exact ce am făcut noi. Coboară din mașină și se oprește în această poieniță plăcută și liniștită. Se întinde pe iarbă, fericit să respire puțin aer curat, nu?
0: Fără îndoială.
2: Dar s-ar putea ca acest aer să nu fie nici curat, nici ozonificat, nici parfumat, ci murdar, poluat, impregnat de substanțe toxice.
0: Plămânii noștri sunt atât de obișnuiți să respire aerul orașelor și al fabricilor încât, te asigur, n-ar avea nimic de suferit. Mai curând ne-ar face rău aerul curat.
2: Nu, n-ai înțeles, Viola. Vreau să spun că dacă este adevărat ce am presupus eu, potentații știu ce au de făcut.
0: Trebuie cu totul de acord. Nu știu, relativ la aceasta avem o oarecare experiență. S-au distrus atâtea centre istorice, orașe, plaje, păduri, lacuri, fluvii, mări. Ca și orice fel de conștiință.
2: Da, ea nu trebuie să te surprindă dacă ne-au poluat și aerul pe care le respirăm acum.
0: Exagerez. Cum să fie poluat aerul ăsta atât de curat? N-am văzut de când sunt o iarbă atât de verde, flori așa de strălucitoare. Uite și arbori.
2: Ce de arbori? Și când mi-am dat seama, ne aflăm aproape într-o pădure.
0: E o zonă excepțional de verde. Așa cum am căutat mereu în, știi, în incursiunile noastre și n-am găsit niciodată.
2: Ce plante drepte, sănătoase, iată.
0: Tu îți dai seama dacă aerul ar fi poluat, toți arborii ăștia ar fi rachitici. Și păsărelile care sar printre ramuri ce lipin s-ar tâne pe jos bolnave.
2: Unde vezi tu păsărele?
0: Nu, dar le aud cântând.
2: Ar putea fi un concert de păsărele înregistrat pe bandă?
0: Triluri în playback, vai, tu ești îngrozitor.
2: De ce sunt îngrozitor? Toți cântăriții procedează azi la fel. Cine-și mai dă seama că nu se cântă pe viu? Suntem atât de obișnuiți cu vocile înregistrate încât o voce naturală ne se pare falsă.
0: Cum tu crezi că în timp ce noi stăm aici întinși pe iarbă, ascultând ciripitul păsărelelor, acest minunat aer parfumat care miroase a iarbă, cum ar putea să ne otrăvească?
2: Păi da, ce camerele de gazare ale naziștilor erau mai rele.
0: Da, erau camere de gazare adevărate.
2: Da, uiți progresele pe care le-a făcut tehnica în ultimele decenii.
0: Vrei să mă înspăimânt, dar află că nu reușești. Cerul e albastru și limpede. Aerul e plin de miresme de ierburi și flori. Vai, uite câte cireșe mari și roșii sunt acolo în copac. N-am mai văzut cireșe într-un copac din copilărie.
2: Și mărul albei ca zăpadă era frumos și roșu. Dar asta nu l-am piedicat să fie otrăvit.
0: Tu zău, ești convins că aceste cireșe sunt otrăvite?
2: Admițând că sunt cireșe.
0: Dar ce să fie, dragă, banane?
2: Nu, dar ar putea fi false.
0: Cui să-i treacă prin minte să atârne fructe false într-un cireș adevărat? Eu nu înțeleg cine are interes, nu?
2: Cine are interes să ne înșele? Cine dorește să nu ne dăm seama că ne aflăm într-o câmpie unde cântecul păsărelilor este înregistrat pe bandă, cireșele confecționate, arborii din plastic și numai poluarea este adevărată.
0: Ești nebun. Dar cine a mai pomenit copaci din plastic? Mă, uite, poftim atinge-i. Asta e scoarță adevărat.
2: Nu se știe. Plasticul imită totul atât de bine încât nu se mai poate face distinție între original și obiectul falsificat. Trăim într-o epocă în care tot ceea ce vedem este mistificat. Tot ce mâncăm, tot ce vedem sau auzim.
0: Hai să vorbim serios. Ce interes ar avea administrația regională să elimine doi oameni ca noi? Care n-au făcut niciodată rău nimănui, n-au contestat, nu s-au răzvrătit, nu... Am plătit întotdeauna taxele, am acceptat abuzurile, am respectat legile, dar nu facem parte din nicio grupare subversivă. N-am scris pe ziduri, n-am pus bombe. Uite, cel puțin eu n-am nimic să-mi reproșez, nu?
2: Vrei să spui că eu aș avea?
0: Păi, n-ai desigur conștiința curată ca a mea.
2: Dar de ce să n-am? Dacă ai ceva de spus, spune. Ce-am făcut eu?
0: Nimic grav, doar că acum o lună ai aderat la greva de protest din Milano împotriva inflației. Tocmai tu care de te-ai angajat după un an de zile de umilințe. Dar nu te înveți minte, dragă, nu, n-am ce-ți face.
2: Era o demonstrație organizată.
0: Ai luat parte la manifestație, ai dus chiar pancarde.
2: Dar nu eram singur.
0: Păi atâta lucru știu și eu că o pancardă trebuie dusă de cel puțin doi oameni. Dar tu nu te-ai mulțumit cu atât, ai cântat, ai strigat lozinci de protest. E, nu nega că mi-ai declarat-o tu singur.
2: Dragă, eram foarte mulți, 10.000 de oameni.
0: Dar cred și eu, dacă ai fi cântat și strigat lozinci de unul singur, te-ar fi crezut nebun. Important este faptul că tu ai participat la manifestația de protest.
2: Atunci ar fi trebuit să-i lovească pe toți muncitorii care erau cu mine. De ce trebuie să-l plătesc eu pentru toți? Nu, draga mea, te înșel. Dacă țin să ne elimine, ne-au ales la întâmplare.
0: Fii mai explicit.
2: Cred că vor să-i înlăture pe cei inutili.
0: Inutili? Dar nu mă simt deloc inutilă.
2: Inutili, adică pe oamenii obișnuiți pe care îi întâlnești pretutindeni. Oameni cu aceleași gusturi, aceleași defecte, care trimit aceleași fericitări de sărbători, vizionează aceleași spectacole, își petrec vacanțele la aceleași locuri special amenajate, merg ore în șir cu mașina pe aceleași șosele, se opresc la aceleași moteluri, petrec weekendul în același mod. Dacă și-au pus în cap să ne elimine, nici nu se va observa, crede-mă pe mine.
0: Noi facem excepții. Uite, cel puțin eu mă simt o ființă deosebită.
2: Ce vorbești? Ia spune-mi tu mie, ce diferență era de pildă între noi și perechea care dormea în camera de alături, la motel?
0: Ce diferență?
2: Niciuna. Afară de faptul că ea era mai grasă ca tine și el mai chel decât mine. Deosebit era numai culoarea mașinii. Nu era nicio diferență nici între noi și vecinii din camera din stânga. Hmm? În afară de faptul că ea purta ochelari și tu nu, iar el era mai înalt ca mine. Aveam până și același tip de mașină, cu aceeași culoare.
0: Nu.
2: Diferit era numai culoarea manșonului de la volan, fiindcă al lor era galben și al nostru roșu.
0: Nu vreau să fiu la fel ca ceilalți. Și nu sunt. Uite, degeaba vrei să mă convingi, nu sunt.
2: Nu-i nimic de făcut, Viola. Așa cum a trecut epoca dirigenților, s-a sfârșit și cu individualismul.
0: Cum, de ce?
2: A fost înlăturat de civilizația tehnologică. Umanitatea a fost zdrobită, uniformizată, rânduită, toată pe același plan. Ca și cum un compresor ar fi nivelat tot. Asta e situația. Uh-huh. Nu trebuie să iei în tragic.
0: Nu prea văd cum a trecut compresorul ăsta peste magnați, industriași, politicieni, vedete de cine.
2: Aga, eu nu m-am referit la favoriții soartei.
0: Eu nu fac parte dintre favoriții soartei. Mai bine zis ai sistemului nostru social, dar totuși fac excepții.
2: Da, fiindcă presupui că ești mai inteligentă ca ceilalți.
0: Nu e adevărat, nu. Accept să fiu considerată chiar mai proastă. Dar țin ca lumea să-și dea seama că sunt alcătuită din alta lot.
2: Dacă ai fi, n-ai face tot ceea ce fac celelalte femei.
0: Trebuie să mă supun conveniențelor sociale, nu? Ele guvernează societatea, nu?
2: Dacă ai face excepție, n-ai semna condica la 7 dimineața, n-ai circula cu metrou, n-ai merge la cineclub, n-ai trăi cu alimente congelate. Ce? Nu ți-ai cumpăra rochii gata confecționate.
0: Îmi duc viața pe care o duc și celelalte femei, dar în fond mă deosebesc de ele. Uite, am altă sensibilitate. Eu reacționez altfel la bucurii. Sunt în stare să râd pentru că cerul e albastru, nu? Mă emoționez până la lacrimi când văd o persoană dragă și să știi că îmi schimb starea sufletească dacă primesc un buchet de flori.
2: Păi toate femeile au exact aceleași reacții.
0: Nu, dragă, numai când murim devenim toți la fel. Dar atâta timp cât suntem în viață, nu. Fiecare dintre noi are o materie cenușie, nu? Care îl diferențiază de celălalt. Tu nu gândești la fel ca topograful de la etajul 3 sau ca dentistul de la 4.
2: Gândim astăzi atât de puțin, dragă, cu propriul nostru cap încât pare identic.
0: De ce? De ce?
2: Pentru că nu mai avem timp de gândire. Suntem mereu grăbiți, mereu în întârziere. Ritmul vieții noastre a devenit extenuant. Avem prea multe griji, prea multe probleme datorită cărora ajungem să facem tot ce fac ceilalți. Și cum nu ne putem pune capul la contribuții, nici nu mai știm cum să ne întrebuințăm.
0: Da, viața noastră e prea organizată, prea plină de exigențe.
2: Trăim ca și cum ne-am aflat pe o autostradă. O mașină după alta, o mașină care caută să depășească pe cealaltă, toate îndreptându-se în același sens.
0: Da, și când autostrada se termină, sfârșim cu toții acolo jos.
2: Da, ce mai încoace și încolo, omul a uitat să trăiască,
0: dragă. Nu mai știe să aprecieze ce-i frumos pe lume. Natura, de exemplu. Uite-te la grupul ăla de arbori de acolo, în depărtare. N-am văzut în viața mea un verde mai intens.
2: E o culoare care te destinde.
0: Rosul, atunci ce facem? De vreme ce nu ne-am prăbușit în fluviu și n-am fost otrăviți de aerul poluat.
2: Viola, dacă noi Dacă noi am încetat să mai existăm.
0: Ce vrei să spun?
2: Dacă am avut un accident de mașină pe autostradă și acum suntem morți, iar locușorul ăsta plăcut de câmpie este viața de apoi.
0: Mai nu mă face să iau, drag.
2: Unde mai găsești tu acum în Italia o iarbă atât de verde, flori atât de parfumate, păsărele care cântă atât de încântător și un aer atât de curat? Oh. Nu mai există îndoială. Am ajuns pe lumea cealaltă.
0: Și cum am murit?
2: Păi nu ți-am spus? Probabil într-un accident de mașină. Am murit fără să ne dăm seama.
0: Bine, dar trebuie cel puțin să ne amintim accidentul.
2: Păi ce să-ți mai amintești dacă ai murit fulgerător?
0: Atunci, cum s-ar spune, am început o viață nouă care n-are nimic de a face cu cealaltă.
2: Cel puțin bine că am murit fără nicio suferință.
0: Deci suntem niște spirite.
2: Iar trupurile noastre simple aparențe.
0: Nu, dragă, asta în niciun caz.
2: Păi de unde știi tu că niciun
0: caz? Pentru că simt cum mă înțeapă în mărăcine. Și să știi că mi-a făcut o zgârietură aici pe coaps. Corpul meu e un corp adevărat și eu sunt încă vie așa cum eram pe autostradă. Așa că n-am suferit niciun accident. Nu, să nu dramatizăm. Am ajuns pur și simplu într-un loc necunoscut de câmpie. Atâta tot.
2: Și totuși e ceva care îmi scapă. Ceva ce nu înțeleg.
0: Ce anume?
2: Fericită, nu există de jur împrejur nicio urmă de viață. Nici un motel. Nici o casă.
0: Da, nu e.
2: Nici o antenă de televizor care să se întrevadă undeva în depărtare. Nu se vede niciun bar, nicio stație de benzină.
0: Dar ce vrei să găsești, omule, în mijlocul câmpiei? Un magazin cu autoservire?
2: Nu, dar în orice câmpie poți găsi ceva care să se amintească de viața pe care o duci. O pungă de plastic, un ziar vechi, un mug de țigară, o cutie goală de conserve, lucruri care se găsesc peste tot.
0: Da, mărturiile civilizației noastre, din păcate.
2: Aici, uite-te și tu, nu este absolut nimic. Nici măcar un pachet de țigări aruncat la întâmplare, o sticlă de bere sau o cutie de plastic goală.
0: Da, numai o câmpie verde și curată.
2: Atunci cum poți tu să zici că este o câmpie normală, o câmpie în care circulă semenii noștri? Nu, trebuie să recunoști că totul este foarte, foarte straniu.
0: Într-adevăr mă surprinde, mai cu seamă lipsa unei urme cât de mici de plastic. Pe unde s-a mai pomenit astăzi colțișor de oraș sau de natură fără un pic de plastic?
2: Exact, e de neconceput, nu-i firesc.
0: Drept să-ți spun, să știi că mi s-a făcut teamă.
2: Mă îngrozește ceea ce nu înțeleg.
0: Bine, dar ce e de făcut?
2: Viola, eu zic să plecăm.
0: Cum să plecăm?
2: Luăm mașina și ne întoarcem pe autostradă. Cu puțină voință o scoatem noi la capăt. Ne întoarcem de unde am plecat. E încă de vreme, poftim. Aoleu, ceasul meu s-a oprit.
0: Cum?
2: Cât e ceasul la tine?
0: Nu știu.
2: Cum nu știu? Uite de la ceas, la e la mână.
0: Dar și al meu s-a oprit. E 3:25.
2: Și al meu s-a oprit la 3:25.
0: Ora când am sosit aici. Oh, Rosu, Rosu, te rog, hai să plecăm, te
2: plecăm,
0: rog.
2: Plecăm imediat, draga mea. Ne urcăm în mașină și...
0: Hai!
2: Stai!
0: Ce?
2: Unde e mașina?
0: Acolo.
2: Nu o văd.
0: Păi era acolo.
2: Da, dar nu mai este.
0: Nu mai este.
2: Ești sigură că am lăsat-o acolo?
0: Da, uite, se văd încă urmele roților.
2: A dispărut mașina.
0: A dispărut.
2: Ne-a luat-o cineva.
0: Dar cine?
2: Nu știu.
0: Imposibil. Imposibil, am fi auzit motorul.
2: Poate au împins-o cu mâna.
0: Cum, pe o pantă care urcă, e explos, nu?
2: Păi, dar nu s-a volatilizat. O mașină nu e o jucărie să o vori în buzunar și să pleci, nu?
0: Dar nici o autostradă nu e o jucărie și totuși a dispărut și ea, s-a volatilizat.
2: Nu se
0: ce
2: poate.
0: Ce facem?
2: Imposibil. Mașina noastră, hai, mașina mea. Aveam înăuntru carnetul de conducere, certificatul de înmatriculare.
0: Ce mai ai? Nu-ți mai servesc la nimic. Tot nu mai ai mașină.
2: Cum să nu mai am mașină?
0: Păi, uite, nu.
2: Dar viața
0: ai,
2: fără mașină e de neconceput. Am nevoie de mașină.
0: Știu,
2: nu pot face un pas fără ea. Ce mai, fără mașină sunt un om mort.
0: Da.
2: Cum să plecăm de aici? Cum să ne întoarcem acasă fără mașină?
0: Nu știu, Rosa, nu știu.
2: Suntem la capătul lumii și nu avem posibilitatea să ne întoarcem acasă. E îngrozitor. Îngrozitor.
0: Liniștește-te, Rosa, te rog, liniștește-te. Uite, stai jos pe iarbă. Și hai să reflectăm.

0: Rosu, după părerea ta, ce s-a întâmplat?
1: Nu știu, nu înțeleg nimic.
0: Ce mi s-a întâmplat? Trebuie să aibă o explicație, un mobil, nu crezi?
1: Ba da.
0: Bine, o fi avut ei motive să nu termine autostrada, dar ce interes aveau să ne lase fără mașină?
1: Nu, acum m-am convins definitiv. Administrația regională n-are nicio legătură cu ce se întâmplă, nu.
0: Aici acționează o forță misterioasă, o forță necunoscută.
1: Sunt de aceeași părere.
0: Tu ai vreo bănuială?
1: Nu, bănuială n-am, numai presupuneri pe care nici n-am curajul să le exprim.
0: Față de mine nu trebuie să ai secrete. Sunt soția ta. Destinul tău e și al meu.
1: Știu, așa e. Spune drept.
0: Da.
1: Spune drept, Viora, dacă nu erai de față, tu nu mai fi crezut că se poate întâmpla așa ceva, nu?
0: Bineînțeles, aș fi zis că exagerez, da. Ah, dragă, vezi, era mai bine dacă săptămâna asta renunțam la weekend, așa cum am vrut
1: păi
0: eu.
1: Tu ești cea care insistă întotdeauna să plecăm la sfârșit de săptămână la iarbă verde.
0: Nu, dragă, preferam să stau acasă. Uite, parcă aveam un presentiment. Simțeam că se va întâmpla.
1: Nu, minți, dacă ai fi avut un presentiment, nu te răbda inima să nu-l comunici tu imediat.
0: De fapt, ți-am spus, nu? Da, de mai multe ori.
1: Dar nu mi-amintesc nimic, cum mi-ai spus.
0: Fiindcă atunci când vorbesc eu, tu nu mă asculți niciodată. Ca întotdeauna, de altfel. Parcă ai fi os domnesc. Ce-ți spun eu nu contează, de aceea nici nu-i nevoie să mă asculți, nu?
1: Viola.
0: Asta nu înseamnă dragoste.
1: Stai.
0: Când ții la cineva acorzi de plină încredere pe când...
1: Stai, Viola, te rog să nu ne certăm, cel puțin acum.
0: Dacă mă ascultai, era mai bine pentru amândoi. Ca și atunci când ne-am înglotat în datorii fără rost ca să ne schimbăm apartamentul. Nu și-a intervenit boala mamei tale, de nu mai știam cum să o scoate.
1: Gata, ajunge, Viola, n-am nicio intenție să reluăm subiectul ăsta.
0: Dar ridica glasul, nu suport.
1: Scuze-mă, am nervii zdruncinați, mă simt tulburat.
0: Și eu.
1: Hai să nu ne pierdem calmul, Viola, să continuăm să raționăm.
0: Da, unde rămăsesem?
1: Unde rămăsesem? Mă întrebai dacă am vreo bănuială.
0: Și?
1: Dragă, mi-e și teamă să vorbesc.
0: Hai, curaj. E cineva care ne spionează?
1: Cine? Ai ghicit. E cineva care ne spionează, care ne domină.
0: Cine să fie?
1: Cred că extraterestri.
0: Păi există?
1: Cum dacă există? Nu știu, însă dacă există, ei sunt.
0: Și dacă nu există?
1: Dacă nu există, nu știu cine ar putea fi. Dar cred că există, altfel cine să ne joace asemenea festă, nu?
0: Extraterestrii sunt ființe inteligente?
1: Foarte inteligente.
0: Și crezi că niște ființe inteligente s-ar putea amuza așa prostește pe seama a doi muritori de rând?
1: Vor fi având ei motivele lor?
0: Care?
1: Păi de unde să știu? Crezi că vin la mine să se spovedească? Nu știu nimic despre extraterestri. Nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată.
0: Să fie oare așa numitele OZN-uri? Și de ce se numesc OZN-uri?
1: Sunt niște inițiale. Obiecte zburătoare necunoscute. Mai precis, corpuri care vin din alte planete.
0: Care?
1: Păi cine să știu eu? Planete îndepărtate și necunoscute.
0: Cum și vin ei de la o asemenea depărtare tocmai aici? Păi ce să găsească la mine?
1: Păi degeaba mă întreb pe mine, de unde să știu eu?
0: Dar tu nu știi niciodată nimic, dragă. În orice caz, admitem că sunt extraterestri. Dar de ce să lege de noi? Ce le-am făcut?
1: Nimic. Eu cel puțin nu le-am făcut
0: nimic. Dar eu niciodată, nici nu știam că există. Habar n-aveam că se chemau OZN-uri. Nu le-am pronunțat niciodată numele.
1: Ba, le-ai pronunțat. Nu numai că le-ai pronunțat, dar... ai făcut și aprecieri defavorabile asupra lor.
0: Cu eu?
1: Da, tu.
0: Când?
1: Într-o seară, când răsfăiai o revistă și ți-a căzut sub ochii o fotografie a unui extraterestru. Te-ai uitat și prima izbucnind în râs, declarând că era oribil.
0: Eu? Am spus eu așa
1: da,
0: ceva?
1: Da, tu în persoană.
0: Dar nu mi-amintesc.
1: Nu-ți că mi-amintesc eu.
0: Nu cumva inventez totul ca să-mi creezi un complex de culpabilitate. Nu
1: crede-mă că într-un moment că asta ar fi de prost gust.
0: Și crezi tu că mai ține ei minte?
1: Ăștia o memorie de elefant.
0: De unde știi?
1: Am auzit și eu spunându-se.
0: De la cine?
1: Nu mi-amintesc. Eu spuneam că au o memorie excelentă.
0: De acum o clipă susțineai că nu se știe nimic despre ei.
1: Nimeni nu știe nimic în afară de faptul că au o memorie prodigioasă.
0: Cu cât timp în urmă am spus eu că erau oribili?
1: Păi, să tot fie 2 ani, poate 3.
0: Dacă am uitat eu, cum să-și amintească extraterestri?
1: Păi își amintesc ăștia, ei jignit și de ăștia țin minte.
0: Ia-te, uite cât sunt de susceptibili, mai rău decât oamenii.
1: Susceptibili n-ar fi nimic, dar sunt și răzbunători.
0: Atunci sunt meschini și burghezi, dragă. Ce naiba, n-au altceva mai bun de făcut decât să tragă cu urechea la ce spun alții despre
1: ei. Tu ai prost obicei să vorbești prea mult și fără să te gândești. Și uite că trag și eu consecințele.
0: Dar se putea să-mi dai tu vina pe mine. E inventat pe extraterestri numai ca să mă învinovățești, să mă complexezi.
1: Nu, nu, să-l înțelegem. Eu n-am făcut niciodată aprecieri privitor la extraterestri. Din potrivă, mie îmi sunt simpatici.
0: Na? Mie nu. Uite, nu numai că din punct de vedere estetic sunt oribili, dar îmi sunt chiar antipatici.
1: De ce faci tu acum afirmații hazardate? Au o frumusețe mai puțin obișnuită, asta e tot. În rest sunt foarte inteligenți și foarte spirituali.
0: Au și dovedit-o desfințând autostrăzi și curând mașini. Frumos n-am ce zice, sunt plin de imaginație.
1: Nu, n-ai cum să-i judeci. Să știi că ei nu acționează niciodată gratuit. Dacă au întreprins ceva, înseamnă că au ei motivele lor.
0: Ia-te, uite câte lucruri știi tu despre extraterestri. De unde atâta cultură, dragă? Acțiunile lor sunt întotdeauna motivate, o memorie prodigioasă, sunt susceptibili, sunt răzbunători. Ei bine, vrei să-ți spun ceva? Nu cred în existența lor și pace. După mine nici nu există.
1: Nu le poți nega existența. Da. Păi avem mărturii palpabile.
0: Care?
1: De exemplu, pistele.
0: Care piste?
1: Pistele alea gigantice, care simbolizează animale, care au fost descoperite în munții cordilieri, între Bolivia și Peru. Sunt enorme și nu pot fi văzute și identificate decât de la mare înălțime. Oh. Cine le-ar fi putut construi?
0: Indieni
1: au arit fifele.
0: Ne pierdem vremea cu presupuneri lipsite de sens. Uite, după mine, extraterestrii n-au existat niciodată. Cu atât mai puțin au vreun amestec în povestea asta noastră.
1: Atunci cum îți explici ce ni se întâmplă?
0: Nu știu, Rosu. Nu pentru tot ceea ce ni se întâmplă în viață putem da o explicație. Singurul lucru care ne rămâne de făcut e să încercăm să ne organizăm. Uite, s-ar putea să stăm aici mai mult decât credem.
1: Ești convinsă?
0: Da, mă tem că da. Deci să ne gândim la ce e imperios necesar. Înainte de toate avem nevoie de hrană. Nu e nicio problemă, ne putem hrăni cu cireșe, cu fructe, cu ierburi, mă rog, se găsesc în mod cert.
1: Și cu ouă?
0: Ai văzut tu vreo găină?
1: Nu, ouă de păsări. Ouăle de prepeliță, de exemplu, sunt delicioase.
0: Rămâne de văzut dacă prin părțile locului există prepelițe. Ei, în orice caz, îți dai seama că tu trebuie să te cațeri în copaci să le cauți, nu? Ei, așa că de foame nu vom muri. Și nici de sete, uite, acolo se vede un izvor minunat cu apă rece. Mai bine să ne gândim cum vom dormi. Eu cred că se poate construi o colibă din vrescuri. Vara e cald și noaptea vom dormi acceptabil dacă ne pregătim un culcuș din ierburi și frunze. Treptat ne vom organiza mai bine.
1: Ne vom organiza? Ce vrei să organizezi eu? L-ai înnebunit? Cum să organizezi ceva în asemenea condiții? Ce să organizăm? Ți se pare normală situația în care ne aflăm?
0: Nu, dar...
1: Dacă am fi căzut într-un avion, într-o junglă sau în inima Taigale, aș mai fi înțeles. Dar aici, în această câmpie misterioasă, unde am nimerit de pe o autostradă care s-a destrămat în urma noastră, aici, în această lume pe care nu o cunoaștem, cum vrei să acționezi?
0: Nu știu.
1: Mai înainte de a ne organiza, trebuie să încercăm să înțelegem.
0: Nu știu, dragă, e greu de înțeles, să știi. Ne scapă esențialul. Uite, de aceea important este să supraviețuim. Apoi vom vedea.
1: Eu, Viora, sunt un om lipsit de simț practic. Mi-am petrecut toată viața în laborator și centre științifice. Aici mă simt dezarmat. Mă simt teribil de dezorientat. De aceea nu reușesc să-mi explic logic ce se petrece. Ție nu ți-e frică?
0: N-am dreptul să-mi fie frică.
1: De ce?
0: Păi trebuie să te încurajezi pe tine. Noi femeile ne păstrăm întotdeauna cumpătul pentru a da curaj bărbatului. Sigur, având în vedere că bărbatul e mai puternic decât noi și de aceea trebuie să ne apere și să ne protejeze.
1: Cel puțin. Bine că suntem împreună, Viola.
0: Deși e contestată, tot familia rămâne baza societății.
1: Așa e, Viola. Începe să apună soarele.
0: Suntem în afara timpului.
1: În afara timpului și a spațiului. Suntem în mijlocul naturii, complet singuri.
0: Poate că ar trebui să ne analizăm conștiința. Să vedem dacă n-am făcut vreun rău, chiar involuntar.
1: Cum s-ar spune, să ne facem autocritică?
0: Mai mult sau mai puțin.
1: Eu n-am nimic să mă reproșez.
0: Dar parcă te tem de ceva.
1: Nu, eu am conștiința curată.
0: Nu s-ar spune.
1: De ce? N-am ucis, n-am furat, n-am violat, n-am practicat violența, n-am pus bombe, n-am împușcat.
0: N-ai corupt și nu te-ai lăsat corupt?
1: E, dacă toți oamenii ar fi pedepsiți pentru păcatul ăsta, s-ar dezlănțui apocalipsul.
0: Ești tulburat. Nu te-am văzut niciodată așa.
1: Iola.
0: Da.
1: Iola, hai să plecăm.
0: Unde?
1: Oriunde numai să mergem. Poate că totuși găsim mașina.
0: E zadarnic, înțelege. Hai să rămânem aici, cel puțin locul e frumos, primitor. Uite, vrei, nu vrei, suntem obligați să ne organizăm. E senzațional. Vom trăi ca Robinson Crusoe, înfrățiți cu natura, contopiți cu ea. Departe de stresurile vieții noastre cotidiene. Măcar pentru un...
1: Ușor de spus, dar cum poți supraviețui fără un minimum de confort?
0: Ne vom construi un adăpost. În locul ăsta putem dormi liniștiți. Putem să ne facem o colibă din ramuri și de jur împrejur o să săpăm un șanț.
1: Pentru ce un șanț?
0: Ca să ne apărăm. Vom aprinde și focuri.
1: La ce servesc focurile?
0: Ca să țină departe fiarele sălbatici.
1: Fiare? Aici? Nu treabă, Viola.
0: De ce nu?
1: Pariez că pe aici nu s-au mai văzut sărbăticiuni de secole.
0: Cum a dispărut în mod brusc autostrada, tot așa de neașteptat, se pot întoarce și ele.
1: Dar nu ne aflăm în junglă, dragă.
0: De unde știi tu? Ai aflat unde ne găsim? Putem fi oriunde. Poate în altă țară, în alt continent, în altă planetă, nu? Hai, ajută-mă să tragem hotarul.
1: Nu, mă opun categoric.
0: Ești bărbat și trebuie să-ți aperi soția de fiarele sălbatice.
1: Refuz să cred că pe aici sunt fiare sălbatice.
0: Privește.
1: Ce? Ce este?
0: Uite, o furnică.
1: Poftim, o furnică. Dar o furnică nu e concludent.
0: Da, dacă există o furnică, poate să se nască orice altă formă de viață animală. Privește insecta aceea.
1: Care?
0: Uite, o lăcustă. Parcă ar fi un animal antideluvian care a rezistat secole.
1: Ce antideluvian, dragă? E cât un deget, nu vezi?
0: Poate să dezvolte, să crească, să devină gigantică, să apară deodată în proporții monstruoase. Uite și paianjenul care se cațără pe trunchiul. Poate să devină enorm. Uite ca viermele ăsta care se târăște prin
1: absurd,
0: iarbă.
1: Absurd! Tot ce spui este absurd!
0: Dar azi dimineață considerai absurd și faptul că o autostradă poate să dispară.
1: Nu, mi se întoarce capul pe dos. Da? Ne cufundăm treptat în irațional. Pierdem raportul cu realitatea, dragă.
0: Eu sunt pentru tine realitatea, așa cum tu o reprezinți pentru mine.
1: Nu e de ajuns.
0: Real sunt și copacii, florile, insectele, fructele.
1: Dar nu putem ști dacă sunt reale cu adevărat.
0: Iar încep cu scornelile tale. Nu, n-am murit. Suntem vii și ne simțim foarte bine. Uite, gândim, raționăm.
1: Dar în jurul nostru nu mai există nimic din realitatea obișnuită. Un zgomot de motor, o pungă de plastic, un șurub. Ce n-aș da să am în mână un șurub cât de mic? Îmi doresc un șurub, așa cum îmi doream altă dată o femeie.
0: Mai bine dorește-ți o femeie. Uite, sunt aici lângă tine. Hai, îmbrățișează-mă. Și este convins că sunt reală.
2: Taci. Stai liniște.
0: Ce este?
2: Un zumuzet îndepărtat.
0: Ce?
2: Se apropie.
0: Nu aud nimic.
2: Ascultă cu atenție. Acum auzi.
0: Da.
1: Ura! Suntem salvați. În sfârșit un zgomot de avion. Realitatea a câștigat partida.
0: Nu e un avion.
1: Nu? Dar ce?
0: E un bondar.
1: Oh.
0: Uite, bâzi în jurul unei flori.
1: Atunci nu mai există nicio speranță.
0: Hai, iubitule, nu te lăsa copleșit de disperare. Oh. Hai, curaj.
1: Ascultă, stai. Nu mă pot înșela. Cineva bate undeva. Auzi tăcăritul ăsta?
0: Da.
1: Este tăcăritul unui telegraf morse. Își schimbă mesaje între ei. Au observat că am dispărut și ne caută. Oamenii sunt minunați, Viola.
0: Nu-ți face iluzii, Rosă. Dispar sute de persoane în fiecare zi și e imposibil să fie toată lumea.
1: Dar tu n-auzi, ăsta este tăcănitul telegrafului. Al telegrafului morse.
0: Nu, e o ciocănitoare care scobește într-o scorbură. Uite, trebuie să fie pe copacul acela de care te sprijin tu.
1: Așadar, n-avem parte decât de furnici, lăcuste, bondari, ciocănitori. Cel puțin dacă am vedea un animal domestic care să ne dovedească existența unei așezări omenești prin apropiere. O vacă! Îmi doresc o vacă!
0: Nu-i nicio speranță, Rosso.
1: Nimic care să ne fie familiar. Suntem departe de orice realitate tehnologică,
0: da.
1: Izolați de civilizația mașinilor, a mecanismelor, ca și cum ne-am fi întors înapoi cu secole, cu milenii. Natura ne este străină, așa cum noi îi suntem ei.
0: Nu este adevărat. Eu parcă mă regăsesc. Cred că modul nostru de viață era greșit. Ne depărtasem prea mult de firesc, de natural, de natură.
1: Nu știu ce vorbești tu acolo. Eu vreau înapoi la lumea mea. Eu vreau să schimb o bujie, să pun la punct un frigider, să repar un televizor, să înlocuiesc bateriile la un aparat, să prind o lumină, să pornesc un motor. Astea sunt lucruri obișnuite pe care le înțeleg. Dar despre natură, ce știu eu? Ce știm noi cu toții?
0: Progresul nu ne-a îngăduit să înțelegem natura, fiindcă a încercat să o distrugă. Poate că acum natura vrea să se răzbune. Da, pentru mările secătuite, pentru fluviile pângărite, pentru aerul poluat, pentru câmpiile răvășite.
1: Cum? Tu crezi că natura vrea să se răzbune pe mine pentru că sunt un reprezentant al progresului tehnologic care a ruinat-o?
0: Da, poate că natura a recurs la mijloace de apărare. Așa cum progresul tehnologic a inventat erbicidele pentru a o distruge, natura a inventat, de exemplu, bitumofagul.
1: Ce e bitumofagul?
0: Corespondentul erbicidelor. Așa cum erbicidele sunt în stare să distrugă orice tip de vegetație, bitumofagul distruge autostrăzile, transformându-le în piste de pământ bătătorit, în cărări de câmpie.
1: Dar cum se inventeze natura bitumofagul?
0: Același fel în care a inventat nisipurile mișcătoare, vulcanii, junglele, lacurile cu ochiuri misterioase, nimicitoare, ciupercile veninoase.
1: Pe ipoteza mă îngrijorează.
0: Poate fi chiar iarba. Uite, mici fire de iarbă încolțite dintr-o sămânță adusă de vânt pe marginea autostrăzii, în stare să distrugă catranul, cimentul, capabilă să prăbușească și un zgârie nor.
1: E teribil ce spui tu, dar e sigură?
0: Nu, e o simplă ipoteză.
1: Cum poți să-ți treacă prin minte asemenea idei?
0: Cred că televiziunea mi-a sugerat, da. Dar am văzut la televizor că există familii de furnici, mai ales în țările tropicale, care vin seara într-o grădină luxuriantă și dimineața o lasă complet dezgolită, fără nicio frunză, fără niciun fir de iarbă.
1: Atunci înseamnă că și natura are erbicidele ei.
0: Așa cum are erbicide, de ce n-ar avea și bitumofage, nu ți se pare? Într-un fel trebuie să se apere.
1: Da, și mașina cum a dispărut? Vrei să-mi spui că natura a creat o iarbă specială care dizolvă fierul, cauciucurile, tabla și șuruburile?
0: Nu știu, tot ce se poate. Dă-i voie naturii să facă ce vrea. Important este ca noi să supraviețuim. Hai, și dacă mă asculți, o vom scoate la capăt. Hai, ajută-mă să strângem crengi pentru o colibă, să tragem liniile pentru a săpa șanțul. Vom găsi alt mod de a trăi, vei vedea.
1: Nu, eu vreau să aud un zgomot omenesc, o voce omenească. Am absolută nevoie de o voce omenească.
0: Încearcă să țipi, dacă cineva te aude, îți va răspunde.
1: Omule! Nu răspunde bine.
0: Radioul?
1: Ce radio?
0: Micul nostru tranzistor japonez. Îl am aici în geantă. Uite,
1: ce noroc, tranzistorul. Avem un tranzistor. Repede, scoate-l afară, repede.
0: Ai văzut tu care făcea atâta gălăgie că-l port mereu în poșetă?
1: L-ai găsit? Să nu spui că l-ai pierdut. Să nu spui că l-ai pierdut, că nebunesc.
0: Caută-l.
1: Mai repede, mai repede.
0: Dar de ce oare japonezii le fac atât de mici?
1: Produc numai lucruri minuscule ca să se simtă ei mari.
0: Uite, iată.
1: Dă-mi încoace.
0: Da.
1: Dă-mi.
0: Da.
1: Nu funcționează.
0: Imposibil, adineaur funcționa.
1: Uite de ce nu funcționează, îi lipsesc bateriile.
0: Imposibil avea baterii.
1: Când?
0: Azi dimineața la motel, în timp ce tu erai în baie, eu stăteam în pace, ascultam radioul.
1: Radiojurnalul n-a dat cumva o știre legată de tot ce se întâmplă?
0: Nu, s-a ocupat de lucrurile obișnuite, scandaluri, violențe, poluări.
1: Poluări unde?
0: Pretutindeni, ca de obicei.
1: Și spui că aveai baterii?
0: Da, sigur că da, și funcționau foarte bine. Uite, chiar și atunci când ai coborât la stația de benzină să controlezi uleiul.
1: Probabil că atunci s-a scăpat din mâini, s-a deschis și a pierdut bateriile.
0: Dar jur că nu, bateriile existau. Radioul n-a căzut și funcționa foarte bine.
1: Atunci cum îți explici că acum au dispărut, iar radio nu mai funcționează? Înțelegi tu că prin radio am fi putut ști ce se întâmplă în lume? Am fi fost informați dacă suntem un caz izolat sau nu?
0: Crezi că nu suntem un caz izolat?
1: Mă tem că nu.
0: De ce te temi?
1: Nu știu. Am o presimțire. Situația asta misterioasă a început să mă depășească.
0: Crezi că suntem unicii supraviețuitori? Ca Adam și Eva?
1: Nu.
0: Un Adam și Eva fără măr. Hai zâmbește, nu mai lua totul în tragic. Dacă ne este dat tocmai nouă să repopulăm lumea, tu stai seama câți copii va trebui să facem? Și știi de ce ne-au ales pe noi?
1: Nu.
0: Fiindcă suntem simpatici.
1: Da.
0: E adevărat, Rosos. Nu, noi doi suntem niște oameni simpatici.
1: Tu vorbești prostii, Viola.
0: Drag, mi se pare mie sau ție chiar ți s-a făcut frică?
1: Impermeabilul meu. Unde mi-a dispărut impermeabilul?
0: Nu știu, unde l-ai pus? Unde l-ai pus, dragă?
1: La rădăcina pomului.
0: Pe acolo nu-i nimic.
1: Totuși ceva este. Poftim.
0: Da.
1: Niște ciuperci.
0: Înainte nu erau?
1: Nu le-am văzut.
0: Pentru că ai pus impermeabilul peste ele.
1: Viora, tu nu înțelegi că impermeabilul meu a dispărut?
0: Ce-ți pasă? Au apărut în schimb ciupercile mult mai frumoase decât impermeabilul.
1: Uite la ea. Pentru că plouă, nu mă pot adăposti sub ciuperci. Hai, ajută-mă să-mi găsesc impermeabilul.
0: E inutil, dragul meu. Ce să faci cu el?
1: Păi dacă plouă.
0: Deocamdată e senin.
1: Da, adevărat. E senin.
0: Și acum pentru ce râzi?
1: De fapt, e destul de amuzant.
0: Ce anume?
1: Un inginer atomist și o electrotehniciană singuri în mijlocul naturii. O natură despre care nu știm nimic.
0: Dar și asta te amuză?
1: Da, începe să mă amuze. Suntem singuri într-o câmpie nemărginită.
0: Și în jurul nostru totul este verde. Ce faci?
1: Îmi scot pantofi. Tu de ce nu ți-ai scos?
0: Da, pentru ce?
1: Eu scos și ciorapii.
0: Ia să-i scos.
1: Ce bine se merge prin iarbă. Ia încearcă și tu. Nu, nu, nu așa, cu picioarele goale.
0: Ah, ce senzație plăcută.
1: Vede?
0: Picioarele se afundă în pământul moale. Moale și răcoros.
1: E că totul altceva decât să mergi desculți pe mochetă, nu?
0: E adevărat, ai dreptate. Mersul în picioarele goale e atât de natural.
1: Dacă stai și te gândești,
0: ce
1: lucru stupid de încălțăminte,
0: da,
1: dragă.
0: Da, pantofi, ciorapii și tot restul.
1: Toate este stupid.
0: Ah, ce
1: bine. Știu cum se face, dar dintr-o dată lumea în care am trăit până acum mi se pare inutilă și îndepărtată, așa.
0: Și mie.
1: Viața stupidă am dus. Toată ziua dă-te vino în mașinuțe de tablă.
0: Uitasem să mergem pe jos.
1: Ce plăcut e să mergi pe jos. Să rămâi așa în echilibru.

0: Ce se întâmplă?
1: Nimic.
2: De ce?
0: Gândim altfel.
2: Într-adevăr. Dar nu-mi displace.
0: Nici mie.
2: Ce bine se respiră aici. Să amintești ce aer încărcat de carburanți respiram noi acolo în oraș, pe autostrăzi, chiar și la motel.
0: Și ce zgomot asurzit.

0: înfiorată numai de ciripitul păsărerilor.
1: Cântă cu adevărat? Să știi că vocea lor nu e înregistrată.
0: Bineînțeles.
1: Unde-o fi dispărut poșeta mea?
0: Ce să faci cu poșeta, dragă? Respira adânc aerul ăsta curat.
1: Adevărat, ce să fac cu poșeta? M-a prins puțin frigul.
0: Apune soarele de asta. Ai o față luminoasă, foarte frumoasă.

0: Mă simt bine așa, cu brațele ridicate. Răcoarea serii parcă mângâie pielea.
1: Am o senzație stranie. Am furnicături în picioare.
0: Da, picioarele mele se afundă mereu dincolo de iarbă, tot mai jos în pământ, ca și cum m-ar trage înăuntru,
1: ca și cum m-ar sprijini.
0: Vai, ai mâinile pline de frunzulițe abia îmbobocite.
1: Și tu ai mâinile pline.
0: Am impresia că ne transformăm.
1: N-are nicio vină administrația regională.
2: Nici extraterestri.
1: Natura.
0: Da, natura. Natura vrea să ne împarcem la ea.
1: Nu mai doresc bujii, nu mai doresc condensator, nici măcar un șurub.
0: Eu doresc să mă las mângâiată de razele soarelui,
1: de vânt și de ploaie,
0: și de păsărelele care vor ciripi prin ramuri. Nu o să-mi fie frig, Rosu?
1: Când?
0: Toamna, când vor cădea frunzele.
1: Nu, natura va avea grijă. Rădăcinile noastre vor sta.

0: Ați ascultat Drum fără sfârșit de Aldo Nicolai. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Viola, Simona Bondoc; Rosso, Radu Beligan, artist al poporului; asistența tehnică, Anca Staut; regia de studio, Ion Prodan; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Silviu Jicman.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Suflărul fricii de Matei Vișniec. Interpretează Ioana Crăciunescu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Eu o numesc Bruno. Toată lumea mă cunoaște pe aici. Fumați? Știți? Eu sunt un visător. Îmi plac de pildă aceste după-amieze de toamnă. Nu-i așa ca au ceva misterios? Ceva așa discret. Da, da. Știți, nimic nu e mai frumos decât să stai la o bere pe o terasă. Dăciți o bere. Fără plimbarea. Accept. Accept și plimbarea. Da, nu pot să o compar cu șederea pe terasă. Fie vorba între noi, nimic nu se poate compara cu o bere. Eu, dacă nu... dacă nu beau o bere, mă simt, cum să vă spun, mă simt străin. Nu mai înțeleg nimic. Credeți că e un viciu? A, nici de cum. E, să zic așa, o nevoie pur spirituală. Mă înțelegeți? Simt cum devin mai bun, mai uman. Am dintr-o dată o teribilă slăbiciune pentru discuții. Ia uite, încep să receptez mai adânc natura. Ia uite, uite, uite, observ. Eu, domnilor, trebuie să vă spun că am o deosebită pasiune de a observa, de a discerne. Dar ce faceți? Ce faceți? Nu vă beți berea? Să știți că berea, când este turnată proaspăt în pahar, are o culoare deosebită, are o prospețime deosebită. Aș putea spune o spumă bună. Foarte bună. Iată de pildă această toamnă. Uitați și dumneavoastră, ce mai toamnă? La ce toamnă? Domnule, pe asta este o toamnă cum nu sunt multe în univers. Ce părere aveți despre această metaforă, ca să-i zic eu așa, e metaforă. V-am spus, eu am o predilecție pentru asta, pentru contemplare, spre observarea acelor lucruri care... Acele lucruri care, la prima vedere, ne scapă. Dar metafora, domnule, metafora, domnule, posedă, ca să zic așa, ea conține, are un sâmbure de adevăr. Poate E cea mai frumoasă toamnă care a existat vreodată. Și noi nu știm nimic. Nimic. Ria. Nu știu de ce am așa câteodată o neliniște. Uite, nu-mi place să mă joc cu

0: Mii de moduri, domnule, mii de moduri. Așa.
1: Ei bine, dacă îmi permiteți o analogie. Sunt mii de moduri de a privi în adâncul lucrurilor. Pentru că, nu-i așa, domnule, lucrurile nu sunt ceea ce

0: Poate că îmi veți reproșa că sunt prea sensibil, că am un mod de a gândi prea extravagant. Dar nu! Nu! Eu nu sunt decât un observator atent al lumii. Iată! De pildă! Aici! Ici! Aici! Totul este aparent nevinovat, calm. Dar vă puteți închipui că de fapt aici se petrec lucruri groaznice. Vă puteți închipui, vă puteți imagina că aici, în acest moment, pe acest fond de asfințit de soare, se petrec lucruri înfiorătoare, se petrec lucruri odioase. Vă puteți imagina că aici, chiar în acest moment, se pun la cale mărșăvii, crime, violuri, linșaje, lovituri sub centură. Vă puteți imagina? Vă vine greu să mă credeți. Nu vreți să mă credeți, domnilor? Eu vă dau fapte, fapte, da, fapte, vreți fapte, poftim fapte. De pildă, pe cei doi bărbați de la masa din colț. Hai să ne gândim puțin la ei. Îl vedeți pe cel bătrân? Pare un om respectabil.
1: Da, tânărul, tânărul. Ăla care are un ochi de șobolan.
0: Ce credeți că fac cei doi acolo?
1: Chiar credeți că au venit să bea?
0: Oh. Ah, e bună berea. Credeți că au venit să bea o bere? Nici de cum. Eroare. O gravă eroare.
1: Sunt niște prefăcuți. Își zâmbesc unul altuia și se prefac că discută.
0: Domnule, sper să nu fiți atât de naiv. Vă rog frumos, să nu fiți naiv. Să nu vă închipuiți că ei chiar discută. Sunt niște canalii, sunt niște împuțiți. Dacă ați avea bunăvoința de a întoarce capul brusc spre ei, i-ați putea surprinde.
1: Sunt doi avortoni nenorociți. Două otrepe. De la începutul serii privesc și mă jur că
0: cei doi

0: tragă cu urechea. Sunt absolut sigur că în momentul acesta au intrat în panică. Se tem că i-am descoperit. I-am descoperit. Am să-i las să-și secrete tot veninul. Să ardă.
1: Domnule, sper că ceea ce am discutat să rămână între noi. Eu, domnule, contez pe discreția dumneavoastră. Știți, v-aș putea spune câteva lucruri uluitoare. V-aș putea povesti câteva întâmplări groaznice. V-ar îngheța sângele în vine.
0: Domnule, nu fiți naiv! Dumneavoastră chiar credeți că cei doi sunt într-adevăr niște nemernici?
1: Ei bine, nu trebuie să spunem nici da, nici nu, până ce nu luăm un punct de referință.
2: Cei doi sunt niște nemernici în raport cu noi.
0: Nu! Dingo! Nu! Ei,
2: dați-mi voie să vă pun în gard.

0: În raport cu perechea aceea de îndrăgostiți.
1: Aia, aia care stă în spatele meu și se soarbe din ochi încă de la venirea noastră.
2: Ce, mă credeți nebun? Chiar credeți că eu sunt un Alibaba care inventează povești? Dar nu! Lucrurile sunt clare.
0: Scuzați-mă, regret că nu pot fi modest. Am o extraordinară capacitate de a percepe adevărul. Cum adică dumneavoastră credeți că cei doi îndrăgostiți sunt într-adevăr ceea ce par?
1: Hai, domnule, nu fiți naivi. Vă rog, să nu faceți o asemenea greșeală. Să nu vă încredeți niciodată în primele impresii, pentru că sunt false. Da, domnule, sunt false. Aflați.

0: care bem bere și schimbăm și noi câteva cuvinte. Chiar dumneavoastră credeți că ei se privesc într-adevăr în ochi? Greșeală!
1: Grosolane!
0: Greșeală! Greșeală, domnule, greșeală! Grosolană, greșeală!
1: Ei nu vor decât să ne înșele. Nu vor decât să aibă un paravan în plus ca să ne poată pândi, ca să poată unelti, unelti împotriva noastră.
0: Credeți că sunt nebun? Cam cumva morbul persecuției? Nici de cum, domnule. Vă spun categoric, nici de cum. Doar atât că eu, față de toți ceilalți, posed o calitate în plus. Eu știu. Eu anticipez. Ei bine, credeți că îndrăgostiții ne pândesc pe noi? Așa credeți?
1: Eroare! Gravă eroare! Eroare fatală! Noi le suntem total indiferenți.
0: I-am putea chiar invita la masa noastră. Am putea petrece cu ei o seară. Ai, ai, ai. O seară. Lumea.

0: nici măcar nu știu de existența noastră. Nici măcar nu le atragem atenția.
1: V-ați dat seama? Domnule, v-ați dat seama?
0: Toate simțurile lor, concentrate la maximum, sunt îndreptate spre cei doi. Spre cei doi, bătrânul și tânărul.
1: Ei sunt în mod real dușmanii noștri, direcți, adică ăia care ne pântesc în mod real pe noi.
0: Vedeți cât de subtile, cât de ciudate și uneori cât de pasionante sunt toate aceste lucruri, toate aceste relații. Dar despre Kellner ce părere aveți? Aș dori o părere simplă și sinceră. Nu-i așa că pare amabil? Nu-i așa că e curățel? Nu-i așa că zâmbește? Domnule, stimate domn, nu te lăsa înșelat, nu te lăsa dus în eroare.
1: Crezi că pentru noi zâmbește el? Crezi că pentru noi stă acolo în colțul său îmbrăcat la patru ace, gata să vină la orice semn?
0: Eroare! Gravă eroare, fatală eroare. Răspunsul e unul singur: nu! Bingo! Și dacă răspunsul este nu, va trebui să ne întrebăm: cine e el? Cui servește? Ce interese reprezintă? Domnule, aceste întrebări sunt ele însele niște răspunsuri. Domnule, acest om amabil și bine îmbrăcat,
1: care ne aduce bere, este un monstru.
0: Da, nu greșesc, un veritabil monstru.
1: Este un munte de ticăloșie și perfidie.
0: Este un ciocbo.
1: O ghinganie ordinare.

0: doare.
1: Căci, stimate domn, chelnerul este cel care îi pândește pe toți. El e capul în care se întâlnesc toate informațiile și toate subtilitățile, toate

Domnule. Stimată domnul, acum cred că ți-ai dat seama că aici nu e un loc de agrement. Nu, e chiar mai rău. E mai rău decât un loc de perdiție. E un haos. Haos. Haos. Este un loc în care oamenii învață să cadă în haos. Este un loc în care oamenii învață umilința, mârșăvia, durerea, neputința. Căci nu trebuie să uităm un lucru. Toți clienții sunt la fel de mârșavi. Dumneavoastră, credeți că acele persoane care au stat aici, chiar la masa noastră, înainte de a veni noi, au fost ceea ce au părut să fie? Chiar asta credeți? Sunteți atât de naivi? Credeți? Eroare! Fatală eroare! Trebuie să pătrundeți cu gândul. Cum să vă spun? Pătrundeți cu gândul ceva mai...

noastră au stat doi veritabili ucigași. Domnule, chiar aici, la masa noastră, s-a pus la cale o crimă, chiar aici.

față de masă. Aici, și-au mers instrumentele crimei. S-au oprit asupra victimei.

0: aceste pahare. Aici au stabilit ora și locul crimei. Da, și-au scuturat scrumul țigărilor. Chiar aici, aici, și-au hotărât câte lovituri să dea victimei. Au râs, iar aici au râs. Uite aici. În aerul pe care îl respiram. Dacă sunteți mai atent, aerul mai vibrează încă. Vibrează de râsul celor doi ucigași, de hohotele lor diabolice, de ucigași. Nu, acum priviți bine. Uite, uite, scaunele astea sunt calde. Scaunele astea pe care au stat adineauri cei doi criminali. Uite, uite, fața asta de masă, uite. Nu vezi că are o cută? E clar că unul din ucigași a făcut-o în timp ce se juca nervos cu pachetul de țigări. Uite, uite, să privim această minusculă pată din dreptul paharului meu. Aș putea să pariez că nemernicul care a stat aici a făcut-o în timp ce sorbea nerăbdător din bere. Ei, domnule, domnul, cum vă simțiți după toate aceste dezvăluiri? Nu, cum vi se pare aici? Cum vi se pare berăria? Dar asfințitul. Hai, chiar vă mai vine să vorbiți despre toamnă, despre natură. Stimate domn, păi ce v-am spus până acum nu-i nimic. Nu mă înțelegeți, chiar nu mă înțelegeți. Nu e încă nimic. Sau este o infimă parte, o prea mică parte. Adevărul abia de aici începe. Grozăvia, murdăria și groaza abia de aici încep. Chiar credeți că toți acești oameni își urmează doar un destin personal și cu asta basta? Credeți că profesia bătrânului este aceea de a pândi, indiferent pe cine? Iar profesia celor doi îndrăgostiți este aceea de a-i pândi pe pânditori? Credeți că drăguțul de chelner e doar un simplu om care le știe pe toate, dar care nu face nimic? Credeți că cei doi criminali au libertatea de a ucide pe cine vor? Credeți că cei doi pânditori pot pândi pe cine poftesc? Da?
1: Ei, domnule, nu fiți naiv. Credeți că toți pânditorii pot pândi pe cine poftesc? Chiar credeți că toți cei care s-au perindat de azi de dimineață pe aici au fost numai șarlatani, pânditori, hoți de buzunare, lingușitori, criminali? Credeți că toți aceștia au trecut pur întâmplător pe aici și că acum își văd de treburile lor, relaxați, mulțumiți ca după o bere?
0: Doamne, hai vă rog frumos, pentru mine nu fiți naiv.
1: Nu fiți naiv, ar fi o eroare să nu cumva să credeți așa ceva. Hai, ușurel, priviți mai bine, mai bine. Unii se salută politicos, alții trec indiferenți, unii zâmbesc, alții se grăbesc, unii discută, alții par morocănoși.
0: Ei, nu-i așa că la prima vedere ai impresia că sunt doar oameni? Oameni simpli, simpli săraci de ei, simpli oameni, obișnuiți.
1: Ei bine, stimate domn, nu!
0: Toți acești oameni sunt regizați. Fiecare pas de-a lor este condus de undeva din umbră. Fiecare gest de-a lor a fost bine cumpănit și bine gândit. Atunci când se salută, o fac pentru că așa cer regulile jocului. Atunci când își pun masca indiferenței pe figură și trec pur și simplu unii pe lângă alții, o fac pentru că așa li s-a ordonat. Dacă se așează aici și bea o bere, nu e voia lor. Dacă cei doi îndrăgostiți se privesc în ochi și se sărută, așa cere scenariul. Când chelnerul ne zâmbește, a primit ordin să ne zâmbească. Atunci când nu ne zâmbește, a primit ordin să nu ne zâmbească. Dacă suntem pândiți în chip grosolan, astfel încât să ne dăm seama, fiți convins că așa li s-a părut lor că e mai bine. Dacă suntem pândiți fără să ne dăm seama, să respectă iarăși niște instrucțiuni. chiar și atunci când suntem lăsați în voia noastră să respecte un anumit moment al scenariului. Toate clipele noastre de libertate au fost prevăzute în chip minuțios. Toate reacțiile noastre, toate răspunsurile și întrebările noastre au fost prevăzute. Chiar și această discuție pe care o purtăm noi acum a fost anticipată și are undeva prin arhivele lor un model. Da, domnule!
1: Cei pe care îi vedeți, consumatori, chelneri, îndrăgostiți, dame bine, ieșite la plimbare, hamal, veniți să bea în grabă o bere, fete drăguțe, care ne fac ochiul de la colțul străzii, eroi și eroine,
0: nu sunt ceea ce par, nu sunt decât rotițele unui angrenaj imens, ale unui mecanism uriaș, care îi comandă și pe care îl servesc. Da, domnule! Acesta e adevăr.
1: Frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica.
0: Credeți-mă, credeți-mă, am lacrimi în ochi în acest moment când sunt silit să vă mărturisesc un adevăr atât de crud. Toți, absolut toți, nu sunt decât elementele secundare ale complotului.
1: Acesta e cuvântul. Elementele uriașului complot pus la cale împotriva cui? Ha? Împotriva cui? Împotriva cui? Împotriva cui?
0: Nu se știe încă. Vedeți? Totul nu e decât o diversiune. E o întrerupere programată. S-a considerat că e mai bine ca la un anumit moment să fiu întrerupt.
1: Ce bune!
0: A fost programată ca să am răgazul să-mi trag răsuflarea. Poate pentru a mă îndârji și mai mult. Pentru că eu, domnule, sunt hotărât să merg până la capăt.
1: Pentru că eu, domnule, am de gând să dezvălui totul. Intenționez să ajung până la cauze.
0: Aici e punctul cel mai delicat. Cauzele.
1: Pentru că marea întrebare care se pune este: de ce?
0: De ce?
1: Cauzele. De ce?
0: De ce?
1: De ce? De ce toată această mascaradă? De ce toată această mașinărie gigantică? Încotro a pornit? Împotriva cui? Cine a pus-o în mișcare?
0: Și cine o poate opri? Cui servește această diabolică instalație de măcinat nervii? S-ar putea să aflați lucruri groaznice. S-ar putea să aflați. S-ar putea să aflați că nu servește nimănui. Că este artă pură. Artă pentru artă. Că este pura dragoste pentru hilar și pentru morbid. Că nu este nimic altceva decât emoția pură în fața macabrului. Este aplecarea spiritului spre grotesc. Este cultivarea plăcerii din fața grotescului. Și
1: și trăirea integrală a fricii.
0: Pentru că fructele cele mai prețioase ale acestei mașinării monstruoase nu sunt nici sutele de cadavre pe care le lasă în urmă și nici sutele de minți răvășite. Cel mai superb efect al ei este frica.

0: Mai curat, cel mai pur, cel mai luminos și mai important. Frica este simbolul și esența acestei mașinării.
1: Pentru că spiritul nostru, domnule, trăiește din frică.

0: este mai necesară decât aerul pentru plămâni și hrana pentru stomac. Noi nu suntem decât simple viețuitoare care se hrănesc cu frică. Ne-am obișnuit atât de mult să savurăm, să consumăm, să cochetăm cu frica, încât fără ea am fi pierduți. Ne-am desumflat ca niște manechine oarbe și ne-am scufundat în întuneric. Numai frica ne mai ține în viață, numai frica ne mai păstrează nealterată energia de a trăi, numai frica ne mai face potenți și curajoși. Numai frica, frica, frica ne mai oferă suficiente elemente de divertisment pentru a nu muri de plictiseală și pentru a ne regenera spiritul și a avea puterea de a o lua în fiecare zi, de a o lua de la capăt. Aș putea spune că acest uriaș mecanism diabolic de pândă și suspiciune, de complot și crimă, este absolut necesar. Mai mult decât atât, el este un act de filantropie socială.
1: Stimate domn, vă rog, priviți-mă în ochi. Așa, așa, așa, așa. Așa, hai. Rămâneți așa cu ochii ațintiți pe fața mea. Spuneți-mi, vă rog, da, așa, așa, așa, cât puteți de sincer, cine sunt eu? Ce sunt eu? Chiar oare nu sunt decât un simplu trecător care s-a oprit să bea o bere? Oare nu sunt decât un simplu băutor de bere? Care s-a lăsat strivit de propriile sale considerații? Oare eu nu sunt decât o victimă a mecanismului infernal? Am eu așa aerul de victimă? Pentru că eu nu-i așa par un revoltat, nu? Profund nemulțumit de această degradare a spiritului uman, de nevoia lui de a trăi din frică, pare că sunt pornit cu toată ființa mea împotriva acestui mecanism grandios care produce frica, principala hrană a spiritului. Poate că acest mecanism ar trebui să producă libertate și să ne hrănim cu libertate. Poate că ar trebui să educăm spiritul pentru a consuma libertate. Nu-i așa? Pare că sunt profund afectat că lucrurile nu se produc astfel, nu-i așa? Par un simplu trecător care a aflat adevărul și par așa profund indignat de cele aflate, nu? Nu? Ei bine, domnule, nu vă lăsați dus în eroare. Ar fi o eroare să credeți că eu sunt ceea ce par a fi. Ar fi o teribilă greșeală, fatală, grosolană greșeală. Hai, priviți-mă! Priviți-mă bine, priviți-mă drept în ochi. Domnule, stimate domn, nu vă lăsați înșelat. Nu sunt ceea ce par. Aș putea spune că dimpotrivă, da, domnule, sunt cu totul altceva. Eu sunt însuși diavolul. Sunt mult mai rău și mai perfid decât toți ceilalți. Sunt mai rău și mai crud. Eu nu numai numai că fac parte din mecanismul de producere a fricii, dar sunt, da, domnule, sunt chiar inițiatorul ei, sufletul ei, suflorul ei, slujitorul ei, fanatic și credincios. Sunt cel care o adulează și o îngrijește, o perfecționează și o cultivă. Domnule, uitați-vă! Sunt creatorul acestei mașini. Sunt stăpânul ei. Sunt cel care comandă mișcările și îi alege victimele. Sunt componenta ei numărul 1. Sunt cel care o poate opri, dar o face pe zi ce trece să funcționeze și mai bine. Sunt inventatorul ei anonim. Sunt cel care ține degetul pe butonul roșu.

Butonul înseamnă tot. Vă vine să credeți că această autodemascare este posibilă? Nu vă vine să credeți că omul care vă era confesor și prieten v-a devenit dușmanul numărul unu și că apoi, împotriva tuturor legilor luptei, v-a depus armele la picioare? Hai, domnule, hai, domnule, nu fiți naiv. A, nu, nu, nu, nu, chiar așa. Dar nu cumva o să credeți că această desconspirare vine dintr-o iluminare a conștiinței mele, ori dintr-o criză sufletească, ori dintr-o remușcare, ori dintr-o singurătate. Da, domnule, această autodemascare vine și ea din răutate, vine din perfidie, din ură și din frică. Acum nu o să credeți că v-am făcut o confesiune dezinteresată. Această autodemascare, acest teribil joc cu cărțile pe față, nu este decât o altă fațetă a vicleniei și a geniului meu pus în slujba răului principial și a răutății principiale. Domnule, este poate cea mai subtilă manevră la care am ajuns până acum. Este cea mai distilată metodă de a produce frică din câte am inventat până acum.

E bună. Da. Autodemascarea mea, dacă îmi dați voie să o numesc așa, nu se oprește aici, pentru că, stimate domn, dincolo de mine se află adevărul. Pentru că eu însumi, aparent stăpân pe întreg mecanismul și posesorul deplin al puterii, nu sunt decât un pion. Nu-i așa? Că e uluitor. E de necrezut. E uluitor, dar e adevărat. Eu nu sunt decât diavolul. Dincolo de mine se află diabolicul. Eu sunt instrumentul răului, dar răul însuși, confuz și latent, se află în afara mea, într-un spațiu atât de discret, încât nu știu dacă îl voi putea distinge vreodată. Eu sunt cel care produce frica, dar sensul acestei operațiuni mă depășește. Eu știu doar că inima mea e plină de ură, că nu mă pot stăpâni fără să produc frică. Dar cel care îmi strecoară cu pipeta zi de zi în inimă picături de ură se află evident dincolo de mine. El e adevărata forță. El este adevăratul geniu, cel care prin milioane de fire subtile se joacă tot timpul cu mine și minoculează voința sa. Eu am inventat mecanismul de produs frică. El a inventat însăși frica. Frica. Eu execut, e drept, în mod genial comenzile. El este geniul care comandă. Eu proliferez.

simt nevoia să cunosc tot adevărul. El însă creează permanent adevăruri noi, precum și nevoia de a nu le cunoaște. Eu sunt murdar, perfid, vicios, crud, înfricoșător. El este murdăria însăși, perfidia însăși, viciul însuși, cruzimea însăși, frica însăși. Domnule, există cineva care se află dincolo de mine și de puterea mea, și acela sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră v-a mintuit din primul moment. Mai rău și mai perfid decât mine nu poate fi decât omul care mă ascultă. Mai diabolic și mai periculos decât mine nu poate fi decât cel care mă privește cu atenție și mă provoacă.

adevăratul autor al răului. Dumneavoastră, care uneori priviți în gol, iar alteori mă fixați cu un zâmbet discret, sunteți adevăratul vinovat.

lipsa de scrupule și pervertirea însăși. Dumneavoastră, care mă priviți chiar în acest moment în ochi, sunteți cauza fundamentală a dramei. Sunteți fructul care produce o travă. Sunteți însăși o travă care pătrunde prin toate mințile, care sufocă idealurile și pervertește spiritele și specia purtătoare de spirit. Sunteți răul în persoană, urâtul în persoană, frica în persoană, urletul de durere al omului hăituit și surâsul sadic al celui care trăiește din urlete. Dumneavoastră, chiar dumneavoastră, sunteți mai mult decât un asasin. Sunteți cel care a inventat crima. Sunteți crima însăși. Sunteți însuși sângele și roind din răni. Sunteți sinteza tuturor rănilor care nu se închid niciodată. Spiritul răului și esența răului. Sunteți punctul demonic în care se întâlnesc urâtul și crima, minciuna și lașitatea, cruzimea și incestul, ura și hohotul de râs. Da, da, da, domnule, v-am recunoscut din prima clipă. Aveți acea înfățișare de om cinstit care nu mă poate înșela. Dumneavoastră, omul care tace, sunteți la rădăcina prăbușirii. Și mai sunteți și provocatorul acestei discuții. Sunteți cel care a provocat-o, deși o cunoștea pe de rost înainte ca ea să aibă loc. A

0: Ați ascultat Suflerul Fricii de Matei Vișniec. A interpretat Ioana Crăciunescu. Muzica originală George Marcu. Au colaborat Cristian Soleanu, saxofon, Alexandru Atanasiu, vibrafon, Lucian Maxim, percuție. Redactor Atila Vizauer. Regia de montaj Dana Lupu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producător Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2010.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Gheorghe Urschi, Testamentul. Spectacol al Teatrului Luceafărul. Adaptare radiofonică.

0: acasă la Moș Pricochi. Gospodarul împletește un coș de mlăși. Treaba e pe sfârșit și meșterul îi dă un telefon clientului.
1: Alo? Gafinca? Ce mai faci? Citești? Atunci, eu ți-o telefonul mai încolo, oricum. A, gata. Și ușor că ți-i gata, băi, poți să vii să o iei. Nu. Pe ruble eu nu mai lucrez. Gata, cu rublele am terminat-o, zic. Numai natură, băi. Stai, băi, femei, stai, nu stuchi, băi. N-ai înțeles? Natură la mine înseamnă o caldare de cartofi. Apoi dacă nici eu coșarci, treaba ta, eu client am. Ruble. Rublele s-au rublit, Gafinc. Eu cu ale mele n-am ce face. Le-am uia că nici șoarici nu le mai mănânc, semne că s-au stricat la pântice de astea ruble. Ruble. Aute ruble. Toată viața am grămadit ruble. Tot ziceam, lasă că ne-am odihnit pe urmă, am ruble. Lasă că am grăit pe urmă, am ruble. Lasă că am tăiat pe urmă, dar am ruble. Copiii ăștia au crescut din capul lor, dar eu cu mânsă ruble. I-am încălzat cu ruble, i-am hrănit și i-am îmbrăcat cu ruble și am numai ruble în cap. Masa și de lată pe laițe, dar ei căutau prin casă. Unde-s rublele? Unde-s rublele? Actales, na? Le beau. Le împrăștii pe vânt. Le donez în fondul libarului, dar lor nu le dau. Nu le-am dat eu când au venit bandiții noaptea în casă și mi-au pus cuțitul la gât. Să le dau ficiorilor de bună voie? Am năvălit doi tălhari pe la 3 dimineața, când-i somnul mai dulce. Au dezvârnat clienții de la ușa tinzii și mi-au lipit cosorul drept gâtiță. O dai denghi starei hrenni toha, na? Dar eu nici nu m-am speriat. Eu i-am văzut deodată că nu sunt toate mințele. Zic, ei s-au țicnit și gata. Apoi dacă toată lumea poartă colțunii în picioare, dar ei colțunii pe cap. Ăsta-i om normal? Și m-am făcut și eu nebun atunci, zicând, netu, zatcniți, padla! Asta de-am iemii. Budești criciari, zărejul! Dar eu zic, a ce gom ne criciați? Ia la sebea domă, criciai tu? Și dacă au văzut că și ei sunt nebuni și eu nu sunt afăr, m-a dat pace și s-au dus. Hai, nu-i vorba, mi-au răscolit toată casa, mi-au întors-o cu fundul în sus. Da. M-au mai și înțâncoșat chiar o leacă la birigat, dar s-au dus. Așa că ăștia-s bani pățăs. Răspândiți de ochii răi și eu copiilor nu-i dau. Încălzesc o noapte soba cu paralele astea, dar nici lor nu le dau. Asta vă spun eu, ui, pricotii sâmburi.
0: La gard răsare Gafinca.
2: Hei, mare om, ce să mai grăim?
1: Gafinca, băi, bine că ai venit. Trebuie să mă ajuți într-o chestiune.
2: Ia n-auzi tu.
1: Am o idee, Gafinca. Am o idee și vreau să mă sfătuiesc cu tine. Auzi, ce-ar fi într-o bună zi să mă apuc și să mor?
2: Da cât e?
1: Nu, fără șagă, băi. Ce, la prețurile astea, de-amul la scumpiete astea, e de trăit, ai?
2: E, dacă nici de murit nu-i. Cam o mărontare și mai scumpă.
1: A, păi că nu, măi, eu n-am să mor de tăt, de tăt. Așa, am de gând să fac un fel de repetiție generală.
2: E, aveți să nu-ți se dai moartea pe gust.
1: Nu te temi, Cămin, că nu mi-a trecut gustul de viață, măi. Dar aș avea eu un interes să aflu. Ce-ți fac copiii când nu mai ești?
2: Da, ce să fac? Te-n groapă.
1: Nu, Gafinca, nu, că până acolo mai este. Și tare aș vrea să văd eu ce este anume până acolo.
2: Da, păi, vedea când îi muri cu adevăratele, de ce se prifașe, mă?
1: Nu, Gafinca, Eu aș vrea să văd de viu de ce mi se înstare fișorașii. Parcă-mi pare mie că au crescut ei cam strâmb, cam crocit.
2: E, Pricochi, păi de ță trăiesc oameni maturi, au mintea coaptă, vrei să-i schimbi la anii ăștia?
1: O, oh, da, fiindcă nu, pe dânsii nu-i mai pot schimba. Dar mă pot schimba eu, măi. De aceea și-am hotărât să mă prefac că mor ca să știu cum să trăiesc mai departe. Atâta cât mi-a mai rămas. Unde mai pui că n-am să pot muri cu adevărat refurajitorul tău?
2: Adică să te ucid sau cum?
1: Nu-i nevoie că-i muri eu și de moarte bună. De la tine, Gafinca, atât am trebuie. Să știu că ești gata să mă ajuți. Dar pe urmă, tu-i lămuri eu ce ai de făcut. Hai, ce zici?
2: Păi, Pricochi, tu ai jucat în piesele cele de la club și ți-o întragioacă în cap și toată viața, așa?
1: Las că ai jucat și tu odată, băi.
2: Te-ai pus pe capul meu și m-ai nebunit. Să încerc, nu m-am făcut piesa aceea de râs.
1: Păi, de râs și era, băi.
2: Nu, Pricochi, tu ai înveselit lumea din totdeauna. Așa că dacă îi faci satul ăsta să mai râd odată în hopăte așa ca la urmă, o să te înțeleagă lumea și o să te ierte. Dar pe mine să nu mă amesteci în comediile tăi. Eu am viața mea. Năcăjită cum e, dar eu nu vreau să o scot în prăjână.
1: Nu, Gafincă, nu. Din partea asta să n-ai nicio grijă. Că eu numele tău, Gafincă, nu-l pun la bătaie. Nimeni în tot satul ăsta, decât numai noi doi, n-are să afle nici amu, nici mai pe urmă că ai avut și tu un amestec în toată istoria asta. Asta ți-o spun eu, băi, Pricochi Sâmburi.
2: Adică cum ar zice norta profesoara, a? Eu n-am să fiu impililicat.
1: Nu, dumneavoastră n-o să fiți impililicat.
2: Nu, că altminte e inadmisibil.
1: Sigur, altminte, dar cum și...
2: Ei, și revoltător?
1: Și revoltător, da.
2: Atunci eu sunt de comun acord.
1: Și eu tot.
3: Bat palma.

Nu l-am condamnat. Zic, l-am comandat. Aha. Așa, da. Auzi? Și că ați condamnat Chișinăul. Ei, cine eu mă rog să-l condamn. Ca să iese. Da, mulțumesc. Alo? E, bună dimineața. Căminul Jilprom Socstroi Sorevno. Da. Alo, nu se aude? Se aude rău? Apoi da, am un ficior telefonist, cred că de atâta. Vă rog să-l chemați la telefon pe instructorul dumneavoastră, Sâmburi. Alecu Sâmburi din camera 14. Așa la cu sportul, băi. S-a mutat din 14. Cam unde trăiești? În Crasnăi Ugaloc? Uite, băi, ce onoare, doamne. Neam din neamul nostru nici n-a visat, dar aici, băi, cum facem? Chemați-l măcar și din Crasnăi Ugaloc. Noi? Dar poate rugați cineva să vadă dacă... Aha, ei în cui? Drășie, a?

0: Păi, zic eu anume, am telefonat mai devreme, zic să-l prind până a ieși. Ah, nici n-a fost? Și nici ei? Dau... Pictează? Aha, pichetează. Ei, dacă așa e lucru, băi, n-ai ce face. E bine, da, zic, dacă-l vedeți cumva, sau dacă treci careva din ai noastre pe acolo, pe unde nea lui pictează sau pichetează, cum zici, mata, spuneți-i că e rău de tat său. Nu-i bolnav, nu, chiar moare. A, păi dacă nu, eu-s de pe aici, de prin Mahal, dar tat său, iactă-l, abia gâfâie. Zic, nu grăiești, nu cunoaște. Nu, din picioare, încă nu, drângă-i, dai gata. Aha, au, da, au. Chiar te rog. Aha, la revedere. La revedere.
1: Da, benzin nu-i pornit bine. Pierde vară, om politic, jucător de cărți, și în timpul liber pichetează. Nu caută meserie, n-are și să-i faci.
0: Da? Da, da, am vorbit.
1: Auzi, nieta?
0: Da, cât costă acum minutul?
1: Cât?
0: Ei bun. Ei bun. Mulțumesc.
1: Aha.
0: Șelihamite. Aista vine. Aista vine. Dacă află, vine să mai fac un meeting și la mormântarea lui tatăl. Mormântarea cred că e gata. Că la atâta lucru îl ajunge capul. Astăzi, iubiți compatrioți, îl petreșim în ultimul său drum pe părintele nostru scump, fecior destoinic al acestui neam. Tata a muncit o viață și chiar dacă trece acum în rândul celor drepți, amintirea lui luminoasă va rămâne pururea în sufletele noastre, pline de recunoștință, precum vor rămâne cu noi și fântânile săpate de brața lui bărbat, izboare ce vor potoli setea poporului pe parcursul vremurilor care vin. Jos, mafia! Jos, mafia! Grijanie, oamenii lui eu.
1: Și aici nu arme. O să plângă fără nici un picuț de lacrimă. Și o să zică, și totuși moartea e ceva inadmisibil, revoltător. Ia să văd eu ce face scumpa mea noră.
0: Alo? Alo? Bună dimineața, doamnă profesoară. Cum ai odihnit?
1: Mă bucur.
0: Mă bucur, dar cum? Dumnealui încă doarme? Ia, trezește-l, te rog eu. Cum ce să-i spui? Spune-i că-l cheamă tatăl, ce să-i mai spui?
1: E aproape 8, dar dumnealui dospește. Ce să-i spun eu și la asta, a?
0: Alo? Octavelu, tu ești? Bună dimineața, puișă. Ce te mai lauzi, băi? Ai, bine că e bine, bine. Cu algebra ce e, mai lupți, tu mai lupți? Auzi, măi, Octavelu, mai războiește-te tu o vreme și dacă îi vede că nu-i poți ține piept, spune mie, eu grăiesc unde trebuie și o scoatem din programul școlar. Parastasul și năsălie eu, hă? Bă, cât o să ne bat jucurească ea pe noi. Și tatăl, ce așa de greu fi nimeni? Înseamnă că s-a culcat târziu? A vorbit noaptea cu Arhanghelscul. Hai, du-te sănătos. Și vezi tu, băi, cu școala aceea, nu faci pe mamă ta să roșească chiar tare. Arhanghel. Odată băieța are tata. Unul e legat cu Arhanghelscul, altul doarme în Crasnui Ugaloc și al treilea montează telefoane care nu se aud.
1: Corhăr, îngheoscul, o fi având neamuri și pe acolo. Chestiuni, afaceri, învârteli, barter, broker, troiker.
0: Ba da, da. Bună dimineața, boierul. Mă iartă cumva de deranj, dar trebuie să punem la cale o socoteală. Nu vrei să vii până la mine, băi? Chiaramu? Măi, Iacobi, băi, la nimeni niciodată nu-i prea devreme, dragul tati. Poate fi numai prea târziu. Ei, asta e să o afli când ai venit. Dacă îți spun de pe acu, poți să vii prea repede. Da. Eu i-am dat un telefon orășarului și i-am poruncit să vină și el. Tu treci pe la Nikita și amândoi pe la Sorta. Eu vă aștept. Da, mă, Iacob, da, da. Cam așa, un fel de sesiune extraordinară, da. Ha? Ha?
1: Fișoare, tati, fișoare, să vină toți la fugos, Amuș.
2: Își trage ițarii, își aruncă o haină pe umeri, iese în curte, aduce o capră de tăiat bușteni. Vine dinspre sat, Gafinca.
3: Doamne, nu te fricoace!
1: Înțeles, chiar.
3: Ce fricoace? Noaptea-i sfert, ești bun?
1: Cum vine asta, Gafinca?
3: Văd că-i dormit, ghinișor. Ai uitat de comediile tăi și te-ai apucat de lucru. Bravo!
1: Nu, Gafinca, nu, nu, nimic nu se schimbă, băi. Totul rămâne cum ne-am înțeles. Ai fost după pâine?
3: Da.
1: Te-ai priceput să-mi iei și mie una?
3: Si, dar și bun.
1: Așa, să am și eu pâine la casă, băi.
3: Ți-i deam un colac, dar nu pâine mai.
1: Ai pușca pe limbă de colac încă-i de vreme, Gafinca, încă-i de vreme, băi.
3: Hei, dă râna!
1: Hai, bă, da, prost, îmi se lasă.
3: De-am un și de sufletul tatăl meu. A, vizuha, dracu.
1: Ce ai zis, băi?
3: A, nu, Nic.
1: A, Nic.
3: Și? Cum rămâne?
1: Păi cum i-am înțeles, băi? Tu apar la sfârșitul actului întâi.
3: Bun, dar vezi să iasă bine muzică.
1: Nici o grijă, Gafinca, nici o grijă. Decorul e aproape gata. De costume nu avem nevoie. N-ai uitat locul acțiunii unde-i?
3: Republica Independentă Moldova.
1: Timpul acțiunii?
3: Toamna suverană a anului 91.
1: Eroii sluați din viață.
3: Faptele seriale.
1: Piesa e actuală.
3: Autorul bun.
1: E public, nici nu mai spun. Publicul e minunat, o să bată din palme de câte ori îmi vrea noi. Ha, dă al treilea sunet.
3: A, măcar și al patrulea.
2: Apare Iacob.
4: Bună dimineața, tătăi.
1: Ce așa greu, băi?
4: Mă luați femeia la cercetări pe nepusul masă.
1: Doamna profesoară, ce zicea? La ce te cheamă, la ce te cheamă?
4: Parcă ei poate să-i scape ceva. Ea trebuie să știe pe toate. Ea nu înțelege că sunt momente în lumea asta care scotăresc numai între bărbați.
1: Și cum ai scos-o la capăt, băi, Iacob?
4: A, păi că nici eu nu-s prost. Mă cheamă, zic, famă șneagul și ăla să-l mai ajung cu tine și până o gradă. Iau la dânsa. Deci, atunci să-mi explici ce înseamnă sesiune extraordinară. Zic, dar ce, nu știi pe tata, mă? Nu știi câți dragi forfotesc în trânsul, ha? Ce, degeaba l-a pune clițatul la vizucă?
1: Cum, e?
4: El când spune una se gândește la alta și o face pe a treilea. Și apoi, dacă a zis sesiune extraordinară, parcă îl văd cum mă cheamă, stăiem cu beschia niște vărătuși de pus la foc.
1: Băi, Iacob, te-ai uitat ca în apă, dragul tău, băi. Tocmai de asta te-am și chemat. Pune mâna.
2: Beschie intră în funcțiune. Cei doi se privesc iscuditor în mișcare de dute vino. Apoi Pricoche oprește.
1: Auzi? De la ceilalți doi ai trecut?
4: Care doi?
1: Nikita și Limpiada, care?
4: Am trecut, vin și ei.
1: Apoi de ce întreb care?
4: Întreb de tăi că mi ciude. Pentru că eu am înțeles că anume trebuie să vin înaintea lor. Pentru cu mine ai de vorbit ce ai de vorbit.
1: Și cam de ce așa, Iacobaș?
4: Așa. La mine bani o să ducă. Dar Nikita are să-i bei în două luni de zile și pe urmă tot la mine ar să vină de-a.
1: I-ai mai dat, măi, acum?
4: Nu i-am dat. Pentru că de bine de rău are o refșoară și pensie bună că a fost în Afganistan. Și mai câștigă pe aici colea cu telefoanele celea. Și apoi singur cu soția tătăi, dacă aceea e soție. Pentru că eu am unul în armat și doi din urmă. Dacă n-a trebuit, eu-i da și un Nikita o para. Că altul străin n-are să-i dea, știu bine. Dar eu-i da așa câte o leacă, după trebuință. Scapă 5.000 de rubli în mâna lui Nikita. Chelpzărul de aceea lui și-au adunat prietenii 2-3 ori și i-au tocat ca pișișcă. Nikita, ce vrei?
1: Da, Alecu?
4: Lui Alecu, nu-i ajung nici pe sară la cărți, tătăi. Eu știu ce e ce la pop. Și apoi dacă s-a legat de-o coțcare aceea, nu le mai ține piept. Aceea e plin de bani, tătăi.
1: Care coțcare, băi?
4: Hai, nu te mai faci și ta moarte în topșori. N-am dit alecu într-o noapte și s-a cerut 1000 de rubli dacă nu-l tai.
0: Dar tu de unde știi, bă, Iacob?
4: Știu, că a fost la mine mai întâi. Dar eu am spus, 1000 de ruble? Na, las-te tai dacă n-ai cap.
0: Măi, Iacob, măi, ții frate, măi, cum...
4: Zic, măi, tata a muncit o viață, măi, și-a săpat fântâni, a făcut virande, măi. Iar n-am plătea la coșeci ca să câștigi o para să ne pui la cale pe toți, băi. Dar tu vânturi banii la cărți. Ce-ți trebuie ți-i pokerul ăsta, măi? Ce te-ai legat cu cuțcare ceia? Te iau să legi de mâini de picioare cu datorii mei, astuțeze ca pe ea, îngerul, băi. Tatăi, mie îmi pare că el și la meeting-urile cele se duce numai de ce să mai scape de dâns. Dă-i bani în mâna lui Alecu. Ori Nichita, ori Alecu, tot mână spartă. Mai bine i-arunca într-o fântână părăsită.
1: E, da, sorta, limpiada.
4: Dar ce limpiada, tăte? Ce limpiada? Ați crescut-o, ați măritat-o, ce să-i mai cauți atât? Ei, nu-i vorbă că am grijă de mama acolo ultimii vă 2-3 ani. Dar voi câți ani ați îngrijit-o și ați colit-o, tăte? Ea nu-i de noastră, ea-i luată de suflet.
1: Și de suflet, pe câți ani se ia omul, bă, Iacob? Cum crezi tu? Pe 1, pe 2? În rate? Ori poate... pentru atâta vreme cât ai căutat de un bolnav și gata, așa-i?
4: Hei, hai, hai să o luăm aminte. Ce are să facă limpiada cu banii, tătăi? Ei milă de unul, îi jere de altul, ei de toți îi jere, tătăi. Și după ce a împărțit jumătate din bani prin mahală cu jerea, pe ceilalți are să-i pună la cec. Și după anul nou, te-ai ghista pe deși. Unul la doi, dacă nu unul la cinci, eu sunt de grabă cu 1000 de rubli, n-ai să poți cumpăra o cutie de chimie. Dar eu, tătăi, am să-i bag în marfă, în lemn, în metal și am să-i scot între ei, pentru că banul la ban trage. Astăzi așa-s timpurile, tătăi. N-ai ce sta cu dânsul sub saltea. Banul se spăbate în circulație, se împrumută cu procente, se bagă în afaceri.
1: Ia seama tu cu afacerile tale, mai băiete, ia seama.
4: Am încercat eu mai multe pe lumea asta. Am fost atâția ani în partid. Trebuia să alerg, să târâi brigada, să iau cuvântul la adunări, să-i înaintez pe alții. M-am dat în frontul ăsta popular, tot așa. Iar trebuia să împiogrez de oamenilor, să zăder câinii, să iau cuvântul la mitinguri și iar să-i înaintez pe alții. Și când mă uitam la acești alții, erau tot aceia din partid. Zic, nu, acum mă las de toate și mă apuc de făcut bani. Atâta știu, atâta fac. Nu mă tem. Am cap pe umere, am cunoștințe, am procurori. Eu primesc marfa, îi pun clientului banii în palmă, zic, na. Iau marfa, o dau altuia, îmi scot banii în jumătate și încă o leacă deasupra, zic, de. Și muierii i-am spus, leapă de fac lucrul ăsta la școală și apuc de crescut flori. Că astăzi o căldare de flori, eu leafă de investor. Banul trebuie să meargă, Moriș, că n-ai ce sta cu dâns sub saltea.
5: Cine e el, măi?
4: Dar nu de matai vorba. Eu vorbesc așa în genere.
5: Eu credeam că de mine zici, băi.
4: Dar chiar și de mă, tata, băi. Te-ai spetit o viață întreagă și ai agonisit niște parale și acum să stai să te uiți la ei cum se fac de nimic pe zi ce trece, cum li se scade valoarea văzând cu ochii.
5: Ce-ndruși tu acolo, băi, zărgitului, cui îi scade valoarea? Ce se face din ei, băi?
4: Bănișori, ce? Bănișori.
5: Care bănișori, băi? Eu n-am bani, băi, Iacob, n-am.
4: Cum n-ai?
5: Și dacă nu i-am, n-am nici grijă, nici nevoie.
4: Cum adică n-ai?
5: Măi, băiete, măi, Iacobi, măi, măi, te-am chemat să mă ajut să tăi o bucată de lemn. Ce mă ții tu din vorbă? Ce pune mâna pe beschia asta? Pune mâna, băi!
2: Beschia își reia hârșâitul. Tatăl și fiul fac schimb de cătături.
6: Alo! Bună! Tomei, la ce aștepți, colaci? Apoi a trecut frate tău pe la tine și ți-a spus... azi dimineață, când? Da? Bine, îți spun eu dacă nu ți-a spus el, măi. Ia vino reprijor până la mine. Stai! Pe limpiada, măcar ai chemat-o, măi, Iacob?
4: N-am mai chemat-o.
6: Auzi, măi, Nichita. Ia-o și pe limpiada. Treci și ia-o de acolo, că nu se mai închide creșa aceea. Vor sta copiii un ceas de vreme și fără educație. Hai! Ha! Bravo, dragul tati, bravo! Adică, cine vine primul, acela moștenește, băi.
4: Dar ce să mai moștenească? Mă, ta zici că bani n-ai? La ce te-ai mai pus în rând și la mașină?
6: E o mașină? Am, eu nu-ți bat capul, mă, Iacob. Numai că nu știu la ce-mi trebuie mie mașina aceea. Să aveți voi pe urmă de la ce v-ați sfări.
4: De-ai primi-o, mă, ta. Dacă ai mașină, poți să te sfădești cu cine vrei. Dar văd că de 4 luni de zile de când stai primul la rând în sat. Măi, cum era înainte? Te duceai la raion, te apropiai cineva de la executiv, la partid, dar de păcătosul ăsta de primar.
6: Parcă ați învățat într-o clasă, măi.
4: Eu l-am înaintat, că nu vroia, ci că ce-mi trebuie, ce-mi trebuie. Și că încolo tot pe dânsul l-au ales, rahați el. Se teme să iei și să bei. Ce, ar strica vreo 2-3 mii de ruble în buzunar? De fapt, de unde să le iei, mă, ta zici că bani n-ai?
6: Cine ți-o spus, măi, Iacob, că eu n-am bani, măi? Am, măi, băiete, măi, am, măi.
4: Vezi că ai, tătăi, ai.
6: Am, măi, Iacob, am.
4: Știu că ai.
6: Dar să-i miei, măi.
4: Dar noi nu tot amatale suntem, tătăi.
6: Of, că și voi sunteți ai mei. Din păcate. De ce am și vrut să vă adun pe toți, nu numai pe unii. Părinții se năcăjesc cu fiecare copil deopotrivă și se bucură de toți totuna.
4: Ia că am moștea venit Nichita, știi bucura. Trebuia să-i spui să-și iei și nevăstuica și vei era mai vesel. Scoteai ulcior de vin că ei mult nu-i trebuie, iar repede chiuie.
6: Lasă-i, măi, în plata Domnului că-s doi nenorociți aceia, măi.
4: Dar de ce nenorociți, tatăi, de ce nenorociți? Nenorocit sunt eu pentru că alerg și nu dorm nopțile și mă zbat și caut să-mi iasă și socot și resocot și mă tem să nu mă amăgească și să nu mă prinde. Numai ei știu ceea ce e fericire, tatăi. Au stropit măseaua și iu! Auzi tu, partid, hibrid! Beau și se-mi bată și pe urmă ea la bătut de cea băuția. Pe urmă duc o garafă să-mi pace, mai duc una și se afumă și o bate iar că de ce s-a afumat. Și tot așa în toată ziua.
6: Alo, ce vrei, măi? Nu mai trebuie, măi, Nichita, că nu vă chem la petrecere, măi. Am o vorbă între copii fără nurori. Da, da, da, hai. Ah, cât ala. S-a împărtășat de ieși de dimineață.
4: Dar păi cum? El trează și nu iese din casă. Mai întâi își înfrânările, ia căjile pe spate, ies în sat și se cațele pe stâlp. De vreo 3-4 ore a căzut din vârful stâlpului. S-a căzut unul treaz din înălțimea aceea, până jos murea de 3 ori. Dar ăsta nu e nici pe dracu, frate. Se scoală și face așa de 2-3 ori, deci ele parcă tot nu i-ar veni cine știe ce bine, și se duce și nici o vânătaie.
6: Da, și măi, păcătosule, măi, are el vânătăie destule din Afganistan, adânci și pe toată viața. Pune mâna!
2: Și iar Bischia face naveta, nervos, în cadență.
6: Parcă l-a făcut măsa cu telefonul în mână. Hei, măi! Scuzare. E la mine, la mine, imediat. Doamna profesoară, măi.
2: Iacob reia nemulțumit receptorul. Pricochii se dă mai la o parte ca să nu intimideze cuplul.
4: Fa! Tu de lucru ai, fa! Fa, caută-ți de lucru, auzi, fa! Gata, gata, viseară o să vorbim, gata!
2: La gard răsare Gafinca, Pricochii face semne, dispari, însă indicațiile lui sunt ușor trecute cu vedere.
6: Parcă ți-am spus tu apar la sfârșitul actului întâi.
3: Când e sfârșitul ce?
6: Mai este, mai este.
3: Dacă fac când și vorbim și voi,
6: măi, s-a terminat expoziția, se desfășoară acțiunea, ia ca a picat fișorul cel mai mare acuș, vine în mijlociul, așa că totul merge conform piesei. Hai, du-te, du-te, du-te, du-te!
2: Și pleacă. Din partea opusă vine Nichita cu cângele pe umăr. Iacob curmă și el cu vorbire.
7: Bună dimineața, tăte!
6: Bună, măi, bună!
7: Dar și tate, poate nu-ți plac?
6: Aș zice, om ca tot omul.
7: Apoi să n-avem vorbă.
6: Atât-ai gata.
7: Noroc.
4: Noroc.
7: Oare poate lui fratele nu este gust?
4: Ei, hai să vorbim.
7: Hai chiar să grăim mai repede când am când. Am de alergat azi de țap. Ce-ai vrut, mă?
6: Ia lasă, nu mai fi și tu așa de harnic de ieri dimineață. Ce-ai pățit la ochi, măi?
7: M-am pălit cu un stil, nu știu cum am dat să-l iau așa, și mi-a venit amantie.
4: Drept în ochi.
7: Da, bre.
4: Dar ce fel de stil era acela, băi, ți-ai dat cu dânsul drept în ochi?
7: Un stâlp adus din Arhanghelsk.
1: Mai.
7: Da, bre, că ăștia-s așa un soi de stâlci, că la unii poate să le dă-i în ochi, dar la altul poate să-i stăi în gât cu vremea.
1: Măi, pleabă, băi, băi, băi, băi,
5: băi, băi, băi, băi, nebune, nu mai ești, nu mai ești, băi, băi, nu dați, băi, una manină! Băi, deci, lasă-l mai în plată, domnul, s-o pălit omul să mai întâmplă, băi, obuiți pe o dată!
1: Pleabă!
5: Dași, băi, lasă-l, ia mai bine, îmbrăcați-vă la biscă și ai acolo, hai! Pune mâna, băi, Iacob, băi, pune mâna, crișane, cu ea, pune mâna și tu, băi, ce stai?
2: Frații pun beschia în mișcare. Pricochi ia din buzunar de la Iacob o țigară, o aprinde, fumează. De sub beschie cade un buștean.
1: Auzi, băi, Nichita, da, limpiada, unde-i mai?
3: Virgie!
2: Apare limpiada cu un prunc în brațe.
3: Bună de tot și bine v-am găsit! Păi ce vă uitați așa la mine? Pe copilul nu ți-l vasă de postoroncă. Nu știu ce are, ori gingina, ori burtica, tot de drum plâns o ține. Ia ca numai la mine tace.
1: Eu, Biadu, dar să mergi prin sat cu dânsul în brațe, tu femeie divorțată, băi.
3: Ei, Ianca, tace, mai bine să plângă.
1: Doarme?
3: Parcă ați spit.
1: Și cum îl cheamă?
3: Să-ți spun drept, nici nu știu, ori tot eraș, ori tibi eraș, cam așa ceva.
1: Ei, limpiată și atunci cum facem, băi?
3: Ce să facem, tot?
1: Păi eu v-am adunat să vă scriu testamentul, băi, să împart între voi moștenirea pe care vă las. Și dacă nu știm exact numele copilului, cum îl trecem în documente, limpiată?
3: E tipă, tuțe și
7: mă, da. Asta e bine, tată, că te-ai hotărât să ne lași un act de moștenire, că nu știi zilele omului și tot e mai de nădejde când ai un document.
1: Așa e, băi, băi, așa.
7: Dar ia ca nu înțeleg ce are cu testamentul matare copilul Vasile Postoroncă.
1: Are, măi, Nicheta, măi, are, băi, și el e de-a nostru, băi.
7: Cum de-a nostru, tată?
1: Ia, hai, limpiată și le-ai pune pe lanț, că n-ai să stai cu dânsul în braț.
7: Cum? Cum de-a nostru? Cum? Cum adică de-a nostru?
1: De-a nostru, băi, de-a nostru!
7: Cum adică? Alecu! Fratele nostru Mezinu! Bravo, frățioare! Adică ai organizat un meeting și pe căptuări la Vasile Postoronc! Ia ca deși tu cel nu-ți așa de des la fără frecvență! Alecu trece sesiunea! Alec Simbul, profesor la căminul de femei. și eu făcut jenuță instructajul. Dar păi, maestrucul ăsta și-are el cu testamentul lui tata. El e mică, e postoroncă. Tatăi, eu am o vorbă cu matanță patru ori.
1: Măi, băieți, băi, eu v-am adunat ca să fiți toți de față, băi. Nu să mă înțeleg fiecare în parte.
7: Nu. Mai întâi am să grăiesc eu și pur mai zgrăiesc cu ceilalți.
1: Da, uite ce deștept, frate meu, între patru ochi, mai ales când unu-i vânăt.
7: Eu sunt venit să știi unu-i!
1: Băi,
7: ce-i cu voi, băi, cum vă întâlniți, vă mâncați?
1: Bucuiește, băi! Taci-i gură!
7: Dar tu vorbește, ce ai de spus? De unde știu eu ce-i spune tu, Lutana? Stai, frățioare! Când am venit eu, aici v-am găsit. De unde știu eu ce putea să-i spun?
1: Ho, măi! Nu vă ce îndâniți, băi, că trebuie să-ți copchilul și ăla. Nu faci, băi. Ce-ai vrut, băi?
7: Frate, eu vreau să fii pe dreptate. Și îți spun pe șleau, dacă bai și bai strucul la împărțani, pândisarul de unde-i saltul. Eu îi spun tot Vasile.
1: Lui... Care-i Vasile?
7: Postoronc și nu-ți mai face.
1: Ce-i spui tu lui Postoronc? Nu înțeleg.
7: Da. Că copchilul nu e a lui, dar-i cadou de la Alecul nostru. Suvenir.
1: Cum? Băi, nebunule, de unde ai scos vorba asta?
7: Te-a tăsat, știi, numai cascatul Vasile, nu știi.
1: Limpiade!
3: Hai!
1: Și tu știai?
3: Ce să știu?
1: A cui copchilul?
3: Tot cum?
1: Și ai tăcut până acum?
3: Ia, dar
8: Exact ce am spus. E anuții lui Vasile Postoroncă.
5: Păi nu mă anuții sau ișa lui Vasile, cum?
8: Asta de anul nu mă anuță, o știi. 8 ani m-a avut copii. Tu așteptate, săraca.
5: Dar măcar nu a așteptat geaba. Eu cum e 12 ani m-a așteptat, nu 8. Dacă nu și-a făcut nimeni la pomană. Dar cu nuța? S-a găsit?
4: Așa i-a fost norocul, băi.
5: Da, bre, s-a ghis boș la Vasile.
2: Ia, stațule, stațule. Măi, Nichita, între noi fi vorba, măi, tu cum de-ai aflat?
5: Tătăi, eu sager la minte de prăpădenii. Mie de două ori să nu-i dai de înțeles, nu e destul odată. Cum ai zis, mă atac și baistrocul ăsta, zic, este ceva la mijloc. Dacă ne-ai mai zis că și el e de-anusul, zic, gata, cum adică de-anusul? Mă atai ești bătrân, eu sterb, Iacob e gras, alicu.
4: Băi, Nichita, dar hătru mai ești, băi, Nichita, măi.
5: Băi, mă, aveți de prost, dar ne-i mergi mintea știți.
4: Băi, brici, măi, băieți, bravo, bre, bravo. Nebun, băi, bravo.
5: Dar nu mă lăuda.
4: Da?
5: Nu mă lăuda că eu cum am spus, așa fac.
4: Aha, gata.
5: Până în sară, tu duci sau.
4: Da, băi, nu fi nebun, Nichita.
5: Mă duc drept la Vasile.
4: Băi, rușine, măi, Nichita.
5: Nu mă interesează. Drept la Vasile mă duc.
4: Stai, năucule, băi,
5: vină încoace. Auzi, ne înțelegem așa, Nichita. Eu nu-i dau copchelului nici un cap de ață, dar tu juri să ții limba de părinț?
4: Jur.
5: Pe Sfânta Cruce, băi.
4: Na.
5: Nimănui, auzi?
4: Mormân.
5: Atâta spun.
4: Gat.
5: Dă mâna. Pa.
4: Și-o ucior cu jinda
5: te. Pe urmă, băiatule, pe urmă, băi. Testamentul, măi, Nichita, e așa o chestie, că trebuie făcut cu mintea trează, băi. Ha? Nimănui, Nichita, auzi?
4: Între noi și vorba, băi.
5: Hei, dragii tati, după cum se obișnuiește, casa rămâne mezinul, nu?
4: Ha?
5: Și ha, măi, zic, casa rămâne mezinul, ha?
4: Dacă vine străiască în trânsă, da. Dar să stei la oraș, dar în sat să aibă vilă, nu. Nu, și mai vin și fac aici vreo 5 cuptoare de uscat perjă.
5: Da, nu! Vindem casa, împărțăm banii și gata.
8: Să vindeți casa? Casa părintească? Ea rămâne lui Alecu, el e cel mai mic. Dacă hotărâ să o vândă, a vinde-o, dai păcat.
4: Dar de unde să știm noi ce a hotărâ el? Dar în document trebuie să fie clar. Dacă vine străiască aici, e una la mână, iar dacă nu e altă. Ca să știm ce să facem.
8: Dar ce mai puteți să faceți? Tătuța, slavă Domnului, Diu sănătos?
4: Vremelnic. Și noi nu grăim de amu. Noi vorbim din momentul morții.
8: Of, e că s-a trezit bițpelul.
4: El a vrele s-a mai trezit.
9: O fi având și el pretențiile lui.
4: Tatăi.
9: Ce mai?
4: Ce-o fi cu casa, eu nu știu. Prima ta nu-ți mai e moartă chiar până în sară.
9: Cum a vrea Dumnezeu.
4: Dar banii, gândește ce faci cu banii. Adică te-ai spetit, mă, ta o viață întreagă și ai agonisit niște parare și acum să-i împarți așa la toți năcăjeții, tatăi. Ce are ea cu noi?
9: Cum ce are? Dar până am crescut noi
4: Da,
9: de fapt ea e de prisos și la părțanii n-are treabă. N-are treabă și
5: eu. Măi, tu și eu îți mui că vă aude Dumnezeu, măi.
4: Limpiade. S-a trezit, măi?
8: S-a udat și trebuie să mă duc să-l schimb.
4: Dă-mă, mai zăbovește și tu, Oleac, să o scoatem la capăt. Udați și v-am chemat.
8: Uite-ți pravită toți și fără mine, că eu din partea mea zic buda proste, că m-ați învățat, m-ați crescut și la altceva nu mai...
5: Ce-ți fată, hăicii, cu tine?
2: Dinspre sat vine Sevastița, cam zgâriată și ea.
4: Ah, da. Ce-a venit?
10: Bună ziua, toată ziua. Haide mai la lucru, măi. Ce șați pe capul oamenilor? Mi-am de două ori întrebat de tine. Nici nu știam ce să răspund, că mușa să vie, mușa să vie.
5: Ești te ajung de-un urmă.
10: Dar chiar fără tine nu mă duc. M-am săturat să le înșerbier și uscate.
8: Și, în piadă, aia da, o să fac.
4: Auzi, Sevastiță, draga tati, toți în drum spre poștă, e copchelul ăsta de la Lipiada și dumneavoastră la grădiniță, că acolo are și ne căuta de dânsul.
10: Da, cum? Chiar amuș.
8: Las tătuță, nu trebuie, că e ud și trebuie să mă duc să-l schimb.
5: Dar păi stai, faci tu, e ud, schimbă-l aici și unde-i pornit? Când vă mai adunți toți în grămadă, scoate un ceasar din ladă, fă tri pe lin și-mi faci-l.
10: Nu din ladă, păi e din dulapă.
5: Dar eu am zis să iei din ladă.
10: Cele din ladă, parcă le pregăti de moarte.
5: Au fost de moarte, dar mor și de viață, duci și rupi.
8: Nu trebuie, tătuță, zău că nu trebuie.
5: Pară stasul și năsăliile, mână, eu vin cu acest.
2: Intră în casă cu pași repeziți, sfârșiu în cearșaf și iese în prag cu pelincele gata.
5: Limpiada, adă cochilul în pașii! Adă cochilul!
2: Apare Alecu.
11: Vă salut, fierbinte.
4: Trăiesc cu rășelii.
11: Ce-i cu moșneacul? Unde?
5: Îmi faci copilul.
11: Care copil?
5: Ești ai stin, măteluț, da?
11: Dar care vrei?
5: Nu spun, nu spun.
11: Ce-i cu dânsul?
4: S-a țicrit de beție.
11: Bună ziua, cum nățică?
10: Mulțumim,
11: mătate. Iaca, crede. Ce-i cu moșneacul, bre? Pe-au telefonat, mi-au spus că nu vede, nu cunoaște, zace la pat, moare.
4: E cum vede, avizuha?
11: Dar eu mă speria să zic, Doamne, fierește, pierdem rândul la mașină. Da, despre ce copil zice Nichita, ai?
4: Pentru ce vezi?
11: Ce cu voi, bre?
5: Hehehehehehehehe, uite că avem și cuvorumul gata. A sosit benzinul, băi?
10: Ca boierii cu taxiul.
5: Stai că avem și peste cuvorum, Nichita.
11: Îmi pare bine să te revăd, bătrânul meu, părinte. Auzisem de mai rău.
5: Auzisem de auzi, băi?
11: Sincer vorbind, mă stirea asmă rău.
5: Ah, ce mai rău înainte, băiere, bă, înainte.
11: Așa-i, tata-i, așa-i. Vorba aceea, doamna cu coasa nu cruță pe nine. E, hai, vino să te strâng la pieptul meu, bărbat.
5: Băi, mai risi, băi, lăsați-l, dă-mi drum jos. Ia mai bine, prinde-te la biesnic, frate, cea mai mare. Să văd, n-ai uitat cum-ți faci treaba asta. Hai, tata, ia la mie, arată-i, băi, e Iacob, arată-i, băi, cum-ți faci.
11: Munca fizică e o cinste, tatăi.
5: Da, tatăi, o cinste în astăca.
2: Iacob și Alecu pun beschea în mișcare. Precochii face semnul lui Nichita alungul de aici.
5: Fă! Nu-ți fac tata vrăsnea în partea vierea.
10: Dar nu mă amestec, nu-i treaba voastră, măi.
5: Fă, du-ți fac...
10: Nu stau aici și te aștept.
2: Pe sub beschie mai cade un butoc din casă, iese limpiada cu copilul.
4: Opa, limpiada!
11: Pe de unde l-ai luat?
10: Din flori. Bine ai venit.
11: Bine te-am găsit. Și de unde flori pe vremea asta, limpiada, ai?
8: Am găsit eu.
5: Hei, și în caut găsești?
11: Și cine-i taică să o limpiadă?
5: Știi numai și lui maică-sa.
11: Băleu.
5: Taică să-l scrii Luis Alberto. E frumușel, așa?
11: E frumușel, bre, mă rog, ca oșcare copil.
5: Ei, nu mai ies eu ca oșcare.
11: Da, al cui e?
8: Canuțe, nu va să-i posta lungă.
11: Canuțe? Care nuțe?
5: Nuță, nuță, șpâicuța și mândruța și la urmă, hop, cocuța.
11: Ce-i cu dânsul, mă?
8: Lasă-l să o aghez mâi de dimineață.
5: Măi, Nichita, mâi, ieți, mâi, frumusețe asta de aici și du-ți-o, mâi, că ți-am spus fără norori, mâi. Vă du-ți, fac tata vreți în partea vierea.
10: Dar chiar nu mă duc, măi.
5: Du-ți, fac, că vin peste 10 minute.
10: Dar chiar nu mă duc, de ce-i să-mi faci?
5: Fă, du-ți, fac,
11: stai. Stai, vine cu ochi, vine cu ochi.
10: Ce vrei?
11: N-am dus cumpăr un borcan din.
10: La Alexei?
11: Da, la Alexei.
10: De cel alb?
11: De cel alb.
10: Dar nu i-ai plătit încât de data trecut, ce-mi dai? Să-l aduc aici?
11: Nu. Stai la poștă că eu mă-și vin.
10: Aici îți prie mulți, așa?
11: Da.
5: Fa, ieși copilul ăsta pe la creș, tot ții în drum.
10: Da-l încoace.
8: Tu fii sanu, nu te teme, fa.
11: Doamne, doamne, doamne, o tunat și eu adunat în casa asta. Dragii tati, în sfârșit v-am văzut toți la madă.

0: Văd că nu vă prea înghesuiți voi la tribună. Atunci am să vă dau eu cuvântul. Are cuvântul fiorul cel mai mare, cel mai scump, Iacobaș. Poftim. Microfonul 4-2 minute, dă-i bătaie.
1: Eu zic să, mă rog, ca într-o societate civilizată, să oferim mai întâi rândul nostru femei.
0: Nu. Aici nu suntem în autobuz, vrei să dăm locul femeilor. Aici eu dau cuvântul, Iacobaș. Eu sunt președintele Parlamentului. Domnul Iacob, circumscripție Arhanghelsk, hai mai repede că-ți treci timpul. Ha?
1: Timpul ne trece la toți. Și dacă o să scăpăm momentul, o să ne mușcăm mâinile. Eu nu știu cum trebuie făcut în parțeala, și chiar dacă o știu, totul meu tata are să o facă așa cum a găsit el de cuvință. Eu una vă spun, că fiecare zi pierdută costă bani, și bani grei. Așa că după ce a face tata în parțeala cum știe el, eu vă propun la toți să-mi împrumutați banii mie. Eu o să vă plătesc procente bune.
2: Ce ne dă el?
3: Procente.
2: Asta cum?
3: Ei, câte leacă?
0: Către vorbitor, aveți întrebări, interpelări? Ha? E clar, cu dumneata e clar, domn Iacob. Treci la loc, ești ratificat. Cuvântul se oferă fiorului mijlociu. Tot scump și-ai ăsta. Nichita, ia-mi spune cam cum ai redactat tu proiectul de lege cu privire la moștenire. Microfonul 2 ți-i se ajunge și o minut.
3: Hai, și o minut de multă ta. Mă deși mă ta, mă, când numai fără procent, fără pierd, nu mă dă mai repede.
0: Adică, Nichita, tu zici să împărțim în 4 părți egale, așa-i?
3: Măcar și egal, nu mă dă mai repede.
0: Da, de ce mai repede, Nichita, și de ce măcar e egale? Cum s-ar mai putea?
3: Cum? Ai putea să ai și mă ta în vedere cine are cap, cine abia și-o face?
1: Băi, tu casa aceea ta o faci de 12 ani, băi.
3: O fac 12 ani? Fiindcă vine greu. Leafa e mică.
1: Borcanul e mare.
3: Măi!
0: Băi!
3: Stranchi-l-o, băi, tu la borcanul meu, să-mi te faci de mântul!
1: Băi, pleacă, băi, și ieși! Ia lasă-te! Băi, pleacă, băi! Ia lasă-te! Ia lasă-te!
3: Băi, dă-ne o manină!
0: Lasă-mă-i! Dă-i pașii!
3: Băi, că nu știi și nimeni mai mult, iar berg!
2: Carrachiuculeze!
3: Nichita, nu-ți tulbura, Nichita, nu-ți tulbura! Dar nu mă tulbur eu, că-n tu
0: se-ți tulbură! Hai, gata, băi, oguiți-vă, gata! Oguiți-vă, băi! Gata, băi, Nichita, gata, cum ne dai clar. Punctul dumitale de vedere s-a expus, așa-i? Ei, clar, cu Ana Limpiada a vorbit deja, nu-i nevoie?
1: Dar și lasă-ți vorbească! Ce cu discriminarea asta?
0: Dom'le, ei a vrut să-și retragă candidatura, băi, Iacob, și noi nu i-am dat voie. Noi cu toții nu i-am dat voie să-și retragă candidatura, așa-i? Acum are cuvântul Mesinu. Câte minute ceri extremiștii mei?
4: Mai multe.
0: Ei, clar, deschidem meeting-ul, hai.
4: Da, nu chiar așa, tătăi. Dar nici nu e totul chiar atât de simplu pe cât se pare. În primul rând, distribuirea moștenirii se face după înmormântare și conform testamentului. Însă, dat fiind faptul că societatea noastră e zguduită de o mare criză economică și financiară care duce inevitabil la devalorizarea banilor, bunul nostru părinte a hotărât și pe bună dreptate să ne împartă câte ceva de pe acum, ca să nu se aleagă praful din munca lui de-o viață. Sper că am tălmăcit just, nu de la matale intenții tatăi.
0: Jutșor, măi, jutșor.
4: În al doilea rând, iubiții mei frați, compatrioți, tata stă în rând la limuzină. Autoturism particular.
5: N-ai uitat?
4: Nu. Mașina trebuie luată chiar dacă o să fie găceavă între noi din cauza ei. Trebuie luată și cât mai repede, tatăi, pentru că o să se scumpească.
5: Și asta o știi.
4: Dar păi cum?
3: Da, găceavă, adică de ce?
4: Ei, dar păi, cine dintre noi o să fie stăpânul mașinii?
3: Dar ce stăpân? Când a murit moșneagul, o vindem, împărțim bani și gata.
4: Da, până atunci.
3: Până atunci o merge pe rând, ori eu știu, da, să o vindem, amu, pierdem, fiindcă prețul ei crește.
1: Dar de ce să o vindem, mă? De ce să o vindem? Drecunul din frați are posibilitate și o lasă lui și întoarce celorlalți fiecare suma din preț.
3: Din care preț?
1: Din prețul cu care o cumpărau.
3: Dar până noi dacă o vindem, luăm 3-4 prețuri pe deza. Așa că

0: spatele care și-o oprește lui, le dă celorlalți partea din prețul de piață și nu de stat.
1: Ca să ieși hătru, băi.
0: Dar cum ai crezut?
1: Adică mașina cumpărată pe munca tati, tu să mi-o vinzi mie cu preț de speculă, băi, ha?
0: De ce nu mi ții pădurialecu?
2: Ei, asta rămâne de văzut, măi. Și vă rog, nu întrerupiți deputatul, măi. Te rog, domnule deputat, scoateți gândul la bun sfârșit. Ha.
3: Da, da, mulțumesc. Unde v-am oprit?
2: Articolul 17, băi, trebuie luat cât mai repede, că o să scumpiați.
3: Da. Prin urmare, banii pentru mașină trebuie puși deoparte. Pune la mână. După aceea, tata e încă teafăr și în putere. Să-i dea Dumnezeu sănătate și de-acu înainte. Și are nevoie și el de ceva bani, ca să-și întreție traiul, măcar cât de cât. Și atunci, încă o sumă oricare trebuie rezervată și pusă deoparte pentru tata.
0: Dar păi tata încă lucrează, împletește coșerci, drege, îl face el pentru dânsul.
1: Dar e și asigurat pe 1000 de ruble.
3: În acest caz, frații mei, nu rezervăm nimic. Dar atunci mai apare un țibuș. Careva dintre noi trebuie să încheie un contract de întreținere a părintului pe toată durata vieții, că așa-i legea.
0: Cum vine asta? Contract de întreținere? Nu înțeleg.
1: Adică să-l țină și să-l îngrijească până la urmă, băi.
0: Este așa legii?
3: Este, frate, este.
4: Tătuță, dacă vrei poți treci la mine chiar de azi, cu geamete casă și numai eu și băiatul. Ia că așa îndrăiești ținerea mea ta. Dacă vrei, decât să vin eu fiecare zi să-ți fac câte un goș, mai trebuie de mult fata la mine cu totul.
0: Da, și mai repede vin din casa, împărțăm bani și gata.
1: Nu acum, băi. După anul nou o să luăm alt preț pe dânsa, băi. Măi, ia proști, băi.
3: Ia spați fraților. Nu înțeleg ceva, dar voi casa îmi rămâne mie. Eu ca mezin am asupra ei de plin drept testamentar, că așa-i legea.
0: Este așa legii?
3: Este, frățioare, este.
2: Ei, doamna profesoară, măi, spune că încă nu v-am dat nimic.
1: Ei, lasă-și mă ta cu datul ăsta. Da, de seară o să vorbim, de seară, gata, gata de seară. Dă florile și ele la umbră, gata.
2: Ce-a vrut, măi? Scuze, domnule deputat, dumneata iar ai fost întrerupt. Așadar,
3: Așadar, dacă problema întreținerii matale se consideră rezolvată...
4: Da, desigur.
3: Atunci, punem 10.000 de rubli la cec și luăm primarul de gât, îl silim, îl înconinteresăm, îl înduplecăm să smulgă o mașină de colo de la Raion cu orice preț. Dacă trebuie, dăm 2.000 pe deasupra. Face. Iar ceilalți bani îi împărțim.
2: Care ceilalți, măi?
3: Ceilalți, apoi.
2: Păi, ceilalți de prin sat, din colhoz, din mahala, care ceilalți?
3: Da, tată, ceilalți care rămân după ce punem 10.000 deoparte pentru mașină la cec.
0: Ceilalți, tată!
2: Păi, eu de toți, măi, n-am 10.000, măi. Auzi, ceilalți?
1: Cum? Adică n-ai? Dar unde ți-s banii?
2: Ăștia-s banii, Iacobaș, ăștia-s. Ei, știi cum se duc banii în gospodărie, mă, Iacob? Dacă am dat 1.000 de rubli la țântirim...
0: 1.000 de rubli?
2: 1.000, mă, Nicheta, 1.000. Stai, că nu-i asta. Am mai dat 3.000 la biserică pentru iertarea păcatelor, am dat...
0: 3.000 de rubli!
2: 3, mă, ia că era și olimpiadă când am dat.
4: Da, odată, tuță, chiar și preotul a spus în fața lumii că uite din banii ce o să noim că ta pe teasma. A dat 3.000, da!
0: 3.000 de rubli,
2: Așa, băi, Nicheta, te-o pălit de-am blau, măi?
1: Tătăi, nu știu ce l-a pălit pe el, dar nici mata nu ești întreg la minte. 4.000 de ruble să dai mata așa pentru iertare păcatelor. Dar ce păcate așa de grele ai, mata?
2: Eu voi vă am, măi, e voi. Voi îmi sunteți păcatele mele. C-ați crescut în traiurea mui ca o iarbără. Uite, măi, copil, asta e străină, măi, și numai inimă, dar voi, parcă n-ați crescut în casă de oameni gospodari, măi, dar numai prin crasnă-i ugăloașii.
1: Totuna, 4.000 de ruble, astea-s parale. 4.000 de ruble, 4.000 de ruble.
3: Stați, fraților, stați că nu e așa. Dacă tatăl nostru a hotărât să facă o pomană Sfintei Biserici, păi să știți că fapta lui e demnă de toată lauda. De pomană să nu-ți pare rău niciodată, pentru că ai să pierzi în zecit. Păi ce vrei să facem acum? Și apoi, nu mai este chiar atât de mult. 4.000 de ruble. Ei, important este ce? Să obținem mașina. Mașina să obținem.
1: Fraților, dar eu cred că tatăl nostru, care încă nu este în ceruri, nu știu cu ce scop, dar are bani ascunși. Pentru că dacă a dat el 4.000 de ruble pentru iertarea păcatelor, n-a avut numai 14, a avut mai mult. Dar numai câte verande a făcut el, câte fântâni a săpat el. Dar vara trecută la Chișinău, câte balcoane am fundat. Unde-s banii?
2: Banii i-am băut, mă, Iacu.
1: Nu i-ai băut, că mata nu ești Nichita.
0: Te Nichita încă și, măi.
1: Hai, tași, măi, și tași, măi, și tu, numai și și mândru, și vieță. Că l-ați mus, moșnea, cum ați putut. Și tu, și aici, salam. Unul vrea să spunea că să-i dea bani, că dacă nu-l taie la cărți, altul vrea să spunea să-i dea bani, că dacă nu-i se tulbură cantuzia în cap. Și moșnea cu vămi lui, așa, fiecare, cum a putut. Nea, nea, ție-o leacă, nea, ție-o leacă.
0: Da, măi, s-a întâmplat să-mi mai dea și nouă câte o leacă. Dar tu ai vrut să iei tăt într-o seară, într-o noapte. Da, tătăi, atunci, în dimineața aceea, când au venit bandiții și t-au pus cu tâtul la gât, el era Iacobaș.
4: Nichita!
3: E, frățioare, pentru asemenea vorbe, bre...
0: Eu știu ce spun, el era școrus din Arhanghelsk.
4: Nichita, fă-ți cruce!
3: Nichita, asta e lovitură sub centură, bre!
1: Dar ce vreți voi de la dânsă, bre? Ce vreți voi de la dânsă, bre? El e cantuznic, bre! El e năuc, bre!
0: Năuc? Da! Da, prost? Nu! Eu am trecut în seara aceea pe la dânsă și mi-au dat 100 de grame și m-au alungat acasă. M-au alungat, dar eu m-am însutat și am pândit și am văzut te. Cum s-a oprit la poartă, cum a dezbrânat zăvorul, cum și-a îmbrăcat colțunii pe cap, tot am văzut.
4: Doamne ferește!
2: Ia că de ce unul grăia, dar unul tășe.
0: Ia că ce dă-mi!
1: Apă!
0: Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Ap

0: Are Ariadna. Din casă iese Iacob cu un prosop. Se întâlnesc în prag.
1: Ce e asta?
2: A murit tata.
1: A murit? Cum a murit? Din ce?
2: De semne că inima.
1: Inadmisibil. Tocmai acum?
2: Dar ce, trebuia să moară mai de mult?
1: Hai, nu asta, din contra, trebuia să mai trăiască măcar o singură zi.
2: De ce?
1: Primăriei noastre i s-a repartizat o mașină.
2: Tu de unde știi?
1: Păi eu de acolo vin. M-am dus să văd cum se întocmește după buchea legii un testament și tocmai se întorsese primarul din Raion. Ca el m-a trimis, zice, du-te și adu pe socul tu cu tot cu aldămași.
2: Primarul era treaz?
1: Nu chiar, deși eu nu știu, dar era cu Manole.
2: Manole e al doilea la rând.
1: Cum al doilea? Păi de acum e primul, succesiv.
2: Dar poate că au obținut două mașini.
1: Nu, una. Eu am văzut și bonul, Niva.
2: Avizuha. A trăit în apă, dar și-a murit aiurea.
1: Ce ai de gând să faci?
2: Încă nu știu. Pleava asta de bețiv mi-a încurcat toată afacerea. Dar nu-i nimic, fac eu cumva și ies de încurcătură. Sunt frații mei, totuși. Deci vor și ei să fie bine, nu-i așa? Tu, dă-te după sărai și stai cu ochii pe ușa casă. Și dacă vă una din ele să iasă afară, pentru că acolo și baba zăludă lui Nichita și baba asta de peste drum. Și dacă vă una să iasă afară, le oprești cum poți, cu vorba, cu amăgeala, cu minciuna, cu bâtca.
1: Asta e inadmisibil.
2: Eu vorbesc lămurit?
1: Da, dar...
2: Gura!
1: Ce vrei să pui la cale, Iacobie?
2: Marș, deci!
1: Asta e inimaginabil!
2: Marș, am zis!
1: Da!
2: Marș!
1: Să știu una, eu n-am să fiu implicată!
2: Marș!
1: Bine, mă duc!
3: O, tătuță, cum tătuță, cum se
4: fac? O, jaia noastră, jaia noastră! O, cuștitei!
2: Da-ți faca-i cândva, da-ți faca!
5: Eu cred că tata m-ar fi înțeles și m-ar fi iertat dacă apucam să-i spun cu ce gând am venit eu noapte ce e. Dar fiindcă s-a întâmplat așa, eu trebuie să mă mărturisesc acum față de voi toți și față de tata. Eu n-am dat busnă în noapte ce e cu scopul să-l jăfuiesc. Doamne ferește! Pentru că era simplu ca bună ziua că tot pentru noi ține bani ești și tot nou arisinilesc ca moștenire. Eu am venit ca să-l apăr pentru că rusul cela într-adevăr vroia să-l taie.
3: Dar de ce să-l taie?
5: Vorba e că el a trimis tati mai înainte vreo 8 cuburi de lemn și n-a luat banii. Pentru că trebuia să-i mai aduc. Și odată ce i-a încercat bălaia rusului cel acolo unde avea el legături la tăiat pădure, nu i-a mai putut trimite și metrul cum se mai scumpise. Și tata stătea acasă și aștepta lemnul celălalt, iar rusul îmi telefona mie din când în când și cerea bani.
6: Tata să fie cuiva dator? El care n-a împrumutat o rublă în viața lui, tocmai el să nu achite o datorie. Ai, Iacobie?
5: Dar nu-i vorba de ce. Tata spunea, îi plătesc totul așa cum se cuvine. Numai să-mi aduc și lemnul celălalt. Știți că era și el ambițios.
7: Măi, dar când o primit tata 8 cuburi de lemn și eu nici n-am știut?
5: Dar ce ai știut tu vreodată, băi? Pleabă, băi, ce ești tu, băi?
7: Iacobie, noi creștinește să ne certăm la privire. Ne putem descurca în liniște, în pace și în pură înțelegere.
6: Iacobie, tu ca frate mai mare, spune-ne, te rugăm, numai fără nervi și supărare, Nichita. Dacă tatăl nostru avea relații mai vechi cu rusul acela, cum de nu l-a putut cunoaște după glas atunci noaptea?
5: Vorbe că toată afacerea cu lemnul a fost pusă la cale prin mine. Rusul era acolo, iar tatăl aici. Eu circulam. Tata pe atunci n-avea nici telefon. Alo? Oh, dar băi, cum să nu te cunosc? Un primar la
7: lemn!
5: Da, da!
8: mi-a adus bucurie, domnul Sculto. Dar ea ca nu e Mizuha acasă. Stăm cu toți și la așteptăm. S-a dus, nu știu. Auzi, domnul Sculto, hai să-i facem moșneagului o surpriză. Vin eu și iau bonul, lui nici nu-i spune nimic, iar mâine dimineață dau fugă la Chișinău și seara vin cu mașina la poartă. Are să sar în sus a Vizuha când a videau. Ce? Poate să moară de bucurie. Nu moare ăsta. Nu că-i vârtos. Măi, că vrem să-l însurăm. Auzi, domnul Sculto, hai să-i facem un cadou de nunte. Ei, și ce dacă e pe numele lui? Vin eu și facem formalitatea pe numele meu. Și aduc cu șoladă cu șampanie. Am eu pus la rece, am. Nu se poate? Ei, cu atât mai mult. Până scoateți voi ședința la capul, eu vin cu el de guler. Din pământ îl găsim dacă trebuie. Da? Ei bine, domnul Sculto, să ne trăiești, domnul Sculto. La revedere.
7: Taman, amu.
8: Da.
7: Măi, dacă o da tata atâția bani la biserică, păi tu l-ori îngropau mai ieftin.
4: Omul ăla noastră, e la noastră. Om că ai rămas, bărți, mărâne. S-a dus ca vrăgie din mene.
9: Dumnezeu, cu dânța, cu mașina, s-a dus tătuță.
10: Și mașina și tătuță.
6: Fraților, rude și apropieți. Iată, iată că ne-a părăsit lăsându-ne cu inimele îndurerate părintele nostru iubit. Deci ori destoinic al acestui neam. Tata a muncit pe viață și chiar dacă trece acum în rândul celor drepți, amintirea lui luminoasă va rămâne de-a pururea în inimile noastre pline de recunoștință. Precum vor rămâne fântânele să pacă de brațul lui bărbat. Izboare ce vor potoli setea poporului pe parcursul vremurilor care vin! Da, frații mei, cu atât mai nedrepți ar fi față de memoria dumisale, dacă n-am face să îi se împlinească visul pe care l-a nutrit atâția și atâția ani de zile, să aibă și el, săracul, un automobil! Dacă rătăm acum această ocazie, Tatăl nostru, prin mânia lui Dumnezeu și de pe lumea cealaltă o să ne blameze și nu o să ne ierte în vecii vecilor! Amin! Amin! Mă bucur, fraților. Mă bucur că sunt înțeles în mod just. Cred că aceasta e părerea tuturor. Vă mulțumesc!
8: Eu știu ce avem de făcut.
6: Atunci să vorbească Iacob, fratele nostru mai mare, care din clipa aceasta rămâne în locul tatei. El ne va îndruma de acum înainte și cu povața și cu dojara. Cuvântează! Cuvântează, fratele nostru iubit!
8: Da! Primăriei noastre i s-a repartizat o mașină Niva. Asta e Niva pe care tata a așteptat-o și a visat-o atâta amar de vreme. 4 luni de zile de când stă primul la rând în sat. Manole Donțu e al doilea, om periculos. Chiar dacă ar fi tata în viață, tot una Manole ar putea să ne sufle mașina de sub nas. El e deputat.
9: Deputat? Îndeputăță la clor. De-a 7-a schițe.
7: Măi, dar unde scrie că deputatul are drept să-și cumpere mașină fără rând?
8: Nu scrie nicăieri, dar și-au luat mașini deputații cei mai mari și le-a deschis poftea și la ei și mai pronunțări. Pentru că strâncare, vor să mănânce, să bei și să muște. Dar păi cum?
6: Iacobie, dacă primarul Scurtu i-a telefonat tatei, înseamnă că el nu vrea să dea mașina lui Manole Donțu, ce nouă?
8: Da, dar Manole Taman e acolo și Taman sunt ședință. Și cine știe cum ar potrivi-o și cum ar cârmi-o?
6: Și ce-ai de făcut acum?
8: În primul și primul rând, de moartea tatii nu trebuie să știe nimeni ferit a Sfântului Sat. Știm numai noi care suntem aici. Pentru restul lumii, tata e viu, tata trăiește, tata va trăi. Iar noi ținem moartea lui în secret cât va fi nevoie. Până de seară, la noapte, chiar și până mâine dimineață, dacă va trebui. Mătușă Grafim, mata, ca și cum ai fi de-a noastră. Te rugăm până la pământ.
9: Cum așa? Cum așa, mătușă? Ei, cum zici așa mai faci?
8: Atunci, mata, mai bine să rămâi aici, pentru că noi mai avem treburi de blat încolo încoace, iar mortul nu se cuvine să rămână de unul singur.
9: Apoi da, să nu-i și urât.
8: Da.
11: Tată, tată, de ce ai murit, mă, tată? O, măcar o zi dacă trăiai, cu mașina te plimbai. O, de ce ai murit, mă, tată? Iartă-ne, tată, iartă-ne. Că asta a fost și intenția mea tale. Iartă-ne pe toți, tată.
7: Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, tată, iartă-ne și de primul, de-al doilea și de-al treilea. Dar eu așa știu. Când trecem un suflet dintre noi, legea creștinească ne obligă să-l trecem cu un pahar de gin.
9: Sufletul se înalță la ceruri după asfințătul soarelui.
7: Tuhma!
9: Mă duc să aduc, Nichitușca!
7: Ies cum îți poate.
9: Așa zici credința. Aver, mă duc să aduc. Iartă-ne, tatăl. Iartă-ne pe toți. Ai avut atâta răbdare cu noi. Mai îndură ne-o leagă și amul la urmă. Doamne,
4: Doamne! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Noastră! E la noastră!
7: Auzi, Iacu!
11: Da! Auzi! Da! Iacu!
7: Poate duci în mortul umădaia celălaltă dacă vine cineva și de cochii dânsul.
11: N-are cine veni că am lăsat-o pe mea afară. În caz de vine cineva se spune că nu-i nimeni acasă.
9: Și pe tata, de ce pomelnic la biserică nu poți să-l treci?
11: Deocamdată nu.
6: Hai să-l treci, Nembeada, hai să-l treci, dar așteaptă și tu puțin. Iacob, cum crezi? Până în sală, spate-mă chestiunea asta la bun sfârșit sau...
11: Eh, de-ar da Dumnezeu să vină ei încoace. Să-i scalde un șampanie, cum știu eu, și pe urmă scot eu de urmă și mașină, și procură, și bol. Și...
6: Manole, Manole să nu-și bage coada.
9: Ce? Să încerce. Eu când i-ai dat drumul lui Nichitușca în trânsul, îl faci și vinul grea.
7: Mă bag eu în trânsul ei.
3: Auzi, curățene. Hai să număream bănișoare.
11: Las, soro, las.
9: Nu, ca să nu se uite.
7: N-ai grijă, fa.
9: Dar și eu îmi zic ceva, măi.
7: Auzi, Iacne. Tu să nu-mi porți mânie că te-am dat de vileagă în fața moșneagului. Nu chiar poate că totul a fost făcut spre bine și te-ai ușurat și tu în fața lui și s-a dus și el și ea lumii.
9: De cum nu înțelegeți voi că asta a fost o lovitură pentru tătuța, măi, băhiere?
7: Ce lovitură, Limpiadă? Tata era bolă pudre, tva. Mai de câte ori ni se jăluie el, mie. Băi, tata, tare mai ține la mine. Așa ce, tata? Băi, Nichita, câți bani îți trebuie? Îți dau numai să văd casa și alta odată, gata și... Tare mai ține la mine, băi, tare ține la mine.
11: Dar băi, omul la bală numai câte nu zice, băi.
7: Dar nu mai era așa de bolnav că nu-și dai seama și spune, bre.
11: Dar cine știe dacă ai zis cuvintele lui sau poate sale tale?
7: Nu era numai eu, era... Stai și mai era... A mie era...
9: Așa zice tătunia! Așa zice tătunia, schiorească, așa zice! Dar ce zice, măi?
7: Uite, mă, jur, femeie, măi!
6: Nichita, hai să trecem peste asta. Ce facem acum? Concret, efectiv, momentan. Iacube, ce facem acum?
11: Facem așa!
0: La un semn al lui, frații vin mai aproape ca la un complot. Din casă ies în mare grabă Iacob, Nichida, Alecu, Sevastița.
11: Auzi, Ariadna, încoace nu intră nimeni, de aici nu iese nimeni.
1: Bine, dar cât?
11: Până la noi dispoziție.
1: Dar banii unde-s? Tu nu cumva să...
11: Ah, banii. În casa răbaț limpiată baba de Psidrum și zăluta lui Nichida. Dacă vin careva din frață înaintea mea, intri și tu cu ei în casă. Ochii la parale.
1: Siguramente?
11: Înainte, băi.
0: Frații și Sevastița pleacă. Ariadna își reia postul. În casă, Limpiada acoperă oglinda cu stofă.
7: Uliu, bufca, fiindcă mă mor...
1: Cine-te că vine Limpiada?
12: Limpiada, tu la grădinița aceea ta n-ai să ai neplăcere?
9: Da, păi să nu înțeleg eu atâta lucru. De fapt, Iaca, nici nu știu cum să le spun.
12: Da. Poate să te duci să-ți iei învoire. Pe drum ai născut și tu ceva.
9: Dar cum să le spun că au să cunoască pe mine?
12: Păi, că-i bolnav? Sau, Iaca, nici pe mine nu mă duci capul. Știi ce, dar poate să le spui tu că ai vreo treabă. Te duci la raion să-ți iei de acolo vreun certificat, vreo adeverință, ceva. Născucește tu ceva.
9: Născucește ceva. Mă dădem veste, rog, până una alta.
12: Da, da, da, n-ave grijă, limpiadă, n-ave grijă și, și nu plânge, fată, hăi, nu plânge, nu ea este fără bărbat, trebuie să ne voinicim, să ne ținem dâi.
9: Ne ținem, să ne ținem.
12: Hai, du-te, du-te.
0: Limpiada iese în curte, Adriana îi ține cale.
12: Încotro.
9: Mă duc până la Semnica la Fagure să-i spun să iasă azi și mâine locul meu la lucru.
12: Dar nu e voie. Lași mortul cu un om străin?
9: Mă duc așa, fiindcă nu e om străin. Chiar și Iacob spunea de neori să rămână dumneavoastră ei până una alta.
12: Bine, dar Iacob m-a rugat pe mine și nu m-a rugat, el mi-a poruncit să nu permit nimănui nici să intre, nici să iasă.
9: Cum?
12: E așa, până la noi dispoziții.
9: Dar de ce?
12: Draga mea, eu nu discut, eu mă execut. El e fratele vostru mai mare și porunca lui e lege.
9: Mariadna!
12: No, pasaran!
0: În casă, Pricochi se ridică în capul oaselor.
13: Vâleu, vâleu, vâleu, vâleu, vâleu.
9: Ce? Îți bine, așa?
13: O, vreau să spun că fiindcă că rolul ei s-a limort, nu-mi prea place. Toți în jurul tău vorbesc, cuvântează, spun prostii. Oh, doamne. Iar tu trebuie să-i ascunzi și să taci,
9: he? Rolul ți l-ai ales tu singur, Pricochi.
13: Da, băi, dar nu, cred, nu credeam că chiar așa de neinteresant. Păi, ești mort, tot îți vii, te apuc o invidie. Deși, că te-am auzit eu după ce am murit, o ființă vie nu putea să le rapte. Un om viu, ca fiindcă nu poate suferi atâta.
9: Poate și suferă, limpiada.
13: Da, și suferă pe nedrept, săracă. Încă-i pe aici?
9: Dar bă, cum, dragă, suntem sub arest la domiciliu, n-ai auzit? De aici nu se iese, aici nu se intră. Santinelă-i doamna profesoară.
13: Alu, Iacob!
9: Dar bă, cum?
13: Măi, măi, măi, măi, măi.
9: Limpiada!
13: Ce faci, măi, ce vrei să faci?
9: Măi, ai murit? Dormi în pace. Și te vârcolești?
13: Stai, măi, dar nu ne-am înțeles, măi, ce vrei să faci?
9: Și-o acolo.
13: Ia nații, spurcă-te, măi.
0: Pricochi este nevoit să se lungească pe laiță și să se treacă iar pe cea lume.
12: Limpiada, poate nu te mai duci tu nicăieri. Și dă un telefon de aici și roagă pe careva să te schimbe.
9: O, fiecare telefon am și uitat.
12: Limpiată! Tatăl lui mort, limpiată!
9: Ce vorbești?
12: Ce-i parte inima, doamne!
9: Mare cuvânta! Doamne, mare cuvânta! Tătuță!
13: Și-o-n sfat, hăi!
9: Tătuță, iartă-ne!
13: Nu mă chesta așa, vat, hăi! Limpiată, ce-i mă, băi, ce-ți pieri copilul, hăi! Limpiată, gata, am plumit, fat, hăi! Nu înțeleg ce
9: vor!
13: Am plumit, asta limpiată, am plumit! Vezi, Gafin, hă? Uite cât de tare îi place fetele astea mele să bocească! Gata, gata, hai, lasă! Ori plângi în viitor, plângi, hă? Eu nu știu ce-i cu dânsa. Ori trebuie să plângă săraca și pentru ceilalți trei juncani ai mii, nu știu. Oh, doamne, hei, limpiade, ai crezut tu că scapi de mine așa de ușor, hă? Of, doamne, se vede că așa ți-i dat ție, dragă tati. Ai stat la căpătâiul maică-ta mai bine de un an de zile? Hei, se va trebui să te chinui și cu mine o vreme, până mi-a venit ceasul. Dar eu, limpiade, eu am să-mi vor încă și mai greu, că eu s-a dracului, fatu.
9: Ai ieșit, băi, leșinatule.
13: A, băi? Am înviat, ce era să facă fiind?
9: Dar cum de mai avizohă?
13: Băi, am văzut că pe lumea aceea nu-i nimic interesant. Și acolo totul e scump, îngerii se mănânc ce intră dânșii. Dar ce m-am înhinit cel mai tare, ca fiindcă e că bătrânii și acolo nu trebuiesc nimănui.
9: Dar tu ai gândit că boșorojii pe lumea aceea sunt la mare întrebare, așa-i? Mai ales așa ponosit și leșinat.
13: Ei, ca fiindcă tot mă gândeam eu că ar putea să pună ochiul pe mine vreo îngeriță de aceea.
9: Le, dar cum se lege e cu tine, măi, când tu erai cu piciorul acolo și cu noi ești?
13: Auzi,
9: măi, trebuie jumătate de moșneam. Cel mai periculos lucru
13: este cu băieștii
9: care nici încolo, nici încoacea.
13: Da, tu vezi, o pornim.
9: Taci, măi! Ori te ești proastă, doar conservă!
13: Ce scrânghiță de om ești tu?
9: Tot mâncare de pește.
13: Auzi, Olimpiade, cine i-ai dat un șpșor ușa la nas? I-ai dat un șpșor?
9: Stai,
13: dă-i ei la gură, poate mai tăși o leacă.
9: Copii.
13: Așa că nu te mai duc la grădiniță și joacă-te cu noi, și le afai tu acolo. Noi îți dăm mai mult decât să vină fior eu cu o soră, mai bine îți dăm țărită.
9: E ca despre asta, uite. Nu știi și n-ai știut, gata.
13: Of, limpiate, asta m-o și scapat cu zile. Cam știut.
9: Ai știut?
13: Am știut, Gafin, cam știut. Încă din noapte și am știut. Cât era de întuneric, dar tot i-am zărit alunica pe mână. Eu, Gafin, alunica aceea o să-mi minte de pe când era cât un chistrui.
9: Și dacă l-ai cunoscut, de ce nu i-ai vorbit?
13: Mi-a fost rușine, limpiadă.
9: Ție?
13: Mie, Gafcui.
9: Și Iacob? Iacob, ce făcea?
13: Iacob, mă ținea de la spate. Și când rusul cel spre a vânta cu cosorul, parcă-l mai ținea și pe dânsul.
9: Păi el venise atunci noaptea să-ți iei apărarea, că rusul cel ce era pornit rău de tot.
13: Of, limpiadă, ai văzut tu vreun rus care să fie pornit ghine vreodată?
9: Iacob zicea că acela era înfuriat, că nu i-ai întors nu știu ce datorii.
13: Eu? Datorii? Poate, nu știu, poate.
9: Ce să-i spun?
13: Păi vezi și mie întâi.
14: Alo?
13: Of, doamne!
9: E primarul!
13: Cine-i?
9: Primarul!
13: Ia dă-l încoace! Și-s mort? Lasă-mă, că vorbesc și morții! Alo? Da, domn scut! Aha, noroc! Da, cine să fie? O gajică de-a mea, băi! Da, bă, ori cu dânsă, ori fără dânsă, în viața treci! Unde am fost? A, zic că am fost o lecuțică până pe lumea ceilaltă, băi, și ea că nu m-așa numit înapoi. Da, știu. M-au bucurat fiorii azi, știu. Tare m-au mai bucurat fiorii. Nimă, da? Ei, cum să nu o iau? O iau, domn primar, o iau. Auzi, domn Scurtu, mă ta spune lui Banuoli, el poate să aștepte, dar eu nu pot, o iau. Auzi, domn Scurtu, hai să facem ca la moldoveni, a? Ai pentru mine o bucurie, ești oaspetele meu. Încăpeți, încăpeți cu toții. Am o verandă cât tot satul ăsta. Ha? Peste o oră? Da, pentru o oră tai și porcul, domn primar. Am, porci încă avem destui. Hai că vă aștept. Aha, la revedere. Oh, doamne,
9: de când aștepți tu mașina asta, Pricoche?
13: De mult, Gafincă, de mult. Credeam că n-o să mă mai ajungă rândul.
9: Vezi cum e la noi, mai? Până nu mori, nu te iei nimeni seama.
13: Da, după ce mori, Gafincă, toate faptele tale sunt privite cu alți ochi. Uneori un bărbat, limpiadă, nu-i vorba de mine. Dacă se mai scăpăta prin mahală, toți îl poricliesc. Am moral, fustan, jiu. Dar după ce moare lumea despre dânsul, zici că tot și omenesc nu era străin și parcă e altă găscă, așa-i? Oh, doamne. Nu, Gafin, să mori tare convenabil. Și dacă copiii ăștia, Gafin, au pus ceva la cale, eu am să-l las să-și facă jocul până la capăt. Iar voi, ca să nu-i încurcați, nu-i stingheriți, hai, duceți-vă prin sat, duceți-vă, băia, ca să aveți treabă și tata-i
9: pe capul meu. Tătuț,
13: ce?
9: Dar poate nu trebuie să râdă lumea.
13: Uf, limpiade, lasă să râdă, limpiade. Mai multe păcate am face și mai multe nedreptăți dacă n-am ști că o să râdă lumea, lasă-i să râdă.
9: Hai, limpiadă, haide! Pe Tătuța, să lăsăm așa, ia singur el!
13: Care singur el? Au și paza am la poartă! Cât am fost în viață, nu m-a păzit nimeni, dar am uia, iau!
7: Nici prim-ministru n-are așa pază cum am eu. Înză și polițiștii amărâți n-am atâta încredere că am eu în doamna profesoară. Musca nu o să iasă nici încolo, nici nu o să intre. Eu cunosc cum o să ieșiți voi de aici.
9: Hele, las că ieșim mai cumva. Tu bate-ți cap cum rămâi tu, că ia ca am ușă-ți vând fișorașul la priveche.
7: Nici o grijă, Gafin, că nici o grijă, că eu-s mort. Ui, eu pentru voi am înviat, dar pentru greșe-s mort, gata. Of, scați. Of, ia că mi-am adus aminte. Păi să nu le dă în cap la drașii își de cochii. Să mă dezbrașe și să mă scaldim. Că mă gâtel de Doamne ferește.
9: Tătuțe, lor Ramon nu le arde de igiena matală.
7: Hai,
9: nevestelor, încotro. Ne dușim până la mine. Cu limpiada. Da, dar nu e voie. Mi s-a spus să nu las pe nimeni să intre, dar mai ales să iasă. Da, știm. Dar zic că o telefonat Iacob Anetale și o să ne ducem cu limpiada până la mine să pisăm niște greu și să punem coliva la fiert, că de-am uitit. Ai zis Iacob? Da, da, da, da.
14: Ei, dacă ai zis Iacob, atunci se schimbă, poftim?
9: Nu înțeleg. Ei, auzi, Ariadna, ca s-o rătar și bărbații, să li se încățească vreo două căldări cu apă și speri mortul, că așa-ți cuvine.
14: Da, obiceiul rămâne obicei.
9: Da, ei, dar de fapt știi ce? Păi nici să nu încălzească, că de-am lui sărăguitul.
14: De-acum mortul lui e indiferent.
9: Da, ei, dar iar te gândești să nu răcească.
14: Ei, de-acum nu mai răcește.
9: A, mai știi? Ei, te-am mă descurcați nevastră aici și singuri, că noi ne ducem.
14: De-acum nu mai răcește.
0: Gafinca și limpiada pleacă. Ariadna vine mai aproape de casă, ascultă, ezită, intră. Veghează o clipă lângă Pricoche, care zace cu un braț aruncat peste pachetul cu bani. Ariadna încearcă să sustragă pachetul, dar răposatul îl ține bine. Între timp, dinspre sat vine Sevastița și constată dizertarea cumnatei. Îi preia funcțiunea. Mai apoi, trecând cu urechea spre casă, vine și ea în prag. Ariadna iese din casă.
14: Nava, nu-și-l pune în frigider. Ce ai acolo? Zacuscă, niște conserve de carne.
7: De la noi din beci.
14: Iacob mi-a dat-o spus să o pui în frigider.
7: Frigiderul-i scos din priză și plin de mucegai.
14: Zi limpiadei să-l curți, ce are de făcut?
7: Limpiada s-a dus cu baba să pună colivă la fiert.
14: Și nu a rămas în casă.
7: Răposatul, nemaipomenit. Eu nici n-am văzut și nici n-am auzit. Să fie atât de hapsân, că nici mort să nu slobozi banii din mână.
14: Cum să nu slobozi?
7: Îi ține cum?
14: Cine? Mortul?
7: Mortul? Du-te și vezi.
14: Haidem împreună.
7: Hai!
0: Ariadna cercetează încă o dată teritoriul ce i-a fost încredințat și intră cu Sevastița în casă. Mortul, ca toți morții, ține mâinile pe piept.
7: Oleu!
14: Ce-i cu tine fac, cumnată?
7: Oleu!
14: Dacă sunt Nazare, fă-ți croșe.
7: Nu, adineauri, era cu mâna pe bani.
14: Oh, Doamne, te-ai căldărit tu cu florile celea. Dacă nu dori nopțile?
7: Poate.
14: Auzi, fa?
7: Da.
14: Hai să mărăm, bănișorii, să vedem măcar și-au rămas din urma lui.
7: Nu, nu, nu, nu, nu. Lasă să vină și bărbații să fie și ei de față. Zău, Sevastiță, era cu mâna de bani și ținea strâns.
14: Oh, hai, oleacă la aer.
0: Sevastița îi ajută Ariadnii să iasă afară. O așează pe un taburet.
14: Șează aici.
7: Ia stai. Și eu, într-adevăr, să fiu halucinată?
0: Ariadna intră înapoi în casă. Răposatul ține bine pachetul. Femeia scoate un țipăt și dă busna afară.
14: Ce-ai cu tine, fă?
7: Ai cu mâna de bani.
14: Cum?
7: Du-te să vezi.
14: Ce?
7: Uite!
0: Intră și ea în casă, mortul cu mâinile pe piept.
7: Tu, băliu!
14: Bată-te să te bată, fa!
7: Băliu! Eu mă duc acasă. Anabii mă doare capul.
0: Vin dinspre sat Iacob și Nichita cu o ladă de șampanie și încă ceva pentru Zaifet.
13: Las, Iacob, că duc eu, măi!
2: Du-o în sărai!
14: Stai, Nichitușca, că-ți dau ceva să mă învălim.
13: Du-te și nu-ți poate!
2: N-a fost nimic, Ariadna.
1: Nu, adică...
2: Ce ai?
1: Nimic.
2: V-ați zăpăcit cu totul, Nichita!
13: Da, și este!
2: Eu te rog, Sama, pe ta să nu mai bea mai mult.
13: Vino cu așa!
2: Și ca să nu scarge o vorbă la locul ei, ține-te și tu treaz.
13: Ei, frățioară, la așa bucurie chiar deloc, că ai închinat și tu vă câteva pahare.
2: Eu chiar dacă beau, am căpățâna limite. Dar voi țineți-vă, răbdați. Răbdați până scoatem afacerea la bun sfârșit. Și pe urmă voi turna și în gât și după gât și după gule și unde vreți.
13: Aha, vino cu așa!
2: Și fiți atenți mai ales cu primarul, că-i sărit de pe axă.
14: Cum e?
2: Îi hachea.
14: Nu înțeleg.
2: Îi țâcnit și aici, înțeles.
14: Și în primarul?
1: Auzi, Iacobi, cum se cunoaște omul când e țâcnit?
2: Când e țâcnit, Isinăzarii!
13: Da, primarul și Isinăzarii.
2: Și că a vorbit adineoare cu tata la telefon.
13: Și?
2: Cu tata.
13: Cu tata?
2: Da.
13: Tata?
2: Da, un sfert de oră în urmă.
13: Tata? Tata nu-i de mirare, bre. Sunt unii că vorbesc cu Pușkin, cu Napoleon.
2: Oricum, ce n-ar spune și ce n-ar vrea primarul, noi nu băgăm în seamă. Principalul să ne facă el ce ne trebuie nouă, iar când s-a aflat că e nebun, are să ne pună sare pe coadă.
13: Ce-i drept, e drept.
2: Voi nu stați. Desfundați niște conserve și puneți-și pe limpiada la treabă.
1: Dar limpiada și baba s-au dus?
2: S-au dus? Unde s-au dus?
1: La babă nu le-ai trimis tu?
2: Eu?
1: Să pună colivul la fiert.
2: Dar Dumnezeu cu dânsile, poate că așa e și mai bine.
1: Nidă, ele au spus când vă întoarceți voi bărbații să puneți apă la încălzit și să spălați mortul.
2: N-avem timp pentru asta! Trimite-l la baie!
1: Nu-l trimiți!
14: Nu te temi, fac, cunate! Dacă trebuie să-l ghilosesc eu, amușea...
2: De răduce Alecu mai repede!
13: Auzi, Iacobi, Alecu nu-i frate și nu-i vorbă, dar ar trebui să ne mai uităm cât e scuvinii lui să moștenească. Eu am jurat stac.
2: Așa?
13: Și... da, i-am jurat tati. Și dacă tata e mort, nu ies că-ți dezleaga jurământ? Alecu s-a încurcat cu nuța la postoroncă. Și dacă s-a băgat în casă străin, nu ies cu opatat numele tati?
2: Măi, cine v-a furat mințele, măi? Ori voi nu le-ați avut deloc, măi?
15: Frații mei, nu vă certați, treaba merge ca pe roate. Acuși vin cu toții încoace.
2: Primarul nu s-a zăpăcit cu totul?
15: În aparență, comportamentul e normal, atât că are nălucire. Zici că tata era cu o gagică și s-au dus amândoi să tai porcul.
14: Scădem masă afară, oricum facem.
2: Nu, afară nu se poate, că dumnealor când se apucă de chilit nu vor să-i vadă lumea.
13: Atunci, hai să mutăm moșneau cu dicul și trecem noi în verandă.
2: Da,
13: sufaier! Pune mâna, băi!
2: Stop! Nici dincolo nu e bine să-l ducem. Că domnul primar când schelchelește vrea numai decât să privească mesagerul și așa zic, haidem dincolo la televizor, iar acolo zacea vizuha.
13: Păi noi spunem tata e dat mort, a băut de bucurie mașini și nu dăm oleac pe la pantaloni și... A?
2: Și unii nu dăm, mai, dinainte ori dinapoi.
13: Păi cum nu mă înțelegi că doar iau? Băi, voi râdeți de mine, așa...
1: Iacob, ascultă că vin! Bine, Iacobi!
2: Sus cu el! Hai!
13: Pune mâna, băi! Unde-l ducem, Iacob? Unde-l ducem?
2: Pe casă, între copaci!
16: Bună dimineața! Dar unde vă duci?
2: Bună dimineața! Ia ca s-a îmbătat tata oleacă și-l mai cumânțăim să-i treacă! În sărai
13: cu el! În sărai, Nichita! În sărai!
2: Așa...
15: Iacobi, păi acolo în sărai sunt guzgan, bre.
13: Ei? Guzgan nu suntem de mort, măi!
2: Hai, lasă!
13: Iacobi, iată, uite, primarul și cu toți cei de la primărie au intrat la Manole.
2: Nici o grijă, n-au să stea mult la el. Tot aici au să vină la șampanie.
13: Auzi, Iacobi, băi, poate desfundeam și noi una, mai că ne s-o zucă în gât de amă.
15: Într-adevăr, Iacobi, hai.
2: Ei, hai, băi, hai.
13: Du-ți, fati, șafa, du-ți în spate.
14: Mai, eu nu știu unde-i beși. Auzi, fa.
13: Ei.
14: Curată. Hai să închinăm și noi câte un păhărel.
1: Aha, absolut exclus. Stai, mă mai doare cap.
14: Păi nici nu te rog.
1: Asta e imposibil, Sebastiță.
14: Și pentru mine tare imposibil, pentru mine tare imposibil. Că nu ești pentru mine imposibil. Dar dacă este...
2: Așa, totul în ordine. Un lucru rămâne. Dacă ne întreabă unii moșneagul, ce îi spunem ca să fim toți într-o vorbă?
7: Spunem că... S-a dus la Alecu la Chișinău.
15: Dar păi eu sunt aici.
7: Păi te scundim cu tata în sarai, loc mai este.
15: În sarai sunt guzgani.
7: Ți-a spus, bre, guzgani, nu suntem de mort.
15: Bine, dar eu-s viu. Și apoi la primărie m-a văzut deja. Cum să mă ascunzi în sarai?
2: Stai, bre, stai, dar ce are una cu alta? Tu ai venit acasă, iar moșneagul s-a dus la tine la Chișinău. Și pe drum nu m-ați întâlnit. Logic, e lucrătură perfectă. Și luăm procură de la primar, cu înțelegere. Dacă prindem moșneagul la Chișinău, cumpără el mașina pe numele lui, iar dacă nu, arătăm noi procură și o luăm noi.
15: Mi se pare corect. Deci, tata a plecat la mine la Chișinău, eu am venit acasă, pe drum nu ne-am întâlnit. Iar mâine mergem noi la Chișinău și tata vine acasă și pe drum, iar nu ne întâlnim.
7: Dar dacă ne întâlnim...
15: Cu cine?
7: Cu ta...
2: Scarfinal, băi, la cap, băi, scarfinal, băi! Aici te-ai țicnit, acuși vine primarul smintit și îți cumpărăm nu mașină, dar un... Băi, rămâne așa, băi, mergem la Chișinău. Dacă prindem moșneagul acolo, cumpără el mașina pe numele lui, ai înțeles, băi? Iar dacă nu arăt eu procura și o iau eu, băi!
7: Dar ce-am numit tu?
2: Wow!
0: Înfuriat, Iacob își croiește iar drum spre lada cu șampanii, ceilalți doi îl urmează. Dintre acareturi răsare Pricochi. Ariadna își freacă ochii, Pricochi dispare, însă peste o clipă vedenia vine din altă parte. Femeia se clatină, se întoarce Sevastița.
14: Și cu tine, fă! Cumnate! Te-ai îmbătat!
1: Mai rău.
14: Așa te-ai îngălbinit.
1: Ei, ce stau ei atâta acolo?
14: Vrei să-i aduc eu?
1: Nu prea văd cum.
14: Primarul nostru cum mă vede. Uite, mă duc amușă. Și numai atât ai arăt. Și vine ca țuță din urma mea, mă crezi?
1: Dar de ce să nu te cred? Ești o femeie apetisantă?
14: Oi, din coajima! Mă duc și ți-o aduc tot cârdul! O să vii după mine cum vin călei cu nonta!
0: Pleacă! Ariadna pipăie obiectul din jurul ei ca să se convingă că tot ce vede e aievea. Frații o privesc nedumerită după colțul casei.
2: Ce-ai cu tine? Iar te doare milingrena! Mări și curăță ceapă!
7: Lasă-i dacă mi-i caduc eu! Da, am eu unde? Nu cumva îmi bești?
14: Da, s-a dus să aducă cârdo.
7: Care cârd?
14: Nunta cânească.
7: Care nu-ți cânească care cârd?
14: Nu știu.
7: Care cârd, băi?
2: Măi!
7: Care?
2: Măi, ce mă întreb tu pe mine, măi? Măi, măcar voi ești țicniți de cap, măi, măcar voi între voi vă înțelegeți ce vorbiți,
7: măi! Iacobi! Iacobi! Iacobi!
15: Da, tata, lui?
2: Dar băi, cum să fie dacă a murit, măi?
15: Nu, bre, mortul lui, trupul, cadavrul, răposatul lui!
7: Nu-i. Iar lui?
15: Dar nu-i, bre, nu-i, hai să vezi, nu-i!
2: S-a zăpăcit și asta. Simt că vine rândul și mie.
15: Hai, măi, să vedeți că nu-i, nu-i!
2: Adică, hai să vedem, hai să vedem! Noi. Noi.
14: Iacob! Iacobaș! Baninus!
2: Baninus? Și mortul noi? Nimic noi!
15: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
8: Iacobin! Iacobin!
2: Limpiada! Limpiada și cu baba l-au luat și l-au furat și s-au dus să-i facă rânduielile. Să-l treacă în pomelnic, să-i citească Sfintele Mase, să-i facă dizormântul și toate celelalte.
15: Iacobe, cum puteau să-l ducă două femei cu el?
8: Știu că nu l-au mai furat nimeni. Tot l-au luat cineva și nu l-au mâncat guzgarii.
7: Ap, și l-au luat? Așa ajun groapii. Dar unde-s banii?
2: Unde-s banii?
8: Unde-s banii?
9: Nu, nu știu, nu știu. Mătul e bai lua, bai lăsa, bai iară e hățat.
8: Și până la urmă e luat totul. Mă ia moartea dracului, mă ia vizorul!
9: Aaaa, vreaia noastră, tatăl nostru e acolo! E acolo printre ei, l-am văzut cu ochii ei!
2: Unde acolo se va scrie?
9: E acolo printre ei, l-am văzut cu ochii!
2: Unde acolo se va scrie?
9: La manoare o grădă! Toată lumea se salvate!
2: Unde acolo se va scrie?
9: La manuale, măi!
2: La manuale?
15: Iacob, dar cine putea să-l ducă încolo, bre?
7: Ce l-a dus acolo, fa?
9: Nu știu, măi, nu știu, dar stă cu tâlnii la masă și bieșe!
2: Cine bea, fa?
9: Tata, măi, cine Pușkin?
2: S-a zăpăcit și asta. Sunt când vine rândul și mie. Nu, vă spun eu. Astăzi e ziua nebunilor. Ziua internațională a nebunilor. Descrierați din toate țările, uniți-vă!
9: Iada, vine! Nu v-am spus eu! Da, avizu-mă!
8: Da, da, și eu v-am spus! Tata e viu, tata trăiește, tata va trăi!
15: Și eu am zis!
2: Tata e viu oricând!
0: Încolonați, cu cântec, toți părăsesc scena. Vine ușor aburit,

Arată băiețarii data. Aia să scot cu o șarcă la capăt. Altcineva n-are ce-mi face trebușoara asta.

0: Ați ascultat în variante radiofonică spectacolul teatrului Luceafărul Testamentul, după piesa lui Gheorghe Urschi. Distribuția a fost următoarea: Pricochii Sângure, Iurie Negoiță; Gafinca, Maria Doni; Feciorii lui Pricochi, Iacob, Valeriu Țurcanu; Nichita, Iurie Babuci; Alecu, Vitalie Cărăuș; Limpiada, Galina Mironica; Ariadna, Speranța Cocârlă. De la autor, Gheorghe Petraru. Regia artistică, Gheorghe Urschi. Regia de studio, Eugenia Malarciuc. Regia de sunet, Victor Cojocaru. Redactor, Emil Nicula.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regele Elisabeta la Nora. Radiocompoziție de Neca Randino. Interpretează Silvia Popovici, Gina Patrichi, Constantin Codrescu și Alexandru Repan.
1: Cine mai citește astăzi cartea lui John Stuart Mill, The Subjection of Woman, Sclavia femeilor, carte care a jucat în materie de feminism un rol crucial? Este însă destinul unor opere mari de a mișca în așa măsură mase și opinii, încât lectura lor propriu-zisă să devină curând secundară, dacă nu superfluă. Lucrarea vorbește posterității prin mulțimea comentariilor care au acoperit-o. Se știe cum în același domeniu al emancipării femeii, nora lui Henrik Ibsen a servit drept detonator. Nimeni nu mai poate contesta astăzi ceea ce adevărată mutație a societății europene a devenit un capitol de istorie. Plecarea norii a deschis un drum nou în problema socială, un drum ireversibil. Desigur, după biruința politică a tezei ibseniene, i-am căutat și în largă măsură s-au găsit piesii fundamente care să depășească pe acele stricte ale drepturilor femeii de a-și manifesta personalitatea ei, cu atât mai mult de a-și trăi la egalitate cu bărbatul, singură sau alături de el, o viață proprie. S-a scris destul despre sensul general uman al casei cu păpuși și îndeoseb despre personajul principal, fiindcă înainte de a fi un rol, Nora este o femeie și un om. Multe și variate sunt izvoarele conștiente sau inconștiente de care a făcut uz Ibsen pentru a scrie piesa. De la Medea lui Euripide, la Saint-Simon, la George Sand, câte presimțiri și câte motive de inspirație. Se citează și o novelă scrisă de poetul suedez Carl Jonas Love Almqvist împotriva căsătoriei de conveniență, novelă publicată în 1839. Mai aproape, scrisorile Camille Collet, prietenă cu soția sa și directoarea publicației lunare Aus dem Lager der Stummen, n-au fost străine de evoluția ideilor scriitorului norvegian. Dar se insistă prea puțin asupra unei piese de teatru, într-un act intitulată La Revolt, al cărei autor este scriitorul francez Villiers de l'Isle-Adam, din opera căruia s-a tradus la noi excelent, printre altele, Conte Cruel. Ibsen citea greu franțuzește, dar este imposibil ca vâlva stârnită de piesă în epocă să nu-i fie atras atenția. Lectura comparată a celor două texte nu lasă nicio urmă de îndoială. La Revolt anunță Nora. Asemănările sunt izbitoare. Este vorba în ambele piese de cupluri aparent fericite, dar sufletește discordante. Felix este, ca și Helmer, un om cu avere și cu suprafață socială. Elisabeta are, ca femeie și ca personalitate, turburătoare analogii cu Nora. Amândouă au copii, amândouă își părăsesc căminul și pleacă. Există, firește, și deosebiri importante. Elisabeta este lirică, Nora accentuat dramatică. Eroina lui Villiers nu are tăria morală de a-și realiza impulsul liberator, visul, cum spune ea. Cea lui Ibsen trântește ușa duduitor, specifică indicația scriitorului, și plecarea ei deschide un capitol nou în istoria societății omenești. Piesa lui Villiers se deosebește de Nora, întâi prin încărcătura socială. Ea se integrează literaturii conetabililor, mai ostil burgheziei de afaceri decât chiar naturalismul socializant. În al doilea rând, Elisabeta e lirică. E îndrăgostită de frumusețe. Ea poartă în inimă exaltarea eroică a sacrificiului pentru absolut. Nimic din sacrul egoism al Norei nu o frământă. Eroina lui Ibsen își lasă bărbatul și copiii ca să se realizeze pe ea. Elisabeta este aceea care nu vrea să mintă și care aspiră să se confunde cu poezia. Se găsesc în La Revolt proteste mocnite împotriva regimului pe care codul civil îl fixase femeii în ceea ce privește dota, averea personală, dreptul la peculiu personal, etc., etc. Se ghicesc printre rânduri când nu sunt manifestate expres atitudini anticapitaliste care vor fi reluate în teatrul francez de Henri Beck, de Jules Renard, de Octave Mirbeau. Este o certă stângăcie dramatică, dar și o imensă poezie în actul lui Villiers de l'Isle-Adam. S-a jucat numai de 5 ori în 1870 la Teatrul du Vaudeville și a stârnit un mare scandal în lumea teatrului și a presei din epocă. Toată critica oficială, toți cronicarii bulevardului și toți conformiștii s-au pronunțat contra, declarând pur și simplu fie că n-au înțeles, fie că nu se respectă regula jocului. Dar La Revolt a avut și apărători de calitate: Richard Wagner, Theodore de Banville, Théophile Gautier, Franz Liszt, Le Comte de Lille, Alexandre Dumas fiul. Două opinii potrivnice par surprinzătoare: a lui Barbey d'Aurevilly și a lui Paul de Saint-Victor. Celui din tâi i-a răspuns Villiers cu o frază de mare polemist: e întristător să vezi un lup străduindu-se să ragă împreună cu măgarii. Paul de Saint-Victor, el a adus în articolul lui, ca și Felix, un argument care va fi reluat mai târziu și de unii critici ai Norii: de ce nu-și ia Elisabeta un amant? Noi însă, care știm că scriitorul își poartă în piept propria sa glorie, continuăm să fim de părerea poeților care din 1870 și până după primul război mondial au impus reprezentarea revoltei la Odeon, la Teatra Antoine, la Comedia franceză, la Dulin. Să vedem cum rezolvă teatral ambii scriitori situația, și anume examinând în ambele piese scena despărțirii. Să începem cu La Revolt, piesă scrisă cu 10 ani înaintea Norii. Avem de-a face, așa cum am spus, cu un cuplu. Soții sunt de vârstă aproximativ egală, ea, Elisabeta, frumoasă și sensibilă, Felix, bancher corect și odios. Amândoi stau la masa de lucru. Fac bilanțul zilei scurse. Elisabeta este de fapt secretara lui Felix, o secretară ideală pe care mereu o laudă. Deodată, la auzul zgomotului unei trăsuri pe care o comandase și care se oprește brusc în poartă, Elisabeta își dezvăluie jocul. Va părăsi casa și copilul. Îl va părăsi pe Felix, asta ca să încerce o altă viață decât aceea mediocră în care zi de zi se înmolea. Felix încearcă toate mijloacele pentru a o reține, dar pentru întâia oară de când sunt împreună, nicio metodă nu reușește. Dimpotrivă, Elisabeta se arată din ce în ce mai hotărâtă.

0: Spui numai nebun. O să mă supăr până la urmă. Cunosc femeile. Le pot ierta un capriciu, dar... În fine, ce pretenții ai? Precizează odată pentru totdeauna. Ce vrei?
1: Vreau să trăiesc. Înțelegi nesimțit ce ești. Nu-ți dai seama că se poate dori în mod rezonabil viață? În fine, mă năbuș aici. Mor de vie. Mi-e sete de lucruri serioase. Vreau să respir aerul pur al cerului. Am să duc banii tăi în mormânt. Cât timp crezi că ne este dat să trăim? Să trăiesc. Asta doresc eu oare? Asta pot să doresc eu oare astăzi? Un amant, spui tu? Vai, nu. Nu am. Nu voi avea niciodată. Eram făcută să-mi iubesc bărbatul, auzi? Nu-i ceream decât o licărire de omenie. Astăzi nu-ți dai seama că s-ai sprăvit și că orgoliul dragostei mi s-a stins în vine, că nu mă mai pot întoarce asupra pașilor mei, că mi-ai luat ca nimic mie, proasta și înspăimântata, tot ce aș fi vrut să dau, o nebunește și pentru totdeauna. Nu-ți urez să te îndoiești vreodată de ceea ce ai pierdut. Ești ca evreul orb care a lăsat să-i cadă pe drum diamantele.
0: Haide, haide, haide. Calmează-te. Toate astea sunt vorbe. Nu trebuie să te montezi așa cu fraze goale. Dacă te duce puțin să dormi, e o idee, nu?
1: Orbe! Și eu ce vrei oare să-ți răspund? Cu ce mă întreb tu? N-auți unând decât bani în cuvintele tale. Plânge-mă dacă vorbele mele sunt mai adânci și mai frumoase. Este o nenorocire ireparabilă, dar ăsta e felul meu de a vorbi. Și pe urmă, ce importanță mai are acest lucru de acum încolo? Avem dreptate amândoi, îți spun eu. Dar nici nu e vorba numai de a avea dreptate. Știu bine că pentru tine vorbe este imensa dorință de a iubi, cel puțin, lumina și splendoarea lumii, când social nu mai poți iubi nimic, nici măcar câștigul. Da, da, da, da, da, știu prea bine ce te face să dai din numeri. Speranța, seara și singurătatea lângă o femeie frumoasă și tăcută. Știu prea bine că misteriosul univers nu va face să apară etern pe buzele tale decât un surâs proaspăt și odihnitor, fiindcă nimic n-a fost vreodată trist sau misterios pentru tine, nici chiar știința omenească. Știu bine că în calitate de om luminat nu disprețuiești odată și la timp potrivit spațiu, vântul mării deschise, stâncile, pomii de pe munte, soarele, pădurea, iarna și noaptea și cerul înstelat. Dacă mai există pentru tine cer, găsești că asta e poetic, nu? Și zici la țară. Eu am un alt fel de a privi aceste lucruri.
0: Da?
1: Da. Și cum lumea nu are altă semnificație decât au putere cuvintele care o traduc și ochii care o privesc, cred că știința vieții, a singurei măreții omenești, a fericirii și a păcii, constă în a privi aceste lucruri mai presus de realitatea lor imediată.
0: Uite, vrei să spun eu ce s-a întâmplat? Vei fi citit cândva ceva romane proaste care stulbură creierul în clipa de față.
1: Dacă o singură clipă ai putea să-ți dai seama de tot ce mi-ai făcut, remușcările ți-ar otrăvi pentru totdeauna calmul inconștient. Nu poți să știi, nici nu poți să înțelegi. În așa fel încât, culmea necazului, nu-mi rămâne cu tine nici măcar soluția urii. Sufletul meu e ca un copil furat de saltimbanci. Inima mea e ca un vas de aur plin de fiere. Dar în fine, vreau puțină dezrobire și eu. Da, și dacă datoria mea este să rămân, nu mai sunt puterea îndeplini. Și te părăsesc.
0: Ce?
1: Și mă duc. Și grație ție, nu mai am timp de pierdut dacă vreau să păstrez încă puțină forță, puține lumini în privire, ca să mă pot bucura de ultimile mele raze de soare.
0: Dar nu ți-am propus să mergem de două ori pe săptămână la țară?
1: Nu este departe de aici, în Islanda, în Sicilia sau în Norvegia, nu importă unde, într-o țară, cum îmi place mie, o casă destul de singuratică. Am câștigat-o, am cumpărat-o cu banii mei. Da, da, da, da, da, da.
0: Tu o proprietate.
1: Nimeni nu mă va descoperi vreodată în țara în care curând voi fi. Iar atracția pe care o am pentru societate, pentru galanterie, toalete, baluri și vârtejul plăcerilor, nu mă va îndemna să ies decât o singură dată. Asta va fi desigur în vreo dimineață de decembrie, sub ploaia rece, pe un drum trist, sub cer palid, escortată de o bătrână servitoare și de un bărbat cu sapă.
0: Nu mi-a rămâne nicio îndoială. E nebună. Ce-mi spui tu acum este povestea lui Robinson. Și unde pleci? Sper că ai să pui capăt acestei scene ridicole, că te vei duce la culcare cu o femeie cinstită, nu? Viața la țară, la urma urmei, e bună pentru păsărele.
1: Da.
0: M-am supărat adineauri. E bine, am greșit luând treaba asta în serios. Hai să lăsăm la o parte ideea asta plecării, la care de altfel nu te gândești cum nu mă gândesc nici eu. Și a cărei absurditate nu se mai discută. Provoacă milă! N-aș avea decât un cuvânt de spus ca să-ți o dovedesc. M-ai uitat? Fie! Dar datoriile tale de mamă! Îmi vorbești de arborii cei mari, de tovare și înserării? Dar fata ta! Iată! Iată adevăratul tău tovarăș de seară, mă înțelegi? Trebuie să o crești! Să inspiri dragoste filială, să o înveți tot ceea ce o femeie trebuie să știe! Să țină registrele, noțiuni sănătoase, viață utilă și activă.
1: Domnule, știi că te cunosc puțin, oarecum. Nu încerci să stârnești sentimentele mamei decât pentru a încerca să reții pe această cale un casier sigur și conștiincios. Văd îngrozitor de limpede, știi? Mai ieri voiei ca fata ta să fie crescută la călugărițe până la căsătorie, ca toate celelalte, și să intre în școală cât mai devreme posibil, da?
0: Menorocii! În fine, gândește-te și tu dacă ai dreptate. Ai face să apese pe existența unei biete fetițe nevinovate povara unor griji absurde? Nu ai acest drept. Nu te cred nici lașă, nici denaturată.
1: Fata mea, de câte ori am luat-o noaptea în brațe, încercând să o retopesc în mângâieri, să mă refugiez, să mă încarnez în ea, să-i transmit tot sufletul meu. Prea târziu mă simt absentă din acest copil care are un fel de a mă privi ca și cum aș fi o străină. Numai pe tine te văd în fundul ochilor ei, până acolo m-ai urmărit. Altfel crezi că n-aș fi furat-o? Măcar pentru a mă convinge că mi-aparține. Crezi că aș fi ezitat să fac din ea o camaradă de nenorocire? Dacă însă unele disperări au măreția și frumusețea lor, a mea căzând peste firea copilului tău n-ar fi decât o travă. Sunt o moartă. Mi-aș îngheța fata sărutând-o. O părăsesc așa cum părăsesc această casă, nemai având nimic de sacrificat aici, simțindu-mă inutilă, păgubitoare. Și pe urmă am alte datorii de împlinit de acum încolo. Și nu de toate astea mai poate fi vorba între noi. Adio. Căminul s-a stins, cenușa este rece.
0: Elizabeth, nu vei pleca. Sunt sau nu sunt stăpân aici?
1: Doamne.
0: Ai de gând să-ți părăsești fata și bărbatul? Tu? O femeie demnă și cinstită? Haide, haide, gărgăuni, îți spun eu, e imposibil.
1: Îți las totuși în amintirea mea acest bloc de cristal. Nici măcar umbra acestor registre nu-l poate veșteji. Toată lumina, chiar a candelabrelor, se reflectă în adâncimile lui printr-o mie de minunate focuri. Unghiurile sunt dure și tranșante. El este însă șlefuit, transparent și sincer înghețat. Dacă ți se va întâmpla să te gândești la mine, domnule, privește-l.

Să ascultăm acum și fragmentul corespunzător din Nora, adică scena a cincea din actul 3, celebra scenă a cincea.

0: Încă nu e prea târziu. Ia loc, Torvald. Avem de vorbit.
1: Laura, ce înseamnă asta? Atâta răceală.
0: Ia loc. Durează. Am să-ți spun multe.
1: Mă neliniștești, Laura. Și nu te înțelegi.
0: Da, tocmai despre asta este vorba. Nu mă înțelegi. Și nici eu, la rândul meu, nu te-am înțeles până în ceasul de față. Nu te... Nu, te rog, nu mă întrerupe. Ascultă-mă numai. Avem o răfuială, Torvald.
1: Cum adică?
0: Așa cum stăm față în față. Tot nu-ți dai seama?
1: Ce să-mi dau seama?
0: Sunt 8 ani de când am luat. Și încă nu-ți vine a crede că tu și eu, bărbat și soție, avem astăzi pentru întâia oară o discuție serioasă.
1: O discuție serioasă? Cum adică?
0: 8 ani de-a rândul, ba mai mult. Din primele zile când ne-am cunoscut, n-am schimbat între noi măcar o vorbă serioasă în lucruri serioase.
1: Nu cumva era să-ți împărtășesc necontenitele contrarietăți la care n-aveai cum să iei parte?
0: Nu vorbesc de contrarietăți. Remarc numai că noi n-am stat niciodată împreună de vorbă pentru a ne sfătui în vreo problemă esențială.
1: Bine, dragă Nora, așa ceva nici n-ar fi fost pentru tine.
0: Acum am ajuns în miezul problemei. Tu nu m-ai înțeles niciodată. Torvald, mari păcate v-ați făcut cu mine. Din tâi tata și pe urmă tu.
1: Noi doi?
0: Da.
1: Noi amândoi care te-am iubit mai presus decât orice pe lume?
0: Nu m-ați iubit niciodată. Vă făcea o deosebită plăcere să fiți îndrăgostiți de mine.
1: Ce vorbe să
0: știu? Da, așa e, Torvald. Când eram la tata acasă, el își expunea punctele lui de vedere în orice privință. Și eu trebuia să mă supun. Dacă vreodată aveam vreo părere personală, trebuia să o năbuș pentru că s-ar fi simțit contrariat. El îmi spunea că sunt păpușa lui și se juca cu mine cum te joci cu o păpușă. Am ajuns pe urmă în casa ta.
1: Așa vorbești despre căsnicia noastră?
0: Adică vreau să spun că am trecut din mâinile tatii între ale tale.
1: Cum?
0: Ai rânduit totul după gustul tău propriu. Și între astfel am dobândit aceleași gusturi cu tine. Nu mă prefăceam numai că am aceleași gusturi. Nu, de fapt, nici mai știu. Poate chiar le și aveam. Când așa, când altfel. Nu, acum când caut să-mi reamintesc, mi se pare că am trăit aici ca un cerșetor. Numai pentru o bucătură de pâine. Trăiam pentru că te distram pe tine, Torvald, cu șăgălniciile mele. Da, așa mă vroiai tu. Tu și tata v-ați făcut păcate grele cu mine. Voi sunteți de vină că nu s-a ales nimic de capul meu.
1: Ce ridicolă și ce lipsită de recunoștință ești. Oare nu te-ai simțit fericit aici?
0: Nu, niciodată. Am crezut că sunt, dar n-am fost.
1: N-ai fost? N-ai fost fericit?
0: Nu. Am fost veselă. Atât.
1: Da,
0: și tu erai foarte drăguț. Dar căminul nostru, Torvald, n-a fost altceva decât o casă cu păpuși. Ți-am fost soția păpușă, așa cum acasă la tata eram copilul păpușă. Și copiii mi-au fost la rândul lor păpuși. Când apucai să te joci cu mine, petreceam așa cum petreceau și copiii când îi luam eu și mă jucam cu ei. Așa a fost căsnicia noastră, Torvald.
1: În vorbele tale e un grăunte de adevăr. Oricât ar fi de exagerate ca proporții și sens. Dar, mă rog, începând de acum va fi altfel. Au trecut zilele de joacă. E vremea să începem educația.
0: Educația cui? A mea sau a copiilor?
1: Atât a ta cât și a copiilor, dragă Nora.
0: Ah, Torvald, tu nu ești omul care să mă educe, făcând din mine femeia pe care s-o dorești tu.
1: Și asta mi-a spus așa, de dreptul.
0: Și eu, sunt eu oare în stare să-mi educ copiii?
1: Nora.
0: Ai spus chiar tu, mai înainte, că nu ți-e îngăduit să-mi încredințezi o asemenea menire?
1: Într-un moment de solicitare. Cum poți să ții seama de asta?
0: Nu, ai avut multă dreptate. Nu sunt aptă pentru asemenea menire. Am o altă dorință pe care trebuie mai înainte să o îndeplinesc. Trebuie să-mi fac mai întâi propria mea educație. Și tu nu ești omul în stare să mă ajute la așa ceva. Nu, eu singură trebuie să-mi o fac. Iată de ce te părăsesc chiar acum.
1: Ce ai spus?
0: Ca să mă aflu pe mine, trebuie să mă lupt cu lumea din afară și să fiu cu totul singură. Iată de ce nu pot să rămân mai departe la tine.
1: Nu.
0: Te părăsesc nu. Chiar acum. Cristine mă poate adăposti în noaptea asta.
1: Ai nebunit! Nu se poate să faci una ca asta. Nu-ți permit!
0: De acum înainte nu mai are niciun sens să nu-mi permis ceva. Am să iau cu mine lucrurile mele. Nu vreau să mai am nimic de la tine nici azi, nici mai târziu.
1: Ce nebunie!
0: Mâine mă duc acasă, adică în orașul meu, ca odinioară. Acolo îmi va fi mai ușor să încerc să fac ceva.
1: Ființă orbită, lipsită de experiență.
0: O să mă străduiesc, Torvald, să agonisesc experiența.
1: Îți părăsești gospodăria, soțul și copiii. Gândește-te și ce să spună lumea.
0: În privința asta nu-mi fac nicio grijă. Știu numai că pentru mine e necesar să procedez în felul ăsta.
1: Revoltător! Vrei să te sustragi de la cele mai sfinte îndatoriri?
0: Dar ce înțelegi tu prin îndatoriri sfinte?
1: Mai întâi să-ți explic ce înseamnă asta. Nu-s oare îndatoririle față de soțul și față de copiii tăi?
0: Am alte îndatoriri care îmi sunt tot atât de sfinte.
1: Nu sunt altele. Care altele ar mai putea fi?
0: Îndatoririle față de mine însă.
1: În primul rând e soție și mamă.
0: Nu mai cred în așa ceva. Cred că sunt înainte de toate om. Cum ești și tu. Ba chiar mai mult. Și am să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dea ție dreptate. Așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Eu trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc.
1: Nu ești lămurit asupra situației tale în propria ta familie?
0: Nu
1: ai în privința asta sfetnicul cel fără de greș? Nu ai religia?
0: O, Torvald, aproape că nu mai știu ce e religia.
1: Ce spui?
0: Știu atât cât ne-a spus pastorul Hansen când am fost la spovedanie. El propovăduia că religia este cu tare și cu tare. Când am să mă lămuresc singură asupra acestor păreri și voi ajunge să mă bizui numai pe mine, am să încerc să îmi clarific și asta. Nu vreau să-mi dau seama dacă cele spuse de pastorul Hansen sunt adevărate și mai cu seamă dacă sunt adevărate pentru mine.
1: E mai pomenit să auzi asemenea vorbe din gura unei femei tinere. Dacă nici religia nu izbutește să-ți fie călăuză, atunci lasă-mă să apelez la conștiința ta. Ai cel puțin simțul moralei sau spune, poate nici atât nu ai.
0: Da, Torvald, nu e ușor să-ți răspund, Torvald. Mi-e absolut imposibil să știu. În privința asta am ajuns la o confuzie totală. Am păreri cu totul opuse a lor tale. Eu acum aud că și legile ar fi într altfel decât îmi închipuiam. Dacă în felul lor ar fi drepte. Vezi, asta nu-mi intră în cap. Cu alte cuvinte, nu ar fi legal ca o femeie să vrea să cruțe pe tatăl ei care e pe moarte și nici legitim ca o femeie să salveze viața soțului ei. Eu așa ceva nu pot crede.
1: Vorbești ca un copil, nu cunoști, nu înțelegi societatea în care trăiești.
0: Da, da, așa e. De bună seamă nu înțeleg. Însă acum eu am să mă silesc să le cercetez toate cu mai multă atenție. Vreau să ajung să-mi dau seama de partea cui e dreptatea, de partea societății sau de partea mea.
1: Ești bolnavă, Nora. Asta-s frigul. Cred chiar că aiureți.
0: Nu sunt sigură că nici când n-am simțit, n-am înțeles atât de limpede ca acum, în clipa de față.
1: Ai siguranță? Este limpede și drept gândul care te face să te desparți de soț și de copii?
0: Da, fără îndoială.
1: Atunci nu mai rămâne decât o singură explicație.
0: Care?
1: Nu mă mai iubești.
0: Chiar așa e.
1: Nora, și mi-o spui fără înconjur.
0: Cu durere amarnică, Torvald. Pentru că față de mine ai fost întotdeauna bun. Dar ce ai de făcut? Nu te mai iubesc.
1: Este și asta o convingere limpede și sigură?
0: O convingere foarte limpede și foarte sigură. În fond, din pricina asta, nu vreau să mai rămân aici.
1: Ai putea să-mi explici ce te-a făcut să pierzi dragostea ta pentru mine?
0: Da, da, sunt în stare. Aseară, când minunea nu avusese loc, mi-am dat seama că nu ești așa cum mi te închipuia.
1: Fii mai clară, nu pot să te pricep.
0: De-a lungul celor 8 ani am așteptat răbdătoare, pentru că, dragă Doamne, îmi dădeam seama că o minune nu se poate întâmpla în fiecare zi. Când s-a bătut pacostea asupra mea, mi-am zis și aveam o convingere nezdruncinată: acum o să se întâmple minunea. Când zăcea afară scrisoarea lui Krogstad, nu m-am gândit nicio clipă că este supui plecat la pretențiile lui. Dimpotrivă, eram ferm convinsă că vei replica: n-ai decât să trâmbițezi fapta, ad-o la cunoștința lumii întregi. Și dacă ar fi fost așa...
1: Ei, și? Dacă îi dădeam drept prată terferirea, înjosirea propriile lui soție...
0: Dacă ajungea să cuteze, atunci eram ferm convinsă că ai să sari în locul meu, luând asupra-ți toate și strigând: eu sunt vinovatul.
1: Morat.
0: Da, da, socoț, socoț, că nu aș fi acceptat niciodată o asemenea jertfă din partea ta. Ai perfectă dreptate. Dar ce-ar fi contat asigurările mele față de învinuirile pe care ți le-ai fi adus singur? E asta... Era minunea mântuitoare pe care o așteptam cu inima strânsă, și ca să pot să o împiedic, ca să o zădărnicesc, mi-aș fi pus capăt vieții.
1: Nora, bucuros aș munci pentru tine zi și noapte, aș îndura pentru tine grijile, cazuri, dar nimeni nu-și jertfește propria lui onoare din dragoste pentru altceva.
0: Sute de mii de femei s-au jertfit pentru asta.
1: Gândești și vorbești ca un copil neascultător.
0: Da, tot ce se poate. Dar tu nici nu gândești, nici nu vorbești ca un om de care să mă alătur. Când a trecut teama ta, nu teama de primejdia ce mă amenința, ci de urmările ce ar fi putut să aibă pentru tine. Când a trecut primejdia, aveai aerul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu eram exact ca înainte, din nou ciocâria ta micuță, păpușica ta pe care vroiai să o duci în palmă cu îndoită grijă, pentru că e plăpândă și se poate sfârma ușor. Torvald, în clipa aceea am ajuns să-mi dau seama că de-a lungul a 8 ani de zile am trăit la oaltă, sub același acoperământ, cu un om străin, cu care am făcut 3 copii. Nu sunt în stare să mă gândesc la asta. Îmi vine să-mi sfâșii carnea de pe mine.
1: Uite, de fapt s-a deschis o prăpastie între noi. Nu crezi, Nora, că am putea să aruncăm o punte peste prăpastie?
0: Așa cum sunt eu acum, nu sunt o femeie pentru tine.
1: Îmi simt destulă putere ca să devin alt om.
0: Poate, dacă ți se ia păpușa.
1: Să mă despart. Să mă despart de tine. Nu, la gândul ăsta nu pot să mă împac.
0: Cu atât mai mult trebuie să o sfârșim.
1: Nora. Nora, nu acum. Așteaptă până mâine.
0: Nu pot rămâne peste noapte în locuința unui om străin.
1: N-am putea locui împreună ca frate și soră.
0: Știi prea bine că asta n-ar putea să dureze. Rămâi cu bine, Torvald. Pe micuți nu vreau să-i mai văd. Știu că au să încapă pe mâini mai bune decât ale mele. Așa cum sunt eu acum, nu le-aș fi de niciun folos.
1: Dar mai târziu, Nora. O dată mai târziu.
0: Nu m-aș putea promite că nu pot ști ce se va alege de mine.
1: Totuși, tu ești soția mea și vei rămâne soția mea mai departe.
0: Ascultă, Torvald, când o femeie părăsește casa bărbatului ei așa cum o părăsesc eu acum, atunci, după câte știu, legea eliberează pe soț de orice îndatorire. Cel puțin eu te consider eliberat de orice obligație conjugală. Nu mai ești cu nimic legat de mine, așa cum nici eu nu vreau să mă mai simt legată de tine. De amândouă părți le trebuie să domnească libertatea. Ia-ți înapoi inelul.
1: Și asta?
0: Dă-mi-l pe al meu. Și asta.
1: Uite.
0: Așa. Acum s-a sfârșit. Uite, lasă aici cheile. Slujnicele știu tot rostul gospodăriei mai bine ca mine. Mâine când voi fi plecat, o să vină Cristine să-mi împacheteze lucrurile pe care le-am adus cu mine de acasă. Să-mi fie expediate.
1: Pleci? Nora, n-ai să te mai gândești niciodată la mine?
0: O să trebuie să mă gândesc adesea la tine. Și la copii, și la casă.
1: Hai să-mi îngădui să-ți scriu?
0: Nu, niciodată. Îți interesează.
1: Totuși ai să-mi îngădui să-ți...
0: Nu, nimic, nimic.
1: Să te ajut.
0: Nu, nu, nu ți-am spus. Nu primesc nimic de la străini.
1: N-am să-ți mai pot fi de aici înainte decât un străin?
0: Ah, Dorvald. Ca să se mai schimbe lucrurile, ar trebui să se întâmple o minune minunată.
1: Care e minunea minunată?
0: Ar trebui ca noi amândoi, în tine și în mine, să se petreacă o atât de adâncă prefacere, încât, Dorvald, eu nu mai cred în minune.
1: Dar eu vreau să cred. Rostește-mi gândul până la sfârșit. O atât de adâncă prefacere, încât...
0: Încât traiul nostru împreună să poată deveni sufletește o căsnicie. Rămâi cu bine.
1: Nora. Nora. A plecat.

Indicațiile autorilor respectivi în aceste două scene finale sunt de alminteri elocvente. La vilie de lui Adam, împingând cu mâinile ei întinse canaturile ușii celei mari, iese și spre stupoarea lui Felix dispare în tenebre. La Ibsen, mai scurt, din afară se aude ușa trântită duduitor. Fiindcă Elisabeta, spre deosebire de Nora, se reîntoarce în căminul conjugal. Iată monologul care se încheie cu ocuparea locului și funcției inițiale de la ridicarea cortinii.

prea târziu. Nu mai am suflet. Când am vrut să văd prin geamurile trăsurii cum arată noaptea, când pieptul meu a tresărit avid de libertate și umflat de tristețe, am avut fiorul rece lui exil. Buruienile loveau geamurile trăsurii, cerurile străluceau peste arborii din pădurea pe care o străbăteam. Da, cerurile. Dar mi se păreau ca și oprite. Simțeam că nu mai aveam ochii necesari pentru a le privi într-un fel înalt și util. Da, lumea este de acum înainte goală pentru mine. Sunt ancorată de un nenorocit care m-a ucis. Nu există nicio ieșire posibilă. Trebuie să rămân. Să fug fără putere pentru o izolare lipsită de acum încolo de orice măreție ar fi o banală lașitate. Îmi voi crește fata pur și simplu. Îmi voi relua mâine existența cotidiană. Totul s-a consumat. Experiența s-a făcut. Sunt învinsă. Se pare că a rămâne sub acest acoperiș este datoria, cinstea, demnitatea vieții. Mă rog, dar tot de mirare este. Se pare că ani au trecut de când am părăsit acest salon. Sunt ceasuri care cuprind toată viața și sună toate despărțirile.

Încă o dată, apropiind aceste texte, nu am urmărit să stabilim ierarhii sau să reparăm nedreptăți istorice. Orice om de cultură și cu atât mai mult orice om de teatru își dă seama că între Villiers de l'Isle Adam și Ibsen nu este cazul să se încerce vreun paralelism. Pe de altă parte însă, cine, de dragul norii și al stilului ei dramatic, respinge cu suficiență dureroasa încercare a liricei Elisabeta, nu dă dovadă nici de prea mult simț artistic, nici de prea multă înțelepciune în ale vieții. Ibsen, în orice caz, a ținut seamă de ceea ce a gândit și a scris Villiers. În vinele norii curge sângele Elisabetei.

0: Ați ascultat De la Elisabeta la Nora, radiocompoziție de Neca Randino. Distribuția a fost următoarea: Elisabeta Silvia Popovici, Felix Alexandru Repan, Nora Gina Patrichi, Helmer Constantin Codrescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Districtul celălalt, de Dușan Covacevici. Traducerea Mariana Ștefănescu. Adaptarea radiofonică Valentin

În distribuție: Tamara Buciuceanu, George Constantin, Rodica Mandache, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ștefan Bănică, Dan Condurache. Regie artistică: Constantin Divischiotu.

0: Alo? A, au, iar am greșit.
1: Da, da, vin. Da.
2: Hai. Bună, mătușe.
1: Bună, feta. Hai, ia-l-o.
2: Nu, nu, nu, mulțumesc. Cum se simte profesorul?
1: E, rău, destul de rău.
2: Ați chemat medicul?
1: A fost doctorița azi dimineață.
2: Și ce a spus?
1: Că profesorul trebuie dus la spital, dar el nu vrea.
2: Cum adică nu vrea? Trebuie neapărat dus la spital. O să-i spun
1: nu,
2: și eu.
1: Nu, vă rog să nu intrați. Vă rog să nu intrați. Doctorița a spus să nu-l tulbure nimeni. A promis că revine pe la 1. Când a sunat, eu am crezut că e ea.
2: E aproape 2. Cunosc eu promisiunile astea. Aveți numărul de telefon al doctoriței?
1: Da, uite. E scris aici. Așa. Da.
3: Alo? Spitalul Municipal?
2: Aș vrea să vorbesc cu doctorița. Un moment. Cum zici că o cheamă pe doctorița?
1: Elena Katich Popovici, fica răposatului doctor Katich.
3: Alo? Elena Katich Popovici. Spuneți-i că e ceva foarte urgent.
2: Da. Cum nu e? Unde a plecat?
1: Fi pe drum.
2: Alo?

0: Probleme serioase cu inima. Zicea că noaptea se sufocă și că nu poate dormi pe partea stângă. De ce nu se internează?
1: Nici nu vrea să audă de spital.
0: Înțelept lucru. Și eu le-am spus ucenicilor mei. Când îi cădea, una la cap și gata. Nu vreau să mă chinuiesc și să cără prin spitale. Un medic am avut și noi în orașul ăsta. Răposatul Vlada Catici. Tatăl doctoriții noastre, Elena. Unde mai găsești azi un asemenea medic? O adunătură de diletanți. Imaginați-vă, au un cor în spital, domnule. Seara se adună și cântă. M-am închinat până când ne-a morțit mâna. Să fi văzut cum cântau toți la oaltă, medici, surori, portari, îngrijitoare. Ei cântau jos de duduia sala, iar sus bolnavii gemeau.
2: Și ce e rău în asta, că și medicii cântă? Sunt și ei oameni, nu? Vor să o țină tot într-un bocet. Profesorul trebuie internat.
0: Tinere domn, nu știu cine sunteți, nici cu ce vă ocupați. Iar pe la mine n-ați trecut.
2: Nici nu o să trec.
0: Vreau să vă spun că borcănașul meu cu lipitoare a salvat multă lume din oraș și de prin satele înconjurătoare. Lăseam clienții să puni și alergam. Așa, șantoră, cum mă vezi, să le vin celor suferințe în ajutor. Le luam sângele, mai puneam prișnițe. Într-o bună zi mă ia la trei păzește un doctoraș din asta. La numai ce începe răposatul doctor Catici să mi-l propozească, ba chiar îi spune că aș merita pensie pentru câte fac. Să spun ceva, medicina e chirurgie. Restul, cum ți-e scris?
1: Vă rog să luați loc.
0: Mulțumesc. Știi, tinere...
1: Petar e colaboratorul profesorului.
2: E colaborator, discipolul mătușa Angelina. Mai am până să ajung colaborator.
0: Vreau să vă spun că eu l-am bărbierit pe profesor timp de peste 50 de ani și știu ce fel de om e.
1: Da.
0: Cine?
1: Da, cine e? Bună ziua, dar poftiți, mă rog.
2: Bună ziua. Aș putea ști și eu unde ați fost până acum?
1: Da, Petar, doamna Leposava e vecina noastră. Vai, ia uite ce frumoasă ești, ce elegantă.
2: Scuzați-mă, credeam că sunteți doctorița.
3: Las, drag, nu-i nimic, eu nu mă spăr de asta. Dar m-ați speriat. Și doar, nu ne-am mai văzut niciun dintre ori, nu?
0: Felicitările mele, doamna Lepa, fiului și nurorii dumneavoastră, cele cuvenite.
3: Mulțumesc, mulțumesc, unde-i profesorul?
4: Se ascunde de mine și doar mi-a promis că vine la nuntă.
1: Nu se simte bine, e foarte bolnav.
3: Hai, ce s-au mai bucurat toți că l-am spus, că m-a dus după profesor. M-au și aplaudat jumătate din invitații mei. I-au fost elevi, de fapt ce are?
0: Cu inima.
2: De unde știți?
0: Știu eu.
2: A, v-au informat lipitorile. Dar ce se întâmplă aici? V-a spus toți pe vrăj și pe ghicit? Profesorul e pur și simplu epuizat, slăbit, obosit. A săpat cot la cot cu muncitorii toată primăvara. Mura de ploi, răcit tot timpul. Nici nu mai voia să audă de odihnă.
1: De câte ori nu i-am spus eu?
2: Toți i-am spus, dar el n-a ascultat de nimeni.
3: Ia să le strâng, dragul celor! Nu este mai bătut! Hei! Hei, liniște! Profesorul e bolnav! Hei! Mai zic o treabă așa! În dimineața asta, după 20 de ani, am lăsat doliu pe care îl țineam după Marco al meu și mi-am amintit de soția profesorului, minița noastră. Am unit la o lună după Marco. Acum mi-am pus și eu toaionul ăsta albastru. Știi ce încrunt? Mai priveați, Marco, din poza lui, dar ce-i mai jucau ustățile? Dar său, ce trebuia să fac, să mă omor? Am trei copii zdrave și deștepți și pentru ei trebuie să trăiesc, trebuie să trăiesc. Bărbatul meu a murit de ciudă când i-au luat brutăria, știi? I-a spus, lasă, Marco, lasă, brutăria, ducă-se pe pustii, uite de în ce hal a ajuns, ca un pesmete, uscat ca o iască, o să mâncăm și noi ce mănâncă toată lumea. A, și te găsi degeaba, la Ardeala, ficați, într-o seară mi-a zis la noapte mor și a murit. Aia a zis la mă, ce s-au mai mirat doctorii la spital, fă autopsie, dă-i cu investigațiile, n-au găsit, știi că a murit sănătos tot.
0: Acum pâinea, dacă o cumpe dimineața, seara, poți să zidici casa cu ea. He, he, unde mai sunt franzeluțele de altă dată? Cu coaja aurie.
3: Și știi care-i culmea? Că azi fiul meu s-a înjurat cu fata ăia de a intrat în prăvălie și a zis, Marco, de azi înainte dugheana aia poporului, tu poți să rămâi aici ca brutar, dar proprietar nu mai ești. Eu ce puteam să fac? Copiii se iubesc, vremurile alea au trecut. Prietenul de colo zice, he, dacă ar fi trăit el acum, când se stimulează brutăriile particulare, acum, ha? Când se extinde mica industrie și renaște artizanatul, iar eu stau și mă gândesc că dacă ar ști Marco al meu cum ne-am încuscrit, s-ar face strincoai. Asta nu m-a recunoscut, că nu mai sunt în doliu. Mă priveam azi dimineață în oglinda din hol și mă simteam tare caragioasă. Arătam ca o pățachină, dragă, ca o pățachină. Cine a tras cu pistol?

0: opresc petrecerea. Nu mi-a fost de ajuns în 43, nu? Nu mi-a fost de ajuns în 43. Vine, doctorița, mă duc să-mi dezarmez mântașii.
1: Du-te, du-te, da.
0: Dacă profesorul se mai îndrăvenește, aduceți-mi măcar pentru câteva minute. Știi că am făcut și un dobăș tot special. Aduceți-mi, profesor.
1: Mergeți la mine.
0: Da, da, da, mă duc la el. Să nu ocupați telefonul, da?
1: Da.
2: Îl consultă?
0: Sigur.
3: Ce femeie gravă.
2: Sobră.
3: Sobră și gravă.
1: Da, da, da, vă rog, vă rog.
4: Poftim, Elena.
1: Dă-i telefonul.
5: Alo? Alo, cu doctorul Papici. Da, da, da, aștept. Alo? Colega, trimite-mi imediat o mașină la Caragiorgeva numărul 20, sigur, da, da, da. Da, mulțumesc. Mă duc din nou la el. Mă rog să nu faceți comod, da? Da.
1: Nu, nu. Ce aveți în pachetul acela?
2: Poftim?
1: Uitați-vă. O figurină? E de bronz?
2: Da, un luptător roman.
1: Dar n-are cap. Și lipsiște și mâna stângă.
2: Așa a fost găsit.
1: Mă scuzați, cine tot retează capetele și mâinile statuilor?
4: Profesorul nu mă mai recunoaște. Ce? O tot pomenește pe milița.
2: Ce-ar fi să-i arăt figurina? Acum o vede, se și pune pe picioare. Azi dimineața am dezgropat-o.
5: Da.
1: Ce s-a întâmplat?
5: I-ați anunțat pe copiii profesorului?
4: Sigur că da. I-am telefonat lui Ivan la Belgrad,
5: da,
4: dar
5: Sonia
4: e în vacanță cu ei în Spania. Cum să dăm de ea? Nu știu, ne-a trimis o vedere, n-are nicio adresă pe ea.
1: Poate prin ambasadă.
2: E chiar atât de grav? Trebuie să se adune toată familia?
5: Da.
1: Am venit să-l bărbierez.
5: Ar trebui să vă grăbiți un pic cu bărbieritul, da?
1: Păi cum nici dumneavoastră, doctorii, nu veniți întotdeauna la timp? Mai întârziem și noi, ce să facem?
5: Adică nu, de ce credeți dumneavoastră că n-aș fi venit la timp?
1: Nu știu.
5: Atunci ar fi fost mai înțelept să vă țineți gura. De azi dimineață până acum am avut 14 vizite, dintre care jumătate urgențe. Ce fac eu? Nu este tuns și frezat. Eu lucrez într-o permanentă stare de urgență.
1: Dar de ce v-a supărat?
5: Pentru că ești neciopit. Și eu nu permit glumele deplasate. Eu îmi fac meseria onest, conștiincios. Lucrez non-stop zi și noapte, alerg până țin puterile. Așa că mai bine păstrează-ți mojicile pentru mușterii, frizerii dumitale.
1: De ce vorbiți așa? La fel ca mama dumneavoastră, se poate?
5: Nu știu ce v-a spus mama și...
1: Că am ținut frizeria și în timpul războiului.
5: Și nu e adevărat?
1: Ba da.
5: Și pe cine ați bărbierit în vremea aceea?
1: Pe cine mi-a intrat în frizerie?
5: Nu, nu, nu, fiți mai concret.
1: Adică?
5: Și mai nuanțat. I-ați bărbierit și pe nemți?
1: Da, și pe ei.
5: Iar după ce prietenul dumneavoastră s-a întors din lagăr, l-ați bărbierit cu același brici, m?
1: Exact.
5: Cu același brici cu care i-ați ras și pe ofițerii germani.
1: Credeți că dacă eu nu i-aș fi bărbierit, ei ar fi umblat neraș? Nemții sunt, dar și dumneavoastră, o nație de oameni îngrijiți.
5: Extraordinar. Dar despre ce fel de îngrijire vorbești, omule?
1: Dar de ce vă certați? Dar de ce vă certați?
2: Omul e incult și prost crescut, dar măcar din respect pentru casa asta, încetați.
5: Vă rog, scuzați-mă.
1: În ce privește incultura mea, mai suntem noi de vorbă. Iar năduful ăsta trebuie să-l aveți, doamnă doctor, așa de la altceva.
5: Dar nu înțeleg ce vreți să spun.
1: În orașul nostru există cazuri mult mai grase decât al meu. O spun chiar și pentru mama dumneavoastră.
5: E, nu ca asta.
1: Dacă m-aș fi făcut vinovat cu ceva, imediat după război, mi s-ar fi luat prăvălia, doamna doctor.
5: Scuzați-mă, îndrepare. Cu ce se ocupa fratele dumneavoastră imediat după război?
1: Fratele meu?
5: Da, da, fratele dumneavoastră. Cunoscutul Stefan Savski-Kesser.
6: Bună ziua la toți.
4: Ivan, Ivan. Iată, uite, a sosit Ivan al nostru.
6: Bună ziua. Cum se simte tata?
5: Rău. Nu văd cum ar mai putea fi salvat. Am chemat o mașină să-l ducem la spital. Cât era conștient, nici nu vrea să audă de așa ceva.
6: Vreau să-l văd, vreau să-l văd.
5: Hai, vino, vino, vino, da. Vino.
1: Să mă ajute cineva pe mine că un criminal de război? Unul mai slab de înger putea să crape la auzul jignirilor ei. Dar și dumneavoastră, urât ați mai vorbit. Mai stăm noi de vorbă despre cine și cum sunt. Să vă fie rușine. Lucrați de atâta vreme cu profesorul și n-ați învățat nimic de la el.
6: Vă rog, fă.
1: Mie care mi-a sfârmat piciorul și coloana, eu...
6: Nu, nu, vă rog, fă.
1: Ce am?
7: Profesorul...
5: a murit.
1: Cum?
4: Păi, te bine, și te bine. A murit săracul. S-a stins bietul nostru profesor.
1: Să-i ierte Dumnezeu. Să-i fie țărână ușoară. Iartă-l, Doamne.
6: De ce e cu asta?
1: Ce?
6: Cine e? Ce-a pățit?
1: Domnule!
0: E Peter, a leșinat. Dă-mi geanta, te rog, repede.
6: Peter, leșinat? De ce?
0: Vino să revin, ajutați-mă să-l așezăm în fotoliu.
4: Cine e individul?
1: Cine e?
4: Profesorul Peter.
1: Domnule!
4: Statul Iavor lângă Dobrava. A fost ani de zile mâna dreapta lui Mihailo. Băi, doamne, ce mă fac eu acum singură?
2: E bolnav?
0: Nu, e...
2: Ce?
0: Îmi pare foarte rău, Ivan.
2: Da, sincerele mele condoleanțe. Mi-a fost ca un frate. Mi-a părăsit mintea cea mai luminată din oraș. Cel mai distins, cel mai exemplar și mai inteligent. Am rămas singur.
0: Alo? Alo, da. Colega, ați trimis mașina? Da, profesorul a murit.
7: De ce a greșinat? Vi s-a făcut rău? De ce?
6: Poftim, ce?
7: Stați puțin. Să bem, să ciocnim un pahar pentru sufletul tatălui meu, Mihail. După datină, hai, poftiți. Așa,
2: omul ăsta, Peter, e normal. N-aș crede. Lumea zice despre el vrute și nevrute. Nu știu, zice că...
7: Ia, dar...
2: Ce?
7: Figurina asta e de aur, nu?
8: Valorează mai mult decât dacă ar fi de aur.
0: Ce păcat că toate aceste obiecte nu sunt expuse. Am auzit că profesorul ar avea unele exponate de mare valoare.
8: Da, în cuferile din pod. Curând, toți locuitorii orașului vor avea posibilitatea să le vadă. Profesorul a donat casa municipalității ca să fie transformată în muzeu. Un muzeu memorial.
4: Ivan, băiatul meu, cum a anunțat pe surioara ta? Ea e...
6: Ce fel de muzeu?
8: Un muzeu mare, frumos, cu vitrine de sticlă de-a lungul pereților. Iată planurile. Chiar tatăl dumneavoastră le-a făcut. Pereții despărțitori ai casei vor fi scoși, așa că vom avea o imensă sală de expoziție. Aici, uitați-vă, aici, da? Jos este și devizul. 58 de milioane de dinari vechi. Asta pentru început. Donația tatălui dumneavoastră și a răposatei dumneavoastră mame, care s-a îmbolnăvit când cu săpăturile de la Dobrava. Va fi prinsă nu numai istoria orășelului nostru, ci și a întregului ținut. Vom avea ca în palmă 2000 de ani de istorie. Romani, huni, sloveni.
6: Stați un pic, să vă întreb ceva.
8: Vă rog.
6: Ce ați vrut să spuneți cu casa donată orașului și care va găzdui un muzeu, mai concret?
8: Fiți fără grijă, totul e aranjat. Nu o să vă pierdeți vremea cu asta. Profesorul a fost din timp la primărie și a pus la punct totul cu oficialitățile.
6: Așa. Și ce au spus?
8: Doamne, ce i-au mai mulțumit. L-au asigurat că totul va fi așa cum dorește el. Primarul a fost cu ideea ca pe zidul clădirii, la intrare, să fie montată o placă. Muzeu memorial. Donație, Milița și Mihailo Pavlovici.
6: Foarte frumos.
0: Da, într-adevăr, este foarte frumos.
6: Patria are cunoscătoare.
8: Poftim?
6: Dumneata ai fi aici cu studie, nu?
8: Ceva mai târziu, când donația va intra în patrimoniul Institutului Republican de Protecție a Monumentelor.
6: Da, excelent. Și cum stă cu banii institutul ăsta de protecție a monumentelor?
8: Rău de tot. De 10 ani ne tot promit un ajutor, dar nici vorbă de așa ceva. Acum s-au deschis și alte șantiere arheologice. La Colovrat Priepolie, Stalaci, Nesus Niș, mult mai multe.
0: Era timpul ca și orașul ăsta să aibă un muzeu al său.
6: Da.
0: Sigur, pentru început, desigur, mijloacele vor fi mai modeste.
6: Da, de ce nu? De ce nu? Și dumneavoastră, Elena, vă puteți dona locuința municipalității, de pildă pentru instalarea unei policlinici sau unui punct sanitar, nu?
0: Cum adică?
6: Da, pentru început, mijloacele pot fi mai modeste. Dărâmați pereții despărțitori, în camera de zi face sală de așteptare, în dormitor fișierul, căptușiți pereții în lambriuri de lemn, mochetați peste tot.
0: Dar știți foarte bine că eu trăiesc în casa mea cu un soț, doi copii și o mamă.
6: Da, desigur, știu, dar dumneavoastră aveți cunoștință de faptul că eu în Belgrad conviețuiesc cu nevastă mea și de asemenea cu doi copii într-un mic apartament de trei camere?
0: N-am știut.
6: Dar dumneavoastră, domnule Peter, ați știut?
8: Nu, dar și nu văd de ce ar fi trebuit să știu.
6: Mătușe, dragă, noi am vorbit de multe ori despre asta, nu?
4: Așa e, dragul meu, Ivan, da, de multe ori te-am auzit vorbind despre micul apartament de trei camere, dar, Ivan, dragă, vorbim despre asta altă dată. E mare păcat, zău,
6: E mare păcat? Atunci de ce ai permis tatii să o facă muzeu? De ce nu m-ați întrebat măcar o dată ce cred și eu?
4: M-am amestecat eu vreodată în treburile lui? Știu doar că acum 2 luni a vorbit ceva cu sora ta.
6: Cum, sora mea a fost aici?
4: Nu, la telefon.
6: A, da, abia, bine, pe mine nu putea să mă caute. Și ce a spus Sonia?
4: După câte am înțeles, ea a fost de acord. I-a dat și în scris.
6: Ce v-aș ruga eu e ca toate aceste obiecte din cameră, apoi toate cuferele din pot și din beci, les pe zile de piatră din curte, absolut toate să dispară, să le luați de aici.
8: Să le ducem? Dar unde să le ducem?
6: N-aveți unde? Înapoi la necropola romană, îngropați-le acolo. acolo. Ați făcut un cavou din casa asta. Urne cu cenușe și oseminte, halebarde și satâre. Ți-e și frică să te mai mici prilodei? Mâine mă duc și la primar. Placa aia cu muzeul să-și o atârne pe casa lui. Are două etaje, deci la care din ele o vrea. Îi mut și toate astea la el. E ușor să fii umanitar și binefăcător pe socoteala altuia.
8: Specialiștii de la Institutul de Biologie din Olanda și-au anunțat sosirea la sfârșitul lui septembrie. Tatăl dumneavoastră planificase ca la venirea lor să se inaugureze muzeul. Nu se poate.
6: Așteptați-i, de ce nu? Să vadă și ei mormintele de la fața locului. Numai aici, unul să nu calce. Dacă orașul vrea să aibă muzeul său, să-și-l construiască. Sau să cumpere casa asta, de ce nu? Orașul e mult sigur mai bogat decât mine. Dinastia Pavlovicilor s-a cam înșelat în privința dumitale. O să-mi spui poate că tata ți-a lăsat cu limba de moarte să-i ridici și un bust de bronz în curte, nu? Să fie clar, nu mai vreau să aud nimic despre toate astea, ați înțeles? Dar cum adică eu vin în fiecare an aici în concediu? Să dau un brânz, să dreg acoperișul, să fățuiesc tâncuiala. Numai eu știu cum îmi rup de la gură cât un dinar căsoră la umbră blambura prin toată Europa. Și acum voi vrea să mă duceți de nas cu muzeul memorial? Nu ține! Acum adică din toate casele orașului, tocmai pasta v-ați găsit să o faceți muzeu?
5: Ne, dar...
6: Ce dar?
5: Tatăl dumneavoastră a murit. Acum eu plec, a venit salvat.
1: Dacă îmi permiteți... Lași bărbierii.
6: Da, sigur, bărbierții.
0: Oh, îmi pare foarte rău, Ivan. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău. Pur și simplu nu-mi vine să cred. Acum două zile am stat cu el de vorbă în poartă. În poartă.
6: Luați loc, mătușă Leva. Ce putem face?
1: Doctorița a plecat?
5: A plecat.
1: Cum a putut?
6: De ce s-a întâmplat?
1: A luat agenta cu trusa mea și și-a lăsat-o pe ei. Ce mă fac acum? Mă rog, eu pot fi căscat, că-s bătrân, dar ea, acum trebuie să fac drum până la frizerie să iau altă geantă. Vin imediat.
9: Da, sigur că da. Treceți și pe la biserică și spuneți-i popei mici de profesor. Știți, Ivan n-ar face asta. Dați-i de știre ca să tragă clopotele pentru sufletul lui Mihailo.
1: Fii fără grijă, m-am gândit și la asta. Altceva vreau să vă spun. Dacă tânărul dorește să vândă casa și te uită pe dumneata, să știi că te poți vizui pe mine, ca un prieten. La mine vei găsi ușa deschisă. Eu te respect și te apreciez, Angelina.
9: Îți mulțumesc, dar nu o să fie nevoie.
1: Te-aș ruga să mă conduci, nu știu...
9: Da.
1: Da.
0: Nu știu dacă vă mai amintiți de discuția noastră de astăvară. Poate că acum nu e momentul să vă spun, dar dacă vă hotărâți, copiii mei sunt foarte interesați, foarte interesați. Casele noastre au fost, de fapt, întotdeauna ca una singură.
6: O să mai discutăm.

0: Dacă mă gândesc la Giura, îmi vine mai ușor, să așa. El e de 1,5 metri și contrabat sunt de noi. A lui vorba aia, lefter, dar musa să-l îngroape cu contrabat.
1: Vă rog să nu vă mai atingeți de descoperirile mele și să zidiți cu ele tot fel de prostii, doctorii Calici.
2: Vine cineva.
3: Bă, Mirica, îți vine bărbatul, oameni buni. Ăsta-i profesorul nostru, iubitul nostru,
4: În sfârșit a venit rândul și unuia deștept.
1: Bărbatul meu, soțul meu, drag, vai, o, vai, ce bine că te văd, iubitul meu, bărbățel.
5: Cât ești de frumoasă, Mirica. Doamne, cât ești de frumoasă. Iar eu, uite, un boșoroc nenorocit.
1: Cel mai mare păcat aici e să aștepți pe cineva. Sunt vinovată, fiindcă te-am așteptat în fiecare zi.
4: Bine ai venit printre noi, profesore.
5: Bine v-am găsit. Nu știu ce ar fi trebuit să vă spun, sunt cam emoționat. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam la toate astea.
4: Îi cunoașteți pe ceilalți? Adesea, Marco Brutaru.
3: Am copilărit împreună, eram gard în garzu, așa, și acum tu ne faci cunoștință. Salut, Mișa.
5: Salut, vecine.
4: Iar dânsul este tatăl meu, cunoscutul Stefan Savski. Stefan Savski Kesser. Nu vă mai mirați că eu sunt mai mare ca el cu 20 de ani. Aici totul e posibil. El a venit în 45, iar eu am mai dus-o până în 60 ceva. Da. Acum eu îi sunt ca un tată.
6: Da, ne vedem. Ați mai fi putut zăbovi un an, doi.
5: Au fost destui.
4: Doctorul Katic, șeful clinicii, în care majoritatea de noi și-au dat obștescul sfârșit.
5: Da, fica dumneavoastră, Elena, a stat la căpătâiul meu până în ultimul moment. Vă continuă cu cinste.
6: E medic?
5: Da. Și e foarte, foarte apreciată.
6: Un cuvânt mai minunat n-ați fi putut să-mi spuneți. Mi-a făcut o mare bucurie, domnule profesor.
4: Ăsta e cunoscut la acordeonist de pretutindeni, Norocel Rozmarin. Numele de Rozmarin îi vine de la anunțile unde s-a produs ca virtuos muzicant.
7: Domnul învățător, dar în ce lune să ia acolo de
4: mine? Aoleaule, să vede că n-ai trecut de învățători. Domnule profesor, să spune.
7: Pentru mine profesorul nu-i mai mare ca învățătorul. Ei, domn profesor, mai face lumea anunț, să mai însoară, să mai...
5: Sigur, sigur. Chiar azi era mare zaia fet în curtea ta.
7: La mine?
5: Da, ți s-a însurat băiatul. Lepa ta a venit să mă invite, numai că, după cum vezi, soarta mi-a fost potrivnică. Mi-a adus o jumătate de tort. Era o veselie și o muzică de duduiau geamurile.
3: Cum asta? În timp ce tu îți dădeai sufletul?
5: Da, lasă, Marco. Morții cu morții, vii cu vii.
3: Da.
5: I-am spus mătușii Angelina să nu sufle o vorbă despre mine. De ce să le strici oamenilor bucuria dacă nu poți să le faci un bine? Nu-i așa?
3: Da, nu e în regulă. Nu e asta rânduiala. Da.
4: Domnule profesor, auzi? Nu cumva v-au îngropat cu ceva jribovițe? Nu? Aole, știam eu. Băi, treci ce mai mor. Besimii știu să se popileze.
6: Ești mort dacă nu bei.
4: Ce se mi se mai întâmplă? Am băut toată viața și brusc a trebuit să mă las. De fapt, știi ce e groaznic, dragă profesori? Dacă omul moare mahmur, aici nu poate da peste o sticlă de bere ca să se dreagă.
5: Da, eu nu pot să vă înțeleg. N-am băut niciodată. Când mi-era sete, sorbeam un pahar cu lapte bătut. Îmi mergea la suflet.
1: Aș putea, vă rog frumos, dacă îmi permiteți, să stau și eu de vorbă cu soțul meu 5 minute. Doar 5 minute. După aceea aveți toată vremea să vă întrețineți despre șlipoviță și lapte bătut.
4: Aveți în pas o veșnicie.
1: Spune-mi, dragule, ce-i cu Ivan și cu Sonia? Vorbește-mi de Emișa, știi cât mă frământ.
5: Da, sunt bine amândoi. Da? Au câte doi copii.
1: Câte doi? Asta înseamnă 4 nepoții.
5: Da, ca niște mielușei. Când veneau toți la parastasul tău, întorceau casa pe dos. Ivan a sosit astăzi. Da? Sonia e cu a ei în vacanță în Spania. N-o să-i vină prea ușor când auzi de mine. M-am înțeles tare bine cu ea. Cu Ivan însă...
1: Iar probleme?
5: Da, doar îl știi. Ah, ciudată fire. Dacă n-are nicio problemă, aș face singur de lucru. Trebuie să recunosc că acum, în ultimul moment, m-a cam dezamăgit.
1: Dar ce s-a întâmplat?
5: O să spun, avem tot timpul. Cum ai auzit, avem veșnicia în fața noastră. Și sora ta e bine.
1: Da?
5: Văd că nu mă întreb de ea. Melissa, dar
6: ce-i cu pietrele astea?
1: Mai curând spune-ne tu. Eu din obișnuință m-am apucat să scormonesc prin dunele de aici. Într-o zi am dezgropat placa asta. Te imitam și eu pe tine cu săpăturile încrucișate și dădeam ordine ca și tine, dar nimeni nu m-a ascultat. Fiecare ia ce-i place, o placă, un pilon pe troaie și se apucă să construiască ce n-a fost în stare să aibă în timpul vieții. Hai să te convingi și singur că din monumentele astea se alege praful. Chezar are un fix, să ridice un buncăr, vecinul nostru o brutărie, Ianco o cârciumă, doctorul o policlinică, Rozmarin un apartament cu două camere și bani. Nu, nu mai am putere să mă lupt cu ei. Cât te-am așteptat să-mi vie în ajutor, Mișa, nici nu știi cât mă bucur.
6: Nane, e de necrezut. Toată viața am căutat placa asta. Mă așteptam să dau peste într-un colțișor de necropolă romană. Găseam însă numai cioburi și vestigii ale vandalilor, hunilor și slovenilor.
1: Privește, după mine cei ce aici aduce cu un mormânt. Am încercat să ridicăm lespedea, dar e foarte grea. N-avem niciun fel de unelte, râcâim pur și simplu cu unghii.
6: Dacă aș fi știut peste ce dau aici, aș fi luat ceva lopețe, hârlețe, pârghi. Haideți să punem tot sumărul, poate reușim să o urnim din loc.
0: Da,
6: da, haideți odată, dar ce așteptăm? La treabă!
0: Da.
6: Pierdem un timp prețios! Totdeauna am fost de părere că trebuie să existe un oraș mai mare și mai important decât Viniatium din Miozia Superioară.
4: Se vede că e proaspăt venit. Nici nu s-a răcit bine.
6: Dar hai să încercăm, după aceea glumim. De ne-ar pica aici doi oameni zdrave.
2: Profesore, profesore, asta să nu dorești nimănui.
4: Vă spun eu, e proaspăt picat. Poate aveți prin buzunare rătăcită o țigară.
8: Toată viața am mai făcut de el și acum trebuie să-mi crape obrazul de rușine pentru tine.
6: Da, poftiți. Poftiți țigări, poftiți și bricheta.
4: Vă rog, vă rog. Uitați-vă, tranzistor am, dar baterii ioc. N-aveți niște baterii de 4,5 volți?
6: Baterii?
4: M-au îngropat cu tranzistorul ăsta fără baterii. Abia după ce mori îți dai seama cu cine ai trăit.
6: Da.
4: De nu ne-ar mai zice o cântare Rozmarin, n-am mai ști ce e aia muzică. De ne-ar pica și o cântăreață.
3: Și cu cine spui că mi s-a însurat băiatul?
6: Păi da, nu cred că o să-ți vină prea bine ceea ce-i să auzi. Cu fata lui Ilia Raicovici.
3: Hai, nu mai spune. Îl de mi-a luat prăvălia.
6: Nu el, poporul.
3: Care popor, bre? Că el a vrut-o, a venit cu decizia și mi-a zis: ne-ai hrănit destul, acu' du-te frumușel la tine acasă și coace-le pâine la ai tăi. El e poporul, a? Poporul a venit a doua zi să cumpere pâine. Abar n-aveau că mi se închisese prăvălia.
8: Dacă vrei să știi, și eu am ridicat atunci problema asta.
6: Da, iar dumneavoastră aveți o stradă care vă poartă numele fosta Balanska, aia care duce la pod.
8: Ulicioara cu caldarăm? Și pe care sunt numai depozite și magazini?
6: Da, aia. Să nu te superi, dar o așteptat să mor dumneata ca să-i poată da străzii numele tatălui dumitale. O țineați numai în scandaluri și profanați numele tatălui.
4: Am fost sigur că după ce mor să mă face o prostie. Dacă trăiam nou, le-ar fi trecut asta pe în cap.
3: Să înțeleg, Stevane, că și tu mai lucrat atunci, a?
8: Cam așa ceva.
3: Atunci, de ce nu e închis și frizeria lui frate tu? Că el e atunci și a frezat pe nemți în timpul războiului.
8: Stai, stai,
3: stai. Eu în schimb nu le-am dat pâine.
8: Stai, frate meu Simeon, e un caz aparte. I-am trecut multe cu vederea, fiindcă era schilo și apoi cu ce obraz mă puteam duce la el dacă l-aveam pe derbedeu ăsta?
4: Ce? Vrei să spui din cauza mea?
8: Bineînțeles, bineînțeles. Tu ai făcut războiul la Mahala prin cârcium cu lăutarii după tine. Alții își vărsau sângele pentru patrie și tu cântai.
4: Mă, da, da. Recunoaște-și tu odată că am făcut și eu ceva pentru popor ăsta. Descrețeam prunțile oamenilor. Auziți, doamnă? A vrut să mă omoare. Într-o bună zi văd pe aia că năvăresc în cârcium. Eram la șoimă, la cârcium. Și că strigă la mine: fugi, amărâtule, vine tatu după tine cu pistolul. Prima oară când eram copil m-a căutat cu nuiaua, a doua oară cu centura și ultima oară cu pistolul. Halal pedagog, n-am ce zice.
7: Asta n-ar fi nimic, frățioare. Pe mine a vrut să mă arunce în drina, chiar în bătaia puștii. Da, țipa la mine: la atac, spre Lozința. Și eu vedeam pe malul celălalt puștile nemților ațintite spre noi. Da, era clar că ne rădeau pe toți.
9: Da,
7: unde mai pui, că eu nici nu știam să lut. Da, chiar dacă să zicem că nu mă curățau, mă necam. Păi și atunci ce rămânea de făcut decât să încalc ordinul, să mă retrag?
9: Da.
7: Mă furișez eu tiptil, dar ei atunci mă condamne la moarte. A, băi, ce m-am mai căutat? N-au dat de urma mea. După aia, până la sfârșitul războiului, am cântat sub nasul lor.
10: Asta că vă știu eu bine. Pe toți ar fi trebuit să vă lichidăm.
7: Etene, nu mai spune, pe ce, n-are omul dreptul să-i fie frică? Ba bine că nu. Dacă aș fi fost mai viteaz, ajungeam să-ți ordon eu ție, nu tu mie.
3: De ce o fi venit atunci personal Ilia Raicoviș cu ordinul de naționalizare? A?
10: Știu de ce și avea dreptate. Cât a fost ucenic la tine, ai dat în el ca într-un bou.
3: Păi dacă era vită încălțată, am greșit că nu l-am tras ni la mir.
6: Vedeți și dumneavoastră cât de relativ e totul. De ce v-ați mai încăiera pe prăvăliile astea particulare, nu știu, când acum se fac atâtea eforturi pentru dezvoltarea așa zisei mici industrii?
4: Serios? De ce până acum am avut mare industrie?
8: Dacă ai fi stat un pic la părnaie, îți venea ea
6: mintea la cap. Uite, pentru astfel de vorbe, cât a trăit el, n-ați avut o stradă?
8: Da, mă lipsesc de așa stradă.
4: Adică ce-l sperai la o stradă în centru, nu?
6: Vă rog, de ce atâta ceartă? În ceartă am plecat, în ceartă am ajuns. De ce nu ne-am înțelege între noi? E loc suficient pentru toți.
8: Știi careva unde ne aflăm aici?
11: Ei, după investigațiile mele, suntem înconjurați de nisip și de pulbere. La câțiva kilometri de dealul ăsta am dat de niște urme de cizme soldățești. Dar nimic mai mult. Niciun semn, un obiect, o voce, un sunet, absolut nimic.
1: Mișa, dragă, despre ce ceartă e vorba?
6: Lasă că-ți spun eu.
1: Da, te rog.
6: Prostii, nimic altceva, prostii. Fiul nostru a făcut o criză când a auzit că am donat casa pentru muzeu. Urla la toată lumea, amenința că o să conteste testamentul. Cineva a mai venit cu ideea că dorința noastră expresă ar fi fost să se pună și o placă memorială. Până la urmă a ieșit că am vrut să-mi ridic un monument. De fapt, noi amândoi.
1: De ce ai donat casa, Mișa?
6: Și tu crezi că am greșit?
1: Da, ai greșit. Nu e de ajuns că ani de zile am tot săpat amândoi și că îi plăteai din pensie pe muncitori, că ai adus la lumină atâtea valori și că eu m-am îmbolnăvit.
6: Și ce s-ar fi ales din toate obiectele astea de nu le-aș fi adăpostit în casa noastră?
1: Și cu noi, și cu copiii noștri, ce s-ar fi ales dacă tatăl tău și-ar fi donat și el casa? La asta nu te-ai gândit?
6: Vorbește exact ca fiul tău. Sonia mi-a dat dreptate. Chiar a insistat să transformăm casa într-un muzeu. Și are aceeași situație ca și Ivan. Deci problema e de altă natură.
1: Nu-i deloc așa, Mișa, nu-i. Ar fi trebuit înainte de toate să te gândești la ei doi.
4: Milice are dreptate și de mine.
8: Cum îți permiți să te amesteci în discuția lor? Profesorul a acționat ca un om adevărat, mai presus de mărunțișurile vieții.
11: Domnule profesor, mai bine spuneți-mi, ce mai e cu nemții? Întotdeauna am auzit numai lucruri rele despre ei. Le e bine, dar de fapt, ce fac?
6: Nimic, muncesc alții pentru ei.
8: Ce-i mama lor de șvabi? Bine zicea Ilia Raicovici, chiar înainte de a se sfârși războiul, dacă pierd nemții războiul ăsta, s-a zis cu noi toți. Da. Ia auzi, așa că le vezi că nemții...
4: Când îl auzi, simt că mor.
6: Da, mă gândeam, când mi-o-i da sufletul, voi respira și eu ușurat. E, să vede că m-am înșelat.
4: Când domnul nu reușește să fie propriul său dascăl, stăpân și legiuitor, atunci se încearcă pe alții.
8: Eu te rog frumos pentru ultima oară să nu mai spui o vorbă. Ianco, mă jur în fața oamenilor, dacă mai spui o singură vorbă, dacă mai spui...
7: Oameni buni, dar asta ce mai fi, mai oameni buni? Ia uitați!
6: Aolea, ăsta e Peter. Peter, vino să te îmbrățișez.
12: N-aș fi crezut că o să ne mai vedem vreodată. Bună ziua la toată lumea!
6: V-ați spânzurat?
12: Un pic.
6: Da,
9: Pentru ce? Pentru ce, omului Dumnezeu?
12: Profesore, eșec total. Casa vândută, toate obiectele ambalate în lăzi sigilate și apoi claie peste grămadă în beciurile Bibliotecii Naționale. Ce mai rămânea de făcut? Când i-am mai văzut și pe muncitori cum cărau pe la șantier cu camioanele, mozaicuri, pilaștri, blocuri de piatră, auziseră că ați murit și chipurile salvau materialul, când de fapt își zideau case. În două ore au distrus tot șantierul.
1: Cine a vândut casa?
12: Păi Ivan, fiul profesorului.
1: Al meu.
12: Scuzați-mă, n-am știut. Am ajuns după dumneavoastră.
1: Și cine a cumpărat casa atât de repede?
12: Vecina dumneavoastră, una de zicea Lepa Brutăreasa.
13: Cine? Lepa Brutăreasa?
12: Da, da, eu împachetam lucrurile și ea încheia contractul cu Ivan. Am auzit doar jumătate în valută, jumătate în dinari.
3: Hey, Lepa, Lepa, tu scovata. E ajuns tu aici în laba mea. Abar n-ai ce greu să scadă moartea.
6: Ai idee ce au făcut cu mătușa Angelina? Doar n-au vândut-o și pe ea.
12: Asta nu mai știu. Ultima oară am văzut-o cum își împacheta și ea lucrurile împreună cu un frizer. Brutăreasa îi spunea lui Ivan că îi vede căsătoriți. Frizerul i-a propus să stea la el, ea însă se cam codea.
6: Profesore, frizerul ăsta n-o fi frații meu?
9: Ba da,
6: e Simeon.
9: Șontorog și Cocoșap?
6: Îți spun că e Simeon. Doar m-a bărbierit o jumătate de secol. Și prima și ultima oară.
4: Dar știi că-mi place? Acum nenasima asta al tău o să-ți zbârle în stradă tot armamentul. O să facă ordine ca să-și aducă nevestică. Și a să mai zbare avionul tău fără aripi. S-a zis și cu muzeul tău.
12: Am făcut tot ce mi-a stat în putință. De fapt, știți foarte bine că de când mi-am dat demisia din postul de profesor și am început să lucrez cu dumneavoastră, domnule profesor, toți m-au considerat nebun. Cât ați fost în viață, mai aveam și eu un cuvânt de zis. Din clipa în care ați murit, s-au și repezit la mine să mă alunge. Pie odată, țicnitule, idiotule. Și atunci m-am spânzurat de părul acela bătrân de lângă șantier.
4: Uleu, de-aș fi avut și eu nițică minte să mă fi spânzurat. Nu mi-ar mai fi atârnat acum de gât acordeonul ăsta greu cât un mormânt. Dar, profesore, să vă întreb ceva, că tot certându-ne n-ajungem nicăieri. Știți, profesore, eu aveam casa aia cum intra în mahalaua noastră, știți?
9: Casa aia vopsită minunată în patru culori. Când ploua la toți, se părea că e curcubeu.
4: Hai mergi de aici, beți Ivanule, fiule, da. Să știți că mi-a rămas dator 2000 pe cuvânt. Eu i-am cântat în ultima noapte.
9: Îți scâi și eu acum pe 2000 să te închid. O să-l mai și plătești după ce zgârii urechile.
5: Cât mi-am putut da seama de peste gard, toți păreau sănătoși și veseli.
4: Păi cât eram eu în viață, erau triși cu toții. Moare unul, bucuria lor las. Da. Deci știam că o să fie așa să mor dacă nu mă duceam la doctor de două ori pe zi. Dar, domn profesor, copilașii erau până o gradă?
5: Plină curtea, rozmarin.
4: Plină? Auleu, păi eu aveam doar doi.
9: Cât să fie ceasul, profesor? Să mi-l întorc pe al meu, când nu se oprește și al dumitale.
6: Da, 7:30.
8: Te grăbești undeva?
9: Nu, vreau să am ceva care să-mi ticăie.
12: De multe ori m-am întrebat, să fie viață după moarte?
9: Și eu mă întreb destul de des, să fie viață înainte de moarte?
12: Dar ce faceți aici de atâția ani? Cum vă petreceți timpul?
9: Ne mai certăm, ne ducem până împrejurim în excursii. Iată ceva mai încolo, ne zidim fiecare dorințe nezidite. Cine-i vinovat că în timpul vieții n-am avut forța și curajul de a ne duce până la capăt planurile? Eu încerc să-mi ridic o cârciumeară. Numai că taică-mi îmi sustrage materiale pentru buncări și ziduri de apărare. Atunci o fur de la apartamentul cu două camere și baia lui Rozmarin. Rozmarin, bineînțeles, îl rade pe Brutar. Brutarul, la rândul lui, ia de la clinică. Iar doctorul așteaptă că tata să plece în recunoaștere pentru ca să ia cu împrumut câte o bucățică de buncări. Toate în cerc. Milița n-are cum să dezgroape cât putem noi să înșpăcăm.
1: Cam viață.
9: De la cimitir, fiecare din noi începe o nouă viață. Prima zi, prima săptămână, 6 săptămâni, 6 luni, primul an, al doilea an, 10 ani, 20. Și urmă, treptat, murim și pentru a doua oară, în amintiri. Atunci începe pentru noi moartea veșnică. Când dispărem din viață, din discuții, din evocări. Din amintiri.
12: Și cum, numai despre asta vorbiți?
9: Nu, ne mai căim că am fost înnebuniți după viață. Câți nervi ne mai păceam, ne supăram din orice. Cât ne mai măcinam, de câte ori ne-am înșelat. Cum ne era frică să spunem și gândim. Ce să mai vorbim? Am trăit așa cum au vrut alții. Într-un cuvânt, mereu într-o goană. Ca să ajungem aici. Și abia aici să înțelegem tot. Acum totul ne apare foarte clar. Dar e prea târziu.
6: Trist. Teribil de trist.
9: Da, nu e deloc trist.
14: Cu barfele astea de pe mine, de nu era petrecere. Ah, te aveam în fiecare clipă în fața ochilor. Marco, te rog!
3: Eu nu te-am întrebat de Doriu Leposava, tu să nu faci pe nebuna cu mine. Știi bine ce te-am întrebat. Răspunde scurt și clar, soarele tău.
14: Ce m-ai întrebat? Ce m-ai întrebat? Nu mai știu să mai țin.
3: Cum ai permis dușmanilor mei să-mi calce treabă, să petreacă în casa mea? Ascultă, Leposava, stai! Stai, Leposava! Leposava!
6: Cu cine stai de vorbă? Am avut impresia că era soția dumitale. Să fi fost Leposava?
3: Da, Leposava era. M-a visat. Și ca întotdeauna când vreau să o muștruduiesc, ea se trezește, fuge, dispare.
6: Te visează des?
3: Ar putea și mai des, dar e teamă să ne întâlnim. În primii ani mă visa aproape în fiecare noapte. Numai că atunci când eu trebuie să o chem în vis, îmi reușește mai greu. Se simte vinovat.
9: Cum să te viseze dacă ești ca turbat? Doctore, știi de ce toți de pe la noi au dantură proastă? Să spun eu. Pentru că tot timpul scrâșnesc din dinți de furie. La o ceartă, doi dinți și zic, o să strâng din fals până-n crapă măselele. Apoi își plescăie buzile și se răcoresc o sudalmă. Ce-arăt-o ție tu, soarele, mă!
1: Nu mai fi supărat pe mine. Nu mi-aș fi închipuit că Ivan o să vândă totul din prima zi. Parcă asta și așteptase.
6: Nu mai mi-e de casă.
1: Știu, ești supărat pentru Sony.
6: Da, da. Toate astea îi vor scurta viața cu 10 ani. Era atât de legat de mine, de casă, de toate lucrurile noastre. Parcă n-ar fi crescut împreună cu frate-su. M-am mirat mereu. Crești doi copii, îi educi la fel, le dai aceeași hrană, îi iubești în chip egal, iar la urmă, unul parcă nu e al tău. Îl vezi că se înrăiește, se îndepărtează de tine și face exact ceea ce nu ți-e deloc pe plac. Hai mai bine să continuăm dezgrupările, să mergem cu toții. Sunt sătul până peste cap de treburile de familie. De fapt, e mai mare păcatul să te joci de-a construitul cu astfel de valori. Să mai încercăm o dată să unim lespe de asta.
15: Am nevoie de umărul lui Petar. Da. Unde-i tatăl dumitale?
9: Aleargă după inamic, e după deal. A luat turmă unor cizme de vrăjmași.
6: A dispărut și Rosmarin?
9: Stevene! Stevene! Niciodată n-a putut să-l strică lumea. Aule, ce nume sucit mai are?
6: Ce vrei să spuneți? Ce înseamnă nume sucit?
9: Când dai de gând să-i dai un nume copilului tău, atunci găsești unul care să sune limpede când îl strici. Dacă din două strigături îl poți chema, e sigur că i-ai dat copilului nume sucit.
6: Splendidă teorie.
9: Și verificată. Copiii ar trebui să se numească doar în A sau O.
1: Și dacă vrei să ți-l chem pe al tău, îi adun pe toți copiii cu A, să zicem, sau cu O. Da. Să-l alegi frumos pe al tău și apoi le zici celorlalți să se împrăște, oricum.
12: Când mă văd și vă aud, zău că nu-mi pare rău că m-am spânzurat.
6: Greșești, Petar.
1: Ați avea nevoie de un psihiatru, nu-i așa, doctore?
12: Am fost la psihiatru, am fost acum câțiva ani. Când mă urmărea unul, eu am fost acolo.
6: Cine vă urmărea? Stați jos și liniștiți-vă.
12: Da, un tip ieșeam în stradă, el de vis-a-vis stătea și aștepta. Mă duceam la film, venea și el cu mine la același film. Și mi-am zis, coincidență. Ca să mă conving, mai iau o dată bilet pentru același film. Și el îl vedea a doua oară împreună cu mine. Asta a durat câteva luni. Dacă vă amintiți, domnule profesor, era în anul în care reușisem să-i contactăm pe olandezi.
6: Și ce v-a spus psihiatrul?
12: Ce-ar fi spus orice om normal când s-ar fi convins că aveam într-adevăr o coadă. Du-te, zice, anunță miliția, eu n-am cum să vă ajut, nu sunteți bolnav. Mă duc eu la miliție, dau de unul tovarășul Zunici. Îi zic cum stau lucrurile, omul mă urmărește cu atenție.
6: Și ce v-a spus?
12: Că sunt un ins asocial și că să mă întorc la psihiatru, care să mă vindece de singurătate. Îmi zice, ție nu-ți plac oamenii, ce mai, nu ești un tip sociabil. Te retragi în singurătate.
6: Și nu te-ai dus să-i spui toate astea psihiatrului?
12: Ba da, a râs și el, cum râde și dumneavoastră acum.
6: Lăsând gluma la o parte, o să vă spun ceva serios din experiența mea, ceva ce se repetă de la caz la caz. Există o categorie de criminali care, din păcate, nu sunt judecați niciodată. Aceștia sunt ucigașii sinucigașilor.
3: Ucigașii sinucigașilor?
6: Da, da, ți-a auzit bine. Sinuciderea este întotdeauna mâna lungă a unui ucigaș care rămâne necunoscut, oricare este foarte cunoscut și căruia nu-i poți face nimic.
12: Da, pe mine m-a omorât mediul.
3: Da, să știți că doctorul are dreptate. Uite, luați cazul meu. Aș mai fi fost eu acum aici de nu-mi luau brutăria? Și ucigașul meu petrece de minune în casa mea.
9: Na, prosti. Sinucigaș te naști, așa cum te naști bețiv. De fapt și eu am încheiat-o până sinucidere, în ziua care m-a acceptat să merg la spital. De n-aș fi făcut prostia asta așa cum eram în grădină la cârciumă, la șoimu.
6: E de vină spitalul? Spitalul e de vină?
9: Da, da. Diagnoza morții mele este operație nereușită.
14: Lăsați-l, lăsați-l, nu vă mai enervați.
6: Ce prostii puteți spune? Nu sunteți în toate mințile.
9: Ce?
6: De unde ideea asta că ați murit din cauza unei operații nereușite? Eu personal v-am spus să lăsați băutura. Aveați stomacul distrus. Ați murit cu mare majoritatea bețivilor de ciroză.
9: Da? Așa care v-a zis că... Atunci de ce, mă rog, am tăietura asta? M-ați deschis și m-ați închis ca pe un fermoar.
6: Ați fost adus beat mort.
9: Nu mai spune, doctore. Da, ficatul meu în ce parte e? Că toată viața m-a durut în partea aia. Și acum primiți tăietura. M-ați înjunghiat ca un purcel de lapte.
6: După moarte?
9: Dar nu, nu, stați, nu, stați un pic, să mă mai întreb ceva. Tot înainte de moarte. După ce moare omul, știu și eu să-l vindec. Era șeful spitalului, doctor cu vază, iubit și respectat de oameni. Bolnavii vă divinizau. Dacă v-ați îmbolnăvit, v-ați făcut bagajul și v-ați dus în Elveția. Este sau nu este?
6: Știu de ce mă întrebați.
9: Știu că știți, dar nu știu ce veți răspunde. Când mi-au propus să mă operez, am fost de acord cu o condiție. Să mă operați dumneavoastră. Nu se poate, mi-au zis. Doctorul Catici în Elveția la un tratament.
6: Da.
9: Mă duc în Elveția, zic. Nu se poate, te aranjăm noi. Și într-adevăr m-au aranjat.
6: Nici eu nu m-am întors viu din Elveția.
9: Asta vreau să vă întreb. De ce n-ați murit în spitalul nostru? Lumea și-ar fi păstrat încrederea în dumneavoastră.
6: Fica mea a insistat să plec. Eu n-am fost de acord. Știam că nu mai aveam nicio șansă.
9: Fica dumneavoastră e și ea medic. Cum să mai avem noi oamenii mărunți încredere în dumneavoastră când medicii și-o pierd pe-a lor de ieșiși? Și taică-mă de la Geneva a ajuns direct aici. Mari patrioți, n-am ce zici. Muriți pentru patrie în străinătate. Când aveți în junghi, fuga în lumea largă. Auleu, nu mai pot, fraților străini, mă seacă durerea.
16: Auleu, mai de capul meu, mai de capul meu, maică, măicunița mea, dă-mi, Doamne, să-i se usuce mâinile.
14: E, acum că s-a întâmplat, de ce plângeți?
16: Mi-am furat acordeonul.
6: Cine m-a furat acordeonul?
16: Mai las că știu eu cine. A venit odată să mi-l cumpere. Nici nu-mi dăduse bine sufletul. Aduzese și banii. Dar eu n-am vrut să-i-l vând. Cam și eu un fiu. Dar ar Dumnezeu să-ți cânte acordeonul meu la mormântare.
15: Dar nu vi-l o fi furat din mormânt?
16: Ei, ba bine că nu. Am făcut în conjurul locurilor ăstora. Nici urmă de el. Dar vezi, astă noapte am simțit eu că venise cineva să mi-l ia ușor.
9: Ai văzut hoțul? Mama lui de pământean. Acum cine să ne mai cânte? Dumneavoastră, profesor, habar n-aveți
4: printre ce oameni a trăit în orașul ăla. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Nu o să vă vine să credeți.
14: Ba parcă vă plângeați că e greu, că vă strâng legăturile.
16: Ai mai fi plâns și eu, doamna, așa de Sanche. Că știți, noi țiganii întâi învățăm să cântăm și apoi să ne ținem pe picioare. Păi dar ce ne-am face noi fără instrument? Ia uitați-vă la fotografia asta. Ăsta cu acordeonul este fiul meu. Rade, fiul meu Rade. Eu l-am învățat să cânte stâng și noi așa, în fața porții. Uite, asta e femeia mea. Iar ăsta, uite, ăsta care se holbează de după gard, ăsta e manghitorul, cel mai mare bătăuș. Bata calul, știți pe bata calul? Oh, da, mă râdu de mine.
4: Auzi, profesore, astăzi trebuie să vă fie apărut poza la ziar și a lui Peter.
17: No, pentru mine n-avea cine să dea anunț.
4: Atât mai bine, amicii mei mi-au dat poza la ziar. Iar de desubt au scris: dragă Iancu, locul tău de la masă va fi gol, paharul însă va fi plin.
17: În fotografia asta e fiica mea când învăța să cânte la pian.
1: Îți mai amintești, Mișa, de pozele astea?
17: Da, dacă ai ști cât le-am căutat. Aș fi vrut să le măresc pe toate și să mi le pun deasupra patului. Uite-i, da. Uite pe Ivan, da. Și pe Sonia în 1955.
3: Las-o cu bani.
4: Ia uitați-vă, în asta suntem cu toții la Iarmaroc, dar v-ați răbraț la braț. Ia uitați-vă și pe mine cu madama mea.
1: Mișa, dar de asta ce zici?
17: Fain flăcău am mai fost și eu.
4: În poza asta aici că asta a venit. Se vede că suplețelul și va lua curând zbor.
17: Așa e. Este ultima mea poză. Da, de asta ce zici, bătrâne? Prima mea poză din viață. Uite, aveam 8 ani, îmi serbam ziua de naștere. Frumos copil am fost și eu,
4: da, nu? Mare păcat că ai crescut. Și acum vii să atenți la mine, o să vă arăt o minune a naturii. Doctor, auzi, unde sunt eu aici, frate?
17: Nu văd.
4: Ei, nu mă văd, cu toate că m-am pozat și eu cu ei. Din momentul ăla am știut că nu mai duc mult. Pentru că nu existam o fotografie. Aici eram toți în păr, la cârciuma Șoimu. Dar eu nu mă vedeam. Eu sunt locul ăsta gol. Aparatul nu m-a mai prins.
17: Priviți-l pe cel mai svelt flăcău de după război. Eu în concediu la Rovini în 51. Tânăr eram, frumos eram, simpatic eram, medic eram.
3: Vacanța mare a fost foarte scurtă. M-am certat cu Leposava în tren, am ajuns doar până la Vincovici și apoi m-am întors acasă.
12: Ia, ce să fie acolo? Acolo sus, profesore.
15: Nu e un obiect zburător.
11: O navă spațială, e o navă spațială.
4: Lasă, vedem noi, nu mai răgni.
11: Știți ce poate însemna asta? Șansa noastră. S-ar putea să ne schimbe viața.
15: Ce vrei să spuneți?
11: E foarte clar, profesore. Dacă apare cineva viu printre noi, atunci noi nu mai suntem morți, doar îndepărtați de pământ. Fiindcă morții și vii nu se pot întâlni. Dacă morții nu sunt vii și dacă vii nu sunt morți.
15: Abia acum văd eu cât de mult doriți să fiți în viață. Petar, fiule, și tu ai fluturat mâinile?
17: Îmi pare rău că m-am spânzurat.
11: Poate că sediul central se află în apropierea unei planete locuite. Ce spui, profesore?
15: Da, încerc să vă explic unde ne aflăm. Da. Diametrul părții cunoscute a Universului este estimat la 25 de eoni lumină. Un eon în astronomie reprezintă depărtarea pe care lumina o străbate într-un miliard de ani. Asta înseamnă că în știință e cunoscut spațiu de 25 miliarde de ani lumină. În spatele acestora, cum spune Einstein, începe altceva. E, și acum întrebarea. Noi unde ne aflăm în acest acolo altceva?
16: Păi, dragă profesore, o fiind tocmai cum spuneți, eu să vă garantez că de la eonii ăștia e o mai mare depărtare. 8 ceasuri de mers pe jos, pe ploaie și pe noroaie, vă spun eu. Păi când mă duceam eu pe la anunț...
4: Acum, Turuș Marina, să fie el mai mare văzat printre lăutari.
17: Vă rog, încetați! Taina se află în pietrele astea. Priviți urmele unei vechi civilizații. S-ar putea să aflați răspunsul sub aceste lespese.
16: Aici?
17: Haideți, măi, oameni buni, să mai încercăm o dată. Acum sau niciodată. Haideți! Hai.
10: Am urnit-o! Hai, vom reuși!
11: Dacă mi-aș fi toată forța, aș ridica ales pe de-asta cu o singură mână.
10: Haide să mai încercăm o dată.
18: Gata! Ridică!
12: Doamne! Ce-o mai fi și asta?
17: Dar credeam că e un mormânt.
18: Acoperiți-ne pe de găvana! Cine știe ce-o mai fi jos?
12: Ia uite!
17: Niște trepte. Dar unde ori duce oare? De unde veni lumina?
11: Mai oameni buni, poate că suntem în măruntaiele pământului. Poate că asta este marea cavitate din centrul planetei.
12: Dacă scările astea duc în lumea viilor, totul ar fi de înțeles, dar de unde vine lumina?
17: Într-adevăr, e ciudat. Foarte ciudat.
3: Ce m-aș mai bucura să putem apărea așa ca din senin pe pământ. Pe Leposava ar lovi o damblaua.
11: Vă garantez că scările astea duc, sigur, duc la lumina zilei.
18: Unde duci, tate? Te împinge necuratul? Poate că lumina asta vine de la focul ghienii. Dacă ne zbate chiar de sub casa, îi mai provoci așa, îi mai provoci pe deavol și îi mai vână în ulei încins. Haideți, mă, oameni buni, să-l potolim. Ne-a fost bine împreună, nu? Stai locul, mă, tată, mă, hai stai locul lui.
11: Eu o pornesc spre lumină. De nu mai apar, acoperiți deschizătura. Ori, veniți după mine.
12: Tot așa a plecat într-o noapte la război și a spus la fel: de nu mai apar, veniți după mine. Ori încuiați ușa și nu mai dați drumul la nimeni în casă. Oh, ce ție și cu destinul omului.
19: Hei! Hei! Cum e jos? Ce e de
12: Milița, nu mă simt bine. Mă sufoc. Nu mă simt bine. Ajută-mă să stau jos.
1: Milița, dar ce-i cu tine? Aici n-are cum să-ți fie rău.
12: Mă sufoc. Am senzația că mă explodează pieptul. N-am aer. Și cât aș vrea să respir un pic de aer.
11: Să fie un reflex nepotolit.
18: E proaspăt. E încă sub semnul vieții. Da. Doctore, de ce mă priviți așa? Cât îi mai crește barba părul unghiilor. Și mie mi s-au tăiat unghiile după ce mi-am dat duhul. Și uite cât mi-au crescut, ca la vampir. Viața continuă să mai lase urme adânci la defuncție.
1: Mișa, dragă, ce-i cu tine? Mișa, doctore, ajutați-l cu ceva.
12: Parcă aș mai muri odată. Așa de...
11: Stați mai bine întins.
18: Știam eu bine că ne faci de o blestemăție cu găvana asta.
11: Asta e tot ce am găsit.
18: Dar lumina de unde vine?
11: De la piatra incandescentă. Cam după 50 de trepte începe să se vadă niște ruine și piatra incandescentă. Ieșirea e doar pe sus. N-au cum zbura navele în centrul pământului. Dar ce e cu profesorul?
12: Profesor, ce spuneți de asta? E o adevărată minune.
11: Dacă lipesc capul și brațul pe figurina pe care am adus-o, apare statueta împăratului roman Septimius Severus, pe care ați căutat-o ani de zile, domnule profesor.
10: Faceți un pic de liniște.
11: Ce?
10: Domnilor, profesorul e viu.
18: Ce?
10: Fiindu-l Dumnezeu, doctorul, dar ce tot spune?
3: Vă rugăm că te vă mai trebuie medicilor prin cap.
1: Ai adevărat, doctore?
10: Probabil că profesorul a suferit un atac cerebral după care a intrat în comă. A avut o moarte clinică. Până la urmă, organismul a învins și acum el revine printre cei vii. Cât timp a trecut de când a venit?
18: Aproape 24 de ore.
10: Atunci are toate șansele să supraviețuiască.
3: Vă rog să mă scuzați, dar mie nu mi-e deloc clar. Cum să supraviețuiască un mort? Ce să caute un om viu printre noi, cei regi?
11: Așa ceva nu se poate.
3: E sigur.
10: Când lucram la spital, am avut și eu câteva cazuri. Pacientul intra în comă, organele vitale își întrerupeau funcțiile ca, după câteva ore, să dea brusc semne de viață.
18: Sigur, dacă nu se grăbe să-l îngroape.
12: Păi, cum a fost și cazul meu?
18: Se putea să nu ți-e fi întâmplat și ție.
1: Și acum ce va fi, doctore?
10: Profesorul ne va părăsi. De fapt, îmi dau seama, mi-e foarte clar pentru ce toți acei care ieșeau din comă povesteau despre întâlnirea lor cu cei de dincolo.
17: Și chiar așa Zeus se și petrecea. Acum îmi dau seama că e posibil.
3: Da, și eu am auzit cel puțin 10 povești de-astea.
17: Pulsul e tot mai accelerat și corpul se încălzește.
20: Lasă-mă să simt și eu cum îi bate pulsul. Ia, uite, într-adevăr bate ca un ceas.
21: De când n-am mai văzut un om viu? E frumos un om viu.
17: Profesore, profesore, mă auzi, profesore?
22: Da, te auzi. Auzi, doctor, auzi.
17: Te rog ceva, dacă te întorci printre cei vii, caut-o pe fica mea Elena și povestește despre noi. Spune-i că e bine să se dedice cercetărilor comei și morții clinice. Ar fi singura legătură posibilă cu miliardele de oameni dispăruți. Și mai spune să renunțe la aparate, computere și alte posibilități tehnice. Soarta bolnavului e doar în mâna unui medic iscusit și înțelept. Cele mai grele cazuri se pot trata cu o simplă atingere, ori cu vorba, fiindcă atingerea și vorba stau la baza atâtor îmbolnăviri. Computerul să vindece computere, iar oamenii oameni. Moartea nu trebuie constatată prin pâlpâirea impulsurilor electronice. Mai spune că acum câțiva ani cei de la spitalul meu s-au înșelat și au trimis un om viu aici. Din păcate, nenorocitul fusese îngropat. Nu se mai putea întoarce înapoi ca dumneavoastră acum. De fapt, cu dumneavoastră ea a avut o șansă. Acest caz să fie acum pentru ea un avertisment. Pentru ea și pentru toți cei ce dau verdicte cu ușurință. Profesore, te rog, ia pietricele.
21: Doctore, doctore, vă rog, nu sunteți singurul. Și alții ar avea câte un mesaj. Să fim parlamentari.
17: Ceea ce i-am spus eu este de importanță capitală pentru medicină și știință.
3: Vă rog, fără ceartă. Pleacă profesorul și eu am atâtea să-i transmit leposarului.
21: Profesore, du-te la prietenul meu, Ilia Raicovici, și spune-i să-mi ia numele de pe fundătura aia. Dacă n-au putut să găsească o stradă cinstită prin centru, nu una pavată cu caldărăm, atunci n-am nevoie. Dacă n-o să vrea el, atunci te rog, smulge dumneata tablița.
17: Da.
23: Tată, fii mai scurt. Doctorul ne-a atras atenția.
21: Povestiți-le de obiectul zburător pe care l-am văzut noi aici. Să-l descrieți cât mai exact, ca ei să poată descoperi ce țară l-a trimis și încotro se îndrepta.

0: Ios. Cât l-am rugat eu atunci să mă primească măcar până în zor. Păi el țipa, fugi, se vade, fugi, se vade. În noaptea aia m-a nimerit glonțul. Mă dosisem și eu într-o aripă a școlii de cavalerii, la intrarea în oraș. De aici mi s-a tras sfârșitul. Mai spuneți că atunci când o muri să nu apar aici călia toți dracii, să nu-l văd în fața ochilor, să nu mai spună vreodată că a avut un frate. Mă doare că trebuie să vă spun toate astea, dar uite, uite, n-am mai putut să le țin în mine.
1: Eu credeam că el e un om cinstit și...
2: Și eu v-aș ruga să treceți pe acasă pe la mine și să-i ordonați femeii mele să nu mai facă prostii. Spuneți-i că sunt furios până la Dumnezeu pe ea, că m-a dezamăgit și ca femeie și ca prieten. Spuneți-i să se străduiască să rămână în viață cât mai mult, că dacă vine aici nu să-i fie prea vesel. Și că nu trebuie să se târguiască pe casa dumneavoastră. Sunt atâtea în oraș. Lui fiul meu, transmiteți-i să facă ce o știi și să divorțeze cât mai degrabă. Poate o găsi o fată de oameni cinstiți. M-au zis, profesore, vă rog, mai spuneți-i Leposavei că atunci când o-i chemau în vis să vină și să nu se trezească imediat. Să ia aminte la ce-i spun, vă rog.
3: Și eu fără, domnul profesor, cap un frate, domnul profesor. Căutați-l pe Bata. Bata, zis calul, hai că toate mahalaua îl știe. Și porunciți-i să-mi dea înapoi acordeonul de unde o știi, ori mie, ori al lor mei. De nu vrea și face pe nebunul, că știu ce-i poate pielea, atunci anunțați miliția. Miliția, ea lucrează curat, domnul profesor, și cinstit. O percheziție și apare sigur și acordeonul, că nimeni altul n-a păcătuit. Eu pot să jur cu mâna pe inimă. Și dacă sunt încurcat lucrurile, apare vreo problemă, să-și ia nevastă mea un avocat. E, atunci o să vă rog să-mi fiți martor, domnul profesor, da?
1: Da, da. Nicio grijă, Rozmarine, promit.
4: Acum las-o pe nevastă să-și a rămas mult de la bărbatul ei.
5: Vă rog, vă rog, eu aș fi vrut doar să-i predau profesorului pe Septim Sever. Acum întreg, să le ia cu el. Dacă aș fi știut ce se va întâmpla, v-aș fi așteptat. Acum e atât de greu și îmi pare foarte rău că... Profesore, profesore, luați-mă și pe mine.
4: A, ce să-i faci dacă ți-ai permis luxul să te spânzuri?
6: Mișa?
1: Te auzi.
6: Îmi dau seama cât de mult te-au necăjit și te-au tulburat spusele lor. Dar omul cât trăiește e supus greșelii, mai face și rău. Fericit și înțelept e cel care nu face atât rău cât poate. Vezi tu, ani de zile am fost tare supărată pe tine. Mi-a auzut și mie la urechi, chiar aici, că la foarte puțin timp după ce am murit, ai început să trăiești cu Anghelina.
1: Melica, dar cum poți să vorbești așa? Să trăiesc eu?
6: Vorbim noi altă dată despre asta. Sorine Anghelina, recomande să nu mai facă atâta pe Milostiva și Habotnica, că doar tot orașul știe de ce a rămas ca să-i crească pe Ivan și Sonia, de ce s-a îngrijit de tine. Să-i spui că m-a dezamăgit cumplit.
1: Doamne, Milița, dar cum îți închide?
6: Și te mai rog ceva, da. Dacă nu se poate altfel, ca toată lumea să fie liniștită, vin de casă. Iar pe cei de la primărie sfătuiește că e bine să construiască totuși un muzeu. Nu-i lăsa pe copiii noștri să se tot certe și să se dezbine. Eu te aștept să vii cât mai repede, cu toate că îți doresc să trăiești cât mai mult.
4: Dragă profesori, ai fost un timp printre noi suficient ca să-ți dai seama cum ne răposăm. Și va trebui să recunoști că nu e atât de cumplit pe cât să zici. Sigur, dacă n-am păstrat năravurile din timpul vieții, ne-ar fi mult mai bine. Vezi, profesore, dacă aș fi trăit, nu m-aș fi încumetat pentru nimic în lume să-ți țin un discurs cu nebru. Și să-i spui sărbanului om, dacă nu știi încotro să duci, să-i cânți panegirice, n-ar fi prea înțelept. Îi le faci câte viață. De-aia mor doar oamenii cum se cade și trăim doar printre ticăloși. Pentru că acum știu bine unde te întorci, mă încumet să simt un discurs vital.
2: Hai, fii mai scurt.
4: De la strămoșii noștri, Adam și Eva citire, prin lume s-au vânturat, s-au perindat, s-au scurs, au defilat
7: 80

0: și de miliarde de oameni. În momentul de față sunt în viață 5 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că 75 de miliarde au părăsit Maica Planetă Pământ. Istoria omenirii este, de fapt, istoria morților, pe care o conservă și o consemnează un număr mic de temporare mii. Iar minciuna domnește chiar de la botezul planetei noastre. Păi, acest corp ceresc alcătuit din 29% glod și 71% apă a fost numit de oameni pământ și nu apă. De fapt, botezarea asta eronată ajunge să fie o minciună nevinovată, pentru că apar altele și altele, tot mai mari și mai găunoase, până se ajunge într-un final la noțiunile de viitor și dușman. Viitorul s-a învins azi în lume. La fiecare secundă un om moare de foame. Medicina n-ar recunoaște ruptul capului că, de fapt, boala incurabilă și a mai perpidă de lume este la ora actuală foametea. De ce n-ar recunoaște? Pentru că leacul este mâna celor care plătesc tocmai ca să se tacă.
1: Vorbiți numai prostii, nu sunteți normal.
0: Istoria omenirii este istoria unui perpetu război, temporar întrerupt. Când se mai inventează arme noi și se curăță cele vechi.
1: Iancu.
0: Secolul 20 a atins culmea atrocităților.
1: Iancu, dacă mai scoți o vorbă, te sugrum cu mâna mea.
0: Dacă într-o singură zi cineva ne vizitează planeta, întâi aude bocete și vaete, după aceea ne vede. Pentru momentele fericite ale civilizației noastre, nu știu dacă pot să adun 3 martori. Mereu e câte unul la zdup. Dragă profesor, te așteaptă tot ceea ce te-a adus în pragul morții. Te așteaptă iar un viitor nesigur, ceea ce, pentru noi răposații, este un trecut sigur. Ne părăsești după o scurtă moarte. Să-ți fie viața ușoară.
1: Bă, trăi și prost. Ceea ce ați spus despre medicina nu să vă iert.
2: Mișa! Mișa! Mă auzi?

0: Mai aveți un pic de apă caldă? De nu mi-a fi luat doctorița aia pisoloagă trusa, l-aș fi băbierit întâia pe profesor. Și fierul să lucrează cât e cald, dar emite omul. Și ăștia, brutăreața lor, n-au de gând să sfârșească cu petrecerea. De două zile ulă ca lupii la luna, plină. Primiti,
1: zile mai bine țărănoi.
0: Așa e.
1: Am mai încercat lepa să-i putulesc. Aș, te pui cu bețivii. O fine să de fel dunga asta la pantalon.
0: Și o pacăra din gol. Cu toate că l-am bras totdeauna cu drag, cu mult drag pe profesor. Obrazul cinstit de plăcere îl razi. Mă duc să-l mai privesc o dată.
2: Profesorul și-a mișcat buzele. A mișcat o mână. E viu. Profesorul e viu. Se mișcă. E viu.
1: Fugi după Ivan.
2: Unde?
1: S-a dus de aleva să ciocnească și-l în pahar. Eu caut pe doctorise. Hai, repede, repede. Alo? V-aș ruga urgent cu doctorița Elena. Da, da. Alo, doctorița dragă, profesorul trăiește. Da. Cum care profesor? Profesorul Pavlovici se mișcă. Da, veniți, veniți, mă rog, repede.
3: Tata, tata, mă auzi?
1: Tata, doctorița vine imediat.
2: A deschis ochii. Se uite la noi de parcă ne-ar recunoaște.
1: Și eu care călcam costumul și nu-mi dădeam seama de ce nu-mi iese dunga la pantalon.
2: Eu la fel. Dau să-l bărbiez, dar parcă țineam briciul cu stânga.
1: Tata a vorbit. Ce-a spus?
3: Vrea lapte bătut.
1: Vrea lapte bătut? Păi avem cum să n-avem. Îi aduc imediat.
3: Dar nu știu, avea voie, nu avea...
2: Crezi că-i de pântecariță, ai?
1: Nu știu, mai bine așteptăm pe doctoriță, ea trebuie să știe.
2: Nu știe nimic. Ea a declarat omul mort. Doamne ferește, puteam să-l îngropăm după masă.
1: Chiar așa. Aoleu, azi vine lumea la cimitir la 5:30. Ar fi bine să se ducă cineva să anuleze.
2: Vrei să spune să anunțe? Păi mă duc eu.
4: E adevărat? E adevărat? Acum mi-au spus musafirii mei.
3: Trăiește!
4: Și eu ziceam că, vezi cum sunt? Au luat o razna? Doamne, iată-mă! Tare m-am mai speriat. Oh, trăiește! Trăiește! Profesor, trăiește! Trăiește!
5: Vreau lapte bătut.
1: Tata.
5: Lapte bătut. Ivane.
3: Tata, tata, tata, stai blând. Stai, nu te ridica. Tata, tata.
5: Vreau lapte bătut. Angelina, mă auzi? Vreau lapte bătut.
1: Așa imediat. Îndrăzneam.
5: Mă mor de sete. Ajută-mă. Ajută-mi să mă așez. Douăzeci de ani m-am străduit să fac ceva din casa asta. Ivan, unde sunt lucrurile mele?
3: O, să-ți explic, tată. Acum să nu te...
5: Ivane, nu-i nimic. Cum mă pun un pic pe picioare, mă duc la comitetul executiv al orașului să reziliez actul de donație, pentru că m-a rugat mama. Din dragoste pentru ea o fac. Vă transmite salutări vouă copiilor și vă îndeamnă să trăiți în bună înțelegere ca frate și soră. Și-am mai plâns când i-am povestit despre nepoții noștri.
3: Care mamă, tata?
5: Păi ce? Ai două mame? Maică ta, Milița.
3: Mama mea, Milița? Ea îmi transmite?
5: Da, am crezut că mă va înțelege, că va fi de partea mea. No, nici vorbă.
3: Tata,
5: tu ești totul pentru ea. Doamne, și ce frumoasă e. Când mă uitam așa la ea, mă gândeam că n-am meritat o asemenea frumusețe.
6: Cum, Mișa? Ai văzut-o pe Milița?
5: Nu numai că am văzut-o, dar am și stat de vorbă cu ea. Mi-am laptele la odată.
6: Da. Și cum e sora mea? Ce mai spune?
5: Ce să spun? Ce trece prin cap? De toate.
6: Nu vreau să păcătuiesc, dar îl iubea pe Ivan mai mult decât pe Sonia.
5: Lepa!
4: Poftim, vă rog!
5: Vino mai aproape, fata.
4: Poftim!
5: Bărbatul tu, Marco, îți transmite salutări.
4: Marco al meu?
5: Da, al tău, că doar al cui. Noi doi de Marco.
4: Vă rog, simt nevoia să mă așez.
5: Ce s-a mai bucurat vecinul. De n-ar fi murit voinic cum e, cât un munte atingea suta.
4: Și eu l-am visat asta noapte. Mă întinsesem un pic pe recamie și eram frântă de balamucul ăsta de la mine. S-a mă țipit.
5: Da, știu.
4: Cum adică știți?
5: Păi te-am văzut.
4: Mă scuzați. Cum adică m-ați văzut?
5: În visul dumitale v-ați cam ciondănit și apoi te-ai trezit brusc. Marco n-a apucat să spună ce credea și el. De-aia m-a rugat, când îl mai visez, să nu te mai trezești înainte de a-și termina vorba. Ion, Ianco, Ianco, nepotul.
2: Ianco, așa e Ianco, doamne, cum să nu-i amintesc pe Ianco?
5: Foarte spiritual, plin de imaginație, dar lucid. În viața mea n-am râs ca acum cu el.
2: Așa e, așa e, era mare pișichier.
5: Da, Ianco zicea lui Marco, păi cum să te viseze nevastă ta dacă ești ca turbat? Lepa, vecinul e supărat pe dumneata. Zice că l-ai dezamăgit și ca femeie și ca prieten. Da, da, asta m-a rugat să-ți transmit.
4: Profesore, vă dați seama ce spuneți?
5: De cum de nu, cum de nu. Eu transmit doar ce mi s-a spus, ca să zic așa. E supărat.
4: De ce?
5: Din cauza nunții. Da, da, că doar Ilia Raicovici a închis lui brutăria.
4: Așa e, numai că nu Ilia se mărită cu fiul meu, ci Biliana, fica lui. I-am spus lui Marco de zeci de ori, de zeci de ori, dar nu și nu, nu trebuia să-i permis dușmanului să cuscrească cu mine. Cu cine pre? Am întrebat. Ei, încă nu ți-e clar că ești mor de jumătate de veac și ce-au copiii cu războiul vostru economic? Ce i-ar fi placut lui, după cât mi-am dat-o seama, era ca fiul să-i facă fetii dușmanului un prod, dar un prod și apoi să o lase. Asta ar fi fost o adevărată răzbunare bărbătească, balcanică. Ha, ha, i-am spus-o. Și într-o zi, când mi-a apărut așa într-un vis de după masă, să nu mai apar, să ne amărăși zilele. Slavă Domnului, acum eu nu te mai visez. Mi-a ajuns până aici, ai înțeles? Până aici, du-te acolo unde ți-e locul. Lasă-mă să trăiesc, că mai avea zile lângă copilașii mei minunați.
5: Da, îmi dau seama că tot ce vă spun e neplăcut, ha? Trebuie. Le-am promis oamenilor. Mi-am dat cuvântul.
3: Cui, tată? Cui ți-ai dat cuvântul, tată?
5: Tuturor celor pe care i-am întâlnit în scurta mea vizită. La despărțire, când m-au condus, le-am promis că le voi transmite mesajele. Simeon, era acolo și fratele dumitale.
2: Fratele meu? Ștefan?
5: Da, Ștefan. Era chiar acolo.
4: Nu pot să închid un ochi că-l și văd cum apare făinit tot turbat ca o javră și începe să-l latre, să mârie, să muște. Sufletul mi l-a scos pe crucea mea dacă nu o să mă pun pe el cu blesteme și vrăj de o să-i meargă.
6: Hai, Lepa, nu mai fi atât de pornită pe bietul Duh.
4: Păi cum adică să nu fiu când el vrea să mă bage în balamuc? Asta vrea. Eu înghit pilule cu pumnul de 5 ani de zile. La ce doctor n-am fost? Fizic n-am nimic, ca să știi. Dar nevrim mă lasă pe zi ce trece din cauza furisitului ăsta. Acum 10 ani mă chema mereu să mă duc la el. Vino, Lepa. Mi-e tare greu fără tine. Cum adică, Marco? Deja bine să-i îmbolnăvești și să mori. Când l-am auzit ce-am spune, mai să mor de-a binelea. Îl iau cu binișorul să văd până îmi poate să ajungă. Dar ce-ar fi să mă omor, știi? Trebuie așa. Sare, omoarte, omoarte. Așa vă să zic că tu-ți mama ta, de tu de dracului, cu toată iertarea mea, cu tot, să-ți vorbim cu scurmiera de cristal. Dar cum să nimerești duhul? Am făcut să îndrăgați mandul. După aia să mai potolim, am mai venit în vis vreo 2 ani, să știi.
2: Profesore, profesore, ce zicea frate meu Ștefan?
5: În primul rând, m-a rugat să trec pe la bunul dumitale prieten Ilia Raicovi să-i spun să scoate plăcuța de pe fundătura aia care poartă numele lui. Altă stradă n-a găsit. L-a jignit foarte tare chestia asta.
7: De câte ori am spus-o și eu. Chiar de une zile mi-am amintit, domnule Zinici, că trebuie întreprins ceva totuși.
5: Ne vom îngriji de asta, da. Deși nu văd ce s-ar mai putea face. Semion, dragă prietene, de azi înainte n-ai să mă mai bărbierești. Cel care își trădează fratele și alungă în miez de noapte în bătaia puștii nu mai poate fi bărbierul meu. Stefan, te-a rugat să nu-i mai pomenești numele. Vezi, îl mistuie și acum rana. Și gândul că noaptea aia, când era urmărit și te-a rugat să-l primești în casă, tu l-ai alungat ca pe un câine.
7: Profesore.
5: Taci. Mai am să spun ceva. Știi ei că noaptea aia a fost rănit și de aici s-a tras moartea?
7: Dar mie la ce mi-a folosit că m-au chemat la poliție, m-au cotonogit și mi-au înduit spinarea din cauza lui? El s-a condus după războiul lui, eu după pacea mea. Cu ce a pătimit el de pe urma mea? De-l mai primeam și noaptea aia la mine, mă răstăgnea ca pe o blană de miel. În centrul orașului. E puținul cu cât m-am jerfit eu pentru el. Și cât de 40 de ani sunt olog.
5: Greșești amarnic. Amarnic greșești, Simeone.
6: Ce s-a auzit, Ivane?
8: Telefonul, ce s-a auzit?
6: Odată m-am dus la ușă și i-am spus poștașului alo. S-a cam mirat omul și-o fi zis, s-a scântit săraca.
8: Casă de nebunul.
6: Da, că exact cum ți-am spus. Of, nu mai plânge, nu mai e cazul. Gata, ne-am înțeles, da? Uite, fratele tău o să te lămurească.
8: De ce, Sonia?
6: Da, a primit telegrama prin ambasadă. Plânge într-una, nu mai știu ce să-i spun.
8: Da, dă-mi coace. Salut, surioară! Liniștește-te, tata trăiește. Nu, n-a fost nicio greșeală. Noi ți-am trimis telegrama aseară, când era mort. De fapt, când credeam că este. Da, numai că acum nu mai e. De ce crezi că-s nebun? E aici lângă noi, vorbește și ne tot povestește. E bine, doar că are niște sechele ciudate. O să-ți povestesc eu când nu-l vedea. Vrei să-l auzi? Păi, nu știu dacă în astfel de momente e indicat. Bine, tată.
5: Da.
8: Te cheamă Sonia.
5: Da. Sonia. Fetița mea, cum te simți? Păi cum să fie? Cum ai auzit? Am dat nițelul ortul popii, dar după cum vezi, am ieșit iar la suprafață.
9: Da, mai plânge. Nu mai plânge. Sechele?
5: Ce fel de sechele? Dar cine a pomenit vorba asta? Ivan spune numai prostii. Ce fac nepoței? I-a negrit soarele spaniol. Abia aștept să-i văd. Urcați-vă în mașină și urgent acasă. Și ceva confidențial, ceva foarte important.
9: M-am întâlnit cu mama. Ți-a transmis multe salutări.
5: Știi, ea are acum vârsta ta.
9: Cum care mama?
5: Și tu mă întrebi.
9: E maică ta, Milița. Ați uitat-o de tot?
5: De parcă aș fi fost însurat de câteva ori și acum nu mai știți despre ce mamă e vorba. Mama voastră, Milița. Când o să vii, o să-ți explic totul pe îndelete. Hai, bine, hai, trebuie să-mi.

0: Iartă-mă din nou, doctoriță.
1: Este pentru prima oară când sunt bucuroasă că greșesc un diagnostic. Nu știu ce să spun, în vie să cred. N-ați vrut să vă ducem la spital?
0: Nici acum nu vreau.
2: Are voie să bea lapte bătut de la frigider?
3: La ce parcă îi știu? Unde e geanta?
4: De fapt, ce se petrece cu tata?
1: Nu știu. Coma poate surveni în urma multor afecțiuni. Encefalită, congestie cerebrală, tromboză, tumoare pe creier, fractura craniului, uremie, diabet. Dacă i-aș fi făcut investigațiile la spital, mi-aș fi dat seama, dar... Profesore, va trebui să mergi cu mine la spital pentru un mic consult. Am greșit odată, a doua oară, nu mai merge. Te rog, te rog, te rog, nu vreau să aud nimic.
3: Nu-ți convine.
1: Ați spus ceva?
3: Are nevoie de un consult temeinic.
1: Mă duc și că, dragă, te rog, pregătește-i lucrurile.
5: Da. Să vă ajut?
1: Profesore, acum eu ordon. Așa cum îmi ordonai dumneata mie altădată în liceu. Elena, ești la tablă de nuturi în catalog. Azi trebuie să-mi dai dumneata ascultare.
6: Hai, tata, hai, tata, hai, tata, mașina așteaptă. Hai,
0: nici
6: hai,
0: nu hai. Vreau să aud. Hai. Cât mai sunt în viață, nu mă mișc din casă. Îți mulțumesc, Elena, pentru grija ce mi-o porți, dar tata, mă simt foarte bine. Tatăl tău m-a consultat și a constatat că sunt în comă. Spunea...
1: V-a consultat tatăl meu?
0: Da, da, cu diamantul. Tu ai constatat moartea, el a constatat viața.
3: Ăsta medic.
0: Da, pe cum?
3: Și în viață făcea minuni.
0: Da. Parcă-i aud pe copiii mei. Ce, n-ai avut și tu un tată?
1: Ba da. Da.
0: Și? N-a fost medic? Un medic bun, adevărat?
1: Sigur.
0: Și nu știe el să constate când e comă și când e moarte clinică?
1: Bineînțeles.
0: Atunci de ce te miri? Dar n-am spus că m-a consultat Marco Brutarul, ci tatăl tău, renumitul doctor Catici.
1: Dar...
0: Deci știi cât s-a bucurat când i-am spus că-i continui munca cu cinste și onoare. Era atât de mândru de tine și tu l-ai uitat. S-a transmis să te consacri cercetării comei și morții clinice, pentru că asta e singura legătură posibilă cu miliardele de oameni dispăruți. E moștenirea ce ți-o transmite.
4: L-auziți? L-auziți? Ce v-am spus eu? Ce v-am spus?
1: Mi-a mai transmis și altceva?
0: Da. Să vă îndepărtați. Chiar așa s-a exprimat. Să vă îndepărtați de orice fel de aparatură, de electronică, și să-i vindecați pe oameni prin cunoștințele dumneavoastră, prin experiență și solicitudine. Acum câțiva ani de la spitalul lui, acum al dumneavoastră, a ajuns pe lumea cealaltă un om viu. Se înșalase desigur un aparat sau poate chiar un medic.
3: În mod sigur un medic.
2: Mișa, fiecăruia i-a adus un mesaj, numai mie nu. Zău, mă simt ultimul om de pe lume.
6: Mătușa, se poate?
0: Chiar ești curioasă?
2: Hai, mai e vorba.
0: Mai. Chestiunea e cam delicată, da. Dacă ți morțiși, până acum toți sunt într-o postură vinovată în afară de noi doi. Când de fapt nu prea așa. Sora ta, Milița, te reneagă. Da, la despărțire... Mi-a spus că multă lume știa de legătura noastră, că noi doi, de atâta mare de vreme...
4: Oh, ceva nou!
0: Îmi ziceam că n-o să afle nimeni niciodată. Ei, uite că m-am înșelat. Să fie păcatul meu. Eram și noi singuri, copiii tot timpul erau plecați.
2: Doamne Dumnezeule, așa-mi trebuie dacă le iau în serios. Dar nu în toate mințile. Eu am crezut sincer că a fost printre ei noștri.
6: Dacă nu ți-a trântit-o și dumitale în față.
0: Oh. Să știi, fiule, că din pricina ta s-a spânzurat un tânăr minunat de o mare distinție sufletească. Colaboratorul și prietenul meu, Peter, n-a rezistat când a văzut toată truda mea de viață zvârlită în stradă.
1: Da, într-adevăr, tânărul de care vorbiți a fost adus azi dimineața la spital. Dar de unde știți, profesoare?
0: M-am întâlnit cu el, Elena. Am fost împreună cu dânsul, cum mă aflu acum cu tine. M-am aflat la oaltă cu el, cu Marco, cu tatăl tău, cu fratele lui. Am stat de vorbă cu ei. Mi-au spus ce îi frământă și îi macină de ani de zile. Nu-și găsesc liniștea din cauza noastră, a viilor. Statueta asta mi-a mânat-o Peter, bunul meu Peter. N-avea cap și brațe. Acum e întreagă. E Septimius Sever, împăratul roman. Sus ar fi mult de lucrat la săpături. Acolo e vechea civilizație. Când voi muri, iar să-mi puneți alături câteva hârlețe, lopeți și târnăcoape și niște instrumente arheologice. Acolo scormonesc cu unghiile, trudez zi și noapte. Au făcut descoperiri senzaționale. Uitați-vă, pietricelele astea sunt de acolo. Am văzut și o navă spațială. A zburat deasupra noastră. I-am făcut semne cu mâna. Asta înseamnă că în viitor ar fi posibil un contact cu morții. În pachetul pe care îl faceți să mai puneți și o damigeană cu șliboviță pentru Ianco. Elena, să dispară mașina din fața casei. Nu mai vreau să mi se înfășoare capul în fire, să mi se scormonească în creier.
6: Mătușică,
1: profesore, profesore, locurile. Trebuie să vii cu mine.
5: Trebuie, trebuie. Ai vreo geantă, mătușă?
0: Nu, nu vreau la spital. Nu vreau.
7: Doamna Lepa! Doamna Lepa!
5: Ce e cu tine aici, acordeonistule?
7: Doamna Lepa, veniți, vă rog, să ne salvați. Domn Raicoviș mi-a zis să cântăm cu capul în jos, că să ne legăm de picioare în copac ca liliecii și așa să-i cântăm vin o fată pânzărat, că ne-a Radi și-a violistul a cântat așa o horești, după aia buf în cap.
5: Scuzați, scuzați, mă duc, trebuie să văd ce se petrece.
0: Tu cu acordeonul. Stai puțin, că vreau să te întreb.
7: Întreba.
0: A cui e acordeonul?
7: A meu, domnul.
0: E sigur că e al tău?
7: Ba bine că nu.
0: Nu cumva zice batacalul?
7: Ba, dar pe la spate, domnule, lumea era.
0: Știut eu. Ai cunoscut cândva un muzicant Rosmarin?
7: Bă, norocel Rosmarin, băi cum să nu? Dumnezeu să-l ierte. Ce-am mai cântat noi împreună? Păi s-a prăpădit, domnule.
0: Auzi, fii bun, te rog și dă-mi acordeonul și pe urmă piei din ochii mei hoțoman nenorocit.
7: Domnul, ce să vin, domnule?
0: Fur oamenii în groapă.
1: Profesor,
0: dă-mi acordeonul. Bandiților, sunteți niște bandiți. N-am știut până acum cu cine am trăit. Niște hoți și depravați. Niște bandi.
1: Profesore,
2: tată,
1: în pragul morții bolnavi au uneori momente de revenire.
2: Tată,
1: condoleanțele mele.
0: Mulțumesc.
1: A dat iar.
0: Da.
1: Doriți să-l transport la spital? Mașina așteaptă afară.
8: Da, un moment. Da. Alo? Suriară, tu ești? Da. Nu e bine. Nu, a murit din nou. Liniștește-te, am făcut tot ce a fost posibil, numai că... Bine, vino, te așteptam. Dragi prieteni, în aceste clipe tragice, mă aflu în situația de a vă adresa câteva cuvinte, fiind încredințat că mă veți înțelege și că mă veți susține. O spun în numele îndelungatei prietenii și al respectului ce v-ați arătat acestei case. Ne aflăm într-o situație în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume.
1: Daniel.
8: Spre marele meu regret ați fost prezenți la un eveniment, ca să zic așa, ieșit din comun, datorită agoniei tatălui meu. Elena v-ar putea explica din perspectivă medicală acest comportament ciudat, datorat stării de comă, unor sechele.
7: Eu vă rog frumos să mă iertați, mă așteaptă aici.
8: Stați. Știm foarte bine că în orașul ăsta sunt destui indivizi, dacă nu chiar grupuri, care ar încerca o satisfacție deosebită dându-o anume interpretare acestor ultime momente din viața tatălui meu. Mă gândesc la discuțiile pe care le-am avut aici. Desigur, nici îngrijorarea noastră față de unele manifestări din agonia tatălui meu nu ar scăpa ironiilor, bârfelor de gang. Tot ceea ce s-a petrecut aici, între noi, ar putea alimenta o întreagă literatură de scandal. Și orașul se dă în vânt după așa ceva. S-ar amesteca iute și ziariști.
5: Da.
8: După cum bine știți, tatăl meu și-a dedicat întreaga sa viață propășirii orașului. În primul rând ca pedagog și apoi ca om de cultură. Fiind un luptător înflăcărat pentru acțiunea de protejarea monumentelor culturale și istorice. Știm cu toții că a făcut-o din inimă și fără să urmărească un avantaj material. Din păcate, activitatea sa atât de binecunoscută în țară și peste hotare n-a fost încununată de
6: vreun premiu, deși dacă mi-aduc aminte eu bine, de două ori a candidat pentru un premiu național. Cea mai mare satisfacție a lui a constituit o recunoaștere a unor oameni de știință care i-au arătat respect și considerație. Pentru ce vă spun toate acestea? Pentru că nu trebuie îngăduit ca personalitatea acestui om să devină ținta ironiilor și a bancurilor ieftine. Apelez la conștiința dumneavoastră și vă rog, prietenește, ca cele petrecute aici să rămână între noi, între pereții acestei case, ați înțeles?
1: Da, are dreptate.
6: După amiază vom conduce pe tatea pe ultimul sau drum. Vă mulțumesc în numele meu și al Sonii pentru grija și atenția pe care mi s-a arătat. Încă o dată, vă mulțumesc.
1: Nostru Ivan, nu pot să vă plâng. Dar ce se aude? Ce se aude? Lasă-o pus pe ea! Ce faceți acolo? Mă lăsați mine! Mă rămâi profesorul! Ce să mă ceți în viața? Da, de unde pus să fie în viață? Mi s-a părut doar! Nu mă pun orice în dragă! Eu mă pun orice în băiaș! Mă rog, mă rog, mă rog, mă
6: rog, mă rog, mă rog, mă rog, pe omul ăsta eu nu-l cunosc, dar sper că m-a înțeles.
7: N-a nicio grijă, domnule.
1: Avem
7: grijă
1: să scoată.
7: Păi, nu.
2: Dacă îi scapă ceva, intră la închisoare.
6: Mătușe, dragă, am impresia că tu nu mai înțelegi bine. Despre ce închisoare poate fi vorba? Cine a pomenit de închisoare? Eu spuneam doar că...
1: A luat-o prin bălării.
6: Da.
9: E, ce vreți? Vârsta.
2: Știu, băiete, am auzit ce ne-ai spus. Numai că eu ziceam de furtul de la mormânt.
7: Pe care furt,
6: iar, mătușe, dragă, ce furt? Care furt? N-a fost niciun furt.
7: Păi, se poate.

0: profesorul! Vine profesorul! Iată!
1: Milița! Uite, îți vine bărbatul!
2: Vine cu acordeonul! Rosmarie, vedeți acordeonul!
0: Domnul profesor, cala frățiorul meu, mă închin, s-a rumâna, domnul!
3: Ce repede te-ai întors, Mișa!
4: Profesor, uite ce-am găsit!
5: Iar că duceam dorul unei melodii! Rosmarie, dă tonul! Domnilor, liniște!
3: Ce este?
5: Suntem gata?
3: Da!

primăvara va să vină. Totul e ca altă dată, numai eu n-apar în zare. Numai eu n-apar în zare. Am găsit și frunza viței în privorul casei noastre. Totul e ca altă dată.

0: Ați ascultat Districtul Celălalt de Dușan Covacevici. Traducerea Mariana Ștefănescu. Adaptarea radiofonică Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: profesorul George Constantin, mătușa Angelina, Luminița Gheorghiu, bărbierul Ștefan Bănică, Petar Dan Condurache, Elena Adina Popescu, Lepa Brutăreasa Rodica Mandache, Ivan Florian Pitiș, Stephen Kesser Mircea Albulescu, Milița Tamara Buciuceanu, Ianco Savski Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Marco Brutarul Gheorghe Oprina, doctorul Catici Traian Stănescu, acordeonistul Petre Lupu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Claudia Duminică, Dan Bobe. Asistența tehnică Pia Popescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Cea mai frumoasă fată din lume, de Sidonia Drăgușanu. De mult de tot, într-o vreme foarte îndepărtată, trăia stăpân pe un ținut întins un om foarte rău, foarte puternic și foarte bogat. Dorința lui cea mai mare fusese să aibă un copil, dar nu orice fel de copil. Voise să aibă copilul cel mai frumos, cel mai voinic, cel mai deștept, cel mai luminat, cel mai dăruit din toată lumea. Să nu mai fie în toată lumea un altul ca el. Și omul cel puternic, bogat și rău, după ce a aflat de la nevasta lui că peste 9 luni va fi tată, a plecat într-o călătorie mare, spunând că nu se va întoarce decât după nașterea copilului. Dar când s-a întors, nu și-a mai găsit femeia în viață. De inimă rea, de frică și de rușine pentru că adusese pe lume o sluțenie de fată, o stârpitură, s-a aruncat într-o prăpastie. Când și-a văzut omul copilul, a dat poruncă să fie azvârlit și el în prăpastia în care zăcea trupul nevestii lui. Dar sluga care a primit poruncă să aducă la îndeplinire dorința stăpânului a început să plângă și a spus că ea nu-și poate lua pe cuget o faptă atât de mișelească. Stăpânul a gonit-o și a zis că singur el, cu mâinile lui, va arunca pocitania de copil în prăpastie. Dar când a luat fetița în brațe și a auzit primul scâncet, inima lui aspră, care nu cunoscuse niciodată mila, înduioșarea, s-a înmuiat. Și mâna pornită să curme viața copilului a mângâiat încet fruntea, obrăjorii, capul. E copilul meu, și-a spus omul cu o tresărire a inimii pe care nu mai cunoscuse niciodată. E al meu și trebuie să trăiască. Pentru mine va fi cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai luminat, cel mai dăruit copil din lume. Și atunci omul acela a chemat la el sluga lui cea mai credincioasă, cea care îi fusese lui doică, și i-a spus așa: tu și cu fata mea veți sta în toată casa asta, în care nu va mai pătrunde niciodată nicio altă femeie. Vom da jos de pe pereți toate oglinzile. Fata mea nu va ști că este urâtă. Dimpotrivă, se va crede foarte frumoasă, va crede că este cea mai frumoasă fată din lume, pentru că tu și toți aceia care vor învăța carte mai târziu vor trebui să se minuneze în fața marei ei frumuseți. Voi porunci să se scrie versuri și cântece în care să-i fie lăudată frumusețea. Cele mai scumpe veșminte, cele mai de preț podoabe, ea le va purta. Și toate s-au întâmplat pe voia omului. Fata a crescut mare, a învățat să scrie, să citească, să cânte, să joace, să socotească, știa de toate, dar nu știa adevărul despre ea. Se credea tare frumoasă pentru că nu își întâlnise niciodată chipul în oglindă, pentru că nu văzuse nicio altă femeie în viața ei afară de bătrâna doică lângă care crescuse, și pentru că toți cei din jurul ei aveau poruncă să-i laude necontenit frumusețea. Și-au trecut ani și ani. Și într-o zi, pe când tatăl fetei era plecat în alt ținut, pe când Doica dormea, pe când paznicii, știindu-l pe stăpân plecat, se tolăniseră în grădină, s-au apropiat de poarta castelului un străin și o străină. Purtau amândoi în brațe câte un malder de stofe de mătăsuri scumpe. Au intrat binișor în curtea castelului, au urcat scara, au deschis ușa și, nestânjeniți de nimeni, au pătruns în iatacul fetei. Fata stătea singură și cosea. Venim de departe să-ți aducem cele mai scumpe și cele mai frumoase stofe și mătăsuri, a spus străinul. Dar fata nici nu se uită la ele, căci ochii ei se opriseră pe chipul minunat al tinerei femei. Care din noi două e mai frumoasă? Întrebă ea pe străină, apropiindu-se de ea. Străina plecă privirea și nu vrut să răspundă. Care din noi două e mai frumoasă? Răspunde, răspunde, ori pun să ți se taie capul, strigă ea. Atunci străinul îi întinse, fără să se uite în ochii ei, o oglindă și spuse: răspunsul ți-l vei da singură privindu-ți fața în oglindă. Când își văzu fata chipul urât, ochii mici și stinși, vârâți în fundul capului, gura lată ca o spărtură în fundul unui pușculițe, fruntea teșită, părul rar și țepos, nasul grosolan, simți o amețeală și se prăbuși fără simțire jos pe covor. Când și-a revenit în fire, străinul și străina erau lângă ea, îi țineau mâinile, o mângâiau, îi vorbeau blând în șoaptă și îi spuneau: n-ai cunoscut până astăzi adevărul nici despre tine, nici despre lume, nici despre viață, îi spuse femeia. Ai trăit o viață neadevărată, făcută numai din minciuni. Nu știi nimic din tot ce se petrece dincolo de zidurile casei tale. Duci un trai îmbelșugat, lipsit de griji și fără îndoială nu știi că sunt oameni pe lume, foarte mulți oameni, care rabdă de foame, de frig, care umblă de sculți, goi, bolnavi pe străzi, prin care trec cei sătui și îmbrăcați, fără măcar să le arunci o privire înduioșată. Vino cu noi. Te vom duce în orașul orfanilor, în orașul bolnavilor, în orașul săracilor, în orașul schilozilor, în orașul părăsiților, în orașul nefericiților, în orașul jefuiților, în orașul oropsiților, în orașul bătrânilor. Dar unde sunt toate aceste orașe? O să le vezi pe toate. Sunt orașe care fac parte din ținutul tatălui tău. Și-au pornit la drum. Când au ajuns în orașul orfanilor, a văzut fata sute de copii slabi, plânși, zdrențăroși și flămânzi. S-a apropiat de unul și l-a mângâiat. Copilul a privit-o cu niște ochi plini de duioșie și recunoștință și a spus: pe mine nu m-a mângâiat nimeni niciodată. Ce bună ești! Într-o clipă s-au adunat în jurul ei zeci de copii. Fata îi lua în brațe, le spunea tuturor vorbe bune și, vorbindu-le, ochii ei se făceau mai luminoși, mai calzi, mai catifelați. Și pe gura ei urâtă flutura un zâmbet atât de dulce, încât toată fața ei părea dulce, plăcută. Nu v-ați mai răptat de foame, nici de foame, nici de frig, căci eu voi fi mama voastră a tuturor. Nu veți mai trăi în lipsuri grele, în sărăcie, a spus fata când a ajuns în orașul săracilor. Fiecare dintre voi va avea o casă și un petec de pământ pe care să-l muncească și să-și scoată din el hrana de toate zilele. Veți trăi în aziluri în care nu veți duce lipsă de nimic. Nu veți mai fi nevoiți să vă târâți schilos și batjocoriți pe străzile orașului, le-a spus ea celor din orașul schilozilor. Și pentru voi, nefericiților, dezamăgiților, jefuiților, asupriților, începe o viață nouă. Bătrânețea voastră nu va mai fi tristă și pustie. Nu veți mai trăi părăsiți, uitați, a spus fata celor din orașul bătrânilor. Și pe rând, fata își scotea sa albele, inelele, brățările, galbenii din pungă și împărțea celor lipsiți. Și pe unde trecea, glasul ei blând aducea mângâiere și mâna ei alina. Când s-a întors după luni și luni de zile acasă, tatăl ei o privi mărmurit. aproape să nu mai recunoască. Fata lui cea urâtă nu mai era urâtă. Era frumoasă, căci avea cei mai calzi și mai vorbitori ochi încât văzuse el vreodată. Uită-te în oglindă, i-a spus străina. Și fata s-a uitat. Da, vedea și ea acum că este altfel, cu totul altfel decât se știuse. Inima ei suferise, se înfiorase, se bucurase, se înspăimântase. Inima ei trăise cu adevărat. Învățase să cunoască oamenii, să iubească, să-i ajute. Și toate prin câte trăise îi se vedeau acum pe față. Avea o față bună, o față care se potrivea cu inima ei, făcută numai din bunătate, din milă și din dragoste pentru oameni. Și cu o astfel de inimă se înțelege că și chipul ei nu putea fi decât frumos.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: zilele de altă dată, pe vremea când peste Persia domnea șahul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun trei surori desăvârșit de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămite, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând tiptilat în straie de neguțător, se întâmplă că într-o seară nimeri chiar în mahalaua unde locuiau surorile. Și auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o crăpătură a ușii, le văzu pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiș? Cea mai mare, căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mijlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospețelor regești, plăcându-i îndeosebi castraveți împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturisi surorilor sale că numai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mezina însă tăcea și se rușina. Iar surorile, nerăbdătoare să afle, o luară atâta în râs încât până la urmă o siliră să vorbească. Și cu glas dulce ca apa de izvor, ea spuse:
1: aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șahul. Feciorii pe care îi voi naște vor fi vrednici de tatăl lor, iar fica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un surâs al cerului.
0: Auzind acestea, Cosru Șah simți că inima îi dă ghie să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mijlocie cu bucătarul, iar Mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertară însă norocul și nutriră împotrivă o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care îi făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregi curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și îi aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului. Dar se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și luă el pruncii și, ducându-i la el acasă, îi dădu în grija nevestisii care-i crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pismașe, fu întemnițată de Cosru Șah pe toată viața într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură anii și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai țăranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar fecioara Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumea îi spunea fetei Farizada cu surâs trandafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dânsii sub lespedea ce nu se deschide taina copiilor de suflet. Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară. Farid și Faruz plecau ades la vânătoare, pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale, unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile, de cântecele cărora răsuna văzduhul. Într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta îi ceru învoire să odihnească o leacă în grădină.
2: Fii binevenită, măicuță, în sălașul nostru. Fă-ne hatărul să intri ca să guști din bucatele noastre.
3: Bună să-ți iei inima.
2: Poftește, măicuță, pe aici,
3: pe aici.
2: Da. Să stăm colea sub umbrarul de iasămi ca să îmbuci ceva.
3: Haide. Uf. Binecuvântată fii pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut, grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici la tine.
2: Nespus mă bucur, mătușă, de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea, cărora le dăruiesc aproape toate ceasurile mele.
3: Da, stăpână, dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ, iar luna și soarele pe cer, tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină, ca să fie și ea fără seamăn în felul ei, cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc, căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire.
2: Trei lucruri de neasemuit?
3: O, stăpână, află că cel din tâi dintre cele trei lucruri fără seamăn, dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile fără de număr ale zburătoarelor se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și, o, stăpână, Bilbil el Hazar, pasărea grăitoare.
2: Pasărea grăitoare.
3: Cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână,
2: e copacul cântător. Copacul cântător? Cum poate cânta un copac?
3: Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână, e apa de aur.
2: Ce n-aș da să văd și eu această apă?
3: O, jupăniță, dacă aceste lucruri minunate s-ar afla în aceste grădini, cât ar fi de slăvită frumusețea ta, o, stăpână, a unei cosici de strălucire.
2: O, măicuță, cât de minunate sunt toate acestea! Dar nu mi-ai spus în ce loc se găsesc cele trei lucruri de neasemuit.
3: Stăpână, aceste minuni vrednici de ochii tăi se află într-un loc așezat către hotarele împărăției.
2: La hotare?
3: Și calea ce duci într-acolo trece taman pe lângă sălașul tău.
2: Pe aici?
3: Dacă voiești să trimit pe careva să ți le caute, n-ai decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a 20-a zi să-l întrebi despre ele pe cel din tâi trecător pe care îl va întâlni. Și acum, pacea, pacea deasupra ta, binefăcătoare, binecuvântată fie.
2: Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare, Bilbil el Hazar, cum să fac să ajung la ele, măcar să le văd?
4: Farizada prinse astrăbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi.

0: pasărea grăitoare?
1: Copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: Da. A trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească.
0: Și?
2: Și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemuit.
1: O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea minune.
2: Se află undeva către hotarele împărăției și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră. Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întrebi despre ele pe cel din tâi om care ți iese în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești. Asta e tot ce știu și nimic mai mult.
0: Surioare,
1: vom pleca în căutarea lor.
2: Nu, nu, nu, nu vă las să plecați.
1: Farizada, Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă. Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc. Tu, frate Faruz, vei rămâne să o veghezi pe sora noastră.
0: Bine.
1: Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum către hotar.
2: Farid, Farid, ai milă! Lasă călătoria asta plină de primejdii decât să sufăr de lipsa ta. Mai bine să nu văd niciodată pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
1: Alungă-ți temerile, surioare, căci lipsa mea nu va dura mult. Și ca neliniștea să nu te chinuie, ține jungherul acesta. El îți va da de știre asupra stării mele. Dacă vei vedea că tăișul e neted și lucitor ca acum, vei ști că sunt viu și sănătos. De-l vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie, iar de va picura sânge din el, vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei, și acum rămâneți cu bine!
0: Cu bine,
2: cu bine, cu bine! Cu bine. Cu bine.

0: călători parit vreme de 20 de zile și 20 de nopți, prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea de-a 20-a zi, sosi pe o pajiște la poala unui munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, Farid scoborâ de pe cal.
1: Pace deasupra ta, omule.
2: Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele.
1: Vin de foarte departe, în căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi?
2: Uite mingea asta de piatră roșie. Sui pe cal și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo leagă calul de dânsa și urcă pe muntele acela care se vede de aici. Îl vezi?
3: Da.
2: Și în toate părțile pe cale vei auzi glasuri cumplite care îngheață sângele pământenilor.
3: Dar tu să nu le asculți și nu care cumva să întorci capul, căci de vei face asta vei fi prefăcut în stană de piatră.
2: De te vei împotrivi chemărilor, vei găsi în vârful muntelui pasărea grăitoare și îi vei spune: pacea deasupra ta, o bilbil el hazar. Unde-i copacul cântător? Unde e apa de aur la culoare? Și bilbil te-a lămurit. Și acum du-te cu bine.
0: Atunci Farid se grăbi să sară pe cal și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui. Când mingea se lovi de cele dintre stânci, Farid descălecă și legă dârlogul de ea. Apoi începu a urca muntele. Și deodată, dintre stânci se auzi, nu erau nici vuietele vânturilor sălbatice în singurătăți, nici mugetele buhoailor, nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Și glasurile se făcură curând așa de multe și așa de cumplite, uneori suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând povața, întoarse capul și în aceeași clipă se prefăcu în stană de piatră neagră.

0: În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei jungherul.
1: Faruz! Faruz! Jungherul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie!
2: A căzut în robie?
1: Frate, frate, de ce te-am lăsat să pleci?
2: Nu mai plânge, surioară. Altceva nu-i de făcut acum decât să plec în căutarea lui Farid și a lucrurilor care au pricinuit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare. Dea pânăle mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine.
1: Întoarce-te sănătos, o Faruz, și să-l izbăvești pe fratele nostru.
2: Cu bine.
0: Și la rândul lui, Faruz apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răzputeri să-l întoarcă din cale. Dar Faruz stărui atâta încât primi și el mingea de piatră roșie. Și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului când deodată auzi îndărătul lui:
3: Frate, de ce spuneți de mine?
0: Și uitând orice chipzuială:
2: Farid! Farid, unde e?
0: Faruz întoarse capul și într-o clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, Farizada văzu că salba de mărgăritare încremenește în mâinile sale.
1: O, sărmanii mei frați, credincioși toanelor mele, voi merge după voi.
0: Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a 20-a zi, îl întâlni pe bătrân.
1: Pacea deasupra ta, bătrâne! N-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși, ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare?
4: O, stăpâna mea Farizada cu surâs trandafiriu, i-am văzut și am povățuit, dar vai, ca și atâția alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte.
1: De unde știi cum mă cheamă, tăicuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum.
4: Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință. Nu te-am mătit cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă.
1: Da.
4: Dar nimeni nu ți-a înfățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să le stăpânească.
1: O, uncheașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi izbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozesc de vrajă.
4: Nu-i vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră.
1: Da.
4: Și acum apleacă spre mine cap.
1: Așa.
4: Te voi învăța dibăcie. Cu acest buc ușor de lână îți vei astupa urechile.
1: Da.
4: Și atunci tărăboi un fricoșător de pe munte va fi zădar.
0: Și Farizada, plină de cutezanță, aruncă mingea către munte. Și când ajunse la cele din tâi stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale cu un tărăboi înfricoșător. Dar ea n-auzea decât un buzuit nedeslușit. Și fără a pregeta, ajunse în vârful muntelui, unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur. Iar în colivie, pasăre, pasăre, te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi.
5: N-am de gând să-ți scap, n-am de gând să-ți scap, o, Farizada, Farizada. Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine ești, cine ești. Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios, o, surâs trandafiriu.
1: O, bilbile el hazar. Minunea văzduhului, dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o!
5: Farizada, Farizada, dă-ți porunca, porunca! Căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun!
1: Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător?
5: Colo pe povârniș, colo pe povârniș, afla vei cântătorul frunziș. Din el vei rupe o rămurea și-o vei sădi unde-i voi. Iar ea va crește îmbelșugat ca și copacul fermecat.
1: O, copac minunat, cine s-ar putea sătura ascultându-te? A Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare.
5: Preasfințit, tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din ea țâșnește zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă, un ulcior din cleștar strălucitor.
1: O apă, apă încântătoare. Într-adevăr, n-ai seamăn pe lume. Și acum, Bülbül, vine rugămintea cea mai grabnică.
5: Ce rugăminte, stăpâne?
1: Frații mei, Bülbül, frații mei, ca să-i văd izbăviți am urcat până aici.
5: Cu picături, picături, picături din apa ulciorului de cleștar, o, Farizada, Farizada, cu picături, picături, picături, stropește pietrele muntelui, cu picături, picături, picături.
0: Și Farizada, luând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui Bülbül și ramura cântătoare, începu a coborî poteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, preschimbându-se în om. În chipul acesta își găsi frații.
2: Unde mă aflu? Cine sunt? Greu somn am dormit.
6: Surioară!
1: O, frații mei!
2: Surioară, ție-ți datorăm viața.
6: Cum să-ți mulțumim?
1: La ce mi-ar fi slujit să trăiesc, dacă nu v-aș fi putut izbăvi?
0: Și toți la oaltă scoborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite cum puse piciorul în pământ, Farizada nu a avut altă grijă decât să sădească ramura din copacul cântător, să pună colivia lui Bülbül sub umbrarul de iasomin și să toarne în havuz câteva picături din apa de aur la culoare. Cum isprăvi, văzduhul se umplu de viers, cânt și răcoare. Firea întreagă, de la păsări până la ape și vânt, oprindu-se ca să asculte cele trei mâini. Într-o zi, fiind la vânătoare, Farid și Farus se întâlniră cu sultanul Costrușah.
2: Ne închinăm cu cinstire măriei tale.
7: Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum.
2: Mărite doamne, suntem fii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți.
7: Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor?
2: Da.
7: Fericit părintele care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului?
2: O, mărite sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tale mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim.
7: E plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru.
2: Faceți casei noastre o cinste de care nu-i vrednică. Farus, Farus, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre.
6: Prea bine. Farizada! Farizada!
1: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? V-ai apățit ceva?
2: Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu șahul, care vrea acum să facă popas la noi. Așa că îngrijește-te, iute, să aibă tot ce-i trebuie.
1: Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc. N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați. Mă duc la Bülbül să mă sfătuiesc cu dânsul.
2: Prea bine!
1: Bülbül, Bülbül, Bülbül, pasăre dragă.
5: Ce stăpâne?
1: Vine șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătez.
5: Vine șahul, vine șahul. În sfârșit, în sfârșit, ce-a fost ascuns, ascuns, ascuns, va fi deslușit.
1: Ce vorbesc astea, Bülbül?
5: Nu te speria, stăpână. Spune-i bucătăresii să gătească o mâncare de castraveți împănați cu mărgăritare.
1: Bülbül, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticuri?
5: Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, nu, nu. Iar tu, stăpână, stăpână, părul tău de argint și aur, cu văluri să ți-l acoperi, cu văluri să ți-l acoperi.
1: Bine, dragul meu, Bülbül, te ascult.
2: Farizada, vine șahul.
1: Hai, frate, tare mi-e teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Maria sa.
2: Poftiți, mărite șah.
1: Fii binevenit, mărite sultan, în umila noastră casă. și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potriva înălțimii voastre.
7: O copilă minunată și voi fi ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră și totodată mă întristează, pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii.
1: Poftește, mărite doamne, să te răcorești sub umbrarul de colo.
7: O apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vederii. Dar de unde vine această cântare pe care n-am mai auzit-o niciodată?
5: Fie binevenit, sultanul Căstrușa!
7: Aici e casa fericirii. Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu.
1: Istoria acestor minuni, măria ta, ți-o vom spune după ce ne vei face hatârul să guști din bucatele noastre. Poftiți, gustați.
7: Castraveți împănați, mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Dar ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea, ce noutate la gătitul castraveților! De când mă rog țin mărgăritarele loc de orez și de fisticul?
5: Hai, Farizada, Farizada, o mări de Costrușa, dar de când mă rog copiii unei sultane pot fi schimbați la nașterea lor în jivine?
7: O pasăre măiastră, nu înțeleg ce vrei să spui.
5: Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva.
7: Te ascultăm.
5: Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. Acolo auzi cum trei fete stăteau la taifas despre măritiș.
7: Pasăre, istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune. Așa că dacă ai vrea să nu spui mai departe.
5: Nu se poate, trebuie să spun. Una din fete voia să se mărite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Nezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse: surioare, aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el.
7: Bilbil, ai milă de un biet bătrân.
5: Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe Nezină, deși dobândiseră bărbații la care râvneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu.
7: Ce ticăloșie!
5: Dar grădinarul îi găsi și-i crescă. Și acum dă-ți vălurile la o parte, Farizada. Farid, Faruz, apropiați-vă! Sultane, iată copiii tăi!
7: Copiii mei! Chiar ei! Așa cum îi zugrăvise mama lor! Dragii mei, cât de lungă a fost despărțirea!
2: Tată!
7: Copii!
2: Tată!
7: Copii! Să mergem în pripă la mama voastră, care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.
8: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vulpoiul și cei trei urși. Poveste din folclorul englez. Traducerea și adaptarea radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o pădure uriașă în care era un castel locuit de trei urși. Unul mare și vioros, altul ceva mai mic și mai blând și un al treilea mititel ca un ursuleț de jucărie. Tot în pădurea despre care vorbim trăia și un tânăr vulpoi. El era teribil de curios și niciodată nu-și găsea stâmpărul. Vulpoiul se numea Lăbuță Buclucașă pentru că dădea deseori de bucluc. Animalele din pădure nu erau deloc încântate de vulpoiul care își băga mereu nasul unde nu-i fierbea oala, cum se spune. Castelul urșilor îi stârnea o ciudă nemăsurată pentru că el n-avea decât o vizuină umilă și nu pricepea de ce trebuiau alții să se lăfăiască în dita mai construcția. Lăbuță Buclucașă nu-i văzuse pe cei trei urși decât de la distanță și se cam temea de ei. Totuși, curiozitatea nu-i dădea pace. Dorea să-și vâre măcar vârful botului în castel, să vadă ce era înăuntru, cum trăiau cei trei urși care nu primeau vizite niciodată. Într-o zi cu soare s-a întâmplat ceva ce nu știm dacă trebuia să se întâmple. Vulpoiul nostru s-a apropiat foarte tare de castelul urșilor. A tresărit Lăbuță Buclucașă, de parcă altcineva l-ar fi adus cu forța până acolo. Dacă tot am ajuns până aici, oare n-aș putea să arunc o privire înăuntru? Urșii nu sunt acasă la ora asta. Cred că nu e nicio primejdie. Sau e mai bine să vă iau la sănătoasa. Până la urmă a învins curiozitatea și Lăbuță Buclucașă a împins ușurel ușa castelului care nu era încuiată. Vulpoiul s-a furișat cu un pic de sfială în castel, gândindu-se că nu face nimic rău. Măiculiță, mahai, că ce încăpere uriașă! S-a mirat Lăbuță Buclucașă, pășind cu inima cât un purice mai departe. A văzut trei scaune și s-a gândit că merita o clipă de odihnă după atâtea emoții. S-a așezat pe scaunul cel mare, dar îi atârnau picioarele și scaunul era prea colțuros. De aceea s-a mutat pe scaunul din mijloc, dar nici acela nu era destul de comod. Atunci s-a așezat pe cel de-al treilea scaun, mai mic și mult mai confortabil. Crac! Dintr-o dată, scaunelul a cedat sub greutatea vulpoiului și s-a desfăcut în bucățele. Văzând că n-a apărut nimeni ca să-l certe, Lăbuță Buclucașă a căpătat mai mult curaj și a pornit să cutreiere castelul. A văzut o masă întinsă pe care se aflau trei castroane cu lapte. A gustat din castronul cel mare. Laptele era prea acru. A sorbit din castronul din mijloc. Laptele era prea rece. A luat o înghițitură din castronul mic. Laptele era dulce, așa că l-a băut pe tot. Sătul, vulpoiul, s-a îndreptat cu inima ticăind spre etaj ca să vadă ce era pe acolo. A găsit o încăpere în care erau trei paturi. S-a cățărat cu greu în patul cel mare, dar nu i-a plăcut salteaua. Era prea tare pentru oasele lui. Nici patul din mijloc nu era mai breaz. În schimb, patul cel mic era moale și cald, iar Lăbuță Buclucașă s-a gândit că nu ar fi foc dacă s-o odihne și el câteva clipe. Cele câteva clipe s-au prelungit neașteptat de mult pentru că vulpoiul Buclucaș a adormit buștean, iar urșii s-au întors acasă la căderea nopții.
2: Vedeți și voi ce văd eu? Cineva a stat pe scaunul meu și l-a mișcat de la locul lui? Cine să fi fost?
1: A zis ursul cel mare.
2: Dar pe scaunul meu cine a stat? Cine mi l-a răsturnat?
1: S-a mirat ursul mijlociu.
3: Scaunul meu e făcut fărâme, e făcut părâme, părâme! Cine, cine a îndrăznit să stea pe scaunelul meu?"
1: A început să plângă ursulețul ca o jucărie de mic. Urșilor le era foame, așa că s-au gândit să dezlege misterul scaunelor după masă, dar și în castroanele lor dăduse iama cineva.
3: Mor, mor, mor, v-a mai rămas ceva prin castroane, dar mie cineva mi-a băut tot lăpticul dulce. Cine, cine, cine a îndrăznit să-mi bea laptele?
1: A plâns iar cel de-al treilea ursuleț.
2: Hai, hai, micuțule, hai la culcare. Uite, o să-l descoperim pe acela care a pătruns în castelul nostru."
1: A căutat să-l mângâie pe frățior ursul cel mare, iar ursul mijlociu l-a luat în brațe și a spus:
2: "Mâine o să-ți dau un castron cu lapte și mai dulce, cu vanilie și scorțișoară, dragul meu ursulică."
1: Și cei trei urși au urcat mormăind nemulțumiți la etaj, acolo unde era dormitorul lor. Ursul cel mare s-a enervat rău de data asta.
2: Cineva mi-a deranjat patul, mi-a boțit așternutul, e vai de capul lui dacă îl prind pe ticălos. Și prin patul meu s-a tăvălit cineva."
1: S-a văicărit ursul mijlociu. Chiar în clipa aceea, ursulețul cel mic le-a arătat cu gheruța spre patul lui.
3: În patul meu doarme cineva."
2: Vulpoiul, bată-l vina, de-abia atunci a întredeschis un ochi, dar l-a închis imediat la loc. Cei trei urși au mormăit pe rând: "E un vulpoi, să-l spânzurăm pe nerușinat, să ne necăm în râu."
3: "Mai bine să-l aruncăm pe fereastră,"
1: a strigat ursulețul cel mic, iar frații lui au fost de acord cu el. L-au apucat de cele patru labe pe vulpoi, l-au dus la fereastră, l-au legănat înainte și înapoi și niciuna, nici
2: uap, i-au făcut vânt pe fereastră.
1: Speriat din calea afară, lăbuță buclucașă a aterizat în iarba deas.
3: Mă tem că am toate uscioarele rupte,"
1: s-a gândit el. Dar nu-l durea nimic și a încercat să se ridice ușurel pe cele patru labe.
2: A reușit și a scuturat coada stufoasă și a luat-o repejor pe drumul spre vizuina lui prăpădită, dar în care putea dormi oricând fără grijă.
1: Și de atunci vulpoiul n-a mai îndrăznit să se apropie de castelul celor trei urși. Ba chiar s-a învățat minte să-și mai bage botul pe unde nu-i fierbe oala. Cât despre cei trei urși, cel mare și fioros, cel mic și mai blând și cel mai mititel ca un ursuleț de jucărie, nu știu ce să vă mai spun. Am auzit că au găsit pe undeva un lacăt mare pe care îl pun la ușă de fiecare dată când pleacă de acasă.
4: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babii se oa de câte dor pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea niciun. Moșneagul își pierdu răbdarea și-i zis într-o zi babii:
1: Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene, ia dă-mi și mie niște ouă.
2: Dar cum să nu, dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa bătut găina mea și ia câte și ouă face.
0: Moșneagul pofticios se ia repede după gura babii, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând:
1: Ori te ouă, ori du-te de la casa mea.
0: Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ia ca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
3: Bă, ia de pe jos și vezi ce are cucoșul acela în plis.
0: Vezeteul se dă iute jos și, cum face, cum nu face, prinde cucoșul și, luându-i punguța, o dă boierului.
3: Așa, dă-i drumul.
0: Cucoșul supărat nu se lasă, ci se ia după trăsură zicând:
1: Boier mare, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul, ciudat cum ajunge în dreptul unui fântân, zice vezeteului:
3: Cucoșul
0: este obraznic și aruncă-l în fântâna aceea. Vizeteul iar se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și la zvârle în fântână.

Cucușul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură. Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prindă cucoșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân său și aruncă cucoșul în cuptorul încins. Cucoșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă.

0: nu poate supăra.
1: Vizeteu ia cu coșul și la zvârle în cireală. Ei, atunci să vezi bucuria cu coșului. Înghițea la boi, la vaș și la oi până să-i sprăvi toată cireala. Apoi veni iar la geamul boierului și iarăși începu. Boierul nu mai știa ce să facă. Și cum sta pe gânduri, numai ce zice.
0: Om să-l închid în cămara cu bani. Poate că înghițim galben, s-o-l neca cu vreo unul și om scăpa de dânsul.
1: Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbenii și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis: moșneagul iute ca un prâsnel așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple o grada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galbă care străluceau la soare de sua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, desmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată:
2: "Hii, moșneagul, dă-mi și mie niște galbeni."
3: "Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut tu, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina ta, să-ți aducă galbeni. Că așa am bătut eu cu coșul, știi tu de la cui vine. Și iată ce mi-a adus."
1: Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Biata găina, cum scăpă din mâna babii, fugi pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o moară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălță.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cina cea de taină. Adaptare radiofonică de Simona și Dan Vasiliu după Noul Testament.
2: Iisus și ucenicii lui erau pe muntele Măslinilor înainte de Paște. Trebuia pregătit ospățul pascal în amintirea izbăvirii pe care Dumnezeu o făcuse cu poporul său, eliberându-l de sub jugul robiei egiptene. Iisus i-a chemat pe Petru și Ioan și i-a trimis în cetate să pregătească masa. Erau deja urmați de dușmani, de aceea trebuiau luate măsuri de precauție. Iisus le-a spus celor doi: mergeți în cetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și ziceți stăpânului casei: învățătorul îți zice, vremea mea este aproape, la tine voi face paștele cu ucenicii mei și el vă va arăta un foișor mare, acolo gătiți, ne spune evanghelistul Luca. Cei doi nu se îndoiră că așa va fi. Ajungând, pregătiră paștele după datina. Făcându-se seară, Iisus și ucenicii părăsiră Betania și se opriră în casa țăranului Marcu. El era cel ce întâmpinase cu ulciorul în mână pe Petru și Ioan. S-au așezat la masă. Stăteau trântiți fiecare, sprijinindu-se în cotul stâng, în vreme ce cu dreapta se serveau. În dreapta lui Iisus era cel mai tânăr, Ioan, ucenicul iubit. Mult am dorit să mănânc cu voi acest paște înainte de patima mea, a început să le vorbească Iisus, căci vă zic vouă că de acum nu voi mai mânca din această pâine până la împlinirea vremilor în împărăția lui Dumnezeu. Apoi s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. A început să-i spele pe picioare pe ucenicii săi. Petru, care spunea totdeauna tot ce gândea, protestă: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, ceea ce fac eu, Tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta, îi spunea Iisus. Răspunsul nu-l liniști pe Petru. Nu-mi vei spăla niciodată picioarele. Dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine, sau altfel spus, vom fi despărțiți. Atunci Petru a consimțit, iar Iisus le-a mai explicat: cine are tot trupul spălat nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele, căci este cu totul curat, iar voi sunteți curați, dar nu toți. Iisus știa pe cel care avea să-l vândă. La Iuda făcea aluzie, spunând că nu toți sunt curați. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine faceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci eu v-am dat un exemplu, pentru că așa cum v-am făcut eu, să faceți și voi. Iisus știa ce avea să îi se întâmple chiar a doua zi. El fixă regulile de comportare ale micii comunități care rămânea. Fiecare dintre însoțitorii săi va trebui să se socotească slujitor al grupului. Revenind la locul său de la masă, Iisus spuse dintr-o dată: unul dintre voi mă va vinde. Copleșiți, nedumeriți, Neștiind despre cine vorbește, Simon Petru i-a făcut semn unuia dintre ucenici, lui Ioan, care stătea la masă rezemat de pieptul lui Iisus, să-l întrebe cine este acela despre care vorbea. Și ucenicul l-a întrebat: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela este căruia eu, înmuind bucățica de pâine, i-o voi da. Și înmuind bucățica, a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și Iisus i-a zis: ce faci, fă mai repede. Ceilalți au văzut și au auzit bine, dar n-au înțeles nimic. Unii presupuneau că, deoarece Iuda ținea punga, Iisus a vrut să-i spună să cumpere ceva pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Și iată că Iuda iese afară. Era noapte. El părăsește primul comunitatea, ale cărei reguli tocmai le fixase Iisus. După ce a ieșit el, Iisus a mai spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unul pe altul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Urmează la această cină de excepție împărțirea pâinii și a vinului, ceea ce creștinii numeau instituirea Euharistiei. Iisus ia pâinea, o binecuvântează, o frânge și o dă ucenicilor săi. Mâncați, spune el, acesta este trupul meu dat pentru voi. Faceți apoi același lucru cu paharul de vin. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care se va vărsa pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor. Aceasta s-o faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Cina odată terminată, Iisus își anunță moartea. Fiilor, încă puțin timp sunt cu voi. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și Iisus își continuă cuvintele de rămas bun. Nu-și face iluzii în ceea ce îi privește. Știe că până și Petru, la cântatul cocoșului în zori, se va lepăda de el de frică, însă doar pentru moment. Dar le acordă încredere și ei trebuie să aibă încredere în el. El o pornește cel din tâi către moarte și apoi către înviere. Știe că mai are foarte puțin de trăit, dar manifestă o încredere totală în Dumnezeu. Tatăl său și cu el sunt una. O neliniște și o tristețe grea se lăsă peste ucenici. Atunci Iisus i-a încurajat: acum mă duc la cel ce m-a trimis. Și pentru că i-a văzut așa de abătuți, le-a vorbit despre Duhul lui Dumnezeu, care avea să se pogoare peste ei ca un mângâietor. Vă este mai de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Și dacă mă duc, vi-l voi trimite. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți

0: Ați ascultat Cina cea de taină, adaptare radiofonică de Simona și Dan Vasiliu după Noul Testament, în lectura actriței Irina Petrescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic.

Baba Dochia. Legendă românească. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Soacra și nora.

0: Iubită muiere, stai toată ziua degeaba. Cum? N-ai învățat nimic de la mine. Care muncesc ziulica întreagă. Ce? Ți-am spus să dai apă la animale?
1: Ha? Da.
0: Ți-am spus?
1: Da.
0: Ți-am spus?
1: Da.
0: Dar tu ți-ai găsit?
1: Cum, mamă?
0: Dar ce crezi că mănâncă? O măt?
1: Am dat, mamă soacră, am dat.
0: Da. Ești o leneșă.
1: De ce, mă, ce?
0: Ești o leneșă și pe deasupra mai și minți? Mai minți, eh?
1: Nu.
0: Ce-o fi găsit fiul meu la tine? Nu știu.
1: Mamă soacră, nu mă mai certa.
0: Aolo.
1: Că nu ți-am ieșit niciodată din vorbă. Fac tot ce-mi spui.
0: Da?
1: Da.
0: Să te duci învârtindu-te. Că te stulcesc în bătaie. Afuristită ce ești. Leneșă și
1: minciunată. Bine că a plecat. E ca o furtună. Când intră în casă, îmi vine să mă fac nevăzută. Nu pot să intru în voie. Tună și fulgeră. Mă trimite de două ori după aceeași treabă și nu e mulțumită niciodată. Parcă face cu tot din adinsul ca să mă chinuiască. N-am auzit-o spunându-mi odată o vorbă bună. Bine, i-au mai zis Babadochia. Să nu mă audă. Babadochia. Ăsta e un nume de scripțuroaică. Da, e rea ca o scorpie. Doar e născută în zodia scorpiei. Ieri am umblat de dimineață până seară prin sat, după fân și câte și mai câte. Și tot n-a fost bine. Seara s-a înfuriat când venea să fug unde-i vedea cu ochii. Am plâns toată noaptea. Bine că nu m-a auzit, că atât îmi mai trebuia. Niciodată nu e bine, niciodată. Nu pot să intru în voie și pace. Aolo, se întoarce.
0: Aia, furisită ce ești. Ia, stai degeaba.
1: Nu. Mama soacră, dar ce
0: vrei?
1: Trebuia să mai fac? Ce trebuia?
0: Dar ce-o praznic-o?
1: Să mut lavița și scaunele prin casă numai ca să-mi fac așa de treabă.
0: Dar ce-o praznic-o ce ești? Cum n-ai ce să faci? Îți dau eu de lucru. Ia, pune apă la fiert. Apă la fiert.
1: Am pus, mamă soacră.
0: Ascultă-mă. Mâine dimineață,
1: da?
0: Iei oile,
1: da?
0: Le duci în pădure să pască. Îți pui și furca de tors la brâu ca să nu-mi stai să le nevești toată ziulica. Ai auzit?
1: Cum?
0: Da? Acum e primăvară.
1: Primăvară?
0: Da.
1: Mâine abia e 1 martie.
0: Taci?
1: Și zăpada nu s-a topit.
0: Taci! Mâine o să fie cald și să nu mă înveți tu pe mine. În pădure să te duci să strângi fragi, da?
1: Taci!
0: Și să nu te pună diavolul să-mi vii seara fără fragi. Că nu știu ce-ți fac.
1: Fragi la 1 martie?
0: Da.
1: Dar unde o să găsesc?
0: E primăvară și hai să găsești. Leneșo ce ești. Nu ești în stare de nimic.

0: Ai, ce ger e! Pădurea înghețată! Nu se vede nici măcar o pasăre! Nu e niciun zgomot! Ai, totul pare amorțit! Altădată mai zăream și eu câte o căprioară, o veveriță care urca grăbită pe un trunchi de copac. Ai, acum nimic, nimic! Doar frunze veștede, de astă toamnă, prin zăpadă. Babadochia m-a trimis în adins ca să scape de mine. Zgripțuroaică bătrână, fragi ai, fragi! Ha, unde să găsesc fragi la început de martie? Poate doar în povești. Parcă o aud cum o să-mi strige din nou: Leneșo, nepriceputo, nu vrei să faci nimic? Auzi nimic? Să mai și torci pe o vreme ca asta. Ei, când o să mă vadă cu luna netoarsă, când o să vadă că oile sunt aproape înghețate, oh, nici nu vreau să mă gândesc. Mă apucă plânsul. Ce se aude? Ce zgomot a fost ăsta? Pare din altă lume.
1: Nu te speria. Sunt un înger.
0: Un înger? Aici?
1: Dumnezeu m-a trimis să fiu de folos oamenilor.
0: Lasă-mă! N-ai cum să-mi fii de folos.
1: De ce plângi?
0: E o poveste lungă și nu e pentru îngeri.
1: Spune-mi-o.
0: Nu.
1: Te ascult.
0: E, soacra mea e o zgripțuroaică. Orice aș face, nu pot să intru în voie.
1: Cum o cheamă pe zgripțuroaica asta?
0: Oamenii îi spun Babadochia.
1: Babadochia? Ea te-a trimis în pădure pe frigul ăsta?
0: Da. N-am mai avut cum să mă pedepsească, ce să mai scornească, după ce m-a certat zile întregi. Și atunci m-a trimis să pasc oile și m-a pus să iau furca de tors, ca să nu stau de pomană. Când o să vadă diseară că n-am tors deloc, o să mă zlopească în bătaie.
1: Pe vremea asta? Să torci?
0: Da. Și pe deasupra mi-a zis să nu mă întorc dacă nu-i culeg fragi.
1: Fragi? Numai printr-o minune dumnezeiască ai putea să-i găsești.
0: Ce să fac, îngerule?
1: Întoarce-te acasă. Poate că soacră-ta n-a știut ce vreme e afară și de aceea te-a trimis. Spune-i că primăvara n-a venit încă. Nici vorbă de fragi. Fragii nu cresc sub zăpadă. Întoarce-te acasă. Nu te teme.
0: Oh, acasă mă așteaptă iadul.
2: Leneșo, ce ești? Ai venit?
0: Da, mamă, soacră.
2: Păi mi-ai adus fragi, orba?
0: Dar de unde?
2: De cum unde? De unde?
0: Afară e ger. Oile sunt aproape înghețate. Munții acoperiți de zăpadă.
2: Da?
0: Am căutat toată ziua. Minț. N-am putut găsi nicăieri,
2: minț,
0: mamă, soacră.
2: Minț, a furisit-o, ce ești? Cine știe pe unde ne-ai stat? Câte ziulica de lungă?
0: Nu, e,
2: lasă că-ți vin eu de hac.
0: Nu!
2: Nu ești bună de nimic. De nimic, nici luna n-ai tors-o,
0: no.
2: Ia uite, animalele sunt flamânde.
0: Dar unde să fi găsit iarbă bună de păscut? Poienile sunt înghețate.
2: Nu e adevărat.
0: Da, da.
2: Am văzut eu că zăpada s-a topit. N-am mai pomenit asemenea muiere mincinoasă. În fiecare zi o să te trimit, nemernico ce ești, să-ți iasă lenea și minciunile din cap, că nu ești bună de nimic. Uite ce e, vino aici. Uite ce e. Mâine te duci din nou și dacă nu mi-aduci fragi,
0: da,
2: o să am eu ac de cojocul tău. Mișcă-te!

0: E a treia zi de când umplu prin frig. Simt că nu mai pot. Dacă și astăzi mă întorc fără fragi, Papadochia o să mă omoare. N-am văzut-o niciodată mai furioasă și mai pornită împotriva mea. Și-a pus în minte să mă piardă. Alaltăieri, când a apărut îngerul, am crezut că o să am în el o nădejde. M-am înșelat. N-o să mai vină. Cine să mă ajute? Iată-l! S-a întors!
1: Să crezi în ceea ce vezi. Eu sunt trimisul Domnului.
0: Am mai auzit vorba asta. Mi-ai spus să mă duc acasă și să lămuresc, dar cum să mă înțeleg cu scorpia asta fără inimă? E în stare de orice grozăvie. Unde să-i găsesc eu fragi la început de martie?
1: Ai răbdare. Dacă ai să mă asculți și ai să-mi urmezi sfatul, totul se va sfârși cu bine.
0: Cu bine? Ce bine poate fi ăsta?
1: Nu te mânia și nu ridica glasul împotriva mea.
0: Mi-e frig, mi-e foarte frig.
1: Ascultă-mă, adună lemne, fă focul chiar aici, în pădure. După ce ai să te încălzești puțin, o să-ți spun ce ai de făcut. Ai încredere în mine.
0: Visez? Sau a fost Aieva? Când eram mică, mama îmi spunea povești cu zâne și eu adormeam. Visam și a doua zi, când mă trezeam din somn, aveam impresia că povestea continuă. Totul era atât de frumos. O, Doamne, oare chiar a fost îngerul tău? Nu, nu trebuie să mă îndoiesc. L-am văzut, nu mă înșel. Era un înger. Poate că are un plan. Să adun câteva vreascuri uscate, da, și să fac focul. Lemne sunt din belșug în pădure. Ia. Dacă m-ar vedea Papadochia, ce-ar fi la gura ei acum? Oh, nu trebuie să mă mai gândesc la scorpia asta, fie ce-o fi. Unde mi-ai furcat de tors? O lăsasem lângă mine. Dumnezeule, asta e una dintre minunile tale. Toată lâna a fost toarsă, iar eu nici nu m-am atins de ea. Tu ești?
1: Nu te mira. Ascultă-mă și fă-mi tocmai ce-ți spun. Pune cărbuni în vasul de metal până ce-l umpli. Nu întreba de ce.
0: Da, îngerule, îl umplu. Așa.
1: Scoate-ți acum năframa de pe cap și acoperă cu ea vasul. Leagă-o bine. Ești gata?
0: Nu înțeleg, la ce poate servi năframa asta?
1: Fă-mi tocmai cum ți-am spus.
0: Da, am acoperit vasul cu năframa și am legat-o strâns. Dar fragii? Unde o să găsesc fragi?
1: Urmează-mi sfatul. Ia oile și du-te acasă. Când ai să ajungi, să-i dai de îndată soacrei tale vasul legat cu năframă. Dar ai grijă, nu cumva să descoperi vasul până acasă, că nu va fi bine.
0: A plecat. Nici măcar n-am apucat să-i mulțumesc.
2: Dar ce, îți era teamă că îngheți? Când aveam anii tăi, alergam câte ziua de lungă și nu mă văitam ca tine.
0: Nu, dar n-am zis nimic, mamă soacră, da. N-am zis nimic. Am făcut tot ce mi-ai cerut.
2: Da?
0: Da, m-ai trimis 3 zile la rând cu oile și da, m-am dus. Am răbdat de frig și în fiecare zi am luat-o de la capăt.
2: Am răbdat de frig și am luat-o de la capăt.
3: Ai tors lâna?
0: Am tors-o?
3: Da?
0: Da?
3: Da.
2: Și vasul ăla ce e cu el?
0: Care e vasul?
2: Ai vreo comoară înăuntru? De ce nu vrei să-l lași de mână de lângoace?
0: Ți l-am adus ție, mamă, soacră.
2: Da? Da. Ce e în el?
0: Păi, dă la o parte năframa și-i să vezi.
2: Da, ia.
0: E?
2: Fragi?
0: Păi, după fragi m-ai trimis, nu?
2: Păi, vezi? Când caută omul, găsește! Hai, du-te la culcare!
0: Mulțumesc,
2: hai! Hai mai repede, mai repede! Fragi! Dar cum o fi găsit afurisita, fragi? Vai, ce bun sunt, dar tot o să-i vin eu de hac. E, lasă că o mântuiesc eu. Crede că mă bucur că mi-a adus fragi. Mâine dimineață am să plec. Dar ce bun sunt. Am să plec binișor cu oile la păscut, fără să mă audă. Așa, leneșe cu mie, vai, ce bun sunt. Are să doarmă și când s-o trezi singură cu toate pe cap, e bun planul. Dacă a furisit a găsit fragi în pădure, înseamnă că a venit primăvara, vremea s-a muiat. Dar totuși eu o să iau cu mine 12 cojoace, să nu-mi fie frig dacă plec de cu noapte. Ce bun zi.

0: Mătușă, unde ai plecat cu noaptea în cap?
1: Vezi-ți de drum, mai omule, măi.
0: Dar ce ai luat atâtea cojoace cu matale?
1: Ia ca așa, să se mire unica dumneata.
0: Hai, mătușă, urcă în căruță că-i fi obosit mergând pe jos.
1: Cum să urmă, omule, nu vezi că merg cu oile la păscut?
0: Da, astea soile matale?
1: Da, ale cui să fie? Ce crezi, că le-am furat?
0: Nu-ți fie cu supărare. Ia, mă miram și eu așa. Apoi, asta nu-i vreme să pască oile. Sănătate, mătușă!
1: Hai, sănătate!
0: Hai, voinicii moșului!
1: Ce mai vrea și ăsta? Păi, că nu-i din satul nostru, că l-aș fi cunoscut. Ce-i să fi părut de mirare? Nu mai fi văzut muiere îmbrăcată în cojoace? Dar când o bebea normea că am luat toate cojoacele, leneșă și mangosită, o să stea toată ziua în casă cu ochii pironiți la fereastră. Că așa face întotdeauna, mă pândește. Cum e într-un curte, începe să trebăluiască prin casă, doar o-i crede că a dat hărnicia peste ea. De data asta n-o să-i fac pe plac, să aștepte mult și bine. Hai, oițelor, hai! Ăștia scâinii boierului doarme la ora asta. Ar fi bine să nu mă vadă slugile lui păcătoase. Pădurea e aproape. Dacă mi-o fi cald, o-i mai scoate din cojoacele astea și văd, eu găsesc un loc unde să le ascund. Ce greu e, nu mai pot. Păi chiar sunt fragi în pădure? Când am trimis-o pe Norma, eram sigură că nu o să găsească. Și când colo, s-a întors cu o bucurie de frăgi. Aoleo, să fi pierdut eu șirul zilelor? Să fie ceva necurat la mijloc? Hai, oilor, hai, brrrr. Hai, oițelor, hai odată. Plouă sau? Mi se pare... Plouă? Dar ce ploaie? Aoleo, e înghețată. Dar numai să nu sufle vântul. Cojoacele au început să se ude și atârnă greu. Dar ce spun eu? Lâna asta s-a făcut learcă. Ce fi fost în capul meu să mă îmbrac în cojoc, a? Babă nebună! Așa zicea moșul când îl apucau pandalile. Băbă nebună, cine-i mai intra și lui în voie? Ca furisit mai era până l-a adunat Dumnezeu, că toată ziua mă boscorodea. Ia uite, o ploaie ca asta, îmbrăcată în cojoace. Parcă ai un bolovan în spate. N-am încotro, trebuie să scot măcar unul. Așa, gata. Dacă o ține ploaia asta câteva zile, am să le lepăd pe toate. Aoleu, parcă adie un vântișor călduț. N-o fi dracu așa de negru, s-o opria ploaia. O să te pedepsească Dumnezeu, scorpie. Dar cine îmi zicea așa? Și de ce să mă pedepsească pe mine Dumnezeu? Pe ce? Am făcut eu vreun rău cuiva?
2: Ți-ai chinuit nora și ai vrut să o dai pierzaniei. Ai ridicat glasul împotriva Domnului și ai nesocotit legile mele.
1: Al cui a fost glasul? Al cui e glasul, că nu e nimeni prin preajmă? Aoleu, Doamne, aiurez. Nu, s-a auzit o voce limpede, s-a auzit. Dar de unde s-a fi venit? Vremea asta rea mi-a mințile. Aoleu, de 12 zile plouă și ninge. Cojoacele s-au stricat. Ude cum sunt, or să putrezească. Uite ce frig s-a făcut. Cum nu mi-a venit în minte? Da, să fac repede un foc. Dacă reușesc să adun lemne destule și să fac un foc mare, poate se mai usucă și unul din cojoacele astea mai subțiri. Și la noapte nu mai tremur de frig. Acum, babă, doche să te văd. Ia, ia, așa. Ia uite, am reușit. Ia uite ce frumos arde focul. Focușor, focușor, călduros și fălos. De-ar fi și un moșneac frumos. Tare mi-ar fi de folos. De-ar fi și un moșneac frumos. Dar ce-mi trece prin cap moșneac? Moșneac, nu-mi trebuie. Dar ce vânt înghețat. Și focus s-a stins. Doamne, până mâine am să îngheț. Am să îngheț.

0: am trimis ploaia și vântul din aceste zile de martie. Te pedepsesc fiindcă ai ridicat glasul împotriva mea și ai nesocotit legile mele. Am să te prefac în stâncă, babă Dochie, pe tine și oile tale. De departe oamenii vor crede că sunteți vii, dar rămâneți pentru vecie de piatră.
1: Ați ascultat Baba Dochia, legendă românească, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Nora, Delia Nartea; Baba Dochia, Adriana Trandafir; Îngerul, Cosmin Șofron; Dumnezeu, Alexandru Georgescu; Un Sătean, Mihai Verbițchi. Muzică originală de Paul Urmuzescu. Producător, Irina Soare. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2005.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: bunicuță mea dragă. Ce dor mi-a fost de tine, bunicuță. Parcă ar fi trecut un veac de când nu ne-am văzut. Zău. Ei, dar ce-i pățit, bunicuță? Ce-i plângi? Te-am supărat eu cu ceva? Spune-mi.
1: Scumpa mea nepoțică, Alexia, iubită, uneori și fericirea se lasă cu câteva lacrimi.
0: Oh,
1: da, gata. Gata, uite, mi-a trecut.
0: Așa, așa.
1: Iată, uite, ce ți-a pregătit bunica.
0: Ce? Cireșe! Un castron plinus cu cireșe. Doamne, dar n-am mai mâncat cireșe anul ăsta, bunico. Ia, ia,
1: da, ei.
0: Ce gustoase! Ce gustoase și ce răcoritoare sunt!
1: Da? Așa-i, cireșica bunicii, așa-i!
0: Atunci, bunică, o să mă bucur de cireșele lui Florar. Așa! Dar știi ceva, bunicuță?
1: Da.
0: Aș vrea să mă mai lămurești într-o privință.
1: Da, spune, fluturașul bunicii, ce vrei să...
0: Știi... Toate prietenele mele șterbează ziua numelui.
1: Da?
0: Numai eu nu. Da, și aș fi vrut să am și eu acolo măcar un sfântuleț așa mic, să am ce sărbători bunico, știi?
1: Da,
0: da, așa eu de ce n-am? Așa aș vrea.
1: Da, ai, Alexia, n-am. Sfântul tău.
0: Eu? Pe da. Cine? Pe cine, mă rog?
1: Pe cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu. Îl găsești în calendarul ortodox.
0: Cuvios, serios?
1: Da.
0: Chiar așa?
1: Da.
0: Ce bine, bunico!
1: Tot în aceeași zi, însă, fără nicio legătură cu praznicul religios, la sate,
0: da,
1: oamenii țin Alexiile, adică sărbătoarea lui Alexie, sau Alexă, sau Moș Alexă, sau Alexia Caldu, sau Alexa Boja, sau cum ori mai spune, pe cine știe ce locuri.
0: Alexiu, da, de tot, bunico. Da, dar nu mi-ai spus totuși când este sărbătorit?
1: În apropierea echinocțiului de primăvară. Știi, Alexie este socotit împărțitorul anului în cele două anotimpuri principale. Așa, știi, ca să le spun, vara și iarna.
0: Și iarna,
1: așa.
0: Da.
1: Din vremuri vechi se povestește,
0: da,
1: că Alexie ar fi cel care încălzește pământul, lăsând să iasă la lumină gângăniile și ligioanele. Iar când se apropie înghețul, în preajma echinocțiului de toamnă, le încuie pe toate sub pământ, la adăpost. De aceea apar și dispar brusc, de două ori pe an. Uite, insectele și givinile ce trăiesc și iernează în scorburi, sub scoarța copacilor, sub petroaie, în galerii săpate în pământ. Ei, of, da, ți-am ținut o întreagă lecție. Te-ai plictisit?
0: Da, de unde, bunico, dar de unde? Deci Alexie este un fel de stăpân, așa, al micilor vietăți, nu?
1: Bineînțeles. Da. Iar pentru a-și arăta respectul pentru el, sătenii fac mare curățenie în grădini, ogrăzi și livezi, aprind focuri ca să alunge relele care îi înconjoară, la care eturile ei după aceea cu fum de ptămâie sună din clopoței sau bat într-o tegaie de fier așa, pentru a speria șerpii, șopârlele, broaștele, salamandrele și a le alunga din prajma caselor și a grajdurilor.
0: Am înțeles.
1: Nu?
0: Da, tot nu mi-ai spus când se țin Alexiile, bunico.
1: Cum nu ți-am spus?
0: Ei, nu mi-ai spus.
1: Hei, uite, pe 17 martie.
0: Pe 17 martie, bă, dar ce mult e până atunci, bunico.
1: Dar nu te necăji, Alexia. Povestea lui Alexie poate să înceapă chiar acum.
0: Da?
1: La sfârșitul lunii mai.
0: Perfect! Aștept povestea!

0: Bună, untă ciune șuncăr. Bune spune, muni, cum să spune?
1: S-a întâmplat odată ca niciodată.
0: Când n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit.
1: Da, cândva, într-o bună zi, florile din grădini și pomii din livezele cocoțate pe spinările dealurilor s-a

0: ne cere să-i sărim în ajutor. Veniți cu micul mare, veniți în goană.
1: Ara, bunico, bunico, vocea lui Puf de Păpădie seamănă cu a cuiva. Stai să mă gândesc. Da, seamănă cu vocea ta, bunico. Zău, seamănă cu vocea ta.
2: Și dacă ar fi așa, ce s-ar întâmpla?
1: Nimic. Așa zici. Și?
2: Știi, Puf de Păpădie,
1: da?
2: I-a îndemnat pe toți,
1: da?
2: Să dea fuga la curtea Craiului Florar,
1: da?
2: Și a fiicei sale Alexia, cea cu aripi de mătase.
1: Alexia?
2: Da.
1: Păi o cheamă ca pe mine. Numai că eu n-am aripi de mătase și nici tata nu este.
2: Taci,
1: și de...
2: taci, Alexia, taci și ascultă.
1: Ascult.
2: Tu și tatăl tău v-ați născut în mai,
1: da,
2: sub domnia Craiului Florar,
1: da.
2: Așa că nu trebuie să te îndoiești de nimic, ci doar să te lași purtată în poveste pe aripi de mătase, în zumzea de albine,
1: da,
2: în țârâi de greieri, în triluri de mierle,
1: da.
2: Așadar, la curtea Craiului se adunaseră puzderii de flori, fluturi și alte gâze care de care mai colorate și mai zumzăitoare sau zbârnitoare.
3: Pe ce s-o dată, gureșelor? Ce zarva voastră nu l-a auzit pe Flora?
4: Peste noi s-a bătut o năpastă grozavă, roiuri de lăcuste în zbor și hoarde de cropișnițe sfârtecând pământul s-au năpustit asupra cireșului vrăjit din grădina mea cea fermecată. Ei, știți bine că cireșul vrăjit este vestitorul lui cireșar. E unicul sol al verii. Fără el, luna iunie nu poate sosi și nu-l pot urma nici celelalte luni ale anului. Și atunci ar dispărea anotimpurile. Astfel s-ar putea rupe șirul lor, iar anul ar rămâne fără cele 12 luni, oprindu-se aici, la curtea mea, în luna mai.
3: Ai terminat cu tânguierile! Încetați cu măicărelile! Sosește în zbor, prințesa fluturilor, Alexia cea cu aripi de mătase, s-a auzit ce vești ne aduce.
1: Dintre cele mai rele, coropișnițele retează rădăcinile cireșului vrăjit una după alta, una după alta. Uite așa, uite așa, iar lăcustele ronțe pe întrecute, ronț, ronț, ronț, ronț, ronțe frunzele lui verzi ca smaraldul și cireșele lui ca rupinele. Bietul, bietul cireș, cât este el de uriaș, tremură, tremură și geme până la ultima rămurit.
4: Trebuie să facem ceva și încă repede de tot, altfel rămânem fără anotim.
3: Să ne luptăm cu lăcustele și coropișnițele, să le strobim, să le aruncăm.
4: Ce poți face cu Puf de Păpădie, cu umbrelucele tale albe și delicate? Dar ia stai,
1: da,
4: ai avut un gând isteț? Trebuie să le alungăm,
1: da?
4: Să fugă rupând pământul.
1: Da, tată, eu știu și cine ar putea o face, mărite grai și iubite tată, știu.
4: Copilă scumpă, cine?
1: Frigul, numai el.
4: Da, da, l-aș putea ruga pe unul din frații mei tomnatici să-mi trimită o pală de vânt înghețat,
1: da,
4: cu broboadă de brumă.
1: Exact.
4: Cred că și-ar lua pe data tărpășița și lăcustele și coropeșele.
1: Da, da.
4: Le-ar înghiți pământul, da, și cireșul vrăjit ar fi salvat.
1: Da.
3: Trimite-le vestea lui Brumar, urului Brumărel, să ne izbăvească de cotropitor.
4: Stai așa, poftă, dovădie, nu te pripi. S-ar putea ca unul sau celălalt să dea o brumă strașnică. Va și o cergă de zăpadă peste un pui de viscolaș, de să degerăm cu toții.
5: Și atunci, ce avem de făcut?
1: Tată, eu mă tot gândesc la răpciune. Cred că luna lui septembrie este ceea ce ne trebuie. Numai la curtea lui, la un moment dat, în ziua și noaptea, devine cale. Ca apoi, lumina să facă loc din ce în ce mai mult întunericului și frigului. Îl poți ruga pe craiul răpciune să ne trimită doar așa un friguleț. Tocmai bun să alunge orice picior de lăcuste sau de coropișniță. Ce zici, tată?
4: Dar de unde le știi tu pe toate?
1: De la bunica.
4: Care bunica? Ai uitat că te afli în plină poveste? Că ești Alexia cu aripi de mătase, prințesa fluturilor? Ia spune tu, ce năzdrăvănie ți-a mai trecut prin căpșorul tău cel isteț, că prea alți scânteiază ochii?
1: Ei, dar nu m-aș numi figa ta dacă nu ți-aș fi ghicit gândul, tată. Așa că? Am tras o raită pe la unchiul meu tovnatic. De bucurie, el mi-a dăruit un prunc de vânt de-al ultimei săptămâni a lui septembrie, cu plete din frunze uscate și umesite îndelung cu o burniță mocănească.
4: Dar văd că n-ai pierdut vremea, copilata.
1: Așteaptă că n-am isprăvit. Rog un bob de răbdare.
4: Hei, auzim, să vedem.
1: Am adus și o noapte, o singură noapte. Tot de sfârșit de septembrie, lungă și răcoroasă, în care se zbură de pruncul vântului și scuture pletele din frunze uscate și să mureze așa totul cu burniță. Le-am și dat drumul peste uriașul tău cireș vrăjit, așa că puteți vedea cu toții ce se întâmplă.

0: florile și găsele, până și fluturii mei. Fluturii mei s-au pitit pe undeva. Am cam încurcat treburile, nu-i așa, tată?
1: A fost prea frig și bietele s-au risipit de teamă care încotro. S-au zăpăcit. Să știu că isteața mea fică le va și descălci. Trebuie să găsești numai omul potrivit să te ajute.
0: Cred că iarăși îți ghicesc gândul, mărite tată. Bănuiesc că omul potrivit este acela care îi poartă numele cuviosului Alexie, omul lui Dumnezeu. Despre el mi-a istorisit o mulțime bunica.
1: Iar bunica? Ți-am spus că ești într-o poveste. Dar nu greșești. Alexie este omul potrivit să te ajute să scoți din zăpăceala în care au intrat florile și gâzele prin încurcătura creată.
0: Dar unde l-aș putea găsi pe Alexie?
1: E, cu el e altă poveste. Nu-i ușor să dai de el.
0: Cum adică? Vreau să pricep.
1: Se spune că odinioară oamenii, având mult de suferit din cauza tot felul de insecte și de ligioane, da? I s-au plâns lui Dumnezeu. Acesta le-a strâns pe cele mai rele și mai nesuferite într-o lacră. L-a chemat la sine pe Alexie și a poruncit să o arunce în mare. Tot drumul pe Alexie l-a chinuit gândul că lacra ar fi plină cu averi și nu-i venea să arunce comorile în apă. O fi așa, nu fi așa. Curiozitatea l-a dovedit în cele din urmă.
2: Grea e lacra asta. Mă odihnesc și eu puțin. Dar ce-o fi în lacra asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Eu nu mai pot răbda. Trebuie să aflu ce e în lacra. Ah, măcar o leacă să trag cu coada ochiului. Știi ce? Am să-i salt un pic capacul, că doar nu fi foc, că după aia mă liniștesc. Ia stai să te sache de ce. Așa. Mă liniștesc mai puțin. Așa. Aleu! Doamne, ce-am făcut?
1: Nimic altceva decât că toate gâzele și micile ligioane au dat buzna afară, împrăștiindu-se care încotro.
0: Și-au păzit țarinile și apele și munții și cerul și peste unde te-ai țit, pup de păpădie, că o luasești la goană cu toate umbreluțele tale albe și dingașe de ziceam că ai pe urme crivățul sălbatic zău.
3: Acum, dar n-a fost o frică? Vai, din zăpăceală am crezut că iarna cea grea peste noi, taman în luna mai.
0: Da, dar ți-a trecut și acum tragi cu urechea la povestea lui Alexie cel curios. Vezi ce pot păți cei prea curioși, puf de păpădie.
3: Da, Dumnezeu nu l-a văzut că a deschis lacra?
1: Ba bine că nu, l-a și pedepsit, prefăcându-l în cocostâr.
3: Vai!
1: Și de atunci,
3: da?
1: Cocostârcul Alexie, cât e ziulica de lungă, bântuie prin bălți și lacuri să umple lacra cu tot ce a scăpat din ea.
0: Înseamnă că trebuie să-l caut pe Alexie pe unde își fac veacul berzele. Haide-mi, puf de păpădie, să zburăm până dăm de el.
3: Bine, hai.
4: prăpădie. Spune ceva de niște berze? Unde le-ai zărit? Ia spune.
0: Am văzut doar una.
4: Una unde?
0: Un pocostur.
4: Și? A înghițit broasca?
0: Da, de unde? A făcut un lucru de-a dreptul ciudat.
4: De ce?
0: A aruncat-o într-o lacră mare, la care se opintesc nenumărați bucai de baltă. Uite-i, vezi?
4: Da.
0: Îl vezi și pe cocostăr că acolo stufărie?
4: Da, da, da. Este el, este. L-am găsit, l-am găsit. Hei, hei. Așa-i că tu ești tu.
5: Top, top. Top, top. Mai sigur că eu sunt eu. Hai, juncanii mei de baltă. Top, top. Buhai mei vânjoși, eu sunt cocostârcul Alexie. Toc, toc, toc, toc. Da, tu cine ești?
4: Alexia, nepoata bunicii, iar în poveste, prințesa fluturilor.
5: Am auzit de tine,
4: da?
5: Ești Alexia, cea cu aripi de mătase, dar
4: da.
5: Și tiza mea, Alexia, da, da, da, toc, toc. Toc, toc. De aceea poți să-mi ceri și... nu, nu, nu, luna de pe cer, nu. Însă cerem orice altceva. Orice. Toc, toc.
4: Orice?
5: Toc, toc. Toc, toc.
4: Cocostârcule Alexie, dragul meu tiz, gâzele, gângânile și florile lunii mai, care s-au zăpăcit și au crezut că vine frigul cel mare, of, pe ele ajută-le să iasă de pe unde s-au pitit și să împodobească din nou curtea craiului florar. Doar trebuie să-l întâmpine cu toată strălucirea pe cireșar. Mă înțelegi, nu-i așa, mă înțelegi?
5: Ai venit, ai venit, toc, toc, toc, mai la timp, tocmai la cine trebuia, micuța Alexia. Dar tu te toc, toc, tocmești să umpli în locul meu lacra cu gângănii și jigănii din lac?
0: Cum să nu? La treabă, Alexia! La treabă!
5: Toc, toc, toc, toc! Atunci pot zbura fără grijă împotriva mersului timpului până la 17-a zi a lui Mărțișor, când mă voi face iarăși om să pot încălzi și descuia pământul. Va fi semn cum că toate gâzele, lighioanele și florile pot ieși fără teamă la lumină și căldură.
4: Păi, toc, toc! Păi, dar tu nu ești pedepsit să rămâi veșnic cocostâr?
5: Am fost iertat de multă vreme, însă mi-am păstrat obiceiul ca verile să mă preschimb iarăși în cocostârc. Toc, toc, toc, toc, am zburat!
0: Auzi, Alexia?
4: Ai zbutit, ai zbutit, s-au întors toate la locul lor în curtea lui Florar. Au intrat toate pe făgașul firesc. Privește, privește, puf de băbădie, privește,
0: da.
4: Cireșul vrăjit strălucește iarăși de frumusețe,
0: cu frunze verzi, precum smaraldele și cu cireșe cărămidele.
4: Da.
5: Toate bune și frumoase, Ginga și Alexia. Însă vreau să-ți fac un dar.
4: E ce dar?
5: Uite, primește diadema și ragurile și cerceii de rubin desprinse din cireșul vrăjit și socotește-te de acum înainte zâna gâzelor și a florilor. Vei avea puteri depline ca, în timp ce eu călătoresc departe cu berzele pe meleaguri îndepărtate, tu să le dai drumul primăvara, exact de Alexii, pe 17 martie, și să le ocrotești de brumă și de îngheț. Apoi să le închizi la adăpost în ziua de 14 septembrie, chiar de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Acesta mi-a fost datul și tot el să fie și al tău, Alexia, ca stăpână

0: aflu tot în poveste sau la poalele cereșului din livadă? Unde sunt?
1: Și colo și dincolo. Te alese, nepoțică.
0: Ce minunat strălucește cireșul tău, bunico. Parcă are frunze de smarald. Iar cireșele, cireșele par din rupin. Vreau să mă împodobesc cu cerceii lui Florar. Hai să-ți atâni și ție la urechi, uite așa. Uite ce bine stă cu ei, bunico. Dar cu costuri cu Alexiune.

0: Ați ascultat Alexia și Alexie, scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Distribuția a fost următoarea: Bunica și Puf de Păpădie, Tamara Buciuceanu Botez, Alexia, Oana Răsuceanu, Craiul Florar, Răzvan Ionescu, Cocostârcul Alexie, Petre Lupu, asistența tehnică Monica Wilhelm și Mirela Anton, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta, producător Sanda Socoliu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnilor și domnilor, pentru voi, toți pasagerii ce mai forte, mai piano, ați încurajat urcușul orii vesele prin timp, azi îl las pe Salieri și pe Rică Venturiano să salut un gen mai altfel, coborât tot din Olimp. Personal, mânat de ambiții și de această zi festivă, mă întreb, ce este ora? Ora veselă, normal. Și din 7 definiții, m-am gândit că e o divă ce o aștepți o săptămână ca să o ai duminical. Sau, privind prin aer puful păpădiei despuiate, mă gândesc că ora este cel mai îndrăzneț zefir. Sau, mai simplu, e năduful unei clipe întunecate peste care trece raza unui zâmbet elixir. Ora e ca o oglindă, când concavă, când convexă, ce cu un vag surâs reflectă mici păcate omenești, vis ce știe să cuprindă viața simplă sau complexă, care știe să te arate bun sau cel puțin cum ești. Sigur că acestea toate sunt modeste speculații, sunt întorsături banale de cuvânt sau de condei. Ce să fac? Mă apasă poate gândul ca în perorații să mă înscriu pe axul glumei ca și acești colegi ai mei. Îi salut pe toți cei care, cu sprințarea lor prezență, din eternul nimb al vremii mă îndeamnă să subscriu la speranță, la visare, și când bolta e însorită, și când totul e cenușiu.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată de mult, într-o țară la marginea altor țări, o împărăție cu faimă printre alte împărății și un fecior de crai de-al cărui nume se dusese vestea peste multe crăii. Umblase el de copilandru în lumea largă, căci îl mâna setea de a învăța și, după ani de trudă, când se copsese bine flăcăul la trup și la minte, iată venită vremea să se întoarcă la casa părintească.
2: Ia stați! Stați! Opriți armăsarii!
3: Oi!
2: Parcă se aude glas de bucium.
3: Cum, bucium? E prea devreme luminația ta pentru un asemenea glas.
4: Abia când vom ieși din pădurea asta și vom trece de partea cealaltă a văi, poate vom auzi și buciumul de pe la noi.
2: Și totuși, parcă l-am auzit.
3: Da, se poate luminația ta, dar nu cu urechea cred că l-ai auzit, ci cu inima, cu dorul de pământul strămoșesc. Mai avem până la cetatea de hotar.
2: Cu inima l-am auzit întotdeauna. Acum a fost aievea. Ia stați. Ce? Să tăcem o clipă. Da. Iată-l! L-auziți? Știam că a fost aievea. Să ne zorim, cinstiți curteni! La drum!

0: Iată-o luminăția ta. Se zărește pe culmea din dreapta. E cetatea noastră de hotar.
1: Aceea?
0: Aceea luminăția ta.
1: Mândră. Mai mândră parcă decât am lăsat-o.
2: Așa e. Măria sa împăratul, înțeleptul părinte al luminației tale, i-a adăugat zidiri noi, a înălțat-o și a întărit-o.
1: Iată. 7 ani am visat clipa când o să levăt. 7 ani.
3: Erai doar un flăcăian cu când din porunca măriei sale și după străvechea noastră datină, ai plecat la școli depărtate să deprinzi cele de trebuință unui cărmuitor învățat.
1: Nici mustața nu-mi crescuse. Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci îmbătrânit. În ultima lui carte, cea prin care îmi vestește că e vremea să mă întorc, tremurul mâinii se simte în fiecare slugă. Oh, și bucuria reîntoarcerii mi-e întunecată de griji. Aș zbura ca pasărea de acolo, numai să mă întorc mai curând la el.
0: Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmpina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură.
1: Mie inima îmi spune că pe taica îl răpună.
3: Devine e numai cartea ce ți-a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini.
2: Nouă ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme pe la niscaiva vânători, ori petreceri, să nu te zori.
1: Mai bine că ne-am zorit. De felul meu, nu mă prea împac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o.
3: Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima râvnii tale.
1: Nădăjduiesc că taica o să fie mulțumit de mine.
4: Hei, dar ce faci, cinstit curtean? La ce ți-n cordezi arcul? Ai zărit prin înălțim vreo pasăre repitoare?
3: Am zărit o pasăre. Nu știu ce-o putea fi. Știu numai că vânătorul de mine nu-mi dă pași.
4: Care? Unde? Nu o văd.
3: Privește într-acolo, dincolo de cetate, lângă orașul acela alb.
4: O văd. Dar e tocmai înaltul înaltului. Crezi că o poți ajunge așa departe?
3: Să-mi încerc puterile.

0: Hii, Joian, hii! Hai că mult a fost, puțin mai este. Știu că ți-e sete, știu că și mie mie. Pare-mi dar dau o ploicică, dar nu-i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el. Dar ce văd? Ia-te, uite! Cade o pastere săgetată. A și căzut. Acolo, lângă stan câmp. Ho, Joian! Ho!
1: Ce-ai pățimit, Titico? Cine și-a pus mintea cu tine? Îți sângerează aripioara și... ești înspăimântată ca vai de lume. Stai, stai, nu mai tremura așa. Stai că nu-ți vreau răul. Noi fie o mare vraci, dar o lecuță tot mă pricep. Ușurel, ușurel, așa. Ar trebui să-ți leg cu ceva aripioara, dar n-am nimic la îndemână. Ce mă fac cu tine? Dacă te las așa până de seară, nu mai apuci tu stelele. Eh, cu un rac tot sărac. O cămașă peticită nu iei ochii nuntașilor. Nu-i fi nici mai urât, nici mai frumos dacă o ieleteza o bucată de mânecă. Așa, așa. Acu stai liniștită, Mititico. Într-o clipă îți leg aripioara. Curând o să zbori, o să te minunezi singură. Dacă îmi pare rău de ceva e că n-ai glas să-mi lauzi meșteșugul.
2: Ba, am glas, plăcăule. Am glas. Că nu s-o pasăre ca toate zburătoarele cerului, ci una fermecată. Nu atât însă meșteșugul ți l-aș lăuda, ci omenia.
1: Eh, pentru laude crezi că te-am îngrijit. Și apoi ce mare lucru am făcut. Un picuț de osteneală și un petec de cămașă. Le plătește pe amândouă bucuria că te văd iar întreagă.
2: Ba, o să te răsplătesc eu, flăcăule.
1: Nici să nu te gândești. Singura răsplată e să te văd cum îți iei zborul. Și poate când ajungi din nou sus, îi spui nou orașului acela nevolnic că n-ar strica să mai aducă și o ploicică. Izvorul e departe și aproape-i secat și mi s-a uscat cât leșul.
2: Întoarce-te, flăcăule, și cate de vezi ceva în spatele tău.
1: Ia te uită, minune! Un ulcior! Un ulcior cu flori smălțuite.
2: E un ulcior fermecat.
1: Fermecat? Adică pot să-i cer câtă apă poftesc?
2: Pot să-i cer tot ce poftești. E destul să-i spui: ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Atât. Încearcă, nu te sfii.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor.
2: Acum ridică ulciorul și bea.
1: Păi, rece și gustoasă mai e. Aș bea tot ulciorul și încă două până la fund, dacă n-ar trebui să-i dau și bouleanului, că nu-i nici el adăpat de dimineață.
2: Bea, flăcăule, bea. Din ulciorul ăsta apa nu se sfârșește niciodată. Întreaga împărăție, cu pământul ei întins, cu oamenii și dobitoacele ei, își poate potoli setea bând din el. Și nu încetează să rămână plin până când nu se rostește în preajma lui vorba mulțumesc. Atât îi este destul să audă. Și atunci se golește și poți să-i poruncești să-ți dea altceva. Tot ce-ți poftește inima.
1: Păi ce altceva să-mi doresc? De apă duc lipsă prin părțile astea. Sănătos sunt, în putere sunt. Mai ieri am doborât un urs numai cu brațele. Pământul mă hrănește, ce altceva să-mi doresc?
2: Înțelege, omule, că ulciorului poți să-i poruncești să-ți dea orice, aur, nestemate și steaua de pe cer, dacă o vrei.
1: Ce să fac eu cu aur și nestemate? N-am asemenea gânduri. Iar steaua de pe cer, de ce s-o smulg de la locul ei?
2: Ulciorul poate să facă orice treabă în locul tău.
1: Și eu să stau cu mâinile în sân și să mă uit la el? N-ar râde și curcile?
2: Treaba ta, flăcăule, ce ai de gând să faci cu ulciorul? Eu ți l-am dăruit. Al tău să fie.
1: Îți mulțumesc, pasăre fermecată. Nu o să te uit. Dar acum așteaptă-mă o clipă să-i dau lui Joian să bea.
0: Da, Joian, răcorește-te și tu, că apă avem acum din belșug. Dar ce se bebe aici? Din ulcior nu mai curge un strop. E uscat de parcă nici când n-ar fi ținut apă în el. Pasăre fermecată! Ascultă, pasăre fermecată!
2: Ce-i, flăcăule?
1: Păi ce să fie, nimic alta decât că ulciorul s-a golit.
2: S-a golit, firește că s-a golit.
1: Păi, parcă spuneai că apa din el nu se mai sfârșește niciodată.
2: Am spus și asta, dar am mai spus că se golește de câte ori se rostește în preajma lui vorba mulțumesc.
1: Eu n-am spus vorba asta, n-am avut când să o spun.
2: Ba da, când ai plecat de aici ai spus: mulțumesc, pasăre fermecată, nu o să te uit. Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou, trebuie să-i poruncești din nou.
1: Așa-i. Bată-l să-l bată de ulcior. Ne-a ieșit din minte. Ulciorule, ulcioașule, Împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. E plin, iarăși e plin.
2: De bună seamă că e plin. Hai, adapă-ți băuleanu și mie nu mai căta de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule, rămâi cu bine.
0: Drum bun, pasăre măiastră, drum bun. Hai că acum ai de unde. Să ne apucăm de treabă că îndată se înserează.
1: Dar asta ce-o mai fi? Se apropie un alai. Patru călăreți vin în galopul cailor.
3: Ei, ziua bună, flăcăule!
1: Toată cinstea înălțimilor voastre.
3: Ghicești tu, flăcăule, cine am putea fi noi acești trei soți și tânărul acesta voinic și luminat?
1: Apoi nu-i prea greu de ghicit. Ce alta puteți fi decât un alai împărătesc?
4: Întocmai, flăcăule, îl conduceam pe luminatul fiul al bătrânului și înțeleptului nostru împărat acasă, întorcându-se el după mulți ani de învățătură pe alte beleaguri. Dar până la cetatea de scaun mai avem drum lung și greu. Luminăției sale s-a făcut sete, iar noi tot căutăm pe aici un izvor și nu aflăm.
5: Nu ne-ai putea îndruma tu spre unul, flăcăule?
1: Altă dată aș fi făcut-o, dar acum n-am de ce luminate și cinstite feții. Am eu un ulcior cu cea mai limpede și mai rece apă de izvor. Iată-l, dea luminăția ta.
5: Noroc nu te-a scos în cale, flăcăule. Dar pe cât sunt de însetat, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate l-o fi sete și soților mei, că de armăsari nu mai vorbesc.
1: E destulă apă pentru toți, luminăția ta. Nu-i un ulcior ca altele, e unul fermecat. Nu se golește niciodată. Veți fără teamă, veți.
5: Strașnică apă. Și e adevărat ce spui. După cât am băut, s-au umplut din nou ochi. Beți, cinstiți curteni.
6: Da,
5: beți că ulciorul acesta e nesecat.
6: Și de unde ai o asemenea minune, flăcăule? Că doar n-ai să-mi spui mie că așa ulcior se găsește pe aici, pe toate drumurile.
1: E o poveste lungă. Însemnat este că ulciorul are puterea asta. Și dacă vreți să mai știți, n-are numai puterea de a fi mereu plin cu apă. Se umple cu tot ce-i poruncești.
5: Chiar cu tot ce-i poruncești?
1: Chiar. Îți îndeplinește orice poruncă. Dar eu apă o să-i cer, alta n-am ce.
6: Cum? Poți să-i poruncești să-ți dea și aur?
7: Și pietre de preț?
5: Și mătăsuri? Și palate și...
1: Tot ce-ți poftește inima. E destul să-i spui: ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Dar mie apă îmi trebuie, de altele nu duc lipsă.
5: Adevărat? E mare lipsă de apă prin părțile noastre. Și-am auzit că aici de mult n-a plouat.
6: Cu un ulcior ca ăsta și-ar putea potoli setea un câmp de oșteni cu cailor cu tot.
5: Cu un ulcior ca ăsta, dacă dușmanii ne-ar călca iar pământul, ne-am bate fără teamă că ne-ar mai depune setea. Țineți minte cum ne-a smuls dușmanul o bucată de moșie. A venit peste noi, ne-a prins ca într-un țarc pe destrimea și călăreții și ne-a ținut la mijloc până când foamea și setea, dar mai amarnic setea, ne-au grăbit să ieșim noi la atac. Asta și-a așteptat dușmanul. Era de 10 ori mai numeros ca noi. Am fost înfrânți, dar setea ne-a înfrânt mai întâi, nu sulițele și arcurile sale. Dacă am fi avut atunci un ulcior ca ăsta...
1: Bietul taica tot în bătălia aceea a pierit. Și trei frați mai mari tot acolo. Taica era un munte de om. Dacă nu-l dobora setea, dușmanul n-ar fi ajuns să-l doboare.
5: Și nu se știe dacă dușmanul n-o să ne caute din nou pricină.
6: Avem vești că ziua și noaptea lucrează sulițe și paloșe.
7: Fiind zvonuri că iar râvnește la pământul împărăției noastre.
5: Știu, au ajuns și la urechile mele, acolo pe unde am fost, aceste grele vești și spăimântătoare zvonuri. Să luăm aminte la ele.
1: La o singură chemare o să se ridice tot norodul. Și acum o să fie luptă dreaptă. Ce ne-a răpus ieri, n-o să ne mai răpună mâine. Luminăția ta, primește ulciorul ăsta fermecat. Primește-l și tot eu sunt acela care îți și mulțumesc dacă îl primești. Pentru că în mâna ta aflându-se, o să crească puterea întregii împărății. Ia-l, luminăția ta, și plecat îți mulțumesc că ți-e gândul la moșia strămoșească.

0: Bineția ta și în palat. Bunul împărat o să te cheme îndată să îi te înfățișezi.
1: De-ați ști cu mart de nerăbdare să-l împrățișez pe taica.
2: Te înțelegem, luminația ta. Dar mult a fost, puțin mai este.
3: Îndată o să poruncească Maria sa să fi chemat.
0: Dar până atunci...
2: Până atunci...
3: Noi, soții tăi din acest lung drum, avem a-ți face o rugăminte.
1: Spuneți, cinstiți curteni, despre ce-i vorba?
0: Iată, e vorba despre ulciorul fermecat, luminația ta.
4: Noi ne-am gândit...
3: Ne-am gândit că până o fi să ne slujească în lupt acest ulcior fermecat, să-i cercăm și mai înainte puterea.
1: Păi nu i-am cercat-o. Nu ne-am potorit tot setea cu apa lui limpede și rece?
0: Da, da. Acum n-ar fi vorba de apă.
2: Să lăsăm apa pentru când om avea nevoie de ea. Acum, slavă cerului, e pace.
1: Dar atunci?
3: Dar amintește-ți ce spunea flăcăul acela. Ulciorul poate împlini orice dorință.
1: Acum n-am decât dorința de a-l vedea mai repede pe taica. Și dorința asta o să-mi împlinesc și fără ajutorul ulciorului.
0: E păcat să nu punem ulciorul la treabă când asta este menirea.
1: Dar și ce anume ați vrea să-i poruncesc?
2: Poate niște aur.
0: Poate niște mărgăritare.
4: Sau poate niște perle mari cât pumnul.
2: Sala asta întreagă ar putea umple ulciorul dacă i-ați porunci.
1: Fie, o să-i poruncesc. Aduceți ulciorul.
3: Da. Gata, gata, l-am și adus, luminația ta. Știam că, mărinimos cum ești, o să ne faci vrerea.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și umple-te cu nestemate și perle, cu safire și rubine.
0: Ia priviți,
4: ia uite, câtă bogăție,
0: ce minunăție,
4: îți iau ochii. Cu strălucirea.
3: Dar nici în bazme nu s-a pomenit atâta avere.
5: Maria sa, împăratul, îl poftește pe luminăția sa.
1: A sosit clipa mult dorită. Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica.

0: casa. Privește, privește luminate.
1: Privește ce a fost în stare ulciorul.
2: Da, jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură.
3: N-am inimă pentru bucurie, cinstit scurten. L-am găsit pe taica pe sfârșit. Nu mai are zile. Nici o bogăție nu mă mai poate bucura. Am simțit eu. Mi-a spus mie inima. Ah, dacă aș avea putere să-i dau viața mea, i-aș dau. Orice aș face, numai să-i pot lungi zilele. Orice, orice. Doamne, cum de nu m-am gândit? Ulciorul. Ulciorul fermecat.
1: Da.
3: O să-i poruncesc lui să-i dea putere și sănătate lui Taiga.
1: Da, Minezia, da.
3: Isprăvește ulciorule cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. Isprăvește. Hei, n-auzi? Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Încetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul?
2: Vrea să vă vadă bogat,
1: Pesel. Vrea să vă vadă puternic.
2: Da, da, da, vrea să vă adune toate comorile lumii.
3: Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica. Isprăvește, ulciorule. Isprăvește când îți spun. Nu mă ascultă.
2: O fi având vreo vorbă tainică ce trebuie să o rostești ca să încetezi.
3: Da, să știi că e așa. Dar ce vorbă? Flăcăul nu mi-a spus-o. Ce vorbă poate să fie?
1: Nu știm luminația.
2: Nu, nu, nu putem ști.
3: Chemați-l repede pe înțeleptul înțelepților. El o să dezlege taina. Hai, chemați-l, nu mai zăboviți. Iată de ce te-am chemat, înțeleptul înțelepților. Acum numai tu mă poți scăpa.
4: Tare mie, luminația ta, că nici eu nu o să fac mare lucru. O să încerc câteva vorbe magice. Atâta pot face.
3: Încearcă-le. Încearcă-le mai repede.
4: Aladina, mandarina.
3: Altă vorbă. Alta. Ulciorul dă înainte pietre de preț.
4: Arara, badarara, ulciorule. Arara, barara, ulciorule.
3: Nu nici asta. Alta, alta, înțelepturi.
4: Marinarina, sarinarina, ulciorule. Marinarina, sarinarina.
3: Nu-i nici asta. Alta, alta, înțelepturi.
4: Alta nu poate fi decât un îndemn ce ți-l fac ție, luminăția ta. Mergi la flăcăul care ți-a dat ulciorul și întreabă-l pe el.
3: Dar e departe. Sunt 7 zile de drum până acolo. Mai trăiește taica 7 zile.
4: Altă cale n-ai. Ia ulciorul, pune-i cep și pleacă de-ndată. Numai flăcăul care ți l-a dat îți poate deslega taina.
3: Plec. Plec chiar acum. Cinstiți curteni. Vă veți însoți iar. Poruncesc să mi se aducă armăsarul cât mai iute.

0: Vai, murgule, du-mă ca vântul, vai, iute ca vântul.
1: Dar ce-i cu omul acela care ne răsare în cale?
2: Ce-i cu tine, omule? De ce ne tai calea?
3: Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate, luminăția ta. Sunt fierar din tată în fiu. Mi s-a dus vestea meșteșogului, dar boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el. De 7 ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia. Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug, să le fac osii la care, potcoave la cai. Dar boierul nu-mi îngăduie.
4: Nu avem vreme acum. Luminăția sa n-are vreme acum. Poate că nu mai întoarce pe aici. Lasă-ne drum liber să ne zorim.
5: Bine.

0: Hai, mă, mă.
1: Hai, Murgule, du-mă ca vântul, mai iute ca vântul. Au trecut două zile de când zburăm și mai avem încă mult. Mai să fie, iar ne-a ține cineva calea.
2: Ce e, femeie? De ce stai în mijlocul drumului?
3: Am văzut alaiul luminăției sale și am venit să cer dreptatea. Sunt mama morarului, un morar cinstit și prețuit. Dar boierul acestor pământuri ia toată apa răului și moara noastră nu mai macină nimic de peste un an. Iar vieții oameni trebuie să meargă cu sacii de grăunțe departe până la morile boierului. Se istovesc și ei și vitele lor, iar noi, măria ta, am sărăcit.
4: Lasă, lasă, n-are femeie vreme acum luminăția sa. Când o mai trece pe aici, acum dă-te la o parte din cale.
2: Bine, bine.

0: Vai, Murgule! Zboară, zboară, Murgule! Au trecut 5 zile de când gonim și încă mai avem! Ei, parcă e un făcut! Iarăși cineva ne oprește!
1: Ce-i cu tine, băiete? În mijlocul drumului ți-ai găsit să stai?
2: Am văzut de departe alaiul luminăției sale. Fă-mi dreptate, luminăția ta. Tăicusul a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat, decât doar că e curelar și boierul vrea să muncească și ei și hamul numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și maica e beteagă. N-avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminăția ta.
3: Pleacă, băiete, din drum. Acum luminăția sa n-are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai, hi! Hi! Hi! Hi! Hi! Hi!

0: ajuns. Iată-ne în sfârșit la țintă. 7 zile și 7 nopți am gonit. Hei, iată-l și pe Flăcăul căutat. Strigați-l, cinstiți curteni.
1: Hei, Flăcăule!
2: Luminăția ta, te-ai întors. Pleci iarăși la învățătură?
0: Nu, nu, Flăcăule. M-am întors la tine cu ulciorul. Mi-ai spus cum să-i poruncesc când vreau ceva de la el, dar nu mi-ai spus cum să-l opresc. Și nu-i mai pot cere nimic altceva. Care sunt vorbele prin care pot să-l opresc?
2: Niște vorbe tare obișnuite, luminăția ta. Mă mir cum de nu s-a oprit ulciorul singur până acum, că doar nu se poate să nu le fi auzit el de 7 zile de când îl porți cu tine.
0: Ce vorbe?
2: De fapt, una singură. Trebuie să-i spui doar mulțumesc. Și nici măcar nu trebuie să-i spui asta, luminăția ta. E destul să audă vorba asta rostindu-se pe aproape. Tare mă mai minunesc cum de n-a auzit-o.
0: N-avea cum. De 7 zile gonim fără somn, fără mâncare.
2: Și n-ați făcut popas măcar de o clipă? N-ați întâlnit oameni în drum? N-ați făcut vreun bine cuiva ca să aibă pentru ce vă mulțumi?
0: Ba da, ne-am oprit. Și ni s-a cerut și să facem bine. Da, ne-am grăbit.
2: Iartă-mi, luminăția ta, vorba de om prost. Dar când ți se cere să dai o mână de ajutor, atunci pentru nimeni nu mai poate fi grabă.
0: Da, da, nu-i, Flăcăule, vorba de om prost. E de om înțelept. Mai înțelept decât am fost eu și soții aceștiai mei. Dacă ne aplicam urechea la plângerea fierarului, aflam taina ulciorului din prima zi a drumului. Dacă ne opream să-i facem dreptate mamei morarului, o aflam dintr-a treia zi. Și dintr-a patra, ascultând rugămintea băiatului curelarului, am fi aflat taina. Așa, am aflat-o abia după 7. L-ai mai găsi oare pe taica în viață? Dacă nu l-ai găsi, mi-ai aminti până la ultima clipă că ceea ce n-am învățat pe alte meleaguri 7 ani, de la 700 de dascăl și din 7000 de cărți, am învățat într-o zi de la un Flăcău, de la un fiu al poporului.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Răzbunarea lui Voltaire.
1: De la un timp, Toano...
2: Voltaire, venind pe apă, un cardinal ți-aduce o scrisoare de la papă.
1: De la o vreme încoace, Toano pare distrat.
2: În Vatican, dictată, semnată, sigilată.
1: Distrată, gânditoare.
3: Ambasadorul rus din partea împărătesei o blană ți-a
1: adus. Adesea ochi vicleni aruncă pe ferești.
2: Din Potsdam, Frederic vrea despre tine vești.
1: Când trece în sus și în jos...
3: Poi mine dimineață, prințul de linie îți cere...
1: Un tânăr cu mustață, probabil ofițer...
3: Îți cere audiență.
1: În uniformă albastră și plin de insolență...
2: O mamă al cărei fiu de o sândă l-ai scăpat... Ți oferă chipul tău brodat de ea.
1: Din pat în zorii zilei sare, se îmbracă și dispare.
3: Artiștii comediei îți dau azi o serbau.
1: Să fie oare ea atât de mincinoasă?
3: De maestatea sa sunteți poftit la masă.
4: Voltaire, bun slujitor al tronului regesc, cu acest ordin înalt vreau să te împodobesc.
5: Dar, sire...
4: Înțeleg. Cu pana înțepi un pic. Ai însă prea mult spirit spre-am fi un inamic. Uzând cu tact și grație de anume cutezanță, tu faci să pari în lume dotat cu toleranță. Ciudat. Ești trist. Un lucru ce pare imposibil.
5: De-aproape... Mă pândește un adversar teribil.
4: Deci numai asta spune și scap de orice dușman.
5: Al meu își bate joc de orice suveran.
4: Impertinent doar Eros este din când în când.
5: Acestui rege Sirei suntem supuși de rând.
4: Totuși când el apare cu sabie și cisme, e rațional să cazi în ale lui sofisme. Pe un ordin de închisoare în alb un nume pune și Eros, prins de aripi, smerit se va supune.
5: E deprisos atunci să vă vorbesc de fată, căci maestatea voastră e bine informată.
4: Cu a gloriei coroană tu fiind încununat, nu te mira că ești păzit și spionat.
5: Ce faci, Voltaire? Tu însuți ai stat la închisoare, pus după gratii groase cu o astfel de scrisoare. Inima mea produce o emanație sumbră dacă înspăimânt o fată cu a Baștiliei umbră. Oh, Fanon, cugetă bine. Nu-mi place cine înșală. Mă mai iubești?
6: Ești drag.
5: E altă socoteală. Te întreb dacă iubești.
6: Țin foarte mult la tine.
5: Însă iubești pe altul.
6: Oh, așa de greu îmi vine.
5: Să spui tot adevărul.
6: Să te aud făcând asemenea distinții ce nici nu-mi trec prin gând.
5: Atunci mă iubești.
6: Desigur, îmi ești drag.
5: Și ții la mine. Însă, dincolo de fereastră, iubește ofițerul în uniformă albastră. Cu lacrimi de cristal mărturisești perfid. Aș vrea să pot, să vreau pe loc să te ucid.
6: Oh, tu ești bun, Voltaire.
5: De mult nu-i noutate că sunt la suflet negru și un iad de răutate.
6: Nici nu cunosc un om mai plin de gingășie. Am prins alunând o viespe picată în farfurie.
5: Eu însumi fiind o viespe.
6: Ai plâns adesea.
5: Dinți! Plăcerea mea supremă e să-ți creștesc din dinți.
6: Călugării și ducii ți-au scos infama faimă. Eu te cunosc de aproape și n-am de tine spaimă.
5: Ca filozof, e bine concluziile să trag. Clar și distinct răspunde... Mă mai iubești?
6: Ești drag?
7: Am prins! Albastru de alcool, cavaler! Să zicesc ca templul divinului Voltaire! Stăpâne, am capturat la ușa de dindos un ticaros sinistru! suspect și fioros?
6: Nu-i fioros, e un tânăr sfios, inofensiv. Să-i maltratați astfel, nu văd niciun motiv.
5: Deci îl cunoști perfect?
6: Nu neg, într-adevăr, mi-e rudă de aproape.
5: Fără îndoială, văr! Monstru impenetrabil, ființă disimulată. Tratați pe văr cu un mic dejun cu ciocolată. Nebun e cine speră să scape de destin. Tot mă iubești, Toanon?
6: Voltaire, la tine țin.
5: Abia acum pătrund poezii tragici. Oh, simt că devin scrântit ca și Jean-Jacques Rousseau. E drept că sunt bătrân, ca șectic.
6: Ești un zeu.
5: Strâmb, cocoșat, cam știrb, la fața cimpanzeu.
6: Pe lume nu cunosc un altul mai frumos. Ai ochi strălucitor și glas melodios. Să fii prin spirit tânăr, prin eleganță soare. Ai fost vrăjit în leagăn de către ursitoare.
5: Povești cu mama Gâscă. Spune-mi cinstit, mamsel Toanon, iubești pe cine? Pe mine sau pe el?
6: De ce vrei să-l ador? Tu mie...
5: De ajuns? Veniți să mă iute, secretari, până nu-mi ies din minți. Hârtia completați cu nume. Acel nerod să meargă la închisoare și chiar pe eșafot.
6: Voltaire, fi bun!
5: Să-mi trau!
6: Un altul de mi-ar place, nu văd deloc ce crimă îngrozitoare aș face. Nu știm nici amorul.
5: M-am pus să o instruiesc și acum filozofează când eu mă zvârcolesc.
6: Iubim nedeslușit pe foarte mulți deodată. Logotnic, frate, soră, bunică, mamă, tată.
5: Raționamentul tău este pervers și hoț. Tu mă iubești ca mamă, eu te-am iubit ca soț. Mandatul să-l aduceți pe loc la îndeplinire.
6: De ce faci asta? Tu m-ai scos din mănăstire. Oh, te-am iubit atunci cu inima curată. Și știi prea bine că nu ți-am fost ingrată.
4: Mă întreb dacă să râd sau să fiu supărat.
5: Să nu devin Otello, ajută-mă, Socrat.
6: Pe tine niciodată n-am să te uit ușor. Ești trăpitor de inimi și un fermecător. Oricât te încrunta, tu poți să înspăimânți pe papă și pe regi. Dar pe femei le încânți. Nu te preface rău. Conește sentinela. Fă asta pentru mine. Nu, nu l-aresta. Tace.
5: Hârtia!
4: Demon cu ochii limpezi, lingușitor, limbut, cu vorba și cu plânsul răpui pe Belzebut. Acest palat pustiu va fi, o mare moartă, când n-ai să mai pășești pe-a lui pompoasă poartă. Tu pentru mine ai fost o ultimă făclie cu care mi-am tăiat drum prin melancolie. La suflet ești curată, deși cam mincinoasă, și în bine și în rău asemeni grațioasă. Cruntă, dar prea fragilă ca tu să meriți ura. Așa paradoxală te-a zămislit natura. Prostie colosală-i să dormi la Panteon. Nici zeii nu pot da ce mi-ai dat tu, Toanon.
6: Mă faci să plâng. Vorbești ca în ultima ta oră. Îți sunt mereu o fiică. Sau dacă vrei,

abia s-a dus și sunt deja le invadat. În ce era toano așa de lăudat? În fond nu sunt gelos. Atâtea trag speranțe și îmbrit cu înțelesuri ca să le cânt în stanțe. E altceva, mai mult decât iubirea, un ton care cânta în mine. Toano, toano, toano. Doi pași aerieni jucau un menuet, iar eu cântam. Toano, toano, toanet. Totul mi-a devenit acum insuportabil. Gestul ei e infam, drăcesc și execrabil. Aduceți pe Toanon cu voie sau cu sila. Vreau răzbunare, smulg din inima mea mila. Când vântul bate în poartă, te strig cu glasul tare. Odaia-i mare moartă, mă nec în întristare. Mă găți de orice grindă, în părul tău înnot. Te caut în oglindă, să te urăsc nu pot. De-ai vrut să mă amăgești, rămâi tot grațioasă. Tu inocentă ești oricât de mincinoasă. Pun mâna iertătoare pe capul auriu, să-l pedepsesc cu o floare. A te urâ? Nu știu. Că nu mă prins de gât, nu vreau să mă răzbun. M-ai probozit atât să fiu la suflet bun. Deci ai schimbat natura, mi-ești dragă totuși. Eu nu-ți stric învățătura. Să te urăsc mi-e greu.

Ați ascultat Răzbunarea lui Voltaire de George Călinescu, adaptare radiofonică de Mihai Dimiu, în rolurile principale Fori Eterle și Mariana Mihuț, regia de studio Constantin Botez, regia tehnică inginer Flavia Cosma, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică Elena Negreanu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dai săraca lumea de mult, săraca lumea de mult, bun o fost și s-o trecut, bun o fost și s-o trecut. Păi de-aia e asta de amu, de-aia e asta de amu, dai batăr arsi, batăr nu, batăr oar mânca focu. Că-și lumea e asta de să vede, lumea e asta de să vede, nu-i sirge, mă, eram verge, nu-i sirge, mă, eram verge, că-i un siruț de mătrăgună, e un siruț de mătrăgună, la puțin le pare bună, la puțin le pare bună.

0: Îmbătrânit, de când am îmbătrânit, văd bine că ți-s urât, văd bine că ți-s urât. Și cât am fost la mama mea, cât am fost la mama mea, eram pui de turture, mă iube, cine mă vede. Dar de când s-al nimărui, de când s-al nimărui, dai nici pasăre, nici pui, nici pe plac, nu sor și cui. Păi ca-și-ai viața omului, ca-și-ai viața omului, ca și floarea câmpului, astăzi este pe mâinui.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: e asta, Lucieta?
1: Spune-ne dumneata, cunată Pascua, ce vânt e asta?
2: Nu simt și bucătură de sirocco.
0: O fi bun pentru corăbieri?
2: Oh, de bune seamă, Orseta. Dacă ne vin bărbați, au vântul în spate.
3: Azi mâine sunt aici.
4: Da? Ah, eu, mătușe, vreau să-i sprăvesc dantele asta până nu sosesc.
5: Lucrez ca puțin, fata mea.
1: Lucheca, ce fustă-ți faci, a?
4: O fustă nouă de mătase.
5: O zău? Îți faci zestre?
4: Oh, cum adică, Lucieta?
0: Oh, ce proastă! Nu știi că o fată când e mare își face zestre? Și când oare gata, e semn că ei vor să o mărite?
4: Auzi, sora mea liberă, ce spune Orseta?
3: Ce-i, fetițo?
4: Vrei să mă măriți?
3: Așteaptă să-mi vină bărbatul.
4: Mătușa Pascua, cumnatul meu Fortunatul nu-i dus la pescuit cu jupântoni?
2: Ba da, nu știi că într-o tartană cu jupână, mi-ești cu bebe, frate.
4: A, e și tita Nane cu da. Ei?
5: Ce-ai tu cu tita Nane, a?
4: Eu nimic.
5: Nu știi că de 2 ani sunt în vorbă cu el? Și că de-ndată ce coboară pe uscat mi-a făgăduit să-mi dea inelul de logotnă?
4: Furisită mai e, pe toți îi vrea numai pentru ea.
0: Lasă, Lucieta, nu-ți face gânduri. Înainte să se mărite Checa, soră mea, trebuie să mă mărit eu. Eu trebuie să mă mărit mai întâi.
3: Da, mai, tacă-ți gura, Checa, vezi de lucrul tău.
6: Bună, Lucieta.
1: Hei, bună, Tofolo. Ce
0: le mai muțoi? Dar noi ce suntem?
6: Dacă ați avea răbdare, o să vă dau bună ziua și vouă.
2: Ce-i, mucosule, ți-ai terminat treburile, a?
6: Am lucrat până acum, am pus cu luntra la chei să încarc mărar.
1: Cumperi nimic, Tofolo?
6: Nu, poruncește.
4: Oh, auzi, neobrăzată.
6: Așteaptă, așteaptă. Hei, dobleacu, poruncești jupâne. Ia arată ce ai.
7: Priviți, acum ai și vizitor.
6: Vrei, Lucieta?
5: Ba bine că nu.
6: Vrei și dumneata, mătușe Pascua?
2: Oh, drace, mă prăpădesc după dobleacu. Hai, dă-mi o bucată.
6: Poftim, poftim. Nu mănânci, Lucieta?
1: Frige, aștept să se răcească.
4: Nu-mi dai și mie o bucățică?
6: Ți-o plătesc eu, Checa.
4: Nu, domnule, nu vreau.
6: De ce?
4: Pentru că eu nu mă înjosesc.
6: Dar Lucieta s-a înjosit?
4: Lucieta se înjosește, ea și îngăduie orice.
1: A, ce domnișoară, nu cumva te-ai îmbufnat că ți-am luat-o înainte?
4: Eu nu iau nimic de la nimeni.
1: Adică eu iau, nu?
4: Da. Ai luat și răcușor de la băiatul unchiului Losco. Da.
2: Ei, las-o moartă, las-o moartă.
3: Hai, las-o moartă, las-o moartă.
7: Mai dorește careva ceva?
6: Nu, nu, nu, du-te și călătorie bună.
7: Dovleacop, dovleacop.
6: Ține minte, domnișoară Checa, mi-ai spus că nu te înjosești.
4: Pleacă, eu nu te ascult.
6: Păi da, firea să fie. Și venisem cu gânduri bune.
4: Ce gânduri?
6: Jupânul meu vrea să mă treacă pe o barcă de călători. Și cum îmi vine sorocul, vreau să mă însor și eu. Dar dumneata, ai spus că nu te înșosești.
4: Am spus de dovleac.
3: Hei, ce te șoșotiți voi acolo?
6: Hei, mă uit cum lucrează.
3: Ia du-te de acolo, spun.
6: Poftim, mă duc.
4: Hai de soră, dragă. Dacă l-ar vrea-o, mi-ai dau?
1: Dumneata, asta se scoală viste dimineața.
2: Uite ce frumusețe de băia. Să-mi trăiești, puișorule.
3: Vreau să o bag în drag.
6: Nu prea te prăpădești cu lucru, mătușă Pascua.
2: Oh, nu mă prăpădesc, fiule. Nu vezi ce ochiuri groase? Dantelă de 10 parale.
6: Da, și dumneata, Lucieta?
1: A mea e de 30.
6: Dar ce frumoasă e.
1: Îți place?
6: Curățică treabă și ce degete drăguțe.
1: Vine aici, așează-te.
6: Aici mă simt mai bine.
4: Ei, ce zici, Orseta?
0: Să se facă ce vor, Checa. Nu te amesteca.
6: Dacă stau lângă tine, Lucieta, te superi?
5: Nebunule.
4: Dacă află tita Nanei, vai de ea.
6: Măi, dar ce ochi hoțoman.
1: Aș, nu scai checai.
6: Cine Checa? Da, de unde?
1: Uită-te la ea, ce frumoasă e.
6: Aș.
4: Să știi că vorbesc de mine.
1: Nu-ți place?
6: Nici de frică.
1: I se spune Brânzuca.
6: Brânzuca i se spune?
4: Hei, voi de acolo, nu soarbă. Vreți să-i spraviți odată?
6: Brânză proaspătă, brânză.
4: Ce vorba e asta? Amestica.
3: Vedeți-vă de treabă.
1: Ia uite de la ele frumoasă purtare.
3: Hai da de domnișoară, Lucieta, gură spartă.
1: Ce e aia, gură spartă? Mai bine uite de la dumneata, domnișoară Orseta Gălușca.
3: Nu s-ar feca surorile ca naibii să fiu.
2: Hei, fii cuvincioasă cu cumnată mea.
3: Ia mai tacă-ți gura, doamna Pascua broboadă.
2: Ia tacă-ți dumitale, doamne libera gogoa.
6: Ce gânceai?
8: Ascultați, ascultați. Ascultați, adineaori a sosit tartana jupânului Toni.
2: A găsit citita, na, ne-a venit bărbatul.
8: Fetelor, fetelor, nu care cumva să afle ceva cumnatul vostru?
1: De ce stăceți, n-a venit nici Bepe?
6: Lucie, da, aici sunt eu, nu te neliniști.
1: Nu, care-te! Du-te și te joacă cu sfârlează.
4: Nu mă că țin tar.
6: Eu pe valurile de iarăi, mă duc, mă duc chiar acum la Chechina.
1: Ia șterge-o, spurcăciune.
6: Eu, spurcăciune.
9: Hai, hai, hai, du-te la barca, da, du-te.
6: Ola, ola, ajutând Vicenzo.
9: Du-te și trage pânzele, tăpăla.
6: Ai dreptate, e mai bine să nu-mi dau drumul.
1: Unde și ai cu tartana?
9: Canalul e fără apă, nu pot veni până acolo. Or fi legat-o la Vigo. Cu voia dumitale mă duc să văd dacă au pește și dacă au, aș vrea să cumpăr și să-l vând la Ponte Lungo.
4: Oi, să nu le spui nimic, șupân Vicenzo.
9: Nicio grijă, domnișoare, nicio grijă.
1: Hai, hai să nu ne găsească bărbații certate.
2: Eu repede mă aprind și repede îmi pleci.
4: Checa,
10: da?
4: Mai ești supărată pe mine?
10: Nu știi decât să iei lumea peste picior. Vezi să nu mai râzi de mine.
1: Fetelor, hai să mergem și noi să le ieșim înainte.
4: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,

0: aduceți frunșel, peștere pe uscat. Hai!
1: Bun venit și bune tăni! Bun venit!
0: Ca dumitare și pândicență!
1: Eh, cum a fost?
0: Eh, nu se poate, spune că e rău!
1: Ce aveți pe tartane?
0: Avem câte un pic din toate!
1: Da? Atunci îmi dai și mie 4 coșuri de zlăvac!
0: Cum să nu? Cum să nu?
1: Chefale ai?
0: Am niște chefal jupâne cât limba de vită.
1: Pot să faci o peștele ăsta, ha?
0: Du-te pe tartană, e acolo jupân Fortunato, să-ți arate înainte să-l împartă.
1: Bine, mă duc, mă duc, poate că ne înțelegem, ha?
0: Pășește cu băgare de seamă, ia, ia. Împinde-ți mâna jupânului Vicenzo.
1: Ce oameni cum se cade sunt pescari.
0: Ce, Pepe, ce vrei?
2: Dacă nu te super, aș vrea să trimit ilustrisimului coșul ăsta de barbuni.
0: Dar de ce-i fi vrând să-i trimiți?
2: Păi nu știi că mi-e naș.
0: E bine, trimite, da.
2: Vino cu oameni ăla. Du barbunii ăștia la domnul Cavale, spune că-i trimit eu.
3: Păi, jupâine!
0: Nevastă!
3: Frunzioare!
0: Bună ziua, Lucieta!
4: Bună ziua, Pepe!
2: Cum îți merge, surioară?
4: Mie bine, da-ți-e!
2: Bine, bine, și limitale cumnată, bine!
4: Bine, bine, ați avut călătorie frumoasă!
0: Ne-am întors încărcați de pește și suntem veseli cu toți!
4: Da, ce, nu mi-a adus nimic?
0: Ba da, ba da, ți-am adus 2 perechi de ciorap roșii și o basma!
4: Mă iubește, frățiorul meu!
5: Și mie, mie mi-a adus ceva!
0: Ție, Pascua, ți-am adus să-ți faci o fustă șoroși!
4: Și tu, tu, Pepe, nu mi-a adus nimic?
2: Eu am cumpărat inel pentru logodnică.
4: Ia, ia, e frumos, a?
2: Ia uite-l, ia uite-l, ia.
4: Ce? Un inel ca ăsta pentru aia?
2: Dar de ce îi spui aia?
4: Dacă ai ști ce ne-a spus, ce? Întreabă pe cumnata și Orseta și Checa ce ne-au putut spune.
6: Parcă mătușa Liberă puține a vorbit.
0: Dar ce a fost?
2: Ce s-a întâmplat?
4: Nimic. Limbi ascuțite.

0: Poponete o să-mi plătească cu vârșim de sare.
1: Haideți acasă.
2: Da, Titanana unde
1: e? E pe tartan.
2: Aș vrea să-i dau cel puțin bună ziua.
1: Putei să nu vii aici să îndruși verzi și uscate.
2: Și ce am spus? Ce am spus?
3: Da, eu parcă am spus ceva.
0: Ați spus destul ca să-i trag o palmă orsetei. Bineînțeles, dacă ar fi aici. Nu, nu mai vreau nimic de la ea. Vând inelul.
2: Dă-mi-l mie, Pepe, dă-mi-l mie.
0: Dracu să te ia, Luceta, dracu să te ia.
1: Așa trebuie, așa. Hai, acasă spun, imediat acasă.
2: Ia, uite ce poruncă.
1: Acasă.
2: Cu voi nu mai rămân. Cum îl văd pe Titanana și spun, ori mă ia imediat de nevastă, ori pe trupul Dianei, mai bine mă bag servitoare.
3: Asta e și dumneata drumul.
1: Băi, ce ție și cu muierile astea, auzi? Să le strivești ca pe raci când ies la pescuit.
3: Și bărbați ăștia, niște prăpădiți.
4: Dar ce dracu a fost zarba asta?
5: Nimic, nu știi? Mătușa Pascua, brobadă, e o femeie care țipă toată ziulii.
4: Și la cine țipă?
5: La bărbat, să nu?
4: Lucieta, a fost și ea?
5: Cred că a fost și ea.
4: Ce rar al naibii, n-am putut să cobor o clipă.
5: Ce ți-e teamă că n-ai să-ți vezi logodnica Titanana, ha?
4: Dacă ai ști, mor de dorul ei.
5: Hai să mergem, băi!
4: Până Fortunato! Ți-a venit nevasta și sorsa Orseta și sorsa Chechina!
6: Neastră! Neastră!
3: Dar ce s-a întâmplat de n-ai venit acasă?
6: Peștere, ce mai mare neoată! E sănăoasă! E sănătoasă,
3: sănătoasă și tu ești sănătos!
6: Cu noapte, noapte!
1: Sănăos!
7: Bună ziua, cumnate!
2: Și domnia ta, Titanane!
4: Stăpâne?
7: De ce nu vii mai aproape? Ți-e frică să n-audă Lucieta?
4: Ce face Lucieta? E sănătoasă?
3: Cum să nu fie sănătoasă, drăguța de ea?
4: Dar ce s-a întâmplat? Nu mai sunteți prieteni?
2: Cum?
7: Ne iubește așa de tare.
3: Gata, fetelor, tăceți. Ne-am dat cuvântul. Am zis că nu deschidem gura și nu vreau să se spună că așa și pe dincolo că am flecărit.
6: Nevastă. Am auzit văinele pe un turcesc. Și o să facem o mâncă.
3: Bravo, ție, ai adus făină de porumb turcesc. Pe ce scumpă.
4: Vrei să-mi spui ce a fost cu Lucieta?
7: Nimic.
4: Dați-o încolo, dragile mele. Dacă a fost ceva, spuneți. Nu vreau să fiți dușmanice. Știu că voi sunteți cum se cade și mai știu că și Lucieta e un mărgăritar.
3: Drăguțul de tine.
2: Ce mărgăritar.
7: Ce nestemată.
4: Ce aveți de spus împotriva ei?
7: Nimic. Întreabă-l pe Poponete.
4: Cine-i Poponete?
3: Haide, fetele, tăceți din gură.
7: Lucrașul ăla nu-l cunoști?
4: Și ce are asta cu Lucieta?
7: Îi dă târcoale. Vrea să învețe să lucreze cu iglit.
2: Da, îi plătește dovlea copt. Din pricina ei, pungașul se rățoia la noi.
4: Asta-i bună.
1: Acasă.
3: Dar știi cum ne-a scărmănat?
2: Da, mie mi-a spus Brânzuca.
3: Și numai din pricina mărgăritarului dubitar.
4: Unde? Pe unde stă? Pe unde umblă? Unde l-aș putea găsi?
2: Dacă vrei să dai de el, îl găsești la Lucieta.
4: La Lucieta?
2: Da, la logodnica dumitare.
4: Nu mai e logodnica mea, nu. Vreau să o las, vreau să o părăsesc.

0: Să știi că am făcut rău. Rău am făcut. Nu trebuia să mă leg de Lucieta. Ea e logotită. Checa e încă fetișcană. Nu peste mult o să treacă și ea rândul celor de măritat. Și-am putea să ne îndrăgostim amândoi. S-a supărat. A sosit jupân Fortunato. Cred că i-aș putea o cere de pe acum.
1: Hola, hola, domnule Popolete!
2: Cum așa, Popone?
1: Bagă de seama, domnule Popolete, că o să-ți trag niște palme de nosele.
2: Da, dar ce s-a făcut?
1: Carte! Carte că-ți nu-ți faci!
2: Eu nu vreau să mă car, na, nu vreau și nu vreau!
1: Stai aici, că te jupuiesc de viu!
2: Ține deoparte că-ți spar capul!
1: Dintina voastră!
3: Da, voastră!
1: Mă,
3: să știi că mă miră vorba asta!
4: Da, da, voi băgați zanie!
1: O să vi-l omor în pragul casei!
3: Pe cine? Pe cine?
1: Pe pungașul ăsta de popone!
3: Jupâne! Jupâne acasă!
4: Acasă, frate, acasă!
3: Acasă!
1: Dă-mi pace, dă-mi pace!
2: Să-mi dă-mi pace!
4: Intră în casă, nebunule! Intră în casă!

0: Oașilor!
1: Că pleacă pe loc, îți pun mâna în gâș, îți scol firea!
0: Și te cinstesc pentru că ești un bătrân.
1: Și un bătrân?
0: Ești cumnat cu Chechina, dar tâlharii ăia, câinii ăia, pe sângele Dianei, o să mi-o plătească. Îi dau

0: treabă mi-au făcut gaitele alea.
1: Să se apuce să-i spună lui Tita Nane că am stat de vorbă cu Popoane.
2: Dar tu, tu bine ai făcut să-i spui lui fratele tot ce ai spus.
1: Da ce? Domnia ta n-ai vorbit nimic?
2: Am vorbit. Noi femeile crăpăm dacă nu deschidem prisma.
1: Mie-mi venea vorba pe limbă, dădeam s-o înghit și mă înnăbușa. Cu o ureche auzeam, taci, cu cealaltă vorbește, vorbește.
2: Oh, îmi pare rău că oamenii noștri s-au încăierat.
1: N-ai nimic, ta folai un mameluc.
2: Pepe vrea să o lase pe Orsetta.
1: Ei, și? O să găsească alta. La Chiocea nu-i secetă de fete.
2: De aia crezi tu. Îmi pare rău că Tita Nane te lasă. O să fie greu să găsești altul.
1: Dar ce i-am făcut eu lui Tita Nane, mă rog?
2: Nimic, uite, dar l-au țățat gurile alea sparte.
1: Dacă m-ar iubi, nu le-ar da crezare.
2: Tu nu știi că e gelos?
1: Da ce? Nici să vorbești, nu-i voie, nici să râzi, nici să petreci?
2: Taci, taci, uite-l pe Tita Nane.
1: E întors pe toți.
2: O să facă pe bosunflatul?
1: Da? Dacă e așa, atunci fac și eu pe bosunflata.
3: Ți-a fost drag?
1: Mie, da.
3: Și acum îți ard călcâiele?
1: Mie? Mai bine crăp.
2: Ce fată sucită.
4: Vreau să o pedepsesc, dar nu știu cum să fac.
1: Hai, uită-te la el un pic.
4: Uite, uite, nici nu se uită la mine.
2: Sluga dumitale, Tita Nane.
4: Sluga, sluga, mătușă Pascua. Îți place dovleacul copt?
2: Iată, uite, dar de ce mă întreb?
4: E, de așa, mi s-a făcut poftă. Acum am spus o să o și fac. Mătușă Pascua, uite, îți vorbesc dumitale că ești femeie. Dumitale ți-am cerut-o pe cumnata Lucieta? Și dumitale spun că o las.
2: E, poftim nazuri, de ce?
4: De ce, de ne ce?
1: Eu am plecat.
2: Unde duci?
1: Unde vreau?
2: De ce Lucieta te iubește?
4: Dacă m-ar iubi, nu mi-ar întoarce spatele.
2: Sărăcuța de ea s-o fi dus să plângă.
4: Da? Pentru cine să plângă? Pentru Poponete?
2: Nu, nu așa, Tita Nane, nu, nu așa. Ea ține mult la dumneata și nu se uită la alți ochi decât la ei dumneata.
4: Da? Atunci de ce nu mi-a spus măcar o vorbă bună?
2: Vai, nu poate că e frică. Dar să-ți povestesc cum s-a întâmplat.
4: Nu, nu, nu, mătușă, nu vreau. Să-mi spună ea, să mărturisească tot și să-mi ceară iertare.
2: Și o să o ierți, da.
4: Cine știe? Poate că da.
2: Da, da.
4: Unde s-a dus?
2: Uite, uite că vine.
1: Hai, poftim, domnule. Panglicile și cordeluțele care mi le-ai dat.
2: Fai de mine.
4: Faci mie una ca asta.
1: Nu mai lăsați-ne-ți lucrurile și faci ce vrei cu ele.
4: Dacă mai vorbești cu Poponete, l-omor.
2: Mai mă mir că-ți vine să crezi că Lucieta și-ar face de lucru cu răpciugosul ăla.
1: Sunt urâtă, sunt săracă, sunt tot ce vrei. Dar după un luntraș tot nu mă duc.
4: De ce s-a așezat lângă tine? De ce ai luat dovleac cop de la el?
1: Iată, uite, mare scofală.
4: Eu când iubesc pe cineva, vreau ca nimeni să n-aibă nimic de spus.
1: Da?
4: Lui Tita Nane nimeni nu i-a poruncit să-și aleagă fata. Și nimeni nu se o poate lua.
1: Uite-te la el ce mofturi face.
4: Eu-s bărbat, pricepi? Bărbat sunt, nu sunt mucos. Eu am iubit-o, am iubit-o.
2: Și acum nu mai iubești.
4: Ce să fac dacă nu mă vrea?
2: Ce zici, Lucie?
1: Lasă-mă pace.
2: Aici, ascultă,
1: dă-mi pace, spune o vorbă.
2: Nu. Hai, hai aici, Tita Nane.
4: Nici nu rup tu capul.
5: Hei, hei, dumneata ești Pascua, nevasta jupunului Toni Coșarcă?
2: Da, domnule, ce poftiți?
5: Și ea e Luceta, sora jupunului Toni?
2: Da, domnule, dar ce aveți cu ea?
5: Poruncă de la stăpânire să mergeți imediat la cancelare pentru cercetare.
2: Oh, dar de ce?
5: Nu știu nimic altceva. Hai.
2: Păi din pricina Gâlcevii, probabil.
1: Eu nu vreau să mă duc.
2: Vezi bine că trebuie să ne ducem.
5: Auziți, asta o fi casa jupânului Fortunato?
2: Da, domnule, asta e.
5: Asta mi-ajunge. Văd că poarta e deschisă. Urc și până la el.
4: Du-te, du-te.
2: Ai auzit, Tita Nane?
4: Am auzit. M-o fi părât tâlharul ăla de Poponete. Trebuie să plec.
2: Și bărbatul meu.
1: Și frații mei.
2: Vai, vai, săracele de noi.
4: Ai văzut? Din pricina ta.
1: A mea?
4: Da.
1: Dar de ce din pricina mea,
4: pentru
1: mă rog?
4: Pentru că n-ai minte, pentru că ești o ușuratecă.
1: Naiba să te ia, mofturosule.
4: Păzește-te, păzește-te de un despădăjuit.
1: Vine portarelul!
4: Vai de capul! Repede să nu mă vadă, că mă șinca!
1: Câinele, ucigașul spală putina, asta e dragostea lui? Poftim, bărbați! Ce oameni! Nici nu m-am mai mărit! Mai bine mor în exaltă!
5: Hai, nene, dragă jupon Fortunato! Știi cum merg treburile astea,
6: a? Eu acolo n-am mai fost niciodată. Aha. La cancelaie n-am mai fost niciodată.
5: Dar data viitoare nu o să mai spui așa.
6: Știi ce, să vină și nevasta mea?
5: Pentru cercetări.
6: Și cum a ta?
5: Și ea.
6: Și fetele trebuie să meargă și fetele?
5: Dacă nu vin, o să fie cu atât mai rău pentru ele. Ah. Eu mi-am făcut datoria. Hai, mă aștept!
6: Trebuie să mergi, muiere. Trebuie să mergi, da. Muiere. Da. Pune-ți marama. Cumnată orseta.
1: Da, da.
6: Marama.
1: Da, da.
6: Cumnată căca.
1: Da.
6: Marama. Să da. Mergem blestemate gâcei, blestemați tâlali. Ce nenorocire, ce nenorocire. Haideți, haideți.

0: După cum vedeți, lustrisime, eu nimic a toate.
1: Eu nu zic că e cine știe ce, dar a avut loc citarea martorilor, a fost intentat. Procesul judecată trebuie să aibă loc.
0: Credeți dumneavoastră, lustrisime, că acela care a venit se părea că e nevinovat și el a aruncat cu piatra?
1: Cu atât mai bine, în cursul judecății vom afla adevărul. Atunci...
0: Spuneți, lustrisime, nu s-ar putea aranja lucrurile?
1: Îți spun, dacă părătorul ar vrea pace, s-ar putea mai puține cheltuieli de judecată?
0: Treacă de la dumneavoastră, lustrisime, mă cunoașteți, stau chezaș.
1: O să-ți spun, jupân Vincenzo, s-ar putea aranja, pentru că până acum faptele nu se arată să fie cine știe ce, dar nu știu ce pot să spună martorii. De altfel n-aș vrea să judec eu. Nu sunt locțiitor și nu cancelar. Cancelarul e la Veneția, îl așteptăm dintr-o clipă într alta. Vă stau bucuros într-ajutor tuturor. Dacă pot face un bine, îl voi face.
0: Vorbiți cu un gentilom pentru că sunteți un gentilom.
1: Rămâi aici. Dacă vin împricinați, spune că mă întorc pe data. Spune femeilor să vină, să vină la cercetare, să nu le fie teamă că eu-s bun cu toată lumea, iar cu femeile. Cu femeile mai dulce ca marțipanul.
0: Da. Ăsta da gentilom, dar în casa mea nu l-aș lăsa să-și bage nasul. Cu femeile mele să nu vină la sfat. Domnilor, ăstora cu perucă nu le stă bine cu noi, pescari. Nu, pe sângele Dianei. Uite cine vine la cercetare. Le e frică și se codesc. Nu, e și un bărbat cu el. A, da, e jupun Fortunato. Poftiți! Poftiți, oameni buni, poftiți, nu-i nimeni.
2: Unde suntem? Unde suntem?
3: Hai de capul meu, n-a fost niciodată în locul ăsta.
4: Jupân Vincenzo, ziua.
0: Jupân Fortunato.
2: Mie îmi tremură picioarele, îmi tremură.
5: Da, mie, păi ce ajun mi s-a pus în piept, aul.
4: Unde e domn cancelar?
0: Nu e aici, la Veneția, domnul cancelar. O să vă cerceteze domnul locțitor.
2: Simula ca un spiriduș.
5: Ai auzit, ne cercetează locțitorul.
2: Ce bine, cel puțin îl cunoaștem.
3: Da, eu am cum să cred.
2: Păi te-aduce aminte, a cumpărat de la noi 6 coste dantele de 30 de bani și ne-a plătit 3 lire.
4: Ce faceți aici?
1: Să vă cercetez pe toți deodată. Treceți dincolo și așteptați, așteptați. O să vă chem una câte una.
3: Să începeți cu noi, ilustri.
2: Da, noi am venit înaintea lor.
1: O să vă chem pe rând, după numele scris în proces. Checa-i prima să rămână checa. Iar voi ieșiți afară.
3: Te cred. Te cred, e cea mai tinerică.
1: Să ieșiți afară, gata.
2: Adică noi plecăm, domnule locțitor. Nu ne face să așteptăm 3 ceasuri, că avem de lucru.
1: Fiți pe pace, terminăm repede.
3: Aveți grijă de ea. Și nu uitați că e o sărmană neștiutoare.
1: Aici nu-i nicio primejde de felul ăsta.
2: E atât de aprins că nu vă prea încred în el.
1: Hai, afară, afară. Copila mea.
2: Da?
1: Stai jos.
2: A, nu, domnule, stau bine și în picioare.
1: Nu vreau să te văd stând în picioare.
2: Cum porunciți.
1: Cum te cheamă?
2: Mă cheamă Checa.
1: Și nume de familie?
2: Schiantina.
1: N-ai vreo poreclă tu?
2: Vai, asta e bună, o poreclă?
1: Pe, nu ți se spune Brânzuca?
2: Și dumneavoastră vreți să râdeți de mine?
1: Lasă, gata. Dacă ești frumoasă, fii și cu minte. Hai, stai cu minte, Răspunde-mi. Știi de ce te-am chemat aici?
2: Da.
1: Să te cercetezi, da?
2: Da, pentru gălceavă.
1: Povestește-mi cum s-a întâmplat tot.
2: Eu nu știu nimic, că eu n-am fost. Eu mă duceam acasă cu sora mea Libera și cu sora mea Orseta și cu cumpăratul meu Fortunato.
1: Da.
2: Acolo era jupân Toni și Bebe Curăcască și Tita Nane, care voiau să-l bată pe Tofolo Poponente, da? Și el arunca în ei cu pietre, asta e tot ce știu.
1: De ce voiau să-l bată pe Tofolo? De ce?
2: Pentru că Tita Nane se are bine cu Lucieta Gurăcască și Poponete a stat de vorbă cu ea și a plătit dovleac copt.
1: Bine, bine, am înțeles, ajunge, gata. Câți ani ai tu?
2: Vreți să știți și anii?
1: Da, vreau.
2: 17 împlini.
1: Jură că ai spus adevărul?
2: Da, domnule, jur. Jur că am spus adevărul.
1: Cercetarea dumitale s-a terminat, gata.
2: Atunci pot să plec?
1: Nu, încă nu. Mai stai puțin.
2: Mai stau.
1: Spune-mi tu.
2: Da.
1: Cum stai cu drăguții?
2: Eu n-am drăguții.
1: Nu minți.
2: Trebuie să jur?
1: Nu, acum Ani. Nu trebuie să jur, acum nu.
2: Da.
1: Cât drăguțe ai tu, drăguțe?
2: Domnule, nimeni nu mă vrea, că-s sărac.
1: Nu ai vrea să-ți facem rost de zestre?
5: Și încă cum?
1: Dacă ai avea zestre, te-ai măritat?
2: Oh, doile, strizine, cum să nu?
1: Și n-ai pus ochii pe cineva?
2: Pe tita Nane de s-ar putea l-aș lua de bărbat.
1: Dar nu cumva îl place Lucieta?
2: Oh, a lăsat-o, domnule, a lăsat-o.
1: Dacă a lăsat-o, să vedem, poate că vrea.
2: Dar cât de mare să fie zestrea, cât de mare?
1: 50 de ducați. Vrei să vorbesc cu tita Nane?
2: N-ar fi rău lustrit.
1: La unde îl pot găsi?
2: Păi ăsta ascuns.
1: Unde?
2: Să vă spun la ureche, să n-audă cineva.
1: Hai că mă gâdil. Am înțeles. O să trimit după el. O să-i vorbesc și las-o pe mine. Du-te, copilo, du-te să-mi ia să vorbesc.
2: Ah, lustrisime, da, drag și bun. Da.
6: Poruncisul lustrisime.
1: Să vină Orseta.
6: Îndată, lustrisime.
1: Așa. Cum a fi ceva, vin să-mi spui, da?
2: Bine, lustrisime. Ah, bine ar fi să-i pot arăta eu Lucietei. Bine ar fi.
1: Du-te, copilo.
2: Ah, surioară, de știi ce frumoasă cercetare. O să-ți povestesc tot.
1: O să te vină un coace.
2: Da.
1: Vino.
2: Da, domnule.
1: Șezi aici. Asta e mai îndrăzneață. Cum te cheamă?
7: Orseta Schiantina.
1: Zisă și?
7: Cum adică zisă?
1: Păi nu se spune Gălușcă.
7: Trebuie să vă spun, lustrisime, dacă n-aș fi unde sunt, v-aș pieptăna un pic peruca.
1: Ce? Vorbește cuvincios.
7: Ce e, Gălușcă?
1: Domol, nu te aprinde. Răspundem.
7: Da.
1: Știi de ce te-am chemat aici?
7: Nu, domnule.
1: Nu știi nimic de Niscai Gălcevi?
7: Știu și nu știu.
1: Haide, spune-mi ce știa tu.
7: Întrebați-mă și vă răspund.
1: Asta e una, da? La care îi fac pe judecător să-și fie câmpii. Îl cunoști pe Tofolo Zavata?
7: Nu, domnule.
1: Tofolo Poponete?
7: Da, domnule.
1: Știi pe unul care a vrut să-l bată?
7: Pot ghici gândurile oamenilor.
1: Ce țeapănă e. Ai văzut pe cineva cu arme împotriva lui?
7: Da, domnule.
1: Cine a fost?
7: Nu mi-aduc aminte.
1: Dacă ți spun pe nume, îți amintești?
7: Dacă îi veți spune pe nume, o să vă răspund.
1: Oh, blestemata, vrea să mă țin aici până dimineața. Tita Nane Vânjosu a fost?
7: Da, domnule.
1: Jupunul Toni Coșar a fost?
7: Da, domnule.
1: A fost și Bepe
7: da,
1: Curăcască?
7: Și Bepe, da,
1: bine, doamnă Gălușcă, bine.
7: Ia spuneți, dumneavoastră, n-aveți nicio poreclă?
1: Hai, dar de te cam întrești cu gluma, știi?
7: Da, să vă spun eu, da. Domnul locțitor Pârlitul.
1: Tofolo Poponete a aruncat cu piatra?
7: Da, domnule, aruncat.
1: Aruncat.
7: Păcat că nu-n capul tău de locțitor.
1: Ce spui acolo, ce-ți duci?
7: Nimic, stau de vorbă cu mine. Nu-i voie nici să vorbesc?
1: Din ce ți-ai scagul ceva?
7: De unde să știu eu?
1: M-am săturat. Spune-mi câți ani ai.
7: Oh, cerule, și ani vrei să mi știți?
1: Da, și ani.
7: Și trebuie să-i scrieți acolo?
1: Da, trebuie să-i scriu aici.
7: Da? Bine, da. Scrieți 17.
1: Jură că ai spus adevărul?
7: Dacă e pe jurate, am 20 de ani.
1: Nu ți-am spus să jur pe an, că voi femeile nu puteți jura pe așa ceva. Ce îți spun să jur că tot ce ai spus la cercetare e adevărat.
7: Oh, domnule, da, jur,
1: bine,
7: jur,
1: bine,
7: jur.
6: Pe cine se cheamă?
1: Pe mătușa Libera.
6: Da, la poruncă.
1: Numele dumitale?
8: Vorbiți mai tare un pic.
1: Eu nu țin deloc să mă tâmpesc, nu. Să intre bărbatul.
6: Am înțeles.
1: Neata, du-te.
6: Hai.
1: Du-te învârtindu-te.
8: Aud?
1: Pleacă de aici la...
9: Am și bazma curată. Nu-mi spun eu tainele nimănui.
1: Vezi? Meseria asta e frumoasă, e civilizată, cuvincioasă și chiar folositoare. Dar câteodată ți se întâmplă lucruri, te-ți vine să ții lumea în capă.
6: Lustrisime, la poruncă!
1: Fale vânt femeilor! Scoate-le de aici! Să plece, să nu mai aude el, gata! Pentru că m-am săturat! M-am săturat!
10: Bine, scumpule, știm tot!
8: I-ați ascultat pe alelalte și pe alele socotița bunătura!
1: Ispreviți odată!
8: Pe brânzuc a ținut-o mai mult de un ceas!
10: Dar ce, parcă Gălușca a stat mai puțin?
8: Numai că noi o să mergem la cine trebuie!
10: Da, și o să cerem să se facă dreptate!
1: Nu pricepeți nimic! Ascultați!
10: Ei, ce vreți să spuneți?
8: Vreți să ne duceți de nasă?
1: Voi sunteți partea împricinată! Nu puteți sluji ca martor! Asta e tot! Ieșiți afară!

0: lasă, mă!
1: Hațe de ascuns? Nu mai stau. Nu mă las până nu-i dau o palmă orsete, iar lui Poponete, să știu de bine că intru la galere, vreau să-i tai o ureche. Aud vorbă, uite, vine orseta cu checa și mătușa libera.
2: Uite-l pe Bebe!
3: Dragul meu, Bebe!
1: Să vă ia dracu pe toate la un loc!
2: Ba, să te ia pe tine, neghiobule!
3: Ce ți-am făcut, Bebe?
1: Ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut? Bucură-te! O să intru la pușcărie!
3: Nu o să se întâmple nimic!
4: Și până Vicenzo ne-a spus să ne vedem de treabă, că lucrurile se vor aranja cum e mai bine!
2: Da, și apoi îl avem pe locțitor de partea noastră!
3: O să știu măcar pe cine ești infuriat?
1: Pe tine!
3: Ce ți-am făcut?
1: Ce ai de împărțit cu Poponete? De ce ai stat de vorbă cu el? Pentru ce a venit să te pândească, a?
3: Ce ți-a spus?
1: Cum ce? Cum nata mea și sora mea mi-au spus?
2: Ai, vai, ce mincinoase!
3: Cum? Poponete a venit să vorbească cu Checa.
4: Da, pe urmă s-a așezat lângă soruta.
2: Da. Și mi-a cumpărat dovleacul.
4: Da.
2: De-aia a lăsat-o titana nepelucie.
1: Da. A lăsat-o pe sora mea, de ce, de ce?
2: Da, pentru că s-a îndrăgit cu Poponete.
3: Cu ce se iau de vină pentru toate astea?
1: Cu ce?
3: Da.
1: Păi Poponete n-a venit să vorbească cu tine?
3: Nu.
1: Nu?
3: Nu.
1: Păi, ce mi-au tot îndrugat atunci cu țofanele alea?
4: Ca să scape ele, ne-au înfundat pe noi.
1: Ah, nu mai să vină acasă, le arăt eu.
3: Dați cât aici.
2: N-am spus nimic, n-am spus nimic.
5: Ce face aici, Bepe?
1: Ce fac eu? Dar ce mi-ați spus voi? Hai, răspundeți.
5: Ascultă, Bepe.
1: Ce-ați născocit?
5: Hai aici imediat.
6: Imediat, nefericit.
1: Ce aveți iarăși? Ce aveți iarăși?
2: Fugi! Ascunde-te, ascunde-te.
1: Păi de ce? Mi-ai spus că nu-i nimic.
2: Păi vor să te ucidă.
1: Ce?
5: Acum venim de la cancelarie.
6: Pe ele ne-au primit și pe noi ne-au dat afară.
5: Și orseta a stat mai mult de un ceas pe locul
6: tău. Așa să-ți facă proces.
5: O să te faci în temniță.
1: Aoleo, cum va să zică așa se omoară oamenii?
3: Dar ce s-a întâmplat?
1: Mă țineți aici să cad în cursă?
5: Ce ți-a spus?
2: Eu i-am spus.
6: Și știm tot, tot știm.
5: Du-te, du-te.
1: Da, mă duc, da. Să știți că o să-mi plătiți voi.
6: Da, da. Uite că vine bărbatul meu, Toni.
2: Frățioare, ce se întâmplă?
7: Nu vă fie frică. A fost jupân Vincenzo la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul cancelar.
2: Ce?
7: Lucrurile s-au aranjat.
2: Ai auzit?
1: Ei, iar băgați zăzanii, iar umblați cu născocin.
3: Uite-l pe jupân Vincenzo. Nu-i așa că lucrurile s-au limpezit?
8: Hei, nu s-a limpezit nimic.
3: Cum nimic?
8: Nu-i chip ca măgarul ăla încăpățânat de Poponete să se împace și fără împăcare nu-i nimic de făcut.
3: Nu v-am spus? Ascundeți-vă imediat.
2: Tetanane, ce faci aici?
8: Fac ce vreau, aia fac.
6: Încă nu i-a trecut.
3: Nu ți-e frică de zbir, Tetanane?
8: Nu mi-e frică de nimic. Am fost la locțitor, m-a chemat la el și mi-a spus să umblu slobod și să nu-mi fie teamă de nimic.
3: Mai zi ceva dacă poți. Nu ți-am spus că locțitorul e de partea noastră?
9: Ei, jupân Toni Coșarcă, Bepe Gurăcască și Titanane Vâljosul, te veniți imediat cu mine la domnul
6: cancelar. Hai, de mine!
8: Ia să vă spune, cu dumneavoastră mă duc și în lună.
6: Unde-i temeiul vorbelor voastre, a?
3: Cum de vă puteți încrede în gură spartă ăla de locțitor?
1: Cine mă dorește?
3: Aia de colo, lustrisime. Eu nu știu nimic.
2: Lustrisime, ce vreți cu bărbații noștri? Ce vreți să faceți cu ei, lustrisime?
1: Nimic. Să vină la mine, să nu le fie frică de nimic. Jupun Vincenzo, du-te și caută-l pe Poponete și fă orice să-l aduci la mine. Dacă nu vrea să vină de bună voie, spune-i că o să-l aduc cu forța.
8: Da, domnule. Sunt gata când e vorba să fac un bine. Mă duc imediat.
1: Așa.
8: Bepe, jupân Toni, veniți cu mine.
1: Da.
8: Am să vă spun ceva.
7: Iată vă spune, cu mata mă duc și în lună.
1: Oi, eu nu-l slăbesc din urși pe locțitor. Orseta, la bună vedere.
3: M-ai supărat?
1: Aș, de unde? Mi-a trecut. O să stăm noi pe urmă de vorbă.
3: Da, bine.
5: Lustrisime.
1: Cam.
5: Spune-ți, lustrisime.
1: Ce-i copila mea?
5: I-ați vorbit?
1: Da, i-am vorbit.
5: Și ce-a zis?
1: Să fiu drept, n-a zis nici da, nici ba. Dar cei 200 de ducați mi se pare că-i surâd.
5: Ah, vă rog, lustrisime, vă rog.
1: Lasă pe mine, Titanane, hai să mergem.
8: Iată-mă.
1: Salut-o pe Chechina, Titanane.
8: Ah, fetiță dragă, la bună vedere.
5: Ah, mergi, sănătos.
1: Lucieta crapă de necaz. Vreau să mă răzbun.
3: Ai auzit ce a spus? Fetița dragă.
6: Hai de trage, nu te prinde. Nu știi cine-s dumnealor?
5: Adică cine suntem?
3: Ce ți-am furat eu ție?
5: Titanane e logotnicul meu. Titanane te apărăsc.
6: Nu e adevărat, dragă.
4: Ei, n-aș fi ești o parabra, joaică.
3: Dumneata să taci, muiere sucită.
5: Auză-o, desfrânată.

0: Vino cu mine, nu-ți fie teamă, mă. Aici nu suntem la palat, nu suntem nici la cancelare, suntem singuri numai.
1: Voia dumneavoastră, domnule locțitor, dar unde sunt ceilalți?
0: Jupân Vincenț o să să-l caute pe Poponete și o să vin aici. Pe Jupân Toni l-am trimis eu la cancelare, ca să spun drept, s-a dus să cheme pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunato. Acum că suntem singuri, ia răspundem tu cum trebuie la ce te-am întrebat. Îți place Chechina? Vrei să o iei de nevastă?
1: Ca să spun adevărul, nu-mi prea place.
0: Mi s-a părut că zestea îți place și mi s-a părut că îți place și fata astăzi dimineață când am vorbit.
1: Nu strisime, trebuie să știți că Lucieta mi-e dragă de 2 ani și am făcut ce am făcut din gelozie, din dragoste. Am lăsat-o. Dar o iubesc și la mânie omul nu-și dă seama ce spune. Dacă mă gândesc pe cinstea mea, ilustrisime, nu pot părăsi.
0: Bravo, bravo, bravo, frumos ai întors-o. Și eu care am chemat pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunato să le vorbesc de târgul nostru și să le cer pe checa pentru dumneata.
1: Mulțumesc, ilustrisime.
0: Așadar nu o vrei?
1: Nu, mulțumesc de bunătate.
0: Da sau ba?
1: Fără supărare, ba, ilustrisime.
0: Du-te și te spânzură, m-am săturat.
1: Ilustrisime, vorbesc cu tot respectul, dar dacă ar fi să mă însor, n-aș vrea ca un ilustrisim să se îngrijească atâta de femeia mea.
0: Titanane, mă faci să râd.
2: Am sosit, ilustrisime. Cu chiu cu vai l-am făcut să vină.
0: Cheamă-l aici.
3: Iată-mă!
0: Ia, spune-mi, Tofolo, de ce n-ai vrut să te împaci cu oamenii ăștia cu care te-ai sfădit azi dimineață? De ce?
3: Pentru că ilustrisime au vrut să mă omoare.
0: Dacă cer pace, înseamnă că nu vor să te omoare.
3: Ăștia sunt niște tâlhari, ilustrisime.
0: Ora. Liniștește, titanoane. Ia tu, Tofolo, vorbește cum se cuvine, altfel te bag la răcoare, să știi.
3: Cum vă runciți, ilustrisime?
0: Știi că pentru pietrele pe care le-ai zvâlit meriți și tu să fii judecat și că pentru șmecheria cu care ai venit să pârăști o să fii o sândiță, să plătești cheltuielile, știi?
3: Om sărac, ilustrisime, n-am bani, poftiți, omorâți-mă, sunt un om sărac, omorâți-mă.
0: Asta pare un prostănac, dar ascunde în fundul sufletului lui o mare și retenie.
2: Haide, pace-ți pace și gata.
3: Vreau să nu știu viața în primele.
0: Bine, bine, stai că o să te liniștesc. Titanare,
2: da,
0: îmi dai cuvântul că nu-l mai sâcâi?
1: Da, ilustrisime, nu mai să-i dea și el pace Lucietei.
3: Păi, dar nici nu mă gândesc, frate, la Lucieta. Și nu mă învârtesc acolo pentru ea.
0: Dar pentru cine atunci te învârtești?
3: Ilustrisime, și eu îs de însurat.
0: Hai spune pe cine ai tu acum?
3: Ilustrisime.
2: Orseta?
0: Checa, poate.
3: Bravo, ilustrisime, ați cine?
4: A venit servitorul ilustris.
0: Bun.
4: Cum e Jupân Vicent?
2: Bine, bine. Au ieșit la iveală niște lucruri. O să meargă bine.
0: Tofolo, ai vrea să facem nuntă?
3: Bine ar fi, ilustrisime.
4: Ola, Tofolo, cu cine?
0: Cu Chechina.
4: Și frate meu, be pe soia pe Orseta.
0: Foarte bine, și de la nane se va sura cu Lucieta.
4: Dacă s-o da pe brazdă, poate cu ea.
0: Gata, nu mai încap mofturi.

0: Domnișoara Orseta, nu-ți mai trebuie, frate meu?
1: Nici nu ești de nasul lui.
2: Ține-ți pliscul, eu-s fată cu minte.
1: Dacă ai fi cum spui, te-ai purta mai altfel.
2: Care te-ai mironosit-o?
0: Magâlcevila.
3: Lucieta, hai înăuntru, Lucieta.
1: O să-ți iei catrafusele de pe aici.
2: Eu să mă mărit de bună seamă, dar tu? A? Tita Nane, vezi, nu te mai vrea, vezi?
1: Nu pasă. Chiar dacă m-ar vrea, nu mai vreau eu.
2: Eu știu că ai pe unul sus care te ocrotește.
1: Taci, că o să te căiești.
2: Nu mai pot de frică, uite, nu mai pot de frică.
1: Mă duc că mi-e scârbă, gălușcă.
4: Lucieta, Lucieta, ce-i? Ce-ai spus tu de mine?
1: Uite, mai bine te vorbește cu Chenca.
2: Nu ascultă că e nebună.
5: Și poate să vă spurtecați așa, lasă una pe alta.
2: Sunteți oameni răi la suflet.
6: Orseta, Orseta.
2: Du-te și te spânzură.
5: Și tot, Tita Nane, să nu mai calci în casa mea, că nu te primești.
6: Să nu te mai prind că dai târcoale pe aici, că...
4: Tocmai de aia o să vin.
6: Lui Poponete, să știi, i-am făgăduit, dar pe tine te învăț eu mine.
4: Nu-mi pasă.
5: Pe tartană la mine să nu mai vii. Vezi de-ți caută jupân, eu-mi caut alt om.
4: Cineva tot o să mi-o plătească.
7: Tita Nane, hei, Tita Nane, cum e?
4: Vreau să fiu spânzurat, dar mai întâi o să jupui pe câțiva.
8: Am ajuns la lustris.
9: Ce ți s-a întâmplat?
8: Vrea să mă bat.
9: Cine vrea să te bat?
8: Tita Nane.
4: Nu e adevărat.
7: Nu cu el are de împărțit, cu Bepe și cu jupântoni.
9: Hai, carte de aici, imediată spună.
7: Hai să mergi.
4: Nu vreau.
7: Haide cu mine, haide, nu-ți fie teamă.
9: Du-te cu el și fă ce spune jupân Vincenț. Ai răbdare și așteaptă. S-ar putea să te bucuri după pofta inimii.
4: Mă lasă în voia dumneavoastră, domnule locțitor. Lustrisime.
9: Știu ce le-ar trebui să se liniștească. O coadă de măturile ar trebui. Dar aș pierde petrecerea. Hai, Ștofol, hai, vino cu agem.
8: Tisime.
9: Vrei să stăm de vorbă cu fata, că altfel nu putem încheia însurătoarea.
8: Însă nu, Lustrisime. Dar trebuie să vorbiți cu mătușa Libera, soră sa și cu cumnată să-și jupun Fortunatul.
9: Da, cum or fi acasă eu?
8: Nu știu, Lustrisime. Vreți să-i chem?
9: Mai bine ar fi să intrăm noi în casă.
8: Eu în casă nu pot veni?
9: De ce nu pot?
8: Păi la chiogea, Lustrisime, un flăcău nu poate intra unde-s fete de măritat.
9: Și totuși știu că vă drăgostiți tot timpul.
8: Pe ulițe, Lustrisime. Pe urmă trimitem pe cineva să le ceară și după ce le-a cerut putem intra și noi.
9: Păi cheamă afară atunci, cheamă.
8: Ola, jupân Fortunatul, ești acasă? Mătușa Libera, ola!
9: Cu surda asta nu s-o scot eu la capăt.
10: Ce vrei?
8: E aici, domnul obțitor!
10: Porunciți, Lustrisime!
9: Cum așa, nu mai ești surdă?
10: Nu, Lustrisime, a fost o răceală, mi-a trecut.
9: Așa de repede?
10: Tu te-ai bate din față.
9: Ieri erai surdă ca să nu... Mă bucur că e și domnul Brotăcel. Am venit să-mi spuneți dacă o mă uitați pe Chechina.
10: Cum să nu, Lustrisi, mi-aș da o bucuros?
11: Eu îți mi-am făduit 100 de doar.
10: Da, și alți 50 avem bani gheață.
9: O să vă dau și eu 50.
10: Fiți binecuvântat, aveți pe cineva?
9: Uite, vă place? Ia uite.
11: Topolă
8: Caută fiici în culugănarea. Eu nu fac nimănui nimic dacă mă lasă în pace.
10: Pe cum vrei tu să ții nevasta cu o scândură de luntre?
8: Îmi fac luntre mare? Îmi fac...
11: Vrei să doamă lunte?
8: Vă puteți ține cei 100 de ducați și să-mi dați cele necesare traiului.
9: Da, ați putea să-l țineți câtva timp în casă aici.
10: Până când, Lustrisime?
9: În socoteala asta, 100 de ducați. Hai, cheamă fata, să auzim ce spune și ea.
12: Chenca!
1: Iată-mă, ce doriți?
0: Păi, nu știi?
1: Am auzit tot.
5: Bă, ție, te pricep să faci cu Eca.
1: Lustrisime, să vă întreb ceva.
9: Ce?
1: Cu Tita Nane nu-i nicio nădejde?
9: Mi-a spus un nu cât el de mare.
8: Îi vorbești la ureche?
1: Lustrisime, de ce?
9: Pentru că e îndrăgostit de Lucieta.
8: Lustrisime, domnul obțitor.
9: Ce vrei, mă, ce?
8: Vrei să mă ascultați și pe mine?
9: Hai, hotărăște. Îl vrei sau nu-l vrei?
1: De ce nu?
8: Scumpa și draga mea, vreau!
9: Copii, pentru mine vorba lungă e sărăcia omului. Să-i dăm zor și cununați-vă odată.
8: Da.
1: Cum? Chica să se mărite înaintea mea? Înaintea mea care de 3 ani sunt cu zestea pregătită și nu m-am măritat încă. Și asta mi-a gâna să se mărite înaintea surorii mai mari?
5: Foarte bine!
1: Ce ciudă! Pe cine te oprește să te măriți?
11: De bună seamă, mărită-te!
10: Ai avut un logodnic, da. De ce l-ai îndepărtat?
11: De ce?
9: Nu cumva era Bepe logodnicul?
10: Da, domnule, Bepe!
9: Așteptați! Acasă-i Bepe!
6: Iată-mă, Lustrisime!
9: De ce te-ai supărat, Corseta?
6: Păi ea m-a alungat!
9: Ai auzit?
1: Nu știți cum e omul la mânie, spune vrute și nevrute.
9: Ai auzit? Nu mai e supărată.
12: Da? Păi și mie îmi trece repede.
9: Atunci hai, gata, gata, gata.
13: Îndrăznești să iei de nevastă pe asta care ne-a ocărât?
11: Nu știu ce să zic, nu știu ce să fac, dar vreau să mă însum.
13: Dar eu trebuie să mă mărit întâi. Și cât sunt eu în casă, să nu-mi vină mie alte cumnate. Că...
9: de ce nu măritați? De ce?
12: Pentru că tita Nane a părăsit-o.
9: Du-te, Tofolo, du-te în piață sub portica bărbier și spune jupului Vicenzo să vină aici să aducă imea și pe tita Nane cu el.
8: Da, nu știi,
9: așa, du-te.
8: Știe că am întorc imediat, așteaptă-mă.
13: Văd că Checa e logodită cu Poponete. Înseamnă că nu mai am de ce să fiu geloasă din pricina lui tita Nane.
9: Cred că se cuvine, dragele mele, ca să nu vă spun altfel, să faceți pace, să fiți iarăși prietene, da?
13: Dacă n-au nimic cu mine, eu n-am nimic cu ele.
9: Ce ziceți voi?
1: Mie, cum îmi vine așa îmi trece?
11: Eu când nu-s trasă de păr, nu scot o vorbă.
9: Și mi-a ta, Checa?
2: Pe Diana, mie îmi place să mă înțeleg cu toată lumea.
9: Dacă e așa, împăcați mă, sărutați-mă.
1: Eu vreau.
13: Da, dar eu sunt gata.
11: Ei, stai, ce faci? Vrei împăcare cu asta? Cu de-andăștea?
9: Asta, împărătește, îi sprăvim o dată, terminați.
1: Dar nu vreau să mă stâmpă.
9: Bagă-i mițile în cafe, mei, dumitare, că...
14: Suflete, suflete, împacă-te.
11: Nu vreau.
14: Împacă-te, zică, împacă-te.
11: E bine, bărbate, m-am...
9: Bravo.
1: Ce bine.
7: Iată-ne,
9: Ah, oh, veniți încoace, tita Nane a sosit clipa să-ți arăt dragostea mea și să arăt și tu, că ești om, mă, om.
7: Eu, lustrisime, nu iau nici dacă mă tăia.
9: Asta-i bună,
13: dar să nu-l faci bucățele ca pe un ciortan.
11: Ascultă-mă, dacă te mână gândul la Checa, vai de tine, se mărită cu Tofolo.
1: Eu
11: îi dau 100 de doar.
7: Ei, nu mă gândesc să se mărite cu cine vrea.
9: Tu de ce nu mai vrei să știi de Luceta? De ce?
7: De ce? De ce? Pentru că mi-a spus... N-aibă să te ia, uite așa mi-a spus.
9: N-aibă să te ia.
13: Uită! Și tu mie cum mi-ai spus?
9: Gata, gata! Cine vrea, vrea și cine nu, să fie sănătos! În schimb, voi ăștia, hai, Checa, Tofolo, dați-vă mâna, dați-vă mâna!
8: Iată-mă!
13: Iată-mă!
1: Ba nu, domnișoară, eu trebuie să mă mărit întâi!
9: Curaj, Pepe, fii deștept!
11: Oie, oie, eu nu mă las rugat!
13: Ba nu, domnișorule, dacă nu mă mărit eu, nici tu nu te-mi spune!
9: Știți ce? Cărați-vă cu toți că sunt sătul până în gât.
2: Nu plecați, nu plecați.
9: La dumitale are suferit. Toată lumea suferă din cauza dumitale.
13: Lustrisime, prea mă ocoriți peste măsură. Din pricina mea nu vreau să sufere nimeni. Dacă sunt rea, să fiu numai eu nenorocită. Nu mă vrea tita Nane? Nu-i nimic. Dar eu îl iubesc și-l iert. Și dacă el nu vrea să mă ierte, e semn că nu mă iubește.
11: Nu-ți iert.
7: Ce-i zmiorcăiala asta?
13: Vrei să mă lași?
7: O să mă mai necăjești?
13: Tu!
7: Ți-ești drag?
13: Da!
7: Jupân Toni, mătușe Pascua, lustrisime, cu voia dumneavoastră, dă mâna lui Cheta.
13: Ține-o!
7: Tu ești femeia mea!
9: Emilii mei, fiți veseli, v-am pregătit niște bunătăți, am adus lăutari. Veniți cu mine să petrecem, să mergem, să se încingă dansul, să cânte lăutarii.
1: Aici să dansăm, aici
13: să dansăm, să petrecem, că suntem mici și mirese. Dar înainte, lustrisime, vreau să vă spun două cuvinte. Vă sunt îndatorată pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru fetele astelalte, da? Mi-ar pare rău dacă dumneavoastră, străin de locurile noastre, ne-ați vorbit de rău când veți pleca de aici. Și ne-ați scoate vorba că femeile din Chioggia sunt gâlcevitoare. Nu! Căci ce-ați văzut și auzit n-a fost decât o întâmplare. Suntem femei cum să cade, lustrisime, și vretnice de cinste, numai că suntem vesele și vrem să petrecem, vrem să dansăm, vrem să țopăim. Și mai vrem ca toată lumea să poată striga: trăiască femeile din Chioggia! Trăiască femeile!

ascultat Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni. Traducerea Florian Potra. Adaptarea radiofonică Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: jupân Toni, Gheorghe Oprina, mătușa Pascua, Simona Bondoc, Lucieta, Adina Popescu, Titanane, Ion Angel, Bepe, Grigore Gonța, jupân Fortunato, Hamdi Cerchez, mătușa Libera, Dorina Lazar, Checa, Anda Călugăreanu, Orseta, Ruxandra Sireteanu, jupân Vicenzo, Marian Fudac, Tofolo, Mircea Constantinescu, Isidoro, Mihai Fotino, portărelul, Gheorghe Pufulete, vânzătoarea, Crânguța Manea, servitorul locțitorului, Constantin Botez, asistența tehnică Nina Dinescu și Anca Staud, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Mi-ar fi plăcut să te cunosc acum. Acum când știu atât de multe despre mine. Când pot deosebi ce-i rău de bine, ce este jar aprins și ce doar scrum. Mi-ar fi plăcut să te privesc mirat, cuprins de un fel de blândă duioșie și apoi, surprins când se întâmplă mie, să te iubesc romantic, demodat. Nu cu furie, nici cu disperare și nici arzând ca două lumânări. Fără orgolii, fără întrebări, te-aș fi iubit ca pe o întâmplare. Cu simplitatea sfântă și matură pe care numai anii ți-o pot da, aș fi furat un strop din viața ta și din sursul tău o firmitură. Și dacă n-ar fi fost să te întâlnesc încă o vreme, ar fi fost mai bine. Dar cred că te-am dorit prea mult pe tine. Și asta m-a făcut

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Hei! Nu e nimeni afară! Nu vrea nimeni să mă audă! Sunt aici! După zăpânările astea! Hei! Așa se petrec lucrurile în orășelul vostru când un om cheamă în ajutor pe ceilalți!
1: Mie nu mai durea atât de rău capul. Oh, urâtă lovitură. Am dat cu sete. Am dat cu ură. Am dat ca într-un animal. Hei!
0: Hei! Oameni buni! Sunt aici! În închisoare!

0: Sunt
1: Emily! Emily, și mai cum? Nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Deci cumva, fata pe care am întâlnit-o acum 3 ani la Strem, un Solinas?
0: Nu!
1: Nu. Nu, atunci? Atunci ești cea cu care am călătorit în tren și plângea pentru că fusese părăsită. Pentru că se știa pierdută, pentru că tot ce-i mai rămânea de făcut era să plângă.
0: Nu! Sunt cea care gătește pentru deținut bucătăria asta. N-am fost niciodată la Salinas. Nici măcar nu știu unde este. Iar într-un tren nu m-am urcat niciodată. Am mers doar cu autobuzul.
1: Spui că gătești aici?
0: Da.
1: Atunci, de ce nu vezi să gătești ca lumea? De ce nu mi se dă piftie sau măcar ceva care să se poată mânca?
0: Poate ce-mi spun ei. N-am voie să le ies din cuvânt. De altfel, celor întemnițați nici nu le este foame. Cei mai mulți în mahmur nu le arde de mâncare. Unii fac un tărăboi îngrozitor, alții tacu și îndreaptă spatele și încearcă să zâmbească. Dar niciunul până astăzi nu s-a plâns de mâncare. Tu te simți singur?
1: Singur. Singur ca un câine. Nu mă auzi cum strig?
0: Pe cine strigi?
1: Cred că pe nimeni anume. Am încercat să mă gândesc la cineva, să-i scriu cuiva, dar nu mi-amintesc de nimeni.
0: Nu se poate să nu-ți amintești de nimeni.
1: Uite că se poate.
0: Asta înseamnă că ai vrut să uiți tot.
1: Poate. Sau înseamnă să știi că o mulțime de lucruri sunt fără rost.
0: Și Kathy? De ce nu-i scrii lui Kathy?
1: Nu cunosc nicio Kathy.
0: Atunci de ce m-ai întrebat dacă nu sunt cumva Kathy?
1: Kathy e un nume frumos. Totdeauna mi-a plăcut numele ăsta, dar n-am găsit pe nimeni să-l poartă.
0: Și totuși există fete care se cheamă Kathy.
1: Așa mi-închipuiam și eu. Cine știe dacă nu de asta intri într-o mulțime de încurcături.
0: Eu știu o Kathy.
1: Da? Și cum arată? Înaltă, micuță?
0: Așa, potrivită.
1: Dar tu? Tu cum arăți?
0: Aha, habar n-am.
1: Nu ți-a spus nimeni niciodată? Nu ți-a vorbit nimeni? Așa, mai altfel.
0: Acum așa altfel?
1: Știi tu cum, nu?
0: Nu știu.
1: La ce-o fi folosind toată învățătura lumii? Desigur că asta nu-i treaba mea. Dar mă gândesc și eu așa la...
0: La ce te gândești?
1: La câteva lucruri simple, dar care sunt cele din tâi pe care ar trebui să le aflăm. Fiindcă sunt singura noastră aguție. Până la urmă, desigur că le aflăm. Însă pentru a ni le însuși, plătim ani. Ani de viață. Probabil că nu există lucruri care pot fi învățate repede și de la alții, deși sunt lucrurile cele mai simple cu putință. Înțelegi?
0: Nu știu. Nu înțeleg.
1: Ce proști sunt bărbați. După glas, sunt sigur că arăți bine.
0: Poate că da, poate că nu.
1: Până acum nu mi s-a întâmplat să dau greș.
0: A, da, știu, de asta ești acum la închisoare.
1: Nu, a fost o greșeală.
0: Ei spun că a fost viol.
1: Nu! N-a fost.
0: Ei pretind că a fost.
1: Nu! Sunt mulți nătânci pe lume. Asta parcă le încununează pe toate și din pricina lor intri în tot felul de buclucuri. Până acum am crezut că mă voi putea totuși descurca. De fapt, asta crezi acum, să știi. Adevărul e că nu ți-e îngăduit să socoți că există lucruri care se pot întâmpla altcuiva. Dar nu ție. Nu e niciodată sigur.
0: Un singur lucru e sigur. Ești la Ananghie. Spune, ți-e teamă?
1: Da. Mi-e tare frică.
2: Hei! Oameni buni!
0: Hei!
2: M-auziți?
0: De ce strigi mereu același lucru?
1: Sunt singur. Singur. Ca un câine. Cel puțin, dacă te-aș putea vedea pe tine.
0: Ai vrea să mă vezi?
1: Da. Sau ți-e frică să te arăți?
0: Nu mi-e frică.
1: De ce ți-e frică?
0: Dar nu
1: pot trece printre zăbrele. Orice om simte nevoia să stea de vorbă cu altul, să-l privească în ochi, să simtă că îl înțelege. Uite, ar trebui ca fiecare om să aibă un om al lui, cu care se poate sta față în față și cu care se poate vorbi deschis. Fiindcă oricât de viteaz ar fi cineva, tot începe să se simtă singur de la o vreme.
0: Așa gândesc și eu. Vrei să mă vezi?
1: Da.
0: Bine, uite, vine acum la tine. Te vezi că nu mi-e frică? Și eu sunt singură.
1: E adevărat? Ești singură?
0: Hai să... De ce te uiți așa la mine?
1: Îmi vine să cred că o fată ca tine poate fi singură. E adevărat? Ești singură?
0: Da, sunt singură ca un câine.
1: Tu de ce te simți singură?
0: Nu știu.
1: Nici eu nu știu. Când ești urât într-un loc al ăsta, ți-aduci aminte de toate fetele pe care le-ai cunoscut și chiar de cele pe care nu le-ai cunoscut. Și e firesc să te simți părăsit.
0: Te cred.
1: E cumplit. Ești o fată drăguță. Știai?
0: O să fii numai așa.
1: Nu. Să știi că nu. Ești chiar drăguță.
0: Nu, spune.
1: Trebuie să fii orb să nu-ți dai seama. Ești cea mai dulce fată din lume.
0: Nu, asta nu, știi și tu că...
1: Ba, ești! N-am văzut niciuna mai drăguță decât mă știu.
0: Vorbele astea umflate, să știi că nu seamănă deloc cu firea ta.
1: Probabil fiindcă nici eu nu seamăn azi prea mult cu mine, dar... Dar zău că nu ne socot deloc umflate. Doar că până acum o clipă, totul mi s-a părut o trecere prin beznă. Un drum către nicăieri. Mereu luat de la capăt, fără folos, asemenea unui ordin stupid, dar pe care trebuie să-l execuți pentru a dovedi că nu ești laș. Iar ordinul e, de fapt, imposibil de executat. Iar dintr-o dată, ceva s-a luminat. Ceva care cuprinde toată lumea și toată viața întreagă. Am știut eu că Texasul îmi va aduce noroc.
0: Cum noroc? Ești la închisoare.
1: Deocamdată.
0: Mă bucur foarte mult că spui asta.
1: Adineauri. Până te-am auzit și te-am văzut pe tine. Felul cum s-au înlănțuit lucrurile mi se părea prea din cale afară, prea mult. Acum bag de seamă că în întâmplări s-a strecurat o minune.
0: Auzi, tu știi că există o bandă întreagă împotriva ta?
1: Nu-mi pasă, scap eu de aici.
0: Poate, da.
1: Nu, acum se vor rezolva toate.
0: Cum adică acum?
1: Cum? După ce te-am întâlnit, tu nu-ți dai seama că dacă ai venit tu aici, nu mai pasă de nimic.
0: Nu spui asta așa cum...
1: Obosisem. Da. Obosisem prea multe încercări în căutarea norocului. Și numai ghinioane. Hei! Oameni buni!
0: Auzi, pe cine tot chem? Pe cine chem?
1: Pe tine.
0: Da, bine, dar eu sunt aici.
1: Știu. Hei! Oameni buni!
0: Hei!
1: Ești dulce. Mă însor cu tine. Plec de aici cu tine. Te duc la San Francisco. Acum simt că exist. Acum mă voi strădui să câștig și ceva bani. Voi calcula atent și voi miza numai pe cai siguri.

0: Wheeling.
1: De acolo am venit, de la Wheeling.
0: Cum adică nici măcar n-ai știut în ce oraș te afli?
1: Păi toate orașele astea seamănă între ele. Nici nu merită să te oprești și să întrebi pe cineva unde te afli. Nu-i nicio deosebire, asta e nenorocirea. Cât de departe e Wheeling?
0: Nu știu, 16 sau 17 mile. Cum adică n-ai știut că te-au adus aici?
1: Cum să știu? Eram pe stradă. Era frig. Cineva m-a izbit în cap.
0: Da.
1: Cu o țeavă de plumb.
0: Da, ți-a dat una în cap.
1: De ce? De ce m-am fi lovit?
0: Viol, așa am spus.
1: E o minciună! Mi-a cerut bani.
0: Bani?
1: Da. Dacă aș fi știut că e o femeie de soiul ăsta, pe Dumnezeul meu îmi luam tălpășița și mă duceam undeva într-un parc să dorm pe o bancă.
0: Adică asta a vrut ea de la tine? Ți-a cerut bani?
1: Da, și încă de la unul ca mine, care cutreieră toate orășelele de la un capăt la altul al țării, tot sperând că o să-și spargă ghinionul și o să găsească undeva norocul. Și ea îmi cerea bani.
0: Și a spus că e viol.
1: Am crezut că e singur, așa mi-a spus.
0: Păi poate că era.
1: Altceva era.
0: Uite, nu, cred că dacă nu s-ar fi întâmplat toate astea, nu te-aș fi întâlnit niciodată.
1: Nu se știe. Poate că m-aș fi rătăcit pe aici și te-aș fi întâlnit prin oraș. Te-aș fi recunoscut imediat.
0: Cum adică m-ai fi recunoscut?
1: Sigur, chiar în clipa în care te-aș fi privit.
0: Bine, da. Și atunci eu cine aș fi fost?
1: Fata care mi-era sortită.
0: Da.
1: Asta-i fi fost.
0: Adevărat?
1: Jur.
0: Nu e adevărat. Tu spui asta fiindcă ești aici, la închisoare.
1: Nu. O spun fiindcă sunt convins. Gata, împachetezi și mă aștepți. Plecăm de aici, vă alvârtești la Frisco.
0: Acum nu te mai simți singur?
1: Singur am fost toată viața. E o boală care n-are leac. Poate cea mai bătrână dintre boli. Are vârsta omului. Și e una dintre cele mai rușinoase. În orice caz, sortită să rămână secretul de nedezlegat al fiecăruia.
0: Știi că tot ce...
1: Fiindcă...
0: Nu prea înțeleg.
1: Cum înțelegi? Tocmai asta e. N-ai cum să-ți împarți povara sau golul ei cu altcineva, să-l chemi în ajutor. Trebuie să înduri doar tu. De-aia e singurătate. Dar de acum, tu și cu mine împreună, ne vom simți strașnic.
0: Ne vom simți.
1: Hai să-mi aduci noroc. Știu asta.
0: De ce-ți cauți mereu noroc?
1: Fără noroc sunt cerșetor. În ultimii ani n-am avut pic de noroc. De 2 ani umblu dintr-un loc într-altul. Mă urmărește pretutindem ghinionul. De aceea am avut necazul la Wayne. N-a fost o simplă întâmplare. E ghinionul care se ține scai de mine. De asta sunt aici cu capul de jumătate spart. Sunt sigur că bătrânul ei a făcut-o.
0: Cine, tatăl ei?
1: No, soțul. Dacă aș avea o familie ca asta, aș arunca-o în stradă.
0: Spune, tu crezi că vei avea mai mult noroc dacă eu merg cu tine?
1: Păi face să încercăm. Te poți bizui pe mine. Tot ce-mi trebuie e o ființă bună, cum ești tu. Nu e o treabă să tot colin străzile cu speranța că vei găsi ceva undeva. Trebuie să ai pe cineva lângă tine tot timpul. Iarna când e frig, primăvara când e vremea plăcută și dulce, vara când e frumos și cald și poți să te duci să te scalzi. Da, tot timpul. În toate anotimpurile pe care ne va fi dat să le străbatem până se va ivi sorocul morții. Trebuie să ai alături de tine pe cineva de nădejde.
0: Da.
1: Cineva care te cunoaște de mult, care să știe că uneori ai greșit, dar care cu toate astea ține la tine.
0: Eu nu te cunosc pe tine.
1: Știu că n-am dreptate, dar nu vreau să-mi fie prea greu să muncesc ca un câine, să nu crezi că fug de lucru. Dar n-am găsit ceva care să mi se potrivească. Sunt gata să trudesc. Doresc să fac ceva care să-mi placă, așa ca să fiu și eu mulțumit, să fie și ceilalți.
0: Da.
1: Dar nu vreau să robesc din greu la cineva care să se poarte cu mine mai rău decât cu un câine. Cum să spun? Munca e un lucru greu, dar în același timp poate fi ușor. Totul e să-i poți face față. Atunci nu te mai simți prost și nu mai dușmănești pe nimeni. Înțelegi?
0: Da.
1: Dacă mă vei urma, voi fi omul cel mai de ispravă din lume. Voi fi mândru să merg cu tine la braț, la Frisco. Și să

0: toți se întorc să ne privească.
1: Crezi că vor face?
0: Sunt sigur. Când voi avea iarăși haine ca lumea și voi ieși cu tine la braț, e bine, Kitty, sunt sigur că ei se vor întoarce și se vor uita după noi. Și e firesc, fiindcă vor avea ceva de văzut.
1: Kitty?
0: Da. Ăsta va fi numele tău de acum încolo. Ești prima fată care i-am spus Kitty. Un nume pe care l-am păstrat pentru tine. Vrei?
1: Da.
0: De când sunt aici?
1: Din noaptea trecută. Nu te-ai trezit decât azi dimineață, târziu.
0: Câte ceasul acum? E seară?
1: Aproape 10.
0: Da. Ai cheia celulei ăsteia împuțite?
1: Nu-mi dau voie să umblu cu nicio cheie.
0: Ai putea să faci rost de ea?
1: Nu.
0: Dar n-ai putea să încerci?
1: Dar nu mă lasă să mă apropii de nicio cheie. Gătesc pentru închisoare. Așa, când e cineva în ea, fac curățenie și cam asta este tot.
0: Bine. Uite ce e. Vreau să scap de aici. Nu-l cunoști pe administratorul închisorii?
1: Îl cunosc, dar el nu o să te lase să pleci. Vorbeau să te transfere la altă închisoare, nu știu, în alt oraș.
0: Ce? De ce?
1: Pentru că le e frică.
0: Frică? De ce?
1: Se tem ca nu cumva cei din Wheeling să vină în toiul nopții să încerce să pătrundă cu forța.
0: Cum? Și de ce să fac asta?
1: Păi nu știi de ce?
0: Mă știu.
1: Și ce teamă?
0: Sigur. Sigur. Sigur că mi-este. Nimic nu mă înspăimântă mai rău decât demența. Pot sta de vorbă cu oamenii care au mintea întreagă, dar pe nebuni nu pot să-i convingi. Nebunii pornesc la treabă și fac ce cred ei că trebuie să facă. Mai cu seamă dacă sunt mulți și se conving unii pe alții că apără o cauză dreaptă, o răzbună, o fără de lege. Când se adună unii cu alții, nu mai sunt îndoieli, amintiri, întrebări. E doar furie și agresivitate. Unui om rătăcit, dar singur, îi mai poți arăta că se înșală. Dar pe 100 n-ai cum să-i clintești. Mai ales dacă au hotărât dinainte că ei sunt cavalerii dreptății, ori că cineva e vinovat. Scoate-mă,
1: da.
0: Scoate-mă de aici.
1: Păi cum să...
0: Du-te și adu-l pe cel cu cheile și lasă-mă să discut cu el.
1: A plecat acasă, toți au plecat, nu mai e nimeni aici.
0: Vrei să spui că sunt singur în închisoarea asta?
1: Da, sigur, nu mai e nimeni afară de mine, nu mai e nimeni aici.
0: Cum, nu stă cineva aici tot timpul?
1: Nu, în fiecare seară paznicul pleacă acasă. Eu fac curățenie și până plec și eu. Astă seară am mai zăbovit.
0: Da? Ce te-a făcut să zăbovești?
1: Am vrut să stau de vorbă cu tine.
0: Adevărat? Și despre ce vrei să vorbești?
1: Nu știu. Am avut grijă de tine noaptea trecută, vorbeai în somn. Iar în somn mi-ai spus că mă placi. Dar n-am crezut că ai să mă placi când te vei trezi.
0: Dar de ce?
1: Eu nu știu.
0: Vezi că ești o fată minunată.
1: Știi că nimeni nu mi-a vorbit niciodată așa. Cei din oraș...
0: Ce-i cu ei? Hai, spune, ce-i cu ei?
1: Își bat joc de mine.
0: Cum își bat joc de tine?
1: Așa, își bat joc de mine.
0: Sunt niște proști, ce știu ei? Au habar de ceva. Uite, Kitty,
1: da.
0: Te duci și îți iei lucrurile, da. Și te întorci aici,
1: da.
0: Te iau cu mine la Frisco. Și știi de ce? Pentru că cea mai mare parte din oameni nu sunt destul de norocoși ca să întâlnească o fată ca tine. Dar uite, eu sunt.
1: Da.
0: Ceea ce s-a înfiripat între noi, Kitty, chiar dacă n-are să denuiască decât clipa asta și cea următoare,
1: da,
0: are să dureze cât cea mai lungă viață.
1: Da.
0: Câți ani ai? Câți? Pe mine să nu mă minți. Ai 16.
1: Nu, am 17.
0: Bine. Vino cu tatăl și cu mama ta. Ne vom căsători înainte de a pleca.
1: Nu, ei n-or să mă lase să plec.
0: Dar de ce?
1: Nu știu, dar nu mă lasă. Asta știu că nu mă lasă.
0: Nu, du-te și spune tatălui tău să fie om de treabă. Ce-i, fermier, ce-i?
1: Nu e nimica. Are o pensie mică de la stat. Aha. Așa, o pensie de boală. El zice că îl dor șalele. Dar eu nu știu exact ce.
0: E un mincinos. Bine, am să te iau cu mine, înțelegi?
1: Da, toți banii care îi câștig mi-ia.
0: Are dreptul.
1: Știu, dar mi-ia.
0: Lumea de aici miroase urât. Lumea de aici pare o fundătură fără ieșire. Oricum, n-ar fi trebuit să te naști în orașul ăsta și nici n-ar fi trebuit să ai un tată ca el.
1: Câteodată mi-e milă de el.
0: Niciodată să nu-ți fie milă de el. Într-o zi am să stau eu de vorbă cu tatăl tău. Trebuie să-i spun câteva omului ăsta.
1: Da, cred că ai să o faci.
0: Oh.
1: Ce?
0: Hei! Hei! Hei, oameni buni! Vezi dacă poți să-l găsești pe cel cu cheile.
1: Nu.
0: Adu-l aici. Adu-l aici să-mi
1: da
0: drumul.
1: Da, dar n-am să pot.
0: De ce?
1: Sunt un nimeni aici. Mă plătesc cu 50 de cenți pe ziua de lucru.
0: Cât?
1: Cu 50 de cenți.
0: Ar trebui să-ți dea bani numai ca să te privească. Să respire aerul pe care îl respiri tu. No, nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. De multe ori îmi vine să cred că nimic nu mai are niciun sens. Nu. Nu, n-am voie să cred asta. Trebuie să merg înainte și să pun la cale un plan despre care știu că nu poate fi dus la îndeplinire. Alminteri chiar că s-a isprăvit cu mine. Nu, n-are rost să reneg tot ce a fost și ar fi putut fi numai pentru că sunt pe cale de a le pierde. Katie.
1: Da.
0: Mi-e frică. Încearcă să mă scap de aici. Mă spăimântă gândul că nebunii din Willing vor veni aici și vor ieși din minți, crezând că fac pe eroi. Scoate-mă. Scoate-mă de aici, Katie.
1: Nu știu ce să fac, să încerc să sparg ușa asta.
0: Nu, n-ai să poți. E pe afară vreun ciocan sau altceva.
1: Stai să văd. Este doar o amatură. Nu știu, dacă nu cumva or fi încuiat-o și pe ea.
0: Du-te și vezi, poate găsești ceva.
1: Da, bine, mă.
0: Hei. Hei, oameni buni! Hei, oameni buni! No. O să mă târască în închisoare. Viol! Viol! Ei tot siluiesc tot ce se naște pe lume bun și frumos. Toți ceilalți își bat joc de ea. 50 de cenți. Oameni de nimic. Rănesc singura ființă adevărată ce le-a ieșit vreodată în cale. Hei!
1: N-am găsit absolut nimic. Noaptea asta au închis absolut totul.
0: Da. Nici măcar țigări?
1: Nu, totul e închis. Sătoarele de la birouri, ușile de la closet, absolut tot.
0: Simt nevoia să fumez o țigară.
1: Să mă duc să-ți caut pe undeva un pachet? Poate că farmacia mea e deschisă. Până acolo nu e decât o milă.
0: O milă, nu. Nu vreau să rămân singur atât de mult.
1: Poți alerg tot drumul, duci întors.
0: Ești cea mai dulce fată ce s-a născut vreodată.
1: Ce marcă vrei?
0: Oricare.
1: Mă duc să-ți aduc un pachet.
0: Dar ai bani?
1: Am ceva. Am sus 25 de centime. Dau fuga.
0: Vino încoace. Vino încoace.
1: Ce?
0: Dă-mi mâna. Strecoară-o printre zăbrele. Vreau să mă uit la ea. Nu te speria. Vreau numai să o sărut și să-ți spun că mi-e frică de moarte.
1: Și mie.
0: Ascultă-mă, Katie. Și te rog, crede-mă.
1: Da.
0: Oricât ți s-ar părea de necrezut.
1: Da.
0: Dar să știi că dacă un om a avut ceva frumos în trânsul, totdeauna mai păstrează ceva din ce a avut. Katie, în clipa asta, când știu că totul e sfârșit și încheiat,
1: da?
0: În afară de treaba pe care o am de înfruntat, zău dacă mă gândesc la mine. Nu mint. Nu-mi pasă de ce se va întâmpla cu mine. Dar mă tem că nu va mai veni nimeni în acest orășel prăpădit, uitat de Dumnezeu, să te descopere. Mă tem că te vei obișnui cu toate
2: și nu o să-ți mai pese de nimic. Mă tem că, nu te vei mai duce niciodată la Frisco. Și nimeni nu va mai întoarce capul să te privească. Ascultă-mă.
1: Da.
2: Kitty.
1: Da.
2: Du-te. Du-te și adu-o pușcă. Da. Dacă vine, am să-i omor. Altfel nu o să înțeleagă nimic. Adu-mi. Adu-mi o pușcă.
1: Aș putea să aduc pușca, tati? Știu unde o ține.
2: Du-te. Du-te și adu-o.
1: Da.
2: Lasă țigările. Aleargă tot timpul. Da. Aleargă. La revedere, Kitty.
1: La revedere. Pe tine cum te cheamă?
2: Fotofiniș. Așa m-au poreclit. Din pricina curselor de cai. Pariurile mele sunt întotdeauna curse la care nu poți să deosebești câștigătorul decât după ce privești poza finișului. Totdeauna sunt foarte aproape de câștig, de marea lovitură, și niciodată nu îi sputesc. Calul meu n-a câștigat niciodată. Mă urmărește ghinionul. De aceea îmi spun toți fotofiniș. Spunem și tu de azi, așa, înainte de a pleca, fotofiniș.
1: La revedere, fotofiniș.
2: Kitty!
1: Da?
2: Vino aici. Vino mai aproape. Da. Să te sărut. Și acum, hai, grăbește.
1: Da.
2: Aleargă.
1: Mi-e teamă că n-am să te mai fund. Că am să mă întorc și n-am să te mai găsesc.
2: De ce?
1: Te simți așa de singur în acest oraș. Nimic în afară de vântul ăsta care ridică gunoaiele și le împrăștie spre tâmpie. Rămâi aici. N-am să-i las să te ia de aici.
2: Ascultă-mă, Kitty. Fă ce-ți spun. Du-te, ia pușca și întoarce-te. Poate că n-au să vină noaptea asta. Poate că n-au să mai vină deloc. Voi ascunde pușca și când îmi vor da drumul, o vei lua și o vei duce înapoi acasă. Dar dacă vin, am să-i omor. Măcar pe câțiva. Trebuie să afle odată și ei că în America, acum, nu mai poți vâna oameni nepedepsit. Că nu poți ucide fără judecată. Hai, Kitty, grăbește-te.
1: Bine. Vreau să-ți spun ceva.
2: Spune.
1: Dacă nu te găsesc aici când mă întorc, ei bine, voi ști cum să folosesc pușca.
2: Kitty, tu știi cum se numește o pușcă?
1: Știu.
2: Așteaptă o clipă. Uite, am aici, în tocul pantofului, niște bani. De $80. Ia-i și pleacă la Frisco.
1: Plec.
2: Ba da, Kitty. Caută în jurul tău și găsește pe cineva. Găsește pe cineva cât de cât viu, care să aibă el ceva cât de cât omenesc, înțelegi? Promitem că dacă nu mă mai găsești aici când te întorci, arunci pușca la dracu și pleci la Frisco. Cauți în jurul tău.
1: Nu vreau.
2: Kitty, și găsești pe careva.
1: Vreau să găsesc pe nimeni.
2: Ascultă-mă, Kitty. Ascultă-mă, dacă nu mai sunt aici când te întorci, cum poți să știi dacă n-am luat-o din loc? Ha? Așa că ai să faci cum îți spun eu. Ne vom întâlni noi la Frisco. Ne vom întâlni, Kitty. Mai am câțiva dolari în celălalt pantof. Ne vom revedea la San Francisco.
1: San Francisco?
2: Cum ți-am spus, San Francisco. Acolo e locul nostru.
1: Întotdeauna mi-am dorit să plec undeva, într-un loc așa, ca San Francisco. Dar cum să plec singur?
2: Pierre, cum nu stai seama că nu mai ești singură?
1: Spune-mi puțin, cum e acolo?
2: Bine. Uite, Kitty. Mai întâi e la Pacific. Oceanul. Apă. Apă de jur împrejur. O ceață rece. Și pescăruși. Acolo vin vapoare din toată lumea. Are 7 colini. Străzi înguste care urcă și coboară pretutindeni. În fiecare noapte sirenele urlă prin ceață. Dar pentru noi doi e ca și cum ar cânta.
1: Și mai ce?
2: Cam asta ar fi tot, cred.
1: La San Francisco oamenii sunt altfel?
2: Oamenii. Oamenii sunt la fel oriunde. Sunt altfel numai când, când iubesc pe cineva. E singurul lucru care îi face să fie altfel. Dar în San Francisco sunt mai mulți oameni care iubesc, fiindcă orașul e mai mare. Asta e tot.
1: Nimeni, nicăieri, nu iubește mai mult decât te iubesc eu pe tine.
2: Kitty. Hey. Hey, oameni buni! Când unui om îi se spune asta, el poate să-și moară, dar nu e un învins. Iar totul e așa cum s-ar cuveni să fie, așa că nu mai cer nimic. S-a înțeles?
1: Da.
2: Acum, Kitty, Kitty, grăbește-te, da. Și nu uita, dacă nu mă găsești aici când te întorci.
1: Da.
2: Nu mai rămâi aici o clipă. Fugi la San Francisco.
1: Da.
2: Acolo îți mai rămâne o șansă. Mă auzi?
1: Da, te aud. Te aud foarte bine.
2: Acum sunt singur. Singur. Ca un leu în cușcă.

0: Ionescu! Ce fel de pasnic ești? Ce fel de închisoare e asta? De ce nu-ți faci datoria? Ești plătit pentru asta. Acum scoate-mă de aici.
1: Eu nu sunt pasnicul închisorii.
0: Nu, atunci cine ești?
1: Soțul.
0: Soțul cui?
1: Știi bine al cui.
0: Deci tu... Tu m-ai lovit în cap azi noapte.
1: Da, eu.
0: Ce treabă e asta? Umbli pe furiș și dai oamenilor în cap.
1: Cum adică pe furiș?
0: E mai ironic la cap. Nimeni nu-ți dă dreptul să lovești pe cineva în cap. Și încă pentru o închipuire. Ori pentru a uita ce nu poți uita. Sau pentru că pur și simplu acel cineva te-a pus fără voia lui din nou în fața adevărului de care fugi. Fugi ca un erou ce ești.
1: Răspuns numai la ce te întreb eu.
0: Ascultă, n-ai dreptul să urli la mine numai pentru că mă aflu la închisoare. A fi într-o închisoare ca asta nu dezonorează pe cel întemnițat.
1: Ești o javră.
0: Da. E bine, atunci am să spun și eu ceva. Zici că ești soțul. Da? Soțul cui? Nu? Și încă ceva. Soția ta, cum îi spui tu, e o târfă. De ce nu arunci în stradă unde e și locul?
1: Taci! Sau dacă nu vezi pistolul ăsta?
0: Ce spui? Hai, dă-i drumul, trage! Dar te-ai gândit ce vor spune prietenii tăi, nu? Nu cumva îi vei dezamăgi? Nu cumva le vei strica petrecerea pentru care au venit? Ce distracție va mai fi pentru ei să ucidă un mort? Pune pistolul deoparte. Așa, foarte bine. Acum poți să te amuzi spunându-mi ce ai de gând să faci. Dar pentru asta ai venit, nu-i așa? E bine, nu-i nevoie să-mi spui. Știu, citesc și eu ziarele și știu cum se procedează. O întreagă mulțime tabără pe unul singur și încep să-l bat. Nu-i așa? Încep să-i rupă haine. Îl izbesc cât pot, nu-i așa? Și împrejur stau femei și copii, cu ochii la pândă, nu? Până-l dau gata. Dar înainte de a merge la petrecerea asta foarte americanească, vreau să spun câte ceva, nu? Ascultă-mă. N-am știut că e nevasta ta. N-am știut că e nevasta cuiva.
1: Minci.
0: Eram la Tejghea, la un birt. Ea a intrat și s-a așezat lângă mine.
1: Minci.
0: Era loc berechet, înțelegi? Dar s-a așezat lângă mine. Cineva a vărât o monedă întonomat. Cânta un cântec. Sweet and slow. Atunci ea a început să-mi vorbească despre cântecul ăsta. Eu am crezut că vorbește cu chelnerul. Dar el nu i-a răspuns. Am ieșit de acolo împreună cu ea. Și am început să ne plimbăm. Primul lucru pe care mi-l amintesc să-l fi spus ea a fost: aici stau eu.
1: Ești un mincinos.
0: Mi-a spus să intru și eu cu ea. Poate că își pusese ceva în gând, poate că nu. Mie mi-era tot una. Dacă era singur, era bine. Dacă nu, tot bine era.
1: Nu, spui numai minciuni sfruntate.
0: Spun adevărul. Poate că e și soția ta afară cu prietenii tăi. Cheamă aici. N-am nimic nici cu tine, nici cu ea, nici cu unul din voi. Cheamă aici și pune-i câteva întrebări. O iubești? Spune-mi, o iubești? Da. Asta e destul de rău.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că nu e prima oară că se poartă așa.
1: Taci!
0: Știai, deci. Ai știut de mult. Te temi de prietenii tăi, asta e. Ea mi-a cerut bani. Mi-a cerut bani, asta e tot ce a vrut. Dacă îi dădeam, nu eram aici.
1: Cât ți-a cerut?
0: Am întrebat-o. I-am spus că a greșit adresa. Mi-a răspuns că voi avea necazul dacă nu-i dau bani. E bine, nu-mi place să mă tocmesc, ni să fiu amenințat. I-am spus să se ducă dracului și să mă lase în pace. Imediat a fugit afară și a început să zbiere. Înțelegi? A început să zbiere. Ascultă-mă, de ce nu te duci să le spui prietenilor tăi că am fost transferat la altă închisoare? Să te întorci acasă și să o părăsești. Ești un om destul de cum se cade. Numai că te temi de prietenii tăi. Te gândești ce o să se creadă și ce o să se vorbească.
1: Taci.
0: Știi foarte bine că n-ai putea să-ți spui niciodată că toate cele întâmplate nu s-au petrecut.
1: Taci.
0: Dar te interesează ce vor vorbi prietenii pe socoteala ta.
1: Taci.
0: Altceva nu te mai interesează. Așa că scoate din nou pistolul. Tu cu arma în mână ești mai speriat decât mine.

0: afară sunt câțiva bărbați, femei și copii. Au intrat prin spate, printr-o fereastră. N-am găsit pușca. Am căutat-o peste tot, dar n-am găsit-o. Ce s-a întâmplat?
1: Chetei, Chetei.
0: Ce s-a?
1: Chetei, liniștește-te. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Totul e în regulă. Ascultă-mă. Ascultă-mă. Fugi. Fugi de aici, pleacă. Fugi. Fugi mâncând pământul. Urcă-te într-un tren. Du-te, du-te în alt oraș. Mă auzi?
0: Spune ce s-a întâmplat.
1: Pleacă, pleacă de aici.
0: Nu.
1: În primul tren. Mai târziu poți să te îndrepți spre San Francisco.
0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Fiecare om face numai ce poate. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar sper să mai pot face ceva pentru tine. Dacă ai să ții seama de ce mi-a fost dat să înțeleg, pleacă. Pleacă cât mai iute. Nu șovăi nicio clipă.
0: Nu, fără tine nu plec. Nu plec.
1: Ascultă, Chete. Sunt slăit de puteri și nu mai e cazul să-ți faci probleme din pricina mea. Eu nu mai pot pleca. Pricepe asta. Ceva s-a întâmplat. Chetei, mă consider

0: gata.
1: Ăsta este sigur, ăsta este el. Eu l-am recunoscut îndată. A primit ce a meritat. Lasă-mă să-l mai văd. Dar de ce mă uitați așa la mine? Sau mai doriți și o altă explicație?
2: Nu, nicio altă explicație, draga mea. Haide, gata, să terminăm.
1: Asta, de ce vă zoriți așa?
2: Ajunge, ajunge, draga mea.
1: Se pare că ceea ce vezi nu-i prea potrivit pentru tine. Nu prea e nerv de bărbat, dragul meu.
2: Ce-ar fi să te mai gândești și la altceva?
1: Ce
2: și...
1: să fac?
2: Să ne lași în pace.
3: Ajută-mă, hai să ridicăm cadavrul.
2: Tu cine ești?
3: Asta cine mai e?
4: Nu vă atingeți! Plecați! Dacă drău, n-aveți dreptul să-l luați
1: de-aia! Nerușinat-o! Cine-ți dă dreptul să vorbești așa? Dacă mai scoți un cuvânt, te plesnesc de nu-l vezi!
4: Nu vă atingeți!
1: Te saturi, eu să mai trâncănești! Te plesnesc să știi!
4: Nu vă da!
5: Poate că o să mă saturi! Acum să știu că m-am săturat de viață, de viața asta pe care o trăvesc, unica voi!
2: Haideți, haideți să o luăm din loc!
3: Haideți, băieți,
1: haideți! Spus că am vrut.
5: Hei! Hei! Oameni buni, ei, oameni buni.

0: Ați ascultat Hei, oameni buni, de William Saroyan. Traducere și adaptare radiofonică de B. Elbin. Distribuția a fost următoarea: tânărul, Dan Condurache; fata, Carmen Galin; bărbatul, Boris Petrov; femeia, Rodica Popescu. În alte roluri, Paul Nadolski, Chiriță Dumitrescu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu o să-l pot uita niciodată. A pătruns în viața mea pe neașteptate, purtător al unui mesaj pe care nu eram în stare să-l descifrez. Părea imund, dezgustător, o pată oribilă în universul meu curat și bine rânduit. Dar hidoșenia lui, pe care eu o găseam excesivă, s-ar putea să o fi văzut numai eu așa. Păstra frumusețea vulnerabilă pe care el vroia să o exprime. Mă înfricoșa fără să înțeleg de ce, deși puteam să-l strivesc în orice moment, căci era la discreția mea. Și atunci mă întreb, de ce nu îndrăzneam să-l ating? Priveliștea lui mi-ardea ochii. Plângeam de neputință, simțindu-l acolo, în universul meu. Și nu eram în stare să-l azvârl afară. Lucru pe care n-am izbutit să fac pe nimeni să înțeleagă, pe nimeni, pe nimeni, niciodată, nici măcar pe Françoise. De altfel, pe ea o bănuiesc că mi l-a adus. Françoise mi-adusese un imens buchet de liliac pentru ziua mea de naștere. Și în ciuda faptului că nu nutream față de ea decât o afecțiune limitată, în seara aceea i-am fost recunoscătoare. Niciodată până atunci nu mi-adusese flori. Când parfumul de liliac s-a răspândit în încăpere, m-a cuprins pe loc o nostalgie tulburătoare, vecină cu neliniștea. Camera mea devenise deodată plină de mister și nu mă mai simțeam în ea la largul meu, așa cum mă simțeam cu câteva clipe înainte. Inima a încetat să mai îmbată când l-am văzut pentru prima oară, în timp ce mă aplecam să ridic un fir de ață de pe covor. De atâta spaimă, n-am mai îndrăznit să mă mai mișc. Și el a rămas încremenit. În fine, am izbutit să mă ridic și să strig.
1: Tu l-ai adus? Tu l-ai adus?
2: Fine, ce vrei să spui?
1: Uite acolo, sub masă.
2: Ce oroare asta?
1: Sunt sigură că tu l-ai adus, odată cu florile.
2: Neputință! Vânzătoarea a făcut buchetul în fața mea și eu n-am văzut nimic.
1: Nu, nu, sunt sigură că numai de la tine a putut veni.
2: Altă dată n-o să-ți mai aduc flori.
1: Da, da, sunt sigură. Azi dimineață când am plecat la birou nu era aici. Și apoi...
2: Hai, spune, de ce te-ai oprit?
1: Da, toată lumea știe că tu frecventezi niște oameni de ochiați, că ieși noaptea cu tot felul de bărbați.
2: Nu văd nicio legătură cu povestea asta.
1: Ba da, necunoscuții ăștia nu se știe niciodată de unde vin și pot aduce cu ei tot soiul de paraziți, ei înșiși fiind niște paraziți periculoși.
2: Și imaginație bolnavă poți să ai.
1: Imaginație? Da. Poftim, e aici. E aici, în fața ta, nu-l imaginezi, îl vezi cu ochii tăi.
2: Ești în minți pentru nimic, dragă Lucien. Privește, nici nu mișcă.
1: Eu nu voi îndrăzni să-l ating niciodată, înțelegi?
2: Nici eu.
1: Și totuși, ceva trebuie făcut. Nu putem să-l lăsăm să stea aici.
2: Ești o caragioasă. Te speri de un fleac.
0: Am încercat să strecor un jurnal sub picioarele insectei, căci de o insectă era vorba, mai precis, de un coleopter. Era destul numai să mă gândesc la el ca să mă cuprind o greață cumplită. Îl mai văd și acum în fața mea. Imens, mai mare decât mâna mea, lung de circa 20 de centimetri, lat de 15, negru ca o pată de cerneală. Această primă confruntare cu o creatură înspăimântătoare mă umplea de groază. Nu mai vedeam pe nimeni în camera mea decât pe el. Numai el exista acolo, lipit de dușul meu, cu picioarele ascunse sub burtă, cu niște mandibule puternice pe capul îi plat, pe care o dâră adâncă îi despărțea elitrele. Aducea cu un lucru imund, dezgustător, despre care nici n-ai curajul să vorbești, cu ceva ce mi-amintea de cumplitele spaime ale copilăriei mele. Acele spaime ce nu puteau fi explicate și care mă urmăreau până în adâncul visurilor mele. Da, da, mă fricoșa, mă îngrozea privindu-mă cu ochii săi minuscul, cu fațete sclipitoare, neomenești și de-a dreptul ucigașe. Tremuram toată și mai tremur și acum când îmi aduc aminte de povestea asta. Când am apropiat foaia de ziar ca să-i o strecor sub pântece, el s-a înălțat deodată pe picioarele sale înalte și păroase și a început să bată încet în retragere. Am luat o altă foaie de ziar, încercând să-l silesc să urce pe una din ele. Am reușit. Dar când am ridicat hârtia ca să-l scot din cameră, dumnealui s-a prăvălit pe parchet cu un zgomot flasc, ca apoi să se adăpostească sub pat. În acest timp, Françoise mă privea fără să sufle o vorbă. Am început să urlu.
1: Ai face mai bine să mă ajuți.
2: Nu decât să-l strivești, ci cu asta basta.
1: Eu să-l strivesc?
2: Da.
1: Nu, așa ceva nu voi îndrăzni niciodată. Stai seama ce zgomot oribil al produce și ce miros. Insectele strivite degajă uneori un miros înspăimântător și apoi, dacă simte că vrei să o ucizi, se poate înrăi și atunci te înțeapă sau te mușcă și nu exclus să-ți provoace chiar moartea. Pricepi?
2: Ce hai poți tu să exagerezi când te apucă?
1: De ce nu o faci tu dacă ești atât de curajoasă?
2: Pentru că vreau să-ți las ție această plăcere. Nu de alta, dar tot ești plină de ciudățenii. Nu vrei să fii sărutată pentru că ai o oroare de așa ceva? Dar uite, de pildă cu Michel.
1: Ce vrei să spui cu Michel?
2: Știi foarte bine că Michel nu-ți vrea binele și că nu vei putea să te pizui pe el niciodată. Mie, uite, îmi reproșesc hoinărerile noastre nocturne, cum le numești tu, pe care eu nu le mărturisesc nimănui sub nicio formă și pe care nu o să mi le poți dovedi niciodată. În schimb, eu te-am văzut cu Michel.
1: Și? Ce-i cu asta? Michel nu-ți aparține, așa că pot să-l întâlnesc când am chef. De altfel, în altă ordine de idei, să știi că eu nu-l iubesc.
2: Da, bineînțeles, nu-l iubești. Ar fi însă de ajuns să-ți telefoneze ca să fugi ca o besmeltică de întâmpinarea lui.
1: Taci, te rog. Te rog să taci. Nu vreau să vorbesc despre asta niciodată, pricepi?

0: Françoise nu mi-a răspuns, dar fără să-și dea seama, pusese degetul pe o rană care avea să devină supliciul meu timp de câteva săptămâni. Această insectă îmi stârnea o oroare cumplită, dar era destul să o privesc ca să mi se zbârlească părul și să mi se facă pielea ca de găină. Și totuși dihania aceasta începuse să exercite asupra mea acea fascinație de neînțeles care mă împiedica să o distrug. Aș fi vrut să plece singură de bunăvoie, să dispară pe neașteptate așa cum venise, fără să mă oblige la un act de violență. În altă ordine de idei, mă văd silită să mărturisesc că acest coleopter mă face în mod inexplicabil să mă gândesc la Michel, la acest bărbat a cărui voce profundă mă tulbură și pe care nu puteam totuși să-l iubesc și nici nu-l voi iubi vreodată. Putea oare Françoise să mă înțeleagă? Ea care avea atâtea aventuri vertiginoase pe străzile orașului, ea care săruta atâția necunoscuți cărora nu le cunoaște nici măcar numele. În definitiv, poate că nu făcea nimic rău, cine știe, eu una știu atât, că nu puteam să n-o văd. Ea mi-aducea gustul oprit al interdicțiilor, misterul vieții sale pe care aș fi vrut să-l trăiesc și eu. Prezența ei mă tulbura întotdeauna, dar în seara aceea ceva mult mai puternic îmi răvășea sufletul. François simțise acest lucru, de aceea m-a întrebat.
1: Ce te gândi să faci?
0: Habar n-am. Știu doar atât că în seara asta nu pot să dorm aici, nu pot. Aș muri de frică și n-aș avea curajul să ațipesc nici măcar pentru o clipă. Îți dai seama ce-ar fi dacă s-ar urca în pat și ar începe să se plimbe pe fața mea?
1: În cazul ăsta să mergem la mine, că slavă Domnului am destul loc.
0: Am dereticat amândouă în cameră și am lăsat fereastra deschisă cu speranța absurdă că mârșava insectă avea să-și ia zborul și să plece de bunăvoie. Am privit-o înainte de a închide ușa. Stătea sub un scaun, la adăpostul căruia abia putea fi văzută și totuși prezența ei umplea toată încăperea. Niciodată nu voi mai regăsi în locuința mea singurătatea dătătoare de liniște. De acum încolo, o primejdie inexplicabilă avea să mă aștepte zi de zi, pas cu pas. La Françoise mi-a fost imposibil să dorm. Mi-a oferit camera ei după ce instalase pentru ea un pat pliant în salonaș. Mă auzeam vorbind cu cineva, cu o stranie durere. Aveam impresia că recunosc vocea lui Michel. Îl cunoștea ea oare pe Michel? Era într-adevăr el? Eram roasă de gelozie în timp ce Françoise și Michel nu mai conteneau să râdă. Françoise, Michel, insecta, toate la un loc îmi roiau prin minte. Dar eu trebuia să mă duc la mine acasă, în mansarda care oferea ochilor mei priveliștea acoperișurilor acestui oraș până dincolo de lac. Această mansardă care era deopotrivă refugiul și micul meu port dătător de pace. Din păcate, acum nu mai e. Doar dacă oribila insectă a binevoit între timp să dispară. Tremurând toată, am deschis ușa cu ochii închiși. Un miros acru dulceac amestecându-se cu parfumul florilor de liliac. Un miros pe care nu-l mai respirasem niciodată, îmi sugruma gâtlejul. Atunci am știut că el se mai afla acolo, în ciuda faptului că nu se arăta. L-am descoperit, dând la o parte un fotoliu. Deranjat din somnul lui, s-a apropiat de mine cu pasul domol și cu mișcări stângace. Două antene negre îi flancau capul imens pe care îl deslușea mai bine acum în bătaia razelor solare. Doamne, cât era de înfiorător! Voi putea vreodată să mă descotorosesc de el și cum? Mă gândeam să folosesc spray-ul împotriva muștelor, dar o insectă de mărimea lui ar suferi multă vreme și așa ceva n-aș putea suporta. Numai gândindu-mă la acest lucru, simțeam cum mă trec fior de groază pe șira spinării. Putea de asemenea să devină periculos și să mă atace la rândul lui. De ce stătea acolo în loc să-și ia zborul și pur și simplu să dispară pe fereastră? Din păcate, simțeam că n-o să știu să mă descurc în această poveste. Aveam nevoie să acționez, să iau o hotărâre, să mă decid pentru sau împotriva lui. El îmi impunea prezența sa cumplită de care nu puteam să scap. Neștiind ce să fac, m-am întors la Françoise.
1: Monstruosul tău musafir tot acolo e?
0: Da, Françoise. Și eu nu pot să stau cu el, nu pot.
1: Atunci cheamă sanepidul. Ăștia te scapă de el cât ai zice pește.
0: Nu pot. Toți locatarii ar sesiza prezența lor, iar eu risc să-mi pierd apartamentul.
1: Ce idee! Ăștia vin incognito, nici dracu nu-i observă.
0: Oba, da. Mirosul dezinfectantului a infestat toată scara și cine știe ce ar putea să-și închipui locatarii.
1: Bine, bine, în concluzie, ce vrei să faci?
0: Nu știu, să bagă știu. Mai ține-mă un timp la tine, vrei?
1: Auzi întrebare. Poți rămâne cât poftești.
0: Mi-a spus asta cercetându-mă din cap până în picioare ca pe o victimă ce a fost predată cu mâinile și picioarele legate. Ce așteptai de la mine? Dormeam la ea, mă duceam la birou, seara treceam pe acasă să-mi ridic corespondența. Intram în cameră cu inima gata să-mi spargă pieptul. Nu-l zăream niciodată din prima clipă, de parcă teama mă împiedica să-l descoper imediat. Apoi, pe neașteptate, el își făcea apariția mereu în același loc, sub masă, în mijlocul covorului. De fiecare dată făceam un șoc. Niciodată cât a stat la mine n-am izbutit să mă obișnuiesc cu râțenia lui. Și totuși, nu puteam să scap de el. Prezența lui era de neînlocuit. Uneori, aplecându-mă, îi întâlneam privirea rece, care mi-amintea de Françoise, de Michel, de aceste ființe dure de care mă lăsa mereu jumulită, așa nițel, fiindcă invidiam la disperare pentru insolența lor disprețuitoare. Acest coleopter se instalase și el la mine fără să-i pese că acest lucru ar putea să-mi displacă. Era tot puternic. Françoise își bătea joc de mine și mă lua peste picior.
1: Cât mai ai de gând să trăiești așa? Ori poate nu vrei să te descotolosești de el?
0: Mai așteaptă un pic, cine știe. S-ar putea să moară de foame. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, habar n-am ce mănâncă, eu nu-i dau nimic.
1: Dar cum poți să fii atât de crudă?
0: Eu nu-i vreau răul. Eu nu vreau decât să plece, să se ducă singur, de bunăvoie.
1: Dar nu o să plece niciodată de bunăvoie. Știi, o să vin la tine cu Jean. Nu, că Jean e prea sensibil. O să-l iau mai degrabă pe André sau pe Michel.
0: Ah, o să zic că e adevărat, îl cunoști pe Michel.
1: Bineînțeles, îngereașule. Bineînțeles că îl cunosc. Dar nu văd ce importanță poate avea asta de vreme ce nu-l iubești.
0: Da, ai dreptate, nu are nicio importanță. Și ce-ar putea să facă Michel?
1: Simplu. O lovitură cu tocul în capul hitos al acestei gâncăni înfiorătoare. Și gata povestea.
0: Nu, asta nu. E prea cumplit. Ea n-ar avea cum să se apere. Așa ceva nu vreau pentru nimic în lume. Nu.
1: Pe cinstea mea, tu ții la oroarea asta. Hai, recunoaște.
0: Vorbești prostii, ai face mai bine să taci.
1: Cum vrei, draga mea. În definitiv, asta te privește pe tine.
0: Îmi vorbea pe un ton foarte tăios și categoric. Prezența mea o plictisea, în mod inevitabil trebuia să mă reintegrez în apartamentul meu și asta cât mai repede. Când am intrat în casă și am deschis ușa, fără să o zăresc, am avut o clipă de emoție vecină cu spaima. Cu timpul se stabilise o anumită relație între mine și această ființă abominabilă. N-am dat-o pe mâna prietenilor Françoisei, nici pe lui Michel. Pledam pentru viața ei fără să-mi dau seama de ce. Ceva tulburător mă obliga față de această insectă care în imediata mea apropiere făcea apel la mila mea pentru toată viața. Nu mi-era indiferent dacă avea să moară, să sufere sau să dispară. Am început să o hrănesc. În fiecare dimineață, înainte de a pleca la birou, puneam pe covor niște frunze de salată sau fructe pe care ea le devora în întregime în absența mea. Începuse să crească și să se îngrașe. Timpul trecea fără ca situația să se schimbe câtuși de puțin. Viața mea, în pofida voinței mele, căpăta o altă dimensiune. Trăiam un coșmar al cărui sens îmi scăpa și căruia nu puteam să-i pun capăt cu brutalitate înainte de a înțelege semnificația. M-am apucat să citesc cu un interes mereu crescând o cantitate mare de cărți și reviste despre viața insectelor, dar niciuna n-am izbutit să găsesc ceva cu privire la insecta mea. Nicăieri nu se vorbea despre un coleopter de asemenea dimensiuni. Entomologii nu-l cunoșteau. În ceea ce mă privește, nu mă încumetam să vorbesc nimănui despre existența lui. Țineam sub tăcere secretul meu care făcea să mă rușinez și să mă mândresc în același timp. Îmi ieșeam din sărite pentru că aveam atâta grijă de această creatură oribilă, tremurând totodată ca ea să nu mă părăsească. Eram încredințată că Françoise era singura ființă care cunoștea supliciul meu. A, nu era așa. Într-o seară mi-a telefonat Michel. Alo?
2: Bună seara, scumpa mea. Ce mai faci?
0: Bine, mersi.
2: Mi-ar face plăcere să te văd în seara asta.
0: Nu se poate.
2: Atunci, mâine? Păi mine?
0: Iartă-mă, Michel, dar în momentul de față sunt tare, tare ocupată.
2: Da. Cu tine momentul e întotdeauna prost ales. Vreau să zic că dumnealui e tot acolo.
0: La cine te referi?
2: Cum la cine? La el, la cine altul? Îl iubești, nu-i așa? Nu te mai poți lipsi de prezența lui, da?
0: Te înșel, nu mai aici, sunt singură.

0: Mișel a lăsat receptorul în furcă, râzând. Își bătea joc de mine. De fapt, nu voia decât să mă tulbure, iar eu nu puteam să explic această stranie legătură care mă atașa de oribila gânganie neagră care mă înfricoșa. Noaptea nu mai aveam somn. Din clipă în clipă mă trezeam cu inima înfiorată de o spaimă cumplită, deși în cameră domnea o liniște desăvârșită. Când auzeam mandibulele lui frecându-se una de cealaltă, mă simțeam mai puțin singură și o pace ciudată se așternea peste mine, la fel de inexplicabilă ca spaima mea, o pace care avea darul să-mi readucă dulceața somnului. Nu mi mai era teamă că monstrul putea să se apropie de mine în timpul nopții. Ori de câte ori încerca să se cațere pe perete, cădea foarte repede înapoi. Cred că dacă l-aș fi simțit pe obrazul meu, aș fi murit de frică. Din fericire, el se târa mereu pe parchet. Nu-l vedeam niciodată zburând. Și atunci, la ce servea oare aripile? Mă obișnuisem prost cu prezența lui care avea să mă oblige să mint, să trăiesc separat de semenii mei. Am simțit asta foarte curând. Într-o sâmbătă dimineața, în timp ce îmi făceam micile treburi gospodărești, cineva a sunat energic la ușă.
1: Bună ziua, domnișoară.
2: Bună ziua.
1: Vă rog să mă scuzească, vă deranjez. Ați putea să mă primiți pentru câteva clipe?
2: Ce doriți?
1: Trebuie să vă vorbesc cu titlu confidențial. Poftiți cafea de vizită.
0: Mi-a întins o carte de vizită pe care am citit Jean Müller, șef al departamentului Sanepid. Am știut pe loc ce voia. Omul ăsta mi-a inspirat teamă. Citeam din privirea sa rece o decizie îngrijorătoare. Purta părul lins sub o gambetă neagră pe care o pusese pe masă, pantofi negri lustruiți, costum gri, cravată gri. I-am oferit un scaun, s-a așezat cu spatele drept ca o lumânare, cercetându-mă atent cu ochii săi sfredelitori. Mă uitam și eu la el, decis să se-l înfrunt.
1: Se simte aici un miros ciudat.
0: N-am remarcat.
1: Da, un miros caracteristic, cât se poate de caracteristic. Peste tot unde își face apariția de gaj această duhoare, era timpul.
0: La ce vă referiți?
1: Știți bine la ce mă refer, stimată domnișoară. Și nu înțeleg de ce n-ați anunțat până acum Sanepidul de prezența acestei insecte în casa dumneavoastră. Erați obligată să o faceți.
0: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
1: Așa cum ați observat pe cartea mea de vizită, sunt expert în problemele de igienă. Datoria mea este să extermin insectele parazite oriunde s-ar afla. Cum vreți dumneavoastră să-mi îndeplinesc misiunea dacă oamenii nu-mi anunță prezența în casele lor a unor paraziți periculoși?
0: Periculoși?
1: O insectă de asemenea dimensiune e foarte periculoasă, domnișoară. Cum însă nu vreau să-mi pierd timpul într-o vorbărie inutilă, vă informez că luni dimineață voi trimite aici doi dintre cei mai buni asistenți ai mei ca să dezinfecteze apartamentul dumneavoastră. Seara, când veți veni din nou acasă, ca de obicei, totul va fi gata.
0: Refuz!
1: Refuzați? Dacă refuzați, vă faceți vinovată potrivit articolului 6, paragraful 12 a legii referitoare la igiena și sănătatea publică, drept care veți fi pasibilă de o amendă între 100 și 2000 de franci, de o pedeapsă cu privațiune de libertate între o lună și 5 ani și în plus vă luăm apartamentul.
0: Apartamentul de ce?
1: Dacă refuzați, mă văd silit să procedez în consecință. Asistenții mei vor veni însoțiți de doi polițiști.
0: N-aveți acest drept. Sunt la mine acasă și dreptul meu să hotărăsc.
1: Eroare, distinsă doamnă. Eroare? Dumneavoastră sunteți datoare să vă supuneți legilor noastre. Insecta pe care o găzduiți e periculoasă. E vorba de un coleopter căruia o mutație atomică i-a permis să crească într-un mod de-a dreptul alarmant. Nu știm dacă acest proces va continua și dacă această insectă nu va da naștere unei specii de coleopter.

0: giganți, nu știm. Noi nu știm. Dar dacă va fi așa, a? Ce se va întâmpla atunci cu speța umană? Trebuie să acționăm repede, fără întârziere.
1: Dar el... domnule Müller, nu mai este aici. Puteți să scotociți prin tot apartamentul. Nu-l veți găsi. L-am aruncat în lada de gunoi.
0: În lada de gunoi?
1: Da, da, da.
0: L-a aruncat viu în lada de gunoi. Cum să facem să-l regăsim? Cum? Puteți să-mi spuneți? Căci noi trebuie să-l găsim, trebuie. De nu, această insectă va începe să se mulțească și cine știe să mai și crească. E cumplit, e cumplit, pricepeți. Când l-ați aruncat?
1: Alaltăieri dimineața.
0: Voi alerta imediat serviciul de investigații și voi da ordin să fie arse toate resturile menajere adunate în tot cartierul, începând de alaltăieri dimineața. Vom lucra ziua și noapte. E unica noastră șansă de a evita mai răul. În ceea ce vă privește, eu unul nu o să vă uit niciodată.
1: Dar eu nu știam.
0: Da, nu știu. Dumneata nu înțelege nimic. În lumea asta se întâmplă lucruri îngrozitoare. Poluarea aerului și a apei e gravă, dar asta încă nu-i nimic. Bacilii cei mai periculoși devin din ce în ce mai rezistenți. Noi microbi care vor genera probabil maladii necunoscute, împotriva cărora nu vom avea niciun mijloc de apărare, se dezvolte vertiginos. Tot soiul de insecte cresc într-un mod îngrijorător. Există riscul să invadeze planeta și să reziste la toate insecticidele. Și atunci ce vom face? Între ele și noi se va da o luptă cumplită pe viață și pe moarte.
1: Nu exagerați un pic situația, domnule Müller.
0: Nu! Nu exagerez deloc. Din potrivă. Plec. N-am timp de pierdut.

0: Insecta care în timpul vizitei expertului se ascunsese atât de bine înainta acum spre mine în mijlocul camerei. Nu puteam să o privesc fără un sumbru dezgust, fără o puternică strângere de inimă. Am început să tremur. Cuvintele expertului mi se învălmășau în minte și îmi dădeau amețeli. Dacă această insectă ar depune larve în apartamentul meu, într-o bună zi m-aș trezi încercuită de o armată întreagă de insecte imense cu picioare păroase și strâmbe. Gândindu-mă numai la această posibilitate, tot corpul mi s-a acoperit odată de o sudoare rece ca gheața. Dacă una singură mă înspăimânta, cum voi putea să rezist la o invazie? Stăteam neclintită. O tăcere adâncă ne înconjura pe amândoi. Ea mă privea. Aș putea să jur că în ochii ei era oarecare răutate. Doar dacă nu fusese o iluzie. Apoi, pe neașteptate, a început să cânte. Așa cum cântă greierii în toiul verii. Ceva mai dulce chiar, cu două tonuri mai jos, pe fondul unei vibrații profunde ce avea darul să mă relaxeze. În câteva minute, camera mea fremăta de o muzică stranie care a pus capăt teroarei mele. Am început să râd. Ca să vezi, groaza mea nu se datora unei insecte. O insectă nu-i nimic decât un suflu de viață vegetativă care cântă în marele concert al creațiunii. Iar acum, după ce o salvasem pentru a doua oară, îmi aparținea un pic. François îmi mai telefona din când în când. Alo?
1: Alo, Lucien?
0: O, da, François.
1: Ce se aude? Tot acolo?
0: O, da.
1: O, s-ar spune că încep să te obișnuiești?
0: Da.
1: Auzi, știi că îmi placi? Mie îmi reproșesc legăturile cu niște necunoscuți în timp ce tu adăpostești în casa ta o ființă oribilă care poate deveni periculoasă pentru întreaga umanitate și în același timp refuză să te descotorosește ea. Spune, cum vrei tu să explici această comportare?
0: Pur și simplu, neexplicând-o.
1: Să știi că nici Michel nu te înțelege.
0: Te vezi cu Michel?
1: Da, desigur, chiar foarte des.
0: Spune-i, te rog, să mai aibă răbdare un pic.
1: Glumești, Lucien. Michel nu vrea să te împartă cu mica ta oroare. Auzi? Sărută bine Michel al tău? Ori poate ai și uitat.
0: Taci, taci, taci, nu mă chinui.
1: De ce? Dacă ai vrea, ar veni la tine chiar în seara asta.
0: Nu, nu, nu, nu, acum nu pot.
1: Bineînțeles, tu preferi libertatea, nu? Lucien, va trebui însă să iei o hotărâre energică. Să știi că altfel vei pierde toți prietenii. În orice caz, eu una nu mai dau pe la tine atâta timp cât nu te debarasezi de această hidoasă creatură.

0: Faptul de a nu vedea pe Françoise nici pe Michel era pentru mine o adevărată tortură. Cu toate acestea, o altă problemă de o altfel de gravitate avea darul să mă îngrijoreze. Până atunci nu-l atinsesem niciodată pe coleopterul meu. Când îmi imaginam un asemenea contact, mi se încrâncena pielea pe tot corpul. Și totuși știam că acest contact era indispensabil, ca și când numai el ar fi putut să permită desnodământul poveștii noastre. Dar ceea ce nu puteam face din toată inima, împrejurările m-au obligat să o fac. Într-o zi, cineva a sunat la ușa mea. În clipa aceea, inima a încetat să mai îmbată, căci insecta se afla în mijlocul camerei. Nu voiam să deschid, dar necunoscutul vizitator a insistat. Am strigat, un moment, un moment! Pe urmă am deschis la iuțeală sertarul comodei, m-am aplecat, cu o singură mână am înșfăcat insecta și am ascuns-o în sertarul comodei pe care l-am închis la loc într-o clipită. Cu inima cât un purice, cu mâinile umede de emoție, m-am dus să deschid. Un bărbat foarte elegant, îmbrăcat într-un costum bej deschis, cu o cămașă de un albastru pal și o cravată albastră, stătea în pragul ușii, ținând în mână o servietă de piele. Se uita la mine și îmi zâmbea. Pe ăsta îl chema Arthur B. Tarot și era entomolog la institutul din orașul nostru. La început a fost foarte amabil.
1: Dați-mi voi să vă felicit, stimată domnișoară. Aveți un apartament încântător, mobilat într-adevăr cu un gust de un neobișnuit rafinament.
2: Mulțumesc pentru compliment. Luați loc, vă rog.
1: Mulțumesc. Așadar, e aici. E tot aici, îl simt după miros.
2: Și pe dumneavoastră vă interesează acest coleopter?
1: Cu ce întrebare? Cum să nu mă intereseze? Pentru știință, aceste insecte sunt de o importanță extraordinară.
2: Nu știu dacă ați aflat, dar aici a fost șeful sanepidului, căruia am spus că insecta nu se mai află la mine.
1: Cum așa?
2: Da.
1: O să zic că dumnealui mi-a luat-o înainte. Ah, mereu aceeași poveste. Pot să pariez că a vrut să fac o dezinfecție totală. În felul ăsta nu ne rămâne niciodată nimic viu, nici pentru observații, nici pentru experiențe.
2: Cum, dumneavoastră vreți să-l disecați viu?
1: Oh, liniștiți-vă, stimată domnișoară. Asta se va întâmpla doar după un șir de îndelungate cercetări, făcute cu maximum de prudență. Fiți fără grijă, nu-i vom face niciun rău. Mai întâi le adormim ca să nu sufere. De altfel, nu există nicio dovadă că insectele ar suferi.
2: Nu-l mai am, nu-l mai am, v-am spus doar că nu-l mai am. L-am aruncat în lada de gunoi.
1: Nu vă cred, îi simt mirosul.
2: Mă rog, mirosul mai persistă, s-a îmbibat în toate lucrurile. Dar încetul cu încetul o să dispară.
1: De ce țineți atât de mult să-l apărați?
2: Nu știu.
1: A, deci recunoașteți că e aici, că trăiește?
2: Nu recunosc nimic, nu vreau să fie torturat, nici el, nici alții.
1: Ia te uite, interesant. Atunci vă rog ceva, vă rog să mi-l descrieți, să iau măcar câteva note.
2: E o insectă neagră, lungă de cel puțin 20 de centimetri și lată de 15.
1: Așa.
2: Capul rotund cu două antene lungi negre, ochii negri cu fațete, 6 picioare, semne de elitre pe spinarea prelungă.
1: Da.
2: Dar eu nu l-am văzut niciodată zburând.
1: A, sunt sigur că poate să zboare. Unicul exemplar capturat până acum a zburat o singură dată în perioada împerecherii, ca să se omoare, izbindu-se de geamul verandei în care îl țineam închis.
2: Aici zadarnic îl veți căuta.
1: Ceva îmi spune că mințiți, stimată domnișoară. Aș putea foarte bine să ordon percheziționarea apartamentului, până în cel mai mic unghier. Dar vreau să vă mai las o șansă. Într-o bună zi mă veți chema, sunt sigur.
2: Nu cred.
1: Spuneți-mi, coleopterul ăsta nu vă înspăimântă?
2: Oh, cum să nu?
1: Atunci de ce l-o crotiți? Nu vă dați seama de pericolul pe care îl reprezintă? Vă imaginați ce ar deveni viața noastră dacă ar trebui să o împărțim cu asemenea insecte?
2: Da, desigur.
1: Vă repet pentru a doua oară și vă rog să țineți minte ce vă spun. Dumneavoastră vă asumați în această poveste o responsabilitate foarte gravă. De dumneavoastră depinde salvarea noastră a tuturor sau expunerea noastră unor primejdii nebănuite.
2: V-am mai spus odată că nu mai este aici. Sanepidul a dat dispoziție să fie arse toate gunoaiele adunate în ultimele câteva zile. Pericolul nu mai există.
1: Nu, domnișoară. Pe mine nu mă puteți convinge și nu înțeleg. Nu înțeleg nici în ruptul capului motivele comportării dumneavoastră. Vă conjur, fac apel la conștiința dumneavoastră. Mai reflectați. Această insectă aparține științei. Înainte de a fi distrusă, ea trebuie studiată. Între noi fie spus, domnii de la Sanepid sunt o bandă de poltroni, niște lași.
2: Îmi pare rău, stimate domn, dar noi doi nu mai avem să ne spunem nimic.
1: Dar nu sunt chiar atât de sigur.

0: A plecat cu trupul drept ca lumânarea, foarte subțire, foarte elegant, sigur de sine, de dreptul său nealienat. Eu eram struncinată. Îmi imaginam o lume a unor insecte fabuloase, mult mai mari decât cea în cauză, care ar roade și ar devora totul în jurul lor, plante, păduri, oameni. Dar ce puteam să fac? Să cedez în cele din urmă glasului rațiunii, să uit că am trăit un mister a cărui cheie n-apucasem să o cunosc, să predau acest coleopter în folosul științei? Era mereu aici, în sertarul comodei. În graba mea îl înșfăcasem cu palma deschisă larg ca să-l ascund cât mai repede, fără să-mi iau un răgaz cât de mic ca să reflectez. Acum trebuia să-l scot din sertar. Nemai îndrăznind să-l ating, eram silită să creez o punte între mine și el. Nu mai puteam da înapoi. La acest punct urma să ajungă cele câteva săptămâni de coabitare. Asta va trebui să fac. Să-l ating cu adevărat. Altfel ar fi însemnat să-mi rămână pentru totdeauna străin și dușman. Voi fi în stare să îndrăznesc? N-aveam încotro, trebuia. Am deschis sertarul. Coleopterul zăcea pe un vraf de rufe. L-am privit îndelung. Spre marea mea surpriză, priveliștea lui nu mă mai înfricoșa. De acum încolo nimic nu o să mă mai înfricoșeze, nimic niciodată. Încercam deodată bucuria inexplicabilă a unei mari victorii. Făcuse în față singurătății, ce putea să mă mai înspăimânte pe lumea asta. Acum, după ce l-acceptasem cu totul, el mă elibera, de fapt, din captivitatea lui. Am întins mâna să-l apuc în clipa în care el se înălța pe picioarele sale lungi și păroase, care se agățau de mătasea combinezoanelor mele. Nu puteam să-l ating. Crezusem la un moment dat că nu mă mai îngrețoșează, dar nu era adevărat. Alo?
1: Alo?
0: Da?
1: Mai trăiești, Lucien?
0: Oh!
1: Dar ce-i cu tine de nu te mai vede nimeni pe nicăieri? Ce faci?
0: Mersi, foarte bine. Sunt foarte ocupată. Am de lucru până peste cap.
1: Da? De fapt, știi, te-am chemat ca să-ți mulțumesc.
0: Să mulțumești? Pentru ce?
1: Știi, eu mă căsătoresc cu Michel.
0: Oh.
1: Da. Să știi că, de fapt, Michel a ținut la tine foarte mult, dar în ultima vreme, nu știu, ai devenit într-adevăr foarte ciudată.
0: Voi nu puteți să pricepeți despre ce e vorba. Nici tu, nici el. În schimb, voi doi vă înțelegeți foarte bine. Am știut asta dintotdeauna.
1: Da?
0: Da.
1: Probabil. Știu și eu.
0: Da, bineînțeles. Așadar, noroc, Françoise, și voie bună. Totul începea să se degajeze în mine. Libertatea mea prindea să se afirme odată cu plecarea lui Michel și a Françoisei. M-am întors cu fața spre insectă. Picioarele ei se împiedicau acum în lenjeria mea de nylon. De data asta am întins mâna fără nicio ezitare. Am apucat-o cu grijă. I-am eliberat piciorușele unul câte unul și am așezat-o ușor pe masă. În clipa aceea n-am mai înțeles de ce mă îngrosise într-un asemenea hal.

frumuse multicolor. Superb spectacol! Măreția lui mă copleșea. În bătaia soarelui care pătrundea pe fereastră, aripile acelea tresăreau, irizând culorile curcubeului. Nu mă săturam privindu-le cum treceau de la portocaliu la violet,

Dintr-un singur avânt, s-a ridicat în aer pentru a se lipi de fereastră, etalându-și și mai mult aripile imense. Spectacolul era acum și mai măreț, de-a dreptul sublim. Sub aripile întinse, spinarea lui aducea cu un ochi uriaș deschis anume ca să mă privească, iar din pupila aia aurită zăream reflectându-se tot universul, absolut tot universul, până la adâncuri insondabile. Vedeam oceanele până în străfundul apelor neviolate, munții albi înălțându-se până la bolțile cerului, orașe gigantice, sate infime, oameni de pretutindeni, toți la oaltă. Priveam, înțelegeam totul, știam totul. Timpul nu mai conta. Povestea asta a durat câteva minute sau câteva ore, nu mai știu. Aparțineam întregului univers pe care îl vedeam reflectându-se în fața mea. În sfârșit, mirajele lumii au început să se stompeze, să se retragă. Bărbații și femeile au dispărut în ceață pentru a face loc unui chip care a ocupat tot spațiul. Un chip pe care nu-l cunoșteam, care mi-amintea totuși de Michel, de Françoise. Un chip mai limpede, mai fericit. Am știut atunci că eram gata să iubesc acest chip și că aveam să-l recunosc curând. Mai târziu, când m-am trezit, coleopterul dispăruse. Le-am permis atunci funcționarilor de la Sanepid să-și facă meseria. Le plăcea atât de mult curățenia și eu n-am vrut să-i lipsesc de această plăcere.

0: Ați ascultat Coleopterul de Lucy Pierre Aligny. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Lucien, Irina Mazanitis, Françoise, Iarina Demian, Müller, Ion Pavlescu, Michel, Dan Condurache, Taro, Viorel Comănici, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Coca Dumitrescu și Stella Botez, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Leonard Popovici.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ce cauți tu în viața mea? De ce ai venit să-mi tulburi liniștea? De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu, așa cum am trăit mereu? Jurasem doar

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Generalul ABC Smith. Dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe. Traducere de Petre Solomon.

0: Doar înfățișare de gaj am
1: nevoie. O secțiune antichipată. Și chelșa merdioasă care te vrește. Părul negru ca paracord.
0: Ochii de un cafeniu închis cu sclipiri de șerșav.
1: Umeri și picioarele. Picioarele adorabil croite, nici prea cărnoase, nici firave.
0: E degeaba. Are un genu secoar care nu poate fi exprimat. Da. Acel mister.
2: Bună, domnișoarelor, iertați-mă, despre cine vorbeați?
1: Ah, sir, ați tras cu urechea?
0: Da,
2: vă cer scuze, v-am auzit fără să vreau ciripitul șăgale și mă mărturisesc că mi-ați trezit curiozitatea. Cine este acel personaj pe care natura l-a hărăzit cu atâta farmec? Credeți-mă, domnișoarelor, interesul meu e pozul estetic. Am un prieten, sculptorul Chipon Chipino, nu știu dacă ați auzit de el, care este în căutare de modele perfecte.
1: Într-adevăr!
2: Vă asigur, pe cuvântul meu de onoare.
0: Atunci, priviți acolo!
3: Acolo! Bărbatul care ascultă un aer ușor absent melodia.
2: Vai, super exemplar. Dar cine e?
1: Cum nu știți cine e?
0: Chiar nu știți?
2: Vă asigur, domnișoară.
1: Bine, dar este eroul zilei.
0: A făcut vâlvă în toate saloanele.
3: Faima lui a stărnit furtuni de pati.
2: N-am de unde să știu, tocmai m-am întors dintr-o călătorie de câteva luni din Anglia. Știți, ieri vasul nostru a costat la
1: așa cinci. Se explică tot.
0: Ei bine, misteriosul personaj e
3: generalul Smith,
0: generalul de brigadă A.B. Smith.
2: Militar. Da, eu de aici ținuta lui un pic rigid, așa.
0: Cum rigidă?
2: Așa, e ușor afectată.
0: Afectată?
2: E bine, bine, ca să vă împac pe toate. O anumită morgă romantică. Așa pare coborât din paginile Lordului Byron. În orice caz, pare un om, mă rog, remarcabil, sigur. Da, cu totul remarcabil.
1: Este într-adevăr.
0: Dacă ați ști, o, Doamne, nu cumva ai decât să-i spune.
1: E o nebunie, nu.
0: Dacă ați ști că omul acesta remarcabil, frumos ca un Apollo și distins ca un Brutus este...
4: Domnilor, începe dansul!
0: Începe dansul!
4: Faceți perechile!
0: Haideți!
4: Ale!

0: dumneavoastră. S-ar putea spune că nu te plictiseai în mijlocul domnișoarelor acelea. Don Juan.
1: Lasă prostii.
0: Nu-i scrie?
1: Ai un whisky, da.
0: Pentru revenirea ta în parte.
1: Mulțumesc, e o sănătate, da. Hei, prietenul, aș vrea să cer un mic serviciu.
0: Orice în afară de bani.
1: Nu.
0: Știi, nu împrumut din principiu. Vreau să-mi păstrez și prietenii și dolari.
1: Bine, știi că nu-i vorba de asta.
0: Ei, atunci stau la dispoziție. Încă un pahar?
1: Nu, liniștește-te. Nu, și așa, uite, a început să ți se împleticească limba. Bă-i prea mă. Ascultă-mă. Harry, sporovăiala domnișoarelor de adineaur. Știi, pe care l-ai văzut.
0: Da,
1: vorbeam,
0: da, da.
1: Așa. Mi-a strânit curiozitatea în legătură cu o persoană care se află la această seară.
0: Așa.
1: Pare că a devenit așa o figură legendară, un fel de idol al saloanelor mondene. Generalul Smith. Ce? Ce s-a întâmplat? Îl cunoaște?
0: Cine îl cunoaște? Pe John ABC Smith. Vaima lui a făcut în conjurul Americii. Curajul pe care a dat dovadă.
1: Deci nu e numai posesorul localități fizice.
0: No, te credi, un viteaz fără pereche. În această privință nu-l întrece nimeni. Mănâncă foc, nu alta. A dovedit-o limpede în recenta bătălie dată undeva într-o mlaștină cu indieni. Kickapoo și Bagabu.
1: Bagabu, adică sperietoși.
0: Da, și crede-mă, că-și merită numele. Sunt o urățenie nemaipomenită și de o cruzime barbar. Ce mai... E bine, generalul Smith a făcut minuni de vitejie. Dumnete și trăsnete, da. Ceea ce nemaipomenit în toată povestea asta este că generalul de brigadă ABC Smith este omul care...
2: Henry! Ce mai faci, prietene? Da, mă bucur că ne văd.
0: General Smith, dă-mi voie să ți-l prezint pe prietenul meu, Alan.
2: Încântat.
1: Numai puțin.
0: E un fel de scriitor, adică mâzgălitor de hârtie. Ce meserie! Tocmai s-a întors din Anglia. Închipulește-ți. Moare de curiozitate să te cunoască. Pariez că vrea să scrie despre gloria ta nepieritoare. Eu acum să las. Generale, nu-l lăsa să-ți smulgă toate secretele.
2: Da. Ei bine, dragul meu?
1: Generale, se vorbește mult despre, mă rog, în sfârșit, o campanie militară.
2: Fleacuri, crede-mă.
1: Da?
2: Oamenii au tendința să exagereze. Singurul lucru care ar trebui să ne intereseze este progresul.
1: Aveți dreptate, așa, de acord, sigur, de progresul e. Dar aș vrea să știu așa câte ceva despre împrejurările legate de războiul cu triburile Bagabu.
2: E nemaipomenit. Suntem un popor minunat și trăim o epocă minunată.
1: Da.
2: Mersul înainte al progresului tehnic nu cunoaște sfârșit.
1: Fără îndoială, domnule general, dar...
2: Parașute și căi ferate!
1: Parașute.
2: Capcane pentru prins hoți și arme cu resort!
1: Spuneți-mi, le-ați folosit împotriva indienilor Kickapoo sau...
2: Astrele noastre cu aburi navighează pe toate mările, iar balonul NASA...
1: Va asigura, sigur, un serviciu regulat între Londra și Tombuctu, nu? Știu, domnule general, știu... Totuși, bătălia aceea de Iaștin...
2: Dar cine va calcula oare uriașa influență asupra vieții sociale?
1: Da.
2: Asupra artei, asupra comerțului,
1: sigur.
2: Influența care va fi rezultatul imediat al mărețelor principii ale electromagneticii.
1: Desigur că nimeni.
2: Vedeți, domnule Thompson?
1: Ellen.
2: Și asta nu e totul, vă asigur.
1: Sigur. Sunt convins de...
2: Invențiile mecanice folositoare, accentuez, folositoare, apar zilnic ai domaciu percilor. Dacă mă pot exprima astfel. Sau... Mă rog, mai l-a figurat aidomale custelor. Domnule Thompson, aidomale custelor, chiar sub ochii noștri. E de ajuns să le privești?
1: Sigur, le privești, da. Domnule, s-a dus. Da.
3: N-am aflat nimic.
1: Lăcuste, nu trebuie să-mi urmez cercetarea în altă parte, nu se poate. Ia să mă duc eu.
4: Îl negăduim, stăpâne, rugăminte, nu cerceta prea mult aceste lucruri, te lasă în voia soartei.
1: Miss Arabella, îngădui-mă o rugăminte. Spune-mi, te rog, ce știi despre generalul Smith?
3: Smith?
1: Smith.
3: Vorbești cumva de generalul John I.B.C. Smith? Smith?
4: E de sigur bine să-l chem pe Cassio în slujba ta. Dar dacă poți să-l lași un pic departe...
3: Ai întâlnit vreodată un chip mai frumos?
1: Generalul Smith sau cine? De cine vorbești? Generalul Smith?
3: Nu! Clima s-a turcat.
1: Ah, niciodată, domnișoară Miranda. Dar spune-mi de generalul...
3: Sau o grație atât de inimitabilă.
1: Niciodată, pe cuvântul meu. Nu, eu vreau să știu de altcineva, de...
3: O știință atât de exactă în fitoroscință. Sau un instinct mai sigur al frumuseților din textul Shakespeare. Uite-te, uite-te, ce picior.
1: Sigur, pe la dracu, eu mă întrebam de generalul Smith. Lăsați-mă picior.
3: Generalul ABC Smith. Ai oribilă poveste. Nenorociții ale Bagabu, niște sălbatici. Dar trăim într-o epocă de admirabile invenții de... Smith, uite mine, Smith, un om mare, un viteaz fără pereche, o glorie nepieritoare. A făcut minuni de viteză. Ne mai pomenit, păi el e omul care nici...
4: Nici mătrăguna, nici toate sucurile amețitoare nu-ți vor mai da vreodată somnul dulce de care a avut ai parte ieri.
5: Repede, repede la cantină, să te
1: extraordinar. Nu, hotel, nu. Mă urmărește un val de ghinioane. În seara asta nu mai am nicio șansă să aflu ceva despre generalul de brigadă ABC Smith.

0: Da. Bine, urcă, te duc acasă.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
0: Irjar, în Mount Kisco.
1: Da. Ah, Teodor, Teodor, știi cum sunt, nu știu.
2: Ce?
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu. Lasă-mă să-ți povestesc.
2: Dar spune, spune ce să...
1: Nu, eu cred că am să nebunesc. Uite, uite în ce hal am ajuns.
2: Da, stai.
1: Pur și simplu simt cum, cum îmi pierd mințile.
2: El, liniștește.
1: Nu, dar nu mai pot.
2: Eu ce cu tine?
1: Uite ce este, a ajuns așa un fel de obsesie. Nu știu ce să mai fac. Alerg în dreapta, în stânga, întreb în toate părțile. Ce știți despre ABC Smith? Cine-i de fapt bașnicul general de brigadă? Și ce mister ascunde el, înțelegi? E, uite, parcă un blestem. De fiecare dată intervine ceva.
2: Așa.
1: Și interlocutorul meu dispare așa ca prin farmec, exact în clipa în care era gata, gata să-mi dezvăluie marea lui taină. Crede-mă.
2: E ce un spui, simplu ce joc al hazardului.
1: Așa am zis și eu la început, dar uite că nu,
2: nu trebuie să
1: așa
2: te neliniști.
1: Nu trebuie, haideți, uite, vrei să facem o încercare ca să te convingi și tu.
2: Da.
1: Uite, eu sunt gata să pun pariu pe ce vrei tu.
2: Așa.
1: Că n-am să aflu nici de la tine nimic.
2: De la mine...
1: Da, de la, uite, poftim, ia, ia stai că încercăm acum, spune-mi așa.
2: Da.
1: Ce-i cu misterioasa campanie din vlaștile Mississippi? Ce e cu ea?
2: Am auzit câte ceva.
1: Da,
2: dragul meu, știi, eu duc o viață foarte retrasă după ce m-am îmbolnăvit de
1: vezi,
2: gută.
1: Vezi, vezi, iuste farine, vezi?
2: Stai, stai. Stau. În schimb, știu cine te poate lămuri pe deplin.
1: Ia, spun.
2: Simpatica și comunicativa noastră prietenă, Tăbăsia Stal. E la curent cu tot ce se întâmplă pe mapa.
1: Da, am încercat să o trag de limba și pe ea. Tu știi că ieri m-am nimerit în biserica reverendului Dremamap? Îl cunoști?
2: Îl cunosc, da. Dremamap, da.
1: Am avut
2: da
1: șansa să o întâlnesc acolo. Am început așa, sotto voce, o așa discuție plină de însuflețire.
2: Așa.
1: Zic că, știi,
2: da, da, așa, da,
1: și exact în clipa când rostea magicile vorbe, ABC Smith este omul care blestematul de pop atunat din anvon.
2: Oh.
1: Omul care se lasă din femeie n-are de trăit prea mult. Abia a venit pe lume, e retezat ca o floare și a izbit cu pumnul în masa cu sfintele daruri. N-a fost timp să mai continui discuția.
2: Ce ghinion, ce ghinion.
1: Vezi, vezi că ajungi la vorba.
2: Da, mare ghinion, doar atunci poate văduva Kathleen Trump. E plină de informații ca un birou de poștă.
1: N-am aflat nimic nici de la ea. O seară întreagă și-a depărat o poveste despre un capitan Man, nu știu dacă ai auzit despre el, care nu fusese nici în pușca, nici spânzurat, dar care ar fi meritat și una și alta. Teodor, uite-te în ochii mei.
2: Deci
1: nu te mai schiva.
2: Nu mă schivezi.
1: De la tine vreau să aflu. Tu ești ultima mea speranță, te rog.
2: Stai, stai, stai, liniște, liniște. Capitanul Man.
1: Man, Man, cine?
2: Vine de fapt, e la Manchos, să știi.
1: Da-l dracu de capitan, că nu e vorba de capitan aici. Nu începe și tu, că mă enervez acum.
2: Va să zic că Smith.
1: Smith.
2: Generalul de brigadă ABC Smith. Da, da, da, vrei o havană?
1: Nu fumez, lasă-mă în pace. Spune dat omule, dar nu mă mai chinui.
2: Nu cumva vrei să spui cât se poate de serios că nu știi nimic despre cele petrecute cu Smith?
1: Nu înțeles că nu știu nimic, că am lipsit din țară. Am fost 6 luni în Anglia. Anglia, Anglia.
2: Da, da, da, John ABC Smith. Nemernice de chicapu. Nemernice. Groase ce păpturi indiene. Da. Trăim într-o epocă de admirabil progres tehnic.
1: Eu te sunt de gât. Eu te ucid, să știi. Nu cum a zis. E omul cu mască?
2: Nu. Nici omul din lună.
1: Aaa, va să zic că-ți bați joc de mine, da? Ticălosule, mitocanule, mitocanule.
2: Stai, stai, stai, stai, stai.
1: Bine, să te fac bucat.
2: Da, da.
1: Aaa, bravo, mai și râzi acum, halal, prieten. Să am terminat cu dumneata, domnule. Mirjan, oprește-o.

Picapu! Picapu! Sunt la marginea holiei, atacați, trageți! Nu! Descărcați armele cu resort, trageți, fugim, să fugim! Balonul, balonul, Nassau, balonul! Unde generale, Smith? Generale, Smith! Smith! Ce s-a întâmplat? Ce e, băi, ce luarcă sunt? Unde sunt? Ce coșmar! Iauzi, e două noapte. Mâine dimineață? Nu, mâine dimineață am să pun capăt poveștii astea. Nu mi-a mai rămas altă cale. No, mă voi duce la sursă, voi merge chiar la general acasă și voi cere să dezlege acest abominabil mister. De data asta nu va mai exista niciun echivoc. Voi fi clar și categoric, scurt și concis, ca Tacit și Montesquieu.

0: Ce dorește domnul?
1: Vreau să-l... Un negru? Da, vreau să-l văd pe generalul Smith, într-o problemă urgentă, dacă...
0: Iertați-mă, domnule, stăpânul abia s-a trezit, tocmai se îmbracă. Dacă domnul are bunăvoința să aștept...
1: Nu, nu, nici un minut, nu, condu-mă la el imediat, rog.
0: Dar domnule...
1: Fă ce spun, să zic altfel o să-ți pare rău, negrule.
0: Bine, domnule, poftiți pe aici. Domnule general, domnul vrea să vorbească cu dumneavoastră. Am încercat să-l împiedic să intre în dormitor,
1: ce, dar... Ce, nebunit? Cu cine vorbești? Nu văd pe nimeni. Și ce-s asta în mijlocul camerei? Ce aici? Un maldă de rupe? Ce aici? N-ai făcut curățenie azi, negru?
0: Atenție, domnule, să nu călcați pe...
1: O să-i trag și un picior. Ia uite ce boarfă aici, ia să nu mai stai asta. Ce să...
2: Mai încet, omule, mai încet.
1: Dumnezeule, maldărul de rufe vorbește. Se poate?
2: Scumpul meu domn, ce am impresia că nu mă recunoști de fel și doar la serata grațioasă în domnișoare piruit.
1: Vai,
2: am avut plăcerea să schimbăm câteva vorbe.
1: Nu se poate. Generalul Smith?
2: În persoană. Prietenul Henry ne-a făcut cunoștință.
1: Păi știu, dar...
2: Da, Pompei!
3: Da, domnule.
2: Pompei, adu-mi piciorul ăla.
3: Stângul sau...
2: Stângul, da. Adu.
1: General,
2: vă rog. Stai. Ajută-mă să mă șurubez.
1: Să vă...
2: Desigur că ai venit să afli amănunte despre campania mea.
1: Într-adevăr, domnule general,
2: da, a fost o luptă sângeroasă, da. Dar când te bați cu triburile Bagabu și Kickapoo, nu trebuie să-ți închipui că poți să scapi cu o simplă zgârietură. Pompei!
3: Domnule,
2: dă-mi brațul, te rog, brațul ăla.
3: Imediat. Poftiți, domnule.
2: Așa,
1: ajută-mă puțin. Da, să vă ajut să...
2: Nu, mulțumesc, da. Thomas e cu siguranță cel mai bun meșter când e vorba de picioare de plute. Dar dacă o să ai nevoie vreodată de un braț, dragul meu prieten, ți-l recomand pe Bishop.
1: Da, Bishop, n-am să uit, Bishop
2: e... Ei, așa.
1: Da.
2: Se poate spune că a fost teribil o încăierare de zile mari. Pompei!
3: Da, domnule.
2: Umeri și pieptul. Hai, pune-mi. Stai, mai încet. Pe tii face umerii cei mai buni, dar pentru piept trebuie să te duci la Dacrow.
1: Frumos ca un Apollo și distins ca Brutus.
2: Pompei, încep să mai nervezi când ai să-i sprăvești odată cu peruca aia.
3: Imediat.
2: Scalparea este un lucru dureros, te rog să mă crezi.
1: Da.
2: Dar din fericire îți poți procura de la Delorme o perucă pe 15.
1: Într-adevăr, este...
2: Negrule! Pune-mi dinții. Pentru o dantură ca lumea trebuie să te duci la Parmley. Costă mult, dar face. Mi-am cam înghițit dinții când marele Bagabu mi-a vârât pe gât patul puștii.
1: Patul puștii? Domn general, va pe gât chiar? Eu cred ca să nu-ți crezi ochilor. Adică cum?
2: Da, apropo de ochi, uite când mi-a pus. Da, Pompei, înșurubează-mi ochiul, ticălosule. Așa.
3: Un moment.
2: Da, încet. Așa, acum și celălalt. Da, acești Kickapoo se pricep să scoată ochii la oameni. Dar doctorul Williams e pe nedrept calomniat. Nu-ți poți închipui ce bine văd cu ochii făcuți de el. Așa, acum. Te rog să mă scuzi. Un whisky, o cafea.
1: Nu, mulțumesc, domnule general, nu mai vreau nimic.
2: Pompei, ticălos negru, am impresia că vrei să mă lași să ies fără cerul gurii.
0: Nu, imediat, stăpâne. Căscați gura mare. Firara ai dracului de vagabonzi. Nu numai că mi-au spart cerul gurii, domnule, dar mi-au tăiat și 7-8 din limbă. Noroc că există bufănței, nu găsești în toată America un magazin mai bun pentru asemenea articole. Ți-l recomand cu încredere.
1: Acum e limpede. Un caz cât se poate declar. Generalul ABC Smith este omul care a fost făcut bucăți.
0: Ai o epocă minunată, dragul meu. O epocă a progresului tehnic, în care cele mai admirabile, cele mai ingenioase și cele mai folositoare invenții mecanice apar zilnic aidoma ciupercilor, aidoma lăcustelor. Da, domnule Thomas, aidoma lăcustelor.

0: Ați ascultat Generalul ABC Smith, dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe de Cristian Munteanu. Traducere Petre Solomon. Distribuția a fost următoarea: Allen, Virgil Ogășanu, Generalul Smith, Șerban Celea, Teodor, Cornel Vulpe, Mirabela, Ruxandra Sireteanu, Miranda, Julieta Strâmbeanu, Henry, Sorin Gheorghiu, domnișoarele, Janin Stavarache, Adina Popescu și Anca Pandrea, Pompei, Boris Petrov, Climax, Nicolae Călugărița, asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Eu

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Îți dați voie să vă spăl pe spate cu săpun?
1: Da, da, bine, spală-mă. După aceea o să te spăl eu.
0: Nu, că eu m-am spălat deja, nu.
1: Aha, te înțelegi, băiete. Adică mai că știi ceva în plus spălând lumea pe spate, să?
0: Opa, să fie, stați că mi-a zburat săpunul.
2: Un moment.
1: Fii atent, să nu-ți alce careva în picioare. În aburul ăsta nu alunecă de nu se vede.
0: Da, ce săpun bun e. E parfumat.
1: Consul. Așa, acum cred că ajungi.
0: Da. Nu, că poți și mai bine.
1: Deci, mulțumesc.
0: Știți, eu tocmai... vorba, cum să vă spun eu, adică problema ar fi următoarea.
1: Ce vreau? Ați zburat din nou săpunul?
0: Nu, e vorba de altceva.
1: Ia, stai. Da. Tu vrei să-mi cer ceva, așa-i?
0: Da. Mi-au spus și cei din secție, mi-au spus, zice, du-te la Roman Samodur, că în fond este vorba de o chestiune a mea, adică vreau să spun că este o problemă, cum să vă spun.
1: Băiete, probleme sunt cu nemiluita, dar noi nu să stăm așa sub dușuri și să vorbim acum.
0: Nu, sigur, deși eu pot, cum să vă spun, pentru mine n-are importanță, însă problema este arzătoare.
1: Da, cred și eu, care problemă nu-i arzătoare? Dar să nu discutăm așa, aici, în costumul Adam, hai
0: că credeți-mă, cum să vă spun, sunt într-o încurcătură. Îmi frige buza.
1: Bine, frate, hai să mergem la vestiar.
0: Da. Să mergem. Vedeți? Eu am... O să vă spun, am un băiat. Aha. Adică un fiu.
1: Un fiu, da.
0: Are 20 de ani?
1: Băiat, 20 de ani. Să-și trăiesc.
0: Mulțumesc, știți. E paralizat. Invaliditate totală. Da, ce să fac? A avut un accident.
1: În subteran?
0: Da, tocmai asta e problema, că nu în subteran. Să fi fost în subteran era bine, dar vedeți? Avem o cameră cu bucătărie, da. Două fete, soția. Nu ne mai putem descurca, nu știu, nu se mai poate.
1: Bine, și eu cum pot să vă ajut?
0: Da, uitați, lângă noi s-a eliberat o cameră. A murit locatara, dar acolo trebuia să se mute cineva. I s-a dat repartiție. Acum eu ce pot să fac? Nu, ne-ar fi foarte comod cu camera aceea. Vă dați seama, suntem perete. L-aș și muta pe băiat dincolo.
1: Din ce secție ești?
0: Eu dintre a treia.
1: Și n-ai cerut locuință,
0: da, nu? Dar mi-au spus că peste 3 ani. Da, așa nu se mai poate, nu?
1: Bine, vină de seară la mine acasă în strada Clonova 1, apartamentul 1. Ține minte?
0: Clonova 1, apartamentul 1.
1: Problema se poate rezolva, dar acum mă grebesc că m-au chemat la comitetul de întreprindere.
0: Stați-mi și cum, credeți că...
1: Să vedem, ai răbdare, să vedem unde o să-l trimit pe ăla care a primit repartiția. Așa, atunci pe de seară Clonova 1, apartamentul 1.
0: Da, la revedere, da,
3: Amândur! Amândur!
1: Hei, ce-ai făcut? Ai rezolvat ceva?
4: Roman, te rog, n-ai putea să o duci pe iagia mea la spital.
1: Ce, tot cu injecțiile?
4: Da, nu se mai termină odată. Numai 15 minute, Roman, te rog.
1: Nu despre asta e vorba, dar sunt așteptat la comitet.
4: Ai, dă-o încolo, Roman. Și eu care credeam că mergem la spital și după aia ne repezim la stadion.
1: Nu pot, mi-e imposibil, crede-mă.
4: Roman, da, dacă te-ai rugat să-mi dai cheile de la mașină, pentru jumătate de oră, știi, conduc la tâi, n-ai.
1: Știu, dar vezi că... Mă rog, fie, numai ține minte să nu scapi o vorbă față de Elenca.
4: Nu.
1: Că ți-am primit mașina, știi? Că iar și dormim mașină.
4: Mulțumesc. Așa. Să trăiești, Roman. Bine.
1: Salut,
3: Roman!
1: Noroc, salut!
3: Salut, Roman!

0: Samodur, Roman Samodur. Se pare că ieri v-ați distrat binișor.
1: Da, asta e șeina că am făcut de...
0: Magdalena, te rog, anunță pe directorul Pels că a venit Roman Samodur.
2: Da, imediat.
0: Ia loc, Roman, stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Te felicit.
1: Mulțumesc, bine că s-a terminat.
0: Da, și nu-i ceva obișnuit. De asta se ține cont, Roman.
1: Da,
0: se
1: rog,
0: ține cont, asta înseamnă ceva și pentru dumneata și pentru noi. Roman, ți-am spus eu vreodată că te admir?
1: Nu știu, nu mi-amintesc.
0: Ei, află că acum te admir. Ce să-ți mai spun? Bei un păhărel?
1: Nu, că sunt cu mașina. Deși în principiu aș fi, dar...
0: Ești sau nu ești?
1: I-am dat drept să spun cheile de la mașina unui coleg. Avea o treabă urgentă, așa că nu...
0: Da. Tovarășe Roman Samodur, vă felicit din toată inima.
1: Mulțumesc.
0: Și să intrăm imediat în subiect. Tovarășe director, da, propun cu ocazia asta să cinstim câte un păhărel.
3: Da, bun, sigur, asta bineînțeles, bineînțeles.
1: Așa. Eu nu...
3: Noroc. Deci, tovarășe Samodur, ați luat examenul de bacalaureat.
1: Da.
3: Ne-a telefonat directorul liceului tehnic. La mulți ani. Și cine știe, poate că o să ajungeți și inginer.
1: Nu, asta nu mi-am planificat și cred că nici nu se...
3: Dar de ce nu? De ce nu? Ați împlinit 40 de ani?
1: 43, doar să zic.
3: Ce important are?
0: Mai tânăr decât mine, mai tânăr cu un an.
1: Nu mi-a mers așa cum aș fi vrut, îmi dau seama de asta, dar...
3: Știu, dar a mers și asta este un fapt cert.
1: Da,
3: vedeți, cum să vă spun, mulți dintre noi au dat, dau și vor da bacalaureatul la liceul nostru tehnic, dar cu dumneavoastră este cu totul altceva.
1: De ce să nu fi încercat? Am considerat că este util, mai ales pentru băiatul meu. Știți, el nu prea are trazile de inimă pentru carte. În felul ăsta am vrut să-l îndemn și pe el să se pună pe treabă. Asta
3: pe scurt, tovarășe Samodur, și eu și tovarășul secretar am așteptat această zi. Să nu ne mai încurcăm în vorbe.
1: Mă rog.
3: Ați meritat și acum vă avansăm la control. Propun să bem în sănătatea tovarășului Roman Samodur, proaspăt numit tehnician inginer.
0: Noroc!
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Roman, noi știm foarte bine cât de greu ți-a fost în acești 5 ani. Știm că te faci pentru oameni. Nu se întâmplă chiar așa la orice pas ca cineva să-și ia pe cap problemele altora.
1: Da, mie îmi face plăcere. Pur și simplu îmi face plăcere.
0: Asta o știm noi. Tocmai de aceea am vrut însă să-ți ușurăm munca și am propus să pleci din abataș.
1: Nu, asta nu cred că este posibil. Sunt doar secretarul organizației de secție. Nu pot pleca chiar așa.
0: Da, ai dreptate, dar acum este altă situație.
3: Cu totul altă situație. Avem și noi socotările noastre și nu vreau să ascund lucrul ăsta, dar un om ca dumneavoastră care a stat 25 de ani în abataș este cel mai indicat la control. Cunoașteți oamenii, știți cum muncesc, ce năzuințe au. Noi nu vedem întotdeauna în spatele unui nume un om concret. Și asta este foarte rău. Foarte rău. Dumneavoastră cunoașteți oamenii din cap până în picioare. Unde și cum stau, le cunoașteți familia, greutățile și succesele. Nu? Și asta reprezintă pentru noi un mare capital. De aceea, încheiind, vă îmbrățișez foarte cordial și salut, salut prezența dumneavoastră în mijlocul colectivului de control. Ne bizuim pe dumneavoastră.
0: Roman, să știi însă că nimic nu se va schimba. Vom colabora mai departe ca și...
1: Eu vă mulțumesc foarte, vă mulțumesc foarte mult, dar trebuie să vă refuz.
3: Cum? Cum adică să refuzi?
1: Pentru că pur și simplu nu vreau să trec la control.
0: Tovarășe director, vă rog frumos, luați loc un moment.
3: Da, într-adevăr, cred că în clipa asta un păhărel o să-mi facă bine. E bine, să bem un păhărel.
0: De acord.
3: Luați loc.
0: Roman, e ceva ce nu înțeleg. De ce adică?
3: E, hai spune.
1: O secundă.
3: Aș mai vrea să spun o vorbă. Tovarășe Samodur, fiecare din cei de față, secretarul, dumneavoastră, eu, muncim la această mină de atâția ani încât ne putem permite să vorbim deschis.
1: Sigur.
3: Știți foarte bine că noi, cu mina noastră, nu suntem pe primul plan. Nu? Totuși, există ceva ce îi ține pe oameni aici, adică, vreau să spun, un liant, ceva bun. Am și eu ideea mea fixă, ca orice om. Și ideea mea fixă este de a da oamenilor din când în când ceva valoros, în afară de casa de odihnă din Ustronie, de bazinul de noci, de patinoarul artificial. Să le dau ceva util. Nu, că dacă n-am dreptate, vă rog să mă întrerupeți. Uite, eu pot să spun la adunarea oamenilor muncii că atâția și atâția mineri și-au dat bacalaureatul anul acesta. L-au dat, poate să spună cineva, și ce mare lucru. Au condiții, le acordăm sprijin, îi punem pe cei tineri în schimbul de dimineață, nu? Avem un bun liceu tehnic în oraș, totul este normal.
1: Normal.
3: Dar este cu totul altceva când spun, poftim, Roman Samodur, combainer din secția a doua, lucrează la noi de 25 de ani și la acest jubileu și-a dat examenul de bacalaureat. Și acum trece la control.
1: Da, da, eu am dat bacalaureatul fără să mă gândesc la jubileu.
3: Bineînțeles că nu, dar așa s-a potrivit. Recunoaște singur că e o reușită. Iar la noi, toată lumea știe că Samodur se ocupă de treburile oștești și este deputat.
2: Așa e, așa e.
3: Ei, toate astea au oarecare valoare și nu trebuie să ascunse.
1: Sigur că totul este într-adevăr așa cum spuneți, dar în același timp...
2: Eu mă tem că situația devine neclară și trebuie să recunosc chiar foarte încurcată.
3: De ce?
2: Roman, hai să ne înțelegem bine, căci încep să mă simt de-a dreptul prost în rolul ăsta. Pe tine nu te împinge nimeni la control. Asta e o avansare.
1: Sigur, dar îmi dau seama. Numai că eu nu vreau să avansez.
3: Stați.
1: Asta e.
3: Stați, am priceput chestia. Totul a venit prea brusc. Cu ritmul ăsta trepidant, omul mai și obosește. Păi cum, nici nu v-ați răcit bine după bacalaureat și noi v-am și băgat în apă clocotită. Nu, asta e greșeala noastră.
2: Dar nu ne cunoaștem de azi de ieri. Păi dacă e cineva care merită să fie avansat, păi atunci acela este tovarășul Roman Samodur.
3: Ce să mai zic?
2: Sigur, tot ce se poate, că așa cum am procedat a ieșit un pic cam deplasat. Îți dau nume, la nume de rău, Roman. Dar noi am vrut...
1: Nu, tovarăș, să știți că eu nu sunt surprins, dar absolut deloc. Știam că această discuție mai devreme sau mai târziu tot va avea loc. Adică, sau ca să fiu mai precis, mi-am închipuit numai. Nu știu, poate că și eu aș fi amărât dacă i-aș propune unui lucrător o avansare și el m-ar refuza. Pentru că intervine automat, nu-i așa, întrebarea. Ce valoare are un astfel de lucrător care totuși nu vrea să avanseze?
2: Noi știm bine cât valorez, Roman. Nu e cazul să facem acum vrăjiri.
3: Tovarășe Roman Samodur, căutam cuvintele ca să-mi exprim gândul și tocmai le-am găsit. Asta se cheamă încăpățânare curată.
1: Mă rog,
3: nimeni, dar absolut nimeni, de când conduc eu colective mai mari, nimeni n-a refuzat vreodată o avansare. Iar eu știu întotdeauna pe cine avansez, pentru că pentru orice avansare omul trebuie să muncească serios.
1: Da, eu îmi susțin părerea. Rămân în abataș pentru că altfel bacalaureatul meu nu mai are nicio valoare. Eu așa cred.
3: Încăpățânare curată. Am spus-o și o repet. Asta e încăpățânare curată.
1: Mă rog, noastră,
3: da, mă rog, da, mă rog, mă rog. Astăzi ne oprim aici.
2: Nu? Nu, tovarăș, nu ne putem despărți așa.
3: Da.
2: Nu? Dumneata, spui, Roman, că dacă nu rămâi în abataș, bacalaureatul tău nu mai are nicio valoare.
1: Da, asta spun.
2: Ce înțelegi prin asta?
1: Lasă bacalaureatul. Spune mai întâi, dumneata, de ce te supără că nu vreau să avansez? Ce vezi rău în asta?
2: Socoteala e simplă. Un om valoros nu poate să stea pe loc. Trebuie să avanseze.
1: Dar eu nici nu stau pe loc. În fiecare zi înaintez acolo, în abataj.
3: Tovarășe Samodur, zău, asta e poezie. Eu cam bănuiesc un pic la ce vă gândiți dumneavoastră.
2: Eu trebuie să recunosc, tovarășe director, că nu bănuiesc nimic.
3: Bine, dar este foarte simplu. Dumneavoastră considerați că fiind muncitor cu bacalaureat, sunteți ceva mai sus și vă deosebiți prin ceva de ceilalți muncitori. Pe când la control, bacalaureatul este ceva obișnuit. Am dreptate?
1: Tovarășe director, eu sunt miner. Lucrez la combină. Asta e meseria mea. N-am învățat altă meserie și de aceea nu vreau să o schimb. Asta e.
3: Adică dumneavoastră spuneți că sunteți miner?
1: Da.
3: Dar eu ce sunt? Ce, meseria mea este de director? Nu, vă rog, vă rog, poftiți. Uitați-vă la legitimația mea. Ce scrie la rubrica profesiune? Poftiți?
1: Miner.
3: Miner?
1: Da.
3: Și dumneavoastră, și eu, și tovarășul secretar, toți vom fi mineri până la moarte.
2: Asta e adevărat. Profesiunea de minerit nu se dezlipește de om când acesta trece de la abataș la birou. Parcă eu pentru ce motiv crezi că sunt secretar aici? Pentru că sunt miner.
1: Miner cu politehnica terminată.
3: Dar fiecare din noi a început în avantaj.
1: Da, dar dumneavoastră n-ați fost niciodată muncitor. Eu însă sunt.
3: Dar să știți că nimeni nu vrea să vă ia din avantaj. Din potrivă.
1: Bineînțeles, locul meu este în avantaj. Lângă Gistoni, Tkocek, Palacic. Îi cunoașteți, nu? Păi cine credeți că muncea pentru mine când eu plecam mai devreme ca să merg la cursuri? Și n-am auzit niciodată vreun cuvânt. Nimeni nu mi-a reproșat vreodată ceva.
2: Și tu crezi, Roman, că ți-ar reproșa cineva ceva dacă ai trece la control? E, uite, eu nu cred una ca asta.
1: Uite, să vă spun, a fost un moment când am vrut să-mi întrerup studiile din cauza că nu le mai puteam face față la toate. Dar ei, tovarășii mei de muncă, nu m-au lăsat să le întrerup.
2: Cum? Ai avut greutăți și n-ai venit la noi să ne spui?
1: Adică trebuia să mă plâng că nu-mi ies compuneri la literatură, nu?
3: O să vă spun, fără ocolișuri, că ceva nu-mi place în atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră vă temeți, tovarășe Samodor. Nu trebuie să exagerați. La început poate să vă fie mai greu, dar noi o să vă ajutăm.
1: Dar nu înțeleg de ce trebuie mereu să mă ajute cineva.
2: Nu cineva, Roman, ci partidul, colectivul.
1: Tocmai, numai că eu vreau să ajut eu partidul, colectivul, nu invers.
2: Iar colectivul, adică organizația de partid, sprijină hotărârea direcției. Partidul vrea ca tu să avansezi, să te dezvolți.
1: Bine, dar eu cred că pot să mă dezvolt tot așa de bine și acolo, în avantaj.
3: Te vedeți, tovarășe Samodor? Dumneavoastră ați spus, vă citez, pot să mă dezvolt și acolo, dar eu insist că nu numai acolo.
1: Nu, iertați, poate că m-am exprimat imprecis. N-am vrut să spun că numai acolo.
3: Nu, dați-mi voie. Eu v-aș înțelege dacă, de exemplu, ați fi absolvit liceul de arte plastice sau de coreografie. Deci ăsta a fost visul dumneavoastră. Da, las că știu eu. Aveți pasiunea să modelați ceva din argilă, să sculptați în cărbune, să pictați o floare a soarelui. Bun, noi însă am sprijinit cererea dumneavoastră de a urma cursurile liceului de tehnică minieră. Fiindcă suntem mineri, tovarășe Samodor.
1: Și ceea ce am învățat o să-mi folosească acolo, la frontul din abataj.
3: Nu, nu sunt întru totul de acord.
1: Ba da, o să-mi folosească.
3: Nu o să vă folosească. Hai să jucăm cu cărțile pe față. Iertați-mă că o să fiu brutal, dar nu pot altfel.
1: Bine.
3: La frontul din avantaj, de fapt, nimeni nu are nevoie de bacalaureat.
2: Eu n-aș spune chiar în felul ăsta.
3: Nu, dar eu știu ce spun și chiar asta am vrut să spun.
1: Știți, acum ascultați-mă. Ieri după examen, Gislon, Palarcic și Coci m-au așteptat în fața liceului. Ne-am dus să ne cinstim cu prilejul bacalaureatului. Și știți, Gislon ăsta, poate să vă vine să râdeți, dar eu am simțit atunci că se strânge ceva în sufletul meu.
3: Da.
1: Și Giston m-am îngheiat pe cap. Și primul pahar l-am băut, știți pentru ce? Pentru bacalaureatul nostru. Înțelegeți? Nu pentru al meu, ci pentru al nostru.
2: Da, sigur. Giston este, fără îndoială, un băiat de treabă.
1: Aș vrea ca și despre mine să se spună totuși.
3: Da, bun. Cam asta ar fi. Cum spune crainicul de la radio, încheiem emisiunea. Da, tovarăși secretar?
2: Da, am făcut un schimb de păreri.
3: În principiu, așa ar fi.
2: Noi am prezentat părerile noastre, tovarășul Samodor pe ale sale.
3: Uite, trebuie să vă spun, tovarășe Samodor, pe mine m-ați dat gata. Așa. Uite, mă doare capul după discuția asta.
1: Acum, personal nu înțeleg. De ce nu ați luat în considerație și eventualitatea că eu aș putea alege abatajul?
3: Da, mă rog, mai bine să nu mai discutăm. Salut, tovarășe secretar. Noroc! Tovarășe Samodor,
1: să ne vedem. Acum o să mă duc și eu.
2: Roman, da. Totuși, vreau să spun, eu nu cred că procedez așa cum trebuie.
1: Poți să fii convins că am dreptate. Și nici nu e așa de greu să mă înțelegi. În orice caz, eu sunt convins. Directorul Pels vorbea despre sculptura în cărbune. Că dacă aș sculpta în cărbune, că, mă rog, etc., etc. Atunci mi-a venit în gând că poate chiar eu sunt sculptat în cărbune.
2: Bine. Eu spun să te gândești la toate astea.
1: Mă gândesc.
2: În liniște, Roman. Să nu spui mai târziu, păcat că n-am fost de acord atunci. Fiindcă să nu crezi că directorul Pels nu are și el dreptatea lui.
1: Băi, sigur că are. Numai că același adevăr într-un fel arată privit de sus și altfel privit de jos.
2: Și nu uita, Roman, că la mijloc sunt eu și încerc să vă înțeleg pe amândoi, ceea ce nu e o treabă ușoară. S-a și răspândit vestea avansării tale și nu ne va fi ușor să spunem altfel acum.

0: tu erai și nu știu, am uitat complet de tine.
1: Frate, am crezut că fac rădăcini aici. Ia cheile, ia, eu alerg la meci.
0: Ah, cheile, da, da, e în ordine.
1: De ce? Roman, ce s-a întâmplat? Ce ești așa de preoștit?
0: Nu.
1: Ceva cu cotizațiile, vreo mustrare? Să vă bat peste gură, nu cumva te-au dat afară.
0: Nu, nu, fii liniștit. A fost ceva, dar nu chiar așa.
1: Vorbește odată, că mă grăbesc.
0: Vrei să te duc eu la stadion?
1: Ar fi grozav, dacă...
2: Și aici merge. Ia spune, ia spune, spune bătrâne, ce s-a întâmplat?
0: Pels mi-a propus să trec la control.
2: Păi strașnic.
0: Ce e strașnic?
2: Păi am vorbit și noi odată despre asta, cu Giston și cu Palarcic. Că ar fi cazul să avanseze. De-aia am spus strașnic, nu?
0: Eu însă am refuzat.
2: Păi stopul, e pe rog. Ai refuzat? Hai, dă-i drum. Vrei să schimbăm locurile?
0: Nu, nu, nu, stai acolo. Fii liniștit.
2: Ce-ai de gând? La avansări e o coadă a dracului de lungă. Nu există adjunct de șef care să nu vrea să fie șef și fiecare șef să vrea să fie adjunctul directorului.
0: Da, da, da, ăștia vor să facă o demonstrație cu mine. Eu însă nu mă potrivesc cu socoteala lor.
2: Păi, dar dacă Pelți o să te ia la ochi, hă, după asta...
0: Nu știu, eu nu m-am băgat niciodată sub pielea lui. De fapt, nu m-am băgat sub pielea nimănui. Am eu alte probleme.
2: Păi, tocmai, am văzut, combina. Comina are o șenilă ruptă și nu poate fi transportată la puț. De o săptămână mă tot gândesc.
0: Auzi, spune-mi, tu crezi că eu exagerez cu refuzul ăsta?
2: Asta nu mai știu, nu? În ceea ce ne privește pe noi, să știi că nu ne deranjează că acum ești bacalaureat. Adică ce e rău în asta că la combină lucrează un ortac cu bacalaureat?
0: Tocmai.
2: Altceva ar fi fost dacă ar fi venit cineva cu gura mare și ne-ar vântura tot timpul diploma asta pe la nas. Ia ascultă, dar ce-ar zice... Dacă, de exemplu, toată echipa noastră, toți patru, am terminat liceul tehnic. Mi-ar plima prin mine într-o colivie de aur.
0: Nu știu, bacalaureatul ăsta începe să-mi iasă pe nas. Și de-abia l-am dat ieri.
2: Eu unul să știi că nu mă apuc de cap. Eu n-am cap pentru asta. Și dacă, să zicem, peste 25 de ani, toți vor avea bacalaureat. Ce? O să dispară clasa muncitoare?
0: Parcă văd. Cum vine un redactor de la radio sau de la televiziune, hop că-l bagă în secția noastră. Ia uitați-vă acolo, lucrează un miner, e bacalaureat, priviți-l, filmați-l, e un exemplar unic.
2: Și ce? Muncitorul celălalt e mai prost, mai incult, da, mai obtus, mai analfabet?
0: Tocmai.
2: Ce este el, firar al naibii să fie? Uite, mie nu-mi place treaba asta. Ce-o spun deschis?

0: Uite așa. Ce e cum a fost?
1: Păi, nu s-a întâmplat nimic?
0: Nu știu despre ce vorbești. Mie mi-e o foame henica de nu te văd.
1: Doamne, te-au avansat?
0: Da, asta de unde mi-ai scos-o?
1: Marek, Marek, vino încoace.
2: Da, mamă.
1: Felicită-mi pe tata pentru avansare.
2: Felicitările mele, tată.
0: Asta, ce faci? Vine odată mâncarea sau o să o aștept până mâine?
1: Ai răbdare, imediat îți aduc. Marek, Marek, hai mai repede. Trebuie să ciocnim un pahar de vin cu toții.
2: Unde e sticla, mamă?
1: În cămară. Am cumpărat special un furmint.
0: Dar tu de unde ai aflat de avansarea asta?
1: Doamne, doamne, uite-te la el. Păi știu deja de o săptămână, dar n-am vrut să-ți spun. Mi-au spus la comitetul de întreprindere.
0: Ce-ai căutat tu la comitetul de întreprindere?
1: M-au invitat în mod special. E acum pot să-ți spun totul, fiindcă ei îți pregătesc chiar și o mică festivitate, un banchet. Era vorba de un cadou. Și au vrut să te sfătuiască cu mine, ca să afle ce ți-ar plăcea.
0: Ce mi-ar plăcea? Găluștele sileziene, alea îmi plac, fierul ăla de dracu.
1: Ce dacă îți plac? Roma.
0: Marek, Marek, ia vinul ăsta de aici. N-o să bem pentru nicio avansare.
2: Acasă mama conduce.
1: Roman, ce te-a apucat? Astăzi e o zi mare pentru noi.
0: Nu e nicio zi mare pentru că nu e vorba de nicio avansare. Asta e și punct.
1: Bine, dar era sigur.
0: Am refuzat. Nu vreau. Rămân să lucrez în abataj.
1: Tata probabil că glumește.
2: Nu pare. Eu închid barul.
1: Ce zici că ai făcut, Roman?
0: Nimic. Am fost la muncă, am venit de la muncă și mâine mă duc iarăși la muncă.
2: Le-a făcut figura, tata.
0: Helenca, aș vrea să mănânc ceva și să mă odihnesc puțin.
1: Nu se poate, asta e o nebunie.
2: De cât se poate de normal? S-a modur, inimă de aur. Totul pentru alții, nimic pentru el. Nu așa se spune?
0: Tu ce vrei să insinuezi, Marek?
1: Marek.
2: Eu nimic. O duc bine, n-am de ce mă plânge. Dar pe mama parcă o aud. Marek, ia exemplu de la tata. Uită-te la el cum învață. Merge în sus, va avansa. S-ar putea să ajungă și inginer.
1: Termină cu prostiile, Marek.
2: Asta e bună. Mă așteptam la o sărbătoare și când colo mă aleg și cu o bătaie.
0: Gata, gata, gata, ajunge. Să terminăm cu istoria asta. Nu s-a întâmplat nimic, așa că prea multe predici am ascultat astăzi.
2: Tată, acum vorba aia. În casă, între ai tăi, poți să ne spui adevărul. De ce n-ai primit avansarea?
0: Tu să nu vorbești la pertu, auzi? Sau te mănâncă spinarea?
2: Gata, gata, mă predau, punct. N-a fost nicio discuție.
0: Stai jos.
2: Tată, încep să mă pierd.
0: Stai jos, ți-am spus. Helenca, de ce nu torni în pahare?
1: Ca să-mi stea în gât.
0: Da, parcă nici supa asta nu prea merge. Nu, nu, mulțumesc că nu am foame.
1: Și asta trebuia să fie ziua noastră măreață.
0: Nu fie măreață, dar știu că nu este nici mică. De asta sunt sigur.
2: Pot să mă amestec și eu în discuțiile celor adulți?
1: Marek, stai la locul tău.
2: Dar trebuie să știu și eu.
0: Ce anume, mă rog?
2: De ce te-ai chinuit 5 ani de zile?
0: De ce, de ce? Știi de ce? Tu știi cine a fost Gal, anonimul?
2: Care e ăla?
0: Păi tocmai, asta este. Câteodată merită să știi și câte ceva. Numai pentru plăcerea de a ști. Ce, asta trebuie să se transforme imediat în avansări și bani? Și nici măcar n-am învățat atât de bine ca să... Mi-a venit greu. Știu eu singur asta mai bine ca oricine. M-am apucat cam târziu de carte. Nu mi-a mai mers capul așa cum ar fi trebuit.
1: Roman, tu n-ai fost mai prost decât alții. N-ai avut tu școală, dar oamenii te respectau.
2: Tată, știi cum te porecleau?
1: Marek.
0: Știu, sigur că știu. Sfântul Nicolae.
2: Sau Sfântul Francis.
0: Nimic, nu trebuie să-ți fie rușine de asta.
2: Dar nici n-am cu ce să mă mândresc.
1: Poate că nu. Dar fă-ți socoteala de câte ori ți-a fost de folos faptul că te numești Samodur.
2: Mi-a fost de folos. Nu mi-a fost de folos la nimic. Poate că altora, care cum aflau că sunt Samodur, căutau imediat să ia legătura prin mine cu tata. Samodur, făcătorul de minuni. E prea mic stadionul să vorbim cu Samodur. Samodur se duce la comitet, la primarul orașului. Cu Samodur nu te pui.
0: Așa e. Ai dreptate. Nu poți lăsa un muncitor în nevoie. Trebuie să-i rezolvi problema cu care vine la tine. Nu se poate să-l lași. Știam că îi pot fi de folos și-l ajutam. Făceam orice să pot obține ceva. Pentru alții. Mi se suia sângele la cap când vedeam cum se descotorosesc câte unii cu două vorbe de un muncitor, când îl fraiereau, când abia așteptau să scape de el. Cu Samodură să nu mergi așa.
1: Mie mi-a făcut întotdeauna plăcere când vedeam că ești cunoscut în tot orașul.
0: Mă rog, și mie îmi făcea câteodată plăcere. Dar nu mă bucuram că-mi face plăcere. Nu odată am vrut să las totul baltă, să mă închid în casă, să stau cu ochii pe Marek. Cred că am stat prea puțin în casă. Și nu te-am prea supravegheat așa cum ar fi trebuit, Marek.
2: Acum e clar. Totul se va descărca în capul meu.
0: Pentru că de multă vreme e ceva care nu-mi place la tine.
1: Roman.
2: Concret, ce anume?
1: Să nu facem astăzi o zi a judecății, vă implor.
0: Pentru că tu ești ca o sticlă cu apă gazoasă. Ceva care fâsie, face gălăgie, dar când o deschizi nu se vede decât bășici.
1: Ce-ai cu el? Muncește, câștigă binișor.
0: Ești lăcătuș, ai terminat profesionala. De ce nu muncești meseria ta? Ce vrei, să chituiești ferestre până la sfârșitul vieții?
2: Tată, fiecare își face rosturile așa cum crede.
0: Da?
2: Mie mi-ajunge așa.
0: Da, dar trebuie să dai și ceva din tine, să te autodepășești. Nu ți-am vorbit niciodată despre asta și îmi pare rău.
2: Se vede că ai fost prea ocupat cu altele.
0: Întreabă-o pe mama cum eram eu când am venit aici prin 50.
1: Era așa slăbuț.
0: Ce slăbuț? Că nici acum nu sunt gras. Vorba e că nu eram nimic. Nici muncitor, nici încărcător. Bunicul era hrăuș, bunicul tău, decât tatăl meu. Iar Zene, cu unchiul tău, era deja aici în mine, miner. Îl pipăiam, îl priveam, îl miroseam ca un cățel. Era muncitor, înțelegi? Lucra cu bugdol în abataj.
2: A lucrat până ce...
0: Așa e. La chituirea ferestrelor poți cel mult să te accidentezi. În subteran însă dispari. S-ar putea ca nici eu să nu mă întorc într-o bună zi. De aceea mi-au rămas bun de la mama de câte ori plec.
1: Cum adică ți-ai rămas bun? Ce tu vorbești, Rom?
0: Ei, lasă, fii liniștit, dacă mă întorc eu și mâine și păi mâine. Da, uite, vorbesc și eu așa. Pentru că asta este o muncă adevărată. Și fără munca asta aș pieri. Fără munca asta, fără oamenii cu care cobor în abataj. Fără cărbune și fără combina cu șenin la ruptă, să știi.
1: Roman, Roman, dar și la control, ai fi fost tot în mină.
0: Știu eu mai bine.
1: Ți-ți place să conduci?
0: Da. Dar nu se dau dispoziții. Eu pot să le spun băieților să facă una sau alta. Și totul se face fără ca cineva să spună o vorbă. Eu nu le poruncești ce să facă. Eu le spun numai.
1: Roman, niciodată nu mi-ai vorbit despre toate astea. Despre...
0: Ți-am vorbit pentru că n-a fost nevoie. Directorul Pelz vrea să aibă pe cine să-l arate la expoziție. Ei, eu nu sunt bun pentru așa ceva. Numai în abataj pot să fiu acel Roman Samodur care rezolvă orice problemă. Poate că la început nu s-ar schimba nimic, dar mai târziu cu siguranță. Cu siguranță că s-ar simți lipsă. De prea multe vreme lucrez în mine.
1: E frică, Roman, să nu-ți facă acum vreun rău.
0: Treaba lui. E bine câteodată să-ți facă și rău cineva. Să te mai tulbure un pic. După asta te liniștești și devii mai puternic.
2: O să-ți facă mizerii cu siguranță. Nu o să te ierte el.
0: Ei știu că asta nu o să le folosească la nimic.
1: Dar de Pelz depindea foarte mult. El te-a respectat întotdeauna.
0: Dacă nu mă va respecta și de acum înainte, atunci e sigur că nu merit să fiu respectat. Eu nu m-am certat cu el, nici n-am avut intenția asta. Atâta numai că nu permit să fiu tras de spor ca o paiață. Și asta aș vrea mare să se rămâne de la mine pentru viitor. Că eu ce pot să-ți dau mai mult? Acum 25 de ani mi-am spus, vreau să fiu muncitor. Atât mi-am dorit, muncitor. Și asta nu-i deloc puțin. Acum însă văd la unii că asta parcă n-ar fi nimic. Parcă ar fi ceva de ocolit, ca și cum asta ar fi ceva pentru cei ce n-au cap pentru carte. Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva în niciun caz.
2: Stați că deschid eu.
1: Bea un pahar, Roman.
0: Cine mă e?
1: Cred că ți s-a uscat gâtul de atâta vorbărie. Nici vorbăresc ca un ministru.
0: Uite, vezi, asta e. De ce nu spune nimeni ești vorbăresc ca un muncitor? Adică ce? Muncitorul este unul care stă în prag cu șapca în mână?
2: Tată, e un client de-al dumitare.
0: Care face?
3: Bună seara.
0: Ah.
3: Mi-a spus să vin, da, știți, da. Eu pentru camera aceea.
0: Am uitat complet de tine.
3: Nu, dacă n-am venit bine, vreau să-mi iertați, pot mâine, nu?
0: Bine, bine, treaba trebuie rezolvată. Unde e asta? E mult până acolo?
3: Da, e în strada Damrota, da, e o bucată de...
0: E, acum nu fi la capătul pământului.
1: Ce faci? Roman, pleci?
0: Da, o clipă numai. Merg cu dânsul. Am o problemă importantă de rezolvat.

0: Ați ascultat Avansarea, scenariul radiofonic de Felix Neț, traducere de Vasile Matei. Distribuția a fost următoarea: Samodur, Ștefan Mihailescu Brăila; Pelț, Ion Marinescu; secretarul, Nicolae Pomoje; Helenca, Rodica Suciu-Stroescu; Marek, Hamdi Cerchez; primul muncitor, Virgil Ogășanu; al doilea muncitor, Mihai Dobre; al treilea muncitor, Gheorghe Pufulete; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Emil Nedelescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Dinischiotu. Constantin.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jean-Paul Sartre.

0: Milady, contesa de Goswill.
1: Ah, oh, să poftească, să poftească repede.
0: Da.
1: Hai, oh, ce drăguță ești că ai venit atât de vreme. Avem o grămadă de lucruri să le spunem. Am vrut să fiu aici înaintea tuturor. Dacă ești cât m-am grăbit. Draga mea, dar nici nu ne mai vedem, ne întâlnim doar. Am atâtea obligații, Helen. Și tu de asemenea, dar ți le îndeplinești din ce în ce mai rar.
2: Aha, draga mea, eu nu sunt englezoaică.
1: Și nu ești englezoaică, dar ești soție de ambasador. Cum să știm că suntem în relații pașnice cu danezii, dacă tu mai contesa Helen de Cuffield, ambasadoarea Danimarcii, nu ia parte la sărbările noastre. Săptămâna asta am avut 3 spectacole de operă, 2 baluri și 4 dineuri.
2: Ah, eu am fost ieri la teatrul Drury Lane.
1: La Drury Lane? Mm-hmm. Și ce se juca acolo?
2: Hamlet.
1: Iar Hamlet? Oh. Partea proastă cu autorii morți e că nu mai vin cu nimic nou.
2: Nu vin cu ceva nou, ori de câte ori sunt jucați de actori noi.
1: Da, da, da, așa se spune. Dar știi, după ce l-ai văzut de 20 de ori pe Otelo, înăbușind-o pe Desdemona cu o pernă, chiar dacă îi schimbă pe Otelo și pe Desdemona, perna rămâne aceea.
2: Emmy.
1: Prima oară când am văzut Hamlet aveam 15 ani. Când a strigat un șobolan, am sărit pe scaun și mi-am strâns fusta în jurul gleznelor. Dar acum efectul surprizei a dispărut.
2: Da, seara ai fi sărit pe scaun
1: strângându-mi fusta în jurul gleznelor.
2: Da, și țipând.
1: A jucat Kin?
2: Da, a jucat Kin.
1: Și ce e așa de grozav la el?
2: Oh, nu știu. Am avut impresia că-l văd pe Hamlet în carne și oase.
1: Mare lucru. Un bărbat care n-are de făcut decât un gest ca să-și omoare tatăl vitreg și îi trebuie 5 acte ca să se hotărească. Nu, nu, nu, nu, Hamlet al tău nu-i decât un mototol. A, dacă mi-ai spune că te-ai dus să-l vezi pe Kin.
2: Kin? Parcă există un Kin? Cel pe care l-am văzut ieri era Hamlet în persoană.
1: Da, da, da, da, așa cum alaltă ieri era Romeo și luna trecută Macbeth. Oh, ce fericită trebuie să fie amanta lui, dacă are vreuna. Într-o seară azi am în brațele prințului Danimarcii și în seara următoare în brațele măurului din Veneția. Da, până și cea mai ușuratică ar fi mulțumită. Helen, știi ce se spune?
2: Cine spune?
1: Lumea.
2: Oh, atunci am ghicit. Se spune că un soț își înșală soția sau că o soție își înșală soțul, nu-i așa?
1: Nu tocmai.
2: Ah, și despre cine se spune nu tocmai așa?
1: Helen, draga mea, despre tine.
2: Oh, despre mine? Nu zău.
1: Da, da, da, da. Se spune că Shakespeare ți-a sucit capul.
2: Oh, chiar dacă ar fi așa, englezii ar trebui să fie măguliți. Dacă Shakespeare e Dumnezeul lor, de ce n-ar fi și al meu?
1: Da, tocmai asta e. Au început să se întrebe dacă te duci la biserică pentru Dumnezeu.
2: Oh, atunci cui merg să mă închin?
1: Preotului. Lui Kin.
2: Oh, oh, ce nebunii! De unde a mai ieșit și asta?
1: Pot să știi. Sunt zvonuri care pică din cer.
2: Care pică din cer, dă dreptul în urechile celor mai bune prieteni. Așa, da, să zic că îl iubesc.
1: Cu pasiune.
2: Și lumea mă condamnă?
1: Te compătimește.
2: Ah, mă compătimește. De ce n-ar putea fi iubit Kin?
1: E un comediant.
2: Sigur, și ce-i cu asta?
1: Această categorie de oameni având acces în saloanele noastre.
2: Ah, nu trebuie să fie primiți nici în budoarele noastre. Abby, știi că l-am întâlnit pe domnul Kin la prințul de Wales?
1: Da, sigur, un prinț își poate permite să aibă capricii. În serios, Helen, nu e o persoană de soț. E un păcătos de o trufie nebună, care turbează că nu e nobil. Un risipitor care aruncă banii pe fereastră ca să rivalizeze cu prințul de Wales. Un om plin de datorii, care ar fi de mult la închisoare dacă nu ar specula mărinimia unor anumite doamne din înalta societate. Un parvenit, ale cărui gusturi vulgare dovedesc că e de neam prost. Ah,
2: cu purtări îngrozitoare.
1: Din păcate, da.
2: Și pe un asemenea bărbat mi-l atribui ca amant? Oh, probabil că ții mult la mine.
1: Helen, eu n-am crezut niciodată.
2: Da, bineînțeles, draga mea. Și crede-mă că nici eu nu cred că ai crezut vreodată. Nu, nu, în privința asta sunt la fel ca și tine și ți-au apărare peste tot unde mă duc.
1: Mă, apel? De cine?
2: De zvonuri. Știi, zvonurile care pică din cer. Ce mai face Lordul Delmors?
1: Lordul Delmors? De unde să știu eu? Eu abia îl cunosc.
2: Întreb pe toată lumea. Nu-i așa că e adorabil? Oh, și genele lui lungi. Draga mea, ce plăcută trebuie să fie când palpită pe un obraz. Pescut are toate calitățile afară de una, nu e prea discret.
1: Nu e prea discret?
2: Nu, nu prea. Da, cine-l crede? Nu, toată lumea îl consideră un fumurat. Prost. Ce spuneai?
1: Eu? Nu spuneam nimic.
2: Atunci nici eu n-am spus nimic. O, ce repede trece timpul când nu spui nimic.
1: Ce repede trece timpul când spui nimicuri. Iată-l și pe scumpul nostru ambasador.
3: Pe mâine, suverana Europei. Astăzi seară nu cunosc decât o singură regină, contesa de Gosplay. Soțul dumitale nu vine?
1: Cred că nu. Îl ajută pe Lordul Mewell să facă o mezalianță.
2: Lordul Mewell? Sensoară?
1: N-are încotru? E ruinat.
2: Pe cine i-a încăsătorit?
1: Un sac de bani.
2: Are și un nume, sacul ăsta de bani?
1: Dacă ții neapărat. Dar e unul din numele acelea care nu-ți spun nimic și pe care nu reușești să le reții.
3: Dumby.
2: Dumby? Nu, dimpotrivă, ăsta e un nume care îmi spune ceva. Ceva, dar ce anume?
3: Anne Dumby, draga mea, este fata aceea care are la Teatrul Drury Lane o lojă chiar în fața noastră.
2: Și care îți soarbe din ochi pe chin. Da, e încântătoare.
1: Adevărat?
2: Da, în sfârșit nu e rău. E și reproșa numai că nu știe să se poarte. Nu lipsește la nicio reprezentație și tocmai insistența asta, puțin exagerată, m-a făcut să o remarc.
1: Poate că îi place și Shakespeare.
2: Shakespeare? Da, cred și eu. Sper că măritișul o să o potolească pe fetița asta.
1: Am început să mă intrige acest seducător. Domnule Conte,
3: da.
1: Poți să-mi permiți să-ți cer un loc în loja dumitale la primului spectacol?
3: Și dumneata vrei să-l vezi?
1: Da, și încă de aproape. Din loja dumitale de avanscenă probabil că nu se pierde nimic din mimica lui.
2: Nu, te asigur.
3: Perfect. Astă seară îl vei vedea și mai de aproape.
1: Astă seară?
3: Da, la masa noastră.
2: L-ai invitat? Cum, fără să-mi spui nimic?
3: Invitat. Pe oamenii de teapa lui parcă inviți. Să zicem că mi-am asigurat serviciile unui bufon. Da, îl va interpreta pe Falstaff la desert.
2: Fără să-mi spui și mie?
3: Helen, trebuie să-i fac curte prințul de Wales, care binevoiește să se distreze pe seama lui. Vedeți, doamnelor, voiam să-i fac o surpriză alteții sale și mi-a smuls secretul. Să mai spuneți că sunt diplomat.
4: O scrisoare pentru domnul Conte.
3: Da, îmi dați voie,
1: da? Da, da, sigur.
2: Ce este?
3: Curioasă epocă. Da, așa. Un comedian să refuze invitația unui ministru.
1: Cum?
2: Cine? Kin?
3: Da.
2: Refuză?
3: Da. Este de neînchipuit.
2: Scrisoarea ta era cel puțin cuvincioasă?
3: Mă rog, poți să-ți dai seama după răspuns. Domnule Conte, sunt desnădăjduit. Cinstea deosebită pe care ați binevoit să mi-o faceți se adresează, sunt sigur, actorului. Deși ați avut delicatețea să nu-mi spuneți, pun rămășa că ați fi fost decepționat dacă diseară după cină nu l-aș fi jucat pe Falstaff, burtosul măscărici, sau pe Bottom cu capul de măgar. Și eram fericit la gândul că vă pot fi pe plac. Din nefericire însă nu poate fi invitat actorul fără om. Iar omul este reținut de o chestiune pe care nu poate amâna. Domnule Conte, fiți atât de bun și depuneți la picioarele doamnei contese cele mai vii regrete și omagiile mele cele mai respectoase.
1: Ce nerușinare!
3: Nu, dragă prietene, nu, nu este o nerușinare, nu?
1: Nu?
3: Nu, nu. Dacă ar fi o nerușinare, ar trebui să mă supăr. Dar demnitatea mea de ambasador îmi interzice să mă supăr.
1: Ah, da, da.
4: Aveți asta regală, prințul de Wales.
1: A? Oh. Prințul. Ce bine că s-a întâmplat.
5: O, iertare, iertare, doamnelor. Râd pentru că cea mai nebunească aventură gonește fără mască pe străzile Londrei.
2: Băiat, să-l alteță dacă ne povestiți și nouă.
5: Dar se înțelege, ascult-o până și trestilor de pe Tamisa, dacă n-ar avea cine să mă asculte.
2: Eu vă previn că n-am să cred nicio iotă.
1: Nu, nu, povestiți-ne totuși, alteță. Nu e nevoie să credem pentru a o repeta și altora.
5: Lordul Miwil?
1: Da.
2: Ce s-a întâmplat?
1: E vă milă, alteță. E vă milă.
5: Lăsat cu buzele umflate.
3: Lăsat cu buzele umflate?
5: Da, da, eu credeam că se căsătorește, da. Și el credea același lucru. Dovadă că și-a aranjat garderoba, casa, și-a renoit caii, trăsurile, palatele și creditorii. Iar astă seară, când s-a dus o ia pe logotică. Își luase zborul. Ușa deschisă, colivia goală.
2: De sărmana copilă voiau să căsătorească împotriva simțămintelor ei. Nu știu de ce râdeți, alteță. Dacă i s-a întâmplat vreo nenorocire.
5: O, dar este oare o nenorocire să pleci în călătorie cu cel care ți-e drag?
2: Cel care ți-e drag?
5: Da.
1: Se cunoaște, deci, numele răpitorului?
5: Dacă se cunoaște, e numele cel mai ilustru.
1: Oh, prințe, prințe, vă implor.
5: Este Edmund Keane.
1: Ah, Keane?
5: Da, la ora aceasta este cu ea în drum spre Liverpool.
4: Domnul Keane.
5: Ah.
1: Keane?
3: Keane?
5: Keane? Keane. Eh, se complică lucrurile. Ador complicațiile.
3: Vă rog să poftească.
4: Da, domnule.
3: Doamnelor, domnule, alteța sa binevoiește să-mi primească omagile? Vă rog să iertați în consecvența purtării mele. Nu credeam că voi putea să răspund grațioasă dumneavoastră invitații și iată, o împrejurare neașteptată mi-a răsturnat planurile, obligându-vă să vă cer sprijinul. Mărturisesc, domnule, că nu te mai așteptam. Principiam eu, domnule conte. Poate pentru o clipă mi-ați făcut cinstea de a dori prezența mea și eu, nefericitul, n-am știut să profit. Credeți-mă, îmi pare rău că am sosit într-un moment când nimeni nu mă mai dorește. Cu zvonurile care circulă pe socoteala dumitale și pe care alteția sa ni le-a adus la cunoștință, simți cu siguranță că prezența mea aici nu este oportună. Sunt pătruns de inoportunitatea mea, domnule conte. Totuși, tocmai aceste zvonuri m-au adus la dumneavoastră.
1: Sunt false, domnule?
3: Nu, doamnă, sunt adevărate. Miss Anne Danby a venit la mine acasă.
2: Ah, Și ce ne interesează pe noi? Dorești oare ca soțul meu să facă cunoscute succesele dumitale curților regale din străinătate?
3: Totul este adevărat, doamnă, afară de un singur lucru. A plecat fără să mă găsească.
5: Dacă ești nevinovat, n-ai decât să dezminți.
3: Să dezmint? Atunci nu știți ce gândește lumea despre noi, actorii. Doamne de Caulfield, dacă aș desminți, dacă v-aș spune pur și simplu, nu e adevărat, nu o cunosc pe Miss Danby și nu aș putea să o iubesc, m-ați crede?
2: Fără altă dovadă?
3: Fără altă dovadă decât cuvântul meu de onoare.
1: Oh, sper că nu le crede, Helen.
2: Nu, Emmy. Nu l-aș crede.
3: Vedeți, domnule conte, nici măcar doamna de Caulfield nu știe să vadă onoarea bărbatului în spate de extravaganții actorului. Onoarea lui Keane. Nu vine să râdeți. Dar dumneavoastră, domnule ambasador, dumneavoastră care aveți o onoare ereditară, dumneavoastră care aveți dreptul prin naștere să fiți respectat, dacă ați luat cuvântul pentru a spune... Nu. Pentru a impune tăcere gurilor rele, nu ajunge să impui respect. Trebuie să fii venerat. Doamne de Caulfield, Londra întreagă vă venerează. Veți binevoie să dați chiar dumneavoastră această dezmințire?
2: Domnule Keane, nu pot desminți nimic decât dacă te cred sincer.
3: Doamne de Caulfield, binevoiți să vă arunca privirea asupra acestei scrisori. Veți putea afirma în fața tuturor că onoarea domnișoarei Denby este nepătată.
6: Ce intenție ai, Kid?
3: Ce intenție vrea să am altfel? Să joc teatru și nimic mai mult.
7: Doamnă, îmi reînnoiesc rugăminte.
8: Doamnă de Gosuil, domnule Conte, noi să ne retragem, da?
2: Și scrisoarea aceasta va fi de ajuns ca să te justifice?
3: Nădăjduiesc.
2: Vedem. Domnule, am venit la dumneavoastră și nu v-am găsit. Nu am onoarea să mă cunoașteți, dar când veți vedea că toată viața mea târnă de sfaturile pe care veți binevoi să mi le dați, sunt sigură că nu veți refuza să vă întâlniți cu mine mâine. Anne Denby. Mulțumesc, domnule. Foarte mulțumesc. Dar ce ai răspuns la această scrisoare?
3: Întoarceți pagina, doamnă.
2: Helen? Oh. N-am știut cum să te văd, n-am îndrăznit să-ți scriu. S-a evit o ocazie și mă folosesc de ea. Știi bine că rarele clipe pe care le fur pentru mine, celor din jur, trec atât de repede și atât de chinuit că nu rămân în viața mea decât prin amintiri.
3: Miliniță, ce tipul de la capăt, doamnă?
2: Chin. M-am întrebat adesea prin ce mijloc o femeie din lumea dumitale, care m-ar iubi cu adevărat, mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită și iată că am găsit. Dacă acea femeie m-ar iubi destul pentru a-mi acorda ora cerută în schimbul căreia mi-aș da viața, oh, iar putea să intre la casa de bilete a teatrului Drury Lane. Omul de la casă mi-e devotat și va deschide o ușă secretă pe care am făcut-o în cabina mea.
3: Mii de mulțumiri, domnule contesă.
7: Domnule conte, milady, alteță, permiteți-mi să mă retrag.
1: Ei, Helen?
3: Fii doamnă, e contesă?
2: Domnul Keane era acuzat pe nedrept de răpirea domnișoarei Anne Denby. Oh.
8: Domnule Keane, ne-ai prezentat o șaradă și îmi dau cuvântul de onoare că îi voi găsi deslegarea.
3: Mulțumesc, doamnă contesă.

0: Maestre.
1: Ce?
0: Pot să-ți spun ceva?
1: Mai târziu. Cât e ceasul?
0: 6.
1: Hai să vezi că nu vine.
0: Hai să vezi. Dar toate celelalte?
1: Pe celelalte nu le iubeam. Nu există femeie mai punctuală decât cea pe care nu o iubești. Ușa se deschide ușor?
0: Chiar azi dimineața am uns.
1: Bine, atunci nu-mi rămâne decât să aștept. Nu pot suferi așteptarea. Salomon, aruncă-i punga asta cu bani. Dar ce faci acolo?
0: Împart. Jumătate dumitare, jumătate lui.
1: Ce te-a apucat?
0: Maestri, e tot ce ne-a mai rămas.
1: Prin urmare, nu mai avem nicio rețcaie.
0: Nimic. Ești lefter.
1: Ce?
0: Lefter.
1: Bine, nu trebuia să-mi spui. Cum să-i mai vorbesc acum lui Ellen despre dragoste? Lefter, mare noutate.
0: S-a terminat creditul.
1: S-a terminat? Păi de-abia ieri.
0: Ieri era ieri.
1: Cum s-a schimbat sufletul oamenilor peste noapte?
0: Sufletul oamenilor nu, dar a creditorilor dumitare, da. S-au vorbit între ei. S-a izbrăvit compromuturile.
1: Și abia acum am spui,
0: De un ceas încerc să-ți trec o vorbă.
1: E, ducă-se dracuie, să-mi destui cămătare.
0: Prin toată Londra circulă un cuvânt de ordine. Niciun ban actorului Kim.
1: Da? Dar ce vor la urma urmelor?
0: Să le dai banii înapoi.
1: Ce rechini. Ce e de făcut, Salomon?
0: În primul rând, economic.
1: La punctul ăsta sunt categoric, niciodată. Să trecem la alte puncte.
0: Îți place atât de puțin societatea oamenilor? Nu le mai dau o spirit.
1: A trecut multă vreme de când nu mai dau.
0: Chiar în seara asta dai unul. Mi-a spus garderobier.
1: Astă seară nu e un ospăț. Mă duc la Peter Pat, la Cocoșul Negru, știi, taverna aia.
0: Și ce faci acolo?
1: Dau o masă de botez.
0: Cât e tacâmbă?
1: Nu știu, vreo 20-30. Pentru saltimbancii mei. Trupa bătrânului Bob. Am dus

0: pierdut, topit, da, distrus, sfârșit. Numai că eu am bună cuvință să nu vorbesc despre asta.
1: Eh, ce e?
2: Domnul Prințul de Wales.
1: Spune atenției sale că nu pot să o primesc.
3: Că nu mă poți primi, domnule?
0: Că nu pot să o primesc fără a simți o plăcere mare, mereu nouă. Pot pleca, Salomon?
2: Da, da, pleca.
3: E, totuși te deranjezi, nu?
0: Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
3: Ești amabil din obișnuință, dar scrâșnești atât de tare încât cuvintele abia se pot strecura printre dinți.
0: Dicțiune proastă? Oh, e grav. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
3: Niciodată.
0: Niciodată.
3: Dar dacă aștepți o femeie, cine ar trebui să-mi spui? M-aș le trage imediat.
0: Nu aștept pe nimeni, alteță.
3: Ce joci asta seară?
0: Romeo.
3: Romeo la vârsta ta? Oh, sărmanul meu chin. Romeo avea 18 ani când s-a omorât, nu e așa?
0: Cam așa ceva.
3: E, prin urmare, îi supraviețuiești de 20 de ani.
0: De 20 de ani îl împiedic să moară.
3: A, da? E, da, de ce te uiți la ceas? Par foarte agitat asta seară. E, hai, domnule Kim, știm noi de ce ești neliniștit. Îl cunoaștem noi secretul.
0: N-am avut niciodată secrete față de alteța voastră.
3: Așa era până ieri.
0: Până ieri?
3: Da, da, scrisoarea pe care ai dat-o conteste Cuffin.
0: O, alteță, era secretul domnișoarei Danby.
3: Totuși, de departe, mi s-a părut că recunosc scrisul tău. Și mă întrebam dacă secretul pe care îl încredințai nu era al bătrânei și incorigibilei tale inimi. M-am întrebat adesea prin ce mijloc o femeie care m-ar iubi cu adevărat mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită.
0: Probabil că scrisoarea a fost recitată pe din afară, altfel de unde o știți?
3: Dar tu însuți mi-ai dat-o să o citesc.
0: Eu?
3: Da, da, tu. Prima dată acum 3 ani, înainte de a o trimite doamne de flight. A doua oară, anul trecut, înainte de a o strecura în măsuta de scris a contesei Potoca. A treia oară? Ei bine, a treia oară, dacă trebuie să spun tot, am învățat-o pe de roșii și mi-am permis să o trimit în numele meu contesei la plan.
0: Vă să zic că asta era?
3: Da, da, da. Doar atât.
0: Am citit-o chiar eu și nu știați nimic. Contesa de Cuffield nu v-a spus nimic.
3: Nimic. Ne-am încercat norocul. Ochin, aceea scrisoare, nu ți-e rușine.
0: La alteță, nu sunt și eu același om? Și pe urmă de data asta e cu totul altceva.
3: A, prin urmare, o iubești?
0: De nu mai pot.
3: Ascultă, Chin, dacă ți-aș cere să renunți la această femeie...
0: Poftim?
3: Dacă nu din înțelepciune, măcar din supunere.
0: O, iertare, alteță, credeam că mă adresez veselului petrecăreț pe care l-am însoțit adesea în escapadele sale nocturne și pe care nu odată l-am cărat în spinare. Dar îmi recunosc greșeala. Vorbesc prințului de Wales. Să mă supun? Firește, e prima mea datorie. Dar dacă alteța voastră îmi cere să mă supun voinței sale, trebuie să accepte măcar să nu-i mai fiu părtaș la plăceri. Nu se prea împacă cu respectul.
3: Kim, să spunem că ți-o cer în numele regelui.
0: În numele regelui? Majestatea sa e preocupată de amorurile mele?
3: Majestatea sa dorește să lași în pace ambasadoarele. Știi că avem afaceri importante cu Danemarca.
0: Da, brânză.
3: Poftim.
0: Spun că aceste importante afaceri se reduc la cumpărăturile de brânză pe care le fac negustorii noștri la Copenhaga. Ce cântar ciudat, alteță. Pe un talger puneți brânza și vreți ca pe celălalt eu să-mi pun inimă.
3: Și dacă aș pune aur?
0: Pe talgerul cu inima?
3: Nu, pe talgerul cu brânză. Ai datorii?
0: Cine să știe mai bine că alteța voastră, doar le-am făcut împreună.
3: Dacă te supui, regele ți le plătește. Hai, hai, Chin, îți cunosc inima și n-o să mă fac să cred că valorează mai mult de 6.000 de ducați.
0: Aha.
3: Poftim.
0: Ce e asta?
3: O renunțare în scris.
0: Pentru 6.000 de ducați renunț de a mai urmări cu insistențele mele. Pentru 6.000 de ducați. Alteță, nu mă îndoiesc că apreciați la un preț just dragostea mea. Dar credeam că acordați mai multe greutate cuvântului meu. Nu va ajunge că îmi vând sufletul diavolului. Vreți să-i semnez un contract?
3: Chin, în orice altă ocazie cuvântul tău mi-ar fi fost de ajuns. Dar nu-mi cere să mă bizui pe el când e vorba de femei.
0: Alteță, nu sunt altceva decât ce ați făcut din mine.
3: Eu?
0: Dumneavoastră și toți ceilalți.

0: umble. Oamenii serioși au nevoie de iluzii. Între două afaceri le place să creadă că se poate trăi și muri și pentru altceva decât pentru brânză. Și atunci ce fac? Iau un copil și îl transformă într-o iluzie. O iluzie, o fantasmagorie. Iată ce au făcut din chin. Pe scenă fac să tremure regate de aplauzele negustorilor de brânză. Sunt pseudoprinț, pseudoministru, pseudogeneral. În afară de asta, nimic. Ah, ba da, o glorie națională. Dar cu condiția să nu-mi treacă prin gând să exist cu adevărat. Dacă aș săruta mâna femeii pe care o iubesc, aș fi ucis cu pietre. Nu vă dați seama că vreau să fac lumea să simtă adevărata mea greutate?
1: Cine te împiedică?
0: Ce drepturi mai am? Noi actori am fost puși în afara legii. Pot să fac parte din guvern? Pot să-mi cumpăr gradul de capitan? Să mă bat în duel? Să fiu martor la tribunal? Iată, nu pot nici măcar să vând brânză. Nu mi-ați lăsat nimic de făcut afară de dragoste. Nu sunt bărbat decât în patul soțiilor dumneavoastră. Numai în patul lor vă sunt egal. E bine, acolo să nu mă caute nimeni, alteță.
2: Ascultă, imbecilule, nu e vorba de tine, ci de ea. Toată Londra vorbește de povestea voastră. Ai văzut aseară cum îi străluceau ochii contesei de Goswill. Scorpia a înțeles manevrele tale și Dumnezeu știe ce o fi povestind acum.
0: Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Pe viitor, alteță, voi lua măsuri de prevedere. Dar toate ambasadoarele au amanți și nimeni nu le reproșează nimic.
2: Amanți, da, dar nu...
0: Dar nu chin. Atât timp cât amanților sunt nobili, chiar dacă sunt degenerați sau burgheri, chiar dacă sunt cămătari, toată lumea e de acord. Dar dacă vreuna din ele își aruncă ochii pe un actor, chiar dacă e cel din tâi din țară, rușine ei, i s-a arătat mai curând un valet. Evident, alteță, nu mă tem de scandal.
2: Sărmane, chin. Crezi așadar că te iubești?
0: Sunt atât de convins, alteță, încât o rog pe alteța voastră.
2: Să o șteargă, nu? Pun rămășac că nu va veni.
0: Și eu susțin că va veni, e pe drum.
2: Ții rămășacul?
0: Îl țin.
2: Pe ce?
0: Dacă vine, îmi plătiți datoriile.
2: Fie. Și dacă nu vine?
0: Semnez hârtia.
2: Deci, domnule Chin, în ambele cazuri, eu îți plătesc datoriile. Nu vine, Chin. E un bal la Lady Belbrow. Și am aranjat azi dimineață să fie invitată împreună cu contele de Cuffield. În momentul acesta se pregătește...
0: Credeți că preferă un bal?
2: În locul cabinei tale? Sunt sigur, sunt convins. Chin, tu crezi că femeile noastre pot ține la tine cu adevărat?
0: Pentru a vă convinge... E destul să binevoiți să rămâne cu mine până când se va ciocăni la ușa aceasta.
2: Așa, atunci am să-ți țin de urât până la intrarea ta în scenă.
0: Intră.
3: O scrisoare pentru dumneata.
0: Alteță, ați câștigat. Saloanele Lady Melbourne sunt mai atrăgătoare pentru ambasadoria de remarcii decât cabina unui actor. Hai, băteți-vă joc de mine, alteță. Nu vă osteniți. Bat jocura dumneavoastră e nimic pe lângă cea pe care mi-o adresez eu însumi.
2: Așa.
0: Cine iubea pe cine? Probabil că sunt imbecil. E imposibil să înțeleg de ce Anglia întreagă mă așează în același timp atât de sus și atât de jos. Cine are geniul meu? Și totuși, credeți-mă, alteță, sunt pătruns de profunda mea umilință. Genul meu nu e nimic. Doar un fel de a spune cuvintele, de a face gesturile. Nimic mai mult decât un număr de prestidigitații. Sunt omul care în fiecare seară face ca el însuși să dispară. Alteța voastră, contesa de Cuffield și cu mine, jucăm teatru. Da, da, toți trei. Și cum se numește piesa? Cum vă place, fără îndoială, sau mult zgomot pentru nimic. Știți ce? O să facem așa ca totul să se termine cu bine. Prințul și contesa vor avea mulți copii și bătrânul conte va primi multe decorații. Iar bufonului îi se vor plăti datoriile. Dați-mi hârtie, alteță.
2: Bravo, bravo, Chin.
0: Hotărât azi ziua pătelerilor. Mi-e teamă că discuția noastră nu mai are obiect, alteță. Poftim, doamnă.
2: Într-adevăr, discuția nu mai are obiect. Bună seara, domnule Chin. Omagiile mele, doamnă.
0: Mulțumesc. așteptam, dar speram că dumneata. Mulțumesc, Ellen, mulțumesc că mi-ai răspătit credința.
1: Frumos vorbiți. Din nefericire, eu nu sunt Ellen.
0: Atunci, cine ești? Cine te-a dat voie? Domnișoara Danby.
1: Da, da, văd că nu vă face deloc plăcere.
0: Cine ți-a dat drumul pe ușa asta?
1: Văd că nu sunteți mulțumit. Nu e numai vina mea. Acasă la dumneavoastră mi s-a spus că sunteți la teatru. Am venit aici și am găsit închise toate ușile, afară de cea de la casa de bilete. Atunci m-am apropiat de ghișeu, ca și cum aș fi vrut să iau un bilet și am întrebat dacă pot să stau de vorbă cu dumneavoastră.
0: Aveai vărul pe față?
1: Nu se putea altfel. Tutorele meu și lorul meu îl mă caută.
0: Oh, atunci e o neînțelegere. Nu e vina nimănui. Și cealaltă care se gătește pentru bal. O să-mi fie greu să-l conving pe prinț de nevinovăția ei. Ha, da, e cu adevărat ziua păcălelilor.
1: Atunci, nu mai sunteți supărat pe mine?
0: Eu o să fiu supărat pe dumneata, din potrivă. M-ai făcut să câștig un rămășac și m-ai salvat de la o umilință.
1: Am făcut eu asta?
0: Da, te miră?
1: Aduc noroc. O să vă dați seama mai bine când ne vom cunoaște. Deci, rămân.
0: Ce vrei de la mine?
1: Domnule Kim, adineauri nu știam încă dacă să recurg la sfaturile dumneavoastră sau să cer adăpost la mănăstirea din Mayfair.
0: Du-te la mănăstire, du-te la mănăstire. Ești catolică, prin urmare.
1: Da.
0: Poate irlandeză?
1: Da.
0: Îmi plac irlandezii. Beau zdravă. Vrei să bei ceva?
1: Oh, nu.
0: În cazul ăsta îngăduim să beau singur. În sănătatea Irlandei. Și a Danemarcei. Nu mă jenez de dumneata.
1: Domnule Kim, n-ar trebui să beți. Astă seară jucați.
0: Dacă nu mă înșel, domnișoara, ai venit să-mi cer sfaturi, nu să-mi dai.
1: Păreți atât de nefericit.
0: Nefericit? Ce-ți mai trece prin cap? Eu, Kim, nefericit? E pentru prima oară că mi se spune una ca asta. De obicei sunt mai mult invidiat decât compătimit. Sufăr ca un câine.
1: Kim.
0: Sufăr ca un câine. Sufăr ca un câine. Sufăr ca un câine. Ce intonație preferi, nu? Hai, pleacă.
1: De ce?
0: Presimt că voi deveni nesuferit.
1: Oh, îți va fi greu să-mi devin nesuferit. Rămân aici.
0: De fapt, ce dorești?
1: Vreau să mă fac actriță.
0: Iartă-mă, iartă-mă, dar e atât de caragios. Fica unui negustor de brânză vrea să joace teatru. Dar e cea mai din urmă dintre meserii, fetiță. Ce idee năstrușnică. Vrei să fii dezonorată?
1: Domnule Kim, sunt fugită de acasă de aseară. Iar e suficient pentru o femeie ca să fie dezonorată.
0: Și nu ți-e de ajuns?
1: Dacă am început, trebuie să merg până la capăt, nu?
0: Bine. Bine. Ce spuneam? Așa, mi-ai cerut un sfat și eu ți l-am dat.
1: Nu sfatul ăsta ți l-am cerut.
0: Dar care anume?
1: Voiam să știu dacă mă crezi în stare să joc. Știu toate rolurile femeie din Shakespeare.
0: Asta e bună. Cu cine ai lucrat?
1: Cu dumneata.
0: Cu mine?
1: Eu îți recitam rolurile, dumneata îmi dădeai replica. Te-am auzit atât de des. Și îmi închipuiam și criticile pe care mi le-ai face.
0: Să vedem rezultatul. Ce-mi joci? Ofelia.
1: Da. Uite pintenaș pentru tine și căldărușe. Uite și vârnat, floarea raiului pentru tine. Și mai am și câteva pentru mine. Să le zicem florile harului Sfintei Duminici. Nu mai știu ce trebuie să mai spun.
0: Bine, nu e nimic, las. Vrei să afli adevărul?
1: Da. A fost foarte rău.
0: Mai rău decât rău. Destul de bine.
1: Atunci, dacă voi munci, știi, am voință, multă voință, capăt tot ce doresc.
0: Cred și eu. Trebuie voință ca să te îmbogățești din brânzeturi. Iar fiicele de mânzare moștenesc din voința părinților. Dar nu poți deveni actriță. Voința dumitare nu are ce să caute aici.
1: Domnule Kim, trebuie să joc.
0: La ce bun?
1: Ca să-mi câștig existența.
0: Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson, priviți! Priviți-o pe brânzărița care vrea să aplice în teatru calitățile tatălui său. Dar nu joci ca să-ți câștigi existența. Joci ca să minți, ca să te minți, ca să fii ceea ce nu poți fi și pentru că te-ai săturat de ceea ce ești. Joci ca să nu te cunoști și pentru că te cunoști prea bine. Joci pe eroi pentru că ești laș și pe sfinți pentru că ești rău.
1: Domnule Kim, ce-ar fi dacă ai juca puțin pe un om cum se cade?
0: Nu? Cum se cade?
1: Mhm.